0: 47 שתמכו בה. זאת לאחר שארבעה נציגים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים התומכים בהצעה. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה כי מוקדם יותר היום, אמר נשיא ארצות הברית כי הוא שומר לעצמו את הזכות לפעולה צבאית באיראן בעתיד. בתוך כך ברשת החדשות CNN דיווחו הערב כי בירושלים ביקשו לראות את נוסח מזכר ההבנות הסופי, אך האמריקנים סירבו לבקשה. לדברי המקור, אחת הסיבות לסירוב הוא חשש בממשל טראמפ מכך שראש הממשלה נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. גבר כבן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בקלנסווה. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא עם פציעות חודרות ובהכרה מלאה. הם פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפעיל חוק מתקופת המלחמה הקרה, זאת במאמץ להגדיל את ייצור התחמושת הנחוצה. כך עולה ממכתב שהגיע לידי הוול סטריט ג'ורנל. הבחירה להפעיל את החוק הזה מצביעה על כך שבארצות הברית חוששים ממחסור אפשרי בנשק לאחר הפעילות הצבאית באיראן. החוק המדובר מאפשר לנשיא להתייעץ עם גופים רלוונטיים כדי לכרות הסכמים שיסייעו באספקת נשק, אבל רק כשקיים איום ישיר. אוסטרליה מורידה במקצת את אזהרות המסע שלה למזרח התיכון לאחר ההודעה על הסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך נכתב בהודעה שפרסם משרד החוץ של אוסטרליה הלילה. על פי ההודעה, ההקלה בהנחיות המסע חלה על קווייט, בחריין, ישראל, קטר ואיחוד האמירויות. בעת שהמצב הביטחוני במזרח התיכון כולו יכול להידרדר במהירות ללא התראה, הממשלה שלנו מעריכה כי התנאים הנוכחיים במדינות המזרח התיכון מאפשרים הקלה בהנחיות המסע אליהן. כך אמרה שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג. גביע העולם בכדורגל. נבחרת נורווגיה פוגשת בשעה זו את נבחרת עיראק במסגרת בית ט'. התוצאה לקראת סוף המשחק היא 3-1 לטובת נורווגיה. בעוד כשעה, אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלג'יריה למשחק הראשון שלה בטורניר. מוקדם יותר הלילה, סגנית אלופת העולם צרפת ניצחה 3-1 את סנגל במסגרת בית ט'. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שוב מכאן, יוני רכטר. שוב גם אנחנו כאן, אז נגיד שוב לילה טוב לכם, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתנעים לנו את השעות הקטנות האלה, השקטות האלה, כל כך אינטימיות אפשר להגיד, בחר לנו יובל זהבי, נטו שחר כאן על הביצוע הטכני, אני מעין מנחם. אז ביחולי לילה שקט, נמשיך עכשיו עם המוזיקה. יעל זלינגר. עכשיו.

עם הקלאסיקה אפשר להגיד. נכון להיום, הוא שוכב על הגב, הוא מתהפך על הבטן, והמוח עדיין רץ. מה עושים בשביל להפסיק את המחשבות האלה שלא מפסיקות לרוץ? פשוט כל כך כובשות, לוקחות, ובאיזשהו מקום גם שואבות. צריך לדעת מתי לעצור. אולי מוזיקה עוזרת. כמו ללכת לאיבוד קצת. אולי בלב מדבר. דג נחש. שי צברי. שמש.

0: יפה בעיר.
1: כמה שהיא יפה, אולי הכי יפה בעיר. מרסדס בנד, ממשיכים לנו קצב שנכנסנו אליו הלילה הזה. שעה עכשיו, ממש בדיוק, 35 דקות אחרי השעה 3, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, ואחרי מרסדס אי אפשר שלא להמשיך עם הקצב הטוב. הנציג שלנו לאירוויזיון השנה, מקום שני, מכובד ביותר. אה, סליחה, זה עידו מלכה.

0: נתקן ונגיד שזה הפסיכופת של עידו מלכה שכן השתתף בכוכב הבא לאירוויזיון, אבל הוא כמובן לא נועם בטן, הנציג שלנו לאירוויזיון השנה. נמשיך עם אגם בוחבוט, אם זה זה, זה זה.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה, זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה,

חשמל בכפות ידיך. כך, לאט, לאט, לאט, לאט. אבל חשמלית ואיטית שכזו לתוך הלילה הזה. מה רע? תן למירי מסיקה להמשיך איתנו עכשיו. לוקחת אותנו לחורף, למרות שהוא די רחוק עכשיו. זוכרים את נובמבר?

תגידי, גוב, אני שוב מתאהב. כמה אהבה, כמה אהבה הלילה הזה. אבל אי אפשר בלי קצת שברון לב, ככה. רוני דלומי מלווה אותנו עד החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר, ההסכם עם איראן יכלול את מדינות המפרץ ואת לבנון. ההסכם קובע שלום בכל המזרח התיכון, הוא יכלול את חיזבאללה, יכלול את ישראל ואת מדינות המפרץ. אם האיראנים יצייתו להסכם, יהיה לנו שלום בכל המזרח התיכון. כך ונס בראיון לתוכנית החדשות של מייגן קלי. בהמשך הראיון, ונס התייחס לסוגיית החלפת הממשל בטהרן ואמר כי להפוך את יורש העצר רזה פעלבי למנהיג החדש של איראן לא היה חלק ממטרות המבצע, וכי המטרה היחידה של ארצות הברית הייתה לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. גבר כבן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בקלנסווה. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא עם פציעות חודרות ובהכרה מלאה. הם פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ארצות הברית עקבה את הוספת חברת דיפסיק לצד חברות טכנולוגיה נוספות שסומנו כמסוכנות לביטחון הלאומי של וושינגטון לרשימת סחר שחורה. זאת בניסיון של ממשל טראמפ למנוע הסלמה עם ממשלת סין. כך מסרו מקורות המאורים בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי יחסי וושינגטון ובייג'ינג מתוחים גם כך בתחום הטכנולוגיה, כשוושינגטון משתמשת במחסים ובביקורות ייצוא כדי לבלום את התקדמות בייג'ינג בתחומים אלו. אוסטרליה מורידה במקצת את אזהרות המסע שלה למזרח התיכון לאחר ההודעה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך נכתב בהודעה שפרסם משרד החוץ של אוסטרליה הלילה. על פי ההודעה, ההקלה בהנחיות המסע חלה על כווית, בחריין, ישראל, קטר ואיחוד האמירויות. בעוד שהמצב הביטחוני במזרח התיכון כולו יכול להידרדר במהירות ללא התראה, הממשלה שלנו מעריכה כי התנאים הנוכחיים במדינות המזרח התיכון מאפשרים הקלה בהנחיות המסע אליהן. כך אמרה שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג. גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זאת את אלג'יריה למשחק הראשון של האלופה בטורניר. לפני כשעה נבחרת נורווגיה הביסה את נבחרת עיראק 4-1 במסגרת בית ט'. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הערב סגנית אלופת העולם צרפת ניצחה 3-1 את סנגל, גם היא במסגרת בית ט'. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ברי סחרוף, מונסון. פותח לנו שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. אז לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. לילה טוב גם ליובל זהבי שבחר לנו את המוזיקה. לנטע שחר, הטכנאית כאן באולפן, אני מעין מנחם. וזה בועז קראוזר. למרות שחם הלילה, הוא עדיין בחורף. קר בידיים.

יש משהו בשיר הזה. בגיטרות, במנגינה. מאוד מהורהר, הייתי אומרת. מאוד לוקח לאיזשהו מסע, מסע כזה של מחשבות. פותח את הראש כזה, נותן לכם לחשוב קצת יותר לעומק, להקשיב קצת יותר למילים, להיסחף קצת יותר עם המוזיקה. עידן עמדי עכשיו מזכיר לנו ששווה לחיות, שיש עוד הרבה דברים יפים.

0: תתרגל איתה.
1: לך תתרגל איתה.
2: מה אתה הולך?
1: שיר שהתחיל בכלל כבדיחה של אתי אנקרי, למי שלימים יהיה בעלה, דורון ליניק, והפך לשיר ששמענו כאן עכשיו, הכל בזכות לא אחר מאשר אלונו לארצ'יק, שהפיק את האלבום, אלבום בכורה שלה, ואמר לה, עכשיו את הולכת הביתה, עוצרים את החזרה, את יושבת וכותבת את השיר הזה. וכך היה. עוד אווירה טובה לתוך הלילה המאוחר הזה. או בוקר המוקדם, אם אתם ימים משקים מהקום.

שירה מרגלית. עם השיר ששבר את הארשת לפני שנתיים, כעס פופי כזה. אחותי כבר לא סובלת אותך. 48 דקות אחרי השער, באתם על לילה ישראלי בגלי צהל. ממש עוד מעט אנחנו נסגור את השעה הזו כאן יחד, אבל לא לפני שנצא לטיול קצרצר. רנדן קר, אלי בוטנר. בואי נעזוב.

0: נחמד?
1: היה נחמד. וזה נחמד באמת היה כאן בשעה הזו. אבל אנחנו עוד לא נפרדים. לא לדאוג. מיד אחרי החדשות נשוב עם עוד שעה של מוזיקה ישראלית מעולה, שתלווה אותנו כשהשמש זורחת בחוץ. זאת לאה שבת. סוחפת אותנו על החדשות.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שבילי עשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה השין?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5, היום יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר, ההסכם עם איראן יכלול את מדינות המפרץ ואת לבנון. ההסכם קובע שלום בכל המזרח התיכון, הוא יכלול את חיזבאללה, יכלול את ישראל ואת מדינות המפרץ. אם האיראנים יצייתו להסכם, יהיה לנו שלום בכל המזרח התיכון. כך אמר ונס בריאיון לתוכנית החדשות של מייגן קלי. בהמשך הרעיון, ונס התייחס לסוגיית החלפת הממשל בטהרן, ואמר כי להפוך את יורש העצר, רזה פעלבי, למנהיג החדש של איראן, לא היה חלק ממטרות המבצע. וכי המטרה היחידית של ארצות הברית הייתה לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. בתוך כך, הסנאט האמריקני דחה הלילה את ההצעה לחייב את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקבל אישור קונגרס אם ירצה לפעול בעתיד באיראן. ההצעה נדחתה ברוב של 48 חברי סנאט שהתנגדו לעומת 47 שתמכו בה. זאת לאחר שארבעה נציגים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים התומכים בהצעה. גבר כבן 55 נפצע קשה הלילה באירוע אלימות בקלנסווה. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא עם פציעות חודרות ובהכרה מלאה. הם פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפעיל חוק מתקופת המלחמה הקרה, זאת במאמץ להגדיל את ייצור התחמושת הנחוצה. כך עולה ממכתב שהגיע לידי הוול סטריט ג'ורנל. הבחירה להפעיל את החוק הזה מצביעה על כך שבארצות הברית חוששים ממחסור פוטנציאלי בנשק לאחר הפעילות הצבאית באיראן. החוק המדובר מאפשר לנשיא להתייעץ עם גופים רלוונטיים כדי לכרות הסכמים שיסייעו באספקת נשק, אבל רק כשקיים איום ישיר. אוסטרליה מורידה במקצת את אזהרות המסע שלה למזרח התיכון לאחר ההודעה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך נכתב בהודעה שפרסם משרד החוץ של אוסטרליה הלילה. על פי ההודעה, ההקלה בהנחיות המסע חלה על כווית, בחרין, ישראל, קטר ואיחוד האמירויות. בעת שהמצב הביטחוני במזרח התיכון כולו יכול להידרדר במהירות ללא התראה, הממשלה שלנו מעריכה כי התנאים הנוכחיים במדינות במזרח התיכון מאפשרים הקלה בהנחיות המסע אליהן. כך אמרה שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג. צבא ארצות הברית הודיע כי תקף ספינה במזרח האוקיינוס השקט. כתוצאה מהתקיפה, אדם אחד נהרג ושניים נפצעו. צבא ארצות הברית הצדיק את המתקפה ואמר כי האנשים שעל הסיפון הינם נרקוטרוריסטים. גביע העולם בכדורגל. אלופת העולם ארגנטינה פוגשת בשעה זו את אלג'יריה למשחק הראשון של האלופה בטורניר. התוצאה במחצית היא 1-0 לטובת ארגנטינה. לפני כשעה נבחרת נורווגיה הביסה את נבחרת עיראק 4-1 במסגרת בית ט'. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי הערב סגנית אלופת העולם צרפת ניצחה 3-1 את סנגל, גם היא במסגרת בית ט'. ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: גלי צהל, לילה ישראלי.

שלמה ארצי שר את המילים שכתב סרן נמרוד גאון, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים לפני 5 עשורים. שיר שנכתב כמכתב לחברה, שיר געגועים ובדידות, כמיהה וחזרה לנורמה, לשגרה, להזין למוזיקה. מרגיש לא רגיל כל המלחמה הזאת. שיר שנוגע בלב, לא משנה כמה זמן עבר מאז שהוא יצא. אז לא משנה מאיפה אתם מאזינים לנו כרגע, אולי אתם בדרכים, אולי רק קמתם, אולי אתם בדיוק הולכים לישון. שלום שלום, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתלווה אותנו כשהשמש זורחת שם בחוץ, בחר לנו יובל זהבי, נטע שחר, הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם. קופצים 50 שנה קדימה, מלחמת חרבות ברזל, והזמר שפרץ לחיינו בעקבותיה. בחודש עבר הוא חשף את השם האמיתי שלו, מתן חסן. אבל אנחנו מכירים אותו כממה מסתערב.

נועדת לי הוא שיר שכתבתי כשהרגשתי לואו, נמוך, ברמות, ומי ידע אז מה זה לואו בכלל. אבל בתקופה הזאת אי שם הייתה הדרמה בלב שלי, על פנטזיה שרק ביקום של השיר הזה יכלה להתממש, על להרגיש דרוסה, אבל לכתוב על זה שיר ולנצח. כך מספרת לי תולדנו, ששמענו עכשיו, על נועדת לי. חוזרים 3.5 עשורים אחורה, מאיר אריאל. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה,

זריחה, תבואי ותגידי, אני כולי שלך. דינדין אביב. אהבה הקסומה שכזו, בשעה שהלילה לאט לאט הופך לבוקר מוקדם, והזריחה ככה כבר מגיעה אלינו. יובל דיין עכשיו, עם שיר שציין לא מזמן עשור ליציאתו.

בכך נגמר הזמן המשותף שלנו יחד. נגיד תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו. תודה ליובל זהבי על העריכה המוזיקלית, לנטע שחר ודנה הרולד על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שמענו כעת את דניאל ספקטור וגבע אלון בגרסת כיסוי לזמר נוגה של החלונות הגבוהים, וניתן לחברת ההרכב המקורי ג'וזי קאץ לחתום את הלילה הזה. אצלי הכל בסדר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום סדום ועמורה במגילות ים המלח. חגיגה לחובבי העברית, אירוע נדיר. מוזיאון ישראל בירושלים מוציא את המגילה הארוכה ממגילות ים המלח מן המקום שהיא שמורה היטב הרחק מעין המבקרים ומציג אותה לקהל הרחב. סיפרנו כאן מדוע היכל הספר שהמגילה מוצגת בו, מדוע נבנה ההיכל בצורה מיוחדת כמו ראש של גלידה אמריקנית. לא סיפרנו מדוע בגב היכל הספר הלבן המבהיק ניצב קיר בזלת שחור. הדבר בא להזכירנו שמוצגת בהיכל גם מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, ממגילות הקט שחייתה במדבר יהודה.
2: אתה בזד הגרגל גובה אל סימונה למסדום.
1: עוד מעט נגיע לסדום במגילות ים המלח. חתן פרס ישראל ללשון העברית, הפרופסור יחזקאל קוצ'ר, זיכרונו לברכה, הוציא ספר מסכם, הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח. 530 עמודים, הוצאת מגנס. אני קורא את המחקר ומאזין לקולות היהודים שחיו לפני 2000 שנה במדבר יהודה. הקלטות אין, כידוע. אבל התעתיקים שרשמו יוונים ורומאים בארצנו לפני כ-2000 שנה מבהירים לנו. לפעמים, במקום לבטא שווה, ביטאו יהודים אחרי האות הראשונה את התנועה שאחרי האות השנייה. נדגים בעזרת אריק איינשטיין.

0: מדוע הוא שר ובמי צילתיים? היה ראוי ובים צילתיים. ובכן, זאת תופעה ידועה בדיבור. אריק איינשטיין הכין את פיו לחיריק של האות צעדי, צילתיים, וביטא את החיריק גם בעברה שלפני כן, מי צילתיים. התופעה הזאת התרחשה גם בפי יהודי ארץ ישראל לפני 2000 שנה.
1: ואיך עליו יושב שלומו, ואלה לילי, ואלה יומי.
0: השם שלומו, לא יכלו היוונים והרומאים לכתוב את הצליל של שין, הרי אין להם אות כזאת. לכן רשמו את האות הלטינית S, האות היוונית סיגמה. אבל אם כך, היו צריכים לכתוב סלומו. מדוע כתבו סולומו? אינני עוסק עכשיו בהוספת נון הסופית, אלא בעברה הראשונה. במקום סלומו, כתבו סולומו. כי הפה התכונן לחולם שאחרי האות למד, וביטא את החולם גם לפני האות למד.
2: ירדן זורם, שקט כמו חלום.

0: ישעיהו הנביא בפרק א' מדבר על סדום ועמורה, ערי החוטאים. במגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח כתוב סדום בוו אחרי האות סמך, כלומר סודום. כתוב עמורה בוו אחרי האות עין, כלומר עמורה. אין זו טעות של היהודי שכתב את המגילה במדבר יהודה לפני 2000 שנה. מניין לי? ראו בכל חוברות התיירים. כתוב באותיות לטיניות סודום אנד גומורה. כך כתבו הנוצרים הראשונים שהיו יהודים שפרשו. כך ביטאו יהודי ארצנו, וכך נדע ללשונות העמים שארץ ישראל הייתה עריסת תרבותם.
1: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
2: שלום, קוראים יופי.
3: קוראים יובל, אני בן 9 מיליאב.
4: אני הרעדת שמודה מקיבת זאב.
5: אבא שלי בצבא.
3: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
6: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
7: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
8: ומריה מדהימה זמן וגם מדגדג אותי.
3: אני מאוד אוהב לתקל איתו את הפנצ'ר באופניים.
9: אני כל השבוע מחכה שיחזור ויכין לנו את השניצלים הכי טעימים בעולם.
10: ואני מתגעגעת אליו.
11: המון המון.
3: ואני מאוד
12: מתקגע
3: אליו.
9: אבא, אני אוהבת אותך
12: וגאה בך,
9: בהצלחה לכל
12: הלוחמים. חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
13: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי הסכם ההבנות בין ארצות הברית לאיראן יביא למהפך במזרח התיכון.
1: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
0: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון. הוא יכלול את מדינות המפרץ, את ישראל, גם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם במסגרת ההסכם הסופי, אנחנו נראה מהפך של ממש במזרח התיכון. כך סגן הנשיא ונס בריאיון למגין קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות. על פי רויטרס, ההסכם כולל הקמת קרן בהיקף 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן. כמחצית מסכום הכסף בקרן כבר הוקצה, כשהמקור אינו כספי ממשלה, אלא כספים של חברות פרטיות. בירושלים ביקשו לקבל את נוסח הסכם מזכר ההבנות, אך האמריקנים סרבו לכך, כך אמר מקור ישראלי לרשת CNN. לדברי המקור, אחת הסיבות לסירוב היא חשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף פרטים ממזכר ההבנות לפני פרסומם הרשמי. אמש הוסיפו באיראן לאיים על ישראל בחזרה ללחימה אם לא תעצור את הפעולות ההתקפיות בדרום לבנון. גביע העולם בכדורגל, שלושה ער היסטורי לליאו מסי בניצחון של ארגנטינה על אלג'יריה 3-0.
2: ארנקה מסי בא, ארנקה מסי בא!
0: כך נשמע השער השלישי. מסי השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי גביע העולם בכל הזמנים עם 16 שערים. אמש, במשחק אחר בוויטט, צרפת עם פתיחה מוצלחת לטורניר, גברה 3-1 על סנגל. המאמן דידיה דשאן היה מרוצה בסיום.
3: Cette équipe du Sénégal, puis avoir autant de supporters français aussi, je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. C'est magique le football, quand on gagne et quand on peut partager des... C'est que le premier match, mais on va savourer quand même.
0: מול נבחרת כמו, לדעתי חתכנו אותו באמצע המשפט, נבדוק את זה אחרי זה. מול נבחרת כמו סנגל, יש כאן תמיכה כל כך אדירה של אוהדים צרפתים, אני יודע שהם הגיעו מרחוק ועלה להם לא מעט כסף. כדורגל זה פשוט קסם, מג'יק, כשמנצחים ואפשר לחלוק את הרגעים האלה. נכון שזה רק המשחק הראשון, אבל אנחנו בהחלט הולכים לענות מהרגע, כך דשה. עוד הלילה, בבית תת, נורווגיה הביסה את עיראק 4-1, הלנד כבש צמד. בעוד כשעה, אוסטריה תפגוש את ירדן בבית יוד. ב-6:40 נזכיר פינת בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל עם הסיכום המלא של המשחקים וקולות היממה האחרונה. יותר מ-5 מטוסי הצי האמריקני פונו מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר בימים האחרונים. מספר המטוסים שעזב עדיין נמוך, כדי שלא תבוטלנה טיסות רבות הקיץ, יש צורך לפנות עוד 15 מטוסים אמריקנים מנתב"ג בהקדם האפשרי. הפינוי של החמישה בוצע ברגע האחרון, זמן קצר לפני שרשות שדות התעופה עמדה לשגר מכתב לחברות התעופה הזרות, ובו היא מורה להן לצמצם באופן חד את מספר ההמראות והנחיתות בחודשי הקיץ. בשבוע החולף הפעיל משרד התחבורה לחץ על ראש הממשלה כדי לקדם פתרון למשבר, והטיפול הועבר למטה לביטחון לאומי. למרות ההתקדמות, ברשות שדות התעופה סבורים כי פינוי המטוסים עד כה אינו מספק. גבר כבן 25 נפצע אמש קשה באירוע אלימות בקלנסווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא בהכרה מלאה. סדרת הגמר הפלייאוף בליגת העל בכדורסל, 1-0 לצהובים. מכבי תל אביב הביסה 96-75 את הפועל בדרבי הראשון ועלתה ל-1-0. עודד קטש גאה.
4: אני מאוד שמח וגאה בדרך ששיחקנו, היה לנו משחק טוב. בעיקר אני רוצה להדגיש את האנרגיות, המחויבות, את הדריכות. היינו שם מהרגע הראשון, שיחקנו נגד קבוצה איכותית והצלחנו בהרבה מאוד דקות לבצע את התוכנית משחק שלנו. מאוד שמח, גאה, היה כיף.
0: מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, אין שם הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 17 ביוני 2026, בית תמוז. תשפ"ו. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר שמח מאוד לאוהדי ארגנטינה כאן וברחבי העולם, אחרי ה-3-0 הגדול של מסי וארגנטינה על אלג'יריה במשחק הפתיחה. כמה זה שונה מההפסד לסעודיה בתחילת המונדיאל הקודם. עוד מעט אנחנו נגיע לכך, לא לדאוג, ויש לנו גם את פינת בוקר טוב אמריקה. אבל תחילה, ההלם בישראל בדרג המדיני מההסכם ההבנות של טראמפ עם איראן, ההלם הזה עדיין בתוקף. מה אנחנו יודעים עוד מרעיונות הלילה של ג'יי די ונס ומפרטים נוספים שמתפרסמים בתקשורת האמריקנית? כליל מור, כתבת חדשות החוץ, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. ארצות הברית ואיראן במרחק יומיים בלבד ממעמד החתימה על מזכר ההבנות החסוי, ויותר ויותר פרטים מתחילים להתבהר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר הלילה כי מטרת מזכר ההבנות היא ליצור מצב של שלום כולל במזרח התיכון.
1: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
10: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון. הוא יכלול את מדינות המפרץ, הוא יכלול את ישראל ויכלול גם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם במסגרת ההסכם, אנחנו נראה מהפך של ממש במזרח התיכון. כך סגן הנשיא האמריקני ונס בריאיון לתוכנית של מייגן קלי לפני כמה שעות. אז דברים אלה עונים על איזה מדינות תחללנה בהסכם, אבל מה בדבר העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן? בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו אמש כי במסגרת אותו מזכר נכללת קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן, כך מפי מקור המעורה בפרטים. במקביל, בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי עם החתימה על ההסכם מובטחות גם הטבות מיידיות לטהרן. ארצות הברית צפויה לאפשר לאיראן למכור נפט ודלק כבר בשלב זה של המסע ומתן. את יתר הפרטים נביא בהמשך. בוקר טוב ישראל.
0: תודה רבה כליל. בזמן שמזכר ההבנות לא לגמרי ידוע לישראל, הקבינט המצומצם התכנס אמש ודן במשך שעות במצב בלבנון ובמצב מול איראן לקראת החתימה מחורתיים בז'נבה, החתימה של ארצות הברית ואיראן. במהלך הדיון העיר ראש הממשלה לרמטכ"ל על מכתבו של מפקד חיל האוויר שלטענת נתניהו הביך אותנו מול טראמפ. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי. אכן, דיון ארוך אמש בקבינט המצומצם, וזה על רקע מה שנראה כמו הקשחת עמדות איראנית. בלילה מוציאה מנהלת החירום האיראנית איום טרי על ישראל ואומרת כך: היא תגיב אם התקיפות בלבנון תימשכנה. נזכיר, אתמול חיל האוויר תקף מספר פעמים בדרום לבנון, כולל סיכול ממוקד באחד הכפרים, ואחר כך גם תקיפה מעבר לקו הצהוב. בישראל מוטרדים מאוד גם מהאמירה של חיזבאללה, שהוא קיבל הבטחה איראנית לנסיגה ישראלית מלבנון כתנאי לחתימת ההסכם עם ארצות הברית. בדיון עצמו, ראש הממשלה מאיר לרמטכ"ל שהמכתב של מפקד חיל האוויר שפורסם אתמול הביך אותנו מול הנשיא טראמפ, כך אומר נתניהו. נזכיר, האלוף טישלר פירט על עצירת התקיפה באיראן ברגע האחרון על ידי ארצות הברית.
0: תודה רבה אמיר. ועכשיו אל גביע העולם בכדורגל, ניצחון גדול של ארגנטינה, היריבה לא הייתה כל כך קשה, כן, הניצחון גדול בזכות השלושה של מסי, 3-0 על אלג'יריה, והיו עוד משחקים הלילה. אודי הצורף איתי באולפן, בוקר טוב אודי.
12: בוקר טוב אפי ובוקר טוב לליונל מסי. שלושה היסטורי בניצחון ארגנטינה, 3-0 על אלג'יריה.
2: ארנקה מסי בא!
12: מסי השתווה למירסלאב קלוזה כמלך השערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 שערים. בוקר אדיר, משחק פתיחה פשוט מסוין, הכי טוב שארגנטינה יכולה לבקש, אפילו יש שיגידו הצהרה של מסי לקראת המשך הטורניר. עוד משחקים, במשחק בבית את צרפת, גם היא פותחת מאוד טוב את הטורניר, מנצחת 3-1 את סנגל. המאמן דידיה דשא היה מרוצה בסיום.
3: À cette équipe du Sénégal, puis avoir autant de supporters français aussi, je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. C'est magique le football, quand on gagne et quand on peut partager des... C'est que le premier match, mais on va savourer quand même.
12: מול נבחרת כמו סנגל ושיש לנו כאן תמיכה של כל כך הרבה אוהדים צרפתים, אני יודע שהם הגיעו מרחוק ושזה עלה להם לא מעט כסף, כדורגל זה פשוט קסם כשמנצחים ואפשר לחלוק את הרגעים האלה עם האוהדים. נכון שזה רק המשחק הראשון, אבל אנחנו בהחלט הולכים ליהנות מהרגע, כך דשא מאמן הצרפתים. עוד משחקים, נורווגיה גם היא עם התחלה טובה לטורניר, מביסה 4-1 את עיראק. הלנד כבש צמד, גם הוא פותח טוב מאוד את הטורניר. בשעה 7 ממש בעוד כ-50 דקות אוסטריה תפגוש את ירדן, אנחנו נהיה כאן עם סיקור מלא של המונדיאל ב-6:40 עם פינת בוקר טוב אמריקה.
0: תודה רבה אודי.
12: תודה.
0: עשר דקות וחצי אחרי השעה שש, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות עוברים להתקפה מלאה על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. תמונה גדולה עם העיגול, הבול, הנשיא מפציץ במילים, ושלל ציטוטים במקום כותרת ראשית. האמת, הציטוטים האלה באמת. כל נשיא אחר שהיה מוציא אותם מפי והאדמה הייתה רועדת, אבל זה דונלד טראמפ. שימו לב, היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגיהינום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. איתמר אייכנר מביא את הפרטים והפרשנויות בעמוד 4. עוד בידיעות אחרונות, בזכותכם אני חי, סגן מתנאל קריגר, קצין בגבעתי שאיבד את שתי רגליו בלבנון, השתחרר אתמול מבית החולים רמב״ם בחיפה ונפרד מהצוות במילים נרגשות. איתן גליקמן עם התמונה והסיפור בעמוד 14. וישראל מושקוביץ מספר לנו, זה גם בשער של ידיעות, בגלל הקור והגשמים של חודש מרס, ירידה של כ-70% בהיקף יבולי המנגו. חקלאים אומרים בשנה שעברה נפגענו בגלל המלחמה, השנה בגלל מזג האוויר. במעריב, הכותרת היא הסכם בערפל, גם 48 שעות לפני החתימה, בישראל עדיין לא יודעים מה כולל מזכר ההבנות הרשמי. בן כספית כותב, לא נשכח, כשנתניהו מנסה להפחיד שאם הוא לא היה מגיע ברגע האחרון על סוס לבן, היינו נידונים להשמדה מיידית בייסורים, ומקווה שנשכח את כל המחדלים שלו באימות עם איראן ובכלל, לא הוא טועה. כך בן כספית. עוד בשער של מעריב, האיראנים הגיעו להסכם, התמונה היא מהאוהדים של נבחרת איראן, או של העם האיראני יותר נכון, עם דגלי, עם דגלים שהם לא דגלי הרפובליקה האסלאמית, ביציעים אתמול נבחרת איראן חזרה פעמיים מפיגור מול ניו זילנד וחפתה תיקו 2. בישראל היום, ישראל נשארה להתמודד, זו הכותרת, ישראל נשארה להתמודד עם הפירוט, גזרת איראן, גזרת לבנון, גזרת עזה, ישראל ארצות הברית, ארצות הברית ישראל, חתומים על הידיעה דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, וגם שירית אביטן כהן ושחר קליימן. עוד בשער של ישראל היום, מגורש המונדיאל הראשון, בלי לשחק דקה, שחקן נבחרת איראן גורש מארצות הברית, אייל לוי מדווח במדור הספורט. מבקר המדינה קובע, המצלמות לתיעוד עבירות חנייה ונסיעה פוגעות בפרטיות. אסף גולן עם הפרטים בעמוד 19, וגם ההורים אבלים של אילי מאיר גבאי שמת מחיידק אלים, נפטר מחיידק אלים בן שנתיים, אומרים אפשר היה לחסן את אילי אך לא עדכנו אותנו. מיטל יסעור בית אור מביאה את הפרטים. הכותרת הראשית של הארץ שונה לחלוטין, זו כותרת עם תמונה לכתבה נרחבת שמוביעה בעמוד 3, המטרה צפון הגדה, זו הכותרת, והנה כותרת המשנה, נשארה להתמודד, זו הכותרת, ישראל נשארה להתמודד עם הפירוט, גזרת איראן, גזרת לבנון, גזרת עזה, ישראל ארצות הברית, ארצות הברית ישראל, חתומים על הידיעה דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, וגם שירית אביטן כהן ושחר קליימן. עוד בשער של ישראל היום, מגורש המונדיאל הראשון, בלי לשחק דקה, שחקן נבחרת איראן גורש מארצות הברית, אייל לוי מדווח במדור הספורט. מבקר המדינה קובע, המצלמות לתיעוד עבירות חנייה ונסיעה פוגעות בפרטיות. אסף גולן עם הפרטים בעמוד 19, וגם ההורים אבלים של אילי מאיר גבאי שמת מחיידק אלים, נפטר מחיידק אלים בן שנתיים, אומרים אפשר היה לחסן את אילי אך לא עדכנו אותנו. מיטל יסעור בית אור מביאה את הפרטים. הכותרת הראשית של הארץ שונה לחלוטין, זו כותרת עם תמונה לכתבה נרחבת שמוביעה בעמוד 3, המטרה צפון הגדה, זו הכותרת, והנה כותרת המשנה.

0: עיר גבאי שמת מחיידה קלים, נפטר מחיידה קלים בין שנתיים, אומרים אפשר היה לחסן את אילה, אך לא עדכנו אותנו. מיטל יסעור בית אור מביאה את הפרטים. הכותרת הראשית של הארץ שונה לחלוטין, זו כותרת עם תמונה לכתבה נרחבת שמוביעה בעמוד 3. המטרה צפון הגדה, זו הכותרת, והנה כותרת המשנה. 18 התנחלויות חדשות, בסיסים שמגינים עליהן, וקטיעת הרצף הטריטוריאלי של 720 אלף פלסטינים. פרויקט הדגל של המתנחלים כבר נראה בשטח, והפיצוץ בדרך. התחקיר מאת ירדן מיכאלי, מתן גולן ויניב קובוביץ', התחקיר המלא בעמוד 3. משמאל התמונה הזו, ניר חסון ויניב קובוביץ' מדווחים שיותר מאלף עזתים נהרגו בתקיפות צהל ברצועה מאז שהחלה הפסקת האש. בג'רוזלם פוסט, שימו לב, יש תמונה בשער של אילוסטרציה של אלבית מערכות למערכת אור איתן, או איירון בים כפי שהיא נקראת באנגלית, מערכת אור איתן המוטסת במסוק. יונה ג'רמי בוב ביקר במעבדת הלייזר או מעבדות הלייזר של אלבית, והוא קובע שהגרסה האווירית או המוטסת מהאוויר של מערכת אור איתן תשנה את פני הלוחמה במאה ה-21. הכוונה היא שמסוקים, לפי ההדמיה פה, יטוסו עם מערכת אור איתן שתיירט איומים אוויריים תוך כדי מטס. בחברה החרדית הרבה מאוד התבטאויות קשות. מרדכי הלפרין, הכתב שלנו לענייני חרדים, שם לב לעיתון המבשר, ששם של חסידות גור, שמכריז הבוקר על ההפגנה החריגה שתקיים היום החסידות מחוץ לחלא 10, במחאה על מעצר אריק חסיד גור. והנה הציטוט שהוא מוצא שם: התלקחות של זעם ציבורי אדיר והיערכות לצעדי מחאה חריפים, כך בהמודיע. ביתד נאמן, יהדות ארצות הברית פותחת יד ולב במענה למבזי התורה ומרעיבי האברכים. מבזי התורה ומרעיבי האברכים. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה. לא תאמינו מה אומר ג'יי די ונס על רזה פעלבי, יורש העצר, בנו של השעה המודח מוחמד רזה פעלבי. זה בהמשך, בינתיים המשך הסיפורים שלנו. במהלך המלחמה הבלתי נגמרת הוכח יותר מאי פעם שהקושי מבחינת הציבור הוא לא רק גופני אלא גם נפשי. מערך התמיכה הנפשי על כל גווניו גדל וקיבל יותר מקום וביטוי בשיח, אך עדיין נראה שלא מספיק. על פי דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול, יש מחסור משמעותי בעובדים סוציאליים למרות הביקוש הגדל, והרשויות המקומיות פשוט מתקשות למלא את התקנים. מצטרף אלינו העובד הסוציאלי אסף משיח, מנהל החטיבה הארצית באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי, בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אנחנו יודעים שמערכת העובדים הסוציאליים נמצאת במשבר כבר כמה שנים, עוד לפני 7 באוקטובר והמלחמה שבה אנחנו נתונים מאז. העובדים יצאו למאבק מוצדק מעין כמוהו על תנאי השכר הלא פשוטים. עכשיו כמובן המציאות עוד יותר קשה.
1: נכון אפי, אנחנו כמו שאומרים, המלחמה נתנה את המכה האחרונה למערכת הרווחה במדינה, ולצערנו גם זה לא הצליח להעיר את מקבלי ההחלטות, ואנחנו עומדים לפני שוקת שבורה שהמטופלים צריכים טיפול והעובדים הסוציאליים לא יכולים לתת להם אותם.
0: וזה מוביל למצבים ממש ממש לא פשוטים, ממש בחיי היומיום, אפשר לומר כל דקה, כל שעה.
1: נכון, עובד סוציאלי צריך בעצם לתעדף, בעצם לעשות רשימת המתנה סמויה כמו שאומרים, בשביל לדעת בבוקר למי להתקשר, למי לטפל. עובד סוציאלי מטפל בממוצע ב-200 משפחות, וזה לפי דוח של משרד הרווחה ב-2022, אז אני לא רוצה לדמיין מה המצב עכשיו, ואנחנו מטריעים על זה שנים מול מקבלי ההחלטות, מול משרד הרווחה, ובעצם אין שום תוכנית אסטרטגית למערכת הרווחה בישראל, וזה בעצם גורם לכך שהציבור מקבל שירות פחות טוב.
0: וזה לא שלא הצעתם תוכניות למילוי השורות, נקרא לזה, ולסיוע בהעלאת כוח האדם.
1: נכון, אנחנו מדברים גם על העלאת כוח האדם, ובעצם לא רק העלאת כוח האדם ולהביא עוד תקנים, אלא בעצם ליצור תקינה לכל עובד בכמה משפחות. משפחה זה יכול להיות ילד, משפחה זה גם יכול להיות 5 נפשות, וכמה עובד סוציאלי יכול לטפל ולתת את הטיפול הראוי. אז הנחנו את ההצעות האלה על שולחן האוצר, על שולחן משרד הרווחה, וגם המשרד עצמו הוציא דוחות שהוא

0: רואה את החשיבות של זה ואת הצורך בהגבלת תיקים, אבל לצערנו הם עדיין לא עושים את זה, ולכן הדוח של המבקר שיצא אתמול לא הפיל אותנו מהרגליים, אבל כן לפחות חשף לציבור את המצב שאנחנו נמצאים בו היום.
1: כן, אז נאמר שהביקורת של מבקר המדינה הייתה בחמש רשויות מקומיות, מגדל העמק, מודיעין מכבים ראות, מעלות תרשיחה, קריית מוצקין וראש פינה, וכן במשרד הרווחה, ובביקורת עלה שבשנים 2022 עד 25 גדל מספר התקנים שאינם מאוישים בכ-47%, אבל משרד הרווחה לא הכין עומדן תקציבי כולל, המפרט את המשמעות של יישום מלוא המלצות הדוח שעוד פורסם בדצמבר 21. כמה עובדים סוציאליים בערכה גסה או לא גסה אתה חושב חסרים כיום במדינה?
0: אנחנו חושבים בערכה גסה שחסר 5,000 עובדים סוציאליים במערכת, במחלקות לשירותים חברתיים, על מנת באמת ליצור מצב שעובד סוציאלי מטפל בערך ב-60 משפחות, דבר שיכול ככה היה כבר הצעות חוק פרטיות בעבר להגביל את מספר המשפחות, וזה המון עובדים סוציאליים שחסרים. משרד הרווחה כן כל שנה מוציא עוד תקנים לשטח, אבל שהמצב בשטח הוא כזה, באמת התקנים לא ממולאים. אין יכולת, עובדים לא רוצים להגיע למצב שהם צריכים לבחור, שהם מגיעים לעבודה והם לא יודעים מאיפה להתחיל, וזה מתחבר באמת גם עדיין לשכר שהוא עדיין לא ראוי, למרות המאבק שהיה לפני 4 שנים, שהגדיל את השכר של העובדים הסוציאליים, אבל השכר התחילי היה נמוך, ולכן גם זה צריך עוד לקבל התייחסות מבחינת המדינה, כי באמת המערכת יובשה המון המון שנים, גם מבחינת כוח אדם וגם מבחינת השכר.
1: אסף משיח, מנהל החטיבה הארצית באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים, עובד סוציאלי בעצמך. נקווה מאוד שמישהו יקרא את הדוח הזה ויישם אותו. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, יפי.
1: 6:20, אנחנו עם כותרות כלכליות, ותכף תשמעו את רמת הבקיאות של סגן נשיא ארצות הברית בכוחות הפוליטיים הפועלים באיראן ומחוץ לה. לפני כן עיתונים כלכליים, שנה לעם כלבי, מכריזה בדיקת כלכליסט בכותרת הראשית, השיקום תקוע, המדינה סבסדה דיור חלופי למפונים ב-187 מיליון שקל. שנה אחרי המערכה הראשונה מול איראן, בעלי הדירות והדיירים במבנים שנפגעו באזורים שונים בארץ עדיין מחכים לשיקום הנכסים ולאפשרות לחזור עליהם. במגדל די דווינצ'י בתל אביב, שבהם השיפוץ נחשב מורכב במיוחד, מדברים על חזרה רק ב-2028, ועלו תיקון שמגיע למיליארד שקל. הפרטים בעמודים 4-5. יש מלא. יש 1, 2, 3, 4 ידיעות בלעדיות בשער. בואו נתחיל. צבי אזרחיה מדווח, האם הקוניס הולך לקרן היסוד? הג'וב הנחשק שנתניהו מנסה לאייש לפני הבחירות נתקל בקיר. אני מניח שהכוונה לאופיר הקוניס, כן, שמנסים למנות אותו ליושב ראש קרן היסוד. בלעדים את גולן חזני, בדרך לפרידה, פורטיסימוס שכרה את סיטי לאתר משקיעים זרים לסלקום. אחרי זינוק של 130% בשנתיים, קרן ההשקעות שכרה את שירותי בנק ההשקעות סיטי במטרה להגדיל את שיעור המשקיעים הזרים, במהלך שעשוי בהמשך להפוך למימוש מניות השליטה בחברה. עוד בלעדי של גולן חזני. איש העסקים חיים סקל הגיש הצעה לרכישת צים ב-4.5 מיליארד דולר לפני חודש, אך כעת מתברר שבית בבעלותו הועבר לכינוס נכסים בשל חוב של 15 מיליון שקל, הפרטים בעמוד 6, ובלעדי מאת עמיתי גזית הצביע בעד מינוי מקורבו של סמוטריץ' למנהל רשות מקרקעי ישראל, ומקבלת מיליונים ממשרד השיכון. במי מדובר? בואו נלך לעמוד 10. מדובר בפרופסור עידית סולברג, נציגת הציבור בוועדת האיתור, שהצביע בעד מינוי יהודה אליהו מקורבו של סמוטריץ' למנהל רשות מקרקעי ישראל. פרופסור עידית סולברג נדגיש. בגלובס, אין לנו בלעדיים בשער, אז בואו נסתכל על הכותרת הראשית. מכה נוספת ליזמי הנדלן, מדד תשומות הבנייה לא עוצר. יובל ניסני מספר שמדד תשומות הבנייה עלה ב-3.5% בתוך 12 חודשים, או ב-0.6% רק בחודש מאי, כמעט כפול מקצב עליית האינפלציה. בתוך 5 שנים מדובר על זינוק של יותר מ-20%. המשמעות, עבור דירה בעלות בנייה של מיליון שקל, מדובר בהתייקרות של 35 אלף שקל רק בשנה האחרונה. הפרטים בעמוד 2. בפינת הציטוט היומי, אלינור רוזוולט, העתיד שייך לאלה שמאמינים ביפי חלומותיהם. העתיד שייך לאלה שמאמינים ביופי של חלומותיהם, ביפי חלומותיהם בעברית צחה. בדמרקר, הכותרת הראשית, ותודה לספייס אקס, אקסייט תגייס לפי 2.5 מיליארד דולר. הסטארט-אפ הישראלי אקסייט לבס עומד להשלים סבב גיוס של 300 מיליון דולר בהובלת פידליטי. הגיוס מגיע במידה רבה בשל הסכם עם ספייס-אקס, שבמסגרתו תספק אקסייט שבבי תקשורת ללוויינים. דריסת הרגל שהיא תקבל בתוך ספייס-אקס עשויה להוביל לעסקאות נוספות. יושב ראש ומייסד אקסייט הוא היזם המצליח אביגדור וילנץ, והכתבה המלאה של סגי כהן בעמוד 6. דניאל שמיל מביא שאלה תוהה, באופן שגם מעניין את כולנו. הדולר בשפל, אך מחירי המכוניות לא זזים, ומשרד התחבורה דווקא בולם את התחרות בענף. במשרד התחבורה גוררים רגליים ולא מטפלים בהיעדר התחרות בענף. המשרד קיבל המלצות של רשות התחרות לשינויים ברישיונות היבוא, אך נמנע מקבלת החלטות. ועדה בהובלתו דנה בקידום התחרות כבר שנתיים, אך עוד לא מסרה המלצות. דניאל שמיל מביא את הפרטים בעמוד 7. בממון של ידיעות אחרונות, הילה ציון מספרת שמטה הפלקל הפסיק להתכנס והטיפול במבנים טרם מושלם. דוח חריף של מבקר המדינה קובע כי מאות מבנים בהם אולמות אירועים לא עברו בדיקה. למי ששכח או לא הכיר את הפרטים, מטה הפלקל הוקם בהמלצת ועדת זיילר לפני כ-25 שנה בעקבות אסון ורסאי. מהדוח החריף של מבקר המדינה עולה שהטיפול ביותר ממחצית המבנים שעוברו לטיפול המטה טרם הסתיים. מהמטה נמסר בתגובה ממנהל התכנון שהעבודה מוצתה כבר ב-2019. אוקיי, זה בעיתונים הכלכליים. עכשיו אנחנו אל כמה וכמה כותרות מהעולם. כולנו מכירים את הסבלנות, אורך הרוח של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין והיכולת שלו לפגוע במתנגדיו ברחבי העולם, או כך לפחות טוענים האנשים שהורעלו ונשארו בחיים, או קרובי המשפחה של האנשים שחוסלו לאורך השנים. תראו את הסיפור הזה. אומן רוסי מאייר שידוע בקריקטורות מאוד מאוד לא מחמיאות של ולדימיר פוטין שהוא מאייר, נורא למוות בפולין. שני אזרחי בלרוס נעצרו בחשד להתנגשות, לניסיון להתנגשות המוצלחת מבחינתם. אומן רוסי בשם סמיון סקרפצקי, בן 44, נרצח נורא למוות ביום שני בבוקר במגרש חנייה ליד ביתו בעיר בפולין, אני מקווה שאני אגיד שמה נכון, ביאלה פודלסקה. נרצח, וכיוון שהוא עייר קריקטורות לא מחמיאות לפוטין, לא מופרך להעריך שזה קשור. עכשיו לעוד קטע של ג'יי די ונס, זה לא בדיוק כותרות החדשות, זה לא הקטע שנשדר לכם ששידרנו במהדורת 6 ונביא בהמשך, אלא הקטע מהרעיון שלו למגין קלי. אגב, עצם הבחירה במגין קלי, מגין קלי היא כמו טאקר קרלסון בימים אלה, מתנגדת חריפה, הייתה תומכת אדירה של טראמפ, היום מתנגדת חריפה למלחמה באיראן, וגם משמיעה תיאוריות שגובלות באנטישמיות, דעות שגובלות באנטישמיות. אז תשמעו איך הוא מדבר על מי שמכונה הנסיך בעיני תומכי השאה באיראן, רזה פעלוי.
2: Of 95 million people, where again, the President of the United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran. What he said is, if the Iranian people want to rise up, great. That's their business. That's between them and their government. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway.
1: אז זה קודם כל הוא טועה כמובן בשם, אם שמתם לב, הוא קורא לו רזה פבלווי, לא, הוא לא עוגת פבלובה, הוא רזה פהלווי, וגם הניסוח הוא מאוד מאוד מזלזל. מבין 95 מיליון איראנים, הנשיא טראמפ מעולם לא התכוון לומר שרזה פהלווי, או פבלווי, כמו שהוא קורא לו, יהיה המנהיג החדש. אם האיראנים רוצים להתמרד, סבבה, שיתמרדו, זה העניין שלהם. זה תרגום כמובן שלי לפי רוח הדברים. אבל מה שאנחנו רוצים זה הפסקה של תוכנית הגרעין. ג'יי די ונס בעצם מחיש את הטענות שאחת ממטרות המלחמה הייתה חילופי משטר. הוא אומר, זה יכול היה לקרות באופן אורגני על ידי העם, זה לא עניין שלנו. וכאמור, הוא גם מכנה את מה שעשוי לקרות אם יהיה הסכם סופי, הסכם שלום שישנה את פני המזרח התיכון, שזה כמובן מסר שמתכתב עם הדברים של הבוס שלו. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה
10: על ציר פילדלפי,
9: הפעם מהחרמון
10: במרכז הארץ,
9: אחד הכפרים בדרום לבנון.
11: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
12: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
11: הכי ביטחוניים.
13: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
11: והכי חדשותיים.
14: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
11: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
16: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל להתקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט 6:31, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי מזכר ההבנות ולאחריו ההסכם הסופי בין ארצות הברית לאיראן יביאו למהפך במזרח התיכון.
2: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
1: מדובר בהסכם שלום אזורי למזרח התיכון. הוא יכלול את מדינות המפרץ, את ישראל, גם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם במסגרת ההסכם הסופי, נראה מהפך, שינוי מהפכני במזרח התיכון, כך סגן הנשיא ונס בריאיון למגין קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות שעדיין לא עובר לישראל. על פי רשת CNN, האמריקנים סרבו לבקשה מירושלים לקבל את נוסח ההסכם, מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את הפרטים לפני הפרסום הרשמי. על פי הפרטים שפורסמו אמש, קרן ההשקעות הקרן לעידוד השקעות באיראן בהיקף כ-300 מיליארד דולר תקבל את הכסף ממקורות פרטיים, חברות פרטיות, וכמחצית מהסכום כבר הוקצתה, כך על פי הפרסום. אמש באיראן הוסיפו לאיים על ישראל בחזרה ללחימה אם לא תעצור את הפעולות הצבאיות בדרום לבנון. גביע העולם בכדורגל, 13 היסטורי לליאו מסי בניצחון ארגנטינה על אלג'יריה 3-0.
17: ארנקה מסי בא, ארנקה מסי בא!
1: בכך השתווה מסי למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 שערים. אמש במשחק אחר, בוויטט, צרפת פתחה מוצלח, באופן מוצלח גם כן את הטורניר 3-1 על סנגל. המאמן דידיה דשאן היה מרוצה בסיום.
18: à cette équipe du Sénégal. Puis avoir autant de supporters français aussi, je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher. C'est magique le football.
1: מול נבחרת כמו סנגל, שיש לנו כאן תמיכה של כל כך הרבה אוהדים צרפתים, אני יודע שהגיעו מרחוק וזה עלה להם לא מעט כסף. כדורגל זה פשוט קסם כשמנצחים ואפשר לחלוק את הרגעים האלה. נכון שזה רק המשחק הראשון, אבל אנחנו בהחלט מתכוונים להמשיך להיענות, כך דשא. באותו בית, נורווגיה הביסה את עיראק 4-1 עם צמד של הלנד. בעוד כמחצית השעה, אוסטריה תתמודד מול ירדן במסגרת הבית יוד. ב-6:40 נזכיר פינת בוקר טוב אמריקה, יונתן גריל עם הסיכום המלא של המשחקים והקולות. עדכוני תנועה לנהגים מול פן גלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, והן תהיינה שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בקיצור, חם היום. חם היום, סוף אמצע יוני, עוד מעט יולי-אוגוסט, בואו. טוב, 6:34, מצטרפת אלינו חברת הכנסת קרין אלהרר, מיוזמות תיקון החוק להערכת תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים, כמובן חברת סיעת יש עתיד, או ביחד היום, שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, אפי, בוקר טוב למאזינים.
1: אתמול, הוועדה המשותפת לוועדת החוקה והוועדה לקידום מעמד האישה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העונשין, תיקון חוק העונשין, כדי להאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים. נאמר, שיתוף פעולה לא שגרתי בין הקואליציה לאופוזיציה. מי עוד היו שותפים ושותפות איתך בתיקון הזה?
19: היו שותפים ושותפות מכל סיעות הבית. האמת שכל אחד בעצם הגיש הצעה בנפרד, אבל הם הוצבו ומוזגו לצורך העברתה. מדובר בהצעה בעצם פורצת דרך. צריך לומר, היא לא עושה עדיין את כל המהלך. אנחנו רצינו לבטל את ההתיישנות כליל, אבל הסכמנו להתחיל תהליך. אני נחשפתי לסיפור של ילה צור, שפרסמה את באומץ, באמת. הסיפור שלה שאביה פגע בה, שהייתה קטנה, ובעצם העובדה שהמשפחה התנקרה לה, לא אפשרה לה להתלונן, ובעצם היא לא קיבלה מענה משפטי, היא לא יכלה לקבל צדק. ובעולם, במדינות המערב, כבר אין יותר התיישנות בעבירות מין, בקטינים, והדבר הזה צריך לקרות גם בישראל. ואני מאוד מקווה שאומנם רק הערכנו והתקופה ארוכה יותר עד לאפשרות להתלונן ולפתוח תיק חקירה, אבל שבסופו של דבר נמשיך בתהליך עד שבאמת תבוטל כליל כל תקופת ההתיישנות. בעצם מדובר בילדים שנפשם נרצחה והם בעודם בחיים ואין להם מה לעשות עם זה. חייבים לתת להם מענה, חייבים לאפשר להם להתלונן, ולא צריך לשים להם מחסום לפני קבלת הצדק.
1: ולכמה זמן תאורך תקופת ההתיישנות אחרי שהחוק יאושר במליאה?
19: 34 שנים.
1: 34 שנים, כן. וזה מוכיח שוב שגם בכנסת הנוכחית, גם במציאות המפולגת הזו, קואליציה ואופוזיציה יכולות לעבוד יחד.
19: לצערי, בדברים מאוד מצומצמים, בניגוד למה שהיה בעבר, אני נמצאת בכנסת הרבה מאוד שנים יחסית, בעבר יכולנו לקיים שיתופי פעולה הרבה יותר משמעותיים. לצערי, הכנסת הזאת, באמת כנסת מאוד מקוטבת, מאוד מפולגת, ואני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות יבוא תיקון משמעותי, צריך אותו, אזרחי ישראל צריכים אותו. בסוף הם רוצים בצדק, ונדאג להם לכל צרכיהם, ולא נדאג רק, אתה יודע, לחיסול יועמשית,
1: ומבחינתך,
19: חיסול בתי המשפט.
1: מבחינתך התיקון הזה צריך לבוא כמובן עם רשימת ביחד, שבראשה עומד נפתלי בנט, ובמקום השני יושב ראש המפלגה שלך יש עתיד יאיר לפיד, אבל המומנטום הוא נגדכם. אתמול סקר דרמטי של כאן חדשות, בו ממש גדי איזנקוט פותח פער גדול עליכם במנדטים, מזנק ל-21 מנדטים מול 17 של רשימת ביחד. יכול להיות שהאיחוד עם בנט היה טעות?
19: לא, אני רוצה לומר זה שני דברים. א', צריך לראות את המגמה הכללית של גוש השינוי מול גוש נתניהו, הגוש שבאמת פגע פגיעה קשה בכל אספקט במדינת ישראל, באזרחיה. הגוש מתחזק, וזה הדבר המשמעותי.
1: הגוש ממש לא מתחזק, הוא לא מגיע ל-60. בעבר היו לו סקרים שהוא מגיע ל-60, היום 57 מנדטים.
19: אז אני אומרת, לא, אז אני אומרת, יש עוד סקרים, ובאופן כללי, אפי, וזה הדבר השני, לא מתבשמים מסקרים טובים יותר, וגם לא נרצאים מסקרים טובים פחות. בסוף ראינו בדוגמאות בעולם, בהונגריה למשל, שצריך להתאחד סביב מנהיג אחד כדי לנצח. ואין לנו אופציה להפסיד במערכת הבחירות הזאת.
1: אז הנה, אז...
19: אסור לנו להמר על זה. אסור לנו להמר על זה. ולכן אנחנו חייבים, כולם, לפיד עשה את זה, התאחד תחת נפתלי בנט. נפתלי בנט היה ראש ממשלה מצוין. גם אם תשאל סקר את האזרחים, יגידו לך, שגם הם לא הסכימו איתו, הייתה ממשלה מצוינת.
1: כן, אבל
19: אני
1: עכשיו,
19: הייתי שרה בממשלה.
1: אם המגמה הנוכחית הייתה, אנחנו זוכרים, היית שרת האנרגיה והתשתיות, אם המגמה הנוכחית נמשכת, אז יועיל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט להתאחד תחת גדי איזנקוט, אם האיחוד הזה חשוב.
19: קודם כל, אמר אתמול נפתלי בנט, שהוא יעשה מה שטוב למדינת ישראל. דבר שני,
1: כלומר שהוא לא פוסל ישיבה מתחת לאיזנקוט באותה רשימה.
19: אני אומרת לך שנפתלי בנט הוא איש ימין. אנחנו מבינים שרק מהימין בשלב הזה אפשר לנסח. הוא יעשה הכל, וגם אני חושבת שהוא האיש הנכון. בסוף יש לו ניסיון משמעותי.
1: המצביעים לא חושבים שהוא האיש הנכון, המצביעים כרגע נוהים יותר אחרי אייזנקוט, אז השאלה האם את רואה אפשרות שבנט לא יוביל את הגוש.
19: יש עוד כמה חודשים, ואני מקווה מאוד לשכנע כמה שיותר מצביעים שנפתלי בנט הוא האופציה הטובה ביותר. אנחנו באמת מרחק ארוך מאוד מיום הבוחר, ועדיין אני בטוחה שכל מנהיגי מפלגות גוש השינוי יעשו את הדבר הנכון ביותר, כי אין לנו, פשוט אין לנו אופציה אחרת.
1: עכשיו שעדכון חשוב לגבי סדר היום של הכנסת, היום, האם החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית יעלה היום להצבעה? האם את יודעת אם החרדים איתכם, הם הרי כועסים על ראש הממשלה, על כך שהוא לא מעביר את חוק המעונות?
19: תראה, החרדים הם כל אותם כועסים, וכל אותם מצפים מנתניהו, אבל האמת צריכה להאמר, הכנסת הזאת נמצאת בשלהי ימיה. אין פה, אני לא רואה מצב שבסוף נוכל להעביר את זה. ואני אומרת את זה בצער, כי כל פעם הם מאיימים עליו, אבל הם לא עושים. וכל פעם הוא מבטיח להם והם לא מקבלים. אז אני, שוב, אם תהיה ההזדמנות, בוודאי שננצל אותה, אבל אני אומרת לך, הכנסת הזאת באמת, אתה רואה את סדר היום שהיה אתמול, לא היה כלום. אתה רואה את סדר היום שהיה ביום שני, לא היה כלום במליאה. שוב, אם תקרה בדרכנו האופציה, בוודאי שנעלה את זה.
1: ובכל מקרה כמובן נקווה שתספיקו כל סיעות הבית להעביר את התיקון לחוק ההתיישנות על עבירות מין בקטינים.
19: אני מאוד מקווה שכולם יגלו אחריות. בסוף זה נוגע בכל האזרחים,
1: נכון.
19: מכל המצביעים. ובאמת זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: חברת הכנסת קרין אלהרר, מיוזמות התיקון לתיקון החוק להערכת תקופת ההתיישנות, יש עתיד, תודה רבה, בוקר טוב שיהיה.
19: תודה רבה,
20: בוקר טוב. בוקר טוב אמריקה.
21: Welcome to the White House, Lionel Messi, a gentleman named Ronaldo.
20: בוקר טוב ישראל, פותחת את היום עם עדכון נגביע העולם 2026.
1: ואכן טראמפ בירך את מסי עם בואו לבית הלבן. אנחנו נברך את מסי עם בואו להיסטוריה של המונדיאלים. יונתן גריל, בוקר טוב.
22: כן, בוקר טוב אפי, בוקר טוב אמריקה, בוקר טוב בואנוס איירס, בוקר טוב מסי. באמת זכינו ללילה גדול של כוכבים בגבי העולם, ועוד מעט נדבר על קיליאן אמבפה ועל ארלינג הלנד. אבל קודם כל, מעל הכל, הגדול מכולם, הפרעוש, מספר 10, בתחלת ולבן, קפטן נבחרת ארגנטינה, אלוף העולם, ומהיום מלך שערי גביע העולם בכל הזמנים, ליונל מסי.
17: González para Messi. Messi, Messi, Messi. ¡Gol! Buena pelota para Leo. Arranca Messi, va. Arranca Messi, va.

0: טוב, אפי, מה יש להגיד אחרי דבר כזה?
1: פשוט, תאהבה לעיניים. מה, השבוע הבא הוא בן 39.
0: כן, ורק שתדע, אגב, השדר ממשיך ליצור גול, גול, במשך איזה 40 שניות, אבל אתה יודע, יש
1: בסוף... יש לנו ג'ינגלים ב-56-28 צריכים להיכנס.
0: בדיוק, בדיוק. אז בהופעה ה-200 שלו במדים הלאומיים, 20 שנה בדיוק אחרי השער הראשון שלו בגביע העולם, 16 ביוני 2006 נגד סרביה, פה אצלנו אמנם זה כבר 17 ביוני, אבל ראשון ארצות הברית אנחנו ב-16 ביוני. בהופעה השישית שלו על הבמה הגדולה מכולן, מסי כבש 3 מדהים נגד אלג'יריה, וגם השתווה למירוסלב קלוזה הגרמני עם 16 כיבושים בגביע, כבר בדקה ה-17, אני מניח שראית את השער שלו אפי לחיבורים בדקה ה-17, שער נהדר.
1: מדהים.
0: אז אחר כך הוא ניצל טעות של השוער לוקה זידן, אגב, הבן של זינדין זידן, ובדקה ה-76 ביתה לפינה הקרובה ברגל שמאל בדיוק כמו שאוהב, והשער הזה סידר לאלופת העולם פתיחה חלומית למסע ההגנה שלה על התואר. ובסיום, המראיין שאל את מסי איך הוא מתכוון לחגוג. בוא נשמע.
2: No, con mi familia, obviamente, con mis compañeros, con lo que están siempre, ¿no? Disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy, muy lindo después de haber empezado de esta manera.
0: אז מסי אומר, אני הולך לחגוג עם המשפחה שלי כמובן, ועם החברים לקבוצה, אלה שתמיד נמצאים שם, ליהנות מזה איתם. זה רגע ממש יפה, בטח אחרי שהתחלנו ככה, אנחנו מאוד שמחים, חדר ההלבשה שלנו מאוד מאוחד וחזק, וזהו, זה יהיה מעולה. טוב, אפי, אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור הישר לבואנוס איירס ולומר בוקר טוב ולילה טוב לגונזלו קול, ישראלי, אוהד שרוף של ארגנטינה שצפה שם במשחק. שלום לך, גונזלו.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, אבל בוא תספר לנו מה קורה אצלך בבואנוס איירס. אפשר להירדם בכלל אחרי המשחק הזה?
3: וואי, אני באנרגיה שמטורפת אחרי משחק הזה, מאוד קשה להירדם.
0: אז תספר לנו...
3: אחרי השלושר של מסי, חבל על הזמן.
0: אז תספר לנו איך חגגתם את השערים, ומה קרה כשמסי הבקיע את הראשון, את השני, ובטח את השלישי.
3: וואי, האמת שהשער הראשון היה בהתחלה השער שהוא הכניס והיה נבדל, ואחר כך היה נבדל של אלג'יריה, אז כאילו כולם קפצו כאילו בגול של מסי, זה לא היה, אבל אחרי הגולים האמיתיים, אנשים כאילו ממש השתגעו, כל הרחובות פה, אנשים, אתה שומע מכל החלונות פה, צעקות של הגולים וטירוף.
0: ההתרגשות היא אותה התרגשות כמו לפני 4 שנים, או שאנשים קצת יותר סביעים ורגועים אחרי הניצחון בגביע העולם בקטר?
3: האמת שכרגע קצת רגועים, אבל אני מאמין שככל שיתקדמו השלבים, שם יהיה יותר הלחץ. כרגע יש את הרוגע הזה בגלל שארגנטינה זכו במונדיאל האחרון, בגלל קופ אמריקה, אבל בכל זאת זה מונדיאל וארגנטינאים תמיד רוצים לזכות.
1: וממש ממש מאמינים, גונזלו, שאפשר לעשות את זה פעם שנייה ברציפות. כי אני זוכר, אתה יודע, כילד ב-1990 את דייגו מרדונה אומר, יצטרכו לעקור את הגביע הזה מהלב שלי, לאנדריאס ברמה היו תוכניות אחרות.
3: כן. אז זהו, עכשיו עם מסי, האמת שהוא בא בסי שלו, כאילו, למרות הגיל שלו, הוא כבר יהיה עכשיו 39, אבל באמת ש... הוא מפתיע מאוד, כאילו, חבל הזמן ש... אין, הוא לא מזדקן, כאילו. הוא רק נהיה יותר טוב.
1: זה נכון.
0: והיו גם, לא מעט חששות אצל הארגנטינאים, בייחוד כשמסי סחב איזושהי פציעה שהוא התאושש ממנה, והיו גם לא מעט פציעות גם של שחקני ההגנה, גם של השוער דיבו מרטינז ששבר את האצבע. חששת שאולי לא נראה את אותה ארגנטינה שהתרגלנו לראות לפני 4 שנים?
3: כן, האמת שיש את הפציעות שאמרו, גם של דיבו מרטינס, גם של טגליאפיקו, אבל האמת שכאילו עכשיו המשחק יחסית היה מאוד טוב. בהגנה הרגישו קצת שהיה חסר שם את השחקנים שהיו פצועים, אבל בכל מקרה ארגנטינה שיחקו טוב, עכשיו אנחנו צריכים לבחון את המשחקים הבאים, כי אלג'יריה קבוצה טובה, אבל כאילו יש נבחרות הרבה יותר טובות, כאילו.
0: כן, והמשחק נגד אוסטריה...
3: המשחק האמיתי ככל שהתקדמו השלבים.
0: כן, וגם המשחק נגד אוסטריה בשלב הבתים הולך להיות
3: כן,
0: בטוח לא פשוט.
3: כן, אוסטריה זה משחק קשה.
0: וגונזלו, יש מחר יום חופש מהעבודה, איך זה עובד אחרי 3 של מסי? זה...
3: וואי, עכשיו מאוד מאוד יהיה קשה להירדם אחרי השלושה של מסי, באמת התרגשות, חבל הזמן. מיוחד שהוא השתווה עכשיו למלך השערים של המונדיאלים.
0: נכון, השתווה לקלוזה.
3: בדיוק ראיתי כתבה כאילו כן. שאתמול שמבפה עקף את מסי, ואז עכשיו מסי שם שלושה.
0: נכון, אפי, אתה הספקת לראות את הסרטונים מהחגיגות של אוהדי ארגנטינה פה בארץ?
1: לא, לא הספקתי.
0: אז תשמע, מאות אוהדים התכנסו בתל אביב, מאות אוהדים ארגנטינאים ישראלים, כדי לצפות במשחק הזה של ארגנטינה. גונזלו גם היה אחד מהמארגנים מאחורי הקלעים, למרות שהוא נמצא רחוק. אז גונזלו, ספר לנו על הקהילה שלכם, אוהדי ארגנטינה שנמצאים פה בארץ, ואיך זה לחוות את החוויה הזאת בישראל לעומת ארגנטינה.
3: כן, אז זהו, אני מהמארגנים של אוהדי ארגנטינה בישראל, האמת שאנחנו כבר ממונדיאל 2014, ויחד עם אח שלי רודריגו ועוד חבר סנטיאגו, וזה מאוד מרגש, האמת שאני עכשיו שאני נמצא בבואנוס איירס, אני חווה את זה כאילו בישראל יש התרגשות יותר גדולה, כי... כל הארגנטינאים, ועדים של ארגנטינה, נפגשים כולם ביחד באותו מקום, ורואים את המשחק ביחד. כי בארגנטינה, בכל המקומות משדרים, ואנשים אוהבים לראות את זה בבית, עם המשפחה. אבל בארץ יש איזו התאחדות כזה, שכולם ביחד, וזה יותר מרגש.
0: אז אתה איפה צפית במשחק הלילה בבואנוס איירס?
3: היום אני צפיתי פה באיזה בער, אבל אני אומר לך כאילו שאני קיבלתי סרטונים מאח שלי בארץ, ואמרתי וואי, בא לי להיות שם.
0: קידת בו, קידת בו קצת. טוב, כן. בסדר, מזל שיש, מזל שיש את שבוע הבא, ושבוע הבא גם אנחנו נהיה שם, נבוא לחגוג ביחד איתכם, אולי גם מסי יעקוף את קלוזה כבר במשחק הבא, נחזיק לו אצבעות. גונזלו קול, מבואנוס איירס. גונזלו, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ובהצלחה עם לנסות להירדם.
3: תודה רבה לכם, ו... ממוס ארגנטינה.
0: ממוס ארגנטינה, תודה גונזלו. טוב אפי, גם סגנית אלופת העולם צרפת פתחה את הטורניר שלה ברגל ימין במטלייף, ניו ג'רזי, האצטדיון שאתה יודע מה יקרה בו ב-19 ביולי אני מניח.
1: נגמר.
0: כן, אז היא כמובן מקווה לחזור לשם, הפעם גם מקווה לסיים עם הגביה, שטראמפ יעניק אותו, אגב, ויחגוג עם השחקנים, מעניין איך זה ייראה. אז אומנם ההתחלה של צרפת נגד סנגל הייתה מקרטעת, אפילו מאוד, הטריקולור כמעט ולא אימו על השאר, ומי שהייתה מסוכנת יותר היא אלופת אפריקה, לפחות על קר הדשא, אתה זוכר רפי את כל הסיפור עם מרוקו, אז סנגל גם פגע בקורה, גם רשמה החמצת ענק מחמישה מטרים רגע לפני הירידה למחצית, אבל במחצית השנייה כבר פשוט קיבלנו צרפת אחרת, את זו שציפינו לראות עם סוללת הכוכבים דמבלה, אמבפה ואוליסה, וגם החלטה חכמה מאוד של דשאן להחליף בין אוליסה שעבר לעמדה מספר 10 ודמבלה שעבר לכנף הימני. קצת לפני הדקה ה-60 אמבפה נפל ברחבה, במשך דקות ארוכות גם הייתה התלבטות אם לשרוק לפנדל, בסופו של דבר השופט הלך נגד שופטי עבר ולא שרק, אבל השוויון לא נשמר להרבה זמן, כי בדקה ה-66 אוליסה המוכשר מביירן מינכן סיפק בישול נהדר לקיליאן אמבפה, מלך השערים בגביע העולם בקטר, שמקווה לעשות את זה גם הפעם באמריקה, ובדקה ה-82 ברדלי ברקולה הכפיל את היתרון ממש שתי דקות אחרי שהוא עלה מהספסל, עם הקפצה יפה מעל השוער. סנגל צימקה בתוספת הזמן ל-2-1, ובדקה ה-96 אמבפה השלים צמד עם שער מדהים, עקף את אוליביה ז'ירו, והפך למלך השערים של צרפת בכל הזמנים, עם השער ה-58 שלו במדעי הטריקולור. מייקל אוליזה עם קיליאן אמבפה, קיליאן אמבפה כיפוס השער! קיליאן אמבפה! לוצ'לו! יפי, את מי אתה מעדיף? את השדרים הארגנטינאים או הצרפתים?
1: עדיין הארגנטינאים עם הגול, יותר אקזוטי.
0: נכון, אי אפשר להתחרות עם הארגנטינאים, מה נעשה? אז אמבפה רחוק הרגע, שני שערים בלבד מקלוזה ומסי, והתחרות ביניהם כנראה תהיה צמודה מאוד. ובזמן שאנחנו יפי ישבנו בסלון או במיטה מול הטלוויזיה הלילה וצפינו בצרפת סנגל, מי שהיה ער, כמובן, למרות שהשעה הייתה יחסית מוקדמת, אז החיילים שלנו בחטיבת הגולן שנמצאים במחנה סער ליד גבול סוריה התארגנו על כיסאות ועל כיבוד וחגגו עם ערב צפייה במשחק של צרפת אחרי ימים ארוכים מאוד של סיורים ופעילות מבצעית, ואנחנו בגלי צהל הגענו להרים להם. ומחתמר 474 בערי הגולן מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר, שמתעורר לו לאט לאט עם כל החיילים.
4: כן, יונתן, בוקר עולה כאן ברחבת המסדרים של חטיבת הגולן בסמוך לגבול סוריה. כאן רוב החיילים כבר התעוררו ללוז שלהם, אבל אם אתה תראה כמה פרצופים מעייפים, זה לא סתם. אתמול נערכה פה לידינו ממש צפייה משותפת במשחק של צרפת נגד סנגל. כל מי שאוהב כדורגל וגם כאלה שפשוט מתחברים לאווירה הגיעו קצת לשבור שגרה כאן בחתמר 474, והמשחק לא יחזב.
5: קיליאן! 1-0 לצרפת!
6: כולנו אחים פה לנשק, כדורגל חבר את כולם, חוות אחים.
4: כן, אלו הם החיילים בחטיבת הגולן שנהנו מקצת כדורגל בתקופה לא פשוטה כאן בגזרה. את הקולות המלאים מהערב הנפלא שהיה לנו איתם בגולן אתה תשמע בכתבה שתשודר הבוקר ב5-8, עד אז ניתן לך איזה קטע שדווקא לא ישודר בכתבה.
5: השופט שורק!
7: וזה נגמר 3-1 לצרפת!
6: וואלה, המשחק מאוד מרגש, כולנו פה בטירוף. רוצים עוד ערבים כאלה?
8: אנחנו מבקשים פה מהצוות, מה שנקרא, שנשאר פה לראות את השידור ואת המשחק של נורווגיה בשעה 3. אנחנו נקווה שעין תאשר לנו פה להישאר ולראות את המשך המשחקים להיום.
6: עין, יש אישור, עין, יש אישור להישאר עד 3?
9: וואלה, לא.
4: טוב, אז משקית החינוך עין לא הרשתה לחבר'ה פה להישאר גם למשחק של נורווגיה, אבל זה בסדר, כי יש להם עוד יום גדול של עשייה כאן בגזרה הצפונית, ושעות השינה חשובות מאוד. הכתבה המלאה, יונתן, תהיה בהמשך המשדר, בפינת הספורט.
0: תודה רבה לך, אופרי. אפי, יש להם עתיד בשידורי ספורט, לא?
1: לגמרי, לגמרי. אני הייתי במתח.
0: כן, אני מקווה שהם לא החמיצו את השלושה של מסי, אבל גם אם...
1: אם עין לא מאשרת, אז אין הרבה מה לעשות.
0: אין מה לעשות, באמת אין מה לעשות. עוד תוצאה אחת מהלילה, אפי, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. לא עם יכולת מבריקה, אבל עם צמד של כוכב מנצ'סטר סיטי, ארלינג הלנד, בהופעת הבכורה שלו בגביע העולם. הוא היה בדיוק במקום הנכון, גם בדקה 29, גם בדקה 43. הפעם האחרונה שנורווגיה הפילה לגביע העולם הייתה בצרפת, 1998, אז היא גם ניצחה את ברזיל בשלב הבתים, ונעצרה בשמינית הגמר. בוא נשמע את סנדר ברגה, שחקן הנבחרת שסיכם בסיום.
10: As I say, you know, it's all about being a unit, all of us, with 11 players there and on the bench making a difference. And we'll just improve day by day and learn from this. And then we'll have two more different tests, I believe, coming up.
0: כן, אז ברגי אומר, אנחנו נשתפר מיום ליום, נלמד, אני מאמין שבהמשך מחכים לנו עוד שני מבחנים שונים לחלוטין, וממש בעוד 5 דקות בשעה 7, ירדן תפגוש את אוסטריה בבית יוד, הבית של נבחרת ארגנטינה ואלג'יריה. זהו, אנחנו מסיימים את הפינה שלנו בוקר טוב אמריקה, נחזור בסביבות 7:50, גם עם הקולות מהגולן, עם החיילים שצפו בצרפת וסנגל, וגם עם סיכום כל המשחקים.
1: תודה רבה, יונתן גריל. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב וישראל יהיה איתנו חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר זאב אלקין, אחרי שבוושינגטון סרבו להעביר לראש הממשלה נתניהו את פרטי מזכר ההבנות, כך על פי CNN, וכמובן גם כל הקולות מגביע העולם בכדורגל. ושימו לב, שורה של פרסומים ראשונים מאוד מאוד מאוד מעניינים. אריה דרי, שים לב. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
11: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
12: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
14: בחסות
15: המציע לכם לזרום
16: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.

0: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, מחר, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
6: שבת שלום.
9: עכשיו בגלי צהל.

0: שבע בגלי צהל. בוושינגטון כבר מדברים על שלום, בזמן שבישראל מודאגים ממזכר ההבנות עם איראן שיחתם מחרתיים, בארצות הברית מדברים הלילה על שלום כולל במזרח התיכון. נדווח ונשוחח עם השר זאב אלקין מהליכוד, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלושה מנכדיו של אריה דרעי, משתתף קבוע ומשמעותי בקבינט המדיני-ביטחוני, נחשבים עריקים, יש נגדם צו מעצר. אני גאה בהם, מסר לנו ראש ש"ס. כתבינו מרדכי הלפרין ואפרת אביבי יפרסמו. מסיבה. שלושה מדהים למסי בניצחון ארגנטינה על אלג'יריה 3-0 במשחק הראשון שלה בגביע העולם 26. הכוכב בין ה-39 השתווה למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, כל הקולות משם ומכל המשחקים בפינת הספורט, וגם שובר קופה.
1: איזה מזמן, תודה.
2: מה הבעיה בפרשה?
1: זה מרגיש לך רענן?
0: קופה ראשית מגיעה מהבוקר למסך הגדול לכבוד יום הקולנוע הישראלי. כתבת התרבות ליבי גילאי פגשה את כוכב, הרמזי, אנטולי והחברים רגע לפני.
3: צילמנו בקורונה, במלחמה ההיא, ועוד שנייה אנטולי מקבל אות לוחם.
0: בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קיינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יביא למהפך במזרח התיכון.
5: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
0: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון, הוא יכלול את מדינות המפרץ, הוא יכלול את ישראל, גם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם, אנחנו נראה מהפך של ממש במזרח התיכון. כך סגן הנשיא ונס בראיון למגין קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות בנוגע לקרן בהיקף 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן. על פי דיווח ברויטרס, כמחצית מהסכום בקרן כבר הוקצתה, מדובר בכספים של חברות פרטיות. רשת CNN דיווחה כי ארצות הברית סרבה לבקשת ירושלים לקבל את נוסח מזכר ההבנות. על פי מקור אמריקני, החשש בממשלו של הנשיא טראמפ הוא שראש הממשלה נתניהו ידליף פרטים ממזכר ההבנות לפני פרסומם הרשמי. אמש הוסיפו באיראן לאיים על ישראל בחזרה ללחימה אם לא תעצור את הפעולות הצבאיות בדרום לבנון. מספר לוחמי האש הקיימים בחבאות והצלה קטן בכמחצית מהמספר הדרוש להתמודד עם תרחיש של שריפות גדולות במקביל. כך מסרו גורמים במערך הכבאות לבוקר טוב ישראל. בתרחיש קיצוני של שלוש שריפות במקביל, שאותו קבעו באחרונה בארגון בתום עבודת מטה כתרחיש הגיוני לעונת השריפות, יידרשו 4,000 לוחמים. כתבנו נועם נקש, שיפרסם את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף כי בשירותי הכיבוי והצלה יש כיום 2,300 לוחמים, 2,000 פעילים. מכבאות והצלה נמסר, בשנים האחרונות התעצם מערך הכבאות באופן דרמטי בהובלת השר לביטחון לאומי, הוא ימשיך לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה בזמני חירום. מהמשרד לביטחון לאומי נמסר, מדובר בעוד כתבה מגמתית ומעוותת שמטרתה להתנגח במשרד לביטחון לאומי והעומד בראשו. העובדות מדברות בעד עצמן, לא היה שר שהשקיע בהתעצמות מערך הכבאות כמו השר בן גביר. בגלל חוסר הסכמה על תקציבים בין המשרד לביטחון לאומי למשרד הביטחון, נותרו 5 יישובים במועצה האזורית עמק המעיינות ללא תקציב ביטחוני. היישובים אמורים לעבור לאחריות המשרד לביטחון לאומי, שמעוניין שתשתית הבטיחות בהם יתוקנו מתקציב משרד הביטחון, ואילו במשרד הביטחון טוענים כי הם לא יכולים להעביר כסף שלא באחריותה. כתב הפנים אופק נויברגר, שיביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי במכתב שנשלח בשבוע האחרון נאמר כי המשרד לא יטפל ביישובים עד שלא קבלו את הכסף מצהל. מהמשרד לביטחון לאומי וממשרד הביטחון עוד לא נמסרה תגובה. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם איתמר מתיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות. גביע העולם בכדורגל, שלושער היסטורי למסי בניצחון של ארגנטינה על אלג'יריה 3-0, ובכך הוא השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 כיבושים. אמש צמד לאמבפה כשצרפת גברה על סנגל 3-1, וצמד להלנד כשנורווגיה הביסה את עיראק 4-1. ממש עכשיו נפתח המשחק בין אוסטריה לירדן, עדיין תיקו 0. בכדורסל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל תל אביב 96-75 בדרבי ועלתה ל-1-0 בסדרת הגמר. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד פולג, איילון צפון עמוס מוולפסון עד השלום, כביש 7 עמוס מבני דרום לכיוון מחלף גדרה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, והן תהיינה שם מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 17 ביוני 2026, בית תמוז, תו שין פי וו. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם סימני השאלה שעדיין מרחפים מהלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בירושלים, לגבי מזכר ההבנות והתוכן, שאלה מאוד מאוד פשוטה, מה יש במזכר ההבנות שיחתם מוחרותיים בז'נבה? שלשום הודע ראש הממשלה שהוא לא יודע מה יש בו, הלילה רשת CNN מפרסמת את העובדה המדהימה, הדהימה הבאה, שממשל טראמפ לא מעביר לישראל את נוסח המזכר, מחשש שנתניהו ידליף פרטים לתקשורת הבינלאומית. סגן נשיא ארצות הברית כבר מדבר על שלום אזורי. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אפי. רק עוד יומיים לפתיחתו של הפרק הבא במערכה בין ארצות הברית לאיראן, פרק המסע ומתן, לאחר ששתי המדינות תחתומנה על מזכר ההבנות ביום שישי. עם החתימה על המזכר, תוכנו יפורסם לציבור שכן נכון לחיית הוא חסוי לגמרי. אבל בצמרת לא משאירים אותנו לגמרי בחשיכה. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר הלילה בראיון לתוכנית של מגין קלי, כי אפשר לצפות להסכם שיעשה מהפך של ממש במזרח התיכון.
5: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
7: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון. הוא יכלול את מדינות המפרץ, הוא יכלול את ישראל ויכלול גם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם במסגרת ההסכם, אנחנו נראה מהפך במזרח התיכון, כך ונס. אנחנו כבר מכירים מסבבי המסע ומתן הקודמים שבלב המחלוקת בין וושינגטון לטהרן עומדות שתי סוגיות מרכזיות, הגרעין והעיצומים. בנושא העיצומים, בסוכנות הידיעות רויטרס, דווח אמש כי במסגרת המזכר נכללת קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן. על פי הדיווח, כמחצית מסכום הכסף בקרן כבר הוקצה, ולא מדובר בכספי ממשלה, אלא בכספים של חברות פרטיות. גם בוול סטריט ג'ורנל מתייחסים לסוגיה הכלכלית, ועל פי מקורות מעורים לעיתון, ברגע החתימה על המזכר הראשוני, תזכה טהרן בהטבות מיידיות, ביניהן הסרת העיצומים לבחירת נפט ודלק. ואיפה ישראל בכל העסק הזה? מקור מירושלים מסר לרשת CNN שישראל ביקשה מהאמריקנים לראות את נוסח המזכר, אך הם סירבו. על פי המקור, אחת הסיבות לכך היא חשש בממשל טראמפ, מכך שראש הממשלה נתניהו או גורמים בסביבתו עלולים להדליף את המסמך לפני פרסומו. יום שישי בז'נבה, יריית הפתיחה לסבב שיחות בין 60 יום שבתקווה יוביל להסכם סופי. ונקווה אפי שיריית הפתיחה היא היריעה היחידה שתהיה לפחות בעתיד הקרוב.
0: תודה רבה. כליל 7:08 עכשיו, בשעה שבישראל מנסים להבין מה בדיוק כולל ההסכם, הקבינט המצומצם דן אמש במשך שעות במצב המורכב בלבנון ומול איראן. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה מביא עוד פרטים על הדיון אמש וההבטחה שקיבל חיזבאללה מאיראן לנציגה ישראלית כתנאי להסכמה עם ארצות הברית. בוקר טוב אמיר.
8: כן, אפי, בוקר טוב. אפשר לומר שההבטחה האיראנית לחיזבאללה לא הפתיעה, אבל היא בהחלט מדאיגה. אתמול, שר החוץ האיראני אומר במפורש שנסיגה ישראלית מלבנון היא דרישה איראנית מארצות הברית. החשש בישראל הוא שהנשיא טראמפ, שמאוד רוצה הסכם עם איראן, ילחץ על ישראל לסגת בדיוק כמו שהוא קפה להפסקת אש, וכמו שהוא עצר בשבוע שעבר את התקיפות ברובע הדחיה. הנושא הזה עלה אתמול בדיון, דיון הקבינט המצומצם, כשתוך כדי הישיבה מגיע גם איום חדש של איראן. מנהלת החירום חתם אל הנביאה, היא מודיעה בלילה שתגיב אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון. אתמול נזכיר היו כמה תקיפות כאלה, כולל סיכול ממוקד בדרום לבנון בתוך הקו הצהוב. כרגע ישראל רשמית לא קיבלה את פרטי ההסכם, ולכן הדיון אתמול היה כללי עם הבנה שחייבים לשמר את חופש הפעולה של צהל בכל תנאי. במהלך הדיון ראש הממשלה מאיר לרמטכ"ל שהמכתב של מפקד חיל האוויר שנשלח אתמול בתפוצה פנימית בתוך החיל הביך את ישראל. נזכיר, האלוף טישלר ביקש להודות לפקודים שלו על ההיערכות המהירה לתקיפה באיראן בשבוע שעבר, כשהוא מפרט על עצירת התקיפה בהכנות האחרונות שעה לפני שהמטוסים היו אמורים להמריא.
0: תודה, אמיר. מצטרף אלינו השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, איש הליכוד, שר במשרד האוצר, אחראי על שיקום הצפון והדרום. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: שורה תחתונה, השר אלקין, ישראל הרשמית, אנחנו עדיין לא יודעים מה יש במזכר ההבנות. איך זה יכול להיות?
9: הנוסחים של מזכר ההבנות הזה השתנו עד לרגע האחרון, ולכן אנחנו יודעים מה יש שם. את לפעמים ניסוח מאוד מאוד פרטני של סעיף כזה או אחר, לא בטוח שאנחנו יודעים עד הסוף, למרות שלא חושב שיהיו לנו הפתעות.
0: ברשת CNN טוענים שממשל טראמפ מסרב להעביר לראש הממשלה את המזכר המלא, מחשש שהוא ידליף פרטים לתקשורת הבינלאומית.
9: בסוף הרי אי אפשר להסתיר הסכם כזה. האמריקאים והאיראנים יצטרכו לפרסם אותו, והם אומרים שהם יפרסמו את זה ביום שישי, אז יפרסמו את זה ביום שישי.
0: אבל אנחנו בעלת הברית הגדולה, לפחות עד לאחרונה, של דונלד טראמפ, של ארצות הברית של אמריקה, ההסכם הזה, או מזכר ההבנות הזה, משפיע עלינו ישירות. אנחנו אמנם לא צד במסע ומתן, אבל צד בסכסוך.
9: אני חושב שאמרת כרגע את הדבר המרכזי. ברגע שאנחנו לא צד במסע ומתן, וגם טוענים שההסכם הזה לא מחייב אותנו, אז אתה לא יכול גם לדרוש שאתה גם תראה את זה כמו שמי שחותם על זה ותהיה באותו מעמד כמי שחותם, ומצד שני להתנער ממנו ולהגיד שהוא סך כל הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ומדינת ישראל תחליט מה שנכון לביטחון הלאומי שלה. ואני חושב שבסיטואציה הזאת עדיף שאנחנו נחליט מה שנכון לביטחון שלנו. כמובן אנחנו מתחשבים גם בדעת השותף שלנו האמריקאי, אבל גם מסוגלים להגיד לו לא. הרי זה לא סוד.
0: מסוגלים להגיד לו לא עדיין?
9: בוודאי, הנה, אתה ראית את זה, תיקח רק בשבועיים האחרונים מה היה פה. אמרנו שתקיפה של היישובים שלנו בשטח של מדינת ישראל, המשמעות שלה תהיה תקיפה בעמק לבנון. האמריקאים מאוד מאוד לא אהבו את זה, אמרו לנו אל תעשו את זה, תקפו אותנו, תקפנו בדחיה. אחר כך כשהאיראנים תקפו אותנו, האמריקאים ניסו למנוע תגובה ישראלית, והייתה תגובה ישראלית. סבב שתיים. עוד פעם תקפו אותנו בשטחינו, עוד פעם אמריקאים הפעילו לחץ מאוד מאוד גדול שאנחנו לא נגיב, ועוד פעם הגענו בבהירות. וכשהאיראנים איימו לתקוף אותנו פעם שנייה, ישראל הודיעה חד משמעית, למרות הלחץ האמריקאי, שהתגובה הישראלית תהיה מאוד מאוד נחרצת וחזקה, ובסוף האיראנים נאלצו לרדת מהעץ וויתרו על התקיפה. היה ניסיון להכניס להסכם הזה בלחץ אדיר, איראני על אמריקאים, וכתוצאה מהאמריקאים עלינו, אמירה שמחייבת את הנסיגה הישראלית מרצועת ביטחון בלבנון או מחלקה, וגם פה ראש ממשלת ישראל אמר לנשיא ארצות הברית, אנחנו מבינים את הלחץ, אבל זה עניין קריטי.
0: כן, אבל זה לגבי מזכר ההבנות, אבל במסע ומתן להסכם סופי, ייתכן מאוד שהאיראנים יתעקשו על עניין לבנון, ואז תקבל ממשלת ישראל הוראה מנשיא ארצות הברית, צאו מרצועת הביטחון.
9: עוד פעם, האמריקאים ניסו לתת את ההוראה הזאת כבר עכשיו, וראש ממשלת ישראל ידע לעמוד כמו שהוא ידע לעמוד מול נשיאים הרבה פחות ידידותיים כמו אובמה וכמו ביידן, הוא ידע לעמוד גם מול הנשיא הזה, שהוא עדיין בהשוואה לממשלים אחרים הוא נשיא ידידותי מאוד למדינת ישראל, אבל לפעמים גם לנשיא ידידותי, כשמדובר על סוגיות קריטיות, מדינת ישראל יכולה להגיד, מה שקריטי לביטחון של האזרחים שלנו, אנחנו לא נוכל לוותר על זה, לא משנה איזה לחץ אמריקאי יהיה כזה.
0: כלומר, הייתה דרישה חד משמעית מראש הממשלה לסגת מהשטחים בלבנון, וראש הממשלה סירב עכשיו.
9: הייתה דרישה איראנית על אמריקאים להשיג מישראל נסיגה מדרום לבנון, או לפחות נסיגה חלקית, והיו ניסיונות לקבל מאיתנו את זה, וראש הממשלה חד משמעית סירב לזה.
0: התעקשו על עניין לבנון, ואז תקבל ממשלת ישראל הוראה מנשיא ארצות הברית, צאו מרצועת הביטחון.
9: עוד פעם, האמריקאים ניסו לתת את ההוראה הזאת כבר עכשיו, וראש ממשלת ישראל ידע לעמוד כמו שהוא ידע לעמוד מול נשיאים הרבה פחות ידידותיים כמו אובמה וכמו ביידן, הוא ידע לעמוד גם מול הנשיא הזה, שהוא עדיין בהשוואה לממשלים אחרים הוא נשיא ידידותי מאוד למדינת ישראל, אבל לפעמים גם לנשיא ידידותי, כשמדובר על סוגיות קריטיות, מדינת ישראל יכולה להגיד, מה שקריטי לביטחון של האזרחים שלנו, אנחנו לא נוכל לוותר על זה, לא משנה איזה לחץ אמריקאי יהיה כזה או אחר.
0: כלומר, הייתה דרישה חד משמעית מראש הממשלה לסגת מהשטחים בלבנון, וראש הממשלה סירב עכשיו.
9: הייתה דרישה איראנית על אמריקאים להשיג מישראל נסיגה מדרום לבנון, או לפחות נסיגה חלקית, והיו ניסיונות לקבל מאיתנו את זה, וראש הממשלה חד משמעית סירב לזה.

0: מסגת מהשטחים בלבנון, וראש הממשלה סירב עכשיו.
1: הייתה דרישה איראנית על אמריקאים להשיג מישראל נסיגה מדרום לבנון, או לפחות נסיגה חלקית, והיו ניסיונות לקבל מאיתנו את זה, וראש הממשלה חד משמעית סירב לזה.
0: אנחנו שומעים אתמול את נשיא ארצות הברית בכמה וכמה התבטאויות יוצאות אופן, גם מבחינתו, אולי ניתן לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. אתה חושש שיש פה אולי איזשהו מהלך מאחורי הגב של ישראל, אולי בשיתוף ארדואן, אנחנו יודעים שיחסיו עם השארה בסוריה טובים מאוד?
1: הרעיון הזה שהסורים ייכנסו וילחמו עם חיזבאללה הוא לא רעיון חדש, הוא מסתובב באוויר כל הזמן, הרבה לפני האמירה של נשיא ארצות הברית. מצד שני, סורים הבהירו את זה מספר פעמים שהם לא מתכוונים לעשות את זה, לכן לא נראה לי שזה רעיון מציאותי.
0: אמרנו שאתה שרה.
1: בסוף, אני אגיד לך משהו. בסוף יש את האמת הפשוטה, הישנה, היא לא משתנה מאז הקמה של מדינת ישראל. מי שצריכים לדאוג לביטחון שלנו זה אנחנו. יכולים להיות שותפים, אנחנו יכולים להיעזר בהם בצורה כזאת או אחרת, אבל בסוף האחריות על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל היא על כתפי מדינת ישראל, כוחות הביטחון שלה, באחריות הממשלה שלה. כך זה היה עשרות שנים מאז הקמת המדינה, וכך זה גם היום.
0: ותושבי הצפון שנמצאים באחריותך כאחראי השיקום שלהם ושל הדרום חוששים מאוד מהסיום הזה של ממה שנראה עכשיו כניסיון להכניס את לבנון להסכם, וחוששים מאוד שהם יהפכו לעוטף הבא, העוטף הצפוני, עם סבבים, עם שיגורים מדי פעם של חיזבאללה לכאן ופעילות מאוד מוגבלת של צהל.
1: דווקא אני חושב שמה שקרה בעקבות שאגת הארי הוא שיפר דרמטית את ביטחונם של תושבי הצפון. הרי נכנסנו לשאגת הארי כשצהל היה בתוך שטח של מדינת ישראל, חוץ מחמשת המגינים קדמיים שהיו בשטח לבנון, אבל למעשה היה חשש מחזרה של מחבלי החזבאללה כמעט על קו הגבול שלנו, והיום אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. מדינת ישראל מחזיקה רצועת ביטחון משמעותית מאוד בדרום לבנון, שבחלק מהאזורים אפילו חצתה את הליטני, כן, אנחנו שולטים על רכס הבופור, אנחנו מנטרלים ומפוצצים את התשתיות חיזבאללה בתוך השטח הזה, למעשה לא יהיה להם לאן לחזור, בטח בכפרים הקדמיים בקו הגבול, ששם כמעט כל בית היה תשתית חיזבאללה, הם פשוט לא קיימים יותר, ולכן אני חושב שיש שינוי דרמטי אסטרטגי במצב הביטחוני בצפון, שהושג כתוצאה מהמלחמה הזאת.
0: בוא נעבור לעניינים הפוליטיים. איך תצביע היום על בהצבעה במליאה לחסינות חברת הכנסת גוטליב?
1: אני אתמוך בהענקת החסינות בהתאם להחלטה של ועדת הכנסת. אני חושב שכל מי שרואה את האירוע הזה, בהשוואה לאירועים דומים שהיו, יודע ש...
0: יש אירועים דומים למה שעשתה חברת הכנסת גוטליב, לחשוף שם של לוחם שבק ולהפיץ לכל עבר כמעין מעברר ממטרה, תיאוריות קשר וקונספירציה שאין בינן לבין האמת שום קשר.
1: הפצת תיאוריות כאלה אחרות זה עוד לא עבירה פלילית במדינת ישראל. לגבי חשיפה של שם, היו חשיפות כבר אחרות בפוליטיקה הישראלית, לפעמים גם של מסמכים וגם של דברים אחרים.
0: כן, ראש הממשלה נתניהו עם מסמך שטאוברג שהוא היה באופוזיציה כמובן.
1: היו הרבה דוגמאות והרבה דוגמאות של הדלפות, משום מה מתעקש להביא דוגמאות מהצד הימני, היו גם דוגמאות מהצד השמאלי, כולל גב אגב, אפילו עכשיו, חקירה שמשום מה איתה היועצת המשפטית לא מתקדמת מהר, למרות שהוגשה תלונה מטעם הכנסת מזמן של חשיפה של הסכם סודי, לא הסכם, פרוטוקול סודי של ועדת חוץ וביטחון על ידי חבר כנסת גלעד קריב.
0: כן, גלעד קריב, גלעד קריב מהדמוקרטים.
1: אין שום שאלה שם מי חשף את זה, זה ברור לכולם, ועדיין משום מה שם היועצת המשפטית לא מזדרזת להגיש כתב אישום, אבל בסופו של דבר היו דברים מעולם בבית הזה, חלק מתפקידם של חברי הכנסת זה בסופו של דבר לחשוף גם את האמת שמסתירים אותה מציבור, אפשר אחר כך להתווכח מה היא אמת, אבל אני חושב שהפעילות של חברת כנסת גוטליב בהקשר הזה היא לא חרגה ממה שמקובל בתוך הכנסת, ולכן זה דוגמה קלאסית לחסינות.
0: השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: עכשיו 18 דקות וחצי אחרי השעה 7, כאמור, הכנסת אמורה לאשר היום את שמירתה של החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב ולדחות את בקשת היועצת המשפטית לממשלה לעמידה לדין. המשבר עם הסיעות החרדיות סביב חוק המעונות ממשיך להחלט.

0: להחריף. אפרת אביבי כתבת התחום הפוליטי, שלום.
1: בוקר טוב ואפי. נכון, מחר צפויה מליאת הכנסת להצביע על בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, חסינות מפני העמדה לדין בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ. כרגע היא צפויה לקבל רוב, בליכוד כבר הודיעו לחברי הכנסת שאין להם קיזוזים, ובסיעות החרדיות מתכננים גם לתמוך, לא בדיוק מאהבת מרדכי, כמו מסינת היועמ"שית שאותה הם מאשימים בהתפתחויות סביב סוגיית גיוס החרדים. ובהקשר הזה, המשבר בין החרדים לקואליציה שוב מרים ראש, הפעם סביב חוק המעונות. הסיעות החרדיות ביקשו להעלות את ההצעה לקריאה ראשונה השבוע, בקואליציה התקשו לגייס רוב, והחרדים החליטו לשוב לשיטה הישנה ולהחרים הצעות חוק. אז התוצאה יפי, שיתוק פרלמנטרי. בדומה לאתמול, גם היום הוסרו הצעות החוק של הקואליציה מסדר היום של המליאה. בין ההצעות, היוזמה של חבר הכנסת אריאל קלנר להקמת ועדת חקירה לאומית במקום ממלכתית, מהלך שאם יעבור עשוי להעניק לקואליציה השפעה רחבה על חקר מחדל 7 באוקטובר. אז לפי שההצעה ירדה מהפרק, ובאופוזיציה לא ממש מזילים דימה. אתמול נשמעו מסרים חריפים מיהדות התורה, כעס על הליכוד שלא עומד בהתחייבויותיו, ובאגודת ישראל שוב נזרקה לחלל האוויר המילה בחירות. אבל לפי, בשלב הזה האיום מוגבל ביותר, גם כי אנחנו כבר מתקרבים למועד המקורי של הבחירות, וגם כי למרות הכל, מאחורי הקלעים נמשך שיתוף פעולה משמעותי בנושאים רבים בין הקואליציה לחרדים.
0: תודה אפרת, ואת קשורה גם לסיפור הבא שמביא לנו מרדכי אלפרין. הסיעות החרדיות נתמדות באחרונה ביתר סט לצד המוחים בכבישים על מעצר העריקים החרדים. גם יושב ראש השר ידרי משתתף קבוע בקבינט המדיני-ביטחוני, חבר הקבינט המצומצם, כמובן תומך פומבית בעריקים הבוקר. אפרת, את וכתבנו לעיני חרדים מרדכי אלפרין מפרסמים ששלושה מנכדיו של אריה דרי נחשבים עריקים בעצמם. הוצאו נגדם צווי מעצר. מרדכי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אפי, בהחלט כך, נגד שלושה מנחדיו של יושב ראש ש"ס, אריה דרי, הוצאו צווי מעצר בגין עריקות. דרי, חבר הקבינט המצומצם, משתתף קבוע ובעל השפעה משמעותית בדיונים. הוא יושב בדיונים הסגורים והסודיים ביותר, מדבר עם בכירי צה"ל ומקבל החלטות ששולחות את החיילים לשדה הקרב, וכל זאת בזמן שנכדיו מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית לאחר שלא התגייסו. כל זה ברקע הלחץ הגובר ברחוב החרדי סביב מעצרי העריקים, כולל הפגנת ענק הצפויה היום מול כלא 10, כשבמקביל דרי עצמו פועל בימים האחרונים לקידום הוראת שעה שתמנע מעצרם של עריקים בשנה הקרובה. נכדיו של דרי אינם חריגים כמובן בנוף החרדי, כיום ישנם 60 אלף צעירים חרדים שהוצא נגדם צו מעצר בגלל עריקות משירות צבאי, עם זאת קרובי משפחה של שרים וחברי כנסת בשס כן שלחו את ילדיהם לצהל ועשו זאת בצורה שקטה. פנינו לדרי והוא אף הגרה בעובדה שנכדיו הם עריקים, אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל ובהם גם נכדיי שאני גאה בהם, הכל נובע מגחמה של פוליטיקאים ומהיועצת המשפטית לממשלה, בניסיון להפיל את הממשלה. זו בושה וחרפה למדינת ישראל שרוטפים כך לומדי תורה. אני וחבריי פועלים בכל הכוח כדי לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו, ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות, כך תגובה דרי.
0: תודה רבה, מרדכי אלפרין. כמידי שנה לקראת הקיץ גובר החשש לשריפות ענק, כפי שראינו רק באחרונה, למשל בימי הזיכרון בשנה שעברה. כעת לקראת הקיץ הקרוב, כתבנו נועם נקש, אתה מדווח כי מצבת הלוחמים לא ממש השתנתה, והיא במחסור משמעותי אל מול התרחיש הקיצוני שמצביעים עליו בשירותי הכיבוי וההצלה, תרחיש שעלול להתממש בקרוב. שלום נועם.
3: שלום אפי, בוקר טוב. זה כבר שנים במערך הכבאות וההצלה שמדווחים פעם אחר פעם על חוסרים בכמות הלוחמים במערך. בארגון התקנו לאחרונה את תרחיש הייחוס לשינויי האקלים, ולפי תרחיש זה חסרים לו יותר מ-40% מהלוחמים הדרושים. התרחיש כולל מצב קיצוני אך אפשרי של שלוש שריפות גדולות במקביל, מה שיצריך כ-4,000 לוחמי אש. כיום יש בארגון כ-2,300 בלבד, מהם 2,000 פעילים במשימות השונות. לפי גורמים בחבאות והצלה ששוחחו עם גלי צהל, מדובר בתרחיש שנקבע לאחר שנעשתה בארגון סקירה בעקבות השינויים הקיצוניים במזג האוויר, ובין היתר גם הסיכויים שהמלחמה תימשך ותפרוץ שוב בחזיתות השונות. גם העובדה שראינו בשנה שעברה את השריפות בערי ירושלים שינתה את התמונה וגרמה לתרחיש הזה להיות חמור יותר מקודמיו, והוא נקבע כתרחיש העיקרי אליו מתכוננים בארגון לקראת השנים הקרובות. לפני שנה ושבוע בדיוק הבאנו כאן בבוקר טוב ישראל לדבריו של מפקד מחוז ירושלים בחבאות וההצלה תפסר שמוליק פרידמן בעת שריפה בשכונת עין כרם בעיר.
4: לאור האיומים, משבר האקלים, לאור ההתפתחות של מדינת ישראל וכל מה שקורה מסביב ובטח המצב הביטחוני, המערך שלנו קטן מדי לעומת האיומים שמולם הוא מתמודד. אנחנו צריכים יותר תקציבים, אנחנו צריכים יותר לוחמים, אנחנו צריכים יותר כבאיות, אנחנו צריכים יותר מטוסים, אנחנו צריכים יותר ציוד, נציב הכבאות, השר, אני חושב שרועם, חושבים כולם כמונו, ואני באמת מקווה שנוכל לראות את התוצאות.
3: שנה בדיוק אפי, ואנחנו מדברים על כך שהמערך עדיין חסר לוחמים רבים. בכבאות והצלה נמסר בתגובה, בשנים האחרונות התעצם מערך הכבאות באופן דרמטי, בהובלת השר לביטחון לאומי, דרך הוספת תקציבים בין היתר ותוספות משמעותיות של מאות לוחמי אש. מערך הכבאות מהווה מרכיב משמעותי בחוסן הלאומי, וימשיך לשרת את מדינת ישראל ואזרחיה, הן בשגרה והן בחירום, כך לשון התגובה. מהמשרד לביטחון לאומי נמסר, מדובר בעוד כתבה מגמתית ומעוותת, שמטרתה להתנגח במשרד לביטחון לאומי והעומד בראשו. העובדות מדברות בעד עצמן, לא היה שר לביטחון לאומי שהשקיע בהתעצמות מערך הכבאות, וברווחת לוחמי האש לאורך השנים כמו השר איתמר בן גביר. התוספת התקציבית תסייע באופן משמעותי למערך הכבאות להתמודדות עם מגוון תרחישי ייחוס, ובהם טיפול בשריפות ענק.
0: תודה נועם, ועוד פרסום ראשון, גם במציאות ביטחונית מורכבת, כשהסיכונים במגורים ליד גדר גבול ידועים לכולם, חמישה יישובים נותרו ללא מענה ביטחוני מספק, משרד הביטחון והמשרד לביטחון לאומי לא מגיעים להסכמות, והאזרח שבקצה לא מקבל את מה שמגיע לו. כתבנו לענייני פנים, אופק נויברגר, אתה מפרסם הבוקר על חמשת היישובים שנותרו ללא מענה, ומביא את פרטי המכתב של הממונה מטעם המשרד לביטחון לאומי, שמגלה שאין הסכמה שכזו. בוקר טוב אופק.
5: בוקר טוב אפי, בגלל חוסר ההסכמה הזה בין המשרד לביטחון לאומי למשרד הביטחון, חמישה יישובים נותרו ללא מענה ביטחוני כפי שמורה החוק, גם בתקופת המתיחות הארוכה שבה אנו נמצאים. חמשת היישובים הם במועצה האזורית עמק המעיינות, והם שדה נחום, ניר דוד, מסילות, רשפים ושלוחות. בהחלטת ממשלה לפני כעשור נקבע כי יישובים שנמצאים מערבית לכביש 90 יהיו באחריות המשרד לביטחון לאומי ולא משרד הביטחון. במועצה התנגדו להחלטה זו זמן רב, כלומר לקבלת התקציב מהמשרד לביטחון לאומי ולא ממשרד הביטחון, כך שהאחריות על היישובים לא עברה לאף גורם והם נשארו באמצע. אבל הסירוב הזה הוסר עם כניסתו לתפקיד של ראש המועצה החדש, איתמר מתיאס. במשרד לביטחון לאומי לא מעוניינים לקבל את היישובים לאחריותם במצב שהוא לא טוב מבחינת התשתית, ובמשרד הביטחון לא מעניקים ליישובים תקציב כי זה בניגוד למה שנקבע. בשנים האלו היישובים כן קיבלו ימי מילואים ממשרד הביטחון עבור כיתות הכוננות כדי שחברי הכיתה יהיו מאומנים למקרה של סיכון ביטחוני. תום, מנהל קהילת מסילות, שוחח איתנו על המציאות בשטח.
6: תשתיות הביטחון שלנו נשענות רק על עצמנו, בעוד שאנחנו לא כל כך רחוקים מהגדר, ונדרשים ברגע שיש שינוי כזה לממן את כל מרכיבי הביטחון בעצמנו, בין אם זה גדרות ישנות ותאורת גדר מקרטעת עם עמודים מתאים ליפול. אנחנו יודעים גם אחרי השבעה באוקטובר שהצמידות לגדר היא לא המפתח היחיד שצריך להתייחס אליו, כי גם ליישובים מרוחקים יותר הגיעו לצערנו.
5: לאחרונה, במועצה האזורית עמק המעיינות, פנו למשרד לביטחון פנים, ובתגובת המשרד שהגיע לידינו נכתב כי האחריות על היישובים בידי צהל ומשרד הביטחון, והמשרד לביטחון פנים לא יטפל בהם עד שלא יקבלו את הכסף מצהל. ואם נסכם אפי, בסוף במאבק הזה בין שני הגופים נפגעים בעיקר תושבים.
0: כן, תכף, ממש עכשיו איתנו ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, אבל לפני כן תגובת משרד הביטחון. בהתאם להחלטת ועדת השרים לביטחון פנים שהתקבלה במאי 26 ועסקה בהסדרת חלוקת הגזרות בין המשרד לביטחון לאומי ומשרד הביטחון, סוכם על העברת שבעה יישובים מעמק המעיינות ועמק הירדן לסמכות משרד הביטחון. מעבר לכך נקבע כי היישובים האחרים בעמק הירדן ובעמק המעיינות, לרבות חמשת היישובים שעומדים במרכז הטענות של הכתב, ימשיכו להיות תחת אחריות המשרד לביטחון לאומי. אוקיי, אז איתנו כאמור איתמר מתיאס, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, שלום לך, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב.
0: מרוב חלוקה, אלה תחת אחריות המשרד הזה ואלה תחת אחריות המשרד השני, איפה הכסף?
7: אפי, זה אבסורד שזועק לשמיים, ותום שהוא חבר יקר, מנהל הקהילה במסילות, היה מאוד מאוד עדין בסיפור הזה. האמירה שלהם בתגובה שזה עדיין באחריות משרד הביטחון לאומי, פנים, כאילו מה שהיה פנים היום לאומי, היא סוג של בדיחה לצערי. אנחנו מדברים על מעל עשור, החלטה שלא ממומשת, לגבי חמישה יישובים שלגבי אין מחלוקת. שזה נכון שהמועצה בעבר התנגדה וכו', ואפשר לתלות את הדבר הזה בהתנגדות, למרות שזה גם...
0: התנגדה במשך שנים רבות מאוד.
7: נכון, התנגדה, אני אומר שהוא הרבה היגיון, אגב ההתנגדות הצליחה בשלושה יישובים. כשאני נכנסתי לתפקיד, ניתחנו את הנושא מקצועית וביטחונית, ושלושה יישובים שהם גם ערבית לכביש 90, מנחמיה, חמדיה וגשר, חייבים להיות תחת משרד הביטחון. זה לא רק עניין של תקציבים, זה עניין של תפיסת הפעלה והגנה, צבא ששומר על הגבולות, ולכן ההחלטה שלנו אחרי מאבק ארוך ועיקש שניהלנו התקבלה בוועדת השרים במאי כפי שציינתם, אבל החמישה יישובים הללו שהם כביכול במרכז המועצה ולא על הגדר ממש, הם עדיין במרחק של 7, 8, 9 קילומטר מהגדר, אפילו פחות מ-7 קילומטר. הם לא מאוד שונים מיישובים אחרים. לכן הסרנו את ההתנגדות שלנו, כי אני מבין את ההיגיון, אנחנו יש לנו ראייה ממלכתית, ראייה ציבורית, ואנחנו סומכים על משטרת ישראל ומגב. אנשים טובים, אנחנו עובדים איתם מעולה. אממה, כבר מעל עשור, כמו שציינתם, ואני בשנתיים האחרונות מתעסק בזה יום-יום, זורקים אותי כמו פיון ממשרד למשרד. אתה בא למשרד הביטחון לאומי, אומר, לך למשרד הביטחון, אתה בא למשרד הביטחון, אומר, אני את שלי עשיתי. משרד הביטחון לאומי, צריך לקבל לממש את אחריותו. עכשיו, זה לא סביר, אנחנו פנינו למלל, הייתי באין ספור דיונים לצערי, שוב, לא, כנראה שלא למדנו כלום השביל לאוקטובר. כל דיון כזה שקורה, מסרבים להזמין את הרשויות. אני לא מוזמן, אני מנסה להידחף, לא נותנים לנו להיכנס לדיון הזה. הם מקבלים החלטות שלא מחוברות לשטח, ובמציאות יש פה חמישה יישובים לא מוגנים, נקודה.
0: עכשיו, תסביר לנו באמת למי שלא בקי בגיאוגרפיה, אתה ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, איפה אתם ממוקמים היישובים, מה האיומים?
7: אנחנו נמצאים על גדר גבול ירדן, כ-40 קילומטר קו אווירי של גבול ירדן במזרח, ויש לנו גם את יישובי התפר בגלבוע, מלא גלבוע ומירב ומיטל, מלכישוע. אנחנו בעצם מועצה אזורית, מסגשגת, חקלאית, עושה התיישבות, חינוך וקהילה, אבל מאותגרת מאוד מבחינה ביטחונית. ואנחנו לא מקבלים את הכלים המינימליים להגן על עצמנו, ואגב זה לא תיאוריה, זה קרה לפני כמה חודשים, הפיגוע שנרצח איש מבוגר בבית שען, ואחרי זה בחורה צעירה מעין חרוד, הציר של אותו מפגע התחיל בקיבוץ מצילות. אני הייתי באירוע הזה, נסעתי לשם על החפק. אתה יודע מה מצאתי? אני בעברי איש צבא, הייתי מגד במילואים, מצאתי שני חפקים, חפק של משטרת ישראל, וחפק של צבא הגנה לישראל, בקיבוץ מצילות. ומחפשים בתוך הקיבוץ את המחבל השני, הוא בתוך מי שיש מחבל נוסף, שני כוחות שלא מדברים אחד עם השני. עכשיו, זאת מציאות שאין בעל בית אחד על היישוב הזה. וזה בדיוק מה שקורה בשטח. עכשיו, היה קורה אסון, היה קורה, אומרים, או, נכון, אני אחרי, אתה אחרי, כל הסיפורים האלה. אנחנו היום חמישה יישובים במחק נגיעה מהגדר, נגיעה מהגדר. אגב, העיר בית שען מוגדרת משרד הביטחון. כן. צהל לוקח על האחריות מלאה. עכשיו, אין לי שום טענות נגד צהל ומשרד הביטחון. הם באחריות מרחיבה, מה שנקרא. עדיין מחזיקים את הרבשת וכאלה, אבל הכל ברור שהדבר הזה הוא זמני, מה זה זמני? כבר שנים רבות. אבל משרד הביטחון לאומי מסרב להיכנס לתמונה, כמו, לא יודע מה, דובי לולו, עד שלא ייתנו לי את זה כך, אני לא לוקח את זה. הוא צריך מבחינתי לרוץ לאוצר ולהביא את התקציב הזה, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני שאנחנו בני ערובה של הדבר הזה, והיום מסילות, ניר דוד, רשפים, היישובים שצוינו פה, הם ללא מרכיבי ביטחון מינימליים, ללא גדרות בסיסיות שאפשר לשמור איתם על האנשים, לדעת אם מישהו חדר ליישוב. אתה יודע, אנחנו לא רוצה פה להרחיב מדי. הגבול הזה גבול חדיר, אין גדר עדיין. ההחלטה של פיקוד מרכז היא לגדר פה, בגדר שמתוקצבת חצי משטחי המועצה. אנחנו כל שבוע יש פה יישוב אחר שמסתגר בבתים. כי מאוים, כי נכנסו, כי זיהו מסתננים, תמיד באיחור, תמיד לא בזמן. בוא, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו חיים, אנחנו עושים פה התיישבות על הגדרות, מקימים שכונות עשרות מטרים מהגדר. תנו לנו את האמצעים המינימליים בחוק, אני לא מבקש משהו שלא מגיע לנו. אתם קיבלתם החלטה ממשלת ישראל, אתם לא מסוגלים לממש אותה? אז מה אתם שווים? קיבלתם החלטה, ביטחון לאומי קיבל אחריות מלאה, קיבל אחריות מלאה לדבר הזה כבר שנים רבות, הוא היה צריך להוציא את ה... לא יודע את מה, ולהביא את הדבר הזה. זה לא יכול להיות המצב הזה.
0: הדברים ברורים, ואנחנו נמשיך לעקוב. איתמר מטיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, תודה רבה שדיברת.
7: סליחה שאני עוד משפט אחד. אנחנו דוחקים אותנו ללכת לבגץ בלית ברירה נגד המדינה. עשינו את זה לפני שנה, בערך שנה וחצי, על התפר. תקציב שהופנה ליישובי התפר, ומדינת ישראל, משרד הפנים לא העביר. הלכנו לבגץ, ניצחנו. למועצה שלי מגיע כ-8 מיליון שקלים בעקבות החלטת בגץ, גם את זה הם לא העבירו. אתה מבין, אנחנו במציאות לא הגיונית.
0: גם אחרי פסיקת בגץ עוד לא עברו 8 מיליון השקלים. אז יכול מאוד להיות שאתם תלכו לבגץ גם במקרה שאנחנו מדברים עליו?
7: אין לנו ברירה. אני פניתי לכל הגורמים הכי בכירים במשרד לביטחון לאומי. לצערי, אני לא מקבל תשובות. אני באדם שיודע לעבוד עם המשרדים, לא הולך לריב עם אף אחד סתם. במקרה הזה, אני פשוט מחפש למצוא סעד איפשהו.
0: איתמר מטיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה, יום טוב.
0: נמשיך לעקוב כאמור. עכשיו כמעט 7:34, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יביא למהפך במזרח התיכון.
8: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
0: מדובר פה בהסכם שלום אזורי, הוא יכלול את מדינות המפרץ, הוא יכלול את ישראל, יכלול את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם, אנחנו נראה מהפך של ממש במזרח התיכון, כך ונס בריאיון למגין קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות. על פי הדיווח, ההסכם כולל הקמת קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן, כספים שמקורם בחברות פרטיות, כמחצית כבר הוקצתה. בירושלים ביקשו לקבל את נוסח מזכר ההבנות, אך האמריקנים סרבו. על פי מקור ישראלי לרשת CNN, אחת הסיבות לסירוב, החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את הפרטים לפני פרסומם הרשמי. ובאיראן הוסיפו אמש לאיים על ישראל בחזרה ללחימה אם לא תעצור את פעולותיה בדרום לבנון. חבר הקבינט המדיני ביטחוני השר זאב אלקין מהליכוד טען בבוקר טוב ישראל, נהיה מסוגלים במידת הצורך לומר לא לאמריקאים.
9: אי אפשר להסתיר הסכם כזה. האמריקאים והאיראנים יצטרכו לפרסם אותו. ברגע שאנחנו לא צד במסע ומתן וגם טוענים שההסכם הזה לא מחייב אותנו, אז אתה לא יכול גם לדרוש שאתה גם תראה את זה ותהיה באותו מעמד כמו שמי שחותם על זה.
0: שלושה מנכדיו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי הם תלמידי ישיבות חרדים שהוצא נגדם צו מעצר כיוון שהשתמטו משירות צבאי. זאת בזמן שדרעי יושב בקבינט המדיני ביטחוני המקבל החלטות על המלחמה והחזיתות שבהן ילחמו לוחמי צה"ל. כתבינו מרדכי אלפרין ואפרת אביבי שהביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציינים שבימים אלה מקדם דרעי חקיקה שתפסיק מיד את מעצר העריקים החרדים. כיום יש כ-50,000 כאלה. חבר הכנסת דרעי מסר בתגובה, אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל ובהם גם נכדיי שאני גאה בהם. אני וחבריי פועלים בכל הכוח לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו ולהסדיר את מעמד בני הישיבות. גביע העולם בכדורגל, אוסטריה מוליכה כעת 1-0 על ירדן אחרי 33 דקות משחק. מוקדם יותר הבוקר שלושה שער היסטורי למסי בניצחון של ארגנטינה על אלג'יריה 3-0.
10: ארנקה מסי בא, ארנקה מסי בא!
0: מסי השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 כיבושים. אמש צמד לאמבפה, צרפת פתחה באופן מוצלח את הטורניר עם 3-1 על סנגל, וצמד להלנד כשנורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. כאמור בשעה זו, אוסטריה מול ירדן 1-0. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, גאה הצפון העמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, באלון צפונה יש עומס תנועה כבד ממשה דיין עד השלום, כביש 7 עמוס מבני דרום לכיוון מחלף גדרה, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 4 צפונה עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל. מזג האוויר מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, שם הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה יונתן גריל עם פינת הספורט, בין היתר בפינת התרבות שובר קופה.
11: איזה מזמן, תודה.
12: מה הבעיה בפרשה?
11: זה מרגיש לך רענן?
0: קופה ראשית מגיעה מהבוקר למסך הגדול לכבוד יום הקולנוע הישראלי. כתבת התרבות ליבי גילאי פגשה את כוכב הרמזי אנטולי והחברים רגע לפני.
13: צילמנו בקורונה, במלחמה ההיא, אני כעוד שנייה אנטולי מקבל לאות לוחם.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
16: בחסות!
15: המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
16: כמו?
15: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
19: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
18: כפוף ותקנון.
20: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט.
16: סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
20: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
21: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
22: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
23: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
24: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
25: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
24: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
27: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
29: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.41 בדיוק, לא מעט זמן חלף מאז שהתקיימו הבחירות המקומיות, אי שם בפברואר 24. אחד מראשי העיר החדשים שנבחרו אז היה שי קינן עם רשימתו חולון מתחדשת. הבוקר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, אתה מביא נתונים של מבקר המדינה, שמהם עולה כי קינן הגיש את דוחות הבחירות באיחור רב. הנתונים מלמדים על גירעון כבד וחריג של רשימת חולון מתחדשת בבחירות, שהוציאה מיליוני שקלים יותר מהכנסותיה. שלום טוביה.
30: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אלה נתונים שנאספו על ידי בדיקת מבקר המדינה אחרי הבחירות המקומיות שנערכו כבר לפני יותר משנתיים. רשימת חולון מתחדשת, רשימתו של ראש העיר הנבחר שי קינן, סיימה את מערכת הבחירות בגירעון חריג של כ1,600,000 שקלים. מדובר בסכום גבוה במיוחד בהשוואה לכמעט כל עיר במרכז. למעשה אפי, הגירעון של הרשימה היה אף גבוה יותר, כ3 מיליון שקלים, אבל לפי בדיקת המבקר, חלק מהסכום מיוחד בפועל הליכוד שתמכו כלכלית בקינן בבחירות. הרשימה המשותפת הוציאה סך הכל כ7 מיליון שקלים והכניסה רק כ4 מיליון שקלים. בנוסף, עשייה של קינן חרגה בכ300,000 שקלים מתקרת ההוצאה המותרת שנועדה לייצר התמודדות שוויונית בין המועמדים. מקור ההכנסות אגב הוא כספי מדינה ותרומות. במבט השוואתי אפי, מדובר בסכומים גבוהים במיוחד. מתוך 23 ערים במרכז, רק במטות מהן עשייה המנצחת נותרה עם גירעונות כלשהם, וגם אם כן, כמעט בכולם הוא לא יתקרב לסכום הזה. היוצאת מן הכלל היא העיר אלעד, שם גירעון הרשימה המנצחת עומד על כ1,300,000 שקלים. מורן ישראל, ראש האופוזיציה בחולון ויושב ראש סיעת צעירים פלוס, אומר לנו, מדובר בחשל חמור.
31: קינן חרג מתקרת ההוצאות, קיבל תרומות לא חוקיות, לא ניהל את החשבונות שלו לפי החוק, והותיר חוב של 3 מיליון שקלים. הדוח הוגש באיחור כדי להסתיר את זה, ועכשיו כשזה נחשף, תושבי חולון צריכים לשאול. למי חייב ראש העירייה שלהם 3 מיליון שקלים?
30: הדוח, אגב, פורסם תחילה לידי מבקר המדינה ללא נתוני רשימתו של קינן, שלא מסר את הנתונים במשך תקופה ארוכה, כך לטענת גורמים במשרד מבקר המדינה, ורק לאחרונה זה קרה. החשש הגדול במקרה של גירעונות כאלה, הוא שהוא עלול לגרום לאי סדרים, או להתגלגל לציבור.
0: תודה, טוביה. עכשיו, לאחד הדברים שמעסיקים את כולנו מדי קיץ, וזה כמובן הרצון לצאת לחופשה קצרה בחול, אבל יש ביטולי טיסות, עלולים להיות ביטולי טיסות מישראל ליעדים השונים, בעקבות המצב הביטחוני. קשה היה לפספס את המתדלקים האמריקנים ברחבי נתב"ג, והם מאיימים לשבש את לוח הטיסות. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קנר, את מספרת לנו שכמה מטוסים כבר פונו בניסיון לפתור את המשבר, אבל זה עדיין מעט מדי. ברשות שדות התעופה חוששים שזה עלול להיות מאוחר מדי. בוקר טוב עיניו.
1: שלום אפי ובוקר טוב. כ6 מטוסי הצי האמריקני פונו אמש מנתב"ג לבסיסי חיל האוויר, כך מסרו לגלי צהל גורמים המאורים בפרטים. הפינוי בוצע ברגע האחרון, זמן קצר לפני שרשות שדות התעופה עמדה לשגר לחברות התעופה הזרות מכתב המורה על צמצום חד של מספר ההמראות והנחיתות במהלך חודשי הקיץ. זאת ברקע מצוקת חנייה בנתב"ג שנוצרה נוכח הימצאותם של מטוסי התדלוק האמריקנים. לפי גורמים בענף, עד סוף החודש צפויים לעזוב את נתב"ג 15 מטוסים אמריקנים נוספים. המהלך עשוי לצמצם משמעותית את היקף ביטולי הטיסות שתוכננו לקיץ, לאחר שבשבועות האחרונים הזהירו גורמים בענף מפני אפשרות לביטולם של עד 500,000 כרטיסי טיסה. בשבוע האחרון הפעיל משרד התחבורה לחץ על ראש הממשלה בניסיון לקדם פתרון למשבר, והטיפול בנושא הועבר למלל. על אף ההתקדמות, אפי, ברשות שדות התעופה סבורים כי פינוי המטוסים שבוצע עד כה אינו מספק, ולדבריהם רק פינוי של לפחות 25 מטוסי תדלוק אמריקניים יאפשר הפעלה סדירה של לוח הטיסות בקיץ ובחגים ללא ביטול. במתווה המסתמן צפויים להתפנות בשלב הראשון כ-20 מטוסים ואולי פחות מכך. חברות תעופה זרות רבות טרם חידשו את פעילותן המלאה בישראל, חלקן הודיעו על השעיית טיסות עד לאחר חופשת הקיץ, ואחרות אף מעבר לכך, מה שממשיך להשפיע על היצע הטיסות ועל מחירי הכרטיסים שהאמירו.
0: תודה עינב. כ-180 חיילים בודדים, חרדים שהתגייסו למרות התנגדות משפחותיהם, בוגרי פנימיות ובתי אומנה, לא מקבלים סיוע בשכר דירה מהמדינה בשל הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה בעקבות המלחמה. הכתבה של כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר.
2: זה נורא מלחיץ, כי גרתי פה כל השנתיים שלי בשירות הצבאי שלי, ומה אני עושה מעכשיו? זה כאילו מרגיש קצת כמו ירקה בפרצוף, שנתתי אקסטרה ומעבר, וזהו, זורקים אותי.
3: כל החיילים מתרגשים לגזור את החוגר ולצאת לעולם החופשי. אך בשביל חגית זה בעיקר מקור לדאגה. מי שעזבה את הבית כדי להתגייס לצבא חרף התנגדות משפחתה, נתמכה במהלך השירות על ידי צה"ל ועמותת הלל ליוצאי החברה החרדית. אבל בקרוב, ייתכן שלא תוכל להמשיך לחיות במקום שהפך כבר לבית, רחוק מהבית.
2: נורא כיף לנו, ארוחות שישי ביחד, כולם, שבת יוצאים לים, שישי מבלים. או שאני אאלץ לחפש דירה יותר זולה, שאני לא יודעת איפה אני אמצא יותר זול, כי עד כמה זול כבר יכול להיות. אנחנו במדינת ישראל, או שאני אעבוד בשבתות כדי להשלים את ההכנסה הזאת שחסרה.
3: הסיוע הכלכלי כ-1,000 שקלים בחודש ניתן בשנה הראשונה שלאחר השחרור במסגרת עמותות שמתוקצבות על ידי משרד הרווחה ל-180 צעירים עובדים ללא משפחה תומכת. ולמרות שמדובר בסכום צנוע, חגי, לוחם לקראת שחרור שאינו בקשר עם משפחתו, מתאר שגם פער של כמה שקלים הוא שמאפשר שקט נפשי כדי להתחיל בדרך חדשה.
4: ה-1,000 שקל האלה בחודש זה אוויר לנשימה, לא צריך לחשבל מה אני כן קונה, מה אני לא קונה, כי אני יודע שיש לי את התמיכה הזאת של 1,000 שקל, וזו תקופה גם שאני צריך את הנשימה. צריך שנייה את העצירה הזאת, אחרי שנתיים שמונה מאוד מאוד אינטנסיביים, שבקושי ראיתי בית וראיתי תמיד לחימה, והנה, אופ, זה נגמר.
3: במכתב שהגיש למשרד הרווחה פורום נראות, המאגד 36 ארגוני חברה אזרחית המלווים צעירות וצעירים במצבי סיכון, דרשו להעביר בדחיפות את הסיוע. בעוד שבמשרד הרווחה מחפשים מקור תקציבי אחר כדי לחדש אותו, חגי וחגית אומרים, עם הבטחות, לא הולכים למכולת.
4: אני כן מגיע למצב שאני שואל את עצמי בראש, אוקיי, מה, אני כן אצטרך לעזוב את הבית הזה? אני כן עכשיו אצטרך להתחיל לחפש מקום לא מקום כזה בכלל?
2: ולהיות חייל בודד, זה כאילו, באמת, לעבור את כל התהליך הזה לבד, אף אחד לא מתרגש איתך, אף אחד לא שמח איתך שאתה משתחרר, זה לא מעניין אף אחד. ואתה קופץ למים, וכאילו, עכשיו גם שהמדינה עוזבת לנו את היד, אז מי נשאר לנו פה?
0: הגענו על פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. אפי, אתה יודע, זה לא קורה הרבה, סדרת טלוויזיה שהופכת לסרט קולנוע. אפילו בעולם אפשר להזכיר מעט מאוד כאלה, כמו משפחת סימפסון או דאונטון אבי, והיום לרשימה המכובדת והקצרה הזו מצטרפת קופה ראשית. היוצרים, השחקנים והשחקניות לא שיערו שקומדיית המצבים הצנועה שלהם תזכה להצלחה מסחררת. זה מצד אחד כלל מועמדות לפרס האמי הבינלאומי, אבל גם עכשיו סרט קולנוע. ליבי גילאי כתבתנו פגשה את צוות שפע יששכר, וכן אבשלום, אנחנו יודעות שצריך לומר יששכר, אבל אז איך תדע לאיזה מרקו להגיע?
6: שפע יששכר, המחיר זול.
7: אם התגעגעתם לשפע יששכר סניף יבנה ולרמזי, כוכבה, ניסים, אנטולי וכל החברים, הגיע הזמן להצטייד בפופקורן, כי קופה ראשית מגיעה לאולמות הקולנוע.
8: איזה מזמן תודה.
9: מה הבעיה בהפרשה?
8: זה מרגיש לך רענן?
9: איך הוא בבור?
10: רוצה להיות פושעת נמלטת?
9: אני רוצה לא ללבוש כתום 30 שנה, זה עושה לי תחת.
7: הרעיון להביא את סדרת הקומדיה למסך הגדול עלה בראשם של היוצרים יניב זוהר ונדב פרישמן דווקא על רקע המלחמה ובימים הרבה פחות מצחיקים.
11: הדבר הראשון שממנו זה נולד זה היה קרנה של הספשייל של קופה ראשית של המלחמה למפונה כפר עזה, ופשוט התקרה עפה באוויר מצחוקים, והחוויה הזאת של צפייה משפחתית, לראות את זה בלייב שכולם צוחקים ביחד, זה היה ממש חוויה דתית כמעט, ואמרנו עושים סרט.
7: מראשית דרכה קופה ראשית הצטלמה תוך התמודדות עם המציאות העולמית והישראלית. אבל גם בתוך המציאות הזו, דניאל סטיופין שמגלם את אנטולי הקצב, מצליח לשמור על אופטימיות והומור.
12: צילמנו בקורונה, במלחמה ההיא, במלחמה ההיא, במלחמה ההיא, במלחמה ההיא, אני כבר לא יודע, בעוד שנייה אנטולי מקבל אות לוחם, אבל כן, זאת המציאות שלנו, וזה קשור, קשור, אבל לעצור ואז מה? לא, אי אפשר לעצור.
7: גם אחרי כ-8 שנים בהן היא מגלמת את שירה שטיינבוך, מנהלת סניף שפע יששכר ביבנה, נועה קולר לא מתעפת מהדמות, להפך, היא נטענת בזכותה בכוחות מחודשים.
13: אני כל כך בתוך הדבר שזה כמו איזו תרופה, כי אני מרוכזת וזה כמעט מדיטטיבי בשבילי, באופן משונה. גם אם אני נכנסת, מגיעה לסופר ואין לי כוח איך שאני עולה על המדים, זה קורה הנס הזה. אני רוצה לשחק, אני פוגשת את האנשים הכי מוכשרים, הכי מצחיקים, הכי טובים שאני מכירה, זה פשוט רוצה להיות חלק.
7: דבר אחד בטוח, ללכת למרקול הסופר השכונתי, זה אתגר עבור השחקנים והשחקניות. במיוחד לאמיר שורוש.
14: אני, אחרי שבצעתי את עצמי חותך בנקניקים, הפסקתי להגיע לסופר, די. אני לא אוהב נקניק, אני לא אוהב לחתוך נקניקים, ואני לא יודע להגיד לא. אז אני בבעיה, אז אני לא הולך.
13: אתה צריך לחתוך נקניק?
14: כן, ריח של נקניק ביד.
13: למה, ביקשו ממך אנשים?
14: סופר אמיתי! אמר לי, רמזי, רמזי, בוא תעשה דמונות, בוא תחתוך, תחתוך, תחתוך.
5: עד כדי כך. קופה ראשית אגב יוצא היום אפי כי יום רביעי ולא חמישי, מפני שהיום הוא יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. לאורך כל היום נוכל לראות סרטים ישראלים ב10 שקלים בלבד. ברנינג מן זוכה טקס פרסי אופיר, שמיים וארץ בחיכובם של הילה סעדה ותום אבני, ליגה של גדולים בחיכובו של ישראל אטיאס ועוד רבים. ויש גם סרטים שעוד לא יוצאו באופן רשמי, והם מוצגים היום, למשל, הסרט חינה אמריקאית, סרטו החדש של שלום אסיאג, שגם ביים, ובעצם יצא בעוד חודש.
15: כשקובעים פרמיירה לסרט, אז כותבים למטה, תלך, טעות לעולם חוזרת, כי התאריך לא ודאי בכלל. הסרט היה אמור לצאת בפסח, ולאחר מכן בשבועות, ועכשיו בקיץ. נקווה שזה באמת יהיה התאריך האחרון. תקופה מאוד מאוד מאתגרת לתחום הקולנוע בישראל. בתי הקולנוע היו סגורים לתקופות ארוכות, ולכן מאוד מאוד חשוב גם שהקהל יבוא ויתמוך ביצירה הישראלית, ויום הקולנוע הישראלי הוא בהחלט יום חג.
5: ורק ב10 שקלים לכרטיס אפי, ועכשיו פינתנו לכבוד שבוע הספר המאה.
28: הלוואי אני כתבתי.
5: כזכור, שאלנו סופרות וסופרים ישראלים איזה ספר שקראו היו רוצים לכתוב בעצמם. הבוקר על השאלה הזו ענה הסופר ישי שריד.
32: הייתי מאוד רוצה לכתוב בעצמי את הספר כל אתמולנו שכתבה הסופרת האיטלקייה היהודיה הגדולה נטליה גינסבורג. סיפור של משפחה יהודית בתקופת מוסוליני באיטליה ולאחר מכן בתקופת מלחמת העולם השנייה. ספר מאוד מאוד עדין ועמוק ויפה, אחד הספרים היפים והטובים ביותר שקראתי. כל אתמולנו, נטליה גינסבורג.
5: נו, אתה יודע מה אני אומרת בסוף כל המלצה כזו, אפי? איך אפשר לסרב?
0: בוודאי, אי אפשר לסרב.
5: נכון, אז נלך לקרוא.
0: תודה, ענבל.
5: בוקר טוב.
16: בחסות סימנט, המספקת מעטפת מוצרים ופתרונות לענף הבנייה והתשתיות, מן היסוד ועד הגמר, במקום אחד. סימנט.
17: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
0: נתן גריל, בוקר טוב.
18: בוקר טוב לך אפי, אז מיד אנחנו נסכם את ההצגה של ליונל מסי וגם של אמבפה והלנד, אבל קודם אנחנו עם עדכון לגבי המשחק שנערך בשעה זו בבית יוד של ארגנטינה. אוסטריה ירדה ממש לפני דקה למחצית ביתרון 1-0 על ירדן עם שער אדיר טיל של רומנו שמיד מוורדר ברמן ברגל ימין לחיבורים, השוער אפילו לא זז, אז השער הזה הובקע אחרי 20 דקות של כדורגל. ובוא נעבור אפי להצגה הגדולה של הערב הזה, אפשר לומר שמסי הגדול בכל הזמנים אפי?
0: כן כן, אבל קריסטיאנו רונלדו שלא ישמע.
18: כן, נושף באורפו, אז הוא ישחק הערב נגד קונגו, אבל קודם הפרוש מספר 10, קפטן נבחרת ארגנטינה, אלוף העולם המכהן ליונל מסי, עשה היסטוריה הלילה והפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים, לצד מירוסלב קלוזה הגרמני, כשכבש 3 שער נהדר במחזור הפתיחה נגד אלג'יריה.
19: גונסאלה פרה מסי, מסי, מסי, מסי, לא! בואי נפלות הפרליו, ארנקה מסי, בא, ארנקה מסי, בא!

0: אז בהופעה ה-200 שלו במדים הלאומיים, מסי כבש לו שער וסידר לאלופת העולם פתיחה חלומית למסע ההגנה שלה על התואר. אחרי השער הראשון הוא גם התחיל לבכות, הוא אמר שזה לא קשור לכדורגל ושהוא עובר ימים מאוד קשים, וגם סיפר שהוא הולך לחגוג אחרי המשחק עם המשפחה ועם החברים שלו לקבוצה, והוא אמר שחדר ההלבשה שלהם מאוד מאוד מאוחד וחזק. גם סגנית אלופת העולם צרפת פתחה את הטורניר שלה ברגל ימין עם ניצחון 3-1 על סנגל, צמד של למבפה שהפך למלך השערים של צרפת בכל הזמנים עם השער ה-58 שלו במדי הטריקולור. ועכשיו אפי, לכל החיילים והמפקדים שמאזינים לנו, הנה רעיון שאתם יכולים אולי לאמץ בעזרת משקי החינוך אצלכם בפלוגה, ערב גיבוש של צפייה בגביע העולם. אז כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר הגיע אתמול לחטיבת הגולן ליד גבול סוריה והצטרף לחיילים ולחגיגה של צרפת ואמבפה.
1: כולנו אחים פה לנשק, כדורגל מחבר את כולם, אחוות אחים. דעתי צרפת ינצחו, קבוצה חזקה, הרבה שחקנים מעולים, יהיה 3-1 לצרפת.
2: 3-1!
3: הם היו כל היום בסיורים, עלו לשמירות וניקו מטבחים, אבל כשזה מגיע למונדיאל, אין בעיה להפסיד איזו שעת שינה. הרווח הוא הרבה יותר גדול.
4: אנחנו אחרי אימון, ישר באנו לראות את המשחק. פתאום אחרי הרבה אנרגיה שאתה מוציא, ולבוא רגע להירגע לראות עם כולם את המשחק עם החבר'ה, זה הבעיה.
3: סמל ראשון למד משרת בחטיבת הגולן שבסמוך לגבול סוריה. שם ארגנו צפייה משותפת לחיילים במשחק של צרפת וסנגל אתמול בערב. צרפת אמנם ניצחה 3-1, אבל המחצית הראשונה הייתה יתומה משערים.
4: אמבפה פשוט לא מצליח. אנחנו שמנו אותו מלך השערים והוא פשוט מאכזב.
3: האכזבה מחלוץ צרפת קיליאן אמבפה לא החזיקה הרבה זמן.
4: אמבפה! 1-0 לצרפת!
3: סמל מם הגיע לצפייה גם בשביל הכדורגל וגם בשביל זמן איכות עם החברים.
5: דוד זה עם אנשים שאתה פחות מחובר אליהם וככה אתה מתחבר יותר לאנשים, וזה במקום האנשים שאתה מחובר אליהם מהבית בתקופה ארוכה. אז גם חיבורים חדשים והכל, זה עבירה שונה, מענה יותר.
6: תגידי, צריך לקום מסתר בוקר מחר? אתה יודע, את המונדיאל מוציא ממנו פה אמוציות, צריכים לישון אחרי דברים כאלה.
3: עין, משקית החינוך, כמובן ענתה שצריך לקום למסדר הבוקר, ועדיין שמחה לארגן את הצפייה המשותפת.
7: אתה נותן ממש הפוגה מהיום יום, שכזה אחרי יום כזה ארוך, ואתה כאילו, לא יודע, אתה רוצה ללכת לחדר שלך לישון וזה, אז כאילו יש איזה משחק ככה כיפי.
4: 2-0! ברקולה פשוט, מהיר, שם פה צ'יפ מדהים על השוער, ופשוט מסיים את המשחק הזה כנראה.
8: שער יפה של ברקולה, אבל עכשיו אנחנו צריכים שער של סנגל. שמנו 2-1, אנחנו מקווה שזה מה שיקרה.
3: וזה מה שקרה, לפחות בינתיים.
4: מדהים! שער! תפסנו את הטוב!
8: 2-1, אני שמתי 2-1.
3: אבל גם התוצאה הזאת לא שרדה. קיליאן אמבפה כבש שער ענק ממש לפני שריקת הסיום, והפך למלך השערים בהיסטוריה של נבחרת צרפת.
4: 3-1! איזה גול!
9: איזה גול!
4: תראו, אמבפה, עם הסיבוב, מ-30 מטר, הוא משגר את הפצצה לחיבורים.
3: בסופו של ערב, עם הרבה רגשות, רבת יהוד שעלה מקנדה, מרגיש שהחיבור שיש במשחק הכדורגל הוא חיבור דומה לזה שיש בצבא.
10: עליתי לארץ, גדלתי בבית חרדי, ואחרי 7 באוקטובר החלטתי שצריך להתגייס, הגעתי לחטיבה פה, וממש התחברתי לכל החבר'ה פה. מה זה משחק זה? יש לך שוער, יש לך בלם, יש לך חלוץ. כולם משתפים, משותפים ביחד, עושים פעולה אחת גדולה ביחד. זה מה שצהל, זה מה שהחטיבה הזאת עשה, זה מה שאנשים עושים. אנשים מגיעים מכל מיני מקומות ומתחברים ביחד לבסיס אחד ועושים מטרה אחת.
5: אם אחרי הכתבה הזאת ולא מקבל עליית עוקבים כמו שלב שוער של קו ורדה,
11: גם במונדיאל גלץ מדברים מהשטח.
0: כל הכבוד לכם, כל החיילים. איזה נהדרים הם, אה אפי?
12: לגמרי, לגמרי. חייבים לעקוב אחרי כולם.
0: ברור, ברור. אז אנחנו נעשה את זה מיד אחרי השידור. עוד תוצאה מהלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק עם צמד של ארלינג הלנד. ורגע לפני סיום, נקנח בכדורסל, אתה בטוח מרוצה, אפי.
12: כן.
0: עם
12: כן.
0: סדרת...
12: שווה, האמת היא שכן.
0: כן, סדרת גמר ליגת העל שיצאה לדרך, מכבי תל אביב דרסה את היריבה העירונית הפועל תל אביב, 96-75, עלתה ליתרון 1-0 בסדרה בערב חד צדדי לחלוטין. ג'יילן הורד הצטיין בשורות הצהובים עם 20 נקודות, האדומים עם 19 עיבודי כדור. וזהו, אנחנו מסיימים. נזכיר, המשחק בין אוסטריה לירדן נערך בשעה זו, מחצית אוסטריה מובילה 1-0, ואנחנו כמובן נעדכן, וב-2:30 בצהריים יומן גביע העולם של גלי צהל, נוחתים בעצם. באמריקה.
12: תודה רבה יונתן גריל, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום רביעי. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורך המשנה אודי הצורף. המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, הבוקר לצידו איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אלון צמיד, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, חמישי, שש בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר כי ההסכם הסופי בין ארצות הברית לאיראן יביא למהפך במזרח התיכון.
1: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
0: מדובר בהסכם שלום אזורי, הוא יכלול את מדינות המפרץ, את ישראל, את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחותיהם במסגרת ההסכם, נראה מהפך של ממש במזרח התיכון, כך ונס בריאיון למגין קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות, על פי דיווח ברויטרס, הכסף לקרן לקרן לעידוד השקעות באיראן בהיקף 300 מיליארד דולר יועבר באמצעות חברות פרטיות, כמחצית מהסכום כבר הוקצתה. ברשת CNN דיווחו כי בירושלים ביקשו לראות את נוסח ההסכם, אך האמריקנים סרבו לבקשה. לפי מקור, החשש בממשלו של טראמפ הוא שראש הממשלה נתניהו ידליף פרטים ממזכר ההבנות לפני פרסומו הרשמי. ואמש באיראן הוסיפו להם על ישראל בחזרה ללחימה אם לא תעצור את הפעולות הצבאיות בדרום לבנון. שלושה מנכדיו הצעירים של יושב ראש ש"ס אריה דרעי הם תלמידי ישיבות חרדיות, והוצא נגדם צו מעצר מאחר שהשתמטו משירות צבאי. זאת בזמן שדרעי חבר בקבינט ההחלטות על המלחמה והחזיתות שבהן יילחמו לוחמי צה"ל. כתבנו מרדכי הלפרין ואפרת אביבי שהביאו את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציינים כי בימים אלה מקדם דרעי חקיקה שתפסיק מיד את מעצר העריקים החרדים. כ-50,000 יש כאלה כיום. חבר הכנסת דרעי מסר בתגובה: אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר הוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל, ובהם גם נכדיי שאני גאה בהם. אני וחבריי פועלים בכל הכוח לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות. בעוד זמן קצר מאיים הפלג הירושלמי לחסום את כביש 4 במחלף גאה במחאה על מעצר עריקים. גביע העולם בכדורגל, שלושה ער היסטורי למסי בניצחון של ארגנטינה על אלג'יריה 3-0.
2: ארנקה מסי, ארנקה מסי!
0: מסי השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 כיבושים. אמש צרפת עם פתיחה מוצלחת לטורניר 3-1 על סנגל, צמד של אמבפה, ונורווגיה הביסה את עיראק 4-1, צמד של הלנד. בשעה זו במחצית אוסטריה מובילה 1-0 על ירדן בבית יוד. מליאת הכנסת תצביע היום על בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שאמורה לעמוד לדין על חשיפת זהותו של לוחם שבק. השר זאב אלקין ממפלגת הליכוד אמר בבוקר טוב ישראל כי אמת היא מושג שניתן להתווכח עליו.
3: הפצת תיאוריות כאלה אחרות זה עוד לא אווירה פלילית במדינת ישראל. היו חשיפות כבר אחרות בפוליטיקה הישראלית. חלק מתפקידם של חברי הכנסת לחשוף גם את האמת שמסתירים אותה מציבור. אפשר אחר כך להתווכח מהי אמת.
0: מספר לוחמי האש הקיימים בשירותי הכיבוי וההצלה קטן בכמחצית מהמספר הדרוש להתמודד עם תרחיש של שריפות גדולות במקביל, כך מסרו גורמים במערך הכיבוי לבוקר טוב ישראל. בתרחיש קיצוני של 3 דלקות במקביל, שאותו קבעו באחרונה בארגון כתרחיש הגיוני לעונת השריפות, יידרשו 4,000 לוחמים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי בשירותי הכיבוי וההצלה יש כיום 2,300 לוחמים, 2,000 מהם פעילים. מכבאות והצלה נמסר בשנים האחרונות התעצם מערך הכבאות באופן דרמטי בהובלת השר לביטחון לאומי. מהמשרד לביטחון לאומי נמסר בתגובה: העובדות מדברות בעד עצמן, לא היה שר שהשקיע בהתעצמות מערך הכבאות כמו השר בן גביר. בגלל חוסר הסכמה על תקציבים בין המשרד לביטחון לאומי למשרד הביטחון, 5 יישובים במועצה האזורית עמק המעיינות נותרו ללא תקציב ביטחוני. היישובים אמורים לעבור לאחריות המשרד לביטחון לאומי, שמעוניין שתשתית הבטיחות בהם תתוקן מתקציב משרד הביטחון. במשרד הביטחון טוענים כי הם לא יכולים להעביר כסף שלו באחריותה. כתב הפנים אופק נויברגר, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי המשרד לביטחון לאומי כתב במכתב בשבוע האחרון שהוא לא יטפל ביישובים עד שלא יקבל את הכסף מצהל. ראש המועצה האזורית עמק המעיינות איתמר מתיה שאמר בבוקר טוב ישראל: דוחקים אותנו לעתור לבגץ.
4: כנראה שלא למדנו כלום משביל אוקטובר. כל דיון כזה שקורה מסרבים להזמין את הרשויות. אני לא מוזמן, אני אנסה להידחף, לא נותנים לנו להיכנס לדיון הזה. מקבלים החלטות שלא מחוברות לשטח, ובמציאות יש פה 5 יישובים לא מוגנים, נקודה.
0: ממשרד הביטחון נמסר, סוכמה העברת 7 יישובים מעמק המעיינות ועמק הירדן לסמכות משרד הביטחון. מעבר לכך נקבע כי יישובים אחרים בעמק הירדן ובעמק המעיינות, לרבות 5 יישובים שעומדים במרכז טענות הכתב, יוסיפו להיות באחריות המשרד לביטחון לאומי. מהמשרד לביטחון לאומי לא נמסרה תגובה. רשימת חולון מתחדשת של ראש עיריית חולון שי קיינן הגיעה לגירעון חריג של כ1,600,000 שקל בבחירות ב-2024, כך על פי נתוני מבקר המדינה. מדובר בסכום משמעותי גם בהשוואה לערים במרכז שבחלקן עשייה שנבחרה לא הייתה בגירעון או בגירעון חלקי, זאת משום שהוציאה הרבה יותר מהכנסותיה וכן מעבר לתקרת ההוצאות המותרת. כתבנו בגוש דן טוביה הגלניק שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי סיעת חולון מתחדשת הגישה את דוחותיה באיחור רב ואף נכנסה על כך ב-123,000 שקלים. בסך הכולל הרשימה שקיבלה מימון גם מהליכוד הכניסה כ-4 מיליון שקלים, אך הוציאה לא פחות מ-7 מיליון. מטעמו של ראש העיר שי קיינן עוד לא הגיעה תגובה. עדכוני תנועה מגלגלץ, באלון צפונה יש עומס תנועה כבד ממבוא אילון עד לגוארדיה, גאה צפונה עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, נעריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות החמי יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קיינן ואודי הצורף.
5: ספר בחזית.
6: הכל קרה מהר מדי. החתונה בבית הכנסת שבחצר אג'ימן ביפו, הנשיאה, פניה החליטה שהיא לא תנסה אפילו להבין. אם תתחיל לחשוב, תשתגע. מוטב, תתבונן בנוף. אני סמר מר, משרתת בחיל ההנדסה הקרבית בשירות קבע, ובחרתי לדבר על הספר גיוני של שולמית לפיד. אני לא בן אדם שקורא ספרים, אבל בזמן שהגדוד שאני עובדת איתו תמרן בלבנון, חיפשתי משהו שיעביר לי את הזמן. ובמקרה בבית מצאתי את הספר גיוני. הספר מספר את סיפורה של פניה סילס, צעירה יהודיה שמגיעה לארץ ישראל בתקופת העלייה הראשונה. פתאום הבנתי שהחלוצים לא הגיעו לארץ שחיכתה להם בזרועות פתוחות. הם פגשו רעב, מחלות, עבודה קשה, ובכל זאת הם נשארו. ואולי בגלל שגדלתי בבית מאוד ציוני, הורים שעלו לארץ, והרבה סיפורים על אהבת הארץ, משהו בספר הזה נגע בי במיוחד.
5: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
9: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
11: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.

0: שמונה ושמונה דקות בגלי צהל, וואי, טריגר גנב אותנו באיזה שתי דקות. ניתן לו בראש אחר כך. בוקר טוב אריאל.
1: בוקר טוב ספי, מה שלומך? אנחנו ביום אחרון, זהו, אתה נפרד ממני בסוף השידור הזה. כלומר, אני נפרד ממך אם לדייק.
0: תסמוך על יניר שהוא כבר מתכנן את חופשתו הבאה. בסדר?
1: טוב, אני אנסה למלא את החלל.
0: טוב, מסי הבקיע שלושה שערים והפך להיות מלך ביחד בצוותא חדא עם קלוזה הגרמני, מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים, וזה אירוע, נדבר על זה בהמשך, אותך זה פחות מעניין, אותי יותר, אבל אני לא ראיתי את זה כי זה היה בלילה, אבל נטפל בזה עוד מעט.
1: אז אני אגיד לך מה, אני ראיתי בלילה ספי ובהחלט עניין אותי, אני בדקתי את עצמי שוב בבוקר.
0: די, רגע, מה קרה? לפני יומיים אמרת לי שאתה לא בענייני מונדיאל.
1: לא בענייני מונדיאל, זהו, אני בענייני...
0: התאייר.
1: התעוררתי בשתיים לפנות
0: בוקר. אבל לא כדי לראות את מסי.
1: לא, כדי לראות דיווח ב-CNN, שאני חייב לומר לך, אני עד רגע זה לא בטוח שהוא אמיתי. לפי הדיווח ב-CNN, הגורמים האמריקנים בממשל כמובן ממעיטים בחשיבות ההסכם עם איראן. ואומרים שלא צריך להתחשב בהתחוויות המשפטיות שלו. זאת הכותרת.
0: עוד פעם, תחזור.
1: גורמים אמריקנים אומרים שלא צריך להתחשב, או ממיתים בחשיבותו של ההסכם עם איראן, ואומרים שלא צריך להתחשב בהתחוויות המשפטיות שלו. אני מקווה שאני מתרגם את זה נכון.
0: כן.
1: זאת הכותרת. עכשיו, בגוף הטקסט...
0: כלומר, זה גם ככה הסכם שאף אחד לא יקיים, לא משנה מה כתוב בו, במילים אחרות. שזה די באמת לא נתפס.
1: תראה לאן זה הולך, ולכן אני אפילו לא יודע להגיד לך מה זה הדבר הזה. בגוף הידיעה הם אומרים ככה, הטקסט לא משקף את ההתחייבויות של איראן במלואן. אנשים, אולי זה משפט המפתח, אנשים, תן לי לראות פה את המקור.
0: כן.
1: אנשים לא צריכים לקרוא יותר מדי לתוך ההסכם, לתוך השפה, לתוך הניסוח של אותו MOU. הטקסט לעומת זאת כן משקף את ההתחייבויות הספציפיות של ארצות הברית. במילים אחרות, אנחנו, אמריקה, עכשיו אני אומר את ההבנה שלי, אנחנו חתנו להתחייבויות ברורות מול האיראנים, אבל האיראנים אמרו משהו בערך, והם בעצם אומרים שהמשמעות שם זה שיש המון התחייבויות סודיות מאחורי הקלעים שניתנו בעל פה על ידי איראן. זאת העסקה שאמורה לשנות את ההיסטוריה.
0: לא נתפס. אגב, אני לא חושב שאפשר להבין את זה אחרת מאיך שאתה הבנת את זה. זה קטסטרופה, אתה יודע, ברמה המדינית זה 7 באוקטובר, מה שקרה לנו עכשיו. ברמה המדינית.
1: כן, לנו כזה. ולא רק לנו, כן?
0: וואו, תשמע, שאלתי אותך אתמול, בהמשך לדברים האלה בדיוק, אריאל, שאלתי אותך אתמול, איך יכול להיות שנתניהו לא יודע מה פרטי ההסכם, מה, במינימום אמר לטראמפ או במלל, אמרו למלל, למטה לביטחון לאומי אמריקנים, תנו לנו להציץ בדף החצי המצ'וקמה כזה, איך יכול להיות שאמרו לו לא? או לכל הפחות המודיעין שלנו שאוסף באיראן, בקטר, הוא היה צריך להביא משהו, וכמה שעות אחרי זה התפרסם על דתי בוויינט איזושהי ידיעה שאומרת שבאמת ביקשנו, והאמריקאים אמרו לא. שזה גם ביטוי לשפל הנורא הזה שהגענו אליו באחת ביחסי המדינות. ואני רוצה לשאול אותך, אריאל, אבל תנסה לענות גם בספורטיביות, כלומר, אל תבטח את עצמך, וגם באופן ישיר. על ידתך הגענו כבר לשיא השפל ביחסי טראמפ נתניהו ברמה האישית, או שמכאן זה, אתה יודע, השתקם?
1: האמת, אני חושב שזה יהיה בסדר. תראה, ביבי הוא לא המנהיג הראשון שנתניהו, סליחה, שטראמפ מתהפך עליו. היה למשל אותו דבר עם קארל סטארמר, ראש הממשלה הבריטי, כמובן זלנסקי, כולנו זוכרים שזה התחיל ברגע ובסוף השתפר.
0: אתה מעריך שבשבועות הקרובים זה יהיה יותר טוב?
1: תראה, השאלה, מייקר, זה גם לשאלה שלך, למה בעצם הם לא רוצים שנראה את ההסכם? הרי כמו שאתה ואני, כן, ממה שאנחנו יודעים כרגע, עזוב עכשיו, כן, ביבי לא ביבי, כן. ממה שיודעים כרגע על המזכר הבנות הזה, זה נראה כל כך קטסטרופלי, שאתה מבין מצוין, למה האמריקנים הסתירו אותו לא רק מנתניהו, אלא מהציבור שלהם. אגב, עדיין, הנוסח הרשמי של ההסכם,
0: לא פורסם.
1: לא נכון מאוד. ממה אתם מפחדים? למה אתם לא מפרסמים
0: את זה? אגב, אני אגיד לך מה...
1: יש להם כנראה מה להסתיר.
0: לדעתי נתניהו מכיר את זה, ופשוט הוא מקווה לדחות את הקץ, הוא יודע שהציבור הישראלי יראה את זה. יבינו עוד יותר את עומק הכישלון. אבל לגבי יחסי טראמפ, נתניהו רוצה גם לומר משהו, בסדר? איפה נמצאות מחשבותיי? בגדול, אני מקווה שזה לא יחמיר. כלומר, שיחסים ביניהם יחזרו להיות טובים, כי זה רע, אתה יודע. זה רע למדינה. מצד שני, אתה אומר לעצמך, תראה, את המחיר הכי כבד כבר שילמנו. כבר שילמנו עכשיו, אנחנו בקטסטרופה. ואם הם ימשיכו להתקוטט, אפילו עוד קצת, אנחנו מכירים את טראמפ. הוא יחשוף מה היה באמת בינו לבין נתניהו בעניין החנינה? הוא לא ישלוט בלשונו הרי. איך נשמעו השיחות ביניהם?
1: אתה חושב שהוא עוד לא חשף?
0: איך נולדה המתקפה? תראה, הוא אמר שם, אני יצאתי אותך מהכל. הוא יכול להיות יותר מפורש אם אתה שואל אותי. תודה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם.
1: הוא גם אמר שבלעדם מדינת ישראל הייתה נחרבת. אני חושב שכשם שזה לא נכון, גם זה לא נכון.
0: אם בינו לבין נתניהו היו שיחות והוא הביא את ציטוט ממה שביקש ממנו או לא ביקש נתניהו, אותי זה מאוד יעניין. אותי מאוד יעניין, ולכן אני מצטרף להערכה שלך. אני חושב שנתניהו יחזור להתחנף אליו למרות מה שהוא עולה לנו, כי הוא לא ירצה שהוא יחשוף דברים אישיים. אבל בוא נראה.
1: אני, זהו, איתנו כבר גלעד ארדן, שעבר השגריר גם בוושינגטון וגם באום. אני, מבחינתי, נגיד לך מילה אחרונה על כל הסיפור הזה. הפיאסקו, מה שנראה, מתחיל להיראות בעיניי, כמו פיאסקו של ההסכם הזה, כי יש ביקורת הולכת וגוברת בארצות הברית על ההסכם. כמובן שהדמוקרטים אומרים זה יותר גרוע מאובמה וביידן, אבל העניין הוא שגם הרפובליקנים אומרים את זה. למשל, מייק פנס, מי שהיה סגנו של טראמפ בקדנציה הראשונה, והוא ממש ממש לא היחיד. לכן אני אומר לך, ספי, תראה, ג'יי די ונס, הסגן הנוכחי, נשכב על הגדר למען ההסכם.
0: נכון.
1: הוא גם תפר אותו. אם באמת זה כל כך, הייתי אומר, גרוטסקי, כמו שעולה מהדיווח הזה שציטטנו, אני לא בטוח שהסיכום הדברים הזה יאריך ימים, אבל אולי אני פה מאמר אימור גבוה.
0: מעניין. טוב, האמת, זה סתם אימור, כן? שלי ושלך.
1: כן,
0: אין לנו שום יכולת, יכולת שבאמת יש שם פיצוץ גדול, אבל אני די בטוח שאם יש שם פיצוץ גדול, יצאו שם עוד דברים מעניינים. בוא נאמר בוקר.
1: אני, זהו, איתנו כבר גלעד ארדן, שעבר השגריר גם בוושינגטון וגם באום. אני, מבחינתי, נגיד לך מילה אחרונה על כל הסיפור הזה. הפיאסקו, מה שנראה, מתחיל להיראות בעיניי כמו פיאסקו של ההסכם הזה, כי יש ביקורת הולכת וגוברת בארצות הברית על ההסכם. כמובן שהדמוקרטים אומרים זה יותר גרוע מאובמה וביידן, אבל העניין הוא שגם הרפובליקנים אומרים את זה. למשל, מייק פנס, מי שהיה סגנו של טראמפ בקדנציה הראשונה, והוא ממש ממש לא היחיד. לכן אני אומר לך, ספי, תראה, ג'יי די ונס, הסגן הנוכחי, נשכב על הגדר למען ההסכם.
0: נכון.
1: הוא גם תפר אותו. אם באמת זה כל כך, הייתי אומר, גרוטסקי, כמו שעולה מהדיווח הזה שציטטנו, אני לא בטוח שהסיכום הדברים הזה יאריך ימים, אבל אולי אני פה מאמר אימור גבוה.
0: מעניין. טוב, האמת, זה סתם אימור, כן? שלי ושלך.
1: כן,
0: אין לנו שום יכולת, יכולת שבאמת יש שם פיצוץ גדול, אבל אני די בטוח שאם יש שם פיצוץ גדול, יצאו שם עוד דברים.

0: אבל אולי אני פה מאמר הימור גבוה.
1: מעניין, טוב, האמת סתם הימור, כן, שלי ושלך, אין לנו שום יכולת, יכולת שבאמת יש שם פיצוץ גדול, אבל אני די בטוח שאם יש שם פיצוץ גדול יצאו שם עוד דברים מעניינים. בוא נאמר בוקר טוב לגלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל באום.
2: בוקר טוב ספי, בוקר טוב אריאל, בוקר טוב למדיה.
0: זהו, אתה גלעד ארדן יותר רציני מאיתנו, אתה לא מהמר.
1: באופן כללי איש רציני, לא רק מאיתנו, אל תעשה, ביחס אלינו זה לא חוכמה, הוא איש רציני.
2: תמשיכו.
0: לא, זהו, עכשיו נגמר החלק ההומוריסטי. עד כמה חמור בעיניך המשבר שאנחנו נמצאים בו? כי בסוף, כידוע לך, הדמוקרטים מזמן לא איתנו, ועכשיו בעצם אנחנו מאבדים את גדול חברנו, הנשיא טראמפ.
2: קודם כל לא הייתי ממהר לקבוע שאנחנו מאבדים את טראמפ. טראמפ, יש נטייה לתקשורת, לא רק לתקשורת, גם לציבור, להגיב באיזה פרשנות מעמיקה, כאילו מדובר בפסוק מהתורה, ולמה התכוון הקדוש ברוך הוא. עם כל הכבוד, טראמפ הוא אדם קפריזי, הוא במובן מסוים מאוד מאוד ילדותי, כשמשהו נראה לו מעכב את השגת ה... יעדים, או שהוא רוצה להכריז על הסכם שלום, והוא קורא הרי כמעט לכל דבר הסכם שלום. תשמעו, איך הוא חגג את יום הולדת 80? הוא הביא זירת קרבות לחצר הבית הלבן. אני דרך אגב בזמנו עוד באתי, אחרי שהוא נבחר לנשיא, הוא הגיע באיזה מוצא שבת מאוחר בלילה לקרב יחד עם כל הקבינט שלו. אז התגובות שלו והאמירות שלו לא צריך מיד לקחת אותם לכיוון של קטסטרופה.
1: אבל גלעד,
2: לא, כל דבר,
1: גלעד ארדן, לא אנחנו בוחנים את המעשה, אנחנו כבר בעולם המעשה, זה לא רק אמירות, זה עולם המעשה,
2: נכון,
1: תראה את ההסכם.
2: נכון, תן לי רגע להשלים, אבל מהאמירות שלו לא צריך כבר לגזור גזרה שעל כל יחסי ישראל ארצות הברית.
0: אבל זה לא אמירה, הם הלכו, במקום ללכת איתנו יד ביד כמו שהם עשו עד לפני חודש, הם עכשיו הולכים עם האיראנים.
2: אמת, אני לא אומר שאין כאן בעיה, יש כאן בעיה קשה מאוד לישראל, ואין ספק שהכיוון הוא כיוון רע מאוד, וייתכן אפילו שבעוד 60 יום או 120 ימים אנחנו כולנו נאלץ לקבוע בצער שההסכם שהוא מביא עם איראן הוא יותר גרוע אפילו מההסכם שהביא אובמה, והסכם לפני הכל עם המשטר הנוכחי, אחרי שכיווינו כולנו שאפשר יהיה להביא להפלתו, הוא כבר דבר גרוע בטווח הרחוק למדינת ישראל, כי אנחנו עדיין מבינים שנצטרך לחיות על חרבנו, וגם אם הושגו פה הישגים משמעותיים מאוד, אולי אפילו אדירים, של פגיעה קשה בתוכנית הגרעין, של מחיקה כמעט של כל תוכנית הטילים הבליסטיים, וגם החרשת הפרוקסיס בראשם חיזבאללה, זה לא נגמר, ואיראן עדיין כאן, ואולי מחוזקת בהמשך.
0: אז בעשור שעבר, כמו שאתה יודע, אתה היית שר בקבינט נתניהו מול ההסכם של אובמה, כזכור, הלך לקונגרס, נתן נאום, שכנע סנאטורים, ונלחם בהסכם ההוא ככל יכולתו. האם במצב הקיים היום כלפי ישראל, דעת הקהל האמריקנית, המצב של נתניהו בפוליטיקה האמריקנית, אנחנו יכולים לנהל אותו קמפיין נגד כמו שעשינו אז?
2: אז כמו שניסיתי לומר, אני לא חושב שבהחלטה הלא מובנת של טראמפ, שמהרגע הראשון תזכרו, כל הזמן חזר ואמר זה ייקח 4-6 שבועות, כלומר הוא לא צפה כנראה לא את מה שיקרה עם מצרי הורמוז, לא את האיומים של איראן על השכנות שלה, הוא לא היה מוכן לשלם את המחיר של פעולה קרקעית, והוא לא צפה את העמידות של המשטר השיעי ההתאבדותי באיראן, ולכן היה פה בהחלט כישלון קודם כל של ארצות הברית. אני לא מייחס אותו לראש הממשלה. ראש הממשלה, אני חושב, עשה את מה שהיה מצופה שמנהיג ישראלי שיש לו הזדמנות להילחם יחד עם הגדולה בידידות, המעצמה החזקה בעולם, מוכנה לצאת למלחמה נגד האויב הכי גדול שלנו, ואני חושב שזה היה הדבר הנכון. מה שאני כן חושב היה מחדל ותקלה גדולה של ממשלת ישראל וראש הממשלה, וזה לא רק מהיום, זה, אני מטריע על זה כבר שנים אחורה, זה בעצם ההזנחה המוחלטת של זירת התודעה בעולם ובראש ובראשונה בארצות הברית. כי אני מסכים, אריאל, אין לנו היום כרגע את מי לגייס בארצות הברית. נכון, אפשר לפנות לתנועה הנוצרית האבנגליסטית, אני לא מעריך שזה יעבוד, אולי זה יגרום לתגובת נגד של טראמפ קשה יותר. אצל הרפובליקנים ראינו מה קורה למי שעומד מול טראמפ, דרך אגב, גם אם זה משפיענים כמו טאקר קרלסון ואחרים, או חברי קונגרס שבעצם לא נבחרו יותר לאחר שנתפסו כמתנגדים לטראמפ, במפלגה הדמוקרטית

0: ודאי שכבר אין על מה לדבר, היא בכלל נסחפה למחוזות השמאל הקיצוני. ולכן בהקשר הזה, אני אומר בצער, אנחנו נצטרך לנסות למזער פה נזקים, אנחנו נצטרך לחשוב על תוכנית אסטרטגית לטווח ארוך, אחרת לחלוטין על הנוכחות שלנו בארצות הברית.
1: כמו, יש לך רעיונות בעניין הזה? איך אפשר לעשות את זה?
0: יש לי תוכנית שלמה בנושא הזה ש...
1: לא, תוכנית שלמה אין לנו, גם התוכנית הזאת, תן לנו בשני משפטים, מה אפשר?
2: תן שניים שלושה צעדים שישראל יכולה וצריכה לעשות עכשיו.
0: עכשיו זה כבר לא יעזור.
1: לא, אבל כדי לשקם את שמה של ישראל באמריקה, שבסקרים בעוד 5 שנים נראה מגמה שונה. איך אפשר לעשות את זה?
0: בוא נתחיל מהבסיס. העובדה שבאירופה, שיש לנו יכולת אפסית להשפיע על האיחוד האירופי באמת, על עמדותיו, יש 28 שגרירויות וקונסוליות. ובארצות הברית, עם 50 מדינות, ואותה כמות אוכלוסייה, 320 מיליון אמריקאים, יש בקושי 8 קונסוליות של הקונסולים המסכנים, אין אפילו תקציבים להגיע ברכבת למדינות שהם אחראים עליהם, אז אל תצפה שדעת הקהל בארצות הברית תדע מי זאת איראן, או מה הערכים המשותפים של ישראל וארצות הברית, ובל נתפלא שאנחנו מאבדים גם את הדור הצעיר של האבנגליסטים ושל הרפובליקנים, ואריאל מכיר את הדברים מצוין. אז אין לנו שם boots on the ground, אין לנו נוכחות מול הנוכחות הפלסטינית והקטרית או הפרו, מה שהקטרים מממנים באוניברסיטאות בארצות הברית. כל התשתית
1: שמוכרה... אז מה, שנים רואים את זה במשרד החוץ ובמשרד ראש הממשלה ולא עושים כלום?
0: אני לא יודע להגיד לך למה זה קורה. עובדתית, יש מחדל, הסברה, תודעה, מיצוב, וכשישראל לא יכולה להרשות לעצמה מה שאריאל תיאר, שגם עם קיר סטרמר או גם עם זלנסקי, עם כל הכבוד, ישראל היא הדמוקרטיה היחידה שהאויבים שלה מנסים ככלי נשק לעשות לדלגיטימציה, לקשור את ידיה. הנה, זה השפיע על ביידן שעצר משלוחי נשק, זה ישפיע עוד יותר בעתיד על מי שיהיה הנשיא הבא לצערי, גם אם הוא יהיה רפובליקני. ואתה שואל אותי צעד נוסף, צעד נוסף כמובן חוץ מנושא ההסברה והתודעה והדלגיטימציה שצריך לעשות לקטר ולהציג אותה בכל העולם כפי שהיא, וגם בזה לא מושקעים כמעט משאבים אמיתיים, אולי פה ושם גורמי ביון שלנו עוסקים בזה, אבל אין פה התגייסות לאומית של הממשלה.
2: אין מערכה על התודעה כפי שצריכה להיות.
0: אין מערכה על התודעה. אנחנו נצטרך כמחשבה לטווח ארוך ליישם גם תוכנית אסטרטגית לצמצם את התלות שלנו ביבוא של נשק וחלקיו, כי אנחנו מבינים, וזה לא רק ארצות הברית, במהלך המלחמה, ואני אומר את זה גם כמי שמכיר מה קורה בתעשייה האווירית,
1: פה בעניין הזה נתניהו כבר השיק תוכנית של ייצור עצמי של תחמושת, אבל...
0: אוקיי, אני מציע לבחון את הרצינות וה...
1: כן, אתה...
0: לא, אני לא חושב שכעת בזמן המלחמה, אני לא רואה מפעלי נשק קמים בישראל כרגע, ועל זה מדובר. בסוף אנחנו צריך למצוא דרך לעקוף גם בייצור וגם בייבוא ממדינות שפחות חשופות להשפעות האלה, איך להגיע לעצמאות חימושית ולעצמאות נשק. ואז אני רוצה לומר דבר שהוא מעל כל מה שאמרתי. כשאנחנו מבינים מה ישראל אמורה להתמודד איתו, קודם כל הוא צריך להגיד על ראש הממשלה לא כבר בזמן הקרוב לטראמפ על לבנון, הרי אנחנו לא נפקיר את גורל תושבי הצפון למסמך הלא ברור הזה בין טראמפ לאיראן.
1: נזכיר רק, רגע, אני פותח סוגריים, המאזינים שצריכים להבין, גם בחיזבאללה וגם באיראן אומרים שמיום שישי ישראל צריכה לנצור את האש, וכחלק מההסכם הזה הם גם ידרשו נסיגה מלאה של כוחות צהל משטח לבנון.
2: ויתרה מכך, האיראנים אומרים אתמול בערב שאם נפר את ההסכם הם יירו עלינו טילים, האיראנים עצמם.
0: כן, אז אנחנו כבר צפויים, כמו שהסברתם, בצדק למאזינים, כבר ביום שישי הקרוב, ראש הממשלה אמור לעמוד באתגר שאותו הוא תמיד תיאר, האתגר הכי גדול של ראש ממשלה שאמור להיבחן בו, האם הוא מסוגל להגיד לא לנשיא אמריקאי, בטח ידידותי, כשביטחון אזרחיו מוטל על הכף.
2: הוא בעצם עשה את זה, לא? גם כשהוא תקף בדרך וגם כשהוא לא הסכים להבליג על מתקפה איראנית אפשרית.
0: אכן הוא עשה את זה, ומגיע לו על זה קרדיט גדול, אבל עכשיו המבחן הזה הולך להיות גדול עוד יותר, כי לכאורה ההסכם כבר הושג, חגיגות בארצות הברית כבר מתקיימות, לא משנה אם זה המונדיאל או יום הולדת 80, או עוד מעט חגיגות 250 שנה לארצות הברית ברביעי ליולי, ואני באמת אומר, המבחן של ראש הממשלה הולך להיות מבחן מאוד לא פשוט, ולמה אני מזכיר את זה? כשאנחנו מבינים מה נצטרך לעמוד כאן בשנים הקרובות, אולי משבר גדול עם ארצות הברית, עם שני הצדדים במפה הפוליטית שלה, הצורך להמשיך ולהתמודד עם לבנון, הצורך לתקוף לבד באיראן בעתיד, כי לא נוכל לאפשר לאיראן אם החומר לא יצא משם ואם היא תמשיך להשאיר כמו שנראה שמאפשרים לה בהמשך, וגם לבנות מערך תודעה עולמי, כל זה לא יוכל להיות על בסיס ממשלה צרה.
1: כל הדברים האלה שלא נעשו,
2: גורמים לך לפוליטיקה, אי אפשר ממשלה צרה ולכן.
1: לא, כן.
0: אני אומר בצורה הכי ברורה, ישראל לא תוכל להתמודד עם כל האתגרים הללו שאנחנו מבינים עכשיו שיהיו לפתחנו, אם אחד הצדדים הפוליטיים יזכה וינהל לבד את המדינה. לא ימין על מלא עם מפלגות החרדיות בן גביר וסמוטריץ', ובטח לא מפלגות המרכז שמאל בתלות ביאיר גולן יחד עם
1: המפלגות. תשמע, אתה הולך מלא מלא על המסר של גנץ. שרץ איתו כבר הרבה זמן. רגע, רגע, שנייה.
2: והשאלה נשאלת...
1: לא, רגע, רגע, רגע, תן לי רגע.
0: לא, ספי רוצה כאילו למשוך אותי.
1: לא, אני לא רוצה למשוך, בוא נעשה שיחה פתוחה על זה, בוא, אני לא מחפש כותרת, ביקר לי. אני מנסה להבין אותך. רגע, אבל תראה, יכול להיות שזה בעצם, שאתה מאמין בזה. אבל לא, אני לא רוצה להבין לאן אתה הולך, אני רק אומר לך, איכשהו זה לא מקבל איזושהי תמיכה גדולה בציבור, כאילו המסר הזה. גנץ רץ איתו הרבה זמן ולא מצליח לגרוף הרבה קולות בסקרים.
0: אז אתה הפרשן הפוליטי שתוכל אולי להסביר למה אדם כזה או אחר איבד כבר קרדיט להוביל נושאים מסוימים וערכים מסוימים.
1: לא, אולי זה נתפס כמשהו לא ריאלי עכשיו. אני לא יודע, זה לא חייב פרסונלי.
0: בוא נתחיל מזה שנחזור לבן גוריון, נכון? אל תגיד לי מה העם רוצה לפי הסקרים, אני אגיד לך מה העם צריך. בסדר? אז אני חושב שמנהיג אמור לנסות ולהוביל את הציבור לעמדות, גם אם הוא כרגע לא בעמדות.
1: לא, אבל, זה, אבל אני כן יורד רגע לפרקטיקה. סליחה גלעד ארדן, אבל אני שואל אותך בדיוק על הנקודה הזאת. לא פוליטיקה, לא פוליטיקה אישית. אני שואל אותך כמי שמכיר את המהלכים הפוליטיים, הקואליציונים שנמצאים בפני נתניהו, את האופציות שלו, הפוליטיות שלו. הוא יוותר על החרדים? באמת אני שואל אותך, זה אפשרי?
0: נכון לכרגע, אף צד פוליטי לא רוצה לוותר על מה שהוא קורא בני הברית הטבעיים שלו, כי שני הצדדים, הדבר המרכזי שמעניין אותם זה להיות ראש ממשלה, בין אם זה בנט, בין אם זה אייזנקוט, ובין אם זה ראש הממשלה נתניהו. מה שאני חושב שהציבור היום צריך להבין, ונכון, בבית התקשורתי יותר קל תמיד או יותר מעניין להציג את השנאה, צד אחד אומר על צד שני שהוא יחריב את המדינה ולהפך, לצערי, זה מקשה יותר להעביר את המסר שתיארת לציבור, מה באמת מדינת ישראל צריכה היום. מה שהיא צריכה היום זה שכל המפלגות הציוניות יתאחדו יחד, יעבירו חובה שכולם יישאו פה בנטל, בין אם זה שירות לאומי, בין אם זה שירות בצהל, כולם ביחד יגבו את מי שיהיה ראש ממשלה לעמוד גם מול ארצות הברית, ולא להגיד, או, מאבד את ארצות הברית, ורק יחפשו כל פער בינו לאמריקאים כדי להחליש אותו פוליטית. זה לא מה שאזרחי ישראל, זה בטח לא מה שמדינת ישראל צריכה כיום, וגם לא תושבי הצפון, אנחנו צריכים לעמוד יחד כחומה בצורה.
2: אז אתה מוביל לגלעד ארדן אג'נדה של אחדות, וגם אמרת את זה פה בריאיון, אני חושב לפני שבועיים, שלושה ימים, אני לא טועה, אבל השאלה...
0: כן, ריק. זה אחדות פרקטית שמביאה לכך שנוכל להתמודד.
1: כן, אבל לא הסברת לי איך נתניהו יוותר על החרדים. לא הסברת לי. לי די ברור שבנט ואיזנקוט יוותרו על רם בשמחה. אתה חושב שנתניהו יוותר על השותפיו הטבעיים? הוא רץ עם זה מ-2009.
0: אני קודם כל חושב שהמפלגות החרדיות הן לא באמת שותפות טבעיות של הליכוד וגוש הימין, כי הם כבר לצערי הוכיחו בעבר גם בעקירת גוש קטיף וגם בהסכם אוסלו, שהן לא נלחמות באמת נגד תוכניות פינוי ועקירה, ואני חושב שאנשי הימין ואנשי יהודה ושומרון יודעים זאת היטב. זה אחד. שתיים, היום ימין אמיתי בעיניי זה ימין שמבין שהחובה של שירות לאומי למען המדינה אל מול האתגרים היא החובה הבסיסית, אז אי אפשר לקרוא למי שלא מוכן לעמוד בזה שותפים טבעיים.
2: אז אחרי שאמרנו את כל זה...
0: והנה, ושלוש, אם יוקם כוח פוליטי, כפי שאני בוחן בימים אלה להקים, שיהיה מספיק חזק וגדול כדי להגיד גם לצד של ראש הממשלה נתניהו ובטח לצד השני, אם לא תשבו ביחד, אנחנו לא נצטרף לשום ממשלה צרה כזו שבעצם ממשיכה את המלחמות הפנימיות במקום להתמודד עם הדברים הגדולים שישראל צריכה להתמודד איתם, אז יכול להיות שזה יכריח את שני הצדדים הפוליטיים לעשות מעשה.
2: אז אני חושב שאמרת ממש את הדברים האלה פה שוב לפני שבועיים או שלושה, אני כבר לא זוכר, אבל מאז אני יכול לומר לך גלעד ארדן, אני חושב חמישה אולי יותר פוליטיקאים משני הצדדים אגב של הקשת אמרו לי, זה רציני, שאלו אותי מה קורה עם היוזמה של ארדן, הוא באמת ירוץ? אז אולי אתה יכול להשיב להם.
0: אז אני משיב להם שאני עושה את כל המאמצים כדי להקים את הגוף הפוליטי, את מפלגת הימין החדשה שתהווה אלטרנטיבה בהקשר הזה ותיאבק על כך שתהיה כאן ממשלה ציונית רחבה, ובעזרת השם אני מקווה שבימים הקרובים אני אדע אם המאמצים שלי נשאו פרי או לא.
1: מה זה מאמצים? יקשיב לך המאזין ויגיד רגע, אני לא מבין מה זה מאמצים, מה הוא רוצה? יש לו מה למכור, הוא רוצה לרוץ, שירוץ. למה הוא מחכה?
0: מטעם מי אתה, מאיפה אתה?
1: מטעם המאזין שלא מבין מה כוללים המאמצים.
0: אז אני חושב שהמאמצים האלו בעיקר כוללים לראות מי התנועות והאנשים שיכולים להיות שותפים להובלה של המהלך הזה.
1: כלומר, אתה בוחן את הסיכויים הפוליטיים של המהלך באמצעות היכולת להביא אליו חבירות של כוחות פוליטיים נוספים.
0: אמת, אמת, נכון.
2: ואותה...
0: אני חושב שזה דבר הגיוני וטבעי.
1: לגיטימי, כן, לגיטימי.
2: ולמרות שאתה איש ליכוד גלעד ארדן המון שנים, ועבדת עם נתניהו המון שנים, והוא גם מינה אותך לתפקידי השגרירים וכן הלאה, זאת תהיה מפלגה שהיא, כמו שאומרים, בכיס של ביבי, או שאתם ממש תשבו על הגדר ותכפו ממשלת אחדות?
0: זה לא זה וזה לא זה, ועם כל הכבוד, זה נכון שאני 30 שנה חבר בהנהגת הליכוד, ונבחרתי 5 פעמים במקומות, בשלושה מקומות הראשונים בפריימריז, ועצם העובדה שאני בכלל בוחן את המהלך הזה, אריאל, אני מבקש שתבינו שזה גם סיכון וגם ויתור מאוד גדול שלי על מאוויי האישיים שלי. למה? כי אני באמת מאמין ומרגיש...
2: כי אתה עוזב את הליכוד.
1: אגב, בארבע
0: עיניים... אני לא עוזב עדיין את הליכוד, אבל אני מאמין שהדרך היום של הליכוד, של הליכה יד ביד עם המפלגות החרדיות, היא באה לצערי על חשבון דברים מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים שהמדינה זקוקה להם כיום, ולצערי לכן אני נאלץ לבחון גם דרך חדשה.
1: דעתי הלא חשובה גלעד קיבל אגב לפני שבוע באחד מאולפן 12.
0: היא באמת לא חשובה.
1: באמת לא חשובה.
0: חבל לבזד אפילו את ה-15 שניות.
1: אם אתה תמשיך ככה אז אני גם אומר אותה כאן. אז לא כדאי לך להמשיך להתגרות בי.
0: זה לא תהיה הפעם הראשונה שאתה טועה בערכות פוליטיות ולא האחרונה.
1: לא, לא בטוח, לא בטוח דווקא. אני חושב שאם תחפש הרבה בארכיון אתה תגלה שפגעתי הרבה יותר ממה שאתה הייתי.
0: משתמע פה עוד חודש.
2: ספי, שמעת ההכרזה תהיה פה אצלך עוד חודש, זה מה שגלעד ארדן אמר עכשיו.
1: בסדר גמור, אנחנו מאוד מודים לך גלעד ארדן.
2: תודה רבה.
0: גם אני מודה לכם אבל פחות.
1: בסדר גמור.
2: לפני שאנחנו יוצאים לחצי,
1: וואי זה מהלך, אני אגיד בכל זאת, בכל זאת מה המאזין לי שואל את עצמו.
2: אני פספסתי מה שאמרת ב-12.
1: לא, לא, אמרתי לו את זה, לא היה לזה דיון באולפן, אמרתי לו את זה באיפור. זה מהלך שסיכויו בינוניים לכולה, לא יודע אם לכולה יותר, אבל בינוניים. כלומר, הוא נוטל על עצמו אימור מאוד מאוד גדול אם הוא הולך על זה, לדעתי.
2: אבל... אני דווקא חושב שיש סיכוי, כי יש לא מעט אנשים בימין שמחפשים בית חדש.
1: כן, אבל הם מחפשים, אבל הם
2: רוצים את האחדות.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה עם האירוע הזה? אם הוא לא מושך לאורך זמן, כאילו, לא תופס תאוצה, אנשים עוזבים, לא מסכנים את הקול שלהם.
2: יכול להיות, אבל אני, בוא נפרגן לארדן, שלפחות הוא מתראיין, הוא משיב לשאלות,
1: כן, כן, הוא נהיה בפתיחות, שחתן עליו בהיבט הזה, נכון, מסכים איתך.
2: זה ראוי להערכה.
1: טוב, נצא להודעות וחוזרים.
2: יהיה איתנו יונתן אדירי, כוכב הרשתות ומומחה, לפחות שאני מאוד מעריך, אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: אורן דדוש, תושב גורן.
12: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
14: רב סרן יוד, קמב"ט אוגדת איו"ש.
15: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של ומצד ימין את הבתים של סדרות. זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
13: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
1: חזרנו אליכם, ממשיכים לדון על ה... שפל הזה שאנחנו מנסים לצאת לתרומם ממנו, כן, בהסכם המסתמן הזה.
2: מני שכדאי להדכן את המאזינים שלנו שיש חסימה בכביש 4 בגלל הפגנה של הפלג הירושלמי.
1: יש כבר, כן, הנה נכון.
2: כן, ככה אני רואה שידור חי בערוץ 13. נדמה לי שזה מעכשיו לעכשיו.
1: זה פתוח על המונדיאל, אבל כן, אני רואה גם פושים. טוב, יש לנו, זה בס על הנהגים, אני הייתי, אמרתי לך לפני שבועיים ככה, שלוש שעות לא זזתי, בכביש 4 גם, אבל זה אומר שתהיה לנו יותר האזנה. בסדר?
2: כן.
1: ליבנו איתכם, ליבנו איתכם, נהגים יקרים. ליבנו איתכם. טוב, רק אני אגיד לכם שכאילו, זה מתקבל בהבנה בצד השני, אתם בטוח מאחרים ומתבאסים וזה, אז יבינו אתכם, כן? כי הנה כולם מדברים על זה. ננסה לעודד קצת. יונתן אדירי.
2: המשטרה מנסה לפנות, אבל...
1: כן, אני ראיתי איך הם מנסים כשאני הייתי שם, שעות ארוכות, אף אחד לא נגע בזה. שעות, תקשיב, שעות. טוב, לא נרחיב על זה עכשיו. יונתן אדירי, מה נשמע?
17: בוקר טוב, זה היה תרגיל יפה במציאת נקודת אור חיובית בסיטואציה, זו הדגמה יפה לתמונה הגדולה יותר.
1: נו, אז זה התפקיד שלך, אתה גם כתבת לי לפני איזה יומיים שאתה מקשיב, לא זוכר איזה מרואיין דיקה אותך.
17: כן.
1: נו, בוא תעודד אותנו, הבמה שלך.
2: בוא רק נציג את יונתן למי שלא מכיר, מומחה ליחסים גיאופוליטיים, מייסד תנועת עלינו הנכדים המייסדים.
17: כן, אז בוא נגיד, אני חושב שקודם כל נדרשת ענווה מאוד גדולה, כשהמציאות מתהווה, אנחנו רואים פה אירוע שהוא ממש בניגוד ל-180 מעלות למהלכים שקדמו לו ממש לפני כמה שבועות, וזה מייצר מבוכה תפיסתית, זה לגיטימי וזה אחלה רגע שנייה לעצור ולנשום, אבל בואו שנייה נסתכל מלמעלה, אנחנו הפעלנו כוח מסיבי, אנחנו והאמריקאים, המרחב של המזרח התיכון לא ראה דבר כזה הרבה שנים. גם ב-28 בפברואר היריבים שלנו, תחשוב על טורקיה שיומיים לפני כן אמרה, סגרנו את הכל, יש דיל בין איראן לאמריקאים, אנחנו נהיה שושביני הוצאת האורניום, זה היה ממש ב-26 בפברואר, ופתאום המציאות התהפכה להם ב-180 מעלות. אז זה דבר שקורה, ובוא נפרוט את זה רגע. ישראל לא ראתה את ההסכם והיא לא צעד, לא זה חדש, אנחנו בדרך כלל מכירים את הדברים האלה יותר לעומק. כל הנושא של הפיצויים, 180 מעלות, העמדה של המפרציות, 180 מעלות, החשיבה הלילה של ג'יי די ונס על השלום הגדול, במקום צמצום סדר היום לקודם גרעין, וגם הנכונות של האיראנים להיכנס לדיונים האלה לפני שהם קיבלו את הכל, זה הכל חדש לגמרי, ואני רוצה להציע רגע זווית לפני שנפתח את השיחה. בואו נבין, חבר'ה, זה לא ישראל במרכז, זה לא רק ישראל-איראן. יש פה אירוע אמריקאי גדול יותר, ויש שני אנשים שאני מציע שנחליף 30 שניות עליהם, כי הם האנשים המשמעותיים פה. אחד הוא אלדריץ' קולבי, הוא אסטרטג הראשי של הפנטגון, סבא שלו היה ראש ה-CIA בימי ווטרגייט, והוא דוגל במניעת סין. הספר שלו, Strategy of Denial,
2: כן,
17: על סין.
2: אומרים שהוא המוח מאחורי מדיניות החוץ של הממשל.
17: נכון, ולכן אני חושב שזה גם עוזר לנו להבין איפה ישראל והמפרץ נמצאת בפרספקטיבה.
2: נו, אבל לשיטתו, אם הם מחזקים את איראן, הם בלמו את סין?
17: אז רק רגע נשלים אולי את הנקודה השנייה, ואני חושב שג'יי די ונס הוא אדם שלא מיטיבים להבין בישראל. הספר שלו שיצא, הספר שלו באנגלית נקרא הילבילי איליג'י, אני לא יודע איך לתרגם אותו בעברית, מה שנקרא בצורה פשוטה, היה משהו כמו ההספד ללבן מהתחתית, התרגום שלו בספר ששיבולת הוציאו בישראל הוא אמריקה השנייה, תרגום מאוד טוב. שני האנשים האלה רואים באירועי המזרח התיכון במתיחות כאן הסחת דעת מהסיפור הגדול האמריקאי, סיפור הבינה המלאכותית וסיפור התחרות עם סין, ובעיניי, אם אנחנו מחפשים איכשהו להבין את התפנית של ה-180 מעלות הזו, היא נובעת מהדומיננטיות של שני האנשים האלו, זה בעיניי...
1: לא, אבל אני חושב שזה הרבה יותר פשוט, הם חשבו שהם הולכים שם להישג מהיר, וכך שהם ישימו את היד עליו מהר, אפרופו גם כל מיני פרסומים של מה מכרנו להם לגבי הפלת משטר, והם גילו שזה ארוך, מתיש, ובאמת מסיח את דעתם ממה שחשוב יותר בעיניהם. זה אירוע. אבל זה לא משנה את התוצאה, התוצאה היא קשה מבחינתנו.
17: אני חושב שהתוצאה היא עוד לא קשה, אנחנו נדע עוד 60 יום עם התוצאה קשה, אבל בהחלט הכיוון הוא תפנית של 180 מעלות.
1: היא כבר קשה, הכסף יתחיל להיות מופשר אחרי זה.
17: אני חושב שדווקא פה אפשר לומר שבנקודת הכניסה, הכסף הזה הוא לא כסף דרמטי ומשמעותי אל מול מדינה, שאנחנו עכשיו אגב יודעים את התג מחיר של הנזק שישראל גרמה באיראן, 300 מיליארד דולר, זה מתווסף לעוד סכומים גדולים לפני כן, זאת אומרת, גם ההכנסות האלו של חצי מיליארד דולר ליום ל-60 יום, בהנחה שהכל עובד, והמפרץ פתוח, ואומר, זה הרי לא קורה כל כך מהר, וזה לא כל כך פשוט, זה לא סכומים המשמעותיים, כאשר אחד הדברים המעניינים בהסכם הזה, שלא ניתן שם זכות להערכה מעבר ל-60 יום, נדרשת הסכמה של שני הצדדים לדבר הזה, כלומר, לא נראה שאפשר יהיה להתחיל להיכנס כאן לאיזה מסטיק.
2: בתנאים האלה, יונתן אדירי, ואתה מרבה לדבר, מי שקורא אותך ועוקב אחריך, על העולם המשתנה, בפרטים האלה, וגם בתמונה הגדולה הזו שתיארת קודם, ובוא נתרומם מעל הפוליטיקה הישראלית המקומית. אז איך ישראל, מול העולם החדש הזה, צריכה למצב את עצמה? אם הסיפור הוא באמת ה-AI וסין והאתגרים האחרים של אמריקה, איך אנחנו צריכים אולי למצב את עצמנו מחדש מול אותה אמריקה חדשה, כדי להמשיך בשיתוף הפעולה איתם, בברית איתם, וכמובן לשמור על עצמנו.
17: נלך על זה בשלוש רמות, טווח קצר, בינוני וארוך. בקצר, יש לישראל שתי עדיפויות שחייבים להקדיש להם עכשיו את כל תשומת הלב, וזה הברית עם האמירויות והברית עם ההודים. הציר האינדו-אברהמי הזה, זו נקודת המשען הישראלית בפרק החדש, ואני חושב שנכון שירושלים תקדיש המון זמן, מאמץ, משאבים, לרוחב כל המערכת הדיפלומטית הצבאית והאסטרטגית של ישראל, כדי לוודא שאת הפרק הבא אנחנו כותבים יחד איתם, כי מולנו מתהווה ציר שהוא טורקי, פקיסטני, סעודי, שאני חושב שהוא ציר חלש, שמאוד קשה למצוא את מה שמאחד אותו, ולכן אם ישראל תתמיד בטווח הקצר להניח את היסודות או להתמיד בדינמיקה האמירתית הודית, זה הצעד הראשון המאוד משמעותי. הצעד השני הוא ניסיון להבין את המניעים של הממשל ולא לקרוא את החבל, לנסות להבין, תשמעו בסוף זה הקליינט, דונלד טראמפ, אפשר להגיד הרבה דברים לא טוב ולרע, אבל הוא כאן לעוד שנתיים פלוס, אותם דברים אדירים לישראל, וצריך בטווח הבינוני להבין איך מתנהלים נכון עם הממשל, איך עובדים נכון עם הפנטגון ועם השחקנים החזקים, שבתקווה שהם לא ימצאו את עצמם בחוץ לאור ההתאגדות שלהם להסכם. זה רטקליף וזה הגסף, מזכיר, המלחמה הזה בטווח הבינוני קריטי.
2: אני אגיד לך פה רק בהערת סוגריים על הקטע הזה, שוב, ממה שאני מתרשם גם אצל הרפובליקנים, ההתנגדות שהיא רק מתחילה להסכם המתהווה, זה כל כך חזקה, זה הרבה מעבר לכרות את ראשו של הגסף או עוד מישהו. לטראמפ תהיה בעיה בבית.
17: ולכן בעיניי בטווח הבינוני זה הרכיב הנדרש, כמעט במנותק ממה יקרה עוד 60 יום, וזה אני אשאיר למומחים גדולים ממני להסכמי גרעין ולבקרת נשק, ואיך מבדים שתוך 60 יום כל הבקרות במקום. טווח קצר, אמירויות והודו, בעיניי זה הדרמה הכי חשובה ב-60 יום האלה, לוודא שהחץ הזה יוצא בכיוון בזווית הנכונה. שתיים, בטווח הבינוני, כמו שאמרת, לוודא שהשותפויות שכן יש לנו, אנשים שרואים את המציאות כמונו בבירה האמריקאית, הם שותפים לטווח ארוך בעניין הזה. איך שיושלם דיאלוג הסכם הסיוע החדש, או הסכם השותפות, צריך לומר, הוא לא יהיה סיוע, יהיה, אני חושב, ככה סימן טוב, נייר לקמוס טוב להבין לאן הולכת מערכת היחסים ישראל לארצות הברית. ובטווח הבאמת ארוך, הדינמיקה הישראלית מול קפריסין יוון, מול אזרבייג'אן, מול קרן אפריקה, אתמול היה פה נשיא סומלילנד, כן. שבציר הזה בליבה שלו
2: יושב... הוא עדיין פה אגב, אגב כן.
17: כן, הודו שאגב קורית למרחב שלנו, שימו לב לשינויים הטקטונים שקורים, מערב אסיה. מבחינת הודו, כל הדינמיקה הזו עם מערב אסיה, וזה אזור
1: שאין אותי להיות מוגם שחקנים משמעותיים. הכל חשוב, ואתה ככה מסרטט נורא יפה את מערך האינטרסים והבריתות, המערך החדש של הבריתות בעולם. אבל אנחנו בסוף צריכים למנוע מהם, נכון, אנחנו צריכים למנוע בסוף ממשטר מאוד מסוים, לפתח נשק גרעיני. והתנאים הולכים ונהיים רעים יותר, כי כל מה שאנחנו יודעים.
17: אז אני חושב שלא אלמן ישראל, אנחנו נכנסנו לנקודה הזו ב-28 בפברואר והפעלת הכוח, אז אי אפשר לצפות שכשאתה מפעיל כוח כזה מסיבי בסדר גודל היסטורי כל כך רחב, התגובה, הכוח שיופעל נגדך הוא יהיה כוח שניתן לצפות אותו. אני חושב שהתפנית שטראמפ לקח תוך כדי האירוע הזה היא תפנית שהיה מאוד מאוד קשה לצפות אותה, אבל בנקודת הכניסה, כשישראל נערכה ל-20 שנה, פרענו המון שטרות, ישראל יודעת לתכנן לטווח ארוך, היא נערכה לנקודה הזאת מצוין, תשמע, איראן מפעילו כאן המון לחץ וטילים וכן הלאה, בסך הכל מערכה, הגנה הישראלי, היכולת לפעול רחוק מהבית, הטייסות שהצטיידו בהם בזמן, זאת אומרת, כשנסתכל מלמעלה, ישראל ידעה להתמודד עם האיום האיראני, פירקה את השלוחים שלו, ועכשיו צריך לחשוב מה קורה לעשור הקרוב ולהיערך, בדיוק כמו שנערכנו לנקודת הפתיחה הזו ב-28.
1: לא, אבל אתה מבין שבפעם הבאה שהם... רגע, יונתן, בפעם הבאה שהם יהיו בנקודה קריטית, ונצטרך כנראה להפעיל כוח צבאי, נניח שזה יהיה בעוד 10 שנים, בסדר? ניתן גרייס. אנחנו נהיה בלי אמריקה. כי אנחנו רואים הדאטה קהל באמריקה כרגע.
17: אנחנו לא יודעים.
1: ואנחנו מבינים שגם ממשל דמוקרטי וגם משטר רפובליקני, ביחס למה, אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים איפה נמצא הדור הצעיר. אנחנו צריכים לעשות את זה לבד. איך נעשה את זה לבד? אין לנו חימושים, איך נעשה את זה?
17: אני לא בטוח. אז קודם כל יש עשור להתארגן. דבר שני, אין דטרמיניזם. אתה יודע, זה לא רק צד אחד מתעצם והצד הישראלי נחלש, זה בידיים שלנו. לכן אמרתי, הבריתות עם הודו והאמירויות הן דרמטיות לאירוע הזה. יש גם אירועים מאוד שליליים ביחס לאיראן. כל המרחב מבין שאסור להיות תלויים בהורמוז. אנחנו רואים את קטר, טורקיה, סוריה, מנסים לייצר את הציר הזה. הלוואי והוא היה מיוצר דרך סעודיה והודו, כן? דרכנו. אבל זה כנראה נכנס לפריזר. על כך או אחרת, הורמוז, התלות בהורמוז,
1: זה נכון. אגב, נגעת בנקודה שלא דיברתי עליו, היא באמת נכונה. גם אם יהיה לך את היכולת הצבאית עכשיו לפעול, ותצטרך עכשיו 12 ימים לעשות את זה, הם למדו את הטריק, הם יסגרו מיד את הורמוז, כל העולם יהיה עליך.
17: לא, אז אני חושב שדווקא פה...
1: גם אם אתה פועל לבד, כן?
17: אני חושב שפה יש דווקא המון נקודות חיוביות. כלומר, אנחנו לא יכולים להניח שהמצב שלהם רק ילך וישתפר מכאן, והמצב שלנו ילך ויהיה גרוע. ישראל חזקה, יודעת לתכנן, יודעת לבנות את הבריתות האלה. לכן אני אומר, בטווח הקצר, הסיפור ההודי אמירתי הוא דרמה מאוד מאוד משמעותית. שער בנפשך שבין אזרבייג'אן לאמירויות ולהודו יש קואליציה ישראלית מאוד מאוד חזקה. אני אפילו אומר שבתנאים מסוימים היא חזקה יותר מהברית עם האמריקאים. אני יכול לומר לך שבאחת הפגישות שהייתי בהם של קיסינג'ר ופרס, קיסינג'ר התלוטט ואמר שארבע סיבות שאמריקה לעולם תנצח. ציפיתי לשמוע, אתה יודע, זה משהו שקשור לתרבות ולצבא, והוא אמר, קנדה, מקסיקו, אוקיינוס ואוקיינוס, כן? זאת אומרת, זו מדינה שבסוף, במהות של האימפריה, היא חושבת כמו אימפריה. אנחנו צריכים לדאוג להיות, אתה יודע, בווקטור החיובי שלה, אבל כן, צריך להיערך לסיטואציה שאנחנו עובדים משותפים במרחב, שכן נפגעים בצורה משמעותית מכזו התפרעות איראנית. שימו לב למה שקרה פה לפני שבועיים, זה בעיניי גם אחד האירועים ששינו את המומנטום. הפגיעה האיראנית במתקן הגרעיני קוריאני באמירויות, חבר'ה, זה, תחשבו שהיו פוגעים בדימונה, על סף נשורת גרנית, לפי דוח סבא, זה לא היה רחוק מזה. מה אנחנו היינו עושים? מה אמור לעשות נשיא האמירויות כשפוגעים לו במתקן גרעיני? זאת אומרת, התעוזה האיראנית היא במקסימום. אז
2: אוקיי, ולמרות זאת בתמונה הגדולה אתה יותר אופטימי. יונתן אדירי, מומחה ליחסים גיאופוליטיים, מייסד תנועת עלינו, הנכדים המייסדים, היה מרתק, תודה רבה.
17: תודה חברים, יום מקסים.
1: ועכשיו אנחנו לפינתנו השבועית, אנחנו בעניינים, אתה יודע, מנסים קצת להרים, קצת. כן. שרית זוסמן, שלום.
18: בוקר טוב, בוקר טוב ספי ובוקר טוב אריאל.
1: מיזם הדיבור.
18: מיזם של משפחות שכולות, מיזם א-פוליטי לשינוי השיח הציבורי בישראל. אנחנו מאמינים שזה אפשרי ולכן אנחנו פועלים. ולכבוד שבוע הספר, בחרנו היום בפינה שלנו לא לעלות פוליטיקאים, מה שאנחנו עושים כמעט דרך קבע, אלא סופר, אין ראוי מזה. ובחרנו לעלות את יאיר אגמון, שהוא לא רק סופר, אלא הוא גם תסריטאי ופובליציסט. ומה שמיוחד ביאיר הוא כפי שאני רואה את זה, ואם אני טועה הוא יתקן אותי מיד כשתראינו אותו, שבלב היצירה והכתיבה שלו עומד דבר מאוד יפה שמתכתב עם מיזם הדיבור. הוא פשוט מקשיב, הוא מקשיב על אמת לאדם שלידו. ואם אני חוזרת לעולמות הפוליטיקה, הרי כל ויכוח פוליטי, אם הוא לא מתחיל בהקשבה אמיתית וכנה, מה שאנחנו משתדלים לכוון את אנשי הציבור שלנו אליו, בנתינת מקום לפחדים, באמפתיה, אז הוויכוח הזה מיד מסלים ועובר לשיח עקר, להכנעה ולביטול. ואם אני מצטטת משהו שיאיר כתב ממש בשבוע האחרון, הוא כותב ככה, אנחנו חיים בתקופה בלי סאב-טקסט, הכל חד משמעי, הכל ישיר מדי, בוטה מדי, הכל ישר לפרצוף ואין עדינות, ואין מורכבות, ואין תחכום, הכל too much. וכשהמציאות כל כך בוטה וישירה, לא צריך להתבונן בה בכלל, וזה מה שעצוב. אני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מיאיר, ואני ממש אשמח לשמוע ממנו איך עושים את זה.
2: בואי באמת נשמע, כי יאיר מקשיב בעיקר בטרמפים שהוא לוקח בסדרה הידועה שלו, על הטרמפיסטים. שלום, יאיר אגמון.
19: אני מבואת שאימא שלי לא מקשיבה עכשיו, אימא שלי בטיול מורגן בליטה.
1: אנחנו נשלח לך הקלטה, תדאג.
2: והכל מתועד גם ברשת, הכל מוקלט לנצח. תגיד, כמה טרמפיסטים לקחת עד היום במכונית שלך?
19: עוד מעט תעלה העונה התשיעית, אז אנחנו מדברים על מאות, אזור ה-800, משהו כזה.
2: ואתה לוקח טרמפיסטים גם, אתה יודע, מחוץ לאולפן, מחוץ לתסריט?
19: בדיוק עכשיו, קודם כל כן, אבל יותר בתוכנית, נגיד את זה ככה, כי בדרך כלל אני נסע עם מלא ילדים באותו.
2: ברוך השם, ילדים זה טוב. אז מה אתה אומר? אחרי אתה אומר מאות טרמפיסטים, וכמובן הסדרה שכולם צופים בה, מה, תן לנו איזה תובנה, על הקשבה, וכמו שאמרת, על המורכבות בתוך העם והחברה שלנו?
19: כן, אני יכול להגיד כמה דברים. אני יכול להגיד שאני באמת מראיין אנשים הכי רחוקים מהאזור חיוג שלי, אנשים שבחיים לא הייתי פוגש ביום יום, כי החיים נסגרים כזה, אני צריך לאסוף מהגן וזה, כאילו איפה אני אפגוש עכשיו בחוצ'יק חרדי ככה לשיחה אחד על אחד? לא יודע, אז באמת שמתי לב למשהו שקורה בשנים האחרונות, שיותר, אם פעם אנשים נכנסים לאוטו מלא מצלמות וכזה, אומרים, איי, מה זה, מה קורה זה? היום אני עוד לא אומר שלום, הם כבר באים ללכת איתי מכות. כאילו ברור להם שיש מצלמות כדי לריב. כן, כאילו לריב על פוליטיקה, לריב על ביבי, לריב על רפורמה, לריב על המלחמה.
2: מכל הצדדים באים לריב, כי דיברת על חרדים דווקא.
19: לא, אני אומר על כל בן אדם שנכנסתי לאוטו, שאני נוסע עליו משום מקום עם כזה רעיון במרכאות, אז הנחת המוצא שלו היא שאני כאן כדי להתווכח.
2: אחרי השבעה באוקטובר זה לא השתנה?
19: לא, ממש לא. זה היה להפך, ברפורמה לדעתי זה הכי התחיל, בתקופה של ההפגנות וזה. ואז התפקיד שלי בתוך הטרמפ זה לסמן להם, לחברה לחיילים, מהר מאוד, שזה לא הווייב, שזה לא מה שמעניין אותי. אני אתן לכם דוגמה נורא נורא קטנה. עם חרדים זה נורא בולט, כי חרדים נורא מתכווצים. יש הרבה טרמפיסטים חרדים, אני מאוד אוהב לדבר איתם. אני גם דתל"ש, שאני מטריל אותם, שאני יודע פרשת שבוע וזה. אבל אני גם אוהב סתם לקשקש איתם. ואני רואה שהם ממש מתארגנים, בן אדם נכנסתי לאוטו, הוא כולו מתכווץ. מוכן לשאלה הראשונה על חוק הגיוס, לשאלה השנייה על לימודי ליבה, לשאלה השלישית על מצעד הגאווה וזה. ואז אני פשוט שואל אותו על אבא שלו. כזה,
2: שלא
19: אתה
2: עם
19: משך
2: הזה זיכרון,
19: רק אתה והוא, וזהו.
2: אני אגב מסכים איתך, כי אתה יודע, גם אני מראיין אנשים, בסוף, כשאתה מתחיל מהאישי, מהמשפחה, מהרקע, זה תמיד פותח אנשים, והשיחה נהיית הרבה יותר משמעותית ועמוקה אחר כך.
19: נכון, עכשיו אין לי בעיה לדבר על חוק הגיוס, אני בעד, פשוט שזה לא יהיה הדבר הראשון. ובאופן כללי יש לי מין תיאוריה כזאת, אני לא יודע אם היא נכונה, זה סתם איזה מין תחושה שיש לי, שלאנשים יש אידיאולוגיה, אבל אנשים הם לא אידיאולוגיה. כאילו 99% מהאנשים שפגשתי, האידיאולוגיה הייתה מחוץ ללב שלהם. יש להם הרבה מה להגיד על ערכים, דרכים, דרך, מה צריך זה, אבל מה שנמצא בתוך הלב של בני אדם, ברוב המקרים שפגשתי, זה...
1: מה אתה מנסה לומר שזה, שאידיאולוגיה, אפילו בחברה החרדית שהיא יוקדת, היא ברת שינוי בנושאים מסוימים?
19: אני לא יודע אם היא ברת שינוי כמו שהיא לא הדבר העיקרי שמעסיק את האנשים. כאילו, אני לא יודע מה אתה חושב כשאתה הולך ברחוב ואתה רואה את האנשים.
1: לא, אבל בסוף רבים כי אנחנו מנסים להסכים על משהו כדי, אתה יודע, כי אנחנו רוצים לפתור בעיה. בסדר? יש בעיה, יש מצוקה של כוח אדם בצבא. מעט מאוד אנשים, הרבה מאוד נטל מוטל עליהם. אנחנו רוצים לפתור את זה.
19: אני ממש מסכים.
1: כשאתה אומר את זה, זה מקדם אותנו לאיזשהו פתרון, שאתה אומר, בסוף האידיאולוגיה היא לא במעגל האישיותי הכי קרוב של אותם אנשים. נו, אז?
19: זו שאלה מאוד גדולה. אני לא חווה את החיים שלי כחיים של אדם שמנסה למצוא פתרונות, אלא כבן אדם שמנסה לעשות קצת יותר טוב בעולם ולהוריד קצת מתחים וזה. אני כן יכול להגיד לך שבאינסטינקט שלי מרגיש לי שכל מפגש, גם אם הוא פוליטי, נגיד את זה, או גם אם הוא ערכי או אידיאולוגי, ראוי שהוא יתחיל באיזשהו מפגש אנושי. סתם, תארו לכם שהאולפני החדשות, לפני שכולם צועקים, הרי ככה נראית הטלוויזיה שלנו, כן? שעות של משהו שקוראים לו חדשות, אבל זה אנשים צועקים אחד על השני את האידיאולוגיה שלהם. אז תחשבו שיוניק לוי הייתה עושה סבב, לפני שמתחילים, כל אחד מספר על הנשיקה הראשונה שלו. ואז, כאילו, היינו עוברים טיפה למרחב של סיפורים, קצת פחות צרכות. יש לי תחושה שגם השלב של הוויכוח היה נראה אחרת.
2: אני אלך איתך שלב אחד אחורה, יאיר גמון, ואני יודע לך על תשובה קצרה, כי אנחנו צריכים פה לדבר על מה שקורה בכביש 4 שעדיין חסום. אבל אני אומר לך שאנשים שפוגשים אותי אומרים, איך אתה מסוגל, שאלה נורא בסיסית, איך אתה מסוגל להקשיב לדעות שאתה לא מסכים איתן? וזה מה שאתה עושה, וספי ואני עושים פה.
19: אני לא חושב, שוב, אני אומר, אני לא חווה מפגש עם דעות, אני חווה את זה כמפגש עם בן אדם שאני רוצה לשמוע מה שיש לו להגיד, ואם יש לו גם דעה אז סבבה, אני אשמח לשמוע את זה ולהגיד גם את דעתי, אבל זה לא יהיה הדבר הראשון. האידיאולוגיה מחוץ ללב, ככה אני תופס את החיים הישראלים. okay. חיים בכלל.
1: יאיר אגמון, סופר וקולנוען, תודה רבה.
2: שרית
1: זוסמן,
19: תודה
1: רבה לך.
2: נשלח לך הקלטה לאימא. הכביש 4 עדיין חסום, המשטרה שם איכשהו פותחת, ואז זה מיד נחסם מחדש,
1: ובורחים מכות,
2: תמונות קשות, אבל התמונות הן עצובות והן קשות מכביש 4.
1: אנחנו נעדכן מה קורה שם מיד אחרי ההודעות והחדשות, תישארו איתנו.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
2: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: ב-25 ביוני מגיעים לגרנדסלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנדסלאם, מוזמנים לשריין מקום.
7: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
10: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
9: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
10: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, היכנסו לאתר מועדון יותר.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: היא יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
13: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
12: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
13: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל. עומסי תנועה כבדים באזור, מדווח כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק.
16: עשרות צעירים מהפלג הירושלמי החרדי הקיצוני חוסמים כעת את הכביש בשני הצדדים סמוך למחלף הכניסה לעיר בני ברק. זאת במחאה על מעצרם של עריקים חרדיים. ישנם עומסים באזור והמשטרה מכווינה את התנועה לדרכים חלופיות. עד כה לא נמסר על עצורים בקרב מפרי הסדר.
15: והבוקר פרסמו כתבינו מרדכי אלפרין ואפרת אביבי שכשלושה מנכדיו הצעירים של יושב ראש מפלגת ש"ס דרי הם תלמידי ישיבות חרדיות שהוצא נגדם צו מעצר לאחר שהשתמטו משירות צבאי. זאת בזמן שדרי יושב בקבינט ההחלטות על המלחמה והחזיתות בהן ילחמו לוחמי צה"ל. כזכור, בימים אלה מקדם דרי חקיקה שתפסיק מיידית את מעצר העריקים החרדים. חבר הכנסת דרי מסר בתגובה, אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל ובהם גם נכדיי שאני גאה בהם. אני וחבריי פועלים בכל הכוח כדי לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יביא למהפך במזרח התיכון.
8: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
15: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון, הוא יכלול את מדינות המפרץ, את ישראל ואת לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחות שלהם במסגרת ההסכם, אנחנו נראה מהפך במזרח התיכון, כך סגן הנשיא ואנס בראיון למגן קלי. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות. על פי דיווח ברויטרס, ההסכם כולל קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן, כמחצית מסכום הכסף בקרן כבר הוקצה, וכי מקורו אינו כספי ממשלה, אלא כספים של חברות פרטיות. בחירות 2026, גלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל באום, אומר לספי עובדיה ואריאל כהנה בגלי צהל, אני בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה.
17: אני עושה את כל המאמצים כדי להקים את מפלגת הימין החדשה. אני מקווה שבימים הקרובים אני אדע עם המאמצים שלי נשאו פרי, ועצם העובדה שאני בכלל בוחן את המהלך הזה, גם סיכון וגם ויתור על מאוויי האישיים, שהדרך היום של הליכוד, של הליכה עם המפלגות החרדיות, היא באה על חשבון דברים, לכן אני נאלץ לבחון גם דרך חדשה.
15: מספר לוחמי האש הקיימים בחבאות והצלה קטן בכמחצית מהמספר הדרוש להתמודד עם תרחיש של שריפות גדולות במקביל, כך מסרו גורמים במערך הכבאות לבוקר טוב ישראל. בתרחיש קיצוני של 3 דליקות במקביל, אותו קבעו לאחרונה בארגון בתום עבודת מטה כתרחיש הגיוני שיקרה בעונת השריפות, יידרשו 4,000 לוחמים. כתבנו נועם נקש שפרסם את הפרטים במשדר, מוסיף כי בחבאות והצלה יש היום 2,300 לוחמים, מהם 2,000 פעילים. בכבאות והצלה נמסר בשנים האחרונות התעצם מערך הכבאות באופן דרמטי בהובלת השר לביטחון לאומי. מהמשרד לביטחון לאומי נמסר בתגובה, עובדות מדברות בעד עצמן, לא היה שר לביטחון לאומי שהשקיע בהתעצמות מערך הכבאות כמו השר איתמר בן גביר. בגלל חוסר הסכמה על תקציבים בין המשרד לביטחון לאומי למשרד הביטחון, 5 יישובים במועצה האזורית עמק המעיינות נותרו ללא תקציב ביטחוני. מפרסם את הפרטים כתבנו לענייני פנים, אופק נויברגר.
18: היישובים שדה נחום, ניר דוד, מסילות רשפים ושלוחות אמורים לעבור לאחריות המשרד לביטחון לאומי, שרוצה שתשתית הבטיחות בהם, כמו הגדרות והתאורה, יתוקנו מתקציב משרד הביטחון. ואילו במשרד הביטחון טוענים כי הם לא יכולים להעביר כסף ליישובים שכבר לא באחריותם. במכתב שנשלח בשבוע האחרון הדגישו שוב במשרד לביטחון לאומי כי לא יטפלו ביישובים עד שלא יקבלו את הכסף מצהל.
15: וממשרד הביטחון נמסר, סוכמה העברת 7 יישובים מעמק המעיינות ועמק הירדן לסמכות משרד הביטחון. מעבר לכך נקבע כי היישובים האחרים בעמק הירדן ובעמק המעיינות, לרבות 5 היישובים שעומדים במרכז טענות הכתב, ימשיכו להיות תחת אחריות המשרד לביטחון לאומי. והמשרד לביטחון לאומי לא נמסרה תגובה. והעולם בכדורגל, 3 היסטורי למסי בניצחון ארגנטינה 3-0 על אלג'יריה.
19: ארנקה מסי בא, ארנקה מסי בא!
15: ומסי השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16 שערים. ואוסטריה מובילה על ירדן 2-1 בשעה זו, הלילה נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק, ארלינג הלנד כבש צמד, אמש צרפת ניצחה 3-1 את סנגל, אמבפה כבש צמד שערים. מכאן למזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בעצבת איילה אייט, דניאל פארמר שושני וצביקה אליהו.
0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
20: דלתות חמדיה.
21: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
22: בחסות עברית,
1: המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה

0: שבע דקות בגלי צהל, שלום לכם שעה שנייה, שלום אריאל.
1: שלום ספי, לך ולמאזינים, ואני עדיין ממניים על המסך על כביש 4 החסום.
0: עוד חסום, תשמע, אני אמרתי לך לפני שלושה שבועות אני הייתי שם, שעות ארוכות, עכשיו הם עוברים שם תוך כדי המפגינים החרדים, חוצה משטח ההפגנה ובאים חדשים, והתחיל שם החיכוך, זה בחוויה שלי מתוך הפקק הלא נגמר הזה. היה שם חיכוך גם, אתה יודע, בחלקו היה לא נעים, אבל היו גם שיחות, אנשים התחילו להגיד להם, נו מה, כמה זמן וזה. אמרו, מה אתם רוצים? שהמשטרה תבוא, כאילו, זה מה שאמרו המפגינים. אנחנו פה, המשטרה לא הגיעה, מה אתם רוצים מאיתנו?
1: לפחות בטלוויזיות, אני באמת לא רואה שוטרים כרגע.
0: המשטרה, לפחות לפי התמונות שאני ראיתי, שינתה מדיניות. כלומר, אני רואה פה, לפחות מה שנשלח לפני איזה 10 דקות, רבע שעה, פינוי מאוד מאוד אגרסיבי. זה לא מה שהיה עד עכשיו. אז אולי
1: זה עדיין חסום. בוא נשאל אולי את מורדכי אלפרין, כתבנו מיני חרדים, שנמצא בהפגנה או בסמוך עליה. מורדכי, מה קורה?
2: נכון, שלום, בוקר טוב. אנחנו בסמוך למוקד ההפגנה.
1: אגב, איפה בדיוק החסימה? אתה יודע למקם אותנו?
2: במחלף גבעת שמואל. נכון,
1: מחלף גבעת שמואל
2: לכיוון דרום.
1: אוקיי. רק לכיוון דרום.
2: המפגינים ניסו לחסום לשני הצדדים ללא הצלחה, וכרגע הם חוסמים לכיוון דרום. צריך לומר שכמו שאמרתם, המשטרה כן שינתה מדיניות. אני מקבל תיעודים של מפגינים ממש מדממים בידיים וברגליים בשל אלימות המשטרה, רימוני הלם, אלימות עם אלות. המשטרה מנסה לפנות בכוח.
1: יש פה בהחלט שימוש, היה לפחות שימוש באלות.
0: רגע, אז אחרי כל הפעלת הכוח הזו עדיין הכביש חסום?
2: אז הכביש חסום לסירוגין, זאת אומרת המשטרה מצליחה לפנות את המפגינים לכמה דקות ואז הם חוזרים. כרגע הם עדיין מפגינים במקום, יש כאן כ-50 מפגינים חרדים, הם מוכרים כמובן על מעצר הריקים החרדים, הם אומרים עד שהמעצרים לא יפסקו אז אנחנו נמשיך להפגין ולחסום כבישים. צריך לומר שההפגנה הזאת היא לא ההפגנה היחידה שתהיה היום, בהמשך היום בשעה 4 אחר הצהריים צפויה הפגנה של חסידות גור. זאת הפגנה חריגה, זאת חסידות שבדרך כלל לא יוצאת להפגין. הם יפגינו בכלא 10, בכלא הצבאי, במחאה למעצר עריק.
1: שנמצא איפה לטובת מי שלא יודע?
2: נמצא באזור נתניה, באזור שם.
1: אז זאת אומרת עוד הפגנה בארבע, בסביבות 4 אחר צהריים, אתה אומר ליד כלא 10 באזור נתניה.
0: זה כרוך בחסימת כביש ההפגנה הזאת?
2: אז זה מה שבאתי לומר, שבגלל שהחסידות הזאת היא, אפשר לומר חסידות יותר, אני לא יודע, ממלכתית, אבל יותר רגועה, נגיד ככה, אז הם לא מתכוונים לחסום כבישים, זאת הפגנה באישור המשטרה, יוקצה להם, יהיה מתחם מיוחד ששם הם יוכלו להפגין, אבל בכל זאת הפגנה חריגה, וזאת לדעתי חלק מהמשך המגמה שאנחנו רואים במגזר החרדי, תהליך של הקצנה. אם עד עכשיו קבוצות שבדרך כלל לא יוצאות להפגין, בטח לא על עריקים חרדים, אז עכשיו הם כן יוצאות להפגין בגלל המעצרים, לטענתם זה משהו שחייבים להפסיק איתו, ועד שהם לא יפסקו אז הם ייצאו ויחסמו כבישים מרכזיים.
0: וחוץ מההפגנה הזו בכלא 10, הפלג הירושלמי מתכנן עוד משהו יום אחר הצהריים, או שאנחנו יכולים להיות שקטים?
2: נכון לעכשיו אין עוד הפגנה מתוכננת, זאת ההפגנה המרכזית, מה שמתרחש עכשיו מכביש 4. אנחנו כאן עכשיו הגענו למוקד החסימה, המשטרה אני רואה גם הביאה כאן פרשים, נערכת לפנות בכוח נוסף את החסימה, אבל המפגינים...
1: זהו, הזרימו כוחות כי זה נמשך כבר אולי שעה ועד כה לא נפתח הכביש.
2: נכון, עד עכשיו לא נפתח הכביש, אני רואה כאן שהמפגינים עדיין נמצאים, אני רואה שמפגינים נוספים עושים את דרכם למוקד ההפגנה. ינסו להתעמת עם כוחות המשטרה, אבל כמו שאמרתי, גם אלימות לא קטנה מצד המשטרה, מפגינים ממש מדממים כאן.
1: כן, לא יודע אם אלימות זאת המילה, זה הפעלת כוח, בסוף צריך לפתוח נכון. את הציר הזה. מאוד לך, לפני שאנחנו נפרדים לך, הבוקר פרסמת סיפור מאוד מעניין בבוקר טוב ישראל, על כך שנדמה לי 3 מנכדיו של אריה דרעי קיבלו צווי מעצר, כיוון שהם לא שירתו בצבא, נכון?
2: נכון, זה סיפור מדהים שבזמן שחבר הכנסת דרעי יושב בקבינט המצומצם ומקבל כמובן את ההחלטות על המלחמה.
1: אפילו מעבר לקבינט המצומצם, הוא ממש שותף סוד של נתניהו ברמה הפרטית, מעבר לקבינט המצומצם. כן.
2: ממש ככה, אז 3 מנכדיו מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית, הוצאו נגדם צווי מעצר בגלל שהם קיבלו צווי גיוס ולא התעצבו במועד. הם למעשה עריקים לכל דבר, הם כחלק מאותם עשרות אלפי תירים חרדים שמשתמטים משירות צבאי, ונכדים של חבר קבינט מצומצם, מבוקשים על...
1: יצא לך לשמוע, מרדכי, מדרי, או מאנשיו, תגובה לפרסום הזה, או בכלל לביקורת שנשמעת, לא אחת, על כך שהוא באמת שותף להחלטות של חיים ומוות על החיילים שלנו, בשעה שהוא עצמו, כאמור, לא מגייס את ילדיו. הם מגיבים לביקורת הזו?
2: כן, הפנינו להם אתמול בקשת תגובה, הכתבת הפוליטית שלנו, אפרת אביבי שלך, בקשת תגובה, ודרי מוסר בתגובה רשמית מטעמו, שהוא גאה בזה שנכדיו עריקים, הוא אומר, אני גאה בהם, והוא אומר, צריך לדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה להפסיק את המעצרים הפוליטיים. כך דרי, אז נראה שהוא לא מתכוון להתנצל על העניין הזה.
0: אוקיי, מרדכי הלפרין.
1: תודה מרדכי.
2: תודה רבה.
0: ושלום לסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל.
3: שלום, שלום לכם.
0: אני לא יודע אם יצא לך להקשיב ל... רגע, מה רצית לקחת את זה?
1: לא, על זה, דבר.
3: כן, לא, אמרתי.
0: לא, אני מדבר על גלעד ארדן ועל האופן שבו הוא תיאר את מה שקורה לנו בדעת הקהל באמריקה, והוא תיאר מחדל מתמשך, אבל גם אתם שם כבר משמרת לא קצרה, במשרד החוץ שאת בין העומדות בראשו. מה יש לך לומר על זה?
3: תראה, קודם כל, אנחנו נמצאים במלחמה כבר שנתיים וחצי, עם באמת אלפי אנשים שעובדים יום ולילה כדי להגן על מדינת ישראל בזירה הדיפלומטית. היא לא פשוטה. אגב, זה לא רק בתקשורת, ואני אומרת לך, אני אין מישהו, לא בממשלה, לא בקואליציה ולא באופוזיציה, שעשה יותר רעיונות התקשורת הזרה ממני, בערוצים גם הכי עוינים.
0: אבל מה שהוא תהיה שם, זה לא כמה פעמים התראיין הסגנית שר החוץ, ולא גם שר החוץ. אלא שלא העמידו תשתית, אפילו לא לקונסולים המקומיים, שלא לדבר על מעבר לזה, מינימלית, כדי לתת איזשהו מענה לצונמי הזה של הקטרים ושל פרו-פלסטינים אחרים שם.
3: אז אני אומר פה כמה דברים. אחד, נתנו מספר כלים, לפחות כלים שהיו הרבה יותר טובים, אני יכולה להשוות ממה שהיה לפני כן. אנחנו נתנו יותר כלים, וכלים טובים ואפקטיביים אחרי מחקרים, כדי לסייע לאותם קונסולים, לאותם שגרירים, כדי למלא את תפקידם. דבר השני, אני חושבת שאם אתה חושב, כשאתה מצרף את מה שפועל נגדנו, מכונה, מרוסיה, מסין, מקטר, מאיראן, מטורקיה ומעוד מדינות, המיליארדים, מיליארדים שזורמים, לא, ממש, אז אם אתה חושב שאני מרימה ידיים, אתה טועה. אני לוחמת כבר שנתיים וחצי, גם לפני שנכנסתי לתוך המשרד, וגם ביתר סעת מתוך
0: משרד. אבל אולי אתם עושים את משהו לא נכון. כי תראי, בסוף יש את מבחן התוצאה. אפשר לוותר על מבחן התוצאה, ולהגיד, נבחן את זה במבחן המאמץ, או זה לא יודע. במבחן התוצאה, כישלון הוא קולוסלי.
3: אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שאם אתה מקמת את זה למאבק תקשורתי רק בין מדינת ישראל אל מול אותו איסלאמיזם קיצוני עולמי, יש לך פה טעות פטלית של חוסר הבנה של מה מתרחש היום בזירה הבינלאומית. היום המלחמה היא לא רק של מדינת ישראל, זה מלחמה של אנגליה, זה מלחמה של צרפת. יש היום גופים פוליטיים שקמים שמבינים, שמשתלטים עליהם מבפנים. הפעולות שהם עושים נגדנו, כולל האנטישמיות, הם סימפטום למחלה הרבה הרבה יותר קשה, שמתפשטת, אגב, בתוך צפון אמריקה, ובתוך אירופה שאוכלת אותה מבפנים.
1: סגנית השר השכל, אולי...
3: אני טועה. אני לוחמת כבר שנתיים וחצי, גם לפני שנכנסתי לתוך המשרד, וגם ביתר סעת מתוך
0: משרד. אבל אולי אתם עושים את משהו לא נכון. כי תראי, בסוף יש את מבחן התוצאה. אפשר לוותר על מבחן התוצאה, ולהגיד, נבחן את זה במבחן המאמץ, או זה לא יודע. במבחן התוצאה, כישלון הוא קולוסלי.
3: אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שאם אתה מקמת את זה למאבק תקשורתי רק בין מדינת ישראל אל מול אותו איסלאמיזם קיצוני עולמי, יש לך פה טעות פטלית של חוסר הבנה של מה מתרחש היום בזירה הבינלאומית. היום המלחמה היא לא רק של מדינת ישראל, זה מלחמה של אנגליה, זה מלחמה של צרפת. יש היום גופים פוליטיים שקמים שמבינים, שמשתלטים עליהם מבפנים. הפעולות שהם עושים נגדנו, כולל האנטישמיות, הם סימפטום למחלה הרבה הרבה יותר קשה, שמתפשטת, אגב, בתוך צפון אמריקה, ובתוך אירופה שאוכלת אותה מבפנים.
1: סגנית

0: מקומים שמבינים, שמשתלטים עליהם מבפנים. הפעולות שהם עושים נגדנו, כולל האנטישמיות, הם סימפטום למחלה הרבה הרבה יותר קשה, שמתפשטת, אגב, בתוך צפון אמריקה, ובתוך אירופה שאוכלת אותה מבפנים.
1: סגנית השר השכל, אולי על זה רוב הציבור הסכים איתך, אבל מה שאמר כאן נרדן בשעה הקודמת, וכאמור, הוא היה שגריר גם באום וגם בוושינגטון, זה שישראל לא הקימה גוף שינהל את המערכה על התודעה. את מתראיינת, אני רואה את הרעיונות שלך, ואני חושב שאת עושה עבודה טובה, אבל בסוף גוף מדינתי שייתן פייט אכן לקטר ולכל התעמולה נגדנו, לא קם, והוא התריע, והוא ממש לא היחיד שהתריע על זה.
0: אני, קודם כל בעניין הזה, אני יכולה לומר לך, אני מסכימה איתו. ואני אומר לך שלפני שנכנסנו לתוך משרד החוץ, ביקשנו סמכויות מתוך המשרדים האחרים, במקום לפזר את אותן סמכויות של הסברה וכל השאר בין מספר משרדים, ביקשנו את הסמכויות. לצערי, הוחלט לא לתת לנו אותן. ובתוך הכלים שניתנו לנו, אני חושבת שעשינו מעל ומעבר, גם הבאנו תקציבים.
1: הוחלט זה ראש הממשלה החליט, את מתכוונת.
0: תראה, אני יכולה בתוך אותו מסע ומתן לדחוף הכי חזק שאני יכולה לכיוון מה שאני חושבת שהוא נכון. אבל בסוף, בכלים שניתנו לי, אני נותנת את הפייט הכי חזק שאני יודעת לתת, ואני אומרת לך, נתנו. אם אני מסתכלת גם על המספרים, אוקיי? על הכלים, כולל AI וכולל חברות פרסום חיצוניות וכולל עוד שורה של דברים שאנחנו הכנסנו שלא היו לפני כן. ואגב, לפני שעשינו אותם, עשינו מחקרים כדי לדעת שאנחנו לא זורקים.
1: אז זה מה שאני רוצה לשאול, יש אסטרטגיית הסברה שעל פי את פועלת, את ומשרד החוץ?
0: כן, יש אסטרטגיה מובנית, וזה נעשה אחרי מחקרים שנעשו אחרי ש... ממש מעט אחרי שנכנסנו לתוך משרד החוץ, ושם מדדנו מה אפקטיבי, מה לא אפקטיבי, איזה מוקדים חשובים אסטרטגית, ואיפה עדיף, אתה יודע, בתוך הכלים שניתנו לנו, לרכז את מרב המאמצים שלנו. אז כן, כן, מהבחינה הזאת לחלוטין, ואני אומרת לך, אני לא מרימה ידיים, אני יודעת להילחם שם, ואני נלחמת יום-יום, כולל אתמול ברעיונות גב אל גב, שיחות טלפון, וכל כלי מדיני שיש לנו.
1: את רוצה להגיב, שרן השכל, לדברים ששמענו פה בשמו של אריה דרעי קודם לכן, שהוא גאה בכך שנחדיו עריקים?
0: תראה, אני בהלם. אני בהלם כי אני, מה שאני רואה גם הבוקר וגם בימים אחרים, מה שאיראן לא הצליחה לעשות, לעצור מדינה שלמה, לחסום מדינה שלמה, הנה הם הצליחו. תראה מה קורה, כלכלה שלמה, אנשים בדרך לעבודה, אנשים בדרך ללידה, חולים בדרך לבתי חולים, מדינה שלמה עוצרת, אנשים עולים על פסי רכבת, עצרו מדינה שלמה. על מה? על מה? על זה שאנחנו נלחמים לשים בטופ של הפירמידה את, את, את, את, את, את חוק הגיוס שאמור להגן על ביטחון המדינה?
1: את יודעת שדווקא אצל שותפייך בליכוד אומרים בתגובה על הביקורת הזאת שמה אתם רוצים מאיתנו? תפנו ליועצת המשפטית, היא זאת שאמרה שכל מחאה מפריעה לסדר הציבורי.
0: תראה, אני אומר לך, אגב, כמי שמנהלת כבר מעל לשנה את המאבק נגד חוק הגיוס, ואני מתנגדת, והצלחנו לחסום, אני וחבריי לתוך הקואליציה, הצלחנו לחסום פעם אחר פעם את העלייה של חוק הגיוס לסדר היום, כולל את חוק המעונות בשבוע שעבר, ואני אומרת לך שלצערי, בעניין הזה של הפגנות, נחצו קווים אדומים, יש פה אמת בדברים, היו באמת איזה שהם גיידליינס מאוד ברורים, חוקים, תקנות, הדרכות, הנחיות מאוד מאוד ברורות, וכל פעם נחצה עוד קו אדום ועוד קו אדום.
1: מה זה נחצה? זה ביקורת שלך על גלי בהרב מיארה, לא יוצאת משפטית?
0: תראה, כן, היה, אני לא חושבת שבכל מחאה צריך להיות איזשהו כאוס הפרעה לשלום הציבור, חושבת שצריך, חופש הביטוי הוא מעל הכל, אבל צריך לעשות אותו במסגרת שבה לא מדינה שלמה נפגעת, שבה כמו שמבקשים מכל אחד אחר גם לפני כן אישורים לעשות כך, אז צריך גם את האישורים האלה, ואפשר גם להפריע ולסגור אזור מסוים. אבל לעלות על פסי רכבת, לעצור אלפי אנשים בדרך לשדה תעופה, להזכרות, לחתונות, לעבודה, לאיסוף של ילדים בגן, זה נשמע לך הגיוני? זה מחאה? זה מבחינתי לא מחאה.
1: טוב, לסיום שרן השכל.
0: ולמרר את חייהם של אזרחי ישראל שנבחרי ציבור, וצריך לדעת לשים גם לזה קווים אדומים, אחרת זה יידרדר מפה לתהום עמוקה.
1: אני אגב באופן אישי חושב שזה אומנם לא בדיוק המחאה שיש לנו הבוקר, אבל צריך בין הכללים לקבוע שאין הפגנות מול בתים פרטיים.

0: לא של נבחרי ציבור, לא של פקידי ציבור,
1: ולא של שופטי בית משפט.
0: שנכון מאוד. רק מול המוסדות ולא מול בתי אנשים.
1: נכון. אני סבלתי מזה. פעמיים ביום היו ממררים לנו את חיינו מול הבית שלנו, לא יכולה להוציא את הילדים לגן.
0: מאיזה צד של המפה? כי את היית באופוזיציה ואז עברת לקואליציה, מי מרר את חייך?
1: גם וגם. אני קיבלתי גם שם וגם שם. אבל אני אומרת לך, בחוד הבא, עוד, אתה יודע, מרגע שאנחנו נכנסנו לתוך הקואליציה, פעמיים ביום היו עומדים מול הבית שלי באמצע הלילה, היו מגיעים עם זמבורות ופעמונים ומאירים את הבנות שלי באמצע הלילה וצועקים מהחלון. אנחנו נהיה פה כל לילה ונעיר את הבנות שלך בכל לילה והם שומעים תינוקות בוכים.
0: צריך לעשות סדר בתחום הזה, אבל...
1: זה נשמע לך כשמתעללים בילדים של נבחרי ציבור, מה המטרה? למרר את חיינו או למחות?
0: נשמע לי שצריך לעשות סדר. לסיום, חברת הכנסת שרן השכל, ממש בקצרה, אם תוכלי, עתידך הפוליטי, בעצם את מסיימת את החיים הפוליטיים בסוף הכנסת הזו, כי אני לא שומע שאת משתבצת הלאה.
1: אז קודם כל, אני חושבת שיש לך פה טעות. אתה כנראה לא עוקב ככה מספיק, אבל ספר יעיין אותי מספר פעמים. ואמרתי, אני לבחירות הבאות ארוץ, אני ארוץ בתוך מפלגת ימין שיכולה לייצג את הימין שתורם, את הימין שמשרת. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה, ואני נמצאת בסיטואציה מאוד קשה. תראה, אני חברת כנסת מאוד אידיאולוגית, מאוד ימנית, גם בצד הביטחוני, גם בצד הכלכלי, ליברלית חברתית, העמדות, האידיאולוגיות, תפיסות העולם שלי ברורות. ואני נעדרת בית פוליטי.
0: אז לכן אני שאלתי אם הקריירה מסתיימת.
1: טוב, לליכוד, אני סירבתי לשוב לליכוד, וכמוני, אני אומרת לך, יש עוד בין 8-10 מנדטים של אנשים בימין.
2: בהמשך למה שאמר, אלעד ארדן.
0: אולי. חברת הכנסת...
2: לרגע, אולי רוצה לתת לך פה כותרת, תן לה לשים את המשפט, מה את אומרת? ואת מה?
1: אני יכולה להבטיח לך שאני ארוץ במפלגת ימין שתצליח לייצג את אותו ציבור, את אותו ציבור משרת.
2: אבל גלעד ארדן למשל לא בטוח שהוא הולך על זה, הוא בוחן.
1: זה בסדר, אתה יודע, אתה יודע, יש שיחות של כולם עם כולם, יש המון חרושת של שמות.
2: כולם עם כולם זה לא הביא אותנו לכותרת.
0: תמרי, ידעתי שהרעיון מוצא.
2: תודה רבה.
0: שרן השכל, סגנית שר החוץ, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: ואם בענייני חוץ עסקינן, עכשיו לרשתות החברתיות ולחוק החדש בבריטניה, מה אתה אומר עליו ספי?
2: שהוא מעניין, הוא לכאורה בכיוון הנכון, אני שואל כמה זה ישים, אתה יודע, זה ממש חוק שקורה, בני נוער, אתה יודע, הם חבר'ה יצירתיים, לעקוף אותו. בואו נאמר רגע, מה אומר החוק? החוק אומר שמתחת לגיל 16, נכון?
0: כן, עד גיל
2: 16. לא תינתן גישה בחוק. לרשתות החברתיות, לא יודע, כל מה שמוגדר
0: שכוללות את טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק ויוטיוב, והחוק יטיל בעצם סוג של עוצר לילי על גלילה ארוכה ברשתות ולמישהו מתחת לגיל 18 גם כן. מה שכן להבנתי, הוא נכנס לתוקף רק בסוף השנה הנוכחית. ואיתנו קרמל, בוא נראה איך התגובות בשטח. קודם כל, נערה ישראלית שגרה בלונדון בת 13, מה קורה קרמל? אנחנו לא שומעים אותך, אם אפשר להגביר.
2: הכל טוב, יופי, רב, כן, הכל טוב גם מבחינת מה שיקרה בסוף השנה, את שלמה עם זה?
3: כאילו, אני לא יודעת כמה זה באמת יעבוד. כאילו, יש גם לעשן וגם לשתות, זה לא חוקי, אבל יש מלא ילדים סביב השכפה שגם את זה עושים, אז כאילו... רשתות חברתיות זה הרבה יותר קטן מלעשן או לשתות, אז זה נראה לי, כן.
2: אז מה, אתם מתכננים כבר איך לעקוף את זה? כי יש לך כבר פרופילים, בטח, לא יודע במה בדיוק, אבל עם השם שלך וגם המפעילות יודעות את הגיל שלך. אז איך תעקפו את זה?
3: אפשר להשתמש ב-VPN, ואפשר כאילו לשים את ה... ה-ID של ההורים שלך, נראה לי, יש מלא מלא דרכים, זה לא יקשה.
0: החבר'ה כבר מדברים על איך להתגבר על החוק הזה כאשר הוא ייכנס לתוקף? אתם ממש עובדים על זה, או שזה סתם כותרי של הנוער, מה שנקרא?
3: כאילו, לא ממש עובדים על זה, אבל נראה לי שכולם יודעים שזה לא ממש יתפוס.
0: ומה לגבי הטיעון המהותי שאומרים שזה פשוט מזיק? אנחנו כאן בתוכנית, קרמל היה פה מומחה, מאיפה היה ספי?
2: רן ברזילאי, שכן, הוא מומחה מפילדלפיה, פסיכיאטר ילדים.
0: נכון, והם עשו מחקר על אלפי ילדים, וחד משמעית הוכח.
2: זה פוגע מאוד מאוד, מי שמקבל את זה בגיל צעיר מדי, זה פוגע, זה גורם לדיכאונות, להשמנה, לכל הדברים הלא טובים שאפשר לעלות על הדעת לבני נוער.
0: מה את אומרת, קרמל?
3: אני חושבת שהכוונה טובה, ואם זה באמת תתפוס, כאילו, יכול להיות שזה יעבוד וזה יהיה טוב, אבל לא יודעת איך הם יכולים לעשות את זה, שזה באמת כאילו יעבוד.
2: אהה, כבר קרמל מספרת לנו שזה לא יעבוד, כי הם כבר מחפשים את הפתרונות, בני הנוער, חבריה. נראה לי שהבנו, רגע, תגידי, כמה זמן את, כדי לקבל מושג, אם את יודעת לחמת את זה, ביממה, על הרשתות החברתיות?
3: שעתיים, שלוש שעות.
2: זה לא נורא, לא אריאל?
0: כן, זה נסבל. אני מניח שבבית ספר אתם לא יכולים להשתמש בה, או בכלל להשתמש בטלפונים, ובטח לא להיכנס לרשתות.
3: כן, לא, אסור להביא את הטלפונים בכלל בבית ספר.
0: אהה, אז בעצם מדובר רק על השעות שאתם נמצאים בבית או מחוץ לבית הספר.
2: ותגיד, יש לך אינטראקציות חברתיות, בין אישיות, פרונטליות, עם חברים אחר הצהריים? זאת אומרת, אתם נפגשים איפשהו?
3: כן, ברור, אנחנו נפגשים.
2: כן? לא רק בטלפון? איפה אתם נפגשים? סתם.
3: לא, לא רק בטלפון.
2: אתם יכולים לפגש ברחוב, לטייל קצת, לא יודע, אנחנו היינו משחקים כדורגל בחצר, באחר הצהריים, הבנים עוד עושים דברים כאלה?
3: כאילו, כן, יותר הולכים לקניונים, אבל...
2: אוקיי, בסדר, גם זה משהו. יש אינטראקציות בין אישיות עדיין. קרמל, בת 13, מתגוררת בלונדון, תודה רבה ששיתפת אותנו.
0: אז העניין הוא ש... תודה רבה קרמלה, העניין הוא שהבריטים הם לא הראשונים, כי באוסטרליה ולמעשה בעוד מדינות כבר חוקקו חוקים דומים מאוד, ואיתנו דוקטור תהילה שוורץ אלטשלר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום תהילה, במדינות אחרות זה עבד?
4: אז דבר ראשון, שלום לכולכם. הדבר השני הוא שבאמת זה עדיין יחסית טרי. באוסטרליה, שהיא בעצם המודל המרכזי לאסור על ילדים להשתמש ברשתות חברתיות, החוק בכלל נכנס לתוקף רק בדצמבר 2025. אנחנו יודעים עד עכשיו שהם הסירו או הגבילו גישה בערך לחמישה מיליון חשבונות שזוהו כחשבונות של ילדים מתחת לגיל 16. זאת אומרת, היישום כבר מתחיל. בארצות הברית, למשל, במדינת פלורידה יש חוק שאוסר חשבונות לילדים מתחת לגיל 14, והיא טבעה את טיק טוק בטענה שטיק טוק לא מצייתת לחוק הזה ולא מעמידה מספיק אמצעי אימות גיל וזיהוי גיל. וזה אולי צריך להגיד גם ביחד למה שקרמל אמרה, נעקוף את החוק וכו'. החוק לא מפליל, לא ילדים ולא הורים. הוא לא אוסר על ילדים להשתמש בפלטפורמה כעניין פלילי או על ההורים שלהם, אלא הוא עושה את הדבר ההפוך. הוא אומר לפלטפורמות, תקשיבו, אם לא יועץ לכם אמצעי אימות גיל, ואם לא תייצרו מצב שבו אתם יכולות שילדים
0: הקו שלך טיפה, הקו שלך טיפה משובשתי לה שוורץ אלטשולר, אני אנצל את זה כדי לשאול אותך, בסופו של דבר, אז החוק במדינה כזאת הוא נחקק רק עכשיו, וחלק זה עתידי, ותובעים את הרשתות, אבל בסופו של דבר, אחד, אני כן מבין מפה, בעיניי זה חיובי, שלפחות מתרחבת ההבנה בעולם המערבי כמה הרשתות החברתיות מזיקות, בפרט לנערים ונערות, לילדים וילדות, והשאלה אם ההבנה הזאת בסוף לוקחת את העולם להשתחרר מזה, כמו שהיה בשעתו עם הסיגרות, שכל העולם היה מכור ובסוף הבינו והתנערו. האם את רואה בכללי מגמה כזאת?
4: כן, ובוא נדבר כאילו על דורות. הדור הראשון לא ידע שזה מסוכן, בדיוק כמו עם הסיגריות. אנחנו עכשיו בדור השני, ואז מתפתחת הגישה של להוציא את הילדים מהמרחב המסוכן, והגישה הבאה או הדור הבא יהיה לתקן את המרחב כדי שהוא לא יהיה כל כך מסוכן. כי הרי זה הדבר שצריך לומר. ברור שהמרחב הזה מסוכן לילדים ברמה דימוי גוף ושינה וחרדה ודיכאון וכל זה. הוא מסוכן גם למבוגרים. מה איתנו?
2: אבל לא,
4: נורא
2: אבל רגע.
4: קל להגיד שצריך לטפל רק בילדים. אז זה הדבר הראשון. אני רוצה אבל אולי שתי הערות ממש ממש קצרות. אחד, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הנתונים בישראל, אבל הנתונים בישראל הם שיש ירידה בשימוש ברשתות חברתיות בשנה האחרונה. יש ירידה
0: באמת? למה?
4: באינסטגרם, כי הילדים עברו לצ'טבוטים. יש חדירה מטורפת של צ'אט ג'י-פי-טי ודומיו. עכשיו, צ'אט ג'י-פי-טי בנוי בעצם על אותו רעיון, אבל קצת אחר. הוא חנפן, הוא יוצר תחושה שאני מאוד צודקת כל הזמן וכל זה. אנחנו נראה עולם חדש ושלם.
2: זה עוד יותר גרוע, כי אם הייתה לך אינטראקציה דיגיטלית עם אנשים עכשיו, גם אין שום אינטראקציה עם בני אנוש.
4: בדיוק, אז באיזשהו אופן להסביר היום רשתות חברתיות לילדים, זה קצת להסתכל אחורה. בסדר, זה הדבר, להגיד, חשוב שעושים את זה, וחשוב להבין שהאחריות פה תהיה על הרשתות. ולכן כשכרמל אומרת, אני אנסה לעקוף את זה בכל דרך, כשהרשת החברתית תדע שהיא עשויה להיכנס במיליארדים על זה שהיא אפשרה לילדים להיכנס לפלטפורמה שלה, גם קרמל לא תצליח.
2: לא, אבל רגע, המשך הטבעי, רגע, אבל דוקטור אלצ'ולר, המשך הטבעי של מה שאמרת עכשיו, לפחות מבחינתי, זה לשאול אותך, רגע, אז מה, את מציעה עכשיו גם להגביל את הגישה לצ'טבוטים? כי זה להגביל את הגישה למידע. אז מה?
4: זאת בדיוק השאלה. נכון, אז הכוונה היא דבר ראשון לא להגביל גישה. אני חושבת שזה מה שאמרתי לכם קודם, לא צריך להוציא את הילדים מגן המשחקים. צריך להפוך את גן המשחקים ליותר בטוח לילדים. זה לא אותו דבר, נכון? קל מאוד להגיד, אוקיי, שילדים לא ייכנסו. אבל מה עם המבוגרים? זאת אומרת, יש פה באמת הבנה בעולם שהמודלים העסקיים של הפלטפורמות הדיגיטליות, יש בהם סיכונים, יש בהם המון יופי והמון טוב, אבל יש בהם סיכונים.
0: אבל דווקא אולי בגלל מה שאת אומרת, תהילה שוורצר, העובדה שהטכנולוגיה רצה קדימה הרבה יותר מהר מהחקיקה, האם אפשר יהיה להדביק פה את הפער, בניגוד לסיגריות שזה משהו מאוד נקודתי, אפשר פה יהיה לסגור את הפערים כי הטכנולוגיה רצה הרבה יותר מהר?
4: אני דווקא חולקת עליך, סיגריות יכול למכור כל קיוסק. רשת חברתית, יש ניהול אחד, יש 5 רשתות גדולות בעולם.
0: כן, אבל אז יש את הצ'אט GPT או כלים אחרים של ה-AI.
4: נוספה עוד חברה אחת גדולה בעולם. דווקא בהקשר הזה, אם הם ישנו את הפוליסי שלהם, הרבה יותר יהיה קל לטפל בזה מאשר בסיגריות. אבל אני רוצה לומר עוד דבר,
0: ממש לסיום, בבקשה.
4: חברים, אין דיון כזה בישראל. איפה אנחנו? אנחנו החצר האחורית של הרשתות החברתיות? למה במדינת ישראל מבזבזים המון זמן של הכנסת, למשל על חוק שידורים שעוסק בטלוויזיה, ולא מדברים על העניינים האלה, על רשתות חברתיות, על צ'טבוטים, על הסכנות שיש בהם לילדים, על הסכנות שיש בהם...
2: איפה את רואה שהחיים שלנו מנוהלים פה באיזשהו אופן? למה ש...
0: זה כבר דיון אחר יותר, אבל השאלה שלך ממש במקומה.
2: שאלה מצוינת שנתקיים.
0: ובין היתר בגלל זה לנו אותך לשידור.
2: תודה רבה, דוקטור תהילה שוורצלצ'ולר, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. אנחנו יוצאים להודעות וממשיכים עם מסי.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף את הגנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
12: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
14: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
15: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
16: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
13: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
2: חזרנו אליכם, עכשיו אנחנו לענייני המונדיאל.
0: אתה יודע, זה לא פייר ספי, אתה יודע שאני לא מבין במונדיאל, אז למה אתה מדבר על זה?
2: א', זה יהיה מוגבל בזמן, אני מבטיח.
0: או,
2: תודה. ב', איפה שיש לך שאלות, אל תתבייש, כלומר, גם יש לך שאלות שנראה לך, שאלות של תמוי, תשאל.
0: אני בינתיים, יש לי פה חברים טלפונים ששולחים לי כל מיני טיפים על אמפבה שהבקיע שני גולים, נכון? אמבפה, אמבפה.
2: נכון.
0: כן, אתה רואה אפילו בשמות הבסיסיים, אני טועה. כן.
2: בוא נאמר בוקר טוב לדוקטור עומר עינב, הוא היסטוריון ויוצר הסדרה תמיד תהיה לנו מקסיקו בכאן 11, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
2: אתה יודע למה, רגע, קודם כל שאלת טריוויה שאתה אמור לדעת, אריאל, למה תמיד תהיה לנו מקסיקו? מה פשר השם? זה אתה יודע.
0: זה אני יודע, נכון? ב-72 זה הפעם היחידה ש...
2: ב-70,
0: שהפענו למונדיאל.
2: אתה רואה? אפשר להמשיך.
0: הצלת את כבודי, תודה ספי.
2: אז דוקטור עינב, יש הרבה סוגיות היסטוריות מעניינות שכתובות לי פה בתחקיר, אבל אני רוצה לקחת אותך למה שכולם מדברים עליו הבוקר. וזה מסי, שבגיל 38, שזכה במונדיאל בפעם הקודמת, הבקיע מה שהבקיע הלילה, ועומד להיות מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. היסטורית, אני שואל אותך, כהיסטוריון, האם השאלה מי הכי גדול, מסי, מרדונה או פלא, הוכרעה?
17: קודם כל, צריך גם להעריך את העובדה שאנחנו חיים במישהו שעושה, בתקופה של היסטורית, של שחקן היסטורי שעושה היסטוריה. אני לחלוטין משוחד פה. אני מעריץ גדול של ארגנטינה ושל מסי. כן, אני...
2: לא, אבל לא בעיניים של מעריץ, בעיניים של היסטוריון, כי לכל אחד יש את הדעה שלו. אז מה? אני חושב שמרדונה יותר גדול, למשל, אבל לא יודע.
17: יש כאלה שיגידו שמרדונה במונדיאל האחרון שלו נתפס על...
2: על הסמים, נכון, נכון.
17: ומסי במונדיאל האחרון שלו, על המשחק הראשון, קבע 3. שני הדברים קרו בארצות הברית, אגב. בריאה היסטורית, תראה, זה, אנחנו מאוד אוהבים, בטח עודי כדורגל, היסטוריונים פחות, דירוגים. אני לא רוצה לדרג את שלושתם, את פלא, מסי ומרדון, אני כן לא כולל את רונלדו ברשימה הזאת, וזאת אמירה, אבל זה באמת היסטוריה, זה פשוט דבר מדהים לראות, אמרת, הוא תכף בן 39, ממש עוד כמה ימים, מבחינה פיזיולוגית גם זה דבר
2: שזה לא, זה לא, הוא לא בשיא שלו, כן, הוא צריך משלו, הוא די מבוגר, כן, הוא בשלי הקריירה.
17: לפני 20 שנה בגרמניה, במונדיאל 2006, הוא הופיע בפעם הראשונה בגיל 19, זה פשוט תקופה, אנחנו רואים את זה גם בענפים אחרים, אפשר להשפוט אותו ללברון ג'יימס, שחקנים אחרים שפשוט גם ההתקדמות, ההתפתחות של הטכנולוגיה, ומאפשרת לספורטאים להיות בשיא הרבה מאוד זמן. אגב, אני לא בטוח שזה אומר שארגנטינה הולכת לזכות ושהוא הולך להפקיע בהכרח עוד הרבה, אבל זכינו לרגע היסטורי הלילה.
0: טוב, למזלי, דוקטור עומר ינב, אתה גם עוסק בהיבטים הפוליטיים של המונדיאל, וככה בחומר רקע שהכין לי פה הצוות, אני בעצם רואה שמה שחשבתי שהוא בג הוא בעצם פיצ'ר, כלומר זה לא מקרי שבכל כך הרבה מונדיאלים, דיקטטורות בעצם, או כן, מדינות די חשוכות עירכו אותן, כלומר קטר בפעם הקודמת, רוסיה, ארגנטינה בעבר היותר רחוק, כמובן שארצות הברית עכשיו היא לא דיקטטורה, למרות שיש שם ביקורות ברוח זו, ביקורות פנימיות, כן. ולמרות שאנחנו כועסים, אבל מה, אתה חושב שאין פה מקריות שפיפה בוחרת פעם אחר פעם במדינות לא ראויות בעצם?
17: אין פה שום דבר חדש, וזה גם לא מקרי. הוושינג שנעזרים פה בגביע העולם, וגם בכלל בטורנירים גדולים, במשחקים אולימפיים, הוא קדום, אם מסתכלים על 34 באיטליה של מוסוליני, ו-36 משחקים אולימפי בברלין, של גרמניה הנאצית. הדבר הזה הוא שגור, אגב, במקסיקו 70, גם אז, שנתיים קודם, באולימפיאדה, היה שם טבח בסטודנטים במקסיקו סיטי. ההלבנה של משטרים אפלים ודיקטטורים זה דבר שהולך יד ביד עם פיפה, שכמו שאנחנו יודעים,
0: זה לא יכול. למה בעצם? זה שוחד כמו שטענו על קטר?
17: כן, קודם כל יש את ההיבטים האלה של שוחד, כי כמו שאנחנו יודעים, פיפה זה לא בדיוק דוגמה לתואר מידות ולניהול תקין, וצריך באמת שניים לטנגו, ופיפה משתפת פעולה עם הדבר הזה, אבל מבחינתם של אותם מנהיגים טוטליטריים, יש פה אינטרס מובהק להציג את המדינה, שיש בה הרבה היבטים בעייתיים של זכויות אדם וכולי, להציג אותה חלון ראווה במשך חודש לעולם כמקום נהדר, תיירותי, שיש בו הרבה צבע ותרבות, וזה מה שקורה בסוף אם עכשיו התייר נמצא בקטר לפני 3.5 שנים. הרבה ישראלים שהיו שם, הם רואים מדינה באור מסוים, יכולים לשכוח מפנים אחרים, ממעשים אחרים שאותה מדינה עושה, והספורט זה כלי הכי חזק שיש בשביל הדברים האלה.
2: זה משתלם תייר, כי זה כמו עולה הרבה כסף, לבנות המתקנים, וזה, אבל זה משתלם לדווח הארוך, להארך.
17: זה משתלם, אגב, להרבה פעמים אתה בונה המון תשתיות, הרבה פעמים המונדיאל והמשחקים האולימפיים משוחקים זה אחר זה כדי לנצל את התשתיות, ולא פעם נשארים הרבה פילים לבנים בערים הגדולות, דווקא בגלל שהמינוף התיירותי לא מצליח, אבל בארצות הברית לא הבעיה.
0: אגב, מקסיקו יצא לי לראות שם באמת את הפילים הלבנים הרבים שנשארו, האמת שאני לא זוכר, זה מונדיאל או אולימפיאדה, כבר לא זוכר, שהיה שם גם וגם, אבל במפורש אצטדיונים ענקיים ונטושים, וזה
2: מראות... אתה כזה בזבוז, אריאל, אתה מטייל בכל העולם, ואתה יכול ליהנות מאחלה משחקי ספורט, וזה פשוט לא מעניין אותך, אתה מבין?
0: לחלוטין. אבל מה שכן מעניין אותי, תראה, אני לפחות בחברה טובה עם האמריקנים, כי גם אותם כדורגל לא מעניין, והשאלה עם המונדיאל הזה, דוקטור עומר עיניו, הצליח קצת לפתוח שם את הראש לסאקר, כמו שהם קוראים לזה.
17: צריך להגיד שהתהליך התחיל לפני 30 שנה, לפני 32 שנה, בקביע עולם 94, זו הייתה הפעם הראשונה שארצות הברית תירחה, ואז התחיל שם תהליך של החדרת הכדורגל. זה הצליח בצורה פנטסטית, בעיקר בכדורגל נשים, אגב, שארצות הברית היא המעצמה באמת הגדולה והחשובה, שזכתה גם בקביע העולם. הכדורגל תופס שם, אפשר לראות אפילו כאן בישראל הקטנה, שהרבה כדורגלנים צעירים יוצאים לשחק ב-MLS, בליגה האמריקאית. שחקנים גדולים כמו מסי או לואי סוארז או דיוויד בקאם, שהיה חלוץ, הולכים לסיים את הקריירה שם. כן. הכדורגל תפס, הרבה מאוד צעירים שאוהבים את המשחק הזה, משחקים אותו.
0: אבל הם ממלאים את סטדיונים באמת, זה מתחילה אווירה של, אתה יודע, כמו ב-NBA, כמו בפוטבול וכן הלאה?
17: לגמרי כן, ב-NBA שלא נדע, האווירה היא של קונצרט, אבל דווקא בכדורגל האווירה היא מאוד, תראה, מסי בא למיאמי והפך שם את הקבוצה, יש סולד אאוט כל משחק ויש חגיגה שלמה, כן, האמריקאים לגמרי בקטע הזה, יש תחרות קשה מאוד מול פוטבול, בייסבול, הוקי, כדורסל, שכדורגל לא מצליח לנצח, אבל הוא במגמת עלייה, ואגב, הצלחה של נבחרת ארצות הברית במונדיאל הזה יכולה לעשות פלאים לדבר הזה.
2: יפה. טוב, אפרופו מה שאמרת על מסי, איך הוא התחיל, אז הנה מישהו נותן פה קונטרה, לא סתם מישהו, זה פרופסור מאוד מכובד לרפואה ששולף לי פרט טריוויה לגבי פלא, הוא כנראה במחנה פלא, שהוא כבר בשוודיה ב-1958 כיכב שם בגיל 17, אז יש פה, תשמע, יש פה קרב, כאילו נרטיבים היסטורי, אתה יודע.
17: לפלא יש יתרון עצום שרובנו לא ראינו אותו, אז האגדות יכולות לפרוח. זה בסדר, צריך לשאול את מוטל שפיגלר, שהוא באמת שיחק איתו.
2: יפה, תגיד, מה בעיניך הקסם הגדול של מסי? מה הגדולה שלו?
17: אני חושב שהגדולה שלו והשוואה הבלתי נמנעת היא כמובן לרונלדו, כי הם אחד נגד השני.
2: רונלדו הוא לקח, רונלדו הוא לקח, זה ברור, אין ספק.
17: לא, אבל אני מנסה להסביר את זה על דרך השלילה, אולי שרונלדו נראה כמו רובוט, אתה לא יכול להזדהות איתו, הוא מבחינה גופנית פנומן מטורף. מסי, למרות שזאת כמובן אשליה, הוא נראה באמת כמו הילד בשכונה, הרזה, הקטן, המסכן, שמה, זה נראה פשוט מה שהוא עושה, אבל זה לא, ופה הגדולה, התחושה שאתה יכול להזדהות איתו, הפמיליאריות עם הדמות, הבחור הקטן, הפרוש, קיבל הורמונים בשביל לגדול, ואני חושב שזה ברמת הסיפור מחבר המון אנשים, אבל גם נטו כדורגל, שוב, אמירה לא אובייקטיבית, לא כהיסטוריון, זה קסם שאף אחד אחר לא עושה.
2: יפה, טוב, את השיחה מעניינת, נכון? אפילו עבורך, אריאל.
0: כן,
2: וואי, זה כן מגומגם. תודה רבה, דוקטור עומר עינב, לי היה מרתק, תודה.
17: תודה רבה.
0: נעדכן נוסף את המאזינים שלנו שכביש 4 נפתח, אני לא יודע אם התנועה שם כבר זורמת כמו שהייתה, אבל אלפרין, הכתב שלנו, מוסר שהכביש נפתח, ושים לב לקישור לאייטם הבא, מחר יתמלא מגרש הכדורגל של ראש פינה, בנבחרת החלומות של היין והקולינריה הצפונית. ועל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מוטי חתיאל, שהוא ראש מועצת ראש פינה.
18: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז מה יקרה מחר באצטדיון הכדורגל שלכם?
18: זה סדר כדורגל, זה שם כזה, שם קוד, אבל זה פעמים ליריד, שהוא יריד שבין הטובים שקיימים במדינה שלנו, עם מספר יקבים, מעל 30 יקבים ומזקקות, יהיו בערב עם מוזיקה טובה ואוכל טוב ואווירה של כל עם ישראל שמגיע מחייך ושמח ומפרגן אחד לשני, חוויה שעד שאתה לא נמצא בה אתה לא מבין כמה היא מרוממת ומשפיעה, ואני ממש רוצה לראות את המוני ישראל לא באמירות אלא בפרגון אמיתי, שיבואו לגליל, יפרגנו לנו בימים שאנחנו צריכים אותם איתנו פה, לפרגן ליקבים שלנו, לפרגן לצפון, להיות פה איתנו אחרי 3 שנים לא פשוטות שאנחנו עברנו פה, ולראות את עם ישראל למיטבו, מחייך, מפרגן, שמח.
2: אנחנו לגמרי מצטרפים, ואנחנו פה בתוכנית הזאת בשלושת רבעי קמפיין בנושא הזה.
0: אני אגב הייתי בראש פינה, כן, בשנה שעברה, יש קסם לראש פינה.
2: יש קסם לצפון, בטח לצפון הרחוק בעיניי, גם לגליל העליון, לגולן גם, אבל תדבר רגע עם האנשים שקצת חוששים, מוטי.
18: תראו, אם תשאלו אדם באירופה, בארצות הברית, על ישראל, יגידו לך, מדינת ישראל, לבוא, זה מדינה של מלחמה, איך אפשר לבוא? אנחנו חיים פה את החיים והכל אצלנו כרגיל. אז כולנו במדינה חיים את האווירה שקיימת באוויר לאורך הרבה שנים לצערי. פה אצלנו כרגע בגליל שקט לגמרי, בטוח, יש לנו פה ילדים וילדות שמסתובבים בגני משחקים ובגני ילדים וברחובות, ואנחנו שבוע שעבר הייתה הופעה נהדרת של ויס גפן וטונה בגולן עם אלפי אנשים שהגיעו, ואנחנו יודעים ליהנות ו... שום תחושה...
2: אין כרגע, רגע, מה אומרות הנחיות פיקוד העורף כרגע? אין כלום? אין שום הגבלות כרגע?
18: לא, אין שום הגבלה באזור שלנו. אנחנו יכולים אירועים של עד 30-40 אלף אנשים, אין פה מגבלה. אין פה הגבלה.
2: ותגיד, כשאתה עוקב עכשיו גם ברמת השיח המדיני שמתנהל, העדפה שלך היא שמה, שכל האירוע הזה ייגמר, יתקפל ויגיעו להפסקת אש, או שאתה אומר, טוב, יש פה מומנטום, או היה פה מומנטום, חבל שהוא לא נוצא לחסל את הבעיה הזאת אחת ולתמיד, כאילו, איפה מהוויה הלב שלך?
18: אני חושב שאנחנו לא כך שולטים באירוע כמדינה, אנחנו יותר כך מובלים על ידי ארצות הברית, אני חושב שהאירוע לא יסתיים, אני חושב שאנחנו יוצאים ממנו לא טוב, עם חוסר הרתעה, לא סופיות, או להבין שהדבר הזה נגמר לעשרות שנים קדימה. אני שומע את סגן נשיא ארצות הברית איך שהוא מדבר על ישראל כרגע, ששמעתי את זה הבוקר בתקשורת, שזה מאוד מקומם, שמדינת ישראל רוצה להמשיך במלחמה עד הטיל האחרון, ולגרום לזה שכל האיראנים ייעלמו מן העולם. זה לא אנחנו, אנחנו...
2: אז אני חושב שענית לי, בעצם מה שאתה אומר לי, מה שאתה אומר לנו, זה שאני מבין שנגזר עליי עוד שנים של סבבים ומלחמות מפעם לפעם, אבל כרגע לפחות שקט, אז בואו לחגוג איתנו.
18: אני אומר, אנחנו כרגע צריכים ליהנות מהאיים האלה שקיימים במדינה שלנו של שפיות, של שקט, לגור בהם כוחות לימים שאני יכול לראות אם לאן הם יביאו אותנו, אבל כרגע תקד בגליל, אפשר לבוא ליהנות מהטוב של הגליל, ואני באמת מצפה וקורא לכם לקרוא לעם ישראל הטוב, לבוא לפרגן לצפון, לבוא לראש פינה, לחבק את ראש פינה.
2: אז תן לנו שוב את הפרטים, תן לנו שוב את הפרטים של האירוע.
18: אז היריד הוא יריד שמתקיים מחר משע שבע בערב ועד חצות. כמובן אפשר לרכוש את הכרטיס דרך האפליקציה, דרך שם יריד העין ראש פינה, ואפשר לרכוש. למחרת ביום שישי אנחנו עושים השלמה למי שישם פה בגליל, גם במושבת הראשונים שלנו סיורים קולינריים, סיורים בגלריות שלנו פה בראש פינה שיש מה לראות, נשמח שאנשים יבואו, ישנו פה בצימרים שלנו, בתי מלון שקיימים פה במרחב שלנו, ויגידו לכולם, חבר'ה, שום דבר לא עוצר אותם, אנחנו ממשיכים לחיות, ועוד איננו פקוחות, לחיות, ליהנות,
2: אז אנחנו מצטרפים ואומרים לאנשים תגיעו, לא רק כי זה חשוב לחזק עכשיו את הצפון, אלא כי באמת תהנו ואין יפה כמו הצפון.
18: זה החוסן של עם ישראל,
2: תודה רבה.
0: פסטיבל היין הגלילי של ראש פינה בפעם ה-13. תודה רבה לך, מוטי חתיאל, ראש מועצת ראש פינה.
18: תודה רבה, חברים, שלנו יום שקט.
2: ושלום למאמי פאר, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורתי, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, אתה מוציא לאור לאחרונה ספר, ובו אתה ככה משחזר את זיכרונותיך, בין היתר מעבודה עם פוליטיקאים, חלקם בכירים מאוד בקמפיינים, ואת בין היתר עם ליברמן ועם גלנט ועם בוז'י, ואני בטח מפספס. והשאלה הראשונה שלי אליך, אני מפריד רגע בין פוליטיקאים מנוסים ותיקים לפוליטיקאים צעירים, ורוצה להתמקד בוותיקים. בואו, אנחנו ערב מערכת בחירות. קח את נתניהו, את ליברמן, את דרי, גם בנט כבר צבר די הרבה ניסיון. הם צריכים עכשיו יועץ תקשורת שיגיד להם מה לעשות? עד כמה אתם באמת משפיעים על הוותיקים בקמפיינים? הרי במקרה, יש פוליטיקאים שיכולים ללמד אתכם, יש להם יותר ניסיון.
19: מאחר ועבדתי בארבע מערכות הבחירות עם ליברמן, אני תמיד אומר, עם כל הכבוד לי ולעמיתיי וליועצי התקשורת, ליברמן כדוגמה הוא היועץ האסטרטגי הטוב ביותר שהכרתי, פי אלף יותר טוב ממני.
2: אז מה התפקיד שלכם בעבודה מול אחד כמו ליברמן?
19: עדיין, אתה יודע, החוכמה לא נפלה במקום אחד, ולכולנו, לכל אחד, אני חושב לפעמים הרעיונות הטובים ביותר מגיעים מהעובד הכי צעיר שלנו, או מהיועץ הכי בינוני שלנו, ופתאום יש לו הברקה. ולפעמים הברקות מכריעות בחירות. אני מזכיר לכם לאריאל ולך.
0: תן איזה דוגמה קטנה.
2: אני רוצה לתת לך דוגמה על יועץ צעיר. אני רוצה לתת לך דוגמה מתוך הספר דווקא. אריאל, תדבר אליך, מצחיקה. החלת הריבונות, אתה זוכר את ההשקה הזו של נתניהו?
19: בטח.
2: אז הם עבדו, אתם עבדתם עם מלחיאני, נכון?
19: עדיין עובדים מלחיאני. ראש מועצת בקעת הירדן.
2: נכון, עכשיו המידע הזה היה מצוי גם בידיו. ונתניהו תכנן להשיק את זה בצורה, לא קרה עם זה כלום בסופו של דבר, לא משנה. אבל כשחשבו שיקרה עם זה משהו, נתניהו רצה להשיק את זה בצורה מסוימת, והייתה לכם פליטה מוקדמת.
19: זה סיפור נהדר, כי באמת אלחיאני צלצל אליי בצהריים, אמר לי, תשמע, סוד כמוס בשפתו של ניסי משל, בליאגיד של בליאגיד. סוד כמוס.
2: בל יגיד, כן.
19: בל יגיד, מהמילים, כן, אבל במילאל. ואמר, תקשיב, נתניהו הולך לומר את זה.
0: כן, אוקיי.
19: נתניהו עומד להגיד את זה במסיבת עיתונאים, זה סודי מאוד. בשנייה שהוא אומר את המילים, הכנת הריבונות, אתם מוצאים את התגובה שלי, וזה לבקשת מקורבו של נתניהו. הכנו הכל, אפילו לצוות שלי לא סיפרתי עד כמה דקות לפני, ואז בטעות, אחד היועצים במשרד, שכבר היה, אתה יודע, עם הרשימה, עם הידיעה, רק ללחוץ אנטר, ראה איזה פוסט שאלה עיתונאי, איזה ציוץ שאלה עיתונאי, ולא יודע מה עבר לו בראש, הוא חשב שזה ההודעה של נתניהו, עשה אנטר, והראשון שהיה ברשימה שלו היה עמית סגל. אני יושב בבית מול הטלוויזיה, ופתאום אני שומע את עמית סגל, חמש דקות לפני שנתניהו עמד לומר את דברו, אומר, רגע, אני שמח לבשר לעם ישראל שנתניהו עומד להודיע על החלת הריבונות בבקעת הירדן מיד לאחר הבחירות. זה היה אגב שבוע לפני בחירות ספטמבר 2019, וקיבלתי כרגע הודעה ממשרד פאר לוין תקשורת על כך שדוד אלחיאני, ראש בקעת הירדן, ראש מועצת בקעת הירדן, מברך על כך את ראש הממשלה.
2: אתה יודע מה, אני לא יודע אם אתה עכשיו לא מייפה את המציאות, אולי רציתם ככה להרים לאלחיאני, והוא קיבל מעמית סגל וואחד קרדיט,
19: אתה מכיר אותי הרבה שנים,
2: נו,
19: אני חבל שאני יכול לעלות את אשתי על הקו.
2: וואלה, אתה אומר זו טעות. בסדר, טעות שאיכשהו הלקוח שלכם הרוויח ממנה, אבל בסדר, נגיע.
19: לא, לא, לא, לא, זאת הייתה אי נעימות. זאת הייתה אי נעימות של אלחיאני עם שילו אדלר, שהוא סיפר לו את הסיפור. זאת הייתה אי נעימות שלנו עם אלחיאני. זה היה, אחר כך הייתה לי התכתבות גם עם אופר גולן.
0: אז, אבל אני מבין, ממי, סליחה, שאתה מספר בספר על טעות יותר גדולה, וזה דליפת התוכנית האסטרטגית של גלנט בפריימריז 2022. ושלחתם כן. אותה לעיתונאי, זה כבר לא נשמע לי, אתה יודע, בגדר משהו שברח רגע לפני מהדורה.
19: תקשיב.
0: איך את זה פתרתם?
19: אז גם קיבלנו החלטה, זה היה חצות, ואחד היועצים הנהדרים של המשרד שלנו פשוט רצה להעביר את התוכנית אליו הביתה כדי להמשיך לעבוד עליה בשעות הלילה בביתו, ובטעות, וקוראים לו, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא שלח את זה למישהו עם שם פרטי דומה, סליחה, הוא שלח את זה לעצמו, ובטעות זה הגיע למכותב שלו עם שם פרטי דומה, שהוא במקרה עורך של איזה עיתון, עיתון מקומי באחת הערים. והיינו צריכים לקבל החלטה, אם לספר לגלנט, ואם היינו מספרים לו, פחדנו שיקבל
0: את כך לב. יש לנו דקה, מה עשיתם?
19: בסופו של דבר החלטנו לקחת את הסיכון, היועץ קיבל, הרים טלפון לאותו עיתונאי, אמר לו שזה היה בטעות שהוא מאוד מבקש ממנו, ואותו עיתונאי בהגינותו הרבה הבטיח שהוא...
0: יש עיתונאים הגונים.
19: יש עיתונאים הגונים, ובכלל הספר, אם יש עוד דקה אני רוצה להגיד, כי לא דיברנו, הספר בעצם
0: נקרא זבוב על הקיר. למה החלטת להוציא אותו? זה מה שמסקר אותי.
19: החלטתי להוציא אותו כי משהו פתאום פרץ מתוכי כמו לבה רותחת. אמרתי, וואלה, 38 שנים, כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה אנקדוטות, כל כך הרבה עובדות שמלמדות שהעיתונאים והפוליטיקאים הם בסוף בסוף בסוף, אפילו שניכם בני אדם.
2: אפילו שנינו, אתה אומר, בזה נסיים את
19: זה.
2: בפאנץ' הזה, בפאנץ' הזה, בפאנץ' הזה נסיים, תודה.
20: מחלוקת גדולה.
2: רינו לא בטוח שאנחנו לא, כי אתה רינו,
20: מחלוקת גדולה.
2: אתה יודע, אתה דוגמה ומופת לאנושיות. תודה רבה, תודה רבה.
19: גם פוליטיקאים רבים וגם פוליטיקאים רבים, בסוף הם מתלבטים והם אנושיים.
2: אנחנו חייבים לרוץ על הקרדיטים, תודה ממי פרקי ותודה לגיא גלזר ולמפיקים. אלה אורן ועמרי לזר, ועל הביצוע הטכני דניאל פרמר, שושני ביפו, יואב בצללי ונועה קולטר. בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב. מיד אחרינו רינו, כמו שמעתם. אריאל, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ספי.
21: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף בתקנון.
22: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
23: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: סוציאליים. זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי. תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים. מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
25: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
26: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
25: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
27: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח,
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: היום זה קורה.
24: יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
4: חופים הם לי, עמים געגועים לנחל.
3: נחל אלכסנדר ולידו המושב בית ינאי, שניהם יחד לזכר אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי. למה דווקא שם ומה פירוש ינאי? נציג מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים כמו בימי 5 לפני 4 אחר הצהריים, ובכל זמן, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
5: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים חסמו הבוקר את כביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל. לפני זמן קצר הם פוזרו מהמקום. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
7: לאחר כשעה וחצי הסתיימה ההפגנה של עשרות חרדים קיצוניים בכביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל. המפגינים חסמו את הכביש לתנועה במחאה על מעצר עריקים חרדים, אך בדקות האחרונות התפזרו מיוזמתם. עומסי תנועה כבדים באזור. במהלך ההפגנה המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, כולל שימוש ברימוני אלם ועלות. המפגינים מדווחים על 5 פצועים ועוד 5 עצורים.
6: ויושב ראש דרעי תקף את התנהלות השוטרים ואמר לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה לפיד אמר דרעי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצה"ל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אומר כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יביא מהפך במזרח התיכון.
8: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
6: מדובר בהסכם שלום כולל במזרח התיכון, הוא יכלול את מדינות המפרץ, את ישראל וגם את לבנון. אם האיראנים יעמדו בהבטחות שלהם במסגרת ההסכם, אנחנו נראה מהפך במזרח התיכון, כך סגן הנשיא ואנס. אמש פורסמו פרטים חדשים ממזכר ההבנות. על פי דיווח ברויטרס, ההסכם כולל קרן של 300 מיליארד דולר לעידוד השקעות באיראן. כמחצית מסכום הכסף בקרן כבר הוקצה, ומקורו אינו כספי ממשלה, אלא כספים של חברות פרטיות. בחירות 2026, גלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל באום, אומר לספי עובדיה ואריאל כהנה בגלי צהל, אני בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה.
9: אני עושה את כל המאמצים כדי להקים את מפלגת הימין החדשה. אני מקווה שבימים הקרובים אני אדע עם המאמצים שלי נשאו פרי, ועצם העובדה שאני בכלל בוחן את המהלך הזה, גם סיכון וגם ויתור על מאוויי האישיים, שהדרך היום של הליכוד, של הליכה עם המפלגות החרדיות, היא באה על חשבון דברים, לכן אני נאלץ לבחון גם דרך חדשה.
6: והיא העולם בכדורגל, אוסטריה גברה לפני שעה קלה 3-1 על ירדן במשחק הפתיחה של בית יוד. מוקדם יותר הלילה, 3 היסטורי למסי בניצחון ארגנטינה 3-0 על אלג'יריה. נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק, ארלינג הלנד כבש צמד. מדינה בדרך עם אדר מרקס הגיע הבוקר לחברון, לוחמי גדוד 932 של חטיבת הנחל, רבת ג' שהתארח בתוכנית, סיפר כיצד הוא הזמין את צוות התוכנית אליהם.
9: אני עושה את כל המאמצים.
6: לא, זה לא היה זה, זה היה גלעד ארדן מקודם, תכף ננסה לשמוע את זה. את הלוחם שמספר איך הוא הזמין את
10: מטרן? הגענו לחברון, וקליטה לא מספיק טובה. ואמרנו, טוב, בוא נסה לפנות לגלגלץ, מה נפסיד? התקשרתי.
11: אני מקבלת טלפון, מספר שאני לא מזהה. אנחנו לא קולטים טוב גלגלץ, תקשיבי. ואז התקשרנו אליך, אמרנו לך, מתאים שנבוא, אתה פנוי, ובזכות זה אנחנו כאן היום. הבאנו שני טרנזיסטורים.
10: איזה אלופים.
11: אז אנחנו נעשה טקס הענקת טרנזיסטור.
6: יפה, מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
24: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים, ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: בחסות
21: המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בגלי צהל

הדרג הביטחוני הבכיר על ביצוע ויכולתו של הדרג המדיני הבכיר ראויות ומוצדקות. בכישלון כבד משקל אנחנו עוסקים, ויש מי שאחראי לו, והדיון חייב להיות חד ונוקב אם אנחנו חפצים בחיים, ואת השיעור כולנו חייבים ללמוד ולשנן. שני שיעורים לפנינו, שניהם עוסקים בעיוורון, אוקטובר ויוני. ומשום שאת השיעור של אוקטובר עדיין לא למדנו, לא באמת, עכשיו השיעור כפול. טוב עשה מפקד חיל האוויר שכתב ופירט ופרסם במכתב לאנשי החיל על ההכנות לקראת המתקפה שבוטלה. ראש הממשלה, למדנו, כעס על פרסום האיגרת וטען בין היתר שהיא תביך את הנשיא האמריקאי. ובכן, שום דבר לא יביך את טראמפ, ויש לדאוג היטב גם לאנשי חיל האוויר.

0: אנחנו עם דוקטור אייל חולטה, עם עורך הדין מיכה פטמן, עם פרופסור שקמה ברסלר, עם המנצח תום כהן, גם שלום ירושלמי וחנן קריסטל, גם דורון שבתאי, עובד סוציאלי משדרות, ועוד ועוד, אבל כדרכנו. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם דוקטור אייל חולטה, ראש המל"ל לשעבר. בוקר טוב אייל.
1: בוקר טוב רינו, בוקר טוב למאזינים.
0: לפני הכל, אחרי שהבנו פלוס מינוס לאיזו מסגרת של הסכם אנחנו הולכים, הביטויים של טראמפ בהקשר של נתניהו, של ישראל ושל הצבא, מלמדים על זילות גדולה מאוד.
1: אתה יודע ששם בעיקר מלמדים על זה שלנשיא טראמפ נגמרה הסבלנות לחוסר היכולת לייצר את התאום שהוא רוצה בין ארצות הברית לישראל, כן? אנחנו עוד רגע נדבר על האינטרסים הישראלים, אבל הדבר הזה קודם כל מלמד על התסכול של הנשיא טראמפ. אני חייב להגיד שאין כאן הפתעות, זה אותו נשיא שעושה את מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, באופן שבו הוא רוצה, ומצפה מכולם להתיישר לפי עמדתו, בין אם הם בתוך הממשל שלו, ובין אם הם ראשים של מדינות אחרות, וראש הממשלה נתניהו לא שונה מהעניין הזה. הניסיון לייצר מציאות או מצג, כאילו יש no daylight, כמו שאומרים באנגלית, כן? שאין שום פער בין נתניהו לטראמפ, או בין וושינגטון לירושלים, זה היה ברור שזה רק שאלה של זמן, עד שהדבר הזה התפקע ברגע שהאינטרסים התחילו להתנגש, בוודאי כשניהלו אותם כמו שניהלו אותם, וזה בשחצנות, יהירות אני חושב, ובעיקר בחוסר התייחסות למה באמת מפריע לנשיא. אפשר לעשות את זה אחרת לגמרי, זה לגמרי ברור.
0: כלומר, אתה אומר שהתגובות האלה של הנשיא טראמפ הם תוצאה של מה? של חוסר הקשר שלנו? של אי ההבנה שלנו אותו? של ההתנסות?
1: התגובות של הנשיא טראמפ הן תוצאות של ההתנהגות של הנשיא טראמפ. אבל אני חושב שחייבים לשאול את עצמנו למה בצורה מופגנת ומכוונת עשינו כל מיני פעולות שעברו לגמרי שמתנגשות בדיוק במקומות שכואבים לנשיא, ועם הבחירה לעשות דווקא את הפעולות האלה הייתה בחורה משכלת.
0: אתה מתכוון למשל לפעולה בדחיה,
1: פעם אחר פעם, יותר מאחת, שתיים, כאילו הראשונה לא הספיק, אז בא גם השנייה. עכשיו, אני לא איזה צמחוני בעניין הזה, אין שום ספק שישראל אתה צריכה להגיב כנגד חיזבאללה, כשיורים על אזרחי הצפון, אי אפשר להשאיר אותם חשופים ללא תגובה. אבל אין לי ספק שמערכת הביטחון הישראלית יכלה להמליץ לדרג המדיני על מטרות אפקטיביות יותר, שאינן בדחיה, שפוגעות בחיזבאללה באמת, ולא מפרקות בניינים שבמקרה הטוב הם ריקים. וברור שאפשר לעשות את זה אחרת, אבל הבחירה לעשות את מה שעושה הכי הרבה כותרות כאן בארץ, משום שזה מה שחשוב פוליטית, אז עשה גם אחר בכותרות בוושינגטון, וגרם לנשיא לעשות את הפעולות האלה, משום שמה,
0: אז בעצם הבחירה בהתקפה הנוספת על הדחיה היא תוצאה של הלחץ שראש הממשלה הרגיש שהוא מקבל מכאן, ממכונת הרעל, מאנשים מכל הכיוונים.
1: לא יודע, כך זה נראה, אתה יודע, אני מקבל את הנתונים שלי בעיקר מהתקשורת. באותו בוקר, שרים בממשלה כבר אמרו שחייבים להתקיף בדחיה, ראש הממשלה מכנס דיון קבינט, לפני דיון הקבינט צהל כבר תוקף בדחיה, אז נדמה לי שזה די ברור מה קרה פה
0: עכשיו. אבל מהצד השני, כאשר הנשיא טראמפ אומר שלדעתו עדיף שסוריה תטפל בחיזבאללה, אנחנו כאן עברנו את הנהר.
1: תראה, אני רוצה לומר, תודה, אני בוודאי לא הדובר של הנשיא טראמפ, להיכנס לתוך הראש שלו זה
0: לא,
1: חוויה
0: אנחנו
1: שצריך,
0: מנסים דרכך זה, אבל, להגיע לאן של כן.
1: הנשיא טראמפ מוצא את עצמו אומר כל מיני דברים שכל תכליתם זה בעיקר לתפוס תשומת לב ולהגיע לכותרות, במקרה הזה לתוכנית הבוקר של רינו צור בגלי צה"ל. אני לא חושב שהנשיא טראמפ באמת חושב שהפתרון הנכון לביטחון ישראל זה שסוריה תטפל בחיזבאללה. אני חושב שמה שהנשיא טראמפ אומר זה שהוא פשוט מאוד לא מרוצה מהאופן שבו הוא תופס את איך ישראל שומרת על האינטרסים שלה, והוא מרשה לעצמו לדבר על זה. הוא לא יקבע לישראל ישראל, מי יטפל בחיזבאללה, זה הרי ברור. אבל המשפט היותר חשוב שהוא אמר שם, זה שלא כל פעם שמחפשים, שהוא צריך להפיל מגדל מגורים בבירות.
2: נכון, בדיוק, בדיוק.
1: וזה המשפט החשוב במסר הזה,
2: ואגב, משפט, הוא לא היחיד שחושב,
1: גם בתוך מערכת הביטחון הישראלית יש אנשים שחושב.
2: רגע, רגע, שנייה אחת, זה משפט שהוא חוזר עליו, לא בדיוק באותו נוסח, אבל הוא מתייחס לבניינים הגבוהים שנופלים מפעם לפעם, והוא לא אוהב את המראה הזה, והוא גם חושב שנהרגים יותר מדי לא מעורבים. את זה הוא אומר כבר כמה חודשים.
1: ולא רק הוא אומר את זה, גם אחרים אומרים את זה. כשהנשיא טראמפ אומר את זה, שהוא גדול ידידי ישראל, אולי נקשיב, אולי נבין, שכשישראל מפילה בניינים שבהם נפגעים בעיקר אזרחים, לדבר הזה יש השפעה. ושוב, אני ממש לא מאלה שחושבים שאנחנו צריכים להרים ידיים מול חיזבאללה, להפך.
2: לא, אבל יש כאן טענה נגד אופי הלחימה בכלל. הוא חושב שאופי הלחימה שגוי.
1: נכון.
2: וגם אנחנו כאן בישראל יש מי שמצדד בדעותיו.
1: גם כאן בישראל יש מי שחושב שאנחנו צריכים לפגוע בחיזבאללה ולא לפגוע בתדמית של ישראל. והפעולות האלה בסופו של דבר מחרבות את המעט שעוד נותר מהאופן שבו גם האוהבים שלנו, הנה הנשיא טראמפ בראשם, מסתכלים עלינו ולא מבינים את האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח שלנו, שלא מבינים את הגבולות שלנו ושלא מבינים את בחירת המטרות שלנו. רק שבישראל כרגע הדבר הזה קורה בכוונת מכוון, משום שמה שמביא הכי הרבה כותרות ונראה הכי אגרסיבי כרגע משרת את האינטרס הפוליטי של השרים בממשלה הישראלית הנוכחית, ואנחנו לפני בחירות, ולכן הדבר הזה לצערי רק ילך ויתגבר בחודשים שנותרו. ובגלל שגם הנשיא טראמפ מבין את זה, אני חושב שהוא בחר להגיד מילים מאוד מאוד בוטות וחזקות, משום שהוא מבין שאחרת זה באמת לא ייגמר, והוא מנסה בכל כוח, טוב או לא, נדבר דרגע על ההסכם, כן, כרגע נחוק מנתחים את מערכת היחסים ישראל ארצות הברית, אבל הנשיא טראמפ עושה את זה, משום שהוא מבין שאחרת הוא לא יצליח להגיע לשום הצלחות ולשום הסכמים, טובים או לא טובים, לשיטתנו במזרח התיכון.
2: כלומר, אנחנו נוהגים כפי שאנחנו נוהגים בימים האלה, למרות שאנחנו יודעים שאמריקה מתנגדת בכל תוקף להמשך הזה.
1: כן, ככה אני מתרשם. וככה אני גם שומע מהאנשים שאני מדבר איתם בוושינגטון.
2: יש לנו נציגות שם?
1: מה, בוושינגטון? בוודאי, שגריר ישראל.
2: שגריר ישראל, הוא לא...
1: חיל לייטר, הוא...
2: אנחנו איתך.
1: רינו, מה השאלה?
2: אני שואל, מי מייצג את ישראל שם חוץ מלייטר? אני זוכר שעד לפני 3-4 חודשים רון דרמר היה מסתובב שם. אני מבין שהכוח שלנו בבית הלבן לא מתקיים.
1: תראה, אני לא רוצה להתייחס שנייה להיבטים האלה הפרסונליים. ברור לגמרי שליד ראש הממשלה נתניהו כרגע לא נותרו כמעט אנשים עם משקל סגולי, עם היכרות מעמיקה ועם יכולת לדבר. אנחנו מרגישים את זה כמעט בכל תחום שאנחנו רואים. הראש הממשלה נתניהו עושה את זה בכוונת מכוון, הוא כרגע מנהל את הכל בעצמו, הוא עושה את זה כבר הרבה מאוד זמן. חלק מהאנשים עזבו בגלל שהם לא רצו לעבוד שם, וחלק מהאנשים עזבו בגלל כל מיני סיבות אחרות משפטיות וכאלה. התוצאה בסופו של דבר זה שראש הממשלה נתניהו כרגע מתנהל כמעט לגמרי לבד, ואני מכיר איך לשכות של ראש הממשלה עובדות ואיך נראה מטה של ראש הממשלה. אני ראש מלל של שני ראשי ממשלה, של בנט ושל לפיד, אני יודע איך הדברים האלה עובדים אחרת, ללא ספק כרגע נראה שחסר כל מיני מנגנונים בין ישראל לארצות הברית, אבל זה לא בגלל שאין שגריר, יש שגריר, קוראים לו יחיאל לייטר. דרמר עשה הרבה יותר מרק להיות שליח של ראש הממשלה בוושינגטון. דרמר מלא הרבה מאוד תפקידים, חסרונו מורגש, ללא ספק.
2: כן. תן לנו שני משפטים על ההסכם.
1: רינו, הלוואי ויכולתי להגיד שני משפטים על ההסכם. אנחנו כרגע רק ניזונים משמועות. ככל שיש יותר שמועות, אני מודאג יותר.
2: נכון.
1: וצריך לומר את זה. זאת אומרת, אני אגיד רגע מילה, בסדר? לא צריכים להיות כאן מופתעים מזה שהנשיא טראמפ חותר להסכם שבמסגרתו הוא יפתח את מצרי הורמוז. בשביל שהנשיא טראמפ לא הצליח לפתוח את מצרי הורמוז בכוח, והזמן שהנשיא טראמפ הקציב לעניין הזה, עד אשר יקרו כל מיני דברים עם השפעה כלכלית גדולה מאוד, הולך ועוזל. וזה ללא קשר לכך שבעוד שבועיים וחצי ארצות הברית חוקגת 250 שנה, והוא בוודאי לא רצה שכלכלו לו את החגיגות. אבל יש גם סיבות, נקרא להם אמיתיות, כלכליות לעניין הזה. וזה שהוא חותר להסכם שפותח את מצרי הורמוז, הוא לא צריך להפתיע. יש שגריר, קוראים לו יחיאל לייטר. דרמר עשה הרבה יותר מרק להיות שליח של ראש הממשלה בוושינגטון. דרמר מילא הרבה מאוד תפקידים, חסרונו מורגש, ללא ספק.
2: כן. תן לנו שני משפטים על ההסכם.
1: רינו, הלוואי ויכולתי להגיד שני משפטים על ההסכם, אנחנו כרגע רק ניזונים משמועות, ככל שיש יותר שמועות, אני מודאג יותר.
2: נכון.
1: וצריך לומר את זה, זאת אומרת, אני אגיד רגע מילה, בסדר? לא צריכים להיות כאן מופתעים מזה שהנשיא טראמפ חותר להסכם שבמסגרתו הוא יפתח את מצרי הורמוז, בשביל שהנשיא טראמפ לא הצליח לפתוח את מצרי הורמוז בכוח, והזמן שהנשיא טראמפ הקציב לעניין הזה, עד אשר יקרו כל מיני דברים עם השפעה כלכלית גדולה מאוד, הולך ועוזל. וזה ללא קשר לכך שבעוד שבועיים וחצי, ארצות הברית חוקקת 250 שנה, והוא בוודאי לא רצה שיקלקלו לו את החגיגות. אבל יש גם סיבות, נקרא להם אמיתיות, כלכליות לעניין הזה. וזה שהוא חותר להסכם שפותח את מצרי הורמוז, הוא

0: עד אשר יקרו כל מיני דברים עם השפעה כלכלית גדולה מאוד, הולך ועוזל. וזה ללא קשר לכך שבעוד שבועיים וחצי ארצות הברית חוקגת 250 שנה, והוא בוודאי לא רצה שיקלקלו לו את החגיגות. אבל יש גם סיבות, נקרא להם אמיתיות, כלכליות לעניין הזה. וזה שהוא חותר להסכם שפותח את מצרי הורמוז, הוא לא צריך להפתיע אותם. כן. הוא גם סביר, אני חושב, בנסיבות שהיו. הסיפור הוא לא זה. הסיפור הוא איזה, על איזה נכסים, על איזה מנופים ארצות הברית מוותרת מול האיראנים כרגע, שימנעו את היכולת להביא את מה שאמור להיות ההסכם האמיתי שיבוא אחר כך, זה שבמסגרתו באמת ינסו לפתור את תוכנית הגרעין האיראנית. הוא הציב לזה 60 יום, 60 יום זה לא הרבה, זה גם יכול להיות הרבה יותר מ-60 יום. לא בטוח שהממד של הזמן פה הוא החשוב באמת. השאלה איזה מנופים היו שם, אבל אני לא יודע כמה כסף מופשר, ואיזה הקלה בסנקציות תהיה, וכמה נפט איראן תוכל לייצא, ואיזה מנגנוני אכיפה יישארו. אלה הדברים שיקבעו אחרי המשך המסע ומתן. ומחר ואני לא יודע, אז אני לא רוצה להתייחס. מה שמטריד אותי זה שמייצרים כאן הרבה מאוד מקסמי שווא, מייצרים כאן כל מיני אווירה, אבל ראש הממשלה במסיבת העיתונאים של השלשום נאלץ להגיד בקולו שגם הוא לא יודע מה בהסכם הזה. וזה הכי מטריד אותי. משום שראש הממשלה הישראלי, זה שנמצא בקשר כל כך עמוק עם הנשיא טראמפ, לא יודע מה הנשיא טראמפ עושה כרגע בזירה שהיא הכי חשובה לביטחון מדינת ישראל. זה אומר הרבה מאוד. זה קשור לשאלות ששאלת אותי קודם, כן, אבל כן, זאת סוגיית המהות. כן. מבחינתי זה לא יעלה לדעת שאנחנו לא יודעים מה יש בהסכם, וזה אומר שלא השפענו על מה יש בהסכם, שזה חמור מאוד.
1: וזה אומר אכן שישראל תיאלץ לסגת מדרום לבנון לפי הערכתך?
0: אני מאוד מקווה שלא. כן. עכשיו, אני מדבר עכשיו משיקולים של ביטחון לאומי, לא משיקולים של פוליטיקה. ישראל לא כן, יכולה כן. לסגת מדרום לבנון בצורה לא מתואמת. ישראל לא הייתה חלק מהמסע ומתן הזה. אני מאוד מקווה שהנשיא טראמפ לא קופה על ישראל דברים שהוא לא נסע ונטע איתה עליה. זה לא, כן, זה פשוט לא עלה על הדעת שזה קורה בכלל. בטח ראש הממשלה נתניהו, נכון? ולכן אני לא מעלה על דעתי שישראל תיאלץ לסגת מדרום לבנון רק בגלל שנשיא טראמפ חתם על הסכם. האם ישראל צריכה סידורי ביטחון חדשים בלבנון? בוודאי. כן. האם צריך לטפל באיך נראה הסכם הפסקת האש אמיתי בלבנון? בוודאי. האם במסגרתו סביר שישראל תפנה חלקים מהשטח ותשאר רק בנקודות שולטות? זה נשמע לי מאוד הגיוני. אבל את זה צריך לטפל במסע ומתן. היה מסע ומתן כזה. אותו שגריר רחי אלייטר שציינו קודם, הוביל את המסע ומתן של ישראל עם לבנון, בצורה רשמית, עם נציגים רשמיים של לבנון, בוושינגטון. אין לי מושג מה קרה לכל הדברים האלה, אני מאוד מקווה שבמסגרת ההסכם האלה, אז זה לא כופים על ישראל לעשות פעולות באופן חד צדדי בלי תיאום איתה, זה יהיה מאוד מאוד מסוכן ותקדימי לעתיד.
1: וכפי שאמרת, אייל, אנחנו עדיין לא יודעים את כל הדברים האלה, ההסכם עדיין לא פורסם.
0: נכון.
1: דוקטור אייל חולתה, ראש המל"ל לשעבר, הרושם הוא שמצבנו לא משהו. אייל? אייל איתנו?
0: כן, כן, אני פה.
1: אני שאלתי פה, נכנסו אותות ככה לגמרי במקרה.
0: נכנסה אותות, הדבר היחיד שרציתי להגיד זה עוד יבואו ימים טובים, אני חושב שזה, כולנו צריכים להאמין בזה, ישראל חזקה, הדברים האלה שקורים כרגע, לא יגדירו אותנו בעתיד, בזה כולנו צריכים להאמין כישראלים, כמשרתים, כפטריוטים, ואני מאוד מאמין בזה באופן ש...
1: דוקטור אייל חולתה, תודה על הדברים אייל, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו רצים לקוקה קולה, לצומת, להפגנה, מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, בוקר טוב, בוקר טוב מרדכי.
2: בוקר טוב, בוקר טוב רינו.
1: מה המצב שם?
2: כן, אנחנו כאן בצומת במחלף גבעת שמואל, המפגינים התפזרו רק לאחר כשעה וחצי, הם סיימו להפגין, הם הפגינו כמובן את הטענה הרגילה שלהם, הם מוחים על מעצר עריקים חרדים, צריך לומר שהמשטרה הפעילה כאן אלימות לא קטנה הבוקר, כאן בהפגנה היא השתמשה ברימוני אלם, בעלות, מפגינים הגיעו להם ממש עם ידיים מדממות, רגליים מדממות, ואנחנו רואים גם הודעה בדקות האחרונות של השר איתמר בן גביר שמודיע שהוא יבחן את השימוש הזה של רימוני אלם בהפגנות וייתכן והוא אף יפסיק את השימוש הזה ברימונים במהלך ההפגנות החרדים.
1: רק במהלך הפגנות החרדים הוא יפסיק את רימוני האלם, אם אני מבין מן ההודעה הזו.
2: ההודעה הוא מדבר כרגע בכלליות, אבל אין ספק שההודעה הזאת מגיעה אחרי לחץ לא קטן שמפעילים החרדים על איתמר בן גביר. אני יכול לומר לך על קבוצות וואטסאפ חרדיות ששלחו בדקות האחרונות עשרות הודעות לאיתמר בן גביר, כדי להפעיל עליו לחץ בעניין הזה.
1: איך החרדים הגיעו לצומת מרדכי?
2: כן, אז הם למעשה גרים ממש ליד הצומת.

0: ובכניסה לעיר בני ברק, ושם הם גרים, ולכן הם בוחרים להגיע פעם אחרי פעם דווקא לצומת הזאת,
1: כן.
0: כי היא נוחה להם, היא קרובה להם לישיבה, תוך דקות הם כבר חוזרים לספסל הלימודים. בעניין הזה, אז אפשר לומר שהם מכריזים על חזרה לשגרה מבחינתם, לא נראה עוד חסימות במהלך היום, חסימות כבישים.
2: אוקיי, אז רגע, שנייה, אני עוד רוצה להמשיך איתך את השיחה, אבל איתנו גם יהושע, מפגין חרדי, בוקר טוב יהושע.
3: אם אפשר לומר בוקר טוב, אנחנו נמצאים פה במצב נורא והיום. היהדות החרדית נמצאת בפני סכנת כליה, ואנחנו הגענו לשם בשביל הדבר הזה.
2: מה זה בשביל הדבר הזה? מאיכן הגעת לגבעת שמואל, יהושע?
3: אני לומד פה בישיבה חשובה בבני ברק.
2: כן.
3: אבל הגענו פה לא רק בבני ברק, הגיעו לנו פה מאשדוד,
2: כן.
3: הגיעו לפה מירושלים,
2: כן.
3: הגיעו לפה מקרצת מכל הריכוזים החרדים.
2: מי הודיע לכם שצריך להגיע לשם? איך זה עובד?
3: אנחנו,
2: כן.
3: הפעם זה היה הפגנה שלא רצו שם, תמיד אנחנו רוצים שהמשטרה לא תדע מזה. כי אנחנו במלחמה, ומלחמה לא מודיעים לאויב,
2: כן.
3: לפני שאנחנו הולכים.
2: והמשטרה זה אויב, יהושע?
3: המשטרה זה אויב, וכולם ראו את זה היום, את השנאה שלהם בעיניים, כן. את המעצרים, את הרדיפה של האמונה והתורה בארץ ישראל.
2: אבל איך הגעתם? קיבלתם הודעה וכולכם יצאתם לצומת?
3: זה לא היה הודעה, זה היה פנימי מפה לאוזן. כל הציבור שהגיע, זה היה מפה לאוזן.
2: אתה עצמך חטפת מכות?
3: כן.
2: מה מצבך?
3: אני הגעתי,
2: כן.
3: ברוך השם, אני מתושש, אבל אני רוצה לספר לך, קודם כל, על מה אנחנו מפגינים. ההפגנה הזאת,
2: כן,
3: היא באה,
2: כן.
3: כיוון שאנחנו הגיוס לצבא,
2: כן.
3: זה שמד, וכל התרבות החילונית, כל התרבות הישראלית,
2: כן.
3: זה מה שמחנכים שם, זה כפירה, כן. באשם, ואצלנו, כן. זה הרג ועל יעבור, נמות, כן. ולא נתגייס.
2: כן, אבל אתה מדבר עכשיו עם התרבות החילונית, מרדכי.
0: כן, רינו, צריך לומר שהמפגינים האלו מדברים לא מעט עם התקשורת, הם מחפשים, אפשר לומר, אפילו לדבר עם התקשורת, כדי להשמיע את הקול שלהם.
2: כן.
0: כי צריך לומר, גם בתוך המגזר החרדי לא משמיעים את הקול הזה, מבחינתם הקול הזה הוא קול קיצוני.
2: כן.
0: הם לא ישמיעו את הקולות האלו,
2: כן.
0: לכן הם מדברים איתם.
3: קיצוני,
2: כן.
3: זה לא קול קיצוני, אני רוצה להגיד לך...
2: קיצוני מאוד, יהושע, מה זאת אומרת לא קיצוני? אתם קיצוני מאוד.
3: בתוכנו,
2: אבל אתה קיצוני. אתה ביחס לכל... אבל...
3: הם אוכזים.
2: אוקיי.
3: כל הזאת החרדית אוכזת את מה שאמרתי. רק
2: כן.
3: לגבי איך להגיד את זה לציבור הרחב, יש כאלה שאוכזים שלא להגיד את זה בצורה...
2: אוקיי, יהושע, הבנו, תודה.
3: דווקא אתה תגיד לזה.
2: תודה רבה, יהושע. מרדכי, אני רוצה...
3: אני רוצה לספר לך...
2: לא, לא, שנייה. לא, לא, אנחנו סיימנו את השיחה איתך. הבנו בדיוק גם את הצורך וגם את המעשה, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה ברשותך, יהושע.
3: רימונים לתוך מפגינים,
2: כן.
3: ואנשים נפצעו, ואנחנו מכריזים למות, זה לא סתם הכרזה, אתה הייתי צריך לראות אנשים בגדים קרועים, מדממים, ברגליים, בידיים, יש לי חבר שנשבר עליו עלה מרוב מכות.
2: אוקיי.
3: ואנחנו במסירות, כן. נפש, למען, כן. שנמות ולא נתגייס.
2: תודה רבה לך על הדברים האלה, יהושע. מרדכי, אני שמעתי היום את סיפורו של חבר הכנסת אריה דרי, והנכדים העריקים, תסביר לנו מה קורה שם.
0: כן, רינו, זה סיפור מדהים, בזמן שדרי יושב בקבינט המצומצם, הקבינט שכמובן מקבל את ההחלטות על המלחמה, על לאיפה ישלחו עשרות אלפי לוחמים, אז שלושה מנכדיו, בחורים צעירים, תלמידי ישיבות חרדיות, הם עריקים, הם מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית, הוצא נגדם צו מעצר בגלל שהם לא התייצבו לשירות בצהל, הם קיבלו צווי גיוס ולא התייצבו, והם בעצם עריקים, כמו שאמרנו, הם מבוקשים למעצר, וזה מדהים ששלושה מנכדיו של חבר קבינט מצומצם, אין ספק שאחד האנשים המשפיעים על המלחמה.
2: והבנתי שחבר הכנסת דרי הגיב ואמר שהוא שמח.
0: נכון, אנחנו שולחים אליו תגובה אתמול, והוא במקום להכחיש או להתעלם, הוא פשוט אומר אני גאה בהם. הוא אומר אנחנו צריכים להפסיק עם המעצרים הפוליטיים האלו, ואני גאה בנכדים שלי, והוא מפנה ביקורת על היועצת המשפטית לממשלה,
2: okay.
0: לטענתו היא רודפת את תלמידי הישיבות, ביניהם את נכדיו. אגב, רינו, כל זה לא מפריע לדרי לקדם בימים אלה חקיקה, הוראת שעה, חקיקת בזק, שתנסה להפסיק את מעצר העריקים החרדים. אנחנו יודעים שהעסקנים החרדים מנסים לפעול בעניין הזה כדי שהמעצרים ייפסקו, זה דבר שנורא מפריע להם, לכן הם גם יוצאים פעם אחר פעם להפגין ולחסום כבישים, וכאמור, דרי שפועל לעצור את המעצרים, בסוף יש לו שלושה נכדים שהם בעצמם עריקים.
2: מרדכי אלפרין, תודה על הדברים, מרדכי. בוקר טוב.
0: תודה רבה.
2: אנחנו צפונה למירי מנשה, מטולה. בוקר טוב, מירי.
1: שיחה מוקלטת מעכשיו.
2: מה? מה קרה?
4: טוב.
2: מירי?
4: הלו?
2: מירי, הגענו למירי? אני לא שומע. מירי איתנו?
4: אני איתכם.
2: מה זה כל הרעשים
4: האלה? שומעים אותי?
2: עכשיו אני שומע אותך.
4: היי, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מירי. את תושבת מטולה, בסדר גמור. שומעת אותנו טוב?
4: שומעת אתכם מצוין, אתם שומעים אותי טוב?
2: אנחנו שומעים אותך בסדר. איך אתם היום? איך את עם כל ההודעות על הסכמים וכו'?
4: תשמע, זה מאוד מורכב. בסוף התחושות הן מורכבות, כי מצד אחד אתה רוצה להמשיך מה שנקרא לרוץ, להמשיך את החיים, שהעסק ימשיך לפעול, שהכל ימשיך. מצד שני, אתה מרגיש שאף אחד לא באמת סופר אותך. שלא באמת חשוב... בפועל מה קורה פה, והתחושות הן קשות, כי הרגשה שלא רואים אותנו, לא סופרים אותנו, הצפון לא מעניין אף אחד, מכניסים אותנו להסכמים שלא קשורים אלינו, וזהו, תחושת אכזבה בעיקר.
2: אכזבה, את אם לשלושה ילדים, מירי?
4: אמת.
2: הם במטולה.
4: אמת, הם במטולה, בוודאי איפה יהיו.
2: ומה את אומרת, לאן זה הולך?
4: תראה, אני מקווה שזה מקום טוב, אני חושבת שאם לא הייתה בי התקווה והאופטימיות שבסוף יהיה פה הרבה יותר טוב, באופן כללי במדינה, לאו דווקא בצפון, אלא באופן כללי, אני לא חושבת שהייתי מסוגלת להחזיק מעמד. על אחד כמובן לא הייתי מסוגלת להגיד לילדים שלי שהכל יהיה בסדר בסוף.
2: כן, כן.
4: אבל תשמע, לפעמים כן, לפעמים אתה מרגיש שאתה גם משקר לעצמך. ולפעמים זאת הדרך לשרוד.
2: הבנתי שהקמת בית קפה בחודשים האחרונים.
4: נכון, יחד עם השותף שלי.
2: יש יותר אופטימיות מלהקים בית קפה חדש במטולה בימים האלה?
4: נכון, זה חלק מהעניין, זה חלק מהעניין של keep on going, של להמשיך את העגלה,
2: כן.
4: ולהמשיך את החיים, ולא לתת לעולם לעצור אותנו. עשינו את זה פעם אחת, אני חושבת שזה הספיק לכל אחד ואחד מהאנשים שפונו מהבתים שלהם. אני לא חושבת שיש בן אדם, בעיניי לפחות, שמרצון היא לעזוב את הבית שלו. והספיק לנו העצירה הזאת, ואני חושבת שזה המהות של להמשיך את החיים, למרות ובגלל הכל. וזו גם אחת הסיבות שאנחנו עדיין כאן.
2: ולמרות שפתחת את השיחה בכך שהתחושה שלך היא שאתם מופקרים.
4: נכון, אבל אני יודע הממשלה. אני מאוד טובה ש... העם שלנו והאנשים במדינה הזאת ידריעו ברגליים שלהם ויבואו לעודד גם את...
2: הבנתי, את עושה הבחנה בין הממשלה לבין הציבור?
4: חד משמעית.
2: אוקיי, אז את אומרת, הממשלה הפקירה אותנו, אבל הציבור איתנו.
4: אני מקווה, שוב, אני מאוד מקווה שהציבור יבין שבסוף, עם כל האכזבה, תראה, מזג אוויר מדהים, יחסית מאוד שקט אצלנו בימים האחרונים, באמת.
2: כן. כן.
4: ביחס למה שחווינו בארבעת החודשים האחרונים, באמת שקט.
2: אז כיף לבוא, את אומרת, שווה לבוא.
4: אני לא רואה סיבה לא לבוא לטייל בגליל בימים האלו.
2: אני גם חושב ככה, האמת אני באמת לעשות שם סיבוב.
4: לעודד פה את המקומות.
2: כן, כן, לפי דעתי.
4: שמורות טבע פתוחות.
2: לפי דעתי הגיע הזמן.
4: כן. כן, הגיע הזמן. הגיע הזמן להחזיר לכבוד, את הכבוד לצפון. ומגיע לו. מגיע לנו, אנחנו חלק מהמדינה הזאת בדיוק כמו כל חבל ארץ אחר.
2: אז את אומרת, תעלו צפונה בסוף השבוע ותפסיקו לדבר כל כך הרבה.
4: בדיוק, תפסיקו להספיד אותנו, אנחנו כאן, אנחנו חזקים, אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ואנחנו מחכים שהאחים שלנו יבואו לחזק אותנו בעצם.
2: בכיף. בכיף. אז האחים של מירי מנשה, תושבת מטולה, אחים ואחיות, אתם מתבקשים לצאת מהבתים, להיכנס לרכבים ולעשות את הפעולה הזו צפונה כבר, לא לחכות לעוד שבועיים. מירי מנשה, תודה רבה על הדברים.
4: תודה לכם, בוקר טוב.
2: עכשיו אנחנו עם עורך הדין מיכה פטמן, בוקר טוב מיכה.
5: בוקר טוב, ואפשר לעלות לצפון לא רק בסוף שבוע, אפשר גם באמצע שבוע, אנחנו עם נכי צהל עושים את זה כל הזמן בטיולי ג'יפים, אין על הצפון.
2: טוב, מיכה, אני התייחסתי לאנשים עובדים, לא לזה, אתה לוקח עכשיו את האוטו ונוסע הצפון. אגב, הסיבוב עכשיו בצפון מרתק מעין כמותו, גם כי הצפונים מחכים, וגם כי יש להם המון המון המון מה להציע למטולה ולמעלות ולתרשיחה ולכל המושבים בסביבה. זה יכול להיות כיף גדול לכל מי שמגיע לשם. אבל זה לא העניין שלנו, מיכה. מיכה? עדות נתניהו עוד רגע מסתיימת.
5: בשעה טובה. תשמע, אני אומר את זה חודשים ארוכים, הרבה יותר מדי חודשים ארוכים. ראש ממשלה לא מסוגל לטפל גם במדינה וגם במשפט שלו, ואנחנו כולנו כאזרחי המדינה צריכים לשמוח שהסאגה הזאת הסתיימה, בין אם אתה תומך בו ובין אם לא, כולנו רוצים שהוא יטפל בעניינים שלנו ויהיה פנוי רק עבורם, ומרגע שהוא מסיים את העדות שלו, זהו, לא, הוא לא נדרש למשפט בשלוש שנים הקרובות, לא צריך אותו לצורכי המשפט בשלוש שנים הקרובות.
2: כי אתה אומר שלוש שנים קרובות, זה כי אתה, אתה אומר בשלוש השנים הקרובות, כי אתה מעריך את המשך המשפט בשלוש שנים?
5: החוק מדבר על כך שמעידים בפרשת הגנה נאשם ועדיו. בתיק הזה יש ארבעה נאשמים, אלוהים יודע כמה עדים יש לכל אחד, אנחנו סיימנו את השלב, פרק א' סיימנו, עדות נאשם מספר אחת. עכשיו צריך גם לסיים את עדות העדים שלו, שזה יכול לקחת שבועות או חודשים, אין לי מושג, אני לא יודע כמה עדים יש לו, ואחר כך הסאגה הזאת תחזור אצל אלוביץ' וידיו, אצל איריס אלוביץ' וידיה, ואצל נוני מוזס וידיו. ורק אחר כך מתחילים סיכומים, שזה מספר חודשים בין צד לצד, ורק אחר כך ייכתב פסק דין, שזה מספר חודשים לאחר תום הגשת הסיכומים, הערכה זהירה שלוש שנים עוד לפנינו.
2: האם נכון לומר, בנוכח התחזית הזו, שבית המשפט, נכון לימים האלה, לא יכול לשפוט ראש ממשלה?
5: את זה נדמה לי אמרתי גם אצלך כבר באחד השידורים.
2: אכן כן, רק זה היה לפני שנה וחצי, אני מניח. אנחנו מלווים, כן, לא, אבל אתה צודק שאמרת את זה אז, בצורה מאוד חדה, כן?
5: זה לא אפשרי, ושוב, זה לא אישי, זה לא קשור מי הוא ראש הממשלה, ולא קשור מה הסיפור. במדינת ישראל, שזאת המדינה הכי אינטנסיבית בעולם, שהתפקיד של ראש ממשלה הוא התפקיד אולי הכי טוב אני, ואם לא הכי טוב אני, אז השני הכי טוב אני בעולם, אחרי נשיא ארצות הברית, אנחנו צריכים ראש ממשלה שפנוי לטפל בענייני המדינה נטו. צריך, ושני הדברים כרוכים אחד בשני, כי אי אפשר להשעות חקירות לנצח, אז צריך לעשות חוק על הגבלת קדנציות לשתי קדנציות, ואז לעשות חוק מקביל או דומה לחוק הצרפתי שלפיו למעט עבירות מאוד מאוד מאוד דרמטיות, כמו בגידה או ריגול או לא יודע מה, רצח ואונס, עבירות של מרמה כן, ושוחד כן. והפרת אמונים, חקירה שלהם תחכה לסוף הקדנציה, מרוץ ההתיישנות ייעצר. יש דרכים לפתור את הבעיות ולהקל עלינו כמדינה, כאזרחים, כמי שבעל אינטרסים, כולם, ימין, שמאל, מרכז, כולם בעל אותו אינטרס בסיטואציה הזאת, שהתקלה הזאת תתוקן.
2: יש, אתה יודע להגיד למה היא לא תוקנה במהלך הימים האלה?
5: נדמה לי שלא היה אינטרס לאף אחד להגביל את הקדנציות בשלב הזה, אבל יכול להיות שהמשפט הזה והממשלה שתקום, כל ממשלה שתקום אחרי הבחירות, תהיה חופשית יותר לעשות את זה.
2: כן, החופש הוא התנאי.
5: שוב, פחות עניין אישי, פחות שזה ייראה עניין אישי, זאת המשמעות של חוק שהוא צופה פני עתיד ושהוא לא פרסונלי ושהוא לא מיועד לשרת אף אחד ולא מיועד לפגוע באף אחד, אלא עוסק בעתיד. לא חשוב מי ראש הממשלה הבא, זה צריך להיות שני חוקים בין הראשונים שיעשו, בלי קשר לאג'נדות פוליטיות כאלו או אחרות.
2: עורך הדין מיכה פטמן, תודה על הדברים. מיכה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב ותודה לך.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר
7: התקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
13: יש מלגה גם בשבילך.
14: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, מחר, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
17: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
2: ועכשיו אנחנו עם פרופסור שקמה ברסלר, בוקר טוב.
18: בוקר טוב רינו.
2: איך התייחסת לבית המשפט וההחלטה שלו אתמול לקבל חלקית את ה... או לדחות חלקית את הבקשה של חברת הכנסת קוטליב לחסינות?
18: תראה, יש פה שני היבטים, אני חושבת שברמה המשפטית אנחנו בגדול מאוד מרוצים מההחלטה, כי יש כאן איזשהו היבט תקדימי, למרות שזה מובן מאליו שאפיץ שקרים ולאמלל חייהם של אזרחים, זה צריך להיות ברור שזה אסור גם לחברי כנסת, אבל בכל מקרה, מאחר ו... כשהמחוקק חוקק את חוקי החסינות, הוא לא לקח בחשבון כזו התנהגות עבריינית של חברי כנסת, אני חושבת שאנחנו שמחים שיש פה החלטה תקדימית, אבל עדיין יש פה דרך ללכת.
2: אבל היא לא כוללת ההחלטה התקדימית את סך הכל הדרישה שלך.
18: נכון, נכון, לכן אנחנו חושבים בהחלט שיש עוד דרך ללכת, כדי שחברי כנסת יהיו אחראים על השקרים שהם מפיצים, ואנחנו שוקלים, לכן האם באמת לגבי החלקים האלה להגיש יראו, בוחנים את הצעדים שלנו, אבל בכל מקרה...
2: איזה חלק אומרת... כן בית המשפט התייחס ואמר שזה ראוי לתביעה שאין על זה חסינות?
18: אז האמירה היא שהדרישה לחסינות על הסף נדחתה בכל מה שקשור לאמירה של הצגה של שקרים כעובדות, היה ניסיון לעשות הבחנה בין דעות לבין אמירת לכאורה עובדות שקריות לחלוטין, אז כל מה שהוא שקר נכלל תחת צריך לדון בזה. גם בהקשר הזה יש שם מעט דברים שהם שקרים בוטים שכבוד השופט בחר להתייחס לזה כרגע כהבעת עמדה, וגם בהקשר הזה אנחנו כרגע שוקלים.
2: אבל ההתייחסות שאת אומרת שההתייחסות לשקר, אז בית המשפט מתייחס לשקר שנאמר בהתייחס לאישך, לשירות בשבת.
18: לא, גם על דברים שלכאורה אני עשיתי ונדרשתי לעשות כתוצאה מכך. זאת אומרת, אז זה גם בנוגע...
2: למשל?
18: למשל שיחות שקוימו וכאילו שהוצגו, והשקר כמובן מובהק, שאני דיברתי עם ראש מוסד וכולי, דברים
2: כן,
18: כאלה.
2: כן,
18: אבל
2: כן.
18: אני רוצה לקחת את הדיון הזה, רינו, אני יודעת שתמיד כיף לדבר על הרמה האישית, אבל אני רוצה לקחת את הדיון הזה שתי קומות למעלה ברשותך.
2: כן, זה תמיד קומה... את ככה, זה לא, את לא מחדשת לנו כן, שום דבר. כן, קומות, בונה זה... לקומות, כן.
18: אני, זה לא הסיפור. זאת אומרת, יש כאן עבירה שנעברה כלפיי, כלפי בן זוגי, זה עידון בבית המשפט, אבל זה לא העניין. העניין הוא פה שתי קומות למעלה. אז קומה ראשונה שעולים, זה ההסתכלות והשאלה בכלל, כי כמובן זה לא מה שהמחוקק לקח בחשבון כשהוא חוקק את חוקי החסינות. האם חבר כנסת יכול להשתמש בחסינות מבעוד מועד כדי לבצע עבירה? ולבצע עבירה כזאת שפוגעת בעצם בזכויות בסיסיות של אזרחים, כאשר האזרח נותר חסר יכולת מענה בעצם, כי החסינות לא קיימת לאזרח. זה קומה ראשונה, וגם היא לא הכי חשובה לענייננו. היא חשובה, היא עקרונית ברמה המשפטית, אבל ברמה של מדינת ישראל, כל הדיונים האלה, זה פשוט, זה בלתי נסבל. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן ממשלה, במקרה הזה, חברת כנסת, אבל זה לא רק היא, זו דוגמה אחת מיני עשרות, שמוכנים לשים את ביטחון מדינת ישראל, את ביטחון אזרחיה, להתעלם מזה לחלוטין, לטובת אינטרסים פוליטיים צרים ואישיים. זאת אומרת, מה נעשה כאן? נעשית כאן פגיעה בביטחון המדינה על ידי סיכון של עובד ביטחון, ופגיעה במשפחתו ודיבה, וכל הדברים האלה בסופו של דבר מצטרפים לכדי פגיעה בביטחון המדינה, למען אינטרס אישי צר, וזה לא שונה מהותית מאשר נגיד שכל הממשלה הזאת מגבה את
2: אורית. אבל את רואה שהאינטרס הזה מוגן על ידי הכנסת בימים האלה.
18: לא, אז אני חושב, אבל אני חושבת שברמה שלנו כציבור, אז כן, אז בית המשפט צריך לעשות את עבודתו. אבל אנחנו, אזרחי ישראל, חייבים להבין שכל ההתפלפלויות האלה שלוקחות את זה למישורים משפטיים ומישורים אישיים, אנחנו מדברים פה על חיי אדם שלנו, מדברים פה על החיים שלנו, אני כאילו, כל פעם שמגיע הדיון הזה, ואני מוצאת את עצמי מתעסקת בתביעה כזו והגנה, או בכלל, זה החיים שלנו, זה בלתי נסבל שיש לנו...
2: אתם מצאתם את עצמכם, את ובני הבית, בסוג של סיכון כתוצאה מהדברים שלנו?
18: גם הדברים האלה יידונו, התשובה היא כן, על פי הגדרה, בגלל זה החוקים נמצאים, אבל אני אומרת, לא ברמה האישית שלי, זה החיים שלך. מה שקורה כאן עם ממשלה שמפקירה, באמת, תיקח את זה למקום שיותר נוח להסתכל עליו, כי הוא מוציא אותי מתוך התמונה ברמה האישית, אבל מה זה הדבר הזה, שממשלה שלמה וקואליציה שלמה, מגבה אדם שקיבל כספים ממדינת אויב בזמן מלחמה, שראש הממשלה מחבק איתו, בסוף אנחנו, אתה יודע, אנחנו רבים וכן ככה ולא ככה, וזה החיים שלנו במדינה הזאת, מעל 2,000 איש קיפחו את חייהם, בשביל מה ומה הממשלה הזאת עושה? אז היא מפקירה כאן, והוא מממן את חמאס, והוא קורא לו לחמאס נכס, ועכשיו כל הסיפור, בסוף אי אפשר להתעלם, אנחנו חייבים להסתכל, כמו שאמרתי, מהקומה העליונה על הדבר הזה, שום דבר ממה שקורה למדינת ישראל, לא קורה במקרה, זה לא בחלל ריק, וזה מתחיל מזה שיש כאן שוב ממשלה וקואליציה שמפקירה את ביטחון מדינת ישראל פעם אחר פעם, הרי מה זה לפטר שר ביטחון שמטריע על פגיעה בביטחון המדינה? מה זה לזלזל ולגחך ולהגיד ש... שמפריזים בזה כשנותנים התראת מלחמה, מה זה הדבר הזה? ובסוף, בסוף, בסוף, אני כאילו, אני לא מצליחה להעביר לך, אני חושבת, או לציבור את התחושה הזאת, זה לא משחק, זה החיים של כולנו, זה החיים של כולנו פה במדינה הזו.
2: את מצליחה להעביר את זה טוב מאוד. שקמה ברסלר, פרופסור שקמה ברסלר, תודה על הדברים, שקמה, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו לדורון שבתאי. בוקר טוב, דורון.
10: בוקר טוב, רינו.
2: עובד סוציאלי, נמצא בסדרות, איך קוראים לעמותה הזו?
10: שאתה... מרכז אלון, על שם אלון שימריז.
2: מנהל בית אלון לחזרה לחיים, על שם אלון שימריז, ואני קראתי בעיון גדול פוסט קטן שלך בטוויטר, שבו אתה מסביר לכולנו בעצם... איך הצלחתם למחוק ללוחם שיצא מלבנון, וגילה שרשות המיסים מחייבת אותו ב-200,000 שקל. איך הצלחתם למחוק לו את החוב הזה?
10: זהו, אז רינו, אז נראה לי שיש הבדל בין הסיפור שיש לו סוף טוב, בזכות הרבה אנשים טובים שדווקא אני הקטן מביניהם, ומה שמבינים ממנו שהוא באמת קצת יותר מורכב. הסיפור הוא בסוף על מפקד לוחם שיוצא מסיים סבב בספון, ומגלה שהוא חייב 200,000 שקל לרשות המיסים, שהוא לא כל כך מבין איך זה קרה, ובאמת אני מחפש ומוצא את עורכת הדין עדי קסטרו, שהיא באמת עורכת הדין מתמחה ברשות המיסים, והיא מגיעה כמעט בהתנדבות, זאת אומרת בסכום שהוא באופן יחסי לכל דברים האלה עולים מאוד מאוד נמוך, אני מוצא תרומה, והיא בודקת והיא מגלה בגדול, אם לתמצאת סיפור יותר מסובך, שיש שם בעיה בהגשת המסמכים, והוא היה צריך להגיש את המסמכים קצת אחרת, ולכן חישבו לו מס לא נכון, ובעצם מוצאת את הכסף הזה. זה שיפור שמח, נכון?
2: מה זאת אומרת מוצאת את הכסף? מוצאת את כל ה-200,000 החסרים?
10: כן, פחות או יותר, סביב באמת כל מיני טעויות בחישוב שנעשו שם, ובעיקר הגשה לא מדויקת של הטפסים. אז הסיפור הפרטי...
2: אבל זה הרבה טפסים? הגשה של הרבה טפסים?
10: אז אני חושב, רינו, שבשאלה שלך אתה נוגע במה הבעיה.
2: בדיוק.
10: כי הבעיה היא כאילו, לכאורה לא בבן אדם, הבן אדם יש לו סיפור טוב, אבל השאלה האמיתית היא, איך דבר כזה קורה? זאת אומרת, בסוף, מה שבעצם קורה זה שמפקדים וחיילים במילואים, לוחמים שמסיימים סבב לחימה, צריכים בעצם לפתח כאילו איזה תחום ידע מאוד ספציפי, בביטוח לאומי, ברשות המיסים במקרה הזה, בכל מיני בירוקרטיות מאוד מסובכות, ואם הם לא מצליחים לעמוד בכל הדרישות, באמת להבין את פרטי הפרטים של בירוקרטיות מאוד מסובכות, זה מתנקם בהם, זה מתנקם בהם בחובות בביטוח לאומי לפעמים, לפעמים ב...
2: כלומר, אם הם לא מבינים, הם כותבים טעות, ואז הטעות הזו עולה להם כסף, אני הבנתי אותך נכון?
10: נכון, אם הוא מגיש את ה... אם הוא, כמובן שהוא הגיש לא נכון את הבקשות לפיצויים, מרשות המיסים, שאמורה לפצות אותו... אז בעצם חישבו לשומת מס מאוד גבוהה. לפעמים זה אפילו עוד פחות ברור, זאת אומרת זה קשור לחישובים מחדש, אנשים קיבלו פיצוי, ואז מורים להם שבעצם צריכים להחזיר אותו, כאילו יש המון המון דברים, כל אחד מהם הוא סיפור ספציפי ומאוד מסובך, אבל הוא קורא המון המון. אני באופן אישי, בגלל הטוויטר, ששם בעצם קראת מה שכתבתי, מקבל המון טלפונים, כל הזמן ממילואים ניקים שפשוט, פוגשים אותי עוד דרך תקשורת.
2: זאת אומרת, מילואימניק, אחרי שהוא עושה את כל המילואים האלה, יש אופציה שהוא טעה, ואז הוא מקבל חובות בהיקפים האלה? זה הרבה? זה משהו שאתה יודע אותו?
10: זה כן סכום לא קטן, אבל זה כן, זה קורה הרבה פעמים, לפעמים זה קורה עד כדי כך שהבן אדם לא יודע מאיפה זה נפל עליו, בסדר? בן אדם מקבל מכתב מביטוח לאומי, שאומרים לו, חשבנו מחדש את תגמולי המילואים, שנה אחורה, ומסתבר שאתה חלום 50,000 שקל, הוא קורא מכתב שאין לו איך לקרוא אותם, אין לו איך לדעת אותם. מילואים ניק אחר שלווינו גם, כן, זה הבחור שבעצם קיבל פיצויים של 200,000 שקל להפסדים לעסק, אחרי כמעט שנה, מגיעים ואומרים לו, תשמע, עשינו חישוב מחדש, בעצם לא מגיע לך את הפיצויים האלה, תביא את הכסף.
2: תביא בחזרה.
10: נכון. עכשיו, האדם הפרטי, בשביל להתמודד עם הדבר הזה, יכול או למצוא עורך דין פרטי ומאוד מאוד יקר, זאת אומרת, אם בסוף אותו מפקד מבילואים, היה פשוט מתקשר לעורך דין, זה עולה עשרות אלפי שקלים.
2: או שהוא מגיע לבית אלון לחזרה לחיים.
10: כן, או שהוא מתקשר לדורון מהטוויטר. עכשיו, מצד אחד זה באמת, זה גאווה גדולה מאוד לעזור לאנשים שמבחינתי...
2: בואו, יש לנו עוד 30 שניות, דורון, תסגור לי את האייטם.
10: אני חושב פשוט שזו דוגמה מאוד טובה לזה שהשילוב של מילואימניקים בחזרה לחיים שלהם אחרי שהם משתחררים, זאת משימה לאומית שאנחנו צריכים להתייחס אליה כמו משימה לאומית.
2: כן.
10: כי לבד זה לא יקרה.
2: כן, לבד זה לא יקרה וזו משימה לאומית, ואנחנו עוד נחזור ונעסוק בכך. תודה רבה דורון, תודה על הדברים, בוקר טוב.
10: ביי ביי.

0: טוב, אתה קורע אותנו היום, אה? ידעתי שאתה תעשה את זה. ידעתי.
1: אהבת?
0: מה זה אהבתי? רגע.
1: רגע, תקשיב.

0: תסביר לנו, תסביר לנו, מה אנחנו...
1: אתה שומע, השאלה אם זיהית את הקול של מי שהצטרף אליו בסוף הפזמון.
0: לפי דעתי זה היה חוזליטו, אבל זה לא יכול להיות.
1: לא, אז רגע, אז את השיר שר, נכון, אנחנו שומעים הקלטה מלפני 20 שנה בערך, של זמר בשם מחמד דש, שמגיע מטורקיה, בהקלטה הזו בן 12. ההקלטה הזו קורית בתוכנית הרדיו, תוכנית הטלוויזיה, סליחה, שנקראת איבו שואו, תוכנית הטלוויזיה של איברהים טטליסס. איברהים טטליסס, הדמות הגדולה ביותר של סגנון הערבסק הטורקי, למעשה אביו מולידו של סגנון הערבסק הטורקי, אותו סגנון שלקח את המוטיבים והמנגינות והקישוטים של המוזיקה העות'מאנית, והכניס אותם לתוך תבנית של בית פזמון מערבי. והנה פה אנחנו שומעים את מחמד דש, כאן הוא היה ילד בן 12, אוקיי? שר את השיר של איברהים טטליסס, ביר כולנו, פירוש ביר כולנו, אני עבד שלך.
0: תגיד עוד פעם, תגיד אני עבד שלך כמו שצריך.
1: בעברית או בטורקית?
0: לא, בעברית אנחנו יודעים לבד.
1: ביר כולנו.
0: ביר כולנו. תרשמו, בבקשה. איך?
1: כולנו. כולנו. כולנו, כמו כולנו, כמו ביחד ננצח. כן.
0: ביר כולנו זה אני עבד שלך.
1: זה לא, האמת זה בלי אני. את האני אני הוספתי, זה עבד שלך.
0: התנדבת, אה? כן, אוקיי.
1: לא, שתעשה לך קונטקסט, אני יודע שאתה לפעמים צריך, ואני רואה, שניהם.
0: כן, בשבילי, עשית את זה בשבילי.
1: כן, כזה אני, לארד. אני מחזיר לך על שבוע שעבר.
0: אוי אוי, כמה השלכות יש עליי. כן.
1: גם איברהים טטליסס וגם מחמד דש, הילד המדהים הזה אז והיום הצעיר המדהים הזה, שניהם ממוצא קורדי, שבטורקיה זה עסק מורכב, זה לא עסק פשוט.
0: בטח.
1: ועם זאת...
0: זה החבר'ה שהיו צריכים להיכנס לאיראן ולעזור בהפלת השלטון.
1: מספרים באמת שמי שעצר את התוכנית האמריקאית-ישראלית לכיבוש איראן על ידי הקורדים זה נשיא טורקיה ארדואן.
0: אכן כן.
1: אתה מאשר את העובדות.
0: אני מאשר שזה מה שאומרים כולם.
1: אני מבין. מי זה כולם? זו השאלה. אבל עזוב את זה רגע, עזוב.
0: טוב, היום אתה שואל שאלות יפות, כן. מי זה כולם? עבד שלך, עבד שלך.
1: לא, כולם כולונו.
0: כולונו.
1: כן, אני אומר כזה דבר.
0: אתה תסביר לי למה הלכת לשם גם, נכון?
1: יפה, או שברור, כי תוכן שיווקי. ככה, מחמד דש, דווקא בימים אלה, הילד הטורקי המדהים הזה, הצעיר המדהים הטורקי הזה, מגיע אלינו בשבוע הבא לבריכת הסולטן.
0: וואלה.
1: כן? הוא ספציפית, החליט שזה בסדר לו להגיע. איך זה קרה? לא ברור. אני עד שזה לא יעבור, אני לא אאמין עד הסוף שזה קרה. אבל הנה, בשבוע הבא, לבריכת הסולטן, בערב הראשון של פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, מתוך שניים, ערב שבו התארחו גם ליאור נרקיס ומושיק אפיה, ומחמד דש מטורקיה, והוא ישיר בדואט עם מירי מסיקה את טיפת מזל, בעברית ובטורקית. אתה מוכן לזה?
0: אני...
1: הולך להיות ערב מטורף.
0: כן, חזק מאוד.
1: אגב... זה הערב הראשון, הערב השני, אני לא יודע אם אתה יודע, זה שבק סמך, מוניקה סקס, היהודים וטיסלם, עם תזמור. שני ערבים תזמור את ירושלים, מזרח ומערב על הבמה.
0: אבל כל זה לא בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא, בימים רביעי וחמישי.
0: יום רביעי בעוד שבוע.
1: יום רביעי עוד שבוע, מחמד דש מטורקיה, אצלנו בבריכה. הסולטן בעצמו מגיע.
0: ואנחנו חייבים לסיים. תום כהן, תודה רבה.
1: תודה לך, רינו.

0: אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, שיר חריף ודרור צוקר הפיקו, אלן דרור, יואב בצללי על הביצוע הטכני, תמר גולן תומר גולן פיקוח, עדי אליעזוב עורכת הדיגיטל, יואב אונגר אחרינו, ואנחנו נחזור אליכם ביום ראשון 10 בדיוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב.
1: דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה. בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המנדסה שלך אזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
15: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
16: Yeah. יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
18: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: מיד אחרי החדשות, יואב אונגר עם שגרת חירום.
20: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
21: וליצן מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו הבוקר את כביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל, ממחל מעצרם של עריקים חרדיים. יהושע, מפגין חרדי, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
0: תמיד אנחנו רוצים שהמשטרה לא תדע מזה, כי אנחנו במלחמה, ומלחמה לא מודיעים לאויב, המשטרה זה אויב, וכולם ראו את זה היום, את השנאה שלהם בעיניים, את הרדיפה של האמונה והתורה בארץ ישראל. אני מתושש, אני רוצה לספר לך, קודם כל, על מה אנחנו מפגינים. הגיוס לצבא זה שמד, וכל התרבות החילונית, כל התרבות הישראלית, זה מה שמחנכים שם, זה כפירה באשם, ואצלנו זה הרג ועל יעבור.
21: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מוסיף כי בצהל נערכים להתפרויות באזור בית המעצר בבית ליד, ולצורך כך הועברו כוחות שכבר נפרסו סביב בית המעצר. הבוקר פרסמו כתבינו מרדכי הלפרין ואפרת אביבי ששלושה מנכדיו הצעירים של יושב ראש מפלגת ש"ס דרי הם תלמידי ישיבות חרדיות שהוצא נגדם צו מעצר לאחר שהשתמטו משירות צבאי. זאת בזמן שדרי יושב בקבינט ההחלטות על המלחמה והחזיתות בהן ילחמו לוחמי צה"ל. כזכור, בימים אלה מקדם דרי חקיקה שתפסיק מיידית את מעצר העריקים החרדים. מבקר המדינה מותח ביקורת על משרד התחבורה בעקבות הידרדרות ברמת השירות לציבור. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
1: מהדוח שפורסם היום עולה כי ציון השירות במוקד הטלפוני של המשרד צנח בתוך שנתיים מ-86 לכמעט 57, בעיקר בשל זמן המתנה ממושך למענה, שקיבל ציון של 4 מתוך 100 בלבד. מנגד, במרכזי קבלת הקהל ובשירותים הדיגיטליים דווקא נרשם שיפור מסוים. הציון הכולל של משרד התחבורה ירד לכ-70 וכעת נמוך מהממוצע הארצי.
21: החקירה החוזרת של ראש הממשלה במשפטו נפתחה הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב וצפויה להימשך מספר ימים. בסיומה ראש הממשלה יסיים את עדותו במשפט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי מעטפה הוכנסה לראש הממשלה ונתניהו ביקש לצאת בהמשך הדיון לשיחת טלפון בעקבות התפתחויות לדבריו. בחירות 2026, גלעד ארדן, לשעבר שגריר ישראל באום, אומר לספי עובדיה ואריאל כהנה בגלי צהל, אני בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה.
22: אני עושה את כל המאמצים כדי להקים את מפלגת הימין החדשה. אני מקווה שבימים הקרובים אני אדע עם המאמצים שלי נשאו פרי, ועצם העובדה שאני בכלל בוחן את המהלך הזה, גם סיכון וגם ויתור על מאוויי האישיים, שהדרך היום של הליכוד, של הליכה עם המפלגות החרדיות, היא באה על חשבון דברים, לכן אני נאלץ לבחון גם דרך חדשה.
21: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
23: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
24: ערב טוב, משה צחור.
25: אני השתחררתי מצה"ל בדרגת סגן אלוף לפני מספר שנים. הכתיבה הייתה חלק חזק אצלי, אבל זה בעיקר בעניינים מקצועיים, אקדמיים. אז החלטתי לקחת רגע את השירות הצבאי הארוך שלי, להפוך אותו לספר, אגב נקרא בוחן מסלול. ולי הייתה תקלה בקורס קצינים בבה"ד 1 שלא עברתי את בוחן המסלול. הודחתי יום לפני סיום קורס בה"ד 1, ובשי דרך שאני מתאר בספר התחלתי לעשות את ההשלמה התחילית בחיל התותחנים, והשלמתי את הבוחן בבת אחד סיום אותו קורס.
26: והנה הגעתי לחבל, עליתי לאט, נעילה ראשונה, נעילה שנייה, מכה בקורה. סוף סוף כבשתי את הכיפה, אני אהיה קצין.
25: זה עכשיו גורר בצמרמורת, אני נמצאתי משהו כמו 5 חודשים בחוסר ידיעה אם אני אהיה קצין או לא אהיה קצין. זה פסגה שעלתה בדם, יזע ודמעות, אבל בסוף כבשתי את הכיפה, והייתה
23: המשימה. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
27: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
28: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
29: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו, כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: עכשיו בגלי צהל, יואב אונגר, עם שגרת חירום.

0: זה, היא מרימה המוזיקה הזו, זה כיף, זה כיף, יופי, מה, למה מתביישים? תרימי, תרימי, מיכל, תרימי. כן, אבי. יופי, בוקר טוב, מה נשמע? מה העניינים? אנחנו שגרת חירום, שזו בגדול המציאות שלנו כבר מלא זמן, אז גם הבוקר הזה אנחנו הולכות לעבור בין שגרה לחירום, אז בתחום השגרה, אוהו, אנחנו נדבר על יום הקולנוע הישראלי, שזה היום, זה קורה ממש עכשיו, סרטים ב-10 שקלים, כולל הסרט של קופה ראשית שיוצא לקולנוע, איזה כיף. אז היום, לכו לסרט, לכו לסרט היום, תזמינו בייביסיטר שמרטף, שיחב שלום, ותלכו לסרט ישראלי, איזה כיף. היום אנחנו גם נגלול בטיקטוק בשידור, אלא אם כן אתם בניגה, אז אל תגללו, אבל אנחנו יכולים לגלול בטיקטוק, ומתברר, ומתברר, שילדים בריטים לא. כי בריטניה הודיעה שהיא הולכת לחסום רשתות חברתיות לילדים עד גיל 16. כן, חוק חדש, אז נברר אם זה יכול לעבוד בכלל. ובגזרת החירום, היו דיווחים השבוע על ניסיונות לפיגוע בבית הלבן, שכמובן סוכלו, עוד אחד מהניסיונות להתנקש בדונלד טראמפ, אז אנחנו נדבר על העניין הזה, על הפחד האמריקאי מהתנקשות בנשיא, נכון, זה תמיד מופיע גם בסרטים נורא דרמטיים, וגם אנחנו עם המילואימניקים שלנו בצפון, ותאמינו לי שאתם חייבות להכיר אותם, את המילואימניקים שלנו היום. ממש עוד רגע אנחנו נדבר עם מישהו שהוא מורה לתנך, אבל בלילות הוא בכלל די-ג'יי. ובשלוש השנים האחרונות הוא הספיק לבדוק מבחנים גם בפרדס חנה וגם בלבנון. כל אחד ברמת דרמה אחרת, אנחנו חייבות להבין איך משלבים את כל זה. נכון, מה איתנו? אני אוהב אונגר, בצוות שלנו, העורכת עליה בן שושן, המפיקות נועה שילו ותילה כתבי, הטכנאית היא מיכל דביר. אבל, קודם כל, גם הבוקר הפגנה של הפלג הירושלמי החרדי בכביש 4, חסמו את מחלף גבעת שמואל, הידוע גם כגשר על שם שתייה ממותקת ולא בריאה. ההפגנה התקיימה במחאה על מעצר של עריקים חרדים. מרדכי אלפרין, כתב לנו ענייני חרדים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יאב, נכון, אז ההפגנה הזאת קורית בגלל מעצר עריקים חרדים, הם טוענים שהם לא יפסיקו להפגין עד שהמעצרים ייפסקו. ההפגנה הזאת נמשכת יותר משעה, למעלה משעה המפגינים חוסמים את אחד הצירים המרכזיים בגוש דן, כביש 4, המשטרה מנסה לפנות אותם, מפעילה גם לא מעט כוח, רימוני אלה, מלות, ראינו ממש מפגינים מדממים בידיים בגלל אותם פיצוצים מרימוני אלם, אנחנו רואים גם הודעה של השר איתמר בן גביר שאומר שהוא יבחן את השימוש ברימוני אלם, בכל מקרה ההפגנות האלה הם כבר כמה שבועות, אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהמפגינים החרדים מצליחים לחסום צירים מרכזיים, כל זה בגלל שהמשטרה מנסה לאכוף את החוק, בעצם לעצור את אותם עריקים, צעירים חרדים שמשתמטים משירות צבאי.
0: וגם כביש מרכזי, שעות הבוקר, אנשים נוסעים לעבודה, איך למשטרה לוקח כל כך הרבה זמן לפתוח את הציר?
1: נכון, המפגינים ממש עובדים בעניין הזה, זאת אומרת שהמשטרה לא תדע איפה הם הולכים לחסום, אפילו שלרוב צריך לומר החסימות הן באותן מקומות פחות או יותר. כביש 4 זה הכביש האהוב על אותם מפגינים, הם גם גרים בסמיכות, זאת אומרת דקות ספורות לאחר ההפגנה, לאחר שההפגנה מסתיימת הם כבר חזרה בבתים או בישיבות שלהם, ובכל זאת המשטרה לא מצליחה, וכשהמפגינים כבר חוסמים והמשטרה מנסה לפנות אותם בכוח, אנחנו רואים שלא מרתיע אותם, את המפגינים לא מרתיע אותם השימוש בכוח, הם עדיין מתעקשים לחסום, אנחנו רואים אותם גם מתעמתים עם נהגים, כמו שאמרת גם בסוף זה קורה בשעה מרכזית מאוד ביום, אנשים נוסעים לעבודה, והיו שם גם לא מעט עימותים, המשטרה מצידה מדווחת שהיא עצרה 5 מפגינים, הם יועברו להמשך חקירה, צריך לומר שזאת לא ההפגנה היחידה שתהיה היום, היום בשעה 4 אחר הצהריים תתקיים הפגנה מרכזית, הפגנה גדולה של המגזר החרדי, מול כלא 10, הכלא הצבאי, גם זאת במחאה על מעצר העריקים החרדים, ואנחנו צפויים לראות את המשך העימותים האלה, בין המגזר החרדי לשלטונות החוק.
0: כלומר, אבל אם אנחנו יכולים לחשוד גם בחסימות ובפקקים, גם כשאנשים יחזרו היום מהעבודה אחרי הצהריים?
1: כן, אז כרגע המפגינים מבטיחים שהם לא יחסמו כבישים, שההפגנה הזאת תהיה מתואמת עם המשטרה, הם מקצים להם מתחם מיוחד, שם הם יפגינו והם לא יחסמו את הכביש, אם אפשר לסמוך על זה יותר מדי, אני לא יודע, בכל זאת היינו ממליצים לנהגים שנוסעים באזורים האלו כן להיזהר, אבל כרגע לפחות הם מבטיחים, זאת החסימה היחידה שעשינו היום, לא נחסום עוד כבישים, אבל גם אם לא היום, בהמשך השבוע, בהחלט אנחנו צפויים לראות את המשך הפגנות החרדים, אנחנו יודעים שהמשטרה מצידה מנסה לעצור עריקים חרדים, אז אותם מפגינים מגיבים באמצעות חסימות כבישים.
0: טוב, חברינו ב-4 אחרי הצהריים יהיו פה להנעים את הזמן בפקקים עם שירים. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, תודה רבה.
1: תודה רבה, יואב.
0: וכעת, הרמות ומחשבת ישראל. תראו, בבתי הספר התיכונים מתקרבים לסוף שנת הלימודים, וכל התלמידים עסוקים עם הבגרויות ומתכונות, אבל השאלה היא מה המורים עושים בזמן הזה, או אפילו בחופש. אז תכירו את אלישע לוינסון, הוא מורה לתנך ומחשבת ישראל, וגם הוא די-ג'יי. הוא די-ג'יי בלבוסטה אפילו, ובנוסף לכל הוא גם מילואימניק בחטיבה 551 של הצנחנים. שלום המורה.
2: שלום, שלום.
0: תראה, אני חשבתי שמורים למחשבת ישראל הם, אתה יודע, פחות מרימים בחתונות, מבלי להעליב את המורים לתנך המחשבת. מה זה מורה ודי-ג'יי?
2: כן, האמת ש... קודם כל זה משתלב טוב בלוז, אם זה במהלך היום וזה במהלך הלילה, זה יותר בחורף, זה יותר בקיץ, אבל באופן מהותי יש הרבה מהמשותף, כלומר בשניהם צריך בעצם לנהל רחבה. פה זה הכיתה, אני צריך לראות שכולם איתי ובעניינים, והתלמיד הרדום בקצה הוא בעצם כמו החבר'ה ברחבה שאני צריך לחשוב איך אני מכניס אותם חזרה לעניינים מוזיקליים. וגם כשאני בונה שיעור וכשאני בונה סט, אני בעצם צריך לחשוב איך אני משמר על יצירתיות וגיוון וחידוש, בין אם זה התלמידים, בין אם זה הרוקדים, אז זה נראה כאילו זה עבודות קצת שונות ובקצוות שונים, אבל בעצם יש להם את אותו שורש בעיניי.
0: רגע, התלמידות והתלמידים יודעים שזה מה שאתה עושה בלילות? הם רוצים שתרים גם בשיעור?
2: כן, יודעים, בטח, עוקבים באינסטגרם.
0: אוקיי.
2: אבל, וגם באמת אנחנו, יוצא לי לא מעט להביא כל מיני שירים, כל מיני עולמות לכיתה ולנתח אותם, את ההיבטים המקראיים אם יש, פילוסופיים כמובן, אפילו יש לי איזשהו תחביב להביא שירי פופ ומיינסטרים ולפרק אותם להיבטים של הגות יהודית, וכן, התלמידים אוהבים את זה ממש, וגם אני כמובן.
0: טוב, זה בסוף גם חוויה חינוכית, אני מבין, אין רק כיף, אבל נגיד שאתה, אתה לא רק מורה ותקליטן, מאז 7 באוקטובר גם עשית מעל 400 ימי מילואים, נכון?
2: נכון.
0: וואו.
2: כן, זה המון, זה המצב כרגע. ואני משתדל לשלב את הכל, יש לזה כמובן הרבה השפעות על הכיתה, על העסק, אבל גם יש לזה לא רק אתגרים והשפעות שליליות, יש לזה גם הרבה צדדים חיוביים.
0: כמו מה? מה זאת אומרת?
2: אז כמובן שהצדדים המאתגרים זה זה שאני צריך ללמד בשנת לימודים ולהכין אותם לבגרות בצורה דחוסה יותר, ולא תמיד יש מחליפים למורים בתחומי היהדות לצערי כיום בארץ, אז זה בהחלט דורש מעמיס קצת יותר, ואני מגיע למצב שאני צריך לצורך העניין לבדוק מבחנים גם בתעסוקה המבצעית.
0: זהו, ראיתי תמונה שלך יושב בשטח בדרום לבנון עם המדים, כל הציוד עליך, ובודק מבחנים. איך אפשר לחשוב על מבחנים במצב כזה?
2: כן, יש משהו שלמדתי בשנתיים שלוש האחרונות, זה של אדם יש יכולות הסתגלות מדהימות, ובין פעילות לפעילות, יש בכל זאת זמן פנוי פה ושם, אז זה גם טוב לנצל אותו, להוריד אבק מהמוח, על אף כל ההסכים ומה שקורה מסביב, מתרגלים לסיטואציות האלה, ולכן דברים כאלה יכולים לקרות. אבל אני אומר, חוץ מהאתגרים שמתווספים למקצוע ולעסק, ההיבט הצבאי הוא גם משהו שחוזר איתי כמובן לכיתה. בין אם זה לעבוד דוגמה לתלמידים ביחס לשירות צבאי, ובין אם זה החוויות הצבאיות שמשתלבות גם בלימוד בתנ"ך במחשבת ישראל. אז זה לא רק אתגרים וקושי, זה גם מביא דברים מאוד חיוביים ואמיתיים.
0: זהו, נגיד, היה איזה סיפור תנ"כי או קטע מארון הספרים היהודי שלימדת השנה ופתאום זה הדהד לך את המילואים?
2: כן, כן, בהחלט. באופן פשוט ומאוד מאוד ישיר יוצא לי לפגוש, לצורך העניין אני מלמד את התלמידים את חוקי המלחמה המקראים, שמעלים הרבה שאלות נורא מעניינות, כמו מי הוא האדם שצריך להיות מגויס למלחמה, באיזה שלב בחיים, זה מעלה כמובן הרבה שאלות רלוונטיות, על היחס לאויב בזמן מלחמה, או לרכוש, כל מיני שאלות ודילמות מוסריות כאלה שעולות מהתנ"ך, גם כן כמובן אני מביא את שיקוף מהשטח, וזה מביא כמובן שיח הרבה יותר מעניין, והופך את זה לממש רלוונטי לחיים שלהם, במיוחד לפני גיוס.
0: וואו, איזה מעבר, אתה יודע, אני תמיד שיעורי...
2: באופן פשוט ומאוד מאוד ישיר יוצא לי לפגוש, לצורך העניין אני מלמד את התלמידים את חוקי המלחמה, המקראים, שמעלים הרבה שאלות נורא מעניינות, כמו מי הוא האדם שצריך להיות מגויס למלחמה, באיזה שלב בחיים, זה מעלה כמובן הרבה שאלות רלוונטיות, על היחס לאויב בזמן מלחמה, או לרכוש, כל מיני שאלות ודילמות מוסריות כאלה שעולות מהתנ"ך, גם כן כמובן אני מביא את

0: שיקוף מהשטח, וזה מביא כמובן שיח הרבה יותר מעניין, והופך את זה לממש רלוונטי לחיים שלהם, במיוחד לפני גיוס.
1: וואו, איזה מעבר, אתה יודע, תמיד שיעורי מחשבת ישראל היו ספרים ישנים, אין מה לומר, ותמיד מאוד הרגשתי שהמורים מתאמצים לחבר את זה לחיים, אבל בסוף זה יותר קשה לקחת ספר מימי הביניים ולחשוב איך הוא נכנס לחיים של ילד בן 17 בישראל של היום, וזה...
0: נכון, אתה צודק, אבל לצערי בשנתיים שלוש האחרונות, באמת מאז השביעי באוקטובר, לצורך העניין אני מלמד בכיתות י' א' על הנושא של הטוב והרע בהגות היהודית, אז הנושא הזה הוא באמת כמו שאתה אומר על ימי הביניים והרמב"ם ועוד הוגים כאלה, אז זה באמת מטורף לראות איך זה הפך להיות רלוונטי לחיים שלהם ואיך זה פתאום תופס אותם, אני רואה את זה בעיניים שלהם, איך פתאום יש להם איזשהו עוגן להחזיק בו של איזושהי תפיסה מסוימת שיכולה רגע אולי לעזור להם להבין או לפרש לעצמם את המציאות המאתגרת הזאת שהם חיים בה.
1: ותגיד, איך מלמדים תוך כדי מילואים? מה עושים? עושים את זה בזום, אני יודע, או מקליטים להם מראש? איך אפשר בכלל להעביר חומר? יש היום בגרויות ומתכונות, איך עושים את זה?
0: כן, אז כמו שאמרתי, אני לא ממש יכול ללמד אותם תוך כדי המילואים, זה לא עובד. אז אני משתדל, בגלל שבכל זאת אני כן יודע על המילואים כמה חודשים מראש, אז אני משתדל לעשות מרתונים ולדחוס קצת יותר את השנה ולהעביר את המשקל שלה לחודשים מוקדמים יותר לפני תחילת התעסוקה. ויאמר לזכות משרד החינוך שההקלות לפחות שניתנו השנה היו רלוונטיות ובאמת תורמות לתלמידים. בשנה מורכבת כזאת, בכל זאת כן להיות מוכנים לבגרות.
1: טוב, אלישה, אתה ממש מורה לחיים, זה מרגש לשמוע כמה זה בנפשך. שנת הלימודים תכף נגמרת, כבר היו הבגרויות, המתכונות בתנ"ך ומחשבת ישראל?
0: כן, כן. היו, וממה שראיתי עד עכשיו, נראה שהיה גם מוצלח.
1: יפה מאוד, יש משהו שאתה רוצה לאחל גם לתלמידים, או למורים ולמורות, שגם עובדים מאוד קשה, לכבוד סוף שנת הלימודים?
0: אז לתלמידים אני יאחל שיהיה להם קיץ. שיהיה להם קיץ ככה שהוא לא עטוף בהתראות וממדים, ויוכלו ככה באמת לקחת אוויר עמוק לראות לפני שנה נוספת, שגם היא בעזרת השם תהיה טובה ועשירה ומעמיקה ומחברת. ולמורים שיאהבו את מה שהם עושים, זה המקצוע הכי טוב בעולם. ושכן, באמת שיהנו ממנו, נראה לי שזה הכי חשוב, כי זה עבודה מדהימה.
1: אלישה לוינסון, איזה זכות אני חושב יש לתלמידים שלנו שאלה המורים שלהם, ואני מקווה, אתה גם עכשיו במילואים, אז אני מקווה שיהיה רגוע ושקט, וגם תוכל לחזור הביתה במהרה, ולעסוק יותר בתנ"ך ומחשבת ישראל, וגם להיות די-ג'י בלבוסטה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: וואו, טוב, מפה נעבור קצת לצרות של אחרים, מה קרה? בארצות הברית חשפו את הפרטים של האיש שניסה לתקוף את הבית הלבן השבוע עם רחפנים, מדובר במישהו צעיר בן 19 בשם טייסן פרופר, הוא המוח מאחורי המבצע הזה שכמובן סוכל בידי ה-FBI. העניין הוא שהמקרה הזה של הניסיון הפגיעה בבית הלבן הוא רק אחד משורה של ניסיונות לתקוף את דונלד טראמפ והסביבה שלו. הכי מפורסמת הייתה כמובן התקרית ביולי 2014, אתם זוכרות את התמונה של טראמפ מדמם מהאוזן עם מגרוף מונף באוויר, תמונה שקשה לשכוח, אבל האמת של האמריקנים יש היסטוריה ארוכה של ניסיונות התנקשות במנהיגים, אולי יותר מכל מדינה מערבית אחרת, אז כדי להבין למה התקשרנו להטריד את פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן.

0: שלום פרופסור גלבוע.
1: טוב וטוב יואב.
0: תגיד, מה זה תחביב של אמריקאים? התנקשויות בנשיאים?
1: לא, הייתי קורא לזה תחביב, אבל היו הרבה מאוד מקרים שבהם ניסו או לפגוע בבית הלבן עצמו, או לחסל נשיאים מכהנים, או נשיאים לשעבר, ותמיד היו כאלה תימהונים, או כאלה שחשבו ברצינות, שבאמצעות רצח של נשיא הם ישנו את המדיניות, או את ההיסטוריה של ארצות הברית.
0: אז היו הרבה ניסיונות לאורך השנים, זוכרים כמובן את ההתנקשות, לא זוכרים, לא נולדתי אז, אני מודה, אבל ההתנקשות בקנדי, שפרנסה הרבה תצריטאים גם אחר כך לסדרות. נכון. היו עוד איזה מקרים מפורסמים שנחרטו בתודעה האמריקאית?
1: כן, אז קודם כל ארבעה נשיאים נרצחו. כולם, לא בבית הלבן, אלא במקומות אחרים. הראשון והיותר מפורסם זה של אברהם לינקולן, ב-1865, זה היה בתיאטרון פורד בוושינגטון די-סי, אחרי זה נשיא בשם גרפילד, 1881, מקינלי ב-1901, אבל קנדי כמובן, שזה, תזכרת את זה, קנדי רצח מפורסם ב-1963, שקרה בעיר דאלאס, בטקסס, בזמן איזשהו מצעד, הוא נסע במכונית פתוחה, ועד היום יש כל מיני תיאוריות של קונספירציה לגבי הרצח שלו, והיו ניסיונות לפגוע בנשיאים מכהנים. הראשון היה ב-1935, הנשיא היה אנדרו ג'קסון, איזה צבאי, כנראה תמרוני, הוא בא עם שני אקדחים מולו, וכמעט הרג אותו, האקדחים לא פעלו, ולכן לא קרה שום דבר. אבל המקרה היותר מפורסם, שבמקרה אפילו הייתי קרוב מאוד למקום שבו זה קרה, זה היה ב-1981, זה רונלד רייגן, שהוא יצא ממלון הילטון בוושינגטון די-סי, מאיזשהו אירוע שם. אני הייתי ממש, אולי איזה 300 מטר משם לגמרי במקרה.
0: אתה לא מעורב.
1: ולא, לא.
0: סליחה על הקונספירציה.
1: כן, ג'ון הינקלי אחד, שבמקרה הזה הוא היה אדם מאוד תימוני, הוא אמר בחקירתו, הוא לא פגע ישירות ברגע, מפני שמיד התנפלו עליו, אבל הוא הרג שם אדם אחד או שניים, ופגע בפמליה של רייגן, 1981. מי שניסה לרצוח אותו, זה אדם בשם ג'ון הינקלי, שלא הרגו אותו, ושאלו אותו, למה אתה ניסית להתנקש בחייו של רונלד רייגן? לא תאמין לסיבה שהוא אמר. רציתי לעשות רושם על השחקנית ג'ודי פוסטר, הייתי מאוהב בה, וחשבתי שזה איכשהו יביא לשם גדול שלי. זה כמובן לא היה, הוא לא היה שפוי, הוא
0: כן, עדיף פרחים, או היום שער,
1: כן, כן, יש דרכים קצת יותר נעימות לעשות את זה, הוא חס כלא שפוי, למעשה הוא שוחרר רק ממש לאחרונה. אז אלה מקרים מאוד מפורסמים, אבל אם אתה רוצה לדעת עוד, אז תיאודור רוזוולט, שהנשיא ארצות הברית, סוף המאה ה-20, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא ניהל קמפיין בחירות בעיר מילווקי, זו הייתה אחרי תקופת כהונתו הראשונה, ב-1912, מישהו ירה בו, הוא פספס פשוט, הוא לא הצליח להרוג אותו, והזכרת גם את טראמפ, שזה גם מקרה מעניין, 2024, שגם אצל טראמפ זה היה פעמיים בין כהונתו הראשונה לכהונתו השנייה, במהלך מערכת הבחירות שלו.
0: תראה, זה תמיד מפתיע אותי שאפשר לפגוע באנשים האלה, איך אין להם מגנות מסרטי מדע בדיוני, כאילו לא מצאו פתרון, באמת הנשיא עומד נועם מול אנשים וכל אדם עם אקדח יכול להתקרב אליו?
1: אז זה כבר לא, כי יש באמת, זה כמו להבדיל עבדי הבדלות, כן, אחרי רצח רבין, הגבירו בצורה מסיבית, משמעותית, את ההגנה על ראש הממשלה בארץ, אותו דבר שם, אחרי כל ניסיון כזה, הגבירו את השמירה על הנשיא. זה באמת די מפתיע ששני אנשים הצליחו להתקרב, לראות בטראמפ, ואחד כן, כמו שהזכרת, שריטה באוזנו, ועשו את זה תחקיר שלם, ואיך זה קרה פתאום. הניסיון השני היה בכלל של אדם שהסתתר קרוב מאוד למגרש הגולף שלו, ועל יד החוזה שלו, מר הלאגו בפלורידה. אבל רציתי להגיד שהיו כמה ניסיונות של גורמים לתקוף את הבית הלבן. זה הניסיון האחרון שאתה הזכרת אותו, שאדם ניסה ממש עם רחפנים ועם צלפים לפגוע בבית הלבן, בדיוק ביום ההולדת ה-80 של טראמפ, שהייתה ביום ראשון. ואז שם עשו, יש שם חגורת בטיחות מאוד רצינית, בכלל סגרו את פנסילבניה אבניו, שפעם היית יכול לנסוע שם ולהיכנס לבית הלבן. אני בעצמי ביליתי כמה שנים בוושינגטון, היית יכול להיכנס לבית הלבן, נגיד בשנות ה-80 וה-90, היום זה הרבה הרבה יותר מסובך, אבל אתה רואה שבכל זאת, יש כאלה שרוצים לפגוע בנשיאים או בבית הלבן. אבל שכחתי להגיד, ב-9-11, אתה זוכר שזו הייתה התקפה של אל-קאידה, על ניו יורק ווושינגטון. בניו יורק הם שני מטוסים הפילו את מגדלי התאומים. נכון, השלישי פגע בפנטגון בוושינגטון, ולגבי הרביעי, שנושאים עזים, התנפלו על הטייסים, הרגו אותם, והמטוס התרסק בפנסילבניה. ההנחה הייתה שהוא היה מכוון לפגוע או בבית הלבן או בקונגרס. שאם זה היה קורה, כמובן, זה היה מגדיל ומעצים עוד יותר את הפגיעות האלה בארצות הברית. ומאז אסור למטוסים בכלל להתקרב לאזור הבית הלבן. יש שדה תעופה שבזמנו הוא עוד על שם רייגן, רונלד רייגן, שדה תעופה קטן יחסית שנמצא בוושינגטון, קרוב אווירית, מאוד קרוב לבית הלבן ולקונגרס. ואחרי 9-11 יש שם איסורים מוחלטים של טיסות, אפילו של התקרבות של טיסות, אבל זה לא הפריע ב-2015 לאיזה אדם לנסות לשלוח רחפן, שאנחנו שומעים עליהם עכשיו בלבנון, אל הבית הלבן. ומה שאני יודע, יש יחידה שלמה שיושבת בבית הלבן עם כל מיני אמצעים לניטרול איומי אוויר. אז אם אתה שואל, כן, יש הרבה מאוד ניסיונות, יש הרבה מאוד מאמצים כדי לבלום אותם, אבל אפשר להניח כמעט בוודאות שזה ימשיך לקרות.
0: לסיום, אתה חושב שזה באיזשהו מקום כן תורם לדונלד טראמפ, עושה אותו, אני אגיד את זה בשפה פשוטה, זה מרים לו שהוא דמות ראויה להתנגשות שמנסים לפגוע בו? אתה חושב שזה מחמיא לו?
1: טוב, תראה, שני המקרים של טראמפ קרו בתקופת מערכת הבחירות. הוא ניצח לדעתי מסיבה אחרת לגמרי, הוא ניצח פעמיים נשים. אני חושב שארצות הברית לא מוכנה עדיין לנשיאה אישה. הרבה מאוד גברים, בעיקר ההיספנים, שהם דמוקרטים על פי הניסיון ההיסטורי שלהם. הגברים שם, אנחנו מצאנו שיש הבדלים גדולים, הגברים ההיספנים הצביעו לטראמפ, אנשים הצביעו לקמלה האריס. אז אני חושב שזה היה דבר עקרוני, אבל עיקרי, אבל אני יכול להגיד לך שאחרי שיש ניסיונות להתנקש בנשיא, הפופולריות שלהם עולה. זאת אומרת, אנחנו בדקנו, אתה יודע, בארצות הברית עושים כל יומיים כמעט סקר, מה מידת התמיכה שיש לנשיא בקרב הציבור, ואז ישבו את זה למצבים שבהם, הנה, המצבים האחרונים של טראמפ, ומיד אחרי זה הפופולריות שלו אכן עולה. אבל ככל שעובר הזמן, אז היא נעשית יותר כהה.
0: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, תודה רבה, זה היה נורא מעניין לחשוב על כל ההשלכות שיש לדברים, תודה רבה.
1: תודה רבה, שלום שלום.
0: שלום שלום, אמנם נסיעה לארצות הברית, אך נסיעת התוכנית העורכת לוחצת עלינו לעבור להודעות המחצית, אז כמה הודעות ומיד נחזור, תישארו איתם.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום?
8: קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
10: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
11: וכמה יוד.
12: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
13: מלא חוף, מלא כדרגל, סיבות.
12: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
13: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
14: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, יואב אונגר עם שגרת חירום.
0: נכון, חזרתם אלינו לשגרת חירום, אני יואב אונגר, תכף אנחנו נדבר על יום הקולנוע הישראלי, זה היום, אפשר ללכת לקולנוע, לראות סרטים ישראלים רק ב10 שקלים, זה ממש כיף, אז תלכו, זה הזמן, וגם אנחנו נבין למה ילדים בריטים לא יוכלו יותר לגלוש בטיק טוק, כל זה יקרה ממש עוד רגע, אבל קודם כל, דוח מבקר המדינה מתפרסם היום על השירות שניתן לציבור, מגופים ציבוריים, אל תיבעלו מהכותרת. מתברר אבל מהדוח שחברת החשמל היא הגוף הציבורי שאנחנו הכי אוהבים לתקשר איתו, לפחות הכי נוח. לעומת זאת רשות האוכלוסין כנראה קצת פחות מצליחה. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, שלום.
16: שלום יואב, צהריים טובים.
0: מה זה אומר שירות לציבור בעצם? זה רק כמה זמן אני יושב בלשכה שם מחכה לקבל את הדרכון שלי? מה זה אומר שירות לציבור?
16: אז זהו, אז מבקר המדינה, חוץ מזה שהוא מבקר את מוסדות השלטון, הוא גם הממונה על תלונות הציבור, נציב תלונות הציבור, והוא עושה סקרים בקרב הציבור, איזה שירות, איך השירות אתם מקבלים. אז הוא בודק למשל את האתר אינטרנט, ואת המוקד הטלפוני, וכו' וכו' וכו'. אז לא מפתיע אותך בטח לראות שרשות האוכלוסין, באמת במקום האחרון, בפער גדול, אמנם יש שיפור מהסקר הקודם, שנעשה לפני שנתיים, אבל בכל זאת היא עדיין שומרת על המקום האחרון, וכן, זה אומר זמן ההמתנה לדרכון ולתעודת זהות ולקבוע תור ואיך עוזרים לך, עובדים באמת יכול להיות שהם עובדים מאוד טובים כשאתה פוגש אותם פיזית, אבל עד שאתה מגיע לקבל את השירות עצמו, אנשים מתלוננים על כך, באופן מפתיע. משרד התחבורה הוא הגוף היחיד שרשם ירידה ברמת השירות שהוא מקבל לעומת הסקר הקודם ב-2024. כלומר, יש פגיעה ברמת השירות של משרד התחבורה ועוד ועוד ועוד גופים ועוד ועוד ועוד אזרחים רק מתלוננים על קושי בהשגת רישיונות נהיגה, למשל, או על שעות הפתיחה שלהם. עכשיו, יש ממש ציון או כל מיני מדדים שלפיהם מקבלים את הציון. שעות הפתיחה, גישה והכוונה, ניהול תורים, היבטי נגישות וכו' וכו' וכו'. אז למשל רואים שבמשרד התחבורה הציון הנמוך זה הגישה בשפות, כלומר איך הם מנגישים את המידע לאוכלוסיות שלא מדברות עברית, אפילו אוכלוסיות שמדברות שפה רשמית בישראל כמו ערבית מתקשים לקבל שירות הולם, או שלא לדבר על רוסית או אמרית וכולי, ושפות כאלה, וחברת החשמל באמת מקבלים ציון גבוה מאוד, כבר פעם שנייה ברציפות. לא רק זה, הטיב השירות שמקבלים באתר האינטרנט של חברת החשמל הוא כמעט מושלם, קיבל ציון של 96 נקודות, וזה באמת פער עצום לעומת כל חברה אחרת שנבדקה פה, כל גוף אחר שנבדק פה.
0: תראה, אני לא יודע אם זה עניין דורי, אבל אני תמיד מנסה ממש להימנע מלהתקשר, נניח, לכל מיני גופים וחברות, אלא מנסה תמיד לעשות את זה בהודעות, זה יותר נוח, אתה לא צריך להתייבש חצי שעה על הקו. משרדי הממשלה גם, או גופים ציבוריים גם עובדים עם, אתה יודע, וואטסאפ, או אפשר אולי לפחות לשלוח מייל, או להשאיר הודעה באתר?
16: אז זהו, אז פה גם כן, בדקו ממש את רמת השירות המקוון. אז כמו שאמרנו, חברת החשמל קיבלה ציון כמעט מושלם בכל המדדים ברמת הנגישות באתר. כמעט הכל אתה יכול היום לעשות דרך אתר האינטרנט של חברת החשמל. אבל אם אני מסתכל למשל על משרד התחבורה, גף הרישוי, אפשרויות ליצירת קשר, קיבלו ציון מאוד נמוך בכל מה שקשור ליצירת קשר דיגיטלי, וגופים אחרים, למשל רשות האוכלוסין, קיבלה ציון נמוך מאוד על מידע על שעות פעילות, שעות פעילות ושירותים. כלומר, אתה עדיין צריך ללכת פיזית, או ליצור קשר טלפוני אפילו עם הגופים האלה שלא מספקים את כל השירות באינטרנט, אולי חוץ מחברת החשמל שבאמת הציון שלה גבוה באופן חריג בדברים האלה, במדדים האלה.
0: טוב, אז אנחנו נקווה לפחות שהדוח הזה יוביל לשיפור, אבל אתה יודע מה, לפחות טוב לדעת שכל התלונות האלה נרשמות. אנחנו יוצאים זוהמים כן. איזה תור, ויש תחושה לפעמים שזה הולך לפח התלונה, אז לפחות יודעים שבודקים ועוקבים אחרי זה, ונקווה שזה גם יוביל לשיפור. ישראל פישר, כתבנו הכלכלי, תודה רבה.
16: תודה רבה.
0: ועכשיו אני גלוש תוציאו טלפונים, כמו שאומר עומר אדם, אבל לא, אם אתם בניגז על תוציאו טלפונים, אבל תשמעו את הסיפור הבא. בריטניה החליטה לחסום את השימוש ברשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 16, זה קורה אחרי שגם עשו צעדים דומים בדנמרק ובקנדה, אז ממש לחסום את הגישה לטיק טוק, לאינסטגרם, לפייסבוק, ליוטיוב, לילדים, וגם אפילו מין עוצר לילי כזה על גלישה ארוכה ברשתות למי שמתחת לגיל 18, איך בכלל עושים משהו כזה, ואם זה יכול להחזיק? אני לא יודע. אז התקשרנו לפרופסור מיכל דולב כהן, ראש התוכנית לייעוץ חינוכי במכללת אורנים. שלום לך.
17: אהלן.
0: אפשר לקחת לילדים את הטלפון? כאילו זה יעבוד הסיפור הזה?
17: לא, לא באמת. אבל אוקיי, זה נשמע טוב כשאנחנו
0: יוצאים בהצהרות. אז מה בעצם הרעיון מאחורי מהלכים כאלה? אנחנו כן שומעים על התמכרות לרשתות חברתיות והנזק שזה עושה.
17: אז בוא נעשה רגע סדר. ונגיד שהעולם שלנו מלא בכל מיני דברים שיש בהם חלקים שהם טובים יותר ופחות טובים, והיינו רוצים שיהיה לילדים שלנו או לא. אבל בסוף, הדרך שלנו להתנהל ולשמור על הילדים שלנו זה לתת להם את הכלים, לא לאסור עליהם. רכב זה דבר מאוד מסוכן, אם לא משתמשים בו נכון. אז אנחנו מלמדים אותם נהיגה, אנחנו מלווים אותם, ויש דברים שאנחנו מגבילים אותם, ובסוף שולחים אותם לאוויר החופשי. בסופר יש המון ממתקים, אנחנו לא סוגרים סופרים ואומרים לילדים לא להיכנס. יותר מזה, אני אגיד שבבתי הספר יש המון אלימות, ואני לא משאירה את הילדים שלי בבית, אני שולחת אותם בבית הספר, אבל אני נותנת להם כלים. וגם כאן, הרעיון הוא, ואגב, זה מדהים לראות את השינויים האלו, כשכל החוקרים, גם במדינות האלו, מעידים על זה שזה לא פתרון. בעצם הפתרון זה לחנך אותם, לתת להם את הכלים. לחנך לא רק איך לא להיפגע, אלא זה לחנך גם איך לא לפגוע. איך לשמור על עצמם מאחרים, איך להתנהל נכון במרחב המקוון. כאן אנחנו חוסכים. וחזרנו לחינוך.
0: הרבה פעמים יש תחושה, אבל שבסוף ילדים בני 15 מבינים יותר מאיתנו ברשתות חברתיות, לא?
17: מעולה. אם הם מבינים יותר מאיתנו ברשתות חברתיות, אז איך אנחנו לוקחים להם את זה? הם לא ימצאו את הדרך להיות שם? אנחנו באמת יכולים לאפוף את זה? כנראה שלא. כנראה שכשהם היו צעירים יותר, ובסוף אנחנו אלו שקונים להם את הטלפון, ואנחנו המורים שאומרים להם, בואו תפתחו טלפון אם נעשה קהות. לא, אל תסתכלו תוך כדי בהודעות שיש לכם רק קהות. בואו רגע נלמד אתכם AI בבתי הספר, אבל לא, אל תסתכלו על דברים אחרים. רק מה שאני מלמדת, הרי זה לא עובד. אנחנו כמבוגרים משמעותיים, אנחנו כהורים נותנים להם טלפונים, אוספים אותם, איפה אנחנו כמבוגרים משמעותיים, איפה אנחנו כהורים, לחנף אותם מגיל אפס. עכשיו בוא, למה גיל אפס? כי בתור אמא אני יודעת שהשלב שבו הילדים שלי הכי מקשיבים לי והכי חושבים שאני נהדרת ואין כמוני וכל מילה שאני אומרת נכונה, זה הגיל הצעיר. זה גיל שאני יכולה לייצר מניעה. להיזכר בגיל 16 ולהגיד, היי חבר'ה, זה לא? או זה קצת יותר בעייתי?
0: אז
17: ולכן אנחנו פשוט צריכים להתחיל את החינוך שלנו מוקדם יותר, אבל לעשות חינוך, להשקיע שם את כל המשאבים שלנו, לדאוג שהפלטפורמות ידאגו לעשות את הדברים נכון, לא להטיל את האחריות על הילדים ולהגיד אוקיי, בואו נחסום את הילדים, כי לא הצלחנו לדאוג לפלטפורמות בטוחות יותר.
0: אז ילד בן 10 שמקבל עכשיו את הטלפון הראשון שלו, זה מניח שזה קורה כאן לפני גיל 10, אבל בסדר, מה היית מציעה להורים להגיד לו, איפה מתחילים להסביר?
17: אז אני אומרת שאנחנו נתקיל את זה עוד לפני. הם נולדים היום לעולם של סמארטפונים. אני יודעת להגיד להם, הנה יד, הנה רגל. אני יודעת להגיד להם, הנה סמארטפון, אני רוצה לצלם אותך. בוא נתחיל מאפס. בוא נתחיל בזה שאנחנו נתווך גם את המרחב הזה, גם את הטלפונים, ובוא נדבר על יתרונות וחסרונות. אני מדברת על יתרונות וחסרונות של ממתקים. אני מדברת איתם על תזונה בריאה, למרות שבסופר יש ממתקים, והם לא חוזרים רק עם ממתקים, כי דיברנו איתם על זה. בואו נדבר איתם מגיל אפס.
0: ומהניסיון שלך כמומחית לחינוך, זה משהו שילדים מקבלים? זה שיח שהם יכולים לנהל? כי אני חושב שילד בן 8 בסוף יאכל כמה ממתקים שהוא רוצה, לא? אם לא יגבילו אותו.
17: אם עושים את זה בשיח, תראה. אם אתה לא מנהל את השיח והילד לא יפנים את הערכים שאתה רוצה שהוא יפנים, אז הוא ילך לאחד אחר, לחבר, לצורך העניין, ויוכל את כל הממתקים בעולם. עשית את שלך? לא. זה בדיוק הרעיון. אני רוצה להגיע איתם למצב שהם מבינים מה עומד מאחורי זה. הם מבינים את הסכנות, הם מבינים את ההשלכות, הם יודעים לנהל את עצמם. זה בדיוק הרעיון של ויסות. איך הם ידעו בעצם לא לקום מחר בבוקר ולצלם מישהו אחר ולהפיץ תמונה גם כשהם כועסים? ויסות, בוא נלמד אותם ויסות. אחד המחקרים שעשינו אצלנו בתוכנית להיות חינוכי באורנים, זה באמת לבדוק מה קורה לנערות צעירות דתיות, חבדניקיות שיוצאות לסמינר. כל החיים הם היו בלי אינטרנט, והנה הם יוצאות עכשיו לסמינר, ובלימודים נדרש מהם להיכנס לאינטרנט. הן נחשפו לאותם דברים בדיוק שילדים נחשפים. אבל בגיל 18, 19, 20, שהן לא רגילות לדבר על העניינים האלו, כשזה לא לגיטימי, כשאנחנו המבוגרים לא נותנים לגיטימציה לזה שחלק מהדברים שהם נחשפים עליהם, זה לא בגללם, לא כי הם חיפשו. ובואו רגע לא נאשים אותם, אולי יהיה קל יותר לפנות אלינו, אולי יהיה קל יותר לדבר את זה, להתייעץ. אבל ברגע שאנחנו לא מנהלים את זה נכון, אז מהמקום החרד שלנו, ואין ספק שאנחנו עושים את זה מהמקום של הדאגה, ולשמור עליהם, אנחנו פשוט משתמשים באסטרטגיות הלא נכונות. לחסום אותם, גם לא יחסום אותם, כי הם ימצאו את הדרך לעשות את זה, כי כמו שאמרת, הם יודעים יותר טוב מאיתנו להתמצא. אין שום בעיה, פשוט לחנך.
0: יותר לחנך, יותר שיח, פחות פשוט לחסום. אהבתי, גישה טובה. פרופסור מיכל דולב כהן, ראש התוכנית לייעוץ חינוכי במכללת אורנים. תודה רבה לך.
17: תודה רבה לך.
0: ועכשיו אנחנו עם הפנים לצפון, עם לוחמי המילואים שלנו, אבל היום אנחנו מדברים עם מישהו שלא רצה שנדבר רק על מילואים, אלא שפשוט נרים לחיים. שלום לרסר במילואים גידי סיידה, לוחם ביחידה מיוחדת וגם בעל יקב לוריה בדלתון. שלום.
18: שלום, שלום.
0: מה העניינים? בסדר גמור, מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
18: עכשיו במרכז מבקרים, ביקב.
0: או, מעולה, טוב, זה קצת מוקדם משתות, לא?
18: רק השלוק הראשון, כל השאר הם זורם כבר.
0: אחר כך זה עובר, תספר לנו קצת על היקב שלך.
18: אנחנו יושבים בפארק תעשייה דלתון, יקב חדש, למעשה עברנו אליו, התחלנו לבנות אותו ב-2021, עברנו אליו, היינו אמורים לעבור אליו ב-23, אבל המלחמה פרצה בדיוק שבוע אחרי שקיבלנו את המפתח מהקבלן, ולמעשה מי שחנך אותו זה 150 חיילים שישנו פה חצי שנה, בעיצומה של המלחמה שהתחילה פה, והתחלנו להעביר את הציוד אליו רק במהלך 24, כשהייתה בעצם תוך כדי המלחמה. מי שעזר לנו להעביר את הציוד זה החבר'ה שהיו פה, חיילים שהיו פה וחיילים שהיו אצלנו במושב, ניגר בספסופה. אז ככה העברנו את הציוד ופתחנו אותו עם הפסקת האש, ואז סגרנו את המרכז לבקרים, ואז פתחנו בהתאם להנחיות, ועכשיו פתוח. אבל אנשים פחות מגיעים לצפון כרגע, משום מה, למרות ששקט לפחות עכשיו אצלנו, ויש מרחב מוגן והכל, אבל מה שנקרא מחכים לטוב.
0: אז אמן, באמת מחכים לטוב, מה מי שיבוא לבקר עכשיו ייכנס לאוטו ויהנה, נקווה שגם יהיה שקט והפסטורליה תמשיך.
18: בדיוק, המזל שהפסטורליה והנוף והענבים, הם לא מתייחסים למה שקורה, מה שנקרא במצב המדיני ועם לבנון, אז הכל פורח והכל יפה והנוף מדהים ויין יש ואווירה יש. וגם מרחב מוגן יש למקרה ש, למרות שלא הייתה פה הזקה, לא יודע, כמה שבועות.
0: אז מה נראה אצלך ביקב כשנבוא לבקר?
18: רואים בעצם את כל מהלך הייצור, ביקור בחדר החביות של היקב, טעימות של יין, יש ארוחות בוקר, אפשר לעשות אירועים ביקב, מימי הולדת, אירועי חברה, לארגונים, הכל מהכל. טעימות מודרכות.
0: אתם מוכרים גם לחנויות? גם בחנויות יין אפשר למצוא את יקב לוריה?
18: כן, היין נמצא בחנויות יין, במסעדות במרכז הארץ, בדיוטי פרי. מפוזר בחנויות היין המקצועיות.
0: תראה, אתה גם לוחם ביחידה מיוחדת. עשית מאות ימי מילואים. איך עושים את המעבר הזה רגע אחד במילואים, ואז רגע אחד ביקב, וגם שאתה במילואים, אני מניח שחושבים על העסק?
18: אני לא יודע אם זה במזל או לא במזל, אבל המילואים היו פה בקרבת הבית. אז ככה אפשר לי להתנהל בין לבין, ולמעשה החבר'ה של היחידה ישנו אצלי בבית. אז התנהלנו ככה מהבית, לכל מה שצריך.
0: אבל כמה המחשבות על העסק מלוות אותך גם במילואים, עסק חדש?
18: כל הזמן, זה מתח שמתישהו אתה אומר יהיה מה שיהיה ובוא נחיה את הרגע, כי גם כשאתה מנסה לתכנן זה לא באמת מתכנס למה שתכננת. כל פעם שאתה מתכנן משהו אז פתאום איזו התקלה כזו או אחרת, והמציאות משתנה ל-24, 48 או שבוע קדימה. אז חיים בלי לקבוע קדימה יותר מדי, גם ברמה האישית. האישה רוצה משהו, אתה קובע איתה נקודתי, לא רחוק.
0: טוב, אז אנחנו מקווה שהפסטורליות תמשיך ושנוכל לבוא לבקר, אפשר לבוא לבקר כבר בעצם ופתוחים,
18: כן,
0: ביקב לוריה, ושרק ימשיך.
18: יש אווירה מדהימה, אפשר גם להיכנס לאתר, לראות מה קורה, ובאינסטגרם, יש אווירה, כשיש אנשים יש אווירה, הכל קיים, רק קל, ביום שישי קצת יותר פעיל, מקומיים יותר יוצאים, אז המקום מתמלא, אבל מחכים לחבר'ה מהמרכז שהיו ככה ממלאים את המקום כל הזמן. עכשיו יש איזושהי, לא ברור לי למה, כי אנחנו גרים פה ויחסית בסדר, אווירה של פחד להגיע לצפון, כאילו, אז פה אנחנו אמנם 5 קילומטר, 5.3 קילומטר מהגבול, אבל שקט פה, כרגע שקט, שקט וכיף.
0: שרק המשיך ככה, גידי סיידה מיקב לוריה, תודה רבה לך, בדלתון.
18: תודה לכם.
0: וגם לסיום, יום הקולנוע הישראלי, היום, ממש עכשיו, סרטים ישראלים חדשים בבתי הקולנוע, רק 10 שקלים לכרטיס, אז עצה של אלופים, פשוט תלכו לשני סרטים ברצף, זה הכי כיף בעולם, וככה אפשר גם לראות את יגאל עדיקה פעמיים, גם בסרט תמונות יפויות 2, וגם בסרט של קופה ראשית, שיוצאים היום לקולנוע. יגאל עדיקה, שלום.
19: שלום, חג שמח, אומרים.
0: חג שמח, יום הקולנוע הישראלי, מטעם משרד התרבות והספורט גם נגיד. תגיד, איך אתה מספיק להגיע מהסופר ביבנה ליפו בחזרה? זה הרבה לנסוע.
19: באופניים. באופניים, יש לי אופניים, כן. מהר, אני מגיע.
0: כן, הם שומרים על הגזרה ככה. תגיד, בהוליווד תמיד זה סרטי אקשן, פיצוצים, ופה מה, סרט על סופר וסיבוב ביפו?
19: מה זאת אומרת, אנחנו, כן, לא, אנחנו, אתה יודע, זה העם שצריך לצחוק, קצת מצב רוח, תמיד, צריך לעלות את המורל שלו, אנחנו לא יכולים לעשות כל הזמן אקשנים. אי אפשר, גם לא עובד פה אקשן, יש לנו אקשן ביום יום, לא?
0: זה נכון, זה בחדשות.
19: אתה מבין, מה זה? אתה מבין? עכשיו, לא נעשה איזשהו סרט אקשן עם רחפנים, לא לעניין. נעשה קומדיות.
0: בסדר גמור. תראה, הסרט של קופה ראשית, הבנתי שגם שם יש אקשן וקצת פיצוצים, אבל בעיקר...
19: איזה אקשן, זה קומדת פשע.
0: איך עושים את הקפיצה מסדרה, אתה יודע, סיטקום של 20 דקות לסרט באורך מלא, איך עושים את הקפיצה הזאת?
19: אז קודם כל, תדע שמדובר ביוצרים מחוננים, גאונים, מעולים. איך עושים את הקפיצה? קודם כל הם הורידו את הטסטות, מה שנקרא כל הפניות למצלמה. אין את זה, זה לא מוקומנטרי הסרט. סרט הוא עלילתי רגיל. והוא לא מתרחש רק בסופר, יוצאים מהסופר ויוצאים לאיזשהו מסע פשע. כל דבר שאני אספר, זה יהיה ספוילר, אז לא כדאי, אתה מבין? אבל יש שם איזשהו סיפור פשע, רצח, לא רצח, שוד, סמים, וחגיגה גדולה.
0: טוב, אהבתי, נשארת בדמות של אביחי, מכרת את זה יפה, וגם נגיד, אתה ממש חתן של שתי חתונות פה, כי הסרט...
19: אז כן, אז בתמונות יפויות, אני מה שנקרא עבריין שלא כדאי לפגוש אותו בסמטה חשוכה.
0: צילמתם את תמונות... פוגש... כן, סליחה.
19: אבל הוא פגש מישהי, מישהו, מישהי, והלך לאיבוד שם, שוב, אני לא יכול להגיד מה... אבל דוד בבולה, את הדמות שאני משחק בתמונות יפויות, פוגש משהו מאוד מעניין, ואת זה תראו בסרט. זו באמת הפתעה גדולה.
0: הסרט הראשון של תמונות יפויות יצא לפני קצת יותר משנה, נדמה לי, ומאוד הצליח בקופות. איך הספקתם לצלם עוד אחד כל כך מהר?
19: הספקנו, זה היה אחד אחרי שני שצילמנו, מראש. אנחנו עומדים לצלם את השלישי גם, וכן, ואחר כך זה תהיה סדרת טלוויזיה.
0: וואו, טוב, חזרה לסדרה המיתולוגית.
19: כן, אנחנו עושים את התהליך עכשיו האפור. מהקולנוע, כן, עוברים לטלוויזיה.
0: טוב, אתה יודע מה, הלוואי שהיינו יכולים רק לדבר כל היום על קולנוע, ושכל יום יהיה יום קולנוע ישראלי. נכון.
19: תשמע, זה תרבות, זה נשמה. זה באמת, אתה הולך לאולמות, אתה רואה את המפוצצים, זה כל כך כיף, כל כך יופי, אתה מבין? הלוואי, הלוואי, הלוואי שזה יהיה, אלה יהיו חיינו.
0: הלוואי.
19: יהיו חיי תרבות.
0: יגאל עדיקה, תודה רבה לך.
19: תודה.
0: רוצו לראות גם קופה ראשית הסרט, גם תמונות יפויות 2, וגם פשוט תלכו ליום הקולנוע הישראלי מטעם משרד התרבות והספורט. אפשר גם ללכת לסרט קולנוע לא רק היום, אלא בכל יום בשנה. ואיזה כיף שרק נתעסק עם סרטים. תודה רבה לכם, עד כאן השידור שלנו. גם תודה רבה לעורכת הנהדרת שלנו טליה בן שושן, ולמפיקות הנפלאות נועה שילה ותהילה כתבי, לטכנאית מיכל דביר. מיד אחרינו יומן הצהריים עם אמיר איבגי, אני אוהב אונגר. תודה רבה, שהמשך יום שקט.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. לפני המלגה.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: ערב טוב לכם.
12: נכנסנו לעזה.
13: על ציר פילדלפי.
11: הפעם מהחרמון.
13: במרכז הארץ.
11: אחד הכפרים בדרום לבנון.
14: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
15: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
14: הכי ביטחוניים.
15: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
14: והכי חדשותיים.
16: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
14: יומן השטח, מחר ב-5, גלי צהל.
17: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. עשרות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו הבוקר את כביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל במחל מעצר עריקים חרדים. יהושע, מפגין חרדי, שוחח עם רינו צרור בגלי צהל.
19: תמיד אנחנו רוצים שהמשטרה לא תדע מזה, כי אנחנו במלחמה, ומלחמה לא מודיעים לאויב, המשטרה זה אויב, וכולם ראו את זה היום, את השנאה שלהם בעיניים, את הרדיפה של האמונה והתורה בארץ ישראל. אני מתושש, אני רוצה לספר לך, קודם כל, על מה אנחנו מפגינים. הגיוס לצבא, זה שמד, וכל התרבות החילונית, כל התרבות הישראלית, זה מה שמחנכים שם, זה כפירה באשם, ואצלנו זה הרג ועל יעבור.
11: פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מוסיף, שבצהל נערכים להתפרעויות באזור בית המעצר בבית ליד, ולצורך כך הועברו כוחות שנפרסו סביב בית המעצר. פרשת הדרכונים הדיפלומטיים של השר אלי כהן, החקירה הסתיימה. המשטרה הגישה את המלצותיה לפרקליטות שתכריע האם יוגש כתב אישום. גורמים במשטרה מול גלי צהל כי יש תשתית ראייתית, מדווח כתבנו נועם נקש.
20: במרכז הפרשה עומד השר אלי כהן, שחשוד שבמהלך כהונתו כשר החוץ העניק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים, בהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, משיקול לא ענייני. גורמים במשטרה מסרו לנו כי ישנה תשתית ראייתית נגד השר, נגד מנכ״ל המשרד רונן לוי, ונגד עוזרת השר טלי אלבז, כי הוענקו תחתם דרכונים דיפלומטיים משיקול שאינו ענייני. חומרי החקירה עברו לפרקליטות, ושם יחליטו האם להגיש כתב אישום נגד המעורבים.
11: החקירה החוזרת של ראש הממשלה במשפטו נפתחה הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, וצפויה להימשך מספר ימים. בסיומה ראש הממשלה יסיים את עדותו במשפט. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מציינת כי מעטפה הוכנסה לראש הממשלה, הוא ביקש לצאת בהמשך הדיון לשיחת טלפון בעקבות התפתחויות לדבריו. מבקר המדינה מותח ביקורת על משרד התחבורה בעקבות הידרדרות ברמת השירות לציבור. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור.
12: מהדוח שפורסם היום עולה כי ציון השירות במוקד הטלפוני של המשרד צנח בתוך שנתיים מ-86 לכמעט 57, בעיקר בשל זמן המתנה ממושך למענה, שקיבל ציון של 4 מתוך 100 בלבד. מנגד, במרכזי קבלת הקהל ובשירותים הדיגיטליים דווקא נרשם שיפור מסוים. הציון הכולל של משרד התחבורה ירד לכ-70 וכעת נמוך מהממוצע הארצי.
11: הגרלת משחקי ליגת העל בכדורגל לעונת 2026-27. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפתח את העונה נגד הפועל חיפה. הפועל תל אביב תארך כבר במחזור הראשון את ביתר ירושלים. עם משחקים נוספים, כתב והספורט יובל ישראלוב.
21: מכבי תל אביב תארך את מכבי חיפה לקלאסיקו הישראלי במחזור השני. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב במחזור השלישי, ומחזור אחד אחרי יתקיים הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל. המשחק בין באר שבע לסגניתה ביתר ירושלים יערך במחזור האחרון של הסיבוב הראשון.
11: ומזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אלה אורן, דניאל פרמר שושני וצביקה אליה.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות
23: המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
2: כמו
23: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. אייס.
17: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. הדריכות בישראל לקראת הפרסום הרשמי של מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית ואיראן. האם טראמפ ידרוש מישראל גם נסיגה מלבנון, אחרי שהציע אתמול שסוריה, כן, סוריה תטפל בחיזבאללה ותעשה את העבודה טוב יותר מישראל, כך על פי נשיא ארצות הברית. הפגנות החרדים הקיצונים הבוקר הופכות גם לקרב פנימי בתוך הקואליציה. ש"ס נגד השר לביטחון לאומי בן גביר במחאה על התנהלות המשטרה בעת פינוי המפגינים. מיד גם העדכונים מהכנסת שתצביע בעוד זמן קצר על בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. 4 חודשים לבחירות, האם בליכוד יבטלו את הפריימריז? נשאל כאן בהמשך את חבר הכנסת דוד ביטן שיהיה איתנו בראיון. החשד לחומרי הרדמה במזון לתינוקות, בהמשך יומן הצהריים עוד עדות, הפעם של משפחה מהצפון שבנה הפעות אושפז לאחר שאכל ממחית הפירות. אחרי שראשי מכינות קדם צבאיות הצטרפו לראשי ישיבות בקריאה לתלמידיהם לא לשרת או לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות, ניסוח מעט שונה מהקריאה לא לשרת בשריון. סגן אלוף במילואים הרב איתן שלב, ראש המכינה ביתיר, מגד במילואים בשריון, יהיה איתנו כאן. וגם ספורט אחרי לילה ענק במונדיאל. הכל עד אחת יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אז אנחנו ברקע המשך הלחימה בלבנון והסכם ההבנות שכבר נחתם כך על פי ארצות הברית עם איראן. תמונת מצב נכון לשעה הזו, אמיר.
1: אז כך, צריך לומר אמיר, אתמול זה היה הנושא העיקרי בדיון הקבינט, ואנחנו מפרסמים היום שהדיון הזה מסתיים עם הערכה הבאה. בישראל מעריכים שארצות הברית לא תענה לדרישה האיראנית לנסיגה מיידית של צהל מדרום לבנון. האיראנים דורשים את זה כתנאי לחתימה בז'נבה. הערכה היא שהאמריקאים ידחו את זה. זה לא כנראה יסכל את החתימה של העסקה, אבל, ופה האבל הגדול, לא מן הנמנע שזה יעלה במהלך הדיונים של ה-60 ימים הבאים של המסע ומתן. כלומר, בישראל מבינים, סוף השבוע הזה לא יהיה אולטימטום אמריקני, אבל לא מן הנמנע שאנחנו נקבל אולטימטום כזה בעוד כחודשיים. וכל זה אמיר קורה על רקע, הייתי אומר ככה, לפחות חלקים בממשל, בקורת רוח ובאיזשהו משב אופטימי מאוד מאוד גדול לגבי ההסכם הזה. בוא תשמע דברים שאומר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הלילה על ההסכם עצמו, הנה.
2: It is a regional peace deal. It's going to include the Gulf, it's going to include Israel, it's going to include Lebanon. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East.
1: כן, אומר ג'יי די ונס את הדברים הבאים, הוא אומר, זה הסכם שיכלול את ישראל, את לבנון, את המפרץ, ואם אכן האיראנים יענו ויישמו את ההסכם הזה, זאת תהיה פריצת דרך אזורית. לא יודע, אשרי המאמין, משום מה אני שומע, יש לי כאן איזשהו זיכרון של 2015 עם אותו הסכם של אובמה, וצריך לזכור גם שגם בתוך הממשל עצמו יש מי שרואה את הדברים אחרת לחלוטין, בין אם זה מזכיר המדינה רוביו או מזכיר המלחמה הקסט, שניהם אפשר לומר מאוד מאוד מאוד חוששים, כן, מכך שאיראן רק תמשוך זמן.
0: לא יכולת לבחור דוגמה שמעצבנת יותר את הנשיא טראמפ מההשוואה הזו להסכם של אובמה, אבל זה כנראה נדרש שוב ושוב ההשוואה הזו ביממות האחרונות. אמיר בר שלום, תודה לך, ועוד נשוב כמובן לעניין הזה כאן בהרחבה בהמשך. עכשיו אנחנו עם העניין הזה. חרדים קיצונים חסמו הבוקר יותר משעה את כביש 4 במחלף גבעת שמואל במחאה על מעצר עריקים חרדים. אנחנו עם העדכונים שלך, מרדכי אלפרין כתבנו, שלום לך.
3: שלום אמיר, נכון, אז יותר משעה נמשכת החסימה הזאת הבוקר בכביש 4, מחלף גבעת שמואל נחסם לתנועה על ידי עשרות חרדים קיצוניים, הם חוסמים את המחלף במחאה על מעצר עריקים חרדים, אנחנו כבר ראינו בשבועות האחרונים את ההפגנות האלו, בסוף הם התפזרו מיוזמתם, המשטרה ניסתה לפזר אותם באמצעים, כולל רימוני אלם, גם ראינו מפגינים שנפגעו מאותם רימונים, חלקם גם דיממו, בוא נשמע את אחד המפגינים שמספר לנו על כוח שמפעילה המשטרה.
4: באלימות קשה שלא נראתה אף פעם.
1: אתה חטפת?
4: אני חטפתי, בתחילת ההפגנה עשו פה אבך, באו לעצור אותי, גם תפסו אותי, הגיע המפקד ואמר להם, אל תעצרו אותו, הוא אוהב את זה, רק תקראו לו את הבגדים. אני זכיתי לקרוא את הבגדים, מן כמו את שהוא יסבורך. תוכלי איזה מלחמה לחיים, אהבו אנשים שחבור, נקרא להם המכנסיים.
0: כן, מרדכי.
3: כן, אז כמו שאנחנו שומעים, המפגינים טוענים לאלימות מצד המשטרה. המשטרה כמובן אומרת שההפגנה הייתה בלתי חוקית, ולכן היא נאלצה לפזר אותם, לפתוח את הכביש חזרה לתנועה. 5 מפגינים נעצרו שם הבוקר, ואנחנו יודעים אבל שזאת לא ההפגנה האחרונה להיום. בשעה 4 אחר הצהריים צפויה הפגנה של חסידות גור, בדרך כלל קבוצה שלא מפגינה, אבל הפעם היא תפגין מחוץ לכלא 10, במחאה על מעצר עריקים חרדים. גם שם המשטרה צפויה להיות ולמנוע את חסימת הכביש.
0: כן, בינתיים יש גם קריאות של חברי כנסת חרדים ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי לקיים דיון בנוגע למדיניות האכיפה של המשטרה, ואנחנו עדים גם לקרב של הודעות בין שס לבין השר לביטחון לאומי בן גביר בעניין הזה. נגיע גם לעניין הזה בהמשך, אבל אם הזכרנו את שס, אז אתה מפרסם הבוקר על צו מעצר נגד 3 מנכדיו של יושב ראש שס אריה דרעי, שמשתמטים משירות צבאי.
3: נכון, זה פרט מדהים, כי אריה דרעי בסוף הוא יושב בקבינט המצומצם, הוא זה שמקבל את ההחלטות על המלחמה, על החזיתות, לאן ישלחו לוחמים, ובסוף 3 מנכדיו מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית, בגלל הריקות משירות צבאי, הוצא נגדם צווי מעצר, לאחר שנשלחו אליהם הביתה צווי גיוס והם לא התייצבו. אנחנו יודעים שיש שם עשרות אלפי צעירים חרדים שלא התייצבו, וכאמור 3 מנכדיו של יושב ראש השרי דרעי הם חלק מאותם עריקים. ואנחנו פונים גם לתגובתו של דרעי אתמול, והוא מסר לנו בתגובה שהוא גאה בזה שהנכדים שלו עריקים. הוא אומר, אני גאה בהם, אני גאה בשער העריקים, והוא מפנה האשמה כלפי היועצת המשפטית לממשלה. הוא אומר, היא זאת שפועלת לבצע מעצרים פוליטיים, אנחנו צריכים שהעניין הזה ייפסק. מילה אחרונה בעניין הזה, אנחנו יודעים שאריה דרעי פועל לקדם חקיקה שתפסיק את מעצר העריקים החרדים. נראה שגם יש איזשהו אינטרס אישי בעניין הזה, בסוף 3 מנכדיו הם גם ביניהם בין העריקים.
0: מרדכי אלפרין, תודה לך. מליאת הכנסת החלה בשעה הזו בדיון על בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבל חסינות מהגשת כתב האישום נגדה. אנחנו עם העדכונים שלך, אפרת אביבי כתבתנו, שלום לך.
5: שלום אמיר, נכון, אז ממש עכשיו מתחיל דיון במליאת הכנסת בבקשת החסינות של טלי גוטליב. נזכיר, כתב האישום נגדה הוא בגין חשיפת זהות של איש שב"כ, שדינה עד 3 שנות מאסר. זאת העבירה וזה העונש. נכון לעכשיו מסתמן רוב לטובת גוטליב, בליכוד כבר הבהירו אתמול לחברי כנסת שאין קיזוזים, גם בסיעות החרדיות צפויים לתמוך בבקשה, לאו דווקא מתוך הזדהות עם גוטליב, כמו ברקע האימות החריף שלהם עם היועמ"שית. מי שמרוטט ממש בחצי שעה האחרונה על הכיוון אחר, זה חבר הכנסת יולי אדלשטיין. הוא הולך נגד הקואליציה גם באירוע של גיוס חרדים, וגם עכשיו אומר למעשה, אם חבר כנסת ערבי היה חושף שם של איש שבק, כנראה שהיחס היה אחר. אנחנו נדגיש בהקשר הזה שבמהלך הדיונים בוועדת הכנסת הגיעו אליהם גם פרקליט המדינה, גם היועמ"שית, היא הזהירה שם על חשיפה של זהות של איש שב"כ שעלולה לסכן אותו ואת פעילות הארגון. הייתה גם חוות דעת חסויה של השב"כ בעניין הזה. חשוב גם לציין לבסוף אמיר, אם תאושר בקשת החסינות היום, היא תהיה תקפה רק עד תום כהונת הכנסת הנוכחית, אבל לפחות לפי שעה, עבור חלק מחברי הקואליציה, ההצבעה הזאת הופכת לעוד זירת אימות מול מערכת המשפט, ולכן הם מצביעים בעד.
0: כן, אז זה קורה בכנסת ממש עכשיו, אנחנו עוד נשוב לכנסת לעדכונים ככל שנידרש בהמשך היומן. תודה, אפרת. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, המשטרה מודיעה לסיום החקירה בעניינו של השר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. נועם נקש כתבנו עם העדכון, שלום לך.
6: שלום אמיר, כן, אחרי שנתיים וחצי של חקירה, המשטרה מודיעה היום רשמית שהיא סיימה מבחינת את אותה החקירה בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים, וההמלצות עברו לפרקליטות. במרכז הפרשה הזו עומד השר אלי כהן, שר החוץ לשעבר, שחשוד שבמהלך כהונתו כשר חוץ הוענקו דרכונים דיפלומטיים משיקול שאינו ענייני לגורמים שונים. כשאנחנו אומרים גורמים שונים, מדובר אמיר בין היתר על בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו. גורמים במשטרה מסרו לנו כי הם סבורים שישנה תשתית ראייתית נגד השר ונגד שני גורמים נוספים, מנכ"ל המשרד דאז רונן לוי ועוזרת השר לשעבר טלי אלבז. ישנם קריטריונים כלשהם להענקת הדרכונים הדיפלומטיים, הם חשודים שהם פעלו משיקולים שאינו ענייניים, העניקו את הדרכונים האלה לאנשים שלא עמדו באותם קריטריונים. ההמלצות עברו לפרקליטות, וכאמור גורמים במשטרה סבורים שיש איך להעמיד את אלי כהן לדין.
0: תודה נועם. ארבע עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שס, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: חבר הכנסת מלכיאלי, איך אתם בשס מצאתם את עצמכם מפגינים יחד עם חרדים קיצוניים, הפלג הירושלמי, מי שקוראים שוב ושוב, נמות ולא נתגייס?
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל
8: כן. תיקון טעות, רגע, לאט לאט. רבני שס לא הורו לתלמידים, לנו, לצאת להפגנה. לכן היום לא היינו בהפגנה. יחד עם זאת, יש לנו אמירה מאוד ברורה, שלצערנו יש כאן שתי מדינות לשתי עמים. הנחיות והתנהלות של שוטרים ומשטרה עם זהות המפקידים הם בקפלן, לבין עם זהות המפקידים הם חרדים.
0: רגע, רגע, אבל תסביר לי שוב, אבל תסביר לי שוב את מה שפספסתי, כי אני קורא את רצף ההודעות ששס מוציאה הבוקר בעניין, אבל אני רק אשלים את שאלתי, אדוני. אני קורא את רצף ההודעות ששס מוציאה הבוקר בעניין התנהלות המשטרה בהפגנות. תכף נגיע גם לסיפור שלכם עם השר לביטחון לאומי בן גביר. אז דומה שאתם מלא מלא עם החרדים הקיצוניים הבוקר.
8: לא, קראת יפה. אנחנו מגנים את כל מעשי אלימות, וכשהמשטרה מגיעה למפגינים וזורקת עליהם רימונים וקורים בגדים ומקים בראש מפגינים שבכלל לא היו באמצע הכביש. אגב, אני לא אתה רוצה לקיים דיון על הפגנה? אני קיים על זה דיון. לא הפגנתי, רבני שס לא הורו לצאת להפגין. השס אומרת, לא ייתכן שמשטרת ישראל כשמגיעה לקפלן, שבוע אחרי שבוע סתמו את המדינה, את נתב"ג, בתי חולים, יש התנהלות מסוימת. נכון, פה ושם היו אלימות, אבל 90, מעל 90% התנהגו בכפפות של משי. כשהשוטרים מגיעים ורואים חרדים, מתנהגים בתנועה, בצורה אלימה וקצת עבריינית. אני מצפה מלובש מדים להתנהג בצורה מכובדת, ונכון, מפגש בין שוטר לאזרח, הוא לא תמיד מתנהג.
0: אוקיי, אז בוא נלך דבר דבר, חבר הכנסת מלכיאלי. האם אנחנו מסכימים שההפגנה הבוקר היא הפגנה בלתי חוקית?
8: אנחנו מסכימים שהדבר אחד, ציר לשים כל דבר אחד, שגילתה לנו מיארה שאין הפגנה אפקטיבית.
0: חכה רגע, רגע, לפני היועצת, אני מבטיח לך, לא, אני מבטיח לך שתגיד כל מה שאתה רוצה על היועצת המשפטית לממשלה, ונתמודד גם עם הדברים שאתם אומרים, הדרישה לפיתורים שלה וחילופי הדברים עם השר בן גביר, להכל נגיע מיד. בוא נלך שוב דבר דבר, אנחנו מסכימים שההפגנה הבוקר היא הפגנה בלתי חוקית. מה אתה מצפה ממשטרת ישראל שאמונה על החוק במדינת ישראל לעשות?
8: על דבר אחד, שאנחנו מדינה של חוק וצריך סדר, מה שחוקי חוקי, מה שלא חוקי לא צריך לעשות, על זה אין דיון. יחד עם זאת אני אומר, כשיש הפרת חוק מצד ציבור מסוים, המשטרה מתנהגת בכפפות של משי, כשזה מגיע לחרדים, מתנהגים בצורה עבריינית, זה התשובה.
0: Okay.
8: יש אפשרות לפנות הפגנה בלי לפתוח ראשים של אנשים. אתה יודע מה אני ראיתי? הייתי בשבוע שעבר בבר אילן, היה אחר אנשים שבאו ונגד הרכבת הקלה, אגב הם גם מפגינים תחת הבית שלנו, זאת אומרת אנחנו לא חברים שלהם. באה המשטרה, יש נשים וילדים שעברו בבר אילן מפרקת אותם מכות, או זרנוקי מים לבתים של אנשים חפים מפשע. מה זה הדבר הזה?
0: חבר הכנסת מלכיאלי, אתם הרי נותנים כאן במהלך הזה שלכם היום, כשאתה בוחר לפתוח בתמיכה שלך, אתה יודע מה, במי שרואים את עצמם נפגעים הבוקר מהפעילות הזאת של המשטרה, במי שהם עריקים מהצבא. ואני שואל אותך, איך שס, מפלגה שיש לה לא מעט, צריך לומר, מצביעים שגם

0: המשפחה שלך, אתה יודע מה, במי שרואים את עצמם נפגעים הבוקר מהפעילות הזאת של המשטרה, במי שהם עריקים מהצבא. ואני שואל אותך, איך שס, מפלגה שיש לה לא מעט, צריך לומר, מצביעים שגם שרתו בצבא, שגם שולחים את בניהם לשרת בצבא, מגנה על עריקים בסופו של דבר, על כאלה שלא מתייצבים לשירות צבאי על פי חוק?
1: לא, אבל שים לב שאני בכוונה קישרתי את אלימות המשטרה למה שהיה בירושלים על רכבת הקלה. אני דיברתי על אלימות המשטרה נגד ציבור חרדי, שכשאותם שוטרים רואים חרדים, יש להם הנחיות אחרות איך להתנהג.
0: ועכשיו תענה לי לסיבת ההפגנה, כן.
1: אני אענה לך.
0: הגנה על מעצר של עריקים.
1: אנחנו אומרים את הדבר הבא, מדינת ישראל לצערנו הרב, רודפת לומדי תורה. בזמן שהמשטרה צריכה להתעסק בעבריינות ופרוטקשן, הם נשלחים על ידי מיירה וחברותיה לרדוף לומדי תורה. זה לא אמור להיות מדינת היהודים. יחד עם זה, אנחנו ציבור שומר חוק, ואני חושב שאדם, אם החוק מחייב אותו, הוא צריך לעשות את זה, ולכן אנחנו רוצים שיהיה חוק להסדרת עמד לומדי התורה. אבל אין מה לעשות. היועצים המשפטיים תקעו את כל המקלות בגלגלים האפשריים, ואנחנו נחזור על זה עוד 100 פעם, כי זה האמת, על מנת שלא יהיה חוק, שיהיה אנרכיה, שיהיה לפרק את גוש הימין.
0: רק היועצים המשפטיים, או שזה קודם כל גם חלק מהקואליציה שהייתם חברים בעד לפני דקה וחצי, שלא קידמה את החוק הזה במשך כל כך הרבה שנים, אז אולי ההפגנה צריכה להיות מול ראש הממשלה יותר?
1: לא, שנייה, רגע, קודם כל, החוק הוא 4 שנים איפה שהוא נמצא, ונכון, גם חברים מתוך הקואליציה, כמו גלנט ואדלשטיין, ואחרי יצטרפו עוד אנשים, תקום הכל בגלגלים, נכון? אבל כל זה קרה מאותה רוח גבית שהיועצים המשפטיים, אין בממשלה ואין בכנסת, עשו יד אחת עם האופוזיציה. אגב, האופוזיציה לא צריכה באמת לנצח הבחירות. יש להם את המיירה ואת החברים שם שעושים להם את העבודה יופי, תוקעים את עבודת הממשלה לאורך כל הדרך, אבל זה נושא בפני עצמו. יש, אנחנו מאמינים שלומד תורה, שהוא שומר על עם ישראל, יחד עם כבוד עצום, גם לחיילים, ותזכור, אתה מדבר...
0: תשמע, אבל אתה חוזר שוב ושוב והולך לכל האשמים, ולא נוגע באיש אחד. קוראים לו ראש הממשלה נתניהו, זה שעומד בראש הקואליציה הזאת, שאתם חברים בה, בממשלה שלו, מאז הוקמה. שום אחריות שלו לעובדה שהנה הדבר הזה שיקר ללבכם לא יתקיים בסופו של דבר?
1: יש אחריות לכל אדם שנמצא במערכת פוליטית, יחד עם הסמכות, ולכן יש אחריות קשה לבן גביר להתעללות של משטרה באזרחים היום, ובן גביר שמספר שהוא שולט על המשטרה ויש לו הנחיות שהוא נותן, צריך לבוא ולהתנהג עם מה שקרה היום, כמו שזה איזשהו פינוי של יישוב כזה או אחר, שגם אנחנו נגד פינוי יישובים, הרדיפת לומדי תורה, בן גביר צריך לדפוק על השולחן להגיד, זה לא המשטרה שאלה אנחנו מייחסים.
0: מה אתה מצפה שהשר לביטחון לאומי יעשה?
1: קודם כל לכנס את ראשי המחוזות ולהתחקר מיד על ההתנהלות העבריינית של חלק מהשוטרים היום, לבוא ולשבור ראשים של אנשים. סתם, אתה יודע מה,
0: אתה רוצה שהשר לביטחון לאומי יחלק הנחיות למפקדי מחוזות איך לטפל בהפגנות? זה בדיוק הדבר שהיועצת המשפטית לממשלה אוסרת עליו, אתה יודע.
1: אני דורש, הנה זה הולך גם חלק מההזכרות, ושנייה, אני רוצה לדרוש אחידות בהתנהלות של משטרת ישראל. לא יכול להיות שאישה שהולכת עם שתי ילדים בקניות בבר אילן מקבלת מכות משוטרת וזרנוק מים לבית שלה רק בגלל שהיא חרדית.
0: תשמע, חבר הכנסת מלכיאלי, אני חושב שנוח לכם לתקוף את השר בן גביר, אתה יודע למה? כי גם העניין הזה הוא עניין פוליטי. הרי אנחנו מכירים את אותו קרב ותיק וידוע בין שס לבין בן גביר. אתם טענתם גם במערכת הבחירות הקודמת, גנב לנו 2-3 מנדטים, לא ניכנס לכל הסיפור הזה. אז עכשיו את שוב תוקפים, שוב אתם תוקפים את השר לביטחון לאומי בהקשר הזה, מאשימים אותו בהתנהלות הזאת של השוטרים.
1: אני קודם כל תקפתי את המפכ"ל וראשי המחוזות שלא מתנהגים בצורה אחידה.
0: לא, השורה הראשונה בהודעה שלכם היום, איתמר בן גביר תתעורר, אתם בפירוש מכוונים את הכל עליו.
1: באמת צריך להתעורר, בזמן ששוטרי משטרת ישראל נוהגים בפעה ואלימות כלפי ילדים ונשים וזקנים וזקנות בצורה לא אחראית ולא שוויונית, בזמן שאנחנו יודעים שלא זורקים רימונים כלפי אזרחים במקומות אחרים, בן גביר צריך להתעורר, נכון?
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, חבר הכנסת מלכיאלי, פרסם כאן מוקדם יותר היום אלפרין כתבנו, על כך ש3 מנכדיו של יושב ראש המפלגה שלך, של יושב ראש אריה דרי, הם תלמידי ישיבות חרדיות שמשתמטים כרגע משירות ונדרשים על ידי המשטרה הצבאית. אתה לא מרגיש שאתם בהודעות שלכם היום גם נמצאים כאן, איך נאמר, באיזה סוג של ניגוד עניינים בהקשר הזה?
1: לאלפרין יש היום דיווחים הרבה יותר טובים והגיונים ונכונים.
0: ולעצם העניין, ספר לי על 3 מנכדיו של יושב ראש ש"ס.
1: מה זה רלוונטי? יש כאן ציבור גדול מאוד. לא, אני אענה לך, יש כאן עשרות אלפי עריקים יש כאן הרבה מאוד תלמידי ישיבה שהמדינה גוררת אותם להיות עבריינים על החוק, בזמן שהנציגים שלהם כן רוצים חוק והסדרה. כאילו, מה זה רלוונטי כמה נכדים לזה וכמה, יש פה עשרות אלפים של כאלה. מה, כאילו, מה זה הצייצנו להיכנס למטה, אחד נכד, שלוש נכדים, מה זה משנה?
0: לא, כשיושב ראש...

0: אלא גם הוציא הודעות כאלה בזמן ששלושה מנכדיו נדרשים על ידי המשטרה הצבאית לאחר שלא התייצבו לשירות. יש כאן שאלה? או לפחות תגובה שצריך לקבל?
1: כי אריה דרעי, חוץ מאשר שהוא סבא לנכדים, הוא מנהיג של המפלגה הדתית הגדולה בכנסת, שמייצגת גם לומדי תורה וכמובן גם חיילים.
0: אבל הוא גם, אבל הוא גם מקבל החלטות ויושב בקבינט ושולח חיילים לקרב, אז אתה לא חושב שהציבור ראוי לתשובות בעניין הזה, חבר הכנסת מלכיאלי?
1: ולכן אתה אוסר על אנשים שנמצאים בקבינט, שיש להם ילדים שמשרתים, מה זה רלוונטי?
0: זה רלוונטי מאוד, זה רלוונטי מאוד.
1: אני אענה לך, הבכירים מאוד, גם במוסד במשרד הביטחון, שאתה מכיר את שמם, שאני דיבר איתם בשיחות מסדרון, וסיפרו לי על התרומה האדירה של אריה דרעי בקבינט, בפיקחות ובהבנה שלו, כעשרות שנים. אז הם רוצים שהוא יבוא לקבינט, הוא יבוא בגלל איזשהו מישהו שיגיד על הנכדים שלו, מה זה? אנחנו דואגים לביטחון ישראל.
0: אתה מסרב לענות, בקיצור, מסרב להתייחס לעניין.
1: אני מתייחס מאוד, אני אומר שזה ממש לא רלוונטי.
0: טוב. תודה רבה שדיברת איתנו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אלוף המילואים יעקב עמידרור, שלום, צהריים טובים לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר ראש המל"ל וכיום חוקר בכיר במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה. אלוף עמידרור, אנחנו עדיין לא יודעים מה הפרטים המדויקים של אותו הסכם הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, אבל עדים לדאגה הגדולה שההסכם הזה, ההסכם המתגבש הזה, או ההסכם שכבר נחתם, מעוררים כאן בישראל. קודם כל, תובנות שלך אל מול מה שמסתמן, בוא נתחיל כמובן בסוגיית לבנון, ושאלת אותו סעיף שמאוד מאוד מטריד, אם אכן ישראל תידרש להוציא את כוחותיה מדרום לבנון.
2: אנחנו לא יודעים מה כתוב, ולכן אנחנו לא יודעים אם ישראל תתבקש להוציא את כוחותיה מדרום לבנון, או רק להפסיק להילחם בלבנון, או שזה יהיה מותנה במה שהחיזבאללה יעשה. אז אנחנו לא יודעים, אז אין לי שום הערה לנושא הזה. אני יכול להגיד באופן עקרוני, ישראל צריכה להגיד לא לכל הסדר שיקשור את לבנון לאיראן.
0: להגיד לא לארצות הברית, אלוף המדרור?
2: להגיד לא לארצות הברית בכל מה שנוגע ללבנון, ולומר פה מדובר בהגנה על תושבי ישראל, זה כבר לא עניין בינלאומי, זה נוגע ממש לצורך שלנו להגן על אזרחי הצפון, ולכן אנחנו צריכים לומר לארצות הברית, בכל פעם שאנחנו נאתר סיכון, אנחנו נשפוט אם זה סיכון או לא, אנחנו נפגע בו ולא נאפשר לו להתממש.
0: אתה יודע, הסעיף הזה שאתה אומר, טוב, כל ההסכם הזה עדיין לא פורסם, אבל זה מצטרף לדברים מפורשים ששמענו אתמול בקולו של נשיא ארצות הברית, שאומר, או מציע ליתר דיוק, אני צוחק, שסוריה היא זו שתטפל בחיזבאללה, אולי תעשה את זה אפילו יותר טוב מישראל. מה קרה לו לנשיא ארצות הברית שהוא רואה באופן כל כך מעוות את המציאות הביטחונית הזאת באזורנו?
2: אני לא יודע, אני לא מומחה לנשיא ארצות הברית, אני לא יודע מה קרה לו, אני לא מתיימר לדעת, אני לא חושב שמישהו שמדבר עליו יודע מה קרה לו, זה כל אחד מעלה הרהורים מליבו, אף אחד באמת לא יודע. אני לא בטוח שאם תשאל אותו מה קרה, הוא ידע להסביר לך במדויק, אבל אנחנו לא עוסקים בפסיכולוגיה, המדינה לא צריכה לעסוק בפסיכולוגיה של הצד השני, היא צריכה לעסוק בריאליה. ובריאליה אנחנו צריכים לומר לנשיא ארצות הברית, לומר לארצות הברית, וכמובן גם לנשיא ארצות הברית, אם צריך ואם אפשר. אדוני היקר, בכל מה שנוגע לביטחון תושבי הצפון, אחריות היא של מדינת ישראל, לא של ארצות הברית, ואנחנו ננהג בהתאם לאינטרסים הביטחוניים שלנו, ואם נצטרך בעניין הזה לריב, אז גם לריב.
0: טוב, ומה זה אומר לגבי האופציה הצבאית המשותפת? שראינו אותה באה לכדי מימוש במהלך המלחמה הזו, והנה נשיא ארצות הברית אולי ברגע האמת מניח בצד את האופציה הזאת. קודם כל, מה המשמעות של מה שקורה עם הדבר הזה כרגע?
2: תראה, אני חושב שפה אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו. ביוני 25 מדינת ישראל יצאה למלחמה באיראן. יצאנו לבד, ארצות הברית לא הייתה איתנו. האמריקאים באו ביום ה-11 ה-12 ותקפו בפורדו, אבל את כל המלחמה עשינו לבד. ישראל יודעת לתקוף לבד באיראן בלי ארצות הברית. כמובן, אם ארצות הברית תחליט לצאת למלחמה בישראל ותניח מטוסים באמצע ותגיד לנו אתם לא תוקפים, אז כנראה שתהיה לנו בעיה. אבל אם ארצות הברית תישאר, ותאמר, אנחנו לא תומכים בהם, אתם רוצים לבד, תישארו לבד, אנחנו לבד יודעים לתקוף את איראן בצורה מאוד משמעותית, ולדעתי היום יותר מאשר בעבר, כי למדנו את כל הלקחים, ונשברו הרבה טאבויים שפעם פחדנו לעבור אותם.
0: כן.
2: והעיקר, בניגוד לתחילתה של המלחמה, לא חיזבאללה ולא חמאס, אינם גורמים שיכולים להביא את ישראל למחשבה שנייה, אם כדאי לה לתקוף באיראן, כי הם לא יכולים לעשות לנו שום דבר רציני. ודאי לא חמאס, ואפילו לא חיזבאללה. ולכן מדינת ישראל, אם לא תהיה לה ברירה, והיא תחליט שזה האינטרס שלה, היא תצטרך להבין שזה בניגוד למדיניות של ארצות הברית, אבל יכולת יש לה לפעול. זה לא טוב, יותר טוב עם האמריקאים, שיש לי יצחק כזה גורם, זה יותר טוב, אבל אנחנו יודעים לתקוף היום גם בלי האמריקאים.
0: ועדיין, כאשר האינטרסים הביטחוניים ארוכי הטווח של ישראל, גם בהקשר של איראן, גם בהקשר של לבנון, יש מי שאומר נזנחים כאן או מוקרבים כאן על ידי האמריקאים בשביל או רווח פוליטי או עניינים כלכליים, המשמעויות של הדבר הזה מכאן והלאה עבור ישראל, אמרת, נדע לפעול בעצמנו, אבל גם לפעולה כזאת יש מחיר מאוד מאוד גדול מבחינתה של ישראל. או יכול להיות מחיר.
2: תקשיב, אני אגיד לך מה שאמר לי פעם אלוף משנה פיני. הוא אמר לי, אתם מייללים יותר מדי. אנחנו במלחמת החורף מול ברית המועצות איבדנו 25,000 איש. כי מדינה שרוצה להיות עצמאית, סוברנית, ולקבל החלטות על הגנתה, צריכה לדעת להקריב. ברור שלכל דבר יש מחיר. אין ספק שלכל דבר יש מחיר. אבל מדינה שרוצה לשמור על עצמאותה ועל יכולת הפעולה שלה ולהגן על תושביה, צריכה לדעת שהיא משלמת מחירים, וזה תורים, אבל יש מחיר, ברור שיש מחיר, מה, מישהו יש לו ספקות שיש מחיר? השאלה, עד כמה אנחנו מוכנים לשלם, ומה אנחנו מקבלים בתמורה. ואני חושב שבנקודת הזמן הנוכחית, אנחנו צריכים לתת לאמריקאים לנהל את המסע ומתן באיראן, תזכור, הם אומרים, אנחנו נכנסים למסע ומתן, ובסופו לא תהיה יכולת גרעינית לאיראן. יש כאלה שמאמינים להם, יש כאלה שפחות מאמינים להם, אבל צריך לתת את הצ'אנס לנהל את המסע ומתן. לעומת זאת, לא צריך לתת להם שום צ'אנס להביא את הסורים לטפל בחיזבאללה, ובחיזבאללה אנחנו צריכים לטפל לבד, ולוודא שחיזבאללה מהווה איום הרבה יותר קטן לצפון, כנראה זה לא יהיה אפס, זה לא יהיה כמו חמאס הוא אפס איום היום. אבל חיזבאללה הוא עדיין איום, וצריך להקטין את האיום הזה ככל שניתן, וצריך לומר לאמריקאים, זה האינטרס שלנו, ואנחנו נפעל לפי האינטרס הזה, ואם צריך לריב איתם, כמו שאתה אומר, יש מחיר, אז נריב איתם.
0: אלוף במילואים יעקב עמידרור, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה גם לכם ויום טוב.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט האם בליכוד בטלו את הפריימריז, וגם עוד עדות, הפעם של משפחה מהצפון, בנוגע לאותם חומרי הרדמה שנמצאו במזון לתינוקות, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף ותקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
15: חופים הם לי,
13: עמים געגועים לנחל.
14: נחל אלכסנדר ולידו המושב בית ינאי, שניהם יחד לזכר אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי. למה דווקא שם ומה פירוש ינאי? נציג מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים כמו בימי חמישי לפני ארבע אחר הצהריים, ובכל זמן, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: סיגל אסרף תושבת דפנה.
17: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה, ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות, ומדברים על פחדים, וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים חזרנו, חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, שלום, צהריים טובים לך חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת ביטן?
19: כן.
0: שלום, אמרת להם שאתה ברדיו, אז הנה אתה ברדיו, שלום, צהריים טובים לך, מה שלומך?
19: צהריים טובים, בסדר.
0: חבר הכנסת ביטן, איך אתה הולך להצביע, איך אתה צפוי להצביע בעניין בקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב בעוד זמן קצר?
19: בעד, יש החלטת סיעה, ואני אצביע בהתאם להחלטת הסיעה.
0: כן, טוב, אז אתה אומר בעד, אני שואל אותך, כי אני קורא את הדברים שכותב חבר הכנסת אדלשטיין, הוא אומר, אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, האם גם אז היינו שודקים? הוא הולך כמובן להצביע נגד.
19: אני אצביע בעד, כפי שאמרתי.
0: ואיך אתה, מה אתה עונה לנימוק הזה שמשמיע חברך לסיעה, חבר הכנסת יולי אדלשטיין?
19: אני לא שמעתי את הנימוק הזה, אבל בעניין הזה ועדת הכנסת החליטה, ואנחנו מחויבים להחלטה הזאת.
0: אז הנה, אני משמיע לך את הנימוק. הוא אומר, אם חברי כנסת ערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, האם גם אז היינו שותקים? מה אתה עונה לנימוק הזה?
19: לא, אז השמאל היה מנסה להגן עליהם. תראה, ברור שיש שיקולים פוליטיים בהחלטות האלה. במצב הזה, הימין בעד החסינות הזאת, וכך אנחנו נצביע.
0: טוב, לא סיפקת לי תשובה לנקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת שמעלה כאן אדלשטיין בטיעון הזה שלו, אבל שאלתי כמה פעמים.
19: זה היפוך, זה בידיעה שזה המצב הפוליטי, אז הוא מעלה את הטענה.
0: אז אתה אומר, בסוף בדברים האלה, גם כאשר הם נוגעים, רגע, חבר הכנסת ביטן, אבל אתה אומר, בסוף בדברים האלה, גם אם הם נוגעים בביטחון המדינה, השיקול צריך להיות פוליטי, זו השורה התחתונה?
19: זה לא עניין. קודם כל, שיקולים פוליטיים קיימים בכנסת, זה לא דבר חדש.
0: כן.
19: לכן ברור שהנושא של החסינות יגיע גם לבגץ, ושם יידונו בשיקולים כאלה ואחרים, ומה החוק מאפשר ולא רק לא מאפשר.
0: אז אתה אומר, אתה מצביע מראש מתוך הבנה שאת ההחלטה הסופית יקבלו בבגץ.
19: לא, אני לא אומר, אני אומר, הביקורת, הטענה שאני לא ראיתי את ועדת הכנסת ולא הייתי, הבנתי שהטענה של הפרקליטות, היועצת המשפטית היא שזה לא חוסה בשיקולים של החסינות, והטענה הזאת תשמע, ואם ההחלטה תהיה שלו, שכן חוסה, אז לכן ההחלטה של המליאה תהיה בתוקף.
0: אוקיי, טוב. מה עמדתך בעניין הבקשה, הערכה, התוכנית לבטל את הפריימריז בליכוד? איפה אתה בתוך הסיפור הזה?
19: ברור שאני נגד. אנחנו לא נוותר, אנחנו מפלגה דמוקרטית. הקשר בין הפעילים, ח"כים, לצרים ולמתפקדים, זה חלק מהחיים המפלגתיים שלנו. אנחנו, לא יהיה מצב שוועדה מסודרת, אין לך מה לטעות. אנחנו נתעקש על הצבעה במרכז בעניין הזה, הצבעה חשאית, וזה לא יקרה.
0: זה מעניין, כי השם שלך הוזכר דווקא מבין חברי הכנסת שפועלים כרגע לבטל את הפריימריז, מתוך איזושהי מחשבה שזה יביא להם תועלת, וידאג ככה למקום טוב עבורם ברשימה. אז אתה אומר לי לא.
19: אני לא יודע מאיפה אתה ממציא את הטענה הזו.
0: אני לא ממציא, זה דברים שאנחנו קוראים בתקשורת בהקשר הזה, יחד עם זה, כן.
19: לא עליי, לא נכון. אני הלוחם המרכזי שיהיה פריימריז. אתה אומר לי שאמרו שאני לא, אני לא מאיפה אתה מביא את הטענה הזו. אני הלוחם מספר אחד.
0: אוקיי, אז אני מאוד שמח שמדבר עם הלוחם מספר אחד, שתסביר לי באמת עכשיו, איך הדבר הזה עולה לדעתך, להבנתך, דווקא בתוך הליכוד, כן? מפלגה דמוקרטית שהקפידה כל השנים על ההליך הדמוקרטי הזה, והנה באים עכשיו כנראה אנשיו של ראש הממשלה ודוחפים כאן במלוא הכוח את הסיפור הזה.
19: אני חושב שאתה צריך לשאול דווקא את ראש הממשלה. הטיעונים שהוא מעלה הם טיעוני סרק. בסופו של עניין, המפלגה שלנו היא מפלגה דמוקרטית, החיים שלה הם דמוקרטיים. לא יהיה מצב של ועדה מסדרת, רק פריימריז.
0: למה טיעוני סרק אם ראש הממשלה אומר שבסופו של דבר...
19: אם הוא יתעקש על העניין הזה, אז יהיה הצבעה. אנחנו מפלגה דמוקרטית, החלטות מתקבלות באופן דמוקרטי. מה גם שאני סבור שאי אפשר לעלות חודש לפני הבחירות, הפריימר שינוי מהותי כזה, כשאנשים עובדו בשעה 4 שנים והמתפקדים התפקדו לצורך העניין הזה,
0: כן.
19: ואני כבר מודיע לך שביום ראשון אני מגיש עתירה לבית הדין של הליכוד, שימנע אפילו דיון בשאלה הזאת.
0: ואם המשמעות תהיה בינתיים שמריחת הזמן הזאת תגרום לכך שהפריימריז לא יוכלו להתקיים אפילו בגלל תנאים טכניים של לוח הזמנים הצפוף לוחץ, אז מה אז?
19: זה לא מה שיקרה. אני יודע על המגמה הזאת של מסמוס המועדים בכל מיני שיטות ועתירות. בשביל זה אנחנו כבר נלחמים חודש על העניין הזה.
0: כן.
19: שלא יתמסמסו התאריכים, ואני... הפריימריז אתה יכול לעשות עד 60 יום לפני הבחירות. אם מדברים על בחירות ב-20 לעשירי, אז אפשר עד ה-20 לשמיני לעשות את זה.
0: תגיד, חבר הכנסת ביטן, ואם הנימוק של ראש הממשלה בעניין הזה הוא כזה, הוא אומר, תשמעו, אני, בנימין נתניהו, שווה לליכוד כוח אלקטורלי מאוד מאוד גדול, מה שאני מקבל בסופו של דבר מפריימריז כזה, זה רשימה של אנשים שלא בטוח שהם ראויים להיות חברי כנסת, עושים לנו נזק אלקטורלי, מבריחים מצביעים, זה גם נימוק שצריך להתמודד איתו.
19: אני לא חושב כך, אני חושב שהמתפקדים עושים עבודה טובה, דרך אגב, תמיד שהיה מועמד רציני ובעל שם, המתפקדים ישרו אותו, בחרו אותו גבוה.
0: לא, לא, אני לא מדבר על מועמד, אני שואל אותך על הרכב הרשימה, אם בסופו של דבר אנשים עם 1400 מצביעים, מתפקדים, מצליחים בסופו של דבר להיכנס לתוך הרשימה, ולא מפסיקים לייצר צרות עבור הליכוד במהלך כל הקדנציה, וליצור נזק מאוד מאוד גדול למפלגה, זה דבר שבסוף ראש הממשלה צריך להתמודד איתו.
19: זאת אומרת, א', אנחנו מפלגה דמוקרטית, וראש הממשלה מתמודד לא רק עם חברי כנסת מהליכוד, גם עם חברי כנסת מסיעות אחרות. זה השיטה הפוליטית במדינת ישראל. לפי מה שאתה אומר, חברי הכנסת של הליכוד צריכים להיות פיונים. כל מה שיגידו להם, הם לא יביעו עמדה ולא יעשו שום דבר. זה לא המצב. הוא צריך גם לשמוע את רחשי הלב
0: שלה. לא פיונים, אבל מצד שני, כשראש הממשלה רוצה ליצור רשימה אטרקטיבית, להביא שריונים,
19: שיביא, אם הוא רוצה שריונים, שיגיד איזה שריונים. בינתיים, מה שאני רואה, שהוא לא מעלה איזה שמות מיוחדים. דרך אגב, אם הוא היה מביא שם מיוחד, היה עובר בפריימריז, לא שום בעיה. שום בעיה, הוא היה עובר. לא צריך לשריין אף אחד.
0: לכמה שריונים אתה תסכים ברשימה? לכמה שריונים אתה תסכים ברשימה שיהיו?
19: תראה, אצל בגין ושמיר לא היו שריונים. בוא נתחיל מזה, וקיבלנו יותר מנדט.
0: טוב, שם היו שביעיות, נכון? זה היה אז ב...
19: כן. לא, היה שביעיות, נכון, אבל לא היה שריונים. תראה, גם המרכז זה שיטה של בחירה. זה גם דמוקרטי. אוקיי, זה לא מתפקדים, אבל זה עברי מרכז שנבחרים על ידי המתפקדים, אוקיי? ולאט לאט עלינו משניים, פעם אחרונה זה 4, אפשר לתת לו עד 5, כולל השריון של גדעון סער, ולא לאפשר גם לסמוטריץ, הוא רוצה גם להביא את סמוטריץ, 2-3 מנדטים. לפי השיטה שלו, לא צריך ועדה מסדרת, כי אם הוא יקבל 10 שריונים, אז ואחר כך, שים לב, ואחר כך הוא לא עוזב את הנושא של השריונים, הוא ממשיך לפעול למען מועמדים אחרים, שמתמודדים בפריימריז. זה לא הולך באופן הזה. זה לא שהוא, יש לו שריונים ואחר כך הוא עוזב הצידה. לא. הוא ממשיך להשפיע. ולכן אני בא ואומר, מגיע לו שריונים, אין ויכוח, אבל בטוב טעם, מה שנקרא, וגם שיציג איזה שריונים הוא רוצה. הוויכוח זה לא כמה על כמה שריונים,
0: okay.
19: ואיזה ביקורים. זה הוויכוח היום. אנחנו מפלגה דמוקרטית, עם כל הכבוד, ראש הממשלה הוא חלק מתנועת הליכוד. אני מזכיר לך, הטיעון הזה שמביא את כל הקולות, זה לא טיעון רציני, כיוון שתמיד ראש רשימה וראש ממשלה, הוא מוביל את הרשימה ומביא את הקולות. ניתן לך דוגמה, יאיר לפיד בבחירות הקודמות היה ראש ממשלה כמה חודשים, הכפיל את המנדטים של הרשימה, כי הוא היה ראש ממשלה והוא קובע את סדר היום. אבל מי דאג, מי שם אותו בראשות ממשלה? אנחנו שמנו אותו בראשות ממשלה, ואי אפשר לבוא בטיעונים כאלה ואחרים.
0: אוקיי.
19: ואני אומר לך עוד משהו, אם נלך לפי השיטה של ועדה מסדר, נתניהו לא נכנס לליכוד. במועד שהוא הגיע מהאום, אני הייתי אז, תמכתי.
0: וואו, מה זה, החזרת אותנו עכשיו אחורה, 40 שנה. תגיד, לסיום, חבר הכנסת ביטן.
19: לא היית מזכיר לי היום את נתניהו. זאת אומרת, הוא על הבסיס הדמוקרטי. נכנס לליכוד,
0: אוקיי.
19: ולכן הוא צריך לכבד את התוצאות הדמוקרטיות של הליכוד. זה הכל.
0: תגיד לי לסיום, חבר הכנסת ביטן, דיברת עם חברך, השר דודי אמסלם, דווחנו אתמול על אותו אירוע לבבי שהוא עבר, מה שלמה?
19: אני אגיד לך, אני מקבל את המסרים מהחברים שלנו, אני לא רוצה להפריע לו, הוא עשה צינטור, הוא לא היה לו התקף לב לדעתי, כן. אבל אם הוא לא הולך לבית חולים, אז הוא היה לו התקף לב. לכן, טוב שהלך לבית חולים, ועשו לו צינטור, הכל בסדר.
0: ודיברת איתו?
19: עדיין לא, היום אני מתכוון לדבר איתו, חיכיתי שיהיה בבית, לא כן. רציתי להפריע לנו בבית חולים.
0: טוב, מה, יש מחיר לפוליטיקה בבריאות, גם אתה לא ימים קלים עברת.
19: לצערי הרב, כן, אבל הצלחתי לנצח את הדבר הזה, אבל יש לי עדיין בעיה, לא אומר שלא.
0: הרבה בריאות, חבר הכנסת דוד ביטן, תודה שדיברת איתנו, תודה רבה לך. יום על הצהריים, אנחנו אומרים עכשיו שלום וצהריים טובים לסגן אלוף מילואים, הרב איתן שלו, הרב שלום, שלום, צהריים טובים לך.
20: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: ראש המכינה, הקדם צבאית ביתיר ומגד שריון במילואים. הרב שלו,
20: לשעבר,
0: הנה אתם ראשי מכינות קדם צבאיות, מצטרפים לראשי ישיבות בקריאה לתלמידים שלהם, וכאן אני מדייק כי זה דיוק שלדעתי מאוד מאוד חשוב, לשרת רק ביחידות שאינן מעורבות. זה הנוסח העדכני שלכם שבא אחרי קריאה קודמת של ראשי הישיבות לא לשרת בשריון לתלמידים. אז קודם כל תסביר לי את ההבדל בין שני הדברים.
20: אז יפה אמרת,
0: חשוב
20: מאוד לדייק. אמירה שלא לשרת ביחידות מעורבות.
0: רגע, הרב שלב, אבל אני שומע אותך גרוע מאוד, אז בוא תנסה בבקשה, אתה מדבר איתנו מאוזניות?
20: עכשיו אתה שומע אותי?
0: עכשיו אני שומע אותך יותר טוב, כן, בבקשה.
20: כן. אז האמירה שאנחנו מסכימים לה ואותה כתבנו במדויק היא לא לשרת ביחידות מעורבות, זאת אמירה עקרונית, הלכתית, מדויקת מאוד. האמירה
0: לא, לא, הרב שלב, אני לא שומע אותך, זה ברמה שאנחנו לא נוכל לקיים את השיחה הזו, אז בואו נעשה עוד איזשהו מאמץ טכני אחרון לסדר את הדבר הזה, ואם לא, אז אנחנו פשוט ננסה איזשהו, כן, מה, חברים?
20: עכשיו אתה שומע אותי?
0: קדימה, עוד ניסיון אחד, כן, בבקשה.
20: אז אנחנו, שוב אני אומר, אמירה עקרונית שלא לשרת ביחידות מעורבות. אני באופן אישי יוצא נגד האמירה שלא לשרת בחיל השריון בגיוס הקרוב. זה אני נגד, כי אנחנו עוד לא יודעים לאן ילך הפיילוט הזה, וודאי וודאי שבגיוס הקרוב שריונר לא יפגוש בנות, לא בטנק שלו, לא במחלקה שלו, ולא בפלוגה שלו. כן, אנחנו אומרים באופן מאוד ברור, שבמידה וחיל השריון יהפך לשירות מעורב והצבא לא יעצור את זה ולא יסדר את זה כמו שצריך, אז אנחנו נקרא לתלמידנו לא לשרת בחיל השריון. אבל זה, בעיניי זו אמירה נכונה רק כשבאמת חיל השריון הופך להיות מעורב, אם זה בתוך הפלוגות, אם זה בגדודים וכולי.
0: אבל הנה גם אתה, הרב שלב עומד כאן על נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, שהחשש הזה של אותם רבנים שהקדימו בקריאה הזאת שלהם לתלמידים לא לשרת בחיל השריון, בא על בסיס שהוא פשוט לא קיים. כלומר, העובדה שאין כאן כרגע שום ניסוי שנמצאים יחד, בנים ובנות יחד בתוך אותו טנק, זה דבר שלא קיים, אבל בכל זאת הקריאה החריפה הזו לא לשרת בשריון כבר יצא. איך זה קרה?
20: זה נכון, כי אנחנו למודי ניסיון. אני פה עכשיו, מה שנקרא, מסביר את עמדת הרבנים, שאני לא שותף לניסוח שלה, אבל אני כן יכול להבין מאיפה היא באה. הצבא יודע איך הוא מתחיל את הפיילוט הזה, אבל הוא לא יודע להגיד בבירור מה הגבולות שלו, איך זה ייראה. ואחרי שהפלוגה טנקים הזאת של הבנות תהפוך להיות מבצעית, איפה היא תשרת, עם מי היא תשרת? בהחלט יכול להיות מצב שטנקיסט דתי ימצא את עצמו באותו גדוד עם פלוגת בנות. זה מצב שהוא לא תקי.
0: אז אני לוקח הצבא... עכשיו, כן, אז עכשיו אני לוקח את הרב איתן שלב לתפקיד שלו כמגד שריון במילואים. זה מצב שהצבא יכול כרגע למצוא לו פתרונות, להתמודד איתם?
20: קודם כל אני חושב שכן. נתחיל מהרמה הכי עקרונית. הצבא צריך להגיד לבגץ ולכל מי שטוען את הטענות האלה של שילוב בנות בחיל השריון במתמרן, להגיד לו שזה לא אפשרי. זה לא אפשרי, לא מקצועית, לא מבצעית, ובעיקר לא מאפשר לחיילים להתעסק במשימה המרכזית שלהם, להכשיר את עצמם ולהיות לוחמים הכי טובים, ולא מאפשר לחיילים הדתיים להיות שם. אז הצבא צריך לתת לזה ברקס. במידה והצבא לא יכול לתת לזה ברקס, הוא צריך לייצר מצב שבו הטנקיסטיות האלה, גם אם הן רוצות להיות ביחידה מתמרנת, ליצור מצב שהיחידה הזאת לא מתערבת עם בנים. איך זה יקרה? זה באמת שאלה טובה. וזה החשש הגדול, כי הצבא לא יודע להגיד היום בדיוק לאן הדבר הזה ילך. וכמו שקרה בתותחנים, זה התחיל מיחידה קטנה והלך והתפשט בכל החי.
0: כן.
20: זה החשש הגדול של הרבנים. שוב, אני חושב עדיין שאמירה מעשית שאומרת לא נתגייס לחיל השריון בגיוס הבא, היא אמירה לא נכונה.
0: תגיד...
20: אבל אני בהחלט כן. מבין את הרצון של הרבנים להעמיד פה קו ברור שיגרום לצבא לחזור בו מהניסיונות האלה.
0: תגיד, מה...
20: שאגב, היו כבר בעבר. הצבא הרי כבר יש טנקיסטיות, כבר קיימות היום בחיל הגנת הגבולות, ובנות שרוצות להיות טנקיסטיות יכולות. נכון, שנכניס אותם לחיל מתמרן, זה כבר מציאות אחרת לגמרי.
0: מה עמדתך, לא יודע כמה אפשר לדבר כאן על עמדה אישית, כי אתה בכל זאת נושא תפקיד, מה עמדתך ביחס לשירות של נשים לוחמות בצבא? כי גם בעניין הזה באופן כללי, לאו דווקא בהקשר של חיל השריון, אני שומע אמירות מאוד מאוד קשות מצד ראשי מכינות וראשי ישיבות ההסדר.
20: אנחנו חושבים שהחדירה הזאת של לוחמות, זאת אומרת החדירה הזאת של נשים שרוצות להיות לוחמות, בטח ובטח ביחידות מתמרנות, זה דבר הרסני, זה הרסני לבנות, זה הרסני לצבא, זה הרסני לשילוב הדתיים בצבא.
0: איך אתה אומר את זה, אבל הרב שלם? מה זה הרסני? יש כמעט 9,000 נשים לוחמות בצבא. זה כוח אדם כל כך משמעותי עבור הצבא שמשווע לכוח אדם לוחם בימים האלה, ואנחנו יודעים עד כמה. אז להגיד על הנשים הלוחמות האלה שזה דבר הרסני?
20: אז עוד פעם, אני מדייק. זה שיש היום מציאות של לוחמות בגדודים המעורבים, זה לא משנה כל כך מה דעתי על העניין הזה, זה כבר מציאות קיימת, והצבא ידע להכיל את זה בחיל הגנת הגבולות, בהכשרה נפרדת וכולי. נכון שזה יוצר אתגרים של השילוב הראוי והמשותף בקורסי ההכשרה והקצונה, וגם לזה הצבא מצא פתרון שאנחנו איכשהו מסתדרים איתו. נגיד בחטיבת חשמונאים, זה משהו אחר לגמרי, כל קורסי הכשרה והפיקוד הם עושים באופן עצמאי. אז מי שלא משרת בחטיבת חשמונאים, ואנחנו קוראים לחיילים שלנו לשרת בכל היחידות של צה"ל, אז מתמודד עם האירוע הזה. אבל זה נמצא עדיין באירוע סגור בחיל הגנת הגבולות.
0: Okay.
20: אם רוצים לפרוץ את הדבר הזה ולהכניס לוחמות ליחידות המתמרנות, זה כבר אירוע אחר לגמרי, פה צריך לקחת בחשבון. אני מבין מאוד את המוטיבציה ואת הרצון, ובאמת מעריך את הרצון של הבנות להיות לוחמות, אבל צריך לדעת מה המחירים של הדבר הזה. בהורדת רף, בשילוב מורכב של בנים ובנות עם כל המתחים שיש בדבר הזה, ויש, אז צריך לדעת מה המחירים של הדבר הזה.
0: טוב, אנחנו עוד נשוב לעניין הזה בהמשך. תודה רבה שדיברת איתנו, סגן אלוף מילואים הרב איתן שלב, תודה, תודה רבה לך.
20: תודה לכם,
0: צורות
20: טובות, להתראות.
0: טוב, עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה, החשד לחומרי הרדמה במזון לתינוקות. אומרים עכשיו שלום לפרח אביטן, פרח שלום לך.
1: שלום, שלום וברכה, צהריים טובים.
0: סבתא של ניתאי, בן כמה ניתאי?
1: כן,
0: סבתא פרח.
1: ניתאי שנה.
0: שנה.
1: שנה בחודש, כן.
0: וספרי לי מה קרה בסוף השבוע האחרון.
1: אז ככה, ביום שישי נתנו לו, הבת שלי ירדה איתו לקניון, אז היא נתנה לו את הפרינוק, והוא נרדם. אחרי שהוא אכל כמעט 1.5, הוא נרדם.
0: זו אותה מחית פירות, כן.
1: כן, זה של הפרינוק, כן. ופשוט מאוד הוא היה רדום, ישנוני, הוא לא שיתף פעולה בשום דבר. והגיעה איתו הביתה, ואמרה לי, אמא, הוא ישן. מי שנתתי לו את המחית, הוא כל הזמן ישנו, אני לא יודעת מה יש לו. אני קודם כל שייכתי את זה לחיסון שהוא עשה בגיל שנה, אבל בכל זאת עקבתי אחריו. ביום ראשון גם נתתי לו את המחית, נתנו לו, והוא היה ממש ישנוני וחוסר ערנות, וכל הזמן ישן הילד.
0: ואתם גרים בדבריה, אתם מחליטים למעשה לפנות לבית החולים?
1: לא, עדיין לא, עדיין לא. חיכיתי, ואז ראיתי לפני שבוע, על מחית אחרת, אבל משהו באינטואיציה אמר לי להשאיר את המחית. איזה, נשאר לי איזה משהו ביום ראשון שנתתי לו, אמרתי אני אשאיר במקרר. דרך כלל זורקים, אבל ככה משהו מבפנים אמר לי להשאיר. ביום שני בלילה אני רואה איזושהי כתבה על הפרינוק, וזהו, חשכו עיניי. מאותו רגע, זהו, הכל התהפך לנו.
0: כלומר, כשראית את הפרסום על אותם ארבעה ילדים מירושלים, אמרנו, אתם גרים בצפון, כשאת רואה את אותו פרסום ואת ההודעה של משרד הבריאות בנוגע לירושלים, שם כבר נדלקת נורה אדומה.
1: לא, וגם שפרסמו על הפרינוק ביום שני. וביום ראשון, הנכד שלי, הוא קיבל את זה, והוא היה ישנוני, רדום, חוסר, גם ניסינו לשחק איתו, הוא ממש לא שיתף פעולה. הוא לא שיתף פעולה. עכשיו החלטנו ביום ראשון, אני ביום שלישי בבוקר, יצרתי קשר עם התחנה לאם ולילד ועם משרד הבריאות, והם אמרו לי שהם רואים את זה בחומרה ולהגיע מיד לפוריה. שלחו אותי לבית חולים, הגענו לפוריה,
0: כן.
1: עם הפניה כמובן, עשו לו את כל הבדיקות, לקחו לו בדיקת שתן לראות אם יש איזה סימנים של עדיין נשאר, אבל לא, לא היה שום דבר, ברוך השם, הכל היה תקין.
0: אבל מסרתם את מה שנותר מאותה מחית פירות למשרד הבריאות כרגע, נכון?
1: כן, היום בבוקר יצפו איתי קשר, הם באו ולקחו את זה, כן, לבדיקה. מה שהיה לי גם כחדש, מה החדש שקנינו, ומה שנשאר לי מיום ראשון.
0: אוקיי, אז אנחנו, פרח, אנחנו נסתפק בדברים האלה ונמשיך לעקוב. קודם כל, בריאות לניתאי הקטן, תודה רבה לך. תודה שדיברת איתנו. עדכון מהצפון, התראות על חדירת קליטה סויין באזור זרית. זה קורה ממש עכשיו, התראות על חדירת קליטה סויין באזור זרית, אזעקת צבע אדום שם. טוב, עכשיו לגביע העולם בכדורגל.
2: ארנקה מסי, ארנקה מסי! מייקל אוליזה עם קיליאן מבפה, קיליאן מבפה כי פרוס השער!
0: יונתן גריל, שלום, צהריים טובים לך.
21: שלום לך, אמיר, צהריים טובים.
0: טוב, אלופת העולם ארגנטינה פתחה את מסע ההגנה שלה על התואר ברגל ימין, ומסי כמובן גנב את ההצגה.
21: לגמרי, אתה בחור של מסי או של רונלדו, אמיר?
0: אל תיקח אותי לשם.
21: בסדר, אנחנו לא נגלה למאזינים, אבל באמת לילה בלתי נשכח בשביל קפטן ארגנטינה ליונל מסי בהופעה ה-200 שלו במדים הלאומיים, כבש שלושה שער נהדר נגד אלג'יריה והפך למלך שערי גביע העולם בכל הזמנים לצד מירוסלב קלוזה הגרמנים, 16 כיבושים. הוא גם נהנה ממתנה מהשופט שלא שלף נגדו כרטיס אדום על עבירה מאוד מאוד גסה שלו במחצית הראשונה, ומיד אחרי השער הראשון מסי התחיל לבכות, הוא אמר שזה לא קשור לכדורגל ושהוא עובר ימים קשים, ובסיום המראיין גם שאל אותו איך הוא מתכוון לחגוג את הניצחון וההישג.
22: No, con mi familia, obviamente, con mi compañero, con lo que están siempre, ¿no?
21: אז מסי אומר, אני הולך לחגוג עם המשפחה שלי כמובן, עם החברים לקבוצה, ליהנות עם אלה שתמיד נמצאים שם. האמת שזה רגע מאוד יפה, וחדר ההלבשה שלנו מאוד מאוחד וחזק.
0: טוב, וגם סגנית אלופת העולם צרפת שהפסידה לארגנטינה בפנדלים לפני 3.5 שנים, התחילה את הטורניר עם ניצחון מתוק, כמו ששמענו בפתיחה.
21: כן, בדיוק, ממש ככה. ומי שנושף בעורפו של מסי, אמיר, הוא קיליאן אמבפה, מלך השערים בגביע העולם האחרון בקטר. יש מי שאומרים שהוא כנראה יהיה מלך השערים גם בטורניר הזה. הוא הצטיין אמש בשורות הטריקולור שניצחו 3-1 את אלופת אפריקה על קר הדשא, סנגל, צמד של אמבפה, גם מייקל אוליסה מביירן מינכן עם בישול נהדר בשער הראשון, ובוא נשמע את המאמן דידיה דשאן בסיום.
23: À cette équipe du Sénégal, puis avoir autant de supporters français aussi, je sais que pour eux, ils viennent de loin, ça coûte cher, c'est magique le football.
21: אז דשאן אומר, תמיד טוב לפתוח ברגל ימין ולנצח את המשחק הראשון, זה ניצחון חשוב, כדורגל זה פשוט קסם כשמנצחים, ואפשר לחלוק רגעים מרגשים כאלה ביחד.
0: טוב, יש לנו גם איזה חצי דקה לומר משהו על השכנים שלנו, ירדן.
21: תשמע, יש לנו שתי שכנות בגביע העולם, עם שתיהן יש לנו הסכמי שלום, אחת עשתה תיקו במשחק הראשון, פה במקרה הזה זה הסתיים בהפסד אמנם לירדן, אבל שער בכורה בגביע העולם, ממש המוטל השפיגלר המקומי, ואנחנו נרחיב על ירדן וגם על ארגנטינה בגביע העולם שלנו ב2:30
0: כאן בגלי צהל. יונתן גריל, תודה רבה לך.
21: תודה אמיר.
0: כאמור, בצפון התראות על חדירת קליטה סויין בזרית, עוד התראה שנשמעת ממש כעת, מיד העדכונים גם במהדורת החדשות שלנו ובהמשך השידורים כאן בגלי צהל. העורך הראשי יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני הטכנית תומר גולן, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם, ביום ראשון ב-12, בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לראשונה אחרי יומיים, התראות על כלי טיס עוין נשמעו לפני כמה דקות בזרעית. מצטרפת אלינו כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום יעל.
13: שלום רן, התראות הופנו פעמיים מחשש לחדירת כלי טיס עוין במושב זרעית. נזכיר, הפעם האחרונה שבה נשמעה הזקה ביישוב הייתה ביום ראשון האחרון בשעות הערב. הפרטים אודות ההזקות הנ"ל עוד בבדיקה, עד כאן.
12: יעל, תודה. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם ישראלי בכיר אומר, אנחנו מעריכים שארצות הברית לא תדרוש מאיתנו לסגת מלבנון לקראת חתימת ההסכם בז'נבה. פרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
14: בדיון הקבינט אתמול עלה החשש שישראל תידרש לסגת מלבנון כבר לקראת סוף השבוע. גורם ישראלי בכיר אומר לנו, ככל הנראה ארצות הברית לא תדרוש את זה מאיתנו, אבל במהלך המסע ומתן ב-60 ימים הבאים, איראן תדרוש נסיגה ישראלית מלאה, ואז ארצות הברית תצטרך לקבל החלטה האם היא מקבלת את העמדה האיראנית או העמדה הישראלית.
12: עשרות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי חסמו הבוקר את כביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל במחאה על מעצר של עריקים חרדים. חבר הכנסת מלכיאלי משס תקף את התנהלות המשטרה ואמר לאמיר איבגי, הם תוקפים אנשים חפים מפשע.
15: כשמגיע לחרדים מתנהגים בצורה עבריינית. יש אפשרות לפנות הפגנה בלי לפתוח ראשים של אנשים. במשטרה יש נשים וילדים שעברו בבר אילן ופרקת אותם מכות או זרנוקי מים לבתים של אנשים חפים מפשע. מה זה הדבר הזה?
12: הבוקר פרסמו כתבינו מרדכי אלפרין ואפרת אביבי שכשלושה מנכדיו הצעירים של יושב ראש מפלגת ש"ס דרעי הם תלמידי ישיבות חרדיות שהוצא נגדם צו מעצר לאחר שהשתמטו משירות צבאי. זאת בזמן שדרעי יושב בקבינט ההחלטות על המלחמה והחזיתות בהן ילחמו לוחמי צה"ל. על כך אמר חבר הכנסת מלכיאלי, דרעי תורם רבות בקרמינט.
15: כאילו מה זה רלוונטי כמה נכדים לזה וכמה, יש פה עשרות אלפים של כאלה. אריה דרעי, חוץ מאשר שהוא סבא לנכדים, הוא מנהיג של המפלגה הדתית הגדולה בכנסת, בכירים מאוד גם במוסד ומשרד הביטחון, שאתה מכיר את שמם. שאני דיבר איתם בשיחות מסדרון, וסיפרו לי על התרומה האדירה של אריה דרעי בקבינט, בפיקחות ובהבנה שלו. הם רוצים שהוא יבוא לקבינט, הוא יבוא בגלל איזה שהוא מישהו שיגיד על הנכדים שלו, זה ממש לא רלוונטי.
12: פרשת הדרכונים הדיפלומטיים של השר אלי כהן, החקירה הסתיימה, המשטרה תגיש את המלצותיה לפרקליטות שתכריע האם יוגש כתב אישום. גורמים במשטרה אמרו לגלי צה"ל כי יש תשתית ראייתית, מדווח כתבנו נועם נקש.
16: במרכז הפרשה עומד השר אלי כהן, שחשוד שבמהלך כהונתו כשר החוץ, העניק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים, בהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, משיקול לא ענייני. גורמים במשטרה מסרו לנו כי ישנה תשתית ראייתית נגד השר, נגד מנכ"ל המשרד רונן לוי, ונגד עוזרת השר טלי אלבז, כי הוענקו תחתם דרכונים דיפלומטיים משיקול שאינו ענייני. חומרי החקירה עברו לפרקליטות, ושם יחליטו האם להגיש כתב אישום נגד המעורבים.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים עם פורום נשות המילואים ניקים.
18: שלום, אני יהוד, בת 10.5, מקרני שורון.
19: אני אמלי, בת 8.5, מתל יוסף.
20: שמי שייל, אני בת 9 ממעלות.
21: אבא שלי לוחם ביחידה מיוחדת.
22: אבא שלי עידו במילואים בפלטץ גולני, ואני מתגעגעת אליו מאוד.
23: אבא שלי משרת במילואים מתחילת המלחמה בעזה, כבר 740 ימים.
24: הכי אני אוהבת זה, כשאני מפחדת, אבא שלי הופך לדינוזר. זהו, ומגרז את כל הפחדים שלי.
25: אבא שלי שף, ואני אוהבת לבשל איתו, ואני מחכה שהוא יחזור להכין לנו אוכל טעים.
26: אני מרגישה במלחמה כפולה, גם בצפון, וגם להילחם בדאגה לאבא.
27: אני מתגעגעת אליו ומאחלת לו בהצלחה.
28: אבא, אני אוהבת אותך.
29: אתה המלך שלי.
30: חודש ההוקרה למשרתי המילואים. בגלי צהל.
31: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
32: חמדיה. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
33: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: אז תרם שאנחנו נפתח ספר, נעדכן כי האירוע בזרית הסתיים וניתן לצאת מן המרחבים המוגנים, ועכשיו אני רוצה לקרוא לכם ולכן מתוך הנערה עם הסולם מאת נועה ברנר. פנינה לא פחדה למות. ממה יש לפחד? אומרים שאין כלום אחרי המוות ומכלום אין סיבה לפחד. הסבירה בכל פעם שעלה הנושא. בגלל שאין לנו מושג מה קורה אחרי המוות, עושים איזה עניין גדול. אם מישהו מת, הוא מת. גמור, שלם ומושלם. כואבים רק אלה שנשארו. אבל זה לא חייב להיות עצוב. בלוויה שלי, אני רוצה זיקוקים, כמו ברקים שיחשמלו את השמיים, שתהיה לחברים סיבה טובה להגיע. צבי כבר לא התרגש מכל הבקשות והתיאוריות שלה. ברקים, זיקוקים, אש ותמרות עשן, אני רוצה להמשיך את הפרובוקציות, להיות חריגה גם אחרי שתמות. מצידי, תזלזל, תלעג, העיקר שתעשה את זה כשיגיע הרגע. אז זהו רומן ביקורים מאת נועה ברנר, ואני גם רוצה להקריא לכם ולשתף אתכם בהקדשה. נועה פותחת את הספר הזה בהקדשה לסבתי המופלאה, שתגלו את ה... אתם תגלו שזוהי גם הגיבורה המרתקת והאמיצה שיש בספר הזה, שלימדה אותי את רזי החיים, לחברי המוכשר גוטמן שלימד אותי בעל כורחי להיפרד. ופה גם הלב שלי בתוך הספר הזה. אני יכולה לומר שגמתי אותו בשלושה ימים.
2: המיקרופון שלי...
1: הנה, עושים לשלמור זובו.
2: כדי שתרגישי פעם ראשונה איזה מרגיש.
1: הנה, היא חזרה אליי.
2: אני יכולה שאת תקריא לי בלי קשר כל דבר, כל הזמן, בא לי להיות אחד מהבנים שלך, ולהיות בסיטואציה הזו. מאיזה גיל אגב מקריאים להם? לפני השינה.
1: אני, מאז ומתמיד, אני מודה, בואי, אני לא עכשיו תייפייף.
2: את מנסה עליהם כזה אודישנים וזה.
1: לא, לא.
2: תינוק מן חודשיים.
1: Enter, יום, פנים, חוץ. לא, אני, אבל אגיד לך את האמת, בילד השני אני קצת פחות, אני מודה.
2: פחות?
1: פחות
2: קקרטי. מילד לילד זה...
1: ברור.
2: אז מה יהיה איתי שעל הילד הראשון כולם אומרים לי שזה, שואלים אם זה ילד רביעי. אני מגיעה למקומות.
1: כי הוא ילד קול ב...
2: לא יודעת, אני הייתה לי בדיקה בנס ציונה, הגעתי, והיא אומרת לי, אוקיי, שימי אותו בינתיים בעגלה. אמרתי, לא באתי עם עגלה, גם באתי בלי עוז, כי הוא בדיוק היה עם אמא שלו במשהו. ואז היא אומרת לי, אוקיי, אז במנסה, אני כזה, לא, גם לא הבאתי מנסה. עכשיו, הילד בלי גרביים, הבקבוק בלי הכיסוי שלו.
1: ממי, ממש אנשים באוטו אומרים, בסדר, את יודעת.
2: לא, אני אומרת לך, הילד היה בן כאילו חודשיים, ואני כאילו, תחשבי, ילד ראשון, יוצאת איתו עם האוטו.
1: אני חושבת בבגרות, בבשלות, בציפייה שלך אליו, ובאופי שלך.
2: ואופי, כנראה זה גם אופי, כן. כי כשאני מסתכלת על האימהות האובר, שבילד הראשון כך, אני לא, אין לי פונקציה כזאת, אין לי.
1: והנה, גם את לי תמיד אומרת שאני נראית לך לכאורה, לפעמים קולית, והנה, גם אני הספרתי לך על זה.
2: אבל את אומרת שמילד לילד?
1: אין לי תופעות לבית, דברים וזה וזה וזה, ובכיתי את נפשי.
2: זאת אומרת, יש מקום לזה, ויש מקום ללאסוף ולשחק אותה שאנחנו...
1: באמת אני יכולה להגיד לך? כן. שפתאום כשאני אומרת יאללה, כן, נקרא עכשיו ספר ביחד, ואני כבר עושה טיזר היום לסחית לשבת, כי המיקום שאנחנו בדרך כלל קוראים ביחד הוא מיקום רחני ופסטורלי. תחשבו על זה.
2: שירותים.
1: אולי.
2: אוקיי, זה חמוד. יש הרבה זמן, הבנתי, במעבר לשירותים רגילים מהחיתולים, יש הרבה זמן.
1: גם באמבטיה, פתאום אתה תגלי שזה כאילו מלא מסע ומתן כדי להיכנס לאמבטיה, אבל מהרגע שהם שם, זהו, הם לא מתפנים.
2: הבנתי, ואז שם אפשר סיפורים, הכל.
1: בדיוק.
2: מהמם.
1: אז כן, הספר הזה ששיתפתי אתכם בו, הוא מאוד מרגש אותי. וזו ההמלצה שלי להפעם, אנחנו גם...
2: תחזרי על שמו למי שיצטרף אלינו בטעות כרגע.
1: הנערה עם הסולם, את נועה ברנר, רומן ביקורים, וכיף גם להמליץ על יוצרים וסופרים חדשים.
2: ברור.
1: יהיה לנו פה הרבה יוצרים חדשים לאורך השידור שלנו.
2: אנחנו בגרסה המקוצרת שלנו עד 2.5, אבל הצלחנו להכניס לא מעט, יהיה איתנו גם...
1: קודם כל, רוני דואן עם סינגל חדש.
2: ושלומי שבת, הפעם על מחזמר משיריו.
1: מרגש.
2: ורנצור. כמה אומנים, תראי, ואורי גבריאל.
1: ונאיה בינשטוק, בקיצור.
2: המון המון תרבות כמו שאנחנו אוהבים, במקרה הזה אוהבות.
1: נכון.
2: מה אנחנו שומעות?
1: שימו לב.
2: זו אחת מההבטחות שהזכרנו פה.
1: בדיוק. Anytime, רוני דואני.
2: איזה כיף לנו.
1: סינגל באנגלית, שימו לב.
2: אם יש לכם שאלות, מענות, טענות או משהו לאחד מהאורחים, 052-905-2656, אנחנו כאן, טוב שבאת.

0: וואו.
1: אני ככה לא שמעתי אותך, רוני. תגידו טוב שבאת לרוני דואני.
0: צ'וקי.
2: היי, מה העניינים?
0: צ'וקי, איזה שיר יפה. מה זה?
2: תודה.
0: ממש. וואו, לא, קודם כל, תמיד יפה, כן? אבל בואי, אנחנו פעם ראשונה שומעות אותך in English, you're international.
2: כן, כן, וואו.
1: ספרי לנו איך התחיל, איך הגעת לדבר הזה.
0: Why like this WH questions, yes?
2: תראו, באמת
0: שניסיתי.
2: ניסיתי להתחיל ניסיתי לשיר את השיר הזה בעברית.
0: מה את אומרת?
2: יעידו מורן, דוד ועידו חיון שעבדו איתי על השיר הזה והם היוצרים של השיר הזה. מורן ראית על המילים והלחן והיא חברה וניסינו. אבל...
1: הייתה סקיצה בעברית, זאת אומרת.
2: קיימים, לא סקיצה שהגיעה להקלטה, קיימים מילים גם בעברית, אבל...
0: כן.
2: זה לא משתווה וזה פשוט שיר... שככה הוא צריך להיות.
0: משהו.
2: אני לא יכולה להסביר את זה, זה כאילו... משהו, בכל מה שקורה סביב השיר הזה, זה כזה, ככה זה צריך להיות. קצת לא, קצת אומרים לי כזה, אל תתערבי, תהי.
0: מאוד יפה.
2: כאילו, כל פנימי, לא זה, זה כזה, משהו בהוויה עם any time, מאז שאני מכירה אותו.
1: לי זה מרגיש שאנחנו מקבלים פה רוני קצת אחרת, תקני אותי אם אני טועה.
2: כן.
1: תנסי לפענח לנו איזה רוני אנחנו מקבלים.
2: אני נראה לי אחרי תהליך קצת של פירוק והרכבה עם עצמי, מירב היא חברה שלי המון המון שנים, אז היא...
1: אני הבנתי שאת גם אימנת אותה.
0: היא גם אימנה אותי, היא גמרה אותי, היא קראה אותי.
2: אנחנו...
0: אני רק עברתי קצת רחוק ממנה, כי מהפחד.
1: מהפחד.
2: ואני נמצאת היום במקום ש... שאני פשוט, אני לא, אין לי אפילו עדיין את המילה הזאת, אבל...
0: זה 40 אולי?
2: אולי זה 40, זה אולי קצת חמלה עצמית שנכנסה אליי בשנים האחרונות לגבי עצמי. שלא הכל צריך להיות מושלם, ולא הכל, כאילו, לא הכל צריך להסביר, ואפשר לזרום, ואפשר לנשום,
0: את יודעת מה נראה, מה נראה לי, נראה לי, אם אני רשאית להבחנה כחברה רגע, ולבלבל בין הקובעים, שמרגיש לי, שפשוט התחלת, כמו שאתה אומרת, לשחרר ורק להנות, ואז פתאום...
1: ואז יוצא המושלם.
0: זה לא רק שיוצא המושלם, זה פתאום אז מפוצצים את הברבי, לא מפוצצים חלילה איזה, אבל כן, הם מפרקים את הברבי באנשים, ויש הופעות, וזה... אבל זה לא שזה לא קרה לפני, אבל הבגרות מביאה הרבה יותר הנאה.
2: כן, אני חושבת שאני...
0: על אף שבקליפ את בוכה, אבל... זאת אומרת, אבל אני יודעת...
2: כן, שזה גם לא היה מתוכנן. כאילו, אני...
1: הקליפ מטורף.
2: תודה, זה ממש לא היה מתוכנן, זה פשוט קרה, וגם פה הייתי בחמלה עם עצמי, ואמרתי, תשחררי רגע, תנשמי את זה, תמשיכי. והתגובות שאני מקבלת...
0: איזה כיף.
2: אז הן מדהימות, כי השחרור שלי, גם אני מרגישה קצת מאפשר למי שרואה את זה לשחרר, וכאילו אנשים כותבים לי שזה גרם להם לפקוד, וזה נגע להם בנקודות, ובסופו של דבר, זה מה ש... אני אוהבת במוזיקה שהיא פשוט נוגעת וגם, בואו, זה פעם ראשונה שאני שרה באנגלית ואז אני מגלה שזה לא משנה באיזה שפה שיר כשזה נוגע, זה נוגע
0: נכון.
2: מוזיקה, וכל אחד לוקח את זה למקומות שלו וזאת היצירה ולשם תמיד כיוונתי ושם רציתי להיות
0: אבל מתבקש לשאול יש גם חשיבה באמת החוצה, גם להוציא, זאת אומרת, ברמה הבינלאומית, כי זה באנגלית. אפשר. זה יכול להיות סאונד בטיק.
2: זה נכון, מה שאת אומרת? לא חשבתי.
0: לא חשבת, את רואה למה טוב לדבר איתי? מאמין, דבר אחרי זה גם עושה בריינסטורמינג רגע על כמה דברים.
2: את מבינה מה חוצפת לדבר.
0: צרופה עלייך.
1: מעניין אותי על הקליפ, אם את אומרת זה היה ספונטני והכל, אם היו כאלה שאמרו, לא, רגע, מה, נוציא את זה ככה, תעשי קליפ נורמל. כאילו הדיון מאחורי הקלעים על דבר כזה. ויפה שהמשיכו לצלם וזה כאילו...
2: אין דיון, זה כאילו... גם, בואי, מי שהיה איתי זה זיו תועדנו הצלם. אני מגלה שזה לא משנה באיזה שפה שיר, כשזה נוגע, זה נוגע.
0: נכון.
2: מוזיקה, וכל אחד לוקח את זה למקומות שלו, וזאת היצירה, ולשם תמיד כיוונתי, ושם רציתי להיות.
0: אבל מתבקש לשאול, יש גם חשיבה באמת החוצה, גם להוציא, זאת אומרת, ברמה הבינלאומית, כי זה באנגלית. אפשר. זה יכול להיות סאונד בטיק.
2: זה נכון, מה שאת אומרת. לא חשבתי.
0: לא חשבת, את רואה למה טוב לדבר איתי? מאמי, נדבר אחרי זה גם, נעשה בריינסטורמינג רגע על כמה דברים. סופה עלייך.
1: מעניין אותי על הקליפ, אם את אומרת זה היה ספונטני והכל, אם היו כאלה שאמרו, לא, רגע, מה, נוציא את זה ככה, תעשי קליפ נורמה, כאילו הדיון מאחורי הקלעים על דבר כזה, ויפה שהמשיכו לצלם וזה כאילו...
2: אין דיון, זה כאילו, גם בואי, מי שהיה איתי זה זיו תועדנו,

0: כאלה שאמרו, לא, רגע, מה, נוציא את זה ככה, תעשי קליפ נורמל, כאילו הדיון מאחורי הקלעים על דבר כזה, ויפה שהמשיכו לצלם וזה כאילו...
1: אין דיון, זה כאילו, גם בואי, מי שהיה איתי זה זיו תועדנו, הצלם והחבר, וכאילו לא היה דיון.
0: לא זה הרגיש נכון.
1: זה הרגיש נכון, זה הייתה זרימה, זה גם one take, כאילו.
2: די.
1: אין פה. זה,
2: חסכוני.
1: זה כזה היה, כן, ממש, היה נגמר, אמרנו,
2: יש פה שורה אבל שתפסה אותי, יש פה שורה שתפסה אותי, אמנם זו כתיבה משותפת, אבל עדיין את צריכה לקחת אחריות. יש פה שורה, everything I've built so strong seems to fall.
1: נכון.
2: זה פה אמירה, אמירה.
1: זה נכון, אבל כן, לעתים מרגיש ככה. לעתים מרגיש שגם כל החומות שבניתי וכל הדברים שעשיתי וכאילו דברים לא תמיד הסתדרו לי.
2: נכון, לא תמיד דברים הסתדרים, זה נכון.
1: בדיוק, ושזה קורה פעם בחיים, אתה רגע אומר, רגע, לא הבנתי.
2: אני חושבת שאת צריכה לבוא לאולפן לבצע את השיר הזה, אני רק אומרת של מורי עוד לא נהנתה מכל כיף שיחת הבנות שלנו ביחד.
0: צריך להגיד גם שמי שרוצה ליהנות ממך בלייב, אז בשישי, בשישה לאוגוסט, יום חמישי ברידינג 3,
2: אין כיף כזה.
0: מה מקשפה לנו שם?
1: שוב לדבר על הדברים ולשיר וגם ליהנות ממוזיקה שאנחנו מכירים, מסוכריה ונסיכת פופ ואדוני.
0: אני אומרת עד אז אצלנו פה עם ביצוע, הנה סגרנו את זה בלייב.
2: סגרנו את הפינה. עד השישי לשמיני, מאמי תתכונני, תבין נגני. אוהבות אותך, שיר מהמם, רוני נשמע מהמם ואיזה כיף. בפלייליסט מיד אצלי בפנים. ביי, ביי.
1: ביי.
2: עכשיו,
0: כן.
2: בינתיים אנחנו נשאר פה ביפו.
0: ליטרלי.
2: ולא סתם.
0: לאחר מכן,
2: נכון, לאחר מכן אנחנו נדבר עם במאי הסרט, תמונות יפויות 2.
0: איזה כיף לנו. פה ביפו, שוטה הנבואה.

0: אז אני הולכת פה להפתיע אותך, שלמור, כי אנחנו נדבר עם כוכב הסרט. שימי לב. בואי נגיד, טוב שבאת לאורי גבריאל. שלום לך.
1: שלום שלמור
2: ומירב,
1: שלום.
2: שלום, אנחנו בעצם לקראת יום הקולנוע הישראלי, ו...
0: תמונות יפויות.
1: אנחנו
0: בעיצומו
1: כבר, כן.
0: בעיצומו, נכון, אם יש לכם, נכון, אתה צודק, זה ממש כבר צהריים, כבר הספיקו אולי לראות חלק. ספר לנו, קודם כל כמובן זו הזדמנות, נגיד לכולם, הזדמנות לראות סרטים, כל הסרטים יוצגו בבתי הקולנוע השונים היום ב10 שקלים לכרטיס בלבד, זהו יום מטעם משרד התרבות והספורט, וכמובן, אם אתם תוהים במה לצפות, אז כמובן בתמונות יפויות 2. ספר לנו כמה שנים עברו מאז הפרקים הקודמים, בדיוק מאז הסדרה.
1: מאז הסדרה זה היה בשנות ה-90 נדמה לי, ממש, כן.
0: והנה החבורה נפגשת...
1: כן, זה כבר פרק שני, זאת אומרת, סרט שני שאנחנו עושים בסדרה,
0: כן.
1: הוא עולה לאקרנים בקרוב, היום זה הזדמנות לראות את זה במסגרת הקולנוע, יום הקולנוע הישראלי. וכן, זה... מה אתם רוצים שאני אספר?
0: אתה יודע מה חשבתי לרגע? שדווקא מעניין לשאול אותך... נגיד, מה, אני, יש לי איזה סרט, אני באמת, חוויית ללכת לקולנוע, היא חוויה מאוד אהובה עליי, ואני גם מאוד מנסה להעביר אותה ככה לילדים שלי, ויש לי זיכרון של הסרט הראשון שראיתי, שגרם לי גם להתאהב במדיה הזו. איזה סרט, נגיד, הוא הסרט האהוב עליך ככה, אפילו אחד הראשונים שצפית בהם?
1: או, אני זוכר את הסרט הראשון שראיתי.
0: כן.
1: הייתי בין 2.5-3.
2: וואו, ואתה זוכר את זה?
0: מדהים, איזה זיכרון יש לך.
1: הייתי על הברכיים של סבתא שלי, כן, זה היה סרט סיני, עם המון פעלולים.
0: כן.
1: והרבה פעלולים מפחידים, שאני זוכר תמונות מהם עד היום, ממש ככה, אני נושא אותם, עד היום.
2: מטורף.
1: כן.
2: וכמה שנים אחר כך הבנת שאתה רוצה להיות אחד מאלה שמופיעים על
0: בסרט הזה.
2: על המסך הגדול, לא יודע אם בסרט הזה והפעלולים, כן, אבל...
1: זה כנראה חיידק, זה לא משהו שאתה מחליט לעצמך, זה איזשהו חיידק שנתפס בך, זה מלווה אותך, אתה כל הזמן מרגיש שאתה רוצה להיות כמו אותם כוכבים שאתה רואה על המסך.
0: כן.
1: ואני חושב שחצי מדינה הייתה כאילו נדבקה בחיידק הזה. אם אתם זוכרים, היינו יוצאים מסרטים, סרטי אקשן וכאלה, היינו משחקים את זה, כאילו, זה קורבורים, מערבונים, סרטי... אקשן, או מלחמות, או כאלה.
0: אז ספר לנו...
2: ספר לנו על תמונות יפויות 2, איך זה לחזור ו... כן, פגישת מחזור.
1: לי זה היה קשה, האמת.
2: באמת? הייתה התלבטות בכלל אם ללכת על זה?
1: כן, זה קצת היה כאילו לעלות באור דברים שכבר כמעט שכחנו.
0: כן.
1: אבל מי יכול לענות בפני הביקוש של הקהל, תראה, לצופים.
2: איזה מטורף.
1: עדיין צופים בסביבה הזאת דרך היוטיוב וכאלה, מורים קטעים ופרקים שלהם, ומגיבים על זה, וכל הזמן מדברים על זה, רוצים לראות, כאילו, יותר ויותר.
2: אני מבינה מבין השורות שאתה ונוסטלגיה פחות. מה שהיה היה, תשאירו לי שם.
1: אני חי את הנוסטלגיה, בהרבה תחומים, במיוחד בעיקר במוזיקה, אבל בקטע הזה של לחזור לדמויות מן העבר של אותם עשיתי, זה קצת היה פחות, כאילו בואו נתקדם הלאה. אבל
2: למה? כי יש פחד להרוס משהו שהיה טוב?
1: אולי, אבל גם למה לגעת בזה? כאילו זה כאילו זה באיזשהו מקום, זה נותן איזו תחושה שאתה תקוע שם באיזשהו מקום.
0: אבל אתה יודע, זה מעניין שזו התפיסה שלך, כי יש הרבה סרטים, למשל, שאנחנו רואים בחול, שמגיעים, אתה יודע, מהוליווד, ויש להם מה שנקרא פריקוולס, יש להם המשכונים, וזה דווקא מראה, כמו שאתה אומר, על אהבת הקהל, על דמות שהיא שורדת שנים.
2: היום יוצרים במחשבה הזו שהלוואי וזה יהיה ככה.
0: זה יהיה המשך, נכון. זה רק אנחנו קצת מקובעים ב...
1: האמת היא, בגלל שזה נרדם תקופה מאוד ארוכה של 20-25 שנה, משהו כזה.
0: כן.
1: אז זה קצת התנתק, כאילו. אבל זה היה כאילו להתחיל מחדש בעצם, ולחבור לאיזה משהו שכבר שכחנו. אבל בהחלט, הנה, אנחנו נשתים עכשיו, זה סרט שני שאנחנו עושים עכשיו, והשלישי גם כן בעבודה על הדרך.
0: וואי, וואי, וואי.
1: ומשהו שיהיה סדרת טלוויזיה בעצם, זה גם מצולם כסדרת טלוויזיה, זה פרקים פרקים, אומנם יש חוט מקשר ביניהם כמובן מבחינת התמונות והסיפורים, אבל כן, אנחנו עובדים גם על השלישי עכשיו.
2: וואי וואי, כאילו כבר נפתחת נפתחת, אמרת אם כבר לקחתם
0: אז עד הסוף,
2: בואו נרוץ,
1: ברור, אם כבר אז כן, אם כבר הייתי על הספינה אז יאללה, בואו נפליג,
2: שים אותנו זבוב על הקיר, אני לא אקרא לזה גנון כמו עם קופה ראשית שם דיברנו איתם, אבל בתרללת הזו של הקאסט המעולה הזה, מגלדיקה וישראל עטיאס ושלומי קוריאט ומוטי בן ישי
0: ואורל צברי,
2: נכון,
1: אני שמח שאתה מזכיר את השמות האלה, כן? זה חלקם חדשים בג'מעה, בג'מעת יפו.
0: נכון.
1: כן, הם קצת מרעננים קצת את טיפת השולחן בסיפור הזה, אבל כן.
2: התייחסתם אליהם יפה, הכנסתם אותם יפה לחבורה.
0: אולי גם להם יש זובור כזה.
1: הם חלק מהעניין, אתה יודע, הם יותר רלוונטיים מאיתנו כבר בסיפור הזה, אנחנו כבר זקני השבט.
0: לא.
2: טעות בידיך, אבל בסדר, מותר לנו לחלוק.
1: אוקיי.
0: ונגיד, ניתן פה גם קרדיט ושאוט אאוט, מה שנקרא, גם לבימאים והתסריטאים, אריק לובצקי ומתי הררי. וכפי ששמענו פה וגילינו יחד, יהיה גם סרט שלישי.
1: כן, כן, הם הובילו בכלל את הסיפור הזה, כן.
0: יפה.
1: אז הם הכי מחוברים לקטע הזה של תמונות יפויות, והם נעלו את זה.
0: אז אנחנו נאחל לכולם ליהנות מיום הקולנוע הישראלי, בכל יום, לא רק ביום עצמו. והנה, היום זו הזדמנות.
1: זה סטארטר, מה שנקרא.
0: נכון.
1: זה סטארטר לצאת מהבית, ואת יודעת, משפחות עם ילדים, שזה הזדמנות בשבילהם לקנות כרטיסים
0: במחיר
1: סביר. נכון. כן, בהחלט.
2: אז תמונות יפויות 2, כמו כל שאר הסרטים יוצגו בבתי הקולנוע, היום ב-10 שקלים. אורי גבריאל, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לכם. תודה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
5: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
4: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
5: בשיתוף צהל מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
6: עובדים סוציאל. זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
11: בעזה אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
10: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלוז, התחתנת שם.
11: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
14: מדבר אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
13: ואת משרתת עם אבא שלה.
14: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מלחתי התנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
16: בית של החיילים, גלי צהל.
0: אז טוב שבאתם, אנחנו 34 דקות אחרי אחת, ושימי לב שלמורי, הערב תעלה הצגה האשליה של קבוצת הצעירים החדשה של הקאמרי, ואנחנו נפריע לכוכבים להתכונן לקראת הערב ונלחיץ אותם יותר, את מוכנה?
2: זה יותר מרגיע אותם, אבל טוב, הם יענו כבר, לדעתי זה יותר מרגיע להוציא אותם מהטרלול. נגיד טוב שבאתם לנאיה בינשטוק ואורי פרלמן.
0: שלום.
17: טוב שבאנו, שלום.
1: היי, שלום, שלום.
0: רגע, זה היה תיאור מדויק או שאתם היום קולים, אתם לוקחים את זה בקול, הכל סבבה?
17: במקרה תפסתם אותנו עוד בבית.
2: אז אוקיי, הם לוקחים את זה בקול.
1: נתנו לנו קצת
0: לתנוע. קבוצה חדשה.
2: אני בדיוק שאלתי את מירבי, אמרתי לה, טוב, אתם השחקנים פה, אנחנו בדרך כלל גם עם אדם. מה זה אומר, קבוצה חדשה של צעירים בתיאטרון? זאת אומרת, איך זה עובד מבפנים?
0: אתם רוצים אתם לענות או אני? טוב, אתם.
1: נאי,
0: תפרי
1: להם.
17: איך זה אומר מבפנים? זה אומר קצת, אני סיימתי בית ספר למשחק לפני חצי שנה, ועכשיו נכנסתי לקבוצה, וקצת כאילו ההמשך שלה.
0: היא הבינה, עכשיו היא הבינה, עכשיו היא הבינה. אני הצברתי שזה בעצם אנסמבל, אנסמבל צעיר וחדש, שיש לו גם הזדמנות
2: להביא תכנים בהתאם.
0: כן, ויצירות שהן קצת יותר אוונגרדיות, ובואו ספרו לנו אבל על האשליה, ספרו לנו על ההצגה החדשה.
17: אורי?
1: כן, כן, אני על זה, אני על זה. ככה, הצגה בגדול זה, היא מגוללת סיפור ממש של פרידה. זה בעצם ממש על החוויה של פרידה. אנחנו פוגשים בחור ששמו רז, שהוא מגיע לדייט אחרי שנה שבעצם, כאילו שנה אחרי שהוא פרוד מהאקסיט שלו, הוא מגיע, יוצא לדייט פעם ראשונה, שהוא מצליח את כדייט. ודי מהר הוא מבין שהוא לא ממש מצליח, הדייט לא עובד. והוא אומר לה בנימוס שזה פחות מתאים, ואז שזה כי הוא לא משחרר מהאקסיט, והוא לא מבין איך היא יודעת, ומסתבר שהיא מחשפה, שהיא כזה קוראת פאק. עם כל מיני שטויות כאלה.
2: הסתבך הבחור.
1: כן. ואז היא מציעה לו דיל, היא אומרת לו, בוא עכשיו נצא למסע, אני יכולה, יש יכולת, אני יכולה להראות לך כל מיני דברים שקרו לאקסיט שלך בשנה שלא התראיתם.
2: זה לוקח את האובססיה צעד אחד קדימה, אני מבינה.
1: כן, כן.
2: רגע, ומה תפקידכם בכוח? מי משחק מה?
17: אז אורי משחק את רז הידוע לשמצה. ואני משחקת את אביגיל, האקסית המדוברת, בדאבל מוצלב יחד עם אלינור וייל.
2: נייס, ומי המחשפה?
17: מל
1: בר-לב.
0: ונספר גם שהמחזה מאת מעיין אבן וקרן חובב, נכון?
1: כן.
0: ומה נאחל לכם? קודם כל, קבוצה חדשה, הפרשית, גם של מורי שאלת מקודם, אז אני יכולה להגיד לך שבעצם קבוצת הצעירים היא גם משתלבת לאחר מכן, כשעובר זמן מה, לא נגיד מתבגרים או מזדקנים, אבל כשהם גדלים בגיל, אז הם משתלבים אחר כך ברפרטואר.
2: זה בעצם מחנה אימונים קליל כזה לפני.
0: זה כזה יעשה אותך וולקאם למקצוע כזה.
2: כן, מעניין מי הקהל שאתם פוגשים, אם הוא שונה מהקהל הרגיל של הקאמרי.
17: אנחנו מקווים לפגוש גם וגם וגם, אבל בעיקר קהל צעיר.
2: כן.
17: זאת תפקידנו.
0: נכון, נכון. אז נספר, ההצגה עולה הערב בשמונה וחצי בתיאטרון הקאמרי, תציג בכל יום עד שבת, כרטיסים כמובן אפשר באתר תיאטרון הקאמרי. אנחנו רוצים ורוצות לאחל לכם המון בהצלחה.
2: ויאללה, כנסו קצת ללחץ. איזו אדישות.
0: איזה קוליות, וואו, וואו. תמסרו דרישת שלום חמה לכל החברים איתכם בקבוצה, ויאללה. נו בראש, איזה כיף.
17: תודה רבה, תודה.
0: הנה, אתה רואה? התחלת למכור. יפה, יפה. נהדר. יאללה, חמודים.
17: תודה רבה.
0: ביי ביי.
17: יאללה. ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו עם שיר שאני מאוד אוהבת.
0: או.
2: של אומן ויוצר שאני מאוד אוהבת, ותכף נשוחח גם איתו.
0: בונה, איזה כיף היה.
2: ערן צור. איזה סונג אבל.

0: וואו, אני התגעגעתי לשיר הזה, הוא מחזיר אותי לקופות.
1: הייתי
0: צריכה
1: להגיד לך, תראי רגע מהשולחן, תרדי מהשולחן.
0: כן, טוב שבאת, ערן צור, איזה כיף לנו. נספר שהאמתלה לשוחח איתך, שזה תמיד כיף.
1: זה ממש אמתלה.
0: כן, הספרייה הלאומית הולכת, בעצם יש את האירוע שנקרא נשף, והוא קורה הלילה. ויש שם המון המון אירועים מעניינים שאנחנו גם נדבר עליהם, אבל אתה הוא מופע נעילה בעצם של כל האירוע המאמם הזה. ואתה מחזיר את המופע, אתה חברה שלי, משירי יונה וולך.
2: כן.
1: ספר לנו.
0: כן.
2: אז תשמעי, יונה וולך היא קודם כל משוררת ענקית גדולה ודמות מאוד חשובה בתרבות הישראלית לדורותיה, כן? והיא כבר לא חיה מאז שנה 86, אבל השירים שלה בהחלט חיים, ולא מעט מוזיקאים ומוזיקאיות הלחינו את השירים שלה. זה התחיל באלבום בציר טוב ב-83 של אילן וירצברג ושימון גלבט שעשו את זה יחד עם יונה, וזה המשיך ב-96-7 שאני עשיתי את הפרויקט שלי, אתה חברה שלי, שחיפשתי זווית אחרת והלכתי על הזווית של הזהויות המיניות דרך השפה העברית, כמו שהשם הזה מבטא, והרי ביטוי בלתי אפשרי בעברית, אתה חברה שלי, כן? כן, אז הלילה אנחנו עושים איזה מין סיכום כזה, שבעצם גם אילן וירצברג איתנו עם האלבום בציר טוב, עם חלקו, כן? והאלבום אתה חברה שלי הוא יהיה ממש מההתחלה ועד הסוף, ויהיו עוד שירים שיונה כתבה ואחרים ביצעו, למשל אדם צובר זיכרונות, או אני שוב מתאהב, ולעיתים גדולים שלא כולם יודעים שהיא כתבה, אבל כן, זה פרי עטה.
0: תראה, בסוף זה 30 שנה מאז שהעלית את המופע הזה.
2: נכון.
0: איך התחושות פתאום?
2: תשמעי, זה לחזור למשהו יקר מאוד בהיסטוריה שלי. היה לי פרטנר שעשה איתי את זה, אלי אברמוב, הגיטריסט של הקטקליק, הוא כבר לא איתנו, אלי, לא חי על זה, אבל אני כן שמתי יד על הסאונדים שהוא אז הביא, בדיוק חזר מלוס אנג'לס עם הסמפלרים הראשונים של שנות ה-90, אז אני מנסה גם איכשהו לתת לזה את הכבוד ואת המקום. ותשמעי, התרגשות גדולה. האמת ש-30 שנה זה בשנה הבאה, בשנה 27, ואז בשנה הבאה אני מתכוון שהאלבום הזה יצא בוויניל, ואני אעשה עוד הופעות, אבל היום זה one off, כי זה ייקח לפחות שנה עד שזה יקרה שוב פעם.
1: אני תהיתי אם יש, זאת אומרת, בנקודת ההתחלה, רגע לחזור איתך ברשותך, אם יש איזה חשש לגעת בחומרים, אתה יודע, זה על גבול, לא רוצה להגיד קדושים, כן? אבל מדובר פה ביונה וולך. יש איזה מחשבה פעמיים אם לגשת או לא לגשת?
2: האמת שאני אהבתי את השירה שלה מאז הנעורים שלי, והיא הייתה משוררת הראשונה שקראתי את השירים שלה, והיא פתחה לי גם את העולם הזה של שירה. מאז שאהבתי את השירים שלה, אז קראתי גם משוררות ומשוררים אחרים, אז ניגשתי לזה, איך אני אגיד, בביטחון, בגלל שדעתי כמה אני אוהב.
1: כן.
0: מעניין איך הקהל גם יפגוש את זה כמה עשורים אחרי.
1: נכון.
0: יוצא לך לחשוב על זה? אם עשית אדפטציות, כי ככל שהזמן עובר, דברים משתנים, באוזן הציבורית.
2: נכון, אבל האלבום הזה הוא מיתולוגי אצל אנשים, קבוצת אנשים לא קטנה, ואני יודע גם שהקהילה של הלהט"בים, זה קר להם האלבום הזה, כי הוא באמת מתעסק עם נושא של זהות מינית, לא מעט. מגדרים, ויונה היא כתבה שירים שמאפשרים לבן אדם לא להיות רק זכר ונקבה, אלא על הקשת המאוד מאוד רחבה של בן לבן. אז מהבחינה הזאת יש לזה קהל כזה גם לא מעט, קהל להטאבי, וגם בכלל, אני חושב שזה אלבום טוב, אז אנשים אוהבים אותו והם מחכים לשמוע אותו שוב. 30 שנה זה הרבה זמן.
1: יש כמה אורחים מפתיעים בערב הזה.
2: יש אורחות ואורחים מפתיעים, כן, כן. קודם כל אילן וירצברג עם כבודו במקומו, שהוא בא לייצג את האלבום בציר טוב, שזה מאוד חשוב, אבל אפרת גוש גם איתנו, והיא נהדרת, והיא גם הבחירה שלה בשירים הייתה מיוחדת, וכיף כיף לקבל את אפרת, ויש לנו את חמי רודנר, ידידי היקר, שהוא זמר נהדר, והוא תמיד איש.
1: מדובר באמת בנשף.
0: נשף, ממש ככה. צריך להגיד, הנשף, כמו שאמרנו, התקיים היום בין השעות 4-11:30. אתם, מופע נעילה מתחיל ב-10.
1: ב-10, נכון.
2: כן.
0: וכל זה קורה בספרייה הלאומית. ערן צור, מה נאחל לך?
2: בריאות, חיים ארוכים.
0: איך זה תמיד מסתכם לכאן?
1: רק זה, רק זה.
0: מטרלול מסביב.
1: אנחנו מסתכלים בכאן ועכשיו, וזהו.
0: כלומר, מיום ליום אתה בודק אם המופע באמת קורה, ו...
1: מדקה לדקה, לגמרי. אז שיהיה באמת, שיהיה ערב... קסום. ערב קסום.
0: והוא יהיה ללא ספק. ערן צור, תודה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכם, תודה לכם, להתראות הבית.
1: אז כן, אנחנו באמת נספר קודם כל שזה נשף שלם, אז כן, זה יתקיים כפי שאמרת בין השעות ל-4-11:30 בספרייה הלאומית.
0: הוא יכלול סופרים ומשוררים ומבקרי ספרות, ונכון, יש פה רשימה...
1: אני אוהבת גם שכתבו אנשי מחקר והגות.
0: אנשי מחקר והגות.
1: יהיו גם הוגים.
0: שמי, מדובר בספרייה הלאומית בכל זאת.
1: נכון, וזמרים ושחקנים, וכל זה כמובן לציון חודש הקריאה. אני חייבת להגיד לך... לקחתי מהשבוע הזה, דיברנו לדעתי בתחילת השבוע עם אחת, אני חושבת שהייתה ראש אגודת הסופרים, משהו מאגודת הסופרים או משהו כזה, תכף יתקנו אותי פה מהצוות, והיא אמרה, את יודעת, אחת מהדרכים שאפשר לקחת רגע ולהירגע בתוך הימים האלה, זה בסך הכל לקרוא 7 דקות ביום. לקחת 7 דקות.
0: את יכולה, את יודעת, תקריא לזה מדיטציה.
1: זה לחלוטין מדיטציה.
0: מה שתעשי בשבע דקות האלו, והוא לא, וזו הדרך שלך, לנתק את המחשבה, ולא לעשות את האוברתינקינג הקבוע שלנו כבני אדם.
1: אז גם אפשר לקחת מתוך השבוע הזה, אם פתאום להגיד, טוב, עכשיו איך אני אקרא ספר, אני זמן, יש לי זמן, אני זה, אני אקרא אותו פיזית, אני או בטלפון או בזה.
0: אבל תדעי לך שאני, ספרים לא תמיד מצליחים לצערי כבר לנתק, אם אני מתחילה ספר, כן. יש את הפעמים שאת קוראת את אותו עמוד כמה פעמים, כי את פשוט המוח לא מצליח עדיין להתנתק. זאת אומרת, רגע, מה קראתי? כאילו יש את היכולת לקרוא ועדיין זה לא מנתק אותך מה... מהמציאות, ובגלל זה אני רואה יותר ויותר שיחות על... מעולם לא עשיתי, נגיד, מדיטציה. אבל יצא לי במסגרת הפודקאסט לפגוש כל מיני, לא מעט אנשים מתחומים שונים, וכל אחד אומר לך...
1: אני מתרגל את זה.
0: מתרגל, מתרגל, מתרגל, כן. וההשפעות הן מטורפות. והחלק בשחייה, אגב, כי זה פתאום, את יודעת, כזה מתחת למים, אז הראש מצליח.
1: זה יכול להיות גם בריצה, זה יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל אני אומרת, פשוט ציינו את שבוע הספר, ואני אומרת, פתאום שהיא אמרה את זה, זה עשה לי איזה טינג, שאמרתי, וואלה, אנחנו אפילו לא מצליחות 7 דקות.
0: 7 דקות.
1: אפילו לא לקרוא ספר.
0: זה תיעדוף, יש לך את 7 דקות האלה, לא יודעת מה את עושה בהן, את יכולה לקחת את זה משם. משהו אחר שתפס לי, סליחה, אני מזיזה אותנו לגמרי לנושא אחר.
1: אוקיי. אם רק זה היה פורמט כזה.
0: כגם כן. כזה, מה קורה מסביב למונדיאל שלא קשור רק לכדורגל. את ראית את הסיפור עם רוד סטיוארט?
1: בוודאי.
0: הבן אדם היה אמור להופיע.
1: בוודאי, אנחנו דיברנו על זה, וביקשתי
0: אתם
1: מהדמון.
0: אתם לקחתם לי נושא, אוקיי.
1: לא
0: כי
1: לקחנו,
0: אני חיכיתי
1: לפרוק
0: על הדבר הזה. אוקיי, פתחתם את הדיון של מה?
1: כן, אני אמרתי שמאז שיש...
0: רגע, בוא נסביר למי שלא...
1: אני אמרתי שמאז שאני אימא לילדים, אז אני בעצם מבטלת טנטטיבית. אז באופן כללי, זה לא אפילו עניין
0: לא,
1: של לחפש...
0: לא, את קובעת טנטטיבית.
1: ומבטלת.
0: אז אני לגמרי שם, עשיתי את זה הרגע לשבוע הבא. וואו.
1: אנחנו, בואי נשמור את זה, אבל ברשותך לשעה הבאה, כי כן. יש לי תחושה שיש לך וידוי שהוא mind blowing.
0: נשמור אותו.
1: אנחנו נשמע עכשיו לסיום השעה הזו, אנחנו נשמע את לונדון של חווה אלברשטיין, אנגליה משחקת את משחקה הראשון היום במונדיאל, זה יפה שלא פתחת היום את השידור באירועי אמש ומסי וזה.
0: אני מרחמת עלייך ועל הצופים, כן.
1: מודה לך. אז אנחנו נגיד, קודם כל תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני צוף דרור, בפיקוח אלון קפלן, בדיגיטל פלגיל אלם גדם וביארי נרוש. אנחנו נהיה פה ממש עוד רגע. טוב שבאתם.
0: ובאתן.
1: אני אעשה סקופ. כן. בסקופ של שלמור.
0: בסקופה. כן. אני אדם פה, אני על הכיסא.
1: תחשבי, מה את רוצה לשתף? שהברזת ממנו.
0: לא, ויש לי עוד איזה גילוי נאות לעשות פה, כן.
1: וואה.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
2: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים. קולות
3: שונים, מקום אחד, גלי צה"ל. ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: וליצן מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לקראת חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, גורם ישראלי בכיר אומר, אנחנו מעריכים שארצות הברית לא תדרוש מאיתנו לסגת מלבנון לקראת חתימת ההסכם בז'נבה. פרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
16: בדיון הקבינט אתמול עלה החשש שישראל תידרש לסגת מלבנון כבר לקראת סוף השבוע. גורם ישראלי בכיר אומר לנו, ככל הנראה ארצות הברית לא תדרוש את זה מאיתנו, אבל במהלך המסע ומתן ב-60 ימים הבאים, איראן תדרוש נסיגה ישראלית מלאה, ואז ארצות הברית תצטרך לקבל החלטה האם היא מקבלת את העמדה האיראנית או העמדה הישראלית.
15: לאחר שחמישה פעוטות הושפזו בעקבות צריכת מחית פירות של חברת פרינוק, משרד הבריאות מודיע כי במוצר נמצאו חומרי הרדמה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
17: חמישה פעוטות הושפזו בבתי החולים פוריה והדסה לאחר שצרכו מחית פירות של חברת פרינוק. בדיקות המעבדה של משרד הבריאות העלו כי במוצר היו חומרי הרדמה. המשטרה פתחה בחקירה. שני סניפים מרכזיים של רשת זולו וגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים, נסגרו לאלתר. בשלב זה אין צורך בהחזרה יזומה של המוצרים, כיוון שלא נמצאו סימנים לפגם או תקלה במהלך הייצור.
15: ופרח הביטן שנחדה הושפז בעקבות אכילת מחית הפירות, תיארה בריאיון לאמיר איבגי.
18: ביום שישי נתנו לו את הפרינוק והוא נרדם. הוא לא שיתף פעולה בשום דבר. מי שנתתי לו את המחית, הוא כל הזמן ישנו, אני לא יודעת מה יש לו. ביום ראשון גם נתתי לו את המחית והוא היה ממש ישנו. ביום שני בלילה אני רואה איזושהי כתבה על הפרינוק וזהו, חשכו עיניי. מאותו רגע זהו, הכל התהפך לנו.
15: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד יוצא נגד היוזמה של ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז ואומר ביומן הצהריים.
19: אנחנו לא נוותר, אנחנו מפלגה דמוקרטית. קשר בין הפעילים, ח"כים ולמתפקדים זה חלק מהחיים המפלגתיים שלנו. אני חושב שאתה צריך לשאול דווקא את ראש הממשלה. הטיעונים שהוא מעלה הם טיעוני סרק. לא יהיה מצב של ועדה מסדרת, רק פריימריז. אם הוא יתעקש על העניין הזה, אז יהיה הצבעה. אנחנו מפלגה דמוקרטית, ואני כבר מודיע לך שביום ראשון אני מגיש עתירה לבית הדין של הליכוד שימנע אפילו דיון בשאלה הזו.
15: נציב שב"ס קובי יעקובי נחקר בימים האחרונים ברשות התחרות בחשד להטרדת עד במסגרת פרשת מקורבי בן גביר. יעקובי חשוד כי שלח בחירה במשטרה להקליט את תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, שמשמש עד מרכזי בחקירה נגד יעקובי. יעקובי טען בעבר כי אבודרם קיים קשר אסור עם חוקרת מחש. כתב אישום הוגש נגד שוהה בלתי חוקי תושב חברון שהחזיק נשק ללא היתר בשטח ירושלים וטען, קיבלתי את הנשק בידיעת גורמים בשבק. המשטרה שללה את הטענות. מביא את הפרטים כתבנו בבירה נועה נקש.
20: במרכז הפרשה עומד השר אלי כהן שחשוד שבמהלך כהונתו כשר החוץ העניק דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים בהם בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו.
15: זה לא הדיווח שרצינו לשמוע. מכאן למזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
21: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
21: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
23: עכשיו בגלי צהל שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן עם טוב שבאתם.

0: טוב שבאתם, אנחנו שעה שנייה, ושלמור עשתה טיזר בסיומה של השעה הקודמת, והבטיחה...
1: אנחנו דיברנו על רוד סטיוארט, שהוא בעצם ביטל הופעה, ואז נתפס צופה במונדיאל. ביטל, אמר אני לא מרגיש טוב, כל הקהל קנה כרטיסים, ואז נשאלה השאלה שמסתבר שהם דנו בזה גם אתמול כשלא הייתי, האם היה משהו שמה שביטלתם, ולטובת משהו אחר, ואז נתפסת גם.
0: אני קוראת לזה לחזלש משהו.
1: לחזלש, אז א', אני אגיד לך שאני מאוהדי הכנות, גם, מאז שאני אימא במיוחד, אבל הכנות הברוטלית. אנחנו חיים בעידן שלא רק שיש את הסטורי וכל דבר איכשהו מתועד, ואז יש לך את מרפי המתוק שכל הזמן גם ביום שבו את תבטלי ואת תלכי למקום אחר, במקרה הבן אדם שביטל גם יעמוד מולך וגם יגיש לך את הקפה ברמה הזאת. לא זכור לי משהו ספציפי שביטלתי בלי סיבה ואז תפסו אותי גם, אבל כן קורה לי לא מעט שיש נגיד שני איבנטים באותו יום, והכנות הברוטלית שלי, אני מסוגלת לה, וזה קרה לא פעם שאמרתי לחברה, שומעת עקה? אנחנו יכולות לקבוע כאילו ביום אחר, אבל מה זה בא לי כאילו בא לי להיות בדבר הזה, או שלא יודעת, היה סיטואציה...
0: שנייה, שתי חתונות.
1: כן.
0: אז תלכי לשתי החתונות, את ספציפית תלכי לשתי החתונות, נכון?
1: לא, אני לא האדם, אני לא בגיל, אני כבר לא בגיל של שתי חתונות, אני פשוט אבריז משתיהן, אני בגיל שאבריז משתי חתונות.
0: להבריז משתיהן.
1: כן. אבל תראי, נגיד אתמול לא הייתי פה בתוכנית.
0: טן טן טן.
1: ולא הייתה סיבה מוצדקת באותה שעה.
0: עשית לנו רוד סטיוארט?
1: עשיתי רוד סטיוארט.
0: אומייגאד, תחזרו את זה לסושל.
1: אני מודה בזה, בזה. הייתה קריסת מערכות של אומס, ואמרתי, אוקיי, הבנו את הקונספט. אנשים לא יודעים שאנחנו שלושה לצורך הדבר הזה, כי מישהו הבין את הפורמט שתוכנית רדיו זוגית, אין מצב שאת לנצח מגיעה. תמיד יש יום צילום וחתונה והילד חולה, ואז מה קורה? בוא נספר לצופים. למאזינים, כי הם מכירים את הדבר הזה, שיש תוכנית רדיו, לא ננקוב שמות, בתחנות אחרות של שני אנשים, ואז הם כל הזמן שומעים שזה, אני חייתי מהדבר הזה. אני הייתי מחליפה, שהפכה להיות כמעט מגישה קבועה. כי כל הזמן יש צילומים ודברים ועניינים. אז פה אמרנו, יש שלושה. אז אנחנו רצנו תקופה ולא חיפשנו מחליפים, ולא לא הברזנו, נכון? עד שהתחיל כזה, מי הראשון שאומר,
0: אדם.
1: ובוא, אדם, אדם לגמרי, אדם פשוט הודיע, אני אדם עסוק, אני מצלם בחול, יש לי סדרות, יש לי זה. ואז אני ומרבי ניסינו כאילו להבין מתי, נכון? היה לנו כזה קרב עיניים, מי הראשונה שממצמצת ואומרת, "ממי, אני לא, אני לא זוכרת מי הייתה הראשונה, אגב, שלא באה. אני או את? כנראה אני. אבל ברגע שהבנו את הפורמט, אז כאילו את אומרת לעצמך, אוקיי, אוקיי, ביום שאני ממש... אז זה מה שקרה אתמול.
0: תת מה נשמע לי כל המניפסט הזה?
1: כן.
0: בבי, עשית לנו רוד סטיוארט,
1: עשיתי רוד סטיוארט, אבל זה...
0: שעה.
1: אם את שואלת אותי מה עשיתי בשעה הזו הספציפית, כנראה הייתי עם גורי, כדי לא להיות ברצף של עוד שידור וחתונה של בדודה, ולחזור הביתה באחת בלילה.
0: לך מותר לעשות לפעמים רוד סטיוארט.
1: אבל אני רוצה ללמד את העולם שהכנות הברוטלית הזו היא השקר הכי טוב. גם להגיד לבן אדם, שומעת מאמי, אני שבורה מחוק... כי כל התירוצים האלה, בסוף יתפסו אתכם. אנחנו לא זוכרים בסוף מה סיפרנו.
0: אני לא הייתי הולכת למקום אחר, את מבינה? הייתי...
1: לא, במה להגיד לבן אדם שביטלת, מלכתחילה.
0: אבל עזבי, אם את הולכת... אני אומרת, אם ביטלת...
1: כן.
0: אבל לא עשית כלום, נשארת בבית, וכל האליבי שלך מגובה... אין בעיה, לא צריך להגיד, אני לא, אז לא. אל תגידי את האמת הברוטלית. לא צריך, למה? יש אנשים שנעלבים, לוקחים את זה קשה, סופרים לך בית, תשים לך כזה פינקס.
1: תחשבי, רוד סטיוארט היה אומר לכל הזה שלו, חמודים, ארצות הברית מארחת לראשונה מזה 30 ומשהו שנה. נראה לכם שמעניין אותי הכסף שלכם, וזהו. ותאמיני לי שזה היה יוצא פי מאה יותר מצחיק, מגניב.
0: גוד פבליסיטי, לא בעד.
1: גוד פבליסיטי, לגמרי. על חשבוני, אני אעשה שוב, ויהיה מהמם, ונננה.
0: בקיצור, כפי שאמרתי אתמול, אם יש משהו שלמדנו, גם ממקרה קולפליי.
1: כן.
0: תשארו בבית.
1: לא, אי אפשר לשקר יותר. אי אפשר לשקר, הכל מגובה, הכל מצולם.
0: מאמי, את אפילו מצלם את התינוק במוניטור.
1: כזה, נכון, הנה, אני יושבת מפה, מסתכלת על המוניטור, על המצלמה, על ה...
0: נו.
1: הכל ככה, אי אפשר, באמת, זה פשוט...
0: אז גם הוא, שלא יגיד לך, עשיתי קעקי, ובינתיים שאלה
1: אנחנו חיים בעידן בינינו, בואי.
0: חבל, זה
1: שמה התביעות, אחי? מצוין. מה, הרסתי לך, סליחה.
0: לא נורא, זהו, זה הלך.
1: אנחנו חיים בעידן שבו התביעות, כל התקדימים והזה, זה הווייז עלה על האישה הבוגדת, המשקל הדיגיטלי עלה על הגבר הבוגד, הכל מתועד, חברים, אל תשקרו.
0: הכל בענן.
1: אתם בטוח תתפסו, תתפסו. וזהו, זה הקונספט.
0: טוב, מאמי, אז אני לא אבריז לך יותר בקיצור, ואני אגיד לך
1: הכל. לא, תגידי לי, מאמי, הזמין אותי עכשיו טרנטינו לאיזה זה, בא לי ללכת לשם, סבבה, בואי אנחנו נדבר מחר, כי אנחנו גם ככה לא יכולות לראות אחת השנייה, מרוב שאנחנו רואות אחת השנייה.
0: איתך אני לא צריכה להעמיק לטרנטינו, אני פשוט אומרת לך, אני עייפה.
1: כן.
0: יפה, אז אנחנו נשמע עכשיו מה, בואו נראה. הנה, יש פה...
1: מעוניינת, שימו פליי, שימו פליי.
0: יום הולדת שאת לא היית מבריזה לדעתי. יום הולדת לאופר לוי.
1: אני אפילו אסגיר ואגיד שאופר לוי עמד על החופה של אח שלי. כן, מעניין אם הוא זוכר את זה, אפשר לדבר על זה אחרי זה. אנחנו לא מדברים עם אופר לוי. זו הייתה הערה עוקצנית להגיד שבא לי לדבר עם אופר לוי. ואפילו להביא אותו לאולפן. יפה.
0: בינתיים נשמע מאוהב בגשם.
1: כן.
0: תודה לך.

0: פסחית לשבת.
1: אני אוהבת השבת.
0: אני ואבא. הורים יקרים שלום. ברוח שבוע הספר, אני רוצה לשתף ולגלות לכם את הסוד השמור ביותר אצלנו בבית. הספר, אותו קוראנו יחד, הכי הרבה, ובואו נהיה כנים, בלוקיישן הפסטורלי והריחני, הלו שלמור?
2: השירותים.
0: נכון.
2: סיר הסירים וייבס כזה?
0: חכי רגע. כן. כי הספר הזה מייצא גם את רמת ההומור שלי בימים האלו, ואני כמובן מתכוונת לספר... האם הם מפליצים?
2: שם מושלם.
0: שם מושלם.
2: מי הגאון מאחורי הספר?
0: מי הגאון? הגאון הינו ניק קרוסו ודני, שימי לב רביוטי, ואני רוצה לקרוא לכם קטע קצר.
2: כן.
0: יופי, פלוצים מצחיקים. ואם יש לכם כלב בבית, אתם יודעים שפלוצים של בעלי חיים הם במיוחד מצחיקים.
2: הם מסריחים.
0: תחשבו על זה, פלוט של לוויתן הוא בטח ענקי, נכון? ומה בדבר נחש או עכביש, האם תמנון מפליץ? ואם כן, מה יוצא לו בפלוץ? עד שתגיעו לסוף הספר הזה, תדעו לגבי כל אחת מהחיות שברשימה, אם היא מפליצה או לא, ועכשיו חידון. מוכנה?
2: תמיד.
0: זה חלק מהספר של מור.
2: אוי ובוי, אוקיי.
0: זהו סוס.
2: כן.
0: האם הוא מפליץ?
2: כן.
0: יפה!
2: ברור אבל.
0: עכשיו, מה יפה בספר הזה? שבעצם זה הסברים מדעיים. לסוסים נדרש זמן רב להקל את כל הצמחים שהם אוכלים, כי צמחים מורכבים מחומר שנקרא תאית, שעלול להיות קשה לפירוק. בקיצור, יש כאן באמת הסבר שהמון צמחים והמון חיידקים שווה המון המון פלוצים. נעשה לך עוד שאלון קצר.
2: כן.
0: זהו טוקי.
2: כן.
0: אני מראה לה. האם הוא מפליץ?
2: כן.
0: לא. איזה כיף המשחק הזה.
2: את יודעת מה כאילו הרפרנס שלי?
0: זו תוכנית תרבות, כן?
2: לא, לא, לא. הרפרנס הוא גזים ותינוק. זהו, זה הדבר היחיד שעובר לי בראש, לא שום דבר אחר.
0: עכשיו, אתם לא רואים ורואות, אבל מצב הספר הוא באמת נראה כאילו...
2: הוא עבר בשירותים.
0: לא, הם קראו את זה, הם ציירו, אני אומרת לך, קראנו את זה 700 אלף פעם, זה שובר, זה אייס ברייקר, אוקיי?
2: ברור.
0: זה שובר קרח בכל סיטואציה, גם בגן.
2: מי? תקשיבי, זה גאונות? גאונות.
0: מי האימא המטופשת שאלתה על זה? אני.
2: גאונות.
0: ובאמת, זה ספר של חידות, של כיף, וגם...
2: זה בא עם עגלת קפה?
0: זה לא בא עם עגלת קפה, יש את הקפה שלי בבית. אבל אמרתי ככה, גם השם...
2: איזה חיה הכי הפתיעה אותה?
0: הפתיעה אותי? או, שאלה מצוינת. של מור! שאלה מצוינת.
2: תודה, תודה, התקבלתי?
0: זהו דינוזאור.
2: בואי.
0: מוכנה?
2: משהו רלוונטי.
0: האם הוא מפליץ?
2: דינוזאור, דינוזאור, דינוזאור, דינוזאור, יונק, כן.
0: את יודעת מה, אבל מה יפה? שאת כל כך תחרותית, מאמי, שגם עכשיו, בתוך השעשועון, את אול אין.
2: אול אין.
0: התשובה היא כבר לא, כי בעצם...
2: אוי, נו, כבר לא.
0: וואק, וואק, וואק, וואק.
2: יפה, מתחכמים, אנחנו עבדת ומתחכמים.
0: אז השבת הזו, מה שנקרא, נכון שזה לא כחול לבן, אני מודה, אבל היום היה גם המלצה כחול לבן, אבל הספר הזה מצחיק אותי.
2: אם חבל שלא פתחנו עם זה את השידור, כולם היו נשארים, מבטיחה לך.
0: לרגע חשבתי, אבל התחרטתי.
2: מדריך לילדים לנפיחות בעלי חיים.
0: חיים.
2: כן.
0: זה רמת החינוך בבית, ולכי תדעי בכלל. אז זה היה שחית לשבת להפעם, ועכשיו אנחנו עומדות לשמוע שיר, שלדעתי זה פסקול של כל כך הרבה תחנות של כולנו בחיים. גם אצלך, בגלל הרוח, שלומי שבת.
2: אני, תני לי את שלומי בכל וריאציה.
0: אז את עומדת לקבל אותו גם בווריאציה של שיחת טלפון.
2: יפה, אנחנו כבר עם שלומי שבת, וקודם בגלל הרוח.

0: זה לא כחול לבן, אני מודה, אבל היום היה גם המלצה כחול לבן, אבל הספר הזה מצחיק אותי.
1: אם חבל שלא פתחנו עם זה את השידור, כולם היו נשארים, מבטיחה לך.
0: לרגע חשבתי, אבל התחרטתי.
1: מדריך לילדים לנפיחות בעלי חיים.
0: כן. זה רמת החינוך בבית, ולכי תדעי בכלל. אז זה היה שחית לשבת להפעם, ועכשיו אנחנו עומדות לשמוע שיר, שלדעתי זה פסקול של כל כך הרבה תחנות של כולנו בחיים. גם אצלך, בגלל הרוח, שלומי שבת.
1: אני, תני לי את שלומי בכל וריאציה.
0: אז את עומדת לקבל אותו גם בווריאציה של שיחת טלפון.
1: יפה, אנחנו כבר עם שלומי שבת, וקודם בגלל הרוח.

0: אנחנו פה שתינו כל הזמן. אנחנו איתך.
1: לא, כן, אני אצל מור מכיר עוד...
2: זהו, אני רציתי להגיד, שלומי זה עמוק אצלי בלב, זה עוד מאבא שלי, עליו השלום, חברים טובים, ואתה איש יקר ואהוב, נכון? גם אימא.
1: ואת היה לך טיטול כשהגרתי אותך.
2: את מבינה? את יכולה להוציא מפה ג'וס.
0: ועכשיו היא מחליפה חיתולים.
2: מחליפה בעצמי חיתולים, ואני מקווה שגורי הקטן יגדל בקרוב לצפות באמת בה. אנחנו עכשיו נסביר למאזינים שהם יצטרפו פה באמצע, שאנחנו משוחחות איתך בגלל שתיאטרון אורנה פורט לילדים ונוער. ממש בימים אלה מעלה את המחזה המוזיקלי והנשאר, שמבוסס על שיריך, שזה מדהים. עולם הילדים, אולי זה מכניס אותך לאופטימיות הזו שאתה נמצא בה.
1: האמת היא, אני חייב להודות שזה אחת התחנות המרגשות והגדולות בחיי.
2: זה מיילסטון רציני.
0: ברור.
1: אין מחמאה יותר גדולה מזאת שעושים מחזמר עם השירים שלך, והצגה עם השירים שלך, יש הצגה שנקראת בגלל הרוח גם. אין מחמאה יותר גדולה מזאת.
2: כמה אתה מעורב בתהליך מאחורי הקלעים?
1: בהצגה של והנשאר?
2: כן.
1: אני לא מעורב, אני רק הולך לראות את ההצגה בקרוב.
0: איזה כיף.
1: הלוואי והייתי מעורב, אבל זה יפה גם...
0: יפה לראות את ה... אתה יודע, לראות האינטרפטציה, מה שנקרא, לראות לאן השירים יכולים לטייל ולספר סיפור.
1: האמת היא, נכון, האינטרפטציה הייתה צריכה להיות, אבל המלחמה החליטה אחרת.
0: כן.
1: והכל, את יודעת, הכל מלמעלה, כל דבר והזמן שלו, וכנראה שזה הזמן עכשיו, ואני הולך בקרוב לראות את ההצגה.
0: איזה כיף.
2: מה אתה יודע לספר, או שאתה בא מופתע לגמרי?
0: אורח.
1: האמת היא שאני בא חצי מופתע, אני מבין ש... מדובר באיזה ילד שמוכר פלאפל והחלום שלו להיות זמר, והוא עובר כל מיני אודישנים.
2: אתה יודע, זה יפה, אבל כי אומנים במעמד שלך, הם חולי שליטה. זאת אומרת, אתה יודע, ואצלך זה כזה באיזי, אתה אומר, תיקחו, אני מברך, או שאני טועה, אם אני מבינה מבין השורות.
1: את הכי לא טועה בעולם, בדיוק. בטח, הכל בנחת, באהבה, תיקחו, זה כיף, וזה... זה אושר גדול, זה ניצחון בשבילי.
2: יצא לך לקרוץ עם... הנה, אפרופו ילד, ויצא לך לעבוד עם עולם הילדים איפשהו לאורך הקריירה?
1: איזה שאלה, בטח, עם עולם הילדים ועם עולם הנוער הכי חשוב. הייתי מנטור 5-6 עונות בדבויס.
2: ברור, לא, התכוונתי, אמרתי אולי... נכון, נכון, נכון.
0: לא הנחנו ביחד בערוץ הילדים של מור, לא כזה.
2: אמרתי, אולי איזה פרויקט ילדים...
0: אבל אני יכולה להגיד, בתור אימא לקטנטנים, קודם כל זאת, בכלל, תיאטרון אורנה פורט לילדים ונוער, זה באמת תיאטרון מופלא, והם עושים דברים מאוד מאוד מאוד יפים, ובאמת זאת פעילות מהממת לבוא ולראות ביחד גם... תראה. זה גם שירים שאני גדלתי עליהם, ואימא שלי, והבן, והסבא, ואתה יודע, זה באמת לכל המשפחה, וזה שירים שהם קלאסיקות.
1: ותראו מה זה, אני כתבתי אז בזמנו, אני ויאנקלה רוזית כתבנו שיר שנקרא תנו לגדול בשקט. כתבנו אותו, תדעת, לילדים, לערוץ הילדים. ותראה מה זה מוזיקה שאין לה, אתה לא יכול לכוון אותה, היא מגיעה בסוף.
0: אז שלומי, אנחנו נגיד שזה קורה ביום שבת הקרובה, וגם המופע שלך בקו רקיע עם פבלו רוזנברג, ואנחנו נאלץ להיפרד ממך ולהמשיך לשמוע את השירים בשבת הקרובה. תודה רבה לך, שלומי שבת.
2: תודה, שלומי.
1: תודה לכם, כל
0: עם ישראל. תודה לצוות שלנו כאן. אנחנו מיד מעבירות כאן לנוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גריל. אנחנו היינו טוב שבאתם. ואנחנו נגיד תודה לצוות שלנו כאן, לעורכת שלנו אדווה פלדמן, דרורט פרידמן, שי רחמים, מיכל דביר על הביצוע הטכני, בפיקוח אלון קפלן, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו וירין ארוש. אחרינו, כפי שאמרתי, נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם יונתן גריל.
2: תודה לך מרבי.
0: אנחנו היינו טוב שבאתם, אני אגיד גם שיהיה בסדר.
2: שלום למגי הזרזר.
0: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
0: שלום לגילת כהן.
2: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
2: רוב קרן.
3: צחי הלוי.
0: אני הבוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: סגן אלוף במילואים ג'
13: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
14: עד השביל אוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: עולה, עולה!
17: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
18: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: זה באמת היה צריך להגיד. רדו מהשולחן, תפסיקו לשיר.
0: אנחנו צרחנו פה.
1: צרחנו פה.
0: איזה כיף להגיד לך שלום, וטוב שבאת. שלומי שבת.
1: שלום.
2: שלום, מה נשמע? מרד, תלמור.
0: מה שלומך בימים אלה?
2: אני מתחיל לנגוע באושר, בתחושה הטובה שמתחילה להיות במדינה, בהרגשה הזאת שסוף סוף אולי יהיה לנו קצת טוב, אני יודע.
0: תמיד אתה עם האופטימיות שלך, אבל אולי עכשיו, אפרופו אנחנו רוצות לדבר איתך פה על מחזה.
2: רגע, מי מדברת איתי עכשיו?
0: שלמור.
1: אבל

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. כשקפטן ארגנטינה ליונל מסי הניף את גביע העולם בקטר והגשים את החלום הכי גדול שלו, היינו בטוחים שמדובר בריקוד האחרון ובמתנת הפרידה שלו לאלבי סלסטה ולעולם כולו. אבל כנראה שלפרעוש עדיין יש רעב לעוד, גם רגע לפני יום הולדת 39. האגדה עם מספר 10 על הגב הדהים הלילה את העולם עם שלושה בלתי נשכח, ונכנס לספרי ההיסטוריה עם סי אחד נוסף, גדול הכובשים בגביע העולם.
2: ארנקה מסימה, ארנקה מסימה!
1: בהופעת המאתיים שלו בנבחרת למסי גם היה הרבה מזל עם האדום שהיה צריך להישלף לחובתו, והערב נגד קונגו, רונלדו כבר ינסה להוכיח שדווקא הוא הגדול מכולם, ובדיוק כפי שעשה מסי, לזכות בגביע האחרון שחסר לו בארון. מי שנושף באופם הוא קיליאן אמבפה, שעשה גם הוא היסטוריה הלילה, והפך לגדול כובשי צרפת בכל הזמנים. הפעם הוא מקווה שזה גם יסתיים עם הגביע ביד.
2: קיליאן אמבפה כיפה עושה שרץ! קיליאן אמבפה!
1: מיד בגביע העולם של גלי צהל נסכם את הלילה הגדול של מסי ואת הופעת הבכורה ההיסטורית של ירדן. נשאל, האם הגביע סוף סוף יחזור הביתה לאנגליה, או שדליץ' המאמן הקרואטי יקלקל את החגיגה? וגם נשמע על החגיגות של האוהדים הנורווגים שחתרו כל הדרך לניצחון. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. אנחנו פותחים עם בן סער, כדורגלן עבר, שליח כאן לגביע העולם, ששידר את המשחק של ארגנטינה. שלום לך, בן.
3: אהלן, שלום, שלום, מה קורה?
4: בסדר גמור. קודם כל, בוא תספר לנו איך התחושות, איך זה מרגיש להיות באצטדיון ולשדר רגע כל כך גדול, שלושער של מסי, שהופך לגדול הכובשים בגביע העולם בכל הזמנים.
3: וואו, האמת, איך זה מרגיש? זה מרגיש כמעט, כמעט לא אמין, כמעט מאוד מאוד מיוחד, מאוד, אנחנו האמת לפני המשחק, דיברנו בינינו גם אני וגם דור הופמן וגם הכתבים והפרשנים, ואמרנו מה, מה, מה הולכים לקבל ממסי? כי לא ראינו אותו, ראינו אותו אמנם כמובן באינטר מיאמי, ואנחנו רואים את השערים שלו, אבל בוא, זה לא המונדיאל וזה לא הרמה הזאת. ופתאום הוא מגיע והוא נראה טוב מהרגע הראשון, ראינו אותו גם קובע שער בהתחלה, שאומנם היה קצת באופסייד, קצת ממש על הקסקס, וראינו שהוא שם, ואז הוא מבא עם השלושער הזה, באמת אין מה להגיד על, על החייזר הזה, הוא מעל המשחק, הוא בן 39 ועדיין רעב.
4: ואיך האוהדים הארגנטינאים מגיבים ברגע הזה באצטדיון? מרגישים את האצטדיון רועד?
3: אני חושב שהאצטדיון רעד מהגול הראשון שלו. כמובן כבר לפני זה כולם חיכו וציפו לראות את מסי, והוא הגיע באמת בגדולתו. אנחנו אפילו פקפקנו ביכולת ואמרנו, רגע, גיל 39, אולי זה קצת פחות, אבל הוא כל פעם גורם לנו להתבדות, מה שנקרא. והיד עוד נטויה, או הרגל עוד נטויה, מה שנקרא, במונדיאל הזה, ואנחנו מחכים ומצפים לראות מה הוא יעשה בהמשך.
4: ומה אתה חושב באופן כללי על ההתרשמות שלך מנבחרת ארגנטינה, חוץ ממסי? כמובן שהוא אולי השחקן הכי משמעותי בנבחרת, אבל היו גם לא מעט סימני שאלה לגבי היכולת של ארגנטינה לשחזר את ההישג שלה מקטר, בייחוד עם הפציעות שלה בחלק האחורי. מה אתה חושב שאנחנו יכולים לצפות ממנה גם נגד נבחרות יותר חזקות, כשהראשונה אוסטריה כבר ביום שני הקרוב?
3: קודם כל ראינו כדורגל טוב של ארגנטינה, אולם לא לכל אורך המשחק, אבל כדורגל טוב, שחקנים שמכירים אחד את השני, שמשחקים כבר כמה שנים טובות, מעניין יהיה לראות, באמת כמו שאמרת, איך זה יהיה במשחקים הבאים, כי אלג'יריה עם כל הכבוד, הם לא ברמה של ארגנטינה, ציפינו למשחק הרבה יותר טוב מהם, והם פחות הגיעו, וכשארגנטינה יהיו... בהמשך של הטורניר הזה, ואני מאמין שהם כן יהיו, אז יהיה נבחרות הרבה יותר קשות, ויהיה מעניין לראות איך הנבחרת הזאת מחדשת את עצמה, כי כי רוב השחקנים הם שחקנים ששיחקו כבר הרבה שנים, מצד אחד זה לטובה, כי הם מכירים אחד השני, מצד שני, כן צריך לחדש, ונבחרות כן מתכוננות לדבר הזה, אבל ארגנטינה נראה טוב, היא משחקת כדורגל יפה, מניעה כדור, מצד לצד, וכמובן יש לה את השחקן שכרגע אולי, עוד פעם, הכי טוב בעולם, אז מעניין לי לראות
4: הכי טוב בעולם, ואולי גם הכי טוב בהיסטוריה.
3: כן, הכי טוב בעולם, אולי הכי טוב בהיסטוריה, ואולי גם יכול לשבור רוצים במונדיאל הזה, יכול להיות גם מלך השערים של כל המונדיאל בכל הזמנים, כמובן שהוא כבר, זה כבר עשה היסטוריה כמונדיאל שישי שלו, 20 שנה שהוא באמת בטופ, גם כמובן של הכדורגל העולמי. מה עוד אפשר להגיד באמת על השחקן הזה? אנחנו חווינו אותו מלמעלה, ואני חושב שהוא חווה את המשחק גם מלמעלה, הוא באמת רואה, ראינו אותו, איך הוא מתמודד מול נבחרת אלג'יריה, ומעל המשחק, מעל הרמה.
4: מעל המשחק, פשוט מעל כולם, הפרוש מספר 10. בן סער, פרשן כאן בגבי העולם, ששידר את המשחק של ארגנטינה הלילה. בן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
3: בכיף, בכיף, שיהיה לכם אחלה יום, יום טוב.
4: אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה שלנו מאחורי המספרים עם פיני בראל. פיני יוצר תוכן ומנכ״ל 9 קטגוריות, שלום לך.
5: היי יונתן, שלום שלום.
4: אז אנחנו רוצים לדבר על השלושער ההיסטורי של מסי.
5: כן, אין ספק, שלושער היסטורי הופך להיות מלך השערים בהיסטוריה של המונדיאלים, אבל בוא נגיד שזה לא סתם, אני רוצה לחבר את מה שמסי עשה כאן בגילו, בגיל 38, ומה שהוא עושה לאורך כל הקריירה שאנשים אולי לא יודעים לחבר אותו למספרים, אבל ברמת המספרים צריכים להגיד, לאו מסי מה שהופך אותו לכל כך מיוחד מעבר לזה שהוא שחקן כדורגל מדהים ובאמת כישרון יחיד בדורו, זה העובדה שהוא יודע לדייק את הכדורים שלו בצורה הכי טובה אי פעם. מה הכוונה?
4: כן.
5: כשמסתכלים על בעיטה, מבחינה הסתברותית שניווטת לשער, מסתכלים על האחוז ששחקנים מסיטואציה דומה יודעים להכניס את הכדור. מסי לאורך ההיסטוריה יודע לדייק את הכדורים שלו בצורה הכי טובה, ולכן הוא השחקן עם השערים הצפויים הכי נמוכים ביחס לכמות השערים שהוא כובש. זאת אומרת,
4: כי הוא פשוט מדייק מלבית. כל כך הרבה.
5: בדיוק, כי הוא פשוט מצליח להוציא מהמצבים הסטטים ש... בוא נגיד אם אנחנו עושים סנפשוט על הבעיטה שלו, הוא יודע להוציא מהבעיטות שלו הכי הרבה ביחס לכל שאר השחקנים.
4: ואלו גם בעיטות שאנחנו ממש יכולים לזהות את הדפוס שלהן, כמו למשל בשער השלישי, זו אותה בעיטה שהוא אוהב לעשות, עם רגל שמאל, לפינה הקרובה, קצת מסובבת.
5: בדיוק, ראינו את זה כל הקריירה, אז רק לשם השוואה, הבעיטה הזאת, זה בעיטה שההסתברות הפקעה שלה היא 9%. זאת אומרת, 9% מהשחקנים במצב הזה מפקיעים שער. מסי בעט הכדור לפינה, והמקום שבו הכדור פגע הפך את ההסתברות הבקעה ל-60%. זה כמה הסיומת שלו היא טובה וחריגה ביחס לשאר השחקנים.
4: לא יומן, פשוט גדול מכולם. פיני בראל, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: תודה רבה, יום טוב.
4: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך ג'קי.
6: שלום, צהריים טובים.
4: אז אומנם ירדן הפסידה הבוקר לנבחרת אוסטריה, 1-3, אבל בכל זאת, הופעה היסטורית, הופעה ראשונה אי פעם בגבי העולם, והאמת ששתי השכנות שלנו שיש לנו איתן הסכמי שלום, שתיהן מופיעות בגבי העולם הזה ואנחנו לא.
6: נכון, אפשר לדבר ארוכות על למה אנחנו לא מופיעים, אבל בוא נתרכז רגע בירדן, ואולי כדאי שנלמד מהם משהו כבר כמה שעות אחרי ההפסד שלהם. לא ראיתי ירדני אחד שאומר, העיקר ההשתתפות או הפסד מכובד. הפסידו 3-1 לאוסטריה, אבל איך אומרים, הממלכה כמרקחה. בואו אולי
4: כן,
6: נשמע את הגול היחידי שלהם. אלי אלואן, בבקשה. רוח אלואן, טלק אלואן, חוק אלואן, חוק אלואן.
4: הנשמה, הנשמה זה הכינוי של הנבחרת.
6: זה הכינוי שלהם, כן, אבל מה שיפה שם, אני תפס את האוזן שלי, הוא אומר, הוא שם אותו, הוא השחיל אותו.
4: הוא השחיל אותו.
6: ואם אתה תסתכל בערוצי הטלוויזיה אצלם או באתרים היום מהבוקר, אתה שומע שהם מאוד גאים בזה שהם הבקיעו. שער אחד, אבל זה הגול הראשון שלהם במונדיאל, הופעה ראשונה ושער.
4: ג'קי הוא המוטה לשפיגלר של ירדן.
6: אז בדיוק, כשאתה חושב על זה, שער במונדיאל זה נכס לדורות הרי, כי אנחנו 55 שנה מדברים על היחידי שלנו. הם חושבים שהתוצאה אגב לא משקפת את, את היכולות שלהם, תכף תשמע את אלי אלואן גם אומר את זה, שהיה מגיע להם יותר, וכידוע יש גם דיונים טקטיים, האם היה צריך להכניס את השחקן הזה או ההוא, פסטיבל אחד גדול, יש להם חלוץ אהוד מאוד בשם יזן הנעמת שלא שיחק בגלל פציעה, ואמרנו אלי אלואן זה המבקיע, כמו שאתה מנחש, הוא כוכב בירדן היום, הירדן היא החשוב והנערץ ביותר, נשמע אותו מדבר מיד אחרי המשחק, הנה.
7: الحمد لله رب العالمين اتوقع خساره غير مستحقه اول تجربه لنا في كاس العالم مشاركه تاريخيه ان شاء الله عندنا مباراتين قادرين نعوض بعد اللي شفته اليوم من فريقنا ومنتخبنا شيء برفع الراس من شيء تاريخ وتاهلنا لاول مره رفعوا راسكم ومنتخبكم واحنا بنحبكم كثير بحكي لجمهورنا وان شاء الله دائما بتمنى دعمكم ورانا ومعنا وان شاء الله القادم افضل باذن الله
6: טוב, זה נשמע מילים בנאליות, אני אתרגם מיד, אבל לדברים שהם בכלל לא מובנים מעליהם. תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, תודה לאל ריבון העולמים, אני חושב שזה הפסד בלתי מוצדק. ההשתתפות הראשונה שלנו בגבי העולם זו חוויה היסטורית. לפנינו עוד שני משחקים, ואולי נפצה על ההפסד היום. מה שראיתם היום, תרימו את הראש שלכם, תרימו את הראש, הוא אומר את זה פעמיים, על הנבחרת שלכם, והוא פונה לקהל ולציבור הירדני, ואומר, אנחנו אוהבים אתכם, תמשיכו להיות מאחורינו, ובעזרת האל יהיה יותר טוב. הבחור הזה בן 26, וכבר מגלה כושר מנהיגות מחוץ למשחק, כמו שאתה שומע. פוליטיקאים לא מדברים ככה, וגם כשהם מנסים, אז זה לא כל כך עובד, אבל כאן הקסם כמובן עובד על, על הציבור.
4: ואפרופו פוליטיקאים, גם ראינו את יורש העצר הירדני, הנסיך חוסיין, שעודד מהיציע במשחק הזה.
6: כן, מה שנקרא, בכל ההתרחשות שקרתה כאן היום בבוקר, זה די בשוליים, אם אתה מבין למה אני מתכוון. כדאי כן. שאולי נרחיב קצת, נגיד איזה מילה או שתיים על ירדן פנימה, ואיך זה נראה מבפנים, במבט מבפנים.
4: כן, וגם על הזהות הירדנית מול הזהות הפלסטינית, שזו גם איזושהי התנגשות אפילו בתוך הנבחרת.
6: אני לא רואה אותה, בטח לא היום. היום יש מפגן של אחדות.
4: היום אחדות.
6: וגם באופן כללי, כדאי שאנחנו, אם כבר נגעת בנקודה הזאת, הירדנים, אנחנו או מסתכלים בחוץ על האוכלוסייה, ההבחנה הזאת לא קיימת בכל מקום. הפלסטינים היום נמצאים בצמרת, משולבים בכל מיני, מבחינתם הם גם, גם מבחינתם ובחווייתם הם ירדנים, אבל רציתי לספר לך שבמרכז ירדן יש כיכר ידועה, כיכר השמיה קוראים לה, אתה יכול לקנות שם ולראות שם מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת מונית לבגדד אם בא לך, או סתם לשבת באיזה בית קפה, ובמרכז של הכיכר יש את האמפיתיאטרון הכי ידוע בירדן, רומאי, קצת מזכיר את קסריה, קוראים לו האמפיתיאטרון הרומאי, כבר 2000 שנה הוא עומד שם, רוב הזמן הוא ריק, מגיעים תיירים לבקר שם, זה היה מרכז האירועים בירדן הבוקר, הגיע לצנטרום של הפיילה, הגיע לשם ראש ממשלת ירדן והשרים, אני מניח שהמלך ישב בבית וצפה, הוא לא יגיע למקומות כאלה. אלפי אוהדים, פשוט אלפים עם דגלים וזמבורות ומסקי ענק ואווירה שאפשר רק, אתה הזכרת את שפיגלר, אז אפשר רק לקנה. ובירדן אין שמחות, לא, זה לא עם שפונק.
4: לא עם שמח.
6: כן, לא, הם בתוך תוכם אנשים רחבי לב, אבל הם לא פונקו בשנים האחרונות, עברו מלחמה ביחד איתנו, איראן תקפה גם אותם, כמו שאתה יודע.
4: נכון.
6: ולפני כן קורונה, ומצב כלכלי מאוד רעוע, והנה באים הצעירים האלה, כמו ששמעת, אלי אלואן, לא רק מבקיע, אלא גם מדבר כמו ראש ממשלה, ונותנים להם שמחה. ההפסד הזה צורב, אבל זה היה בוקר מיוחד שם היום.
4: זו מהות החיים, ג'קי, הכדורגל. מה נעשה אם לא נהנה מכדורגל? מה נשאר לנו?
6: הלוואי עלינו.
4: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים. תודה רבה, ג'קי.
6: תודה, יונתן.
0: הכל מהיציע.
8: We're not creative enough. We're not positive enough.
9: It's coming home. It's coming home. It's coming.
4: אז הלילה בשעה 11, אנגליה תפגוש את נבחרת קרואטיה במשחק הפתיחה של שלב הבתים, ואיתנו נמצא עכשיו עומר לוין, מעריץ שרוף של נבחרת אנגליה. שלום לך עומר.
10: אהלן, מתרגשים.
4: אז האם הפעם it's coming home סוף סוף?
10: וואו, שאלה קשה. הלב אומר שכן. יש סימנים באוויר, ניקס לקחו אליפות אחרי 53 שנים, אריק קיין שבר את הנחת בביירן, אז וואלה, כל אבל אפשר.
4: תשמע, אתה אפילו לא נולדת כשאנגליה הניפה את הגביע בפעם הראשונה, נכון. והאחרונה, אז למה דווקא הפעם זה כן יקרה אחרי 60 שנה?
10: האמת היא שהשאלה הזאת רלוונטית בכל פעם מחדש. למה? כי זה הלב שלנו, כי זה אנגליה, וזה מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מייחלים עוד בימי חיינו, מה שנקרא. ואין משהו אחר. אם אתה רואה את אנגליה אמיתי, אתה לא יכול להתחיל את הטורניר בלי ההרגשה ובלי התקווה שהפעם זה עד הסוף.
4: אתה יודע, לעוד אנגליה זה באמת, זה לדעת שרוב הסיכויים בכל פעם מחדש הולך להישבר לך הלב. אז איך בכל זאת שומרים על תקווה? בפנדלים, נכון. בפנדלים או כשמחמיצים פנדלים, כמו הרי קיין בקטר בדקה 84. אז איך בכל זאת שומרים על התקווה, תגיד לי?
10: הרבה הרבה משחקים שאתה מסתכל עליהם ואומרים, מאמינים ורוצים. תשמע, ראיתי את צרפת ואת גרמניה ואת ארגנטינה, זה לא נראה פשוט, אבל ההגרלה היא סבירה. ברזיל ברבע, ארגנטינה בחצי, אם נגיע לגמר בעזרת השם, אז הכל יכול להיות.
4: אני אגיד לך גם עוד סטטיסטיקה שלא כל כך משרתת את אנגליה. אף פעם נבחרת לא זכתה עם מאמן שהוא לא מאמן מקומי. כלומר, ארגנטינה זכתה עם סקלוני, שהוא מאמן ארגנטינאי, והפעם אנגליה מגיעה עם תומאס טוחל, שגם החליט להשאיר שחקנים כמו פלמר ומגווייר ופודן בחוץ. אתה מאמין שהוא יכול לעשות את העבודה, ושהוא יכול לחבר את כל השחקנים ביחד? כי כמו שאמרת, זה אולי לא הסגל הכי נוצץ כמו צרפת, למשל, או ספרד.
10: זה נכון, אבל בכדורגל הכל אפשרי. בסוף, כמו שנקרא, צריכה לקרות השערה המושלמת, והדברים צריכים להתחבר. והשחקנים בסך הכל הסגל, יש לו ניסיון. הגענו לשני גמרים של יורו, כולל היורו האחרון.
4: נכון, מרחק נגיעה, מרחק נגיעה מהנפה.
10: ניסיון במעמדים הגבוהים.
4: אז עומר, הארי קיין מלך השערים?
10: הארי קיין מלך השערים, בטח. איזו שאלה. ברור.
4: והפעם עושה תיקון ומבקיע גם בפנדל בגמר.
10: בדיוק.
4: אומר,
10: מנצח את ארגנטינה בדרך, ויאללה.
4: והגביע חוזר לאנגליה. עומר לוין, הלילה ב-11 נגד קרואטיה. תודה רבה לך, עומר.
10: תודה לכם. ביי ביי.
0: הזרקור היומי.
4: תור הזהב שנבחרת קרואטיה החל בגביע העולם ברוסיה לפני 8 שנים, ואור הזרקורים מופנה כעת לקפטן והמנהיג לוקה מודריץ' בן ה-40, אבל בסיפור ההצלחה הזה יש גורם חשוב נוסף, המאמן זלטקו דליץ', הזרקור היומי בכתבה של איתי יוסף.
11: מעטים האמינו בחבורה באדום לבן שתדים בגביע העולם ב-2018. קרואטיה כמעט ולא הגיעה לשם לאחר שסיימה במוקדמות במקום השני והתמודדה בפלייאוף. ההתאחדות הקרואטית לא חשבה פעמיים. היא ביצעה זעזוע בעמדת המאמן וזלטקו דליץ' מונה. דליץ', קשר אחורי לשעבר די אפור, מעולם לא היה בנבחרת כשחקן. הוא הצהיר שיעזוב אם לא יעפילו לגבי העולם, אבל הגעתו התבררה כבינגו. לא רק שהקרואטים העפילו לתחרות, הם גם הציגו כדורגל נהדר. את המשחק מול אנגליה בחצי הגמר הם לא ישכחו לעולם.
12: פרישיץ', מנג'וקיץ', מנג'וקיץ', מנג'וקיץ', סופר מריו!
11: 20 שנות אכזבה הגיעו לסיומן, כשמסע הקסם נגמר בתואר הסגנית ובתחילת תור הזהב של הנבחרת. דלית שיתף שאמון בחניכה וכבוד הדדי הם מבטיח לשיטת האימון שלו. הקפטן הוותיק והכוכב לוקה מודריץ' שיבח אותו. היום אין סבלנות עם מאמנים. זה מעיד על העבודה הטובה שהוא עשה פה שנים רבות, ואני מברך אותו על כך. קרואטיה סיימה במקום השלישי בקטר כעבור 4 שנים, וכסגנית בליגת האומות לפני 3 שנים. לצד זאת, נשמעו ביקורות שהסגל מבוגר. בריאיון לערוץ RTL, השיב דלית שהתוצאות מדברות בעד עצמן. מ-2018 אומרים שאנחנו מבוגרים, אבל עם צרפת וגרמניה, זכינו במספר הרב של מדליות במאה ה-21, 3. אנגליה לא זכתה בכלום כבר 60 שנה. האם קרואטיה תרשום הישג נוסף גם הקיץ? דליץ' מודע לאתגר, אך מכוון חזק. הגענו להישגים אלו בזכות איכות, עבודה, יכולת ושיטות. קשה יותר לשמר את ההישגים, וקרואטיה עושה זאת בהצלחה רבה בצמרת הכדורגל העולמי, אנחנו ממשיכים קדימה. לחבורה המופלאה הזו נשאר כדור אחד אחרון בקנה, והם יעשו הכל כדי לסיים אותו בתואר.
1: ברשת. נורווגיה כבשה רביעייה נגד עיראק, אבל מי שכבשו את הרשת הם לא רק השחקנים, אלא בעיקר האוהדים והחידוש שלהם לחגיגה האיסלנדית. איתנו פה באולפן כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום לך יעל.
13: שלום יונתן, כן, כולם זוכרים את גביע העולם ב-2018 ואליפות אירופה ב-2016, ואת האיסלנדים עם צעקות העידוד שלהם שהפכו ללא ספק לוויראליות. כן, אז השנה האיסלנדים החדשים הם הנורווגים.
1: הנורווגים?
13: הנורווגים, כן, זה האיסלנדי החדש.
1: גאוות הנורדיות.
13: כן, זה התחיל בצילומים של הנבחרת לפני גביע העולם, שם כולם לבשו תלבושת מסורתית של ויקינגים, ויצאו להצטלם ליד אחד הפיורדים המפורסמים של נורווגיה. התמונה הזאת עם הכיתוב נורווגיה מגיעה, ויקינגים מגיעים, קיבלה יותר מ-13 מיליון צפיות ברשת איקס בעמוד הרשמי של הנבחרת.
14: וואו.
15: Kanskje mistet jeg litt nå, Terje. Noen vil si at vi går for langt.
13: Alexander Sorloth, שחקן בנבחרת נורווגיה, אמר בקטע הזה ששמענו עכשיו, יש סיכוי שלקחנו את זה קצת רחוק מדי, זה היה מאחורי הקלעים של הסרטון.
1: עכשיו, מי שלא ראה את התמונה, זה ממש נראה כמו בסדרה ויקינגים, אם לא יותר טוב.
13: כן, הם כולם גם נראים מאוד ויקינגים, כן. וגם לבושים מאוד מסורתיים, פרוות וכסדות, זה באמת נראה כאילו זה מהסדרה. ונורווגיה לא זנחה את מוטיב הוויקינגים עליה אחר צילום התמונה, הלילה הם הביסו את עיראק 4-1, אבל מה שכבש את הרשת זה ללא ספק, כמו שאמרת יונתן, הסרטונים של האוהדים משתמשים בשיר של איסלנד מ-2018, כן. אבל עם שדרו קטן, הם הוסיפו לו גם תנועות של חתירה, חתירה. כמובן כאלה ויקינגים שבאים מהים.
1: הם עושים חתירה, זה רדיו, אז לא רואים, אבל זה...
13: כן, הם מחכים כל פעם כשהם אומרים הוא, הם לוקחים את הידיים ועושים ככה, ממש שתים.
1: איך את בחתירה?
13: לא יכולה לומר שיותר מדי מוכשרת בזה, אין לי ויקינגים בדם, אבל...
1: כן, אני לא מצטיין בחתירה, אבל גם הם עושים את זה לא רק באצטדיון, הם עשו את זה על המדרגות הנאות...
13: הם עשו את זה בכל מקום שקשור במונדיאל, ממש בדרך לאצטדיון, בתוך האצטדיון, במדרגות, ברכבת.
1: בקניונים, איפה שאתם לא רוצים.
13: איפה שאתם לא רוצים, וראיתם נורווגים שהם מועדים של הקבוצה.
1: אולי נאמץ את זה אצלנו, יעל, את יודעת?
13: כן, צריך לחשוב על איזה משהו ישראלי.
1: את אולי, אין לנו פה מדרגות נאות בבניין, אבל תחשבי שהיה והיית נכנסת לפה ועושה חתירה, חותרת את הרכב.
13: מעניין מה הרסר היה חושב על זה.
1: שאלה טובה. אנחנו נציע את זה לרסרים בבסיסים ברחבי הארץ, ונראה מה הם חושבים.
13: זה יכול לתפוס. והכוכב של הלילה הזה, שבאמת נראה כמו ויקינג במיוחד מכולם, זה הרלינג הלנד, החלוץ של מנצ'סטר סיטי, וכבר במנצ'סטר, הכינו עליו את אחד שירי השחקנים הגדולים של המילניום הנוכחי.

0: כן, אין ספק שזה קליט.
1: יש גם צחוק באמצע.
0: כן, כן. וזה גם השיר מתפתח, יש חלק שהופך לטכנו פתאום.
1: לטכנו.
0: זה כבר בהמשך, אבל...
1: לא, הם מאוד מפתיעים לומר לך את האמת, הנורווגים האלה.
0: נכון, לא, זו קבוצה שלא עד כדי כך מוכרת, זה לא...
1: כן, לא הרעיות היבשת, כן, גם הרבה שנים הם לא הגיעו לגבי העולם, אבל עכשיו הם עשו זאת, ובואי נראה מה מחכה לנו איתם. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו פה ביומן גבי העולם של גלי צהל, ונעדכן אתכם במשחקים שצפויים לנו הערב והלילה. ב-8 פורטוגל תפגוש את קונגו, ב-11 בלילה אנגליה נגד קרואטיה, ב-2 גאנה תתמודד נגד פנמה, וב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. נגיד תודה רבה לכל הצוות שלנו, לאורך רועי ולד, המפיקה איילה רוני, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, ומיד אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ולינוי בר גפן. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש מחר באחת בצהריים בעושים ספורט עם מיכאל וינסנדט, יומן גביע עולם של גלי צהל גם ביום שישי ב-12:45 ומראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים. להתראות לכם בינתיים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, מחר, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
14: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, אם לא אוהב את ההסכם, נחזור לתקוף באיראן.
15: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
14: זה מזכר הבנות, ואם אני לא אוהב את זה, אנחנו נחזור להפסיץ אותם. אם הם לא יתנהגו כשורה, נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם, כך טראמפ בוועידת G7 בצרפת, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, יעל שורץ. גורם בכיר באחת ממדינות האזור ששוחח עם כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, טוען כי בהסכם המתגבש אין סעיף כתוב הנוגע ללבנון. על פי הגורם, הנושא הלבנוני סוכם בעל פה בין הבית הלבן, איראן וישראל, אולם לא נכלל על מפורשות במסמך ההבנות, וכי בלבנון שורר חשש כי הפעילות הצבאית בשטחה לא תיעצר בזמן הקרוב. בתוך כך, גורם ישראלי בכיר מעריך, ארצות הברית לא תדרוש מצהל לסגת מלבנון לקראת חתימת ההסכם בז'נבה. פרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
16: בדיון הקבינט אתמול עלה החשש שישראל תידרש לסגת מלבנון כבר לקראת סוף השבוע. גורם ישראלי בכיר אומר לנו, ככל הנראה, ארצות הברית לא תדרוש את זה מאיתנו, אבל במהלך המסע ומתן ב-60 ימים הבאים, איראן תדרוש נסיגה ישראלית מלאה, ואז ארצות הברית תצטרך לקבל החלטה האם היא מקבלת את העמדה האיראנית או העמדה הישראלית.
14: לאחר שחמישה פעוטות הושפזו בעקבות צריכת מחית פירות של חברת פרינוק, משרד הבריאות מודיע כי במוצר נמצאו חומרי הרדמה. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
17: חמשת הפעוטות הושפזו בבתי החולים עם תסמיני שינה ואפתיות לאחר שצרכו מחית פירות של חברת פרינוק. בבדיקות הדם של שלושה מהם אותרו חומרי הרדמה. המשטרה פתחה בחקירה. שני סניפים מרכזיים של רשת זולו וגדול בירושלים בהם נמכרו המוצרים נסגרו לאלתר. בשלב זה אין צורך בהחזרה יזומה של המוצרים, כיוון שלא נמצאו סימנים לפגם או תקלה בתהליך הייצור.
14: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד יוצא נגד היוזמה של ראש הממשלה נתניהו לביטול הפריימריז, ואומר ביומן הצהריים, לא אסכים לוועדה מסדרת.
18: אנחנו לא נוותר, אנחנו מפלגה דמוקרטית. קשר בין הפעילים, חקים ולמתפקדים, זה חלק מהחיים המפלגתיים שלנו. אני חושב שאתה צריך לשאול דווקא את ראש הממשלה. הטיעונים שהוא מעלה הם טיעוני סרק, לא יהיה מצב של ועדה מסדרת, רק פריימריז. אם הוא יתעקש על העניין הזה, אז יהיה הצבעה. אנחנו מפלגה דמוקרטית, ואני כבר מודיע לך שביום ראשון אני מגיש עתירה לבית הדין של הליכוד, שימנע אפילו דיון בשאלה הזאת.
14: מורה מצפת מואשם כי ביצע שורת עבירות מין בילדים בני 9-12 בעת שלימד בתלמוד תורה בעיר. המורה, משה סעדה, מחנך בבית הספר פרחי כהונה, נאשם כי ביצע את העבירות במשך 16 השנה האחרונות בשבעה ילדים שונים, כשפיתה אותם לחדר באמצעות משחקים או ממתקים, שם נעל את הדלת וביצע את המעשים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
20: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים, לפרטים חייגו כוכבית 2093.
21: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני, לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
23: הבית של החיילים, גלי צהל.
24: יהיה בסדר.

0: אילינוי.
1: אהלן, הידעת שהיום זהו יום המאבק במדבור ובבצורת? והיום הזה כבר נקבע החל משנת 1994.
0: עוד לפני שהיו מדבור ובצורת.
1: היו כבר אז.
0: ברור שהיו.
1: והעצרת הכללית של האום היא זו שקבעה את היום הזה.
0: וואלה.
1: והנושא המרכזי של אירועי 2026 הוא שיקום שטחי מרעה.
0: כן.
1: ונראה לי שלו אלה היו ימים שפויים, היינו מתעסקים בזה קצת יותר.
0: כן, אני באופן אישי, אני פחות מתחבר לקונספט הזה שכל יום הוא יום למשהו, את יודעת, כי זה כבר נהיה רגע מעניין מסחרי, יום הפיצה ויום הזה, לפחות את אומרת,
1: אז מעניין שאמרת יום המדבור
0: קבע אום, ולא קבע איזה יצרן פיצה.
1: זה מעניין שאתה אומר יום הפיצה, כי תמיד כשנותנים דוגמאות לזה שיש יותר מדי ימים מיוחדים למשהו, נותנים את הדוגמה של הפיצה, שזה מעניין כי דווקא, כי מבחינתי כל יום הוא יום הפיצה. אני הכי בעד יום פיצה, בינלאומי או מקומי, לא חשוב לי, אני בעד.
0: חד משמעית. תשמעי, אבל אם כבר הזכרת את נפתולי האקלים, אז אני, האמת, אני נורא מבואס מחדשות המנגו, שאני לא יודע אם הגיעו לאוזנייך.
1: דרק, נוראי, קניתי לפני כמה ימים חמוץ.
0: זה לא הבעיה, לדעתי פשוט קנית מוקדם מדי. קצת,
1: אני רואה מנגו, אני קונה.
0: אוקיי, זה בעיה אחרת. את רוצה, אפשר לדבר על זה אחרי התוכנית.
1: אני אוהבת מנגו.
0: אני יכול לחבר אותך לכמה אנשי מקצוע. תשמעי, שנה שעברה היה משבר רציני אצל מגדלי המנגו, כי בגלל המלחמה נעצרו נתיבי הסחר, וישראל הוחרמה, ממש החרימו אותנו שווקים שלמים, והם נתקעו עם עודף תוצרת מטורף, ובעצם הציעו מנגו במחירים של...
1: חייבת להודות שנהנית.
0: לנו היה חלום, אבל להם היה סיוט.
1: התחנתי מנגו בכמויות.
0: גם אני, אבל הם הפסידו מיליונים. וזה לא חקלאות, זה לא ענף של תכונים ואוליגרכים, שאתה אומר, אוקיי, אני ארוויח, ומה אכפת לי שהם מפסידים. זה לא המצב. והשנה, אגב, האקלים, בגלל שמרץ היה מאוד קריר ויותר גשום מהרגיל, זה לא מתאים למנגו שהוא פרי טרופי. הוא צריך להיות אביבי וחמים. התוצרת, כרגע רוב החקלאים אני שומע מדברים על 20-30% תנובה לעומת שנים קודמות. פשוט קריסה מוחלטת של התנובה במטעים.
1: לא, זה רע לי מאוד מאוד מאוד.
0: זה יהיה מאוד מאוד יקר. הם יפסידו המון למרות שהם ימכרו לנו ביוקר, כי פשוט אין להם מה למכור.
1: אני חייב להתארגן על חברים עם עצים.
0: עם חברים עם עצים, אבל גם העצים לא הניבו הרבה.
1: בסדר, תחלקו את מה שיש.
0: הם יחלקו רק במחיר של משכנתה, בלית ברירה. בקיצור, כן, הסברתי, והצוות שלנו שואל למה, הם פספסו את זה. כי מרץ היה הרבה יותר קריר. כן, אצלכם,
1: יעל... עד שסוף סוף קריר צריך להיות לזה מחיר,
0: יעל
1: למה?
0: יעל קרמר, אצלכם באזור הכינרת, בדיוק, הרי זה חגורת המנגו הישראלית המפורסמת, במרץ אמור להיות הרבה יותר
1: רגע,
0: חמים וטרופי.
1: רגע, יעל בסמיכות למנגו.
0: יעל סומנט. אני לא יודע, ביבנל יש מנגו, יעל? אני חושב שזה יותר
1: במועמד. לא, היא אומרת שאין.
0: כנרת המושבה וכאלה, והאזורים ליד.
1: בסדר, תכירי חברים משם, בבקשה.
0: יעל, תעשי סיבוב במטעים בסביבה, ותביא משהו. בקיצור, בסה. שנה שנייה ברציפות שהחקלאים אוכלים אותה, שנה גם אנחנו נאכל אותה, אבל אולי
1: פחות נאכל מנגו.
0: פחות נאכל מנגו, בדיוק. השילוב הזה בין מלחמה לאקלים,
1: אגב, אין דבר מבאס יותר מהסקיות מנגו קפוא. למיניהם?
0: אני פחות שם.
1: לא, זה לא תחליף מבחינתי.
0: אני מסכים. יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, okay@glz.co.il, okay@glz.co.il.
2: יהיה בסדר.
0: שלום ליאור.
3: שלום שלום, תודה רבה, שלום שוב, יותר נכון.
0: דיברנו בדיוק לפני שנה, נכון?
3: נכון, נכון.
0: ואתה לפני שנה, בעצם נתת פה, שטחת פה סוג של נבואת זעם. מאוד מאוד חששת, אמרת אני כחירופרקט וחלק מעמיתי הכירופרקטים, לאור הכללים החדשים שנכנסים, ולאור העובדה שאנחנו לא סומכים על משרד הבריאות שיעשה מה שצריך לעשות, פשוט חוששים מאוד שיגיע הרגע והוא לא רחוק, שלא נוכל להמשיך לעבוד במקצוע. זה מה שאמרת לנו בערך לפני שנה, נכון?
3: נכון, והגיע היום.
0: בוא נשמע תזכורת.
3: אז בעצם אין את המנגנון ליישם את החוק. מה שיקרה זה שלא יהיה לי רישיון, כי משרד הבריאות לא נתן אופציה לתת רישיון, לא יהיה לי כיסוי ביטוחי, לא יכירו בי כחירופרקט בעצם, מזה שברביעי לשישי 26 אני אאבד את הפרנסה.
1: נזכיר רק במה מדובר.
0: בוא ניתן לליאור להזכיר, נכון?
1: אנחנו מתחילים על, בעצם הסיפור מתחיל לפני שנתיים, בתיקון חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, נכון? בדיוק לפני שנתיים.
3: נכון.
1: אוקיי, ובתיקון הזה, לפי התיקון הזה, סוף סוף קודם כל הכירו במקצוע שלכם, כמקצוע פארה-רפואי.
3: מדהים, נכון.
1: זה היה העלייה, ואז הגיע הקוץ.
0: אבל...
3: כן, עלייה וקוץ בה.
0: ממה אתה חששת לפני שנה?
3: אני חששתי ש... כמו שיקרה, משרד הבריאות לא יפעיל או לא ימלא אחר החוק שהוא בעצמו קבע. שהוא לא ימנה בתי חולים שיבצעו את העבודה בפיקוח.
1: רגע, נאמר, לפי התיקון הייתם אמורים בעצם מי שעוסק כבר 5 שנים במקצוע בישראל, אין בעיה, ימשיך לעבוד. מי שפחות...
3: אמת, תצטרך לעשות 50 שנה עבודה בפיקוח.
1: בבתי חולים.
3: נכון.
0: עכשיו, אתה למדת בחול, למדת 5 שנים, נכון? והגעת לארץ והתחלת לעבוד במקצוע, אבל עוד לא הספקת לצבור 5 שנים.
3: נכון.
0: לכן אתה מחויב בחצי שנה התמחות בבית חולים, רק אתה בעצם, מה שחששת, ואנחנו מבינים שזה מה שקרה, שלא תהיה באמת אופציה מעשית לבצע את ההתמחות הזאת שדורשים מכם.
3: נכון. זה בדיוק מה שקורה.
0: מה זה אומר שאין אופציה? אתה לא יכול ללכת לבית חולים ללכת לבית חולים להציג את עצמך ואת תעודותיך ולהתחיל להתמחות? זה לא אפשרי?
3: לא, כי כשאתה הולך לבית חולים, אז א', אם אתה מתייחס כמו לסבבים בבתי חולים שסטודנטים לרפואה עושים, הם הולכים, יש איזשהו מחירון שכל יום תצפית עולה ומשלמים ומסתכלים. אנחנו מגיעים מקצוע, אנחנו כירופרקטורים, אנחנו לא עובדים לחינם, ואם אנחנו צריכים להוכיח את רמתנו, שזה לא סטאז' וזה לא התמחות, זה עבודה בפיקוח.
0: כן.
3: זה כאלה לעבודה שלפחות ישלמו מינימום, ושמישהו צריך לקסות את התקנים.
1: אני רק שאלה, יש בכלל בחירופרקטים בבתי חולים? זה בכלל מקצוע שהיה קיים בבתי חולים? כי אני לא זכור לי דבר כזה.
3: יש מספר חירופרקטורים שעובדים בבתי חולים, אם זה באסף הרופא וברמב״ם, ויש כירופרקטורים שמועסקים ומרצים לסטודנטים לרפואה באנטומיה וכל מיני דברים כאלה.
1: אוקיי.
3: אנחנו כן נמצאים בעולם הזה. יש בית חולים אחד שממש יש שם מרפאה לכירופרקטיקה, זה עוד פעם, זה מרפאה, היא לא תחת הבית חולים עצמו, זה מרפאה קבלנית, אם צריך להגיד.
0: ואתה בעצם ניסית לגשש מול בתי חולים וגילית שמה שאין תקנים, שכל האירוע הזה לא תוקצב ולא טופל? זה כאילו נשאר תלוי באוויר?
3: אני קיבלתי ממשרד הבריאות אישור לתחילת עבודה בפיקוח. אני הולך עם זה לבית החולים, והוא אומר לי, נהדר, קיבלת מסמך שאומר משהו. אנחנו לא מכירים שום הנחיה ממשרד הבריאות, אין תקנים. זה שבאת עם מסמך שאומר שנותנים לך אישור להתחיל עבודה בפיקוח, זה יפה. אבל
1: אף אחד לא דיבר איתנו.
3: בדיוק.
1: אוקיי. אז זה אומר שבעצם עכשיו מה אתה עושה?
3: מובטל, לא יכול להיות לחתום.
1: כי אם תמשיך לעבוד, מה יקרה?
3: עבירה פלילית. יכולים לעבוד.
0: החל מלפני שבוע, זה מה שנכנס לתוקף לפני שבוע, נכון?
3: אמת.
0: מדהים, עד לפני שבוע טיפלת כל השנה הזאת, המשכת לעבוד, ומלפני שבוע פשוט הנחת את ה...
3: ממש ככה, ממש ככה, הודעתי למטופלים, אני מתנצל, אני לא יכול לראות אתכם יותר.
0: וואו. כמה כמוך יש?
3: משהו כמו 8 בארץ, ועוד כ-10 בחול שלא יכולים לעלות לארץ, כי הם לא יכולים לעבוד.
0: איך זה תופס לגבי עולים לארץ, כי גם הם צריכים בעצם ניסיון של 5 שנים עבודה בישראל?
3: נכון, אצלם, בגלל שהם לא היו בארץ בכניסה של החוק, הם בכלל לא יכולים לעבוד. איתי, אני לא יודע אם הוא על הקו.
1: אז בוא נצרף אותו ונשאל אותו. כן. איתי, שלום.
3: תשאלו אותו, הוא ידע להסביר.
4: אהלן, מה נשמע?
1: בסדר גמור. מתי אתה סיימת את הלימודים?
4: דצמבר 24.
1: ממש, 50 שנה אחרי שתוקן החוק. ואז נכון. זה אומר שבעצם אין לך עדיין 5 שנות עבודה. אז... מה אתה עושה?
4: אז למעשה פתאום תפס אותי במה שנקרא בין לבין. אני ככה חצי שנה לפני הבנתי שיש איזושהי אנומליה עם משרד הבריאות, אחרי, כאילו אחרי שהם חוקקו את החוק. אמרתי, אוקיי, זה בטח איזה משהו שעניין פורמלי, זמני, חצי שנה, כמה חודשים, זה משהו שהוא סביר. אממה, אתה מגיע, שולח את המסמכים שאתה צריך, בוא נגיד את זה ככה שבכלל בהתחלה, לפחות למי שהגיע במצב שלי שהוא לא עבד, משרד הבריאות בכלל לא פנה, לא יצר קשר ברמה של התקבלו הספסים, פעמיים אני צריכים לשלוח להם, אני הייתי צריך לשלוח להם עוד איזה כמה חודשים, ולמעשה יש לי את העסק שלי שהוא בלי שום קשר לכאילו עסק שלי בתחום הוולנס, שאני, בוא נגיד זה ככה, מאוד חשבתי, או התכנון העסקי שלי היה ממש לחבר את הכירופרקטיקה לשם. וכשאני הגעתי למצב ש... בוא נגיד את זה ככה, הייתי צריך לקחת, המקצוע של כירופרקטיקה זה דבר שהוא ללמוד אותו בחול, הוא לא דבר זול. ברוב המקרים אתה צריך ללמוד באוניברסיטה.
1: אני מבינה שאין בכלל איפה ללמוד בישראל.
4: לא, אין. אז אני, בוא נגיד את זה ככה, אם אני צריך לעשות את החישוב הגנרי הפשוט שיצא לי לעשות, חישוב הכי פשוט עם ה-ChatGPT, הפסדים של עם הלוואות שהייתי צריך לקחת בתקופה האחרונה, והפסדים שאני לא עובד שנה וחצי, שמגיעים לכמעט 900,000 שקל.
0: וואו.
4: וכל חודש, עכשיו, יש לי ניסיון, אני גם ביולוג בהכשרה שלי, בתואר שלי, אני גם מביא שיטה שהיא חדשה בארץ, מאנגליה חדשה, שאין מישהו שמתרגל אותה בארץ, אז בוא נגיד זה ככה, שזה עוד יש איתה קהל חבר'ה שלי שנמצאים איתי במתחם, אז סביר להניח שאם הייתי יכול לעבוד, אז כבר הייתי כבר מה שנקרא פול בוק, לפחות עם האמצעים והידע שיש לי.
0: בעצם אתה באותו מצב כמו ליאור שפשוט מחכה לעשות סטאז' או שאין לך שום... זה החסם?
4: אז אצלי גם כן על אותו קונספט. אני התחלתי ישר מראש שאני צריך לעשות...
0: בגלל שאתה למדת בחול.
4: שאני יכול לעבוד. כן, אין את האופציה כמו שאמרתם לעבוד בארץ.
1: ללמוד בארץ.
4: כן, ללמוד בארץ.
0: עכשיו גם אין אופציה לעבוד בארץ, דייקת.
4: בדיוק, כן. עכשיו, התירוץ תמיד חזר אצלם, אחד מהעניינים המרכזיים זה היה שיש להם עניינים של תקציב. מעבר לרגולציה מול בתי החולים, זה איפשהו
1: התקיים. אז למה הם התקינו תקנות כאלה אם הם לא יכולים ליישם אותן?
4: שאלה יותר טובה אפילו שאני אומר, אני מסתכל אפילו על הכנסות המדינה ממיסים במרץ האחרון, הן היו הכנסות של C שיותר מ-50 מיליארד שקל. ואז אתה אומר, רגע, אני בתור אזרח שמשלם מיסים כמו כולם, אני רוצה להאמין כמו כולם, משלם את המיסים שלי בזמן כהוגן, ואתם אומרים לי שאתם פוגעים לי בזכות מה שנקרא ההתעסקות.
1: טוב, כאן זו צרת רבים, כאן זו צרת רבים, אבל פה נשאלת באמת, ובמקרה הספציפי שלכם, למה בעצם הותקנו תקנות
4: שאין
1: עזוב, אין שום יכולת ליישם אותן, עזוב לחוף מי שמפר אותן.
0: ומה שהכי מדהים זה שהחבר'ה האלה...
1: אגב, יש לי תחושה שגם לא יאכפו את זה.
0: זה שאלה מעניינת, אבל מה שהכי מדהים שהחבר'ה האלה צפו את זה אחד לאחד.
1: כן.
0: זה לא, כאילו, דיברנו עם ליאור לפני שנה, וזה...
1: בוא, לא צריך הרבה כדורי בדולח כדי לדעת שתקנות לא הולכות להיות מיושמות.
0: אני יודע.
1: בישראל.
0: בואי נשאל, נצרף את דוקטור עומר הירש, הוא נשיא אגודה ישראלית לכירופרקטיקה. שלום עומר.
5: אהלן, מה שלומכם?
0: אתם במהלך השנה הזאת, אתה כנשיא האגודה, זאת מנסה לייצג את עמיתך על המקצוע, היית בדיאלוג עם משרד הבריאות והבנת שזה לא הולך לקרות?
5: ודאי, א', אני הכנסתי לתפקיד באמת לפני שנה, אבל גם קודמי בתפקיד וכולי, היו בקשר גם עם משרד הבריאות וגם עם עוד גורמים, כבר ב-2024, חודשיים אחרי שהתקנות נכנסו לתוקפן, והתריעו על המצב הזה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו חדש שבא מעכשיו לעכשיו, זה לא איזה...
0: זה שהחבר'ה
1: אלה... אגב, יש לי תחושה שגם לא יאכפו את זה.
0: זה שאלה מעניינת, אבל מה שהכי מדהים שהחבר'ה האלה צפו את זה אחד לאחד.
1: כן.
0: זה לא, כאילו, דיברנו עם ליאור לפני שנה, וזה...
1: בוא, לא צריך הרבה כדורי בדולח כדי לדעת שתקנות לא הולכות להיות מיושמות.
0: אני יודע.
1: בישראל.
0: בואי נשאל, נצרף את דוקטור עומר הירש, הוא נשיא אגודה ישראלית לכירופרקטיקה. שלום עומר.
5: אהלן, מה שלומכם?
0: אתם במהלך השנה הזאת, אתה כנשיא האגודה, זאת מנסה לייצג את עמיתך על המקצוע, היית בדיאלוג עם משרד הבריאות והבנת שזה לא הולך לקרות?
5: ודאי, א', אני הכנסתי לתפקיד באמת לפני שנה, אבל כן. גם קודמי בתפקיד וכולי, היו בקשר גם עם משרד הבריאות וגם עם עוד גורמים, כבר ב-2024, חודש, חודשיים אחרי שהתקנות נכנסו לתוקפן, והתריעו על המצב הזה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו חדש שבא מהתקנות.

0: ודאי, א', אני הכנסתי לתפקיד באמת לפני שנה, אבל גם, גם קודמי בתפקיד וכולי, היו בקשר גם עם משרד הבריאות וגם עם עוד גורמים, כבר ב-2024, חודש, חודשיים אחרי שהתקנות נכנסו לתוקפן, והתריעו על המצב הזה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו חדש שבא מעכשיו לעכשיו, זה לא איזה שהתעוררנו פתאום וגילינו שהבעיה, גם לפני שנה בשיחה איתכם עם ליאור, גם שם, גם בשיחה הזו אני הייתי ואמרנו את אותו דבר. אנחנו כל השנה הזו בתקשורת איתם, גם באימיילים, וגם בוואטסאפים, וגם בשיחות זום.
1: נו, ומה הם אומרים?
0: בגדול התשובה שלהם, כן, אתם צודקים.
2: אבל
0: צריך לעשות את זה, אבל אנחנו עוד לא מצאנו, כמו שליאור אמר, עוד לא מצאנו את התקציב, ואנחנו לא יכולים להבטיח שהתקציב שאנחנו יכולים אולי להמציא
2: סליחה
0: אותו,
2: על השאלה, מה גודל התקציב?
0: הערכה שאנחנו עשינו והיא הערכה שהיא, זה אנחנו עשינו, אני לא יודע מה המציאות הזה,
2: שמרני.
0: פחות משני מיליון שקלים.
1: זה האירוע.
0: זה האירוע. עכשיו אני מבין, אני מניח, שוב, אני לא איש מנהלה, אוקיי? אני קלינאי בסופו של דבר, אני אמנם נשיא אגודה, אבל אני לא איש מנהלה. בחיים לא ניהלתי בית חולים. אני מניח שיש פה עוד מורכבויות, אבל בשורה התחתונה, כמו שאמרתם, העברתם תקנות, צריך ליישם אותן. זה מאוד, זה לא, אין פה בכלל שאלה
2: אפשר היה להגיע לאיזשהו, לא, לא, 100%. תראה, אי אפשר לקחת את הגלגל לאחור, אני מניחה, ולבטל את התקנות. האם אפשר לפחות
0: חקיקה בפני עצמה?
2: כן, אבל חבל, זאת אומרת, זה גם
0: לא, ברור, אנחנו לא רוצים את זה גם.
2: בדיוק, זה גם יוציא את הכירופרקטיקה הרי לקח לכם זמן לך לקבל את ההכרה הזו.
0: הרי מה המטרה של התקנות האלה? זה להגן על הציבור, שרק שבאמת יש לו הכשרה של כירופרקטיקה, של כמות
2: הזמן
0: שנדרשת כדי לתת טיפול תקין, יכול באמת לבוא ולעסוק במקצוע הזה.
2: אוקיי, לא הצלחנו בזה. לא הצלחנו בזה. האם ניתן לפחות להגיע לאיזשהו הסדר מול משרד הבריאות, עד למועד מסוים שבו הם מתחייבים לסיים את הסאגה, שהתקנות פשוט לא יאכפו?
0: אני אגיד לך מה, אני מבחינתי יכול לעשות איזה הסדר שאני רוצה. הבעיה היא שמשרד הבריאות כמדינה לא יכול להגיד את זה, כי זה לא תואם את החוק, זה נגד החוק. החוק הוא החוק.
2: החוק, אני לא מבקש לשנות החוק, אני מבקשת לא לאכוף אותו.
0: משרד הבריאות לא יכול לבוא ולהגיד, אסור, זה לא חוקי, כמו שהוא לא יכול להגיד, טוב, תעברו על החוק.
2: אבל הוא לא אוכף המון דברים אחרים.
0: עכשיו יש, הוא פשוט לא אוכף אותם, הוא לא אומר,
2: הוא פשוט לא מצהיר את זה.
0: אבל הבעיה היא אחרת, וליאור רמז לזה קודם, הבעיה היא אחרת. אם חס וחלילה, כירופרקטיקה זה מקצוע באמת מאוד מאוד בטוח. אני חושב שממקצועות הבריאות אולי הכי בטוח שיש. ועדיין, אם מתישהו יקרה משהו, לא יודע מה, מישהו יחליק...
1: אתה אומר בעצם החשש הוא ממקרה שיקרה משהו ואז לא יהיה כיסוי ביטוחי או...
0: הביטוח לא מכסה. כל מי שכמו ליאור ואיתי ואחרים שבעצם אין להם כרגע תעודת הסמכה, מבחינת חברות הביטוח, יש חוק במדינת ישראל, עברת על החוק, אני לא מחויב לבטח.
2: ולפני התקנות הייתה אופציה לביטוח?
0: אז אנשים כמו ליאור שכבר עבדו בארץ לפני שהתקנות נכנסו לתוקף, הוא יכל להמשיך. אנשים כמו איתי למשל, שלא היה בארץ שהתקנות נכנסו, הוא מראש לא יכל לעבוד, הוא היה מראש חייב לעשות את זה. ליאור עוד הצליח לעבוד עד לפני שבוע וחצי.
2: כן.
1: תגיד, יש לכם איזה, להבנתכם, עילה להליך משפטי פה אולי מול משרד הבריאות?
2: מנהלי?
0: א', כבר הגשנו עתירה לבג"ץ,
1: אוקיי.
0: זה תהליך שמתקיים, ואנחנו מקווים בשבוע הבא יש דיון בבית המשפט. אנחנו מקווים מאוד שבעצם מה שבית המשפט יבוא ויגיד למשרד הבריאות זה משהו שמשרד הבריאות גם ידע לעשות איתו אחר כך משהו. אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
1: מה, משהו מעולמות הדחייה, לא יודע, כאילו ש...
0: תראה, בסופו של דבר, כמו שאני מבין את זה, מה שהם לא יצטרכו לעשות, ידרוש איזשהו שינוי חקיקה. עכשיו, שינוי חקיקה זה לא משהו ש... זה מצד אחד לא משהו פשוט, אבל זה גם לא משהו מאוד מאוד מורכב במקרה הזה.
2: אוטוטו, אבל אין כנסת.
0: נכון. ולכן צריך לעשות את זה, אבל פשוט צריך שמישהו יבוא, חבר כנסת, שר, ויגיד, אני עושה את זה. עכשיו, היום, אני מגיש את זה היום, הנה, עכשיו, שוב, יש ועדה מייעצת, הם ישבו עם ועדה מייעצת.
1: לא, אני, אוקיי, אני לא משפטן, אומר, דוקטור אומר, אני לא, לא, זהו, אז אני אגיד, אני כן חושב אבל מהתבוננותי על החיים הציבוריים והמשפטיים, ובוודאי מה קורה בשנים האחרונות, אני חושב שלבית משפט ברצותו, ואולי גם צריך את רצותו של משרד הבריאות פה, הוא כן יכול לבוא ולהגיד, אם יש חוק, אבל החוק לא מאפשר, אבל המציאות שהממשלה יצרה אינה מאפשרת לצורך העניין לבעלי המקצוע לממש את החוק ואת זכותם לעבוד במקצוע, כן יכול לייצר מצב זמני

0: של המתנה עם היישום של החוק, עד שלמשל, זה נעשה בחוקים אחרים, מז'ורים יותר, שנוגעים לאוכלוסיות גדולות שנמצאים כרגע על הפרק, אולי עשו את זה גם פה.
1: זה משהו שאולי בית המשפט יכול לבוא ולהגיד, כרגע אנחנו נותנים צו מניעה או לא יודע מה, אבל אחד, אני לא יודע אם תהיה לזה משמעות ברמה הביטוחית, כי חברות הביטוח, כמו שאנחנו יודעים, עושות מה שהן רוצות. מצד שני, שוב, אני לא יודע אם זה אפשרי, אנחנו נצטרך לחכות לשבוע הבא ולראות מה אומר בית המשפט.
0: אגב, משרד הבריאות לנו לא אומר כלום.
2: כן, כמה תופתע לשמוע שהם לא מסרו תגובה, לא רשמית ולא לא רשמית.
0: לבית המשפט הם כבר ענו משהו? לבית המשפט הם כבר ענו משהו?
1: כמובן, לבית המשפט הם מחויבים לענות, אבל התשובה שלהם, התשובה שלהם היא דומה למה ששאלתם אותי, מה הם אומרים, זה מה שהם אומרים.
0: הבנו.
1: זה בעצם דומה לתשובה לבית המשפט.
0: מדהים. עומר, לסיום, אז הבנו את הסיטואציה, אנחנו נמתין בציפייה ובסבלנות לראות מה קורה בבית משפט, בתקווה שאולי זה ישפר את המצב ויוביל לאיזשהו פתרון. לסיום, אתה יודע, בשנה שעברה שהנושא הזה עלה אצלנו, היו המון המון המון תגובות ברוח כירופרקטיקה, זה בכלל לא רפואה, זה לא מדע, זה המצאה, בכלל משרד הבריאות לא היה צריך להכניס אותם למערכת הבריאות. עכשיו, אצלה, זה לא הדיון, זה לא ליבת הדיון כרגע, משום שאנחנו לא מתעסקים בזה, משרד הבריאות החליט ש, אז חזקה עלינו שהוא צריך גם לקיים, וזה בדיוק מה שהוא לא עושה. ובכל זאת אני אשמח לשמוע איך אתה מגיב לטענות האלה, מאוד בקצרה, אם אפשר.
1: אז א', כירופרקטיקה זה לא רפואה. דוקטור רפואה או רופא, דוקטור כירופרקטיקה או כירופרקטור. לכן זה נקרא מקצוע בריאות. האם זה מדע או לא מדע, זה חד משמעית מקצוע שמבוסס על כל אותן עקרונות של רפואה, על אנטומיה ועל פיזיולוגיה ועל פתולוגיה ועל כל החבר'ה האלה. אני באבונותיי, או לא באבונותיי, השלמתי 3.5 שנים בבית ספר לרפואה בתל אביב, הייתי אמור רופא שיניים בהתחלה, אז אני יודע מה לומדים שם, ואני יודע מה לומדים שם, ואני יכול להגיד לכם שהבסיס הוא אותו בסיס בדיוק. ההבדל הוא הגישה הטיפולית, והגישה הטיפולית בכירופרקטיקה היא לא גישה של יש תסמין, נטפל בתסמין, אלא הגישה בכירופרקטיקה היא בוא ניתן לגוף לעשות את מה שהוא צריך, ואני אעשה את מה שאני יכול כדי לתמוך בו. איך עושים את זה עכשיו? אנחנו כבר נכנסים לטכניקות וכולי.
0: אוקיי.
1: אבל ברמה המעשית וברמה הקלינית, זה מקצוע מבוסס, זה מקצוע עם המון היגיון קליני.
0: על הכיפק.
1: מה שחסר בו זה מחקר. אין ספק שחסר לנו מחקר, אני הראשון שיגיד את זה.
0: וחסר משרד הבריאות מתפקד. דוקטור עומר הירש, נשיא האגודה הישראלית לכירופרקטיקה, תודה רבה. איתי, ליאור.
1: תודה לכם.
0: אנחנו נעקוב, תודה רבה לכם.
2: תודה.
3: תודה רבה לכם.
2: להתראות.
0: ביי ביי.
2: שלום מיכאל.
4: שלום, שלום.
2: מניין האנגלית של הבן שלך?
4: לא מהג'רוזלם פוסט.
2: כן, אה? בן כמה הילד?
4: עכשיו בן 10, כשהסיפור התחיל היה בן 9.
2: ואתה רצית שהוא יקבל שיעורי אנגלית מקוונים, ולכן פנית לג'רוזלם פוסט שמפרסמת בהמון מקומות על תוכניות כאלה לשיפור האנגלית. לא ידעתי שיש גם לילדים, ידעתי שיש למבוגרים, אבל אני מבינה שיש גם קורס לילדים. כמה הוא עולה?
4: כן, יש תוכנית שנקראת לייטוק, יש בה סדרה של מפגשים, זה יכול להיות הרבה מפגשים, 40 או 50, הוא לא זוכר בדיוק את המספר, והעלות יכולה להגיע לכמה אלפי שקלים.
2: אני הבנתי שמנוי חודשי זה בערך 261 שקלים.
4: נכון, זה מה ששילמתי, זה הוגדר לי, ככה כשדיברתי איתם, זה הוגדר לי כמנוי חודשי, וכשיעורים שמקבלים אחת לשבוע במתכונת של מנוי חודשי. ואני מראש אמרתי, כשדיברתי איתם, אמרתי מראש, תראו חברים, זה ילד בן 9, אני לא יודע אם זה יצליח לנו, בואו ננסה ונראה איך זה מתקדם, ואם לא, אני אשמח להפסיק. ואמרו לי, בוודאי, אין שום בעיה. ואז ככה דיברתי עם המשווק שלהם. התחלנו את השיעורים. די בהתחלה כבר היה ברור שזה לא לגמרי עובד, באמת, שוב, זה לא קל עם ילד בן 9, אבל ניסינו כמה חודשים. ואחרי 3-4 חודשים הבנו שזה לא ילך. ואז בעצם ביקשתי להפסיק, בעצם להתנתק מהמתכונת הזאת. ואחרי איזשהו שיח ודברים איתם, הם אישרו לי, או ככה הבנתי שאישרו לי את ההתנתקות הזאת, והפסיקו לחייב אותי, והכל היה בסדר. ואז עברו איזה 3 חודשים בערך, ואז הם התחילו להתקשר אליי בתדירות של כל שבוע שבועיים, ולומר לי שאני בעצם חייב להם כסף.
2: כמה כסף הם טוענים שאתה חייב להם? את מלוא המנוי?
4: כן, כנראה שהם התכוונו לזה, אבל הם לא אמרו מספר ספציפי, זה כנראה היה כמה אלפי שקלים, אבל הם לא אמרו לי מספר ספציפי בשום באף אחת מהשיחות. ואז אני ניסיתי, כל פעם שהם התקשרו אליי, אני אמרתי להם, תבינו, אתם כבר התנתקנו, עברנו את השלב הזה, אני לא קיבלנו שיעורים. אחר כך הם טענו שכן המשכנו לקבל שיעורים, שממש לא, כי כבר לא מחוברים לשירות. וככה זה נמשך כמה וכמה וכמה חודשים.
0: תגיד, שום דבר מכל ההתקשרות איתם, גם בכניסה וגם בהתנתקות, לא מתועד?
4: אז אני לא קיבלתי מהם חוזה כתוב.
0: בכלל?
4: בכלל, זה היה בוואטסאפ ההתקשרות, אני לא יודע, אני מסתכל באימיילים, אולי הם שלחו משהו, אני לא זוכר שהם שלחו לי משהו חתום.
2: לא, זו חתימה, איזשהו מסמך שאומר מה תנאי השירות, תוך כמה זמן ניתן לבטל, תוך כמה זמן ובאיזה תנאים, ואתה יודע, כמו כל העסק.
4: כן, אז אני רוצה להיות זהיר ולומר, אני לא זוכר שקיבלתי דבר כזה. אני זוכר שקיבלתי מצגת שאומרת איך נכנסים לשיעור, לשיעור הזו. אבל לא זכור לי שקיבלתי משהו כתוב שמסביר את התנאים וכולי, למעט אותה שיחה שהייתה בעל פה איתם. ובסופו של דבר, כשהם המשיכו עם הטלפונים הללו, עד שזה הגיע למצב שהם התחילו קצת, זה נשמע קצת מאיים, זאת אומרת, לא, אנחנו נעביר את זה הלאה, ואולי זה יגיע לתביעה.
0: אבל כשאתה אומר להם, חבר'ה, התנתקנו, אנחנו כבר לא לוקחים שיעורים, הילד פרש מזמן, הודעתי לכם את זה מזמן, ואף הסכמתם, מה הם אומרים?
4: לא הסכמנו ולא התנתקנו, ומה פתאום, ויש לנו תיעוד שעוד קיימתם שיעורים, אבל לא קיימנו שיעורים.
0: בבקשה, בואו תראו את התיעוד.
4: אז זהו, בדיוק. אז לא הראו לי שום תיעוד, וגם לא נשלח שום דבר בכתובים, זה היה רק בשיחות טלפון.
0: כן.
4: ואז לפני כמה שבועות, אני מקשיב לתוכנית שלכם, ושמעתי שמישהו עלה מאזין ודיבר על הג'רוזלם פוסט. ואז נפל לי הסימון שאולי אני גם יכול לפנות אליכם בעניין הזה.
2: אז תשמע, אנחנו פנינו אליהם. אנחנו פנינו אליהם, אני רוצה להקריא לך את התגובה שלהם, כי הם מציגים משהו שונה ממה שאתה מתאר, אז אני אשמח להתייחסות שלך. הלקוח במסגרת השיעורים, הם אומרים, החליט לבטל כיוון שמצא שהתוכנית לא תואמת לרמתו של הילד. סוכם איתו על ביטול מנוי, אך בו בעת בלא מתכוון, הוא ביטל את האשראי מול הבנק, ולכן נוצר מצב של חוסר באמצעי תשלום. הוסבר לו שבעקבות זה, המנוי נכנס למחלקת גבייה, שניסו ליצור איתו קשר בעניין. בשיחתי עם הלקוח ציינתי בפניו שהמנוי מבוטל ואין לו יתרת חוב, והוא אף ציין שכשהילד יהיה יותר גדול, אולי הם ישובו לתוכנית. הלקוח חוצה ממחלקת גבייה, והמנוי תופעל לסביעות רצונו. טוב, החלק האחרון אני מניחה שזה אחרי שאנחנו התערבנו.
4: אני אסביר, בהחלט, אני אסביר.
0: כן.
4: אז תראו, העניין הזה בערך באותה תקופה, אגב, אני עשיתי כמה שינויים בסניף הבנק שלי ובתוכניות אחרות, ובהתאם לזה החליפו לי את הכרטיסים. הם מסבירים שאולי זה יצר איזושהי בעיה טכנוקרטית אצלם, אני לא יודע מה, ושבגלל זה הם לא הצליחו לעשות את הביטול. אבל מה? את ההסבר הזה קיבלתי רק היום. זאת אומרת, בכל השיחות שהם התקשרו אליי, אולי 20 טעמים, הם מעולם לא הזכירו שום בעיה טכנית. הם תמיד טענו שאני חייב להם כסף על שיעורים שהתקיימו, ושלא ניתן לבטל את המנוי. זה היה העניין. הם אף פעם לא אמרו, הבט, אין לנו בעיה עם זה שאתה רוצה לבטל, אבל יש לנו בעיה טכנית, האשראי שלך לא נמצא במערכת. אם הם היו אומרים את זה, זו הייתה בעיה בכלל. אני מעולם לא שמע, אגב, גם אמרתי לאדם שהתקשר אליי היום, אמרתי לו, אתם אף פעם לא אמרתם שיש לכם בעיה טכנית עם האשראי, אם זאת הבעיה.
2: איך, ומה הוא אמר לך על זה?
4: אז הוא אמר, לא, זאת הייתה הבעיה, אז אמרתי, אוקיי, חבל שלא אמרתם את זה קודם.
0: אולי היו צריכים להגיד את זה באנגלית.
4: יכול להיות.
0: מיכאל, תשמע.
4: ואז הוא רוצה לוודא שאני מתקשר אליכם כדי לעדכן אותם.
0: העיקר שהגענו לשורה התחתונה, שבה המנוי מבוטל, החוב מבוטל, כולם מיושרים על אותה גרסה, לפחות לעת הזאת.
2: בינתיים הילד לומד אנגלית איכשהו?
0: הילד שחק כדורגל, מה זה?
4: לא, לומד אנגלית. לומד אנגלית עם מורה פרטית, כן.
0: מה אתה אומר? אוקיי, ילד רציני.
4: וגם לומד מאבא.
0: אחלה. מיכאל, אנחנו שמחים שיסתדר. תודה רבה.
4: רגע, מילה אחת. אני כתבתי משהו לאלמה התחקרנית שלכם. תראו, אם זה היה תלוי בי, אם אני הייתי ראש הממשלה, הייתי הופך אתכם למשרד ממשלתי ומנתב לכם תקציב של מיליארד שקל. שנה של פעילות ככה, ואתם הייתם מסדרים את כל המדינה. אתם פשוט מצילים אנשים.
0: מיכאל, תודה רבה. באמת תודה.
2: אני נתקעתי על המיליארד.
0: תריבי עם אלמה, על הכסף. תודה מיכאל, דש לילד, להתראות.
4: תודה רבה.
0: ביי ביי. 3:35 וחזרנו.
5: אתם מאזינים לגלי צהל. בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: ב-25 ביולי מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
14: חופים הם לי, עמים געגועים לנחל.
13: נחל אלכסנדר ולידו המושב בית ינאי, שניהם יחד לזכר אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי. למה דווקא שם ומה פירוש ינאי? נציג מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים כמו בימי חמישי לפני ארבע אחר הצהריים, ובכל זמן, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן יוד, קמבט סוגדת היוש.
17: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנ קצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ולינוי בר גפן, אם יהיה בסדר.
19: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: יהיה בסדר.
0: מישהו מגיב להצעה של מיכאל להפוך אותנו למשרד ממשלתי, הוא כותב כן, כי זו הדרך לשפר משהו במדינה, להפוך אותו למשרד ממשלתי.
2: בסרקזם אני מניחה.
0: ברור, ככה אני מבין, כן. ומישהו אחר כותב משהו שאני לא יודע.
2: מה?
0: אני מבין שיש תביעות ייצוגיות נגד הג'רוזלם פוסט מלקוחות. מישהו כותב ככה, אני מקריא את הדברים כפי שהם, כי אני לא מכיר את החומר, ואולי באמת שווה שנבדוק.
2: בודק.
0: אומר, התביעות הייצוגיות בדיוק על זה, מול ג'רוזלם פוסט, עזרתי לקולגו מהעבודה לא לשלם להם כנסות, הם מחייבים ללא חוזה. מעניין? שווה בדיקה. יהיה בסדר בגלת זדה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלת...
2: זה גוף מכובד, איך הם עושים דבר כזה? משהו מאוד מוזר.
0: יהיה בסדר בגלת זה הפייסבוק שלנו, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: או, רגע, נכון.
0: מה?
2: הנה, כנס רשות הגנת הצרכן על קורסי לייטוק, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הטילה עיצום כספי על חברת ג'רוזלם פוסט בע"מ, בגין הטעיית לקוחות לגבי תנאי ביטול של קורסי אנגלית. החקירה החלה, הנה, כן, כן, כן, ודמי ביטול גבוהים, וזה, רגע, מחפשת. 2019.
0: טוב, זה מזמן. לפי מה שהוא כותב, הוא או היא, אני לא יודע, יש תביעות ייצוגיות שכאילו כרגע תלויות ועומדות.
2: לא, אבל זה עוד יותר חמורים, ב-2019 כבר היו נגדכם.
0: נכון, הרשות להגנת הצרכן פסקה נגדם. מעניין. טוב, איפה היינו? וואטסאפ 052-920-1040 והמייל okay@glz.co.il okay@glz.co.il.
20: פינת המעקב.
2: שבוע חלף מאז ששוחחנו עם אור, זה שם בדוי, שהשתחרר משירות סדיר בצהל כמכונאי רכב, ואינו מצליח להמיר את התעודה הצבאית לתעודה אזרחית. פניותיו הרבות למשרד העבודה במשך 3 השנים האחרונות לא הועילו.
21: אני רציתי להמיר תעודות מקצוע שעשיתי בצבא, מכונאי רכב, ואז הוא לעסוק בזה, הוא ללכת ללמוד, ומי שממיר את התעודה זה משרד העבודה. 3 שנים, אני איתם במיילים, טלפונים, שלחו לי זה בטיפול, חוץ מזה אף אחד לא פנה אליי ב3 שנים האלה.
2: ואז התערבנו, ואז הם הבטיחו שיהיה בסדר, ועכשיו...
0: שאור צריך להגיע.
2: רק צריך להגיע והכל יהיה בסדר, אהלן אור.
21: אהלן, באמת הכל היה בסדר.
0: כן,
21: באמת?
0: הגעת?
21: הגעתי, הביאו לי את התעודה, ברוך השם.
0: זהו? דרכך אל המקצוע סלולה?
2: נדמה לי שבפעם הקודמת שדיברנו, היה גם איזה מקום שהיית צריך להגיע אליו, והתברר שאפילו לא קיים בכתובת שניתנה לך.
21: נכון, נכון. אחרי שפניתם אליהם, הם הביאו לי כתובת אחרת שכן קיימת.
2: אוקיי,
0: יופי. זה חתיכת הבדל לכתובת שקיימת מול אחת שלו. יפה. אז הכל הסתדר, התעודה ביד, אתה מרוצה ופניך קדימה, שמת את הסיוט המיותר הזה מאחוריך.
2: עכשיו אתה מכונאי.
21: נכון.
0: אחלה.
21: עכשיו אני מכונאי.
0: נכון. יאללה, אור, שיהיה בהצלחה. מחזיקים לך אצבעות.
21: תודה רבה.
0: בכיף, תודה לך שהיית איתנו. ובאמת בהצלחה. נוסעים לרמת הגולן, שלום אבישי.
22: שלום, שלום.
0: ברמת הגולן, המדינה קבעה...
2: במושב יונתן.
0: מושב יונתן, דרום הרמה, נכון? יונתן.
22: זה דרום מרכז הרמה.
0: דרום מרכז, כן.
2: בואו, האזור לא כזה גדול שכבר נהיה לכם דרום מרכז, צפון מערב.
0: יש הבדל בין מג'דל שמס לבין אבני איתן.
2: כלום שטח, חבר'ה, מה קורה?
0: שני אירועים שונים.
2: אבל בסדר, הגעת לרמת הגולן, מתי עברתם?
22: אנחנו ברמת הגולן כבר 25 שנה.
2: 25 שנה, אוקיי.
0: ייסד את האזור. המדינה החליטה שמגיע לכם תמיכה לבניית ממד, מענק.
22: כן, מענק ממד, כן.
0: סבבה, אז מה הבעיה?
22: הבעיה שהם החליטו שמגיע, אבל לא רוצים לתת. אנחנו...
0: למה?
22: הסיפור כזה, לפני 1.5 סיימנו לבנות את הבית ביונתן, מכרנו את הבית שהיה לנו, בנינו בהרחבה. ואחרי שעשינו הכל כדת וכדין, הגשנו הכל, קיבלנו תופס 4, והגשנו את הבקשה של המענק ממד. ואני מציין פה שהבקשה לפי החוק הייתה חייבת להיות מוגשת דרך הבנק, דרך הבנק למשכנתאות. זאת אומרת, כל התקשורת הייתה דרך הבנק למשכנתאות. ואחרי שהגשנו 3 שבועות בערך אחרי זה, קיבלנו דחייה בטענה שיש לנו דירה נוספת בבעלותנו.
0: אוקיי.
22: משהו די מוזר, ו...
2: יש לכם?
22: אז אמרנו, הלוואי.
0: הוא מוכן שתהיה לו דירה ולוותר על המענק.
22: בדיוק, בדיוק. אז עשינו קצת בירורים, והכל הסתבר שברשות המסים עשו כל מיני בלגנים. הייתה לנו דירה לפני שעברנו לגולן, והייתה את הדירה שמכרנו כשבנינו, אבל הכל כמובן נמכר, שום דבר כבר לא בבעלותנו, אבל משום מה ברישום הכל התפספס להם שמה. אז עשינו טלפונים, עשינו ריצות, בדקנו הכל, קיבלנו אישורים ושלחנו את זה חזרה. ומאז במשך 1.5 שנה הם רק תרתירו אותנו שהרישום לא מתאים, שאני מדבר על משרד השיכון.
0: כן.
22: שמה שרשום במשרד המסים לא, לא, לא טוען למה שרשום במשרד השיכון. הוצאנו אישורים ממשרד השיכון עצמו, ושלחנו להם והם לא קיבלו את זה.
0: הוצאת אישורים ממשרד הבינוי והשיכון ושלחת אותם למשרד הבינוי והשיכון.
22: והם לא קיבלו את זה.
0: וזה לא עזר.
2: רגע, שנבין, כל התרטרת הזו, מה גובה המענק?
22: משהו כמו 10,000 שקל בערך.
0: כן.
2: אבל ממד עולה בערך פי 12, למיטב זיכרוני.
22: נכון, אבל כל שקל עוזר בה כשאתה בונה בית.
0: 10,000 שקל, זה 10,000 שקל.
2: לא, אני לא נגד לקחת 10,000 שקל.
0: השאלה רק למה משגעים בן אדם בדרך לקבל את מה שמגיע לו.
2: זה מכסה בערך את החלון של הממד.
0: נכון.
22: משהו כזה, כן.
2: אוקיי.
0: טוב, פניתם אלינו בצר לכם.
2: כן, אז אנחנו
22: פנינו אליכם בצר לכם, צבי התחקרנית שלכם באמת טיפלה בי, והנס הגדול קרה. יום שלישי בסוף יום, ישבתי, שלחתי לה את כל הסיכום של הדברים, ואגב, כשישבתי על זה ועברתי על זה, פתאום הבנתי באמת כמה טרטורים עברנו, זה דף וחצי של טרטורים, ותוך, ויום שלישי בערב שלחנו לה, יום חמישי בבוקר, אני מקבל טלפון מהבנק, שהבקשה שלכם מושרה, ומהר מהר צריך למלא טפסים, כי יש איזה שמוע על תלונה שחייבים לי לסיים את הכל מהר מאוד. פשוט תוך שעה הכסף היה בבנק, זה היה פשוט מדהים.
0: הכסף כבר עבר?
2: בחמישי נכנס הכסף.
22: בדיוק. יום וחצי אחרי שאתם עשיתם את הכסף שלו.
2: מה שאומר שבאמת זו הייתה תזזת מיותרת לחלוטין.
0: משהו שפותרים בשעה, זה סימן שכל השנה הזאת הייתה מיותרת לגמרי.
2: מיותר לגמרי.
22: ממש, תרללת מיותרת.
0: אוף, אוף, אוף.
22: אנחנו עד עכשיו בשוק שזה נגמר, אתה יודע מה.
0: אבל אנחנו שמחים שנגמר. זהו, כבר בניתם או שאתם בדרככם ל...
22: לא, לא, זהו, זהו, ציינו.
0: הממד יש לך שנשאר את העניין הכספי.
22: יש ממד, יש הכל, כן, הכל בסדר.
0: יפה.
22: כן, ותודה רבה לכם באמת על כל העזרה. תודה מיוחדת לצבי גם כן על כל מה שעשתה. והתותחים אתם, אין מה להגיד, באמת.
0: אבישי, תודה.
2: תודה רבה.
0: שלא תשמעו את כל התותחים.
2: בדיוק, כן.
22: יאללה. אנחנו בשוקות עכשיו, כן, תודה.
0: כן, בדיוק. יאללה, להתראות, אבישי, ביי ביי.
2: אני מאוד אוהבת את הדוחות של מבקר המדינה שמתעסקים באיכות השירות לציבור. ואת המדד ההשוואתי הזה בין המשרדים השונים והגופים הציבוריים השונים, כי אני תמיד אוהבת לראות עד כמה זה בהלימה למה שאנחנו יודעים, כן. למה שאנחנו חווים פה, וגם ממה שאני מכירה מעבודתי הנוספת.
0: אז לפני שעה קלה בעצם פורסם דוח חדש, טרי מהתנור של משרד מבקר המדינה, על איכות השירות של שבעה גופים ציבוריים גדולים, מהגדולים במדינה ובממשלה, ואנחנו רוצים לשמוע מה מבקר המדינה מצא. שלום עורך הדין אהרון אילוז, מנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.
1: שלום, שלום אביב ולינוי, מה נשמע?
0: מה השביעה הסודית שבדקתם?
1: אז הגופים שאנחנו בדקנו, למעשה הדוח הזה הוא דוח מעקב. הוא כן. דוח שאנחנו חזרנו ובדקנו למעשה סקר שביצענו כבר בשנת 24, ופרסמנו דוח על אותם גופים, וחזרנו לאותם גופים כדי לראות...
2: אנחנו פרסמנו גם את הדוח הזה אצלנו.
1: נכון, נכון, נכון.
2: ואז הציון לא היה מי יודע מה, זה היה בערך 70.
0: ממוצע.
1: נכון,
0: ממוצע.
1: נכון, נכון, okay. נכון. הגופים זה חברת חשמל, הביטוח לאומי, עמידה, רשות מקרקעי ישראל, רשות המיסים, משרד התחבורה ורשות האוכלוסין. זה, אנחנו למעשה נציבות תלונות הציבור מבררת 30,000 תלונות בכל שנה בנושאים גדולים, ובאופן עקבי 30% מהתלונות הם בנושאים שקשורים לשירות לציבור. אנחנו קוראים להם תלונות בנושא השירות לציבור, שהמשמעות היא לא בליבת השירות שכל גוף נותן, אלא לגבי השאלה מהם האופנים, הדרכים, האמצעים, ערוצי השירות, כמה אדם צריך לעבור, כמה מכשולים, מסלול מכשולים אדם צריך לעבור מהרגע שהוא מגיש בקשה לגוף עד הרגע שלמעשה בסופו של דבר הוא יכול לקבל את השירות. האם הוא צריך חכות שעות במוקד, האם הוא צריך, האם הוא
2: יכול לו דיגיטלית זה אפשרי.
1: האם דיגיטלית הוא יכול לעשות את השירות, בדיוק, זה כל ה... אז בדקנו, אנחנו בודקים ממש עשרות פרמטרים מההיכרות שלנו, מנקודת התצפית היחודית של נציבות תלונות הציבור. כן?
2: תזכיר לנו, למה בעצם רק שבעה גופים?
1: אז צריך לבחור את הגופים. מה שאנחנו בחרנו, זה היה פרמטרים שאנחנו בחרנו, זה קודם כל גופים שאנחנו מקבלים להם כמות גדולה מאוד של תלונות במהלך השנה, גופים בפריסה ארצית.
0: זהו, צריך להגיד למען ההגינות, שנייה, אהרון, עורך דין אילוז, צריך להגיד למען ההגינות, שזה שאתם מקבלים כמות גדולה של פניות, זה גם קשור או במתאם לגודל של הגוף ולממשק שלו מאוכלוסייה. לצורך העניין, חברת חשמל, ביטוח לאומי, זה גוף שבא במגע עם כל אזרח במדינת ישראל.
1: אבל זה נותן איזושהי תמונה טובה על איך אנשים, על מה איכות השירות.
0: טוב, אז בוא נהיה עיתונאים חמוצים. מי הכי גרוע?
1: אז באופן, זה אנחנו יכולים להגיד אולי באופן עצוב, רשות האוכלוסין כבר בפעם השנייה נמצאת במקום האחרון בסקר. באופן כללי אנחנו יכולים להגיד שהיה דווקא, בציון הכללי היה איזה שיפור מרמה מסוימת, ציינתם שהציון הקודם היה בסביבות 70 וקצת הייתה עלייה לכיוון 74, זה מראה שהגופים...
0: מה, עלייה בכלל הארגונים? הממוצע כאילו?
1: בממוצע של כלל הגופים.
0: אבל מה הציון של רשות האוכלוסין והגירה על צורך
1: העניין? רשות האוכלוסין היא קיבלה מקום אחרון, היא מתחת לציון הממוצע. הציון הכללי בסקר הנוכחי הוא 63, זה יותר מהסקר הקודם שהיה 59. זה איכשהו קצת
0: זה עולה כיתה, אבל כשאני קיבלתי נגיד ציון כזה, אז זה היה כזה מספיק מוקף באדום עם שלושה עיגולים.
1: בדיוק, זה אומר שיש הרבה עבודה ויש הרבה דברים שצריך לעשות בהיבטים שונים.
0: מה לא עובד ברשות האוכלוסין והגירה לפי הממצאים שלכם?
1: רשות האוכלוסין והגירה, המוקד הטלפוני, אנחנו גילינו שיש שם בעיה קשה. Okay. זאת אומרת, ממש, זמני המתנה ארוכים מאוד, וקשיים דווקא בהיבטים אחרים, הם קיבלו ציונים יותר גבוהים, אבל המוקד הטלפוני זה היה ממש מתחת, וזה גם פעם שנייה שזה נמצא, אז באמת זה קריאה לרשות האוכלוסין לשים את זה בפוקוס, כי בסופו של דבר... מוקד טלפוני זה שמה די טכני וארכאי, אבל מי שאין לו אוריינות דיגיטלית ודווקא אוכלוסיות החלשות בחברה, אדם שרוצה לשאול שאלה לפני שהוא מגיע ולדעת איזה מסמכים הוא צריך להביא, איזה דברים, זה דבר שיכול להשפיע על טי ואיכות השירות, הוא לא צריך לחזור פעמיים.
2: ללא ספק, אבל תגיד, דיגיטלית היה שיפור?
1: דיגיטל, בוודאי, כן. דווקא בהיבט של השירותים הדיגיטליים, אנחנו ראינו שיפור יחסית משמעותי במרבית הגופים, וזה מעודד, וזה טוב שיגבירו את האמצעים והערוצים הדיגיטליים, אבל לא לשכוח את מי שעדיין...
2: כן, אם רק נצליח להוציא שם משתמש וסיסמה לגוב.il, זה יהיה קל ונפלא.
0: תגיד, מי הגוף הכי טוב בסקר?
2: רגע, שנייה, לפני זה, בוא נעשה את זה כמו במצעד הפזמונים.
0: הוא במקום השישי.
2: במקום השישי.
1: במקום השישי זה נמצא משרד התחבורה, שדווקא הוא הגוף היחיד שהייתה ירידה משמעותית מהסקר הקודם.
2: לא מפתיע.
1: בסקר הקודם הוא קיבל 75, ובסקר הנוכחי היה לו 69.5.
0: וואו, זה
1: ירידה משמעותית. וגם פה, עקב אכילס היה מוקד הטלפוני. גם זמני המתנה ארוכים מאוד, והיה קושי מאוד גדול לקבל שירות דרך המוקד הטלפוני. משרד התחבורה ציין שהיה קושי בגלל תקופת המלחמה.
2: ולפני זה זה היה תקופת הקורונה, ולפני זה נתקעה להם אבן קטנה בנעל, בסדר.
1: לעשות בדק בית. ולהבין איך משתלטים על זה, איך פותרים את זה. אנחנו 5 שנים שנמצאים כבר במצב משברי מתקופת הקורונה, ותמיד יש אירועים חדשים, אין רגע דל במדינת ישראל, והמנגנונים לשירות לציבור צריכים להיות יציבים ועמידים גם בתקופות כאלה.
2: במקום הרביעי.
1: במקום
2: חמישי.
1: מקום החמישי זה רשות המיסים. הציון הכולל שלה בסקר הנוכחי הוא 70, שזה שיפור מ-66.8 בסקר הקודם, זה עלייה של 3.2 נקודות. גם פה היה שיפור, ברשות המיסים היה שיפור משמעותי בציון שהם קיבלו בטיב השירות במוקד הטלפוני מ-58 ל-72.
2: אגב, גם שם הם היו מאוד פעילים במלחמה בגלל כל מה שקשור למס רכוש, ובעצם לפי מה שאתה אומר, על אף המצב הביטחוני הם דווקא השתפרו.
1: בדיוק, נכון, בהיבט של המוקד הטלפוני הם למעשה בטיב השירות במרכזי השירות הייתה ירידה קלה, אבל יחסית יציבות, אבל הייתה בשירותים והדיגיטליים היה שיפור.
0: תגיד אהרון, הבקרים שלכם, אלה שעשו את העבודה בפועל של הבדיקה, שישבו שעות על הטלפון בניסיון נואש להשיג נגיד את משרד התחבורה, הם קיבלו בונוסים? כי ממש נשבר הלב על ה...
2: או האם מוצמד טיפול רגשי?
0: פסיכולוג היה ליווה את האירוע?
2: יש פסיכולוג, אתה יודע, כמו שיש פסיכולוג רפואי, צריך להיות גם פסיכולוג בירוקרטי. זה בן אדם שמרגיע אותך מהמלט דאון שיש לנו.
0: כבר אני אומר לך, הוא יהיה שיר נורא.
2: שיר נורא.
0: מי במקום ה... איזה הגענו?
2: רגע.
1: הסיפור של אבישי לפני כן, אני אומר, זה כאילו, זה מה שמדגיע, זאת אומרת, מצבים שבהם אנשים באים ובקשים שירות, ובסוף נקלעים לאיזשהו סבך בירוקרטי שהכל מסתבך. אתם עושים עבודה מעולה לסייע לאנשים, וגם נציבות תלונות הציבור, יש לנו, כמו שאמרתי, עשרות אלפי תלונות בשנה.
0: אהרון, יש לנו עוד 2.5 דקות, אז בוא תזכור לנו את המקומות הגבוהים.
1: מקום רביעי, זה רשות מקרקעי ישראל, שגם היה לה שיפור, היא קפצה כמה מקומות כן, היה שיפור משמעותי יחסית.
2: ושלושת הגדולים.
1: לפני העמידר, עמידר.
0: מקום שלישי.
1: שלושת הגדולים, מקום שלישי, זה עמידר עם 76.
2: יפה.
1: לפני הביטוח הלאומי, שגם הוא שיפר במעט את הציון הכללי שלו.
0: זה אנחנו פחות מופתעים, נכון?
1: וחברת החשמל, שהייתה במקום הראשון בסקר הקודם, ונשארה עם שיפור משמעותי.
2: וואו.
1: ואני חייב להגיד גם...
0: מה הציון שלהם?
1: 87.7.
0: וואו, 87 זה כוכב בשמי ממשלת ישראל ממש.
2: הלוואי על כל המשרדים להגיע לקרוב לזה אפילו. מדהים.
1: נכון. אז אני בטוח שכל הגופים ששיפרו, ואנחנו יודעים את זה, שאחרי הדוח הקודם כולם לקחו ונסו להפנים את אותם מסרים ולשפר אותם, וגם פה בדוח הזה יש לנו המלצות ספציפיות לכל אחד מהגופים בהתאם לדברים שלו, מה שדיברנו לרשות, למשרד התחבורה, לשיפור המוקד הטלפוני, לרשות האוכלוסין, גם כן במוקד הטלפוני, להרחבת שעות
0: כבנת. תגיד, יש ישיבות מסודרות שבהם אתם משקפים למשרדים האלה את הממצאים, והם מגיבים או מתלוננים עליכם, על התוצאות?
1: בוודאי, בוודאי, כל הגופים קיבלו בטרם הפרסום את ההזדמנות למעשה לבוא ולהגיב ולתת תגובה ולתת הסברים, וכמו שאמרתי, כל אחד נתן את ההסברים שלו ללמה שעות הקבלת קהל הן מאוד מצומצמות, ולמה ההמתנה, למה השנה המוקד הטלפוני לא עבד.
0: התכוונת את התירוצים, לא את ההסברים.
1: לא, כל אחד נותן את ההסברים ורוצים להשתפר, וזה טוב, זה חשוב שנשים את זה במוקד של הציבוריות שלנו. האזרחים משלמים מיסים גבוהים מאוד, וזכאים לקבל שירות, ושהמסלול שאדם, אם יש לו זכות, לפי חוק, לפי נועל, לפי זה, המסלול, כדי לקבל אותה, צריך להיות קצר. אחרת, דווקא האנשים החלושים,
0: יאללה, הלוואי, פעם הבאה, עוד שנתיים יהיה מעקב, מה אתה אומר? לא, שכולם 87, כמו חברת חשמל, ראיתי כבר שהם הוציאו הודעה חגיגית. האמת, לעובדים ולזה, זה רגע מאוד זה. חברת חשמל הוציאה הודעה עם הרבה גאווה. ווואלה, לפי הציון שמבקר המדינה נתן מגיע לה. זה כיף. אז יאללה, שכולם יגיעו לשם.
1: אנחנו קובעים, זה רף יחסית מאוד גבוה, והם מתאמצים, כל הגופים מתאמצים.
0: עורך הדין אדוני לוז, נציבות תלונות הציבור משרד מבקר המדינה, חייבים לסיים. תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.
3: יהיה בסדר.
0: תודה רבה גם לצוות, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני יואב בצללי. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל okay@glz.co.il, okay@glz.co.il, בשאיפה נהיה פה ביום ראשון ב3.
2: להתראות.
0: שלום שלום.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
24: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
25: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
26: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
25: כפוף התקנון.
27: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
28: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט.
6: סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
9: שבת שלום.
12: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ההסכם בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, אם לא אוהב את ההסכם, נחזור לתקוף באיראן.
1: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
0: זה מזכר הבנות, ואם לא אוהב את זה, אנחנו נחזור להפציץ אותם. אם הם לא יתנהגו כשורה, נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם. כך טראמפ בוועידת G7 בצרפת, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ יעל שרת. גורם בכיר באחת ממדינות האזור ששוחח עם כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, טוען כי בהסכם המתגבש אין סעיף כתוב הנוגע ללבנון. על פי הגורם, הנושא הלבנוני סוכם בעל פה בין הבית הלבן, איראן וישראל, אולם לא נכלל מפורשות במסמך ההבנות. וכי בלבנון שורר חשש כי הפעילות הצבאית בשטחה לא תיעצר בזמן הקרוב. מליאת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
2: מליאת הכנסת אישרה סופית את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. ההצבעה נערכה בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין חשיפת זהותו של איש הבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. החסינות שאושרה תהיה בתוקף עד תום כהונתה של הכנסת הנוכחית בלבד. למרות חרם ההצבעות שמובילות הסיעות החרדיות, חברי כנסת חרדים תמכו גם הם.
0: אחרי האיומים מישיבות ההסדר, הרמטכ"ל זמיר מבהיר, אין כל כוונה לשלב גברים ונשים באותו הטנק. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
3: דיון בנושא הפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן התקיים אתמול בראשות הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. הרמטכ"ל הדגיש כי אין כל כוונה לשלב גברים ונשים באותו צוות טנק, בהכשרה או בשלבי המשימה, והוסיף, שילוב הנשים יבוצע במסגרת יהודית אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי, ובלחימה תחת צוות קרב תידרש נעתמות בהתאם לפקודת השירות המשותף. נזכיר כי תהליך הבחינה צפוי לצאת לפועל לקראת גיוס נובמבר הקרוב.
0: מורה מצפת מואשם כי ביצע שורת עבירות מין בילדים בני 9 עד 12 בעת שלימד בתלמוד תורה בעיר. המורה, משה סעדה, מחנך בבית הספר פרחי כהונה, נאשם כי ביצע את העבירות במשך 16 השנים האחרונות ב7 ילדים שונים, כשפיתה אותם לחדר באמצעות משחקים או ממתקים, שם נעל את הדלת וביצע את המעשים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: ספר בחזית.
5: שאלת היסוד בחייו של אדם היא שאלת המשמעות. הכל יוצא ממנה והכל חוזר אליה. האדם הוא היצור היחידי ששואל את שאלת המשמעות, והאדם הוא גם היצור היחידי שמנסה לענות עליה ולפעול לפיה. אני נסה לאלף, משרת ביחידה מסווגת בצפון, ומנחמה נלחמתי בכל הגזרות. זה משפט מספר שנקרא מהפכת המשמעות של דוקטור שמעון אזולאי, וזה ספר, בחרתי בו כספר שמסדר לך את הדברים בחיים, מה עיקר ומה תפל, ועל מה מוכנים לשלם מחירים, ואיך נכון לחיות. קראתי את הספר הזה בכל המוצבים שבהם הייתי, לעתים גם בשטח, בפעילות מסוימת כזו או אחרת, שיש סתם קצת זמן. אני חושב שלא סתם לקחתי את הספר הזה לחזית, כי הספר הזה באמת יכול לתת לך המון המון תשובות ללמה אתה עושה את הדברים, וצריך תוכן, ולתוך כל הסיעה שלך לצבא ולביטחון ישראל.
4: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
4: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבע אחרי הצהריים וגלי צהל. הנה אנחנו כאן יחדיו לשעה המוזיקלית שלנו בסופו של יום, לקראת סופו של יום. ארגנו לכם יופי של שירים, דלית אופר בחרה אותם אחד אחד. אז תודה לה, לעורכת המוזיקלית שלנו, וגם ליואב בצלאלי הטכנאי שאיתי באולפן. אני רני ליקין, סול לכם רגוע ובנחת. עוד נגיע לעדכונים מהדרך, מה המוסלולן מגלגלת, ש-57 חסום לתנועה בין כפר יונה לצומת נורדיה, שני הכיוונים, יש שם הפגנה, ולכך יש עומסים רגילים לשעה הזו. אנחנו לקראת 4:20, נבדוק ונשמע את התמונה המלאה מהכבישים. אבל לפני זה השירים, ונחזור אחורה בשנים אל שנות ה-70 ולשיר שכתב יעקב רוטבליט ולכן יאיר רוזנבלום, שר רבקה מיכאלי, וגם חמישה עשורים אחר כך אפשר להסתכל להרצל בעיניים ולשאול כמה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי

0: פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. גם בדורות, הדשא של הדור הקודם, כנראה ירוק יותר. יונתן גפן כתב, שם טוב לוי, הלחין, כמובן שמענו את אריק איינשטיין. נשאר בענייני ארצנו, ואולי קצת הנוסטלגיה. הייתה, או לא הייתה. ארץ הצבר. שלישיית כמו צוענים.

לבצל ירוק 80, להקת המחווה, לבצל ירוק משנות ה-50, וגם ללהקות הצבאיות, וכמובן, מתחילת שנות ה-80, לכן, בצל ירוק 80, אהבה ציון, שכתב יורם טהרלב, הלחין יאיר רוזנבלום. 16:00 בגלי צהל, 16:21 בדיוק עכשיו, בואו נבדוק מה קורה בכבישים, מה מספרים לנו מגלגלץ, ובכן, בשעה הזו. 57 עדיין חסום בין כפר יונה לצומת השרון, שני הכיוונים, יש שם הפגנה, סבלנות. 6 לצפון, מושפע מכך כנראה, עמוס מנחשונים לחורשים, ו-65 עמוס ממחלף עירון למי עמי. איפה עוד עמוס? בכביש החוף. שם עמוס מחוף השרון לנתניה, האלון לצפון, חולון לגלילות, לדרום קקל אל הגוארדיה, גאה מורשה למסובים וגם גן רבי עד אלוף שדה, כביש אחת לעולים לירושלים, לטרון לשורש, ליוצאים מהבירה ממנערת ארזים עד למחלף הראל. שימו לב שהיום באזור פארק הירקון בתל אביב יחלו חסימות כבישים ועומסים מהשעה 6 לקראת הופעה של אביב גפן, שתתקיים שם אם אתם בדרך לשם, אז אולי כדאי עם תחבורה ציבורית, אם אתם בדרך להופעה. 16:00 בגלי צהל, עשו לכם בנחת בבקשה בדרכים, אנחנו נספק את הפסקול לסופו של היום כאן ב16:00. והנה חנן יובל. אתם זוכרים את השירים.

הביצוע של אריק סיני לגן השקמים של יצחק יצחקי ויוחנן זרעי ומהעיר הלבנה ומראשיתה. אנחנו עוברים אל הכינור שמחכה על שפת הכינרת, שיר של יעקב פיכמן וחנינה קרצ'בסקי. נשמע את דודו זכאי שר אגדה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: כפוף ותקנון.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
10: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
9: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

מה יכול לשדרג שיר של הדודאים שרים נעמי שמר? שיר של הדודאים והפרברים שרים שיר של נעמי שמר. הנה, תלבשי לבן. ארבע אחרי הצהריים בגלי צה"ל.

בדמותך. בתוך השנה הבאה, אם לא 50 שנה מאז שהשיר הזה אושר בפסטיבל הזמר והפזמון, 77. תכף נסיים בשיר נוסף של פסטיבל הזמר והפזמון, כמה שנים קודם לכן, אבל לפני כן נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לדלית אופר שערכה את המוזיקה, קרן רון הטכנאית שיטי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, בחמש יומן הערב עם ירון וילנסקי, ואנחנו נשתמע בארבע אחרי הצהריים, מחר יום חמישי, כדי לסגור את השבוע. ניר אני ליקים, תודה רבה שהייתם איתנו. עם מה נסיים היום? עם השיר של אהוד מנור ונחום אימן, נחת שמה פסטיבל של תשקט 1969. אילנית על הבימה שר השיר בארבעה בתים. המשך ערב שקט שיהיה.

0: המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
1: כמו?
0: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום סדום ועמורה במגילות ים המלח. חגיגה לחובבי העברית, אירוע נדיר. מוזיאון ישראל בירושלים מוציא את המגילה הארוכה ממגילות ים המלח מן המקום שהיא שמורה היטב הרחק מעין המבקרים ומציג אותה לקהל הרחב. סיפרנו כאן מדוע היכל הספר שהמגילה מוצגת בו, מדוע נבנה ההיכל בצורה מיוחדת כמו ראש של גלידה אמריקנית. לא סיפרנו מדוע בגב היכל הספר הלבן המבהיק ניצב קיר בזלת שחור. הדבר בא להזכירנו שמוצגת בהיכל גם מגילת מלחמת בני אור בבני חושך, ממגילות הקט שחייתה במדבר יהודה.
2: אתה בסדג רגל גובה אל סימונה למסדום.
1: עוד מעט נגיע לסדום במגילות ים המלח. חתן פרס ישראל ללשון העברית, הפרופסור יחזקאל קוצ'ר, זיכרונו לברכה, הוציא ספר מסכם, הלשון והרקע הלשוני של מגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח. 530 עמודים, הוצאת מגנס. אני קורא את המחקר ומאזין לקולות היהודים שחיו לפני 2000 שנה במדבר יהודה. הקלטות אין, כידוע. אבל אתה עתיקים שרשמו יוונים ורומאים בארצנו לפני כ-2000 שנה מבהירים לנו. לפעמים, במקום לבטא שווה, ביטאו יהודים אחרי האות הראשונה את התנועה שאחרי האות השנייה. נדגים בעזרת אריק איינשטיין.

0: מדוע הוא שר ובמצילתיים? היה ראוי ובמצילתיים. ובכן, זאת תופעה ידועה בדיבור. אריק איינשטיין הכין את פיו לחיריק של אות צעדי, צילתיים, וביטא את החיריק גם בעברה שלפני כן, מצילתיים. התופעה הזאת התרחשה גם בפי יהודי ארץ ישראל לפני 2000 שנה.
1: ואיך עליו יושב שלמה, ואל אלהי, ואל יומי.
0: השם שלמה, לא יכלו היוונים והרומאים לכתוב את הצליל של שין, הרי אין להם אות כזאת. לכן רשמו את האות הלטינית S, האות היוונית סיגמה. אבל אם כך, היו צריכים לכתוב סלומו. מדוע כתבו סולומו? אינני עוסק עכשיו בהוספת נון הסופית, אלא בעברה הראשונה. במקום סלומו, כתבו סולומו. כי הפה התכונן לחולם שאחרי האות למד, וביטא את החולם גם לפני האות למד.
2: ירד

0: ישעיהו הנביא בפרק א' מדבר על סדום ועמורה, ערי החוטאים. במגילת ישעיהו השלמה ממגילות ים המלח כתוב סדום בוו אחרי האות סמך, כלומר סודום. כתוב עמורה בוו אחרי האות עין, כלומר עמורה. אין זו טעות של היהודי שכתב את המגילה במדבר יהודה לפני 2000 שנה. מניין לי? ראו בכל חוברות התיירים. כתוב באותיות לטיניות סודום אנד גומורה. כך כתבו הנוצרים הראשונים שהיו יהודים שפרשו. כך ביטאו יהודי ארצנו, וכך נדע ללשונות העמים שארץ ישראל הייתה עריסת תרבותם.
1: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
2: יש פינקה גם בשבילך.
3: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. גם הערב אנחנו פותחים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. אחרי שאתמול תקף את ישראל, היום דווקא בכיוון אחר, הוא מתייחס למזכר ההבנות הצפוי עם איראן, וכך הוא אומר, זה מזכר הבנות ואני לא אוהב את זה, ואם אני לא אוהב את זה, אנחנו נחזור להפציץ אותם. אם הם לא יתנהגו כשורה, נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם.
1: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתן. עוד מעט יעל שרי תביא את העדכונים האחרונים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, מה ששמענו עכשיו, עוד דברים שהוא אומר לקראת חשיפת ההסכם ביום שישי ככל הנראה. בישראל מעריכים הערב שארצות הברית לא תדרוש לסגת מלבנון לקראת חתימת ההסכם בז'נבה. אמיר בר שלום יהיה איתנו. הכנסת, שם הצביעו היום וישרו את החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. מי שהצביע נגד עמדת הליכוד הוא חבר הכנסת מהליכוד יולי אדלשטיין שמסביר.
2: אצביע היום בעד הסרת החסינות של חברת הכנסת גוטליב. רק תחשבו, אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע? לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? ומה יפריע ליורשים של חנין זועבי ובאסל רטס כאן בכנסת לחשוף זהות של אנשי מוסד, סוכני מוסד?
1: על הנושאים האלה, גם על מה שהיה בכנסת, כמובן על המצב האסטרטגי מול איראן, יהיה איתנו חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד. משרד הבריאות מצא חומרי הרדמה במוצרי פרינוק, אחרי שמספר פעוטות שצרכו את המחית, הושפזו, גם הרגישו ככה, הרגישו עליהם את ההירדמות הזו. אנחנו נדבר עם פרופסור ברק כהן, יושב ראש ארגון הרופאים המרדימים בישראל, כאן ביומן הצהריים, סיפרה פרח אביטן שנכדה ניתאי הושפז בעקבות אכילת המחית הזאת.
3: ביום ראשון הנכד שלי הוא קיבל את זה, והוא היה ישנוני, רדום, ניסינו לשחק איתו, הוא ממש לא שיתף פעולה. ביום שלישי בבוקר יצרתי קשר עם תחנה לאם ולילד ועם משרד הבריאות, והם אמרו לי שהם רואים את זה בחומרה ולהגיע מיד לפוריה. היום בבוקר יצפו איתי קשר, הם באו ולקחו את זה.
1: גם היום המפגש היומי שלנו עם הפצועים מהמלחמה האחרונה, היום רב סרן איתי אדלשטיין, סמגד בגבעתי, נפצע באורח אנוש, אנחנו כל כך שמחים לשוחח עוד פעם עם מי שנפצע אנוש והיום לומד לתואר שני וכותב ספר. בספורט לקראת אנגליה, קרואטיה הערב, אחד האנשים שיותר מכירים את הכדורגל האנגלי, רוני רוזנטל, יהיה איתנו לקראת המשחק הזה, כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: לפני הכל, עדכון שמתפרסם ממש בדקות האלה, 5 לוחמי צהל נפצעו מפגיעת רחפני נפץ בדרום לבנון, אחד מהפצועים במצב קשה, עם הפרטים הראשונים על כך, אופרי בר, כתב התחום הצבאי, שלום אופרי.
4: שלום ירון, כן, ערב מורכב נוסף של לחימה בדרום לבנון, הבוקר 5 לוחמים נפצעו הבוקר מפגיעת רחפן נפץ, אחד באורח קשה, 2 בינוני ו2 באורח קל. בתקרית הזאת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה פגע בכוח שהיה באזור כפר טיבנית שנמצא מצפון למבצר הבופור ופצע 4 חיילים. כשצוות נפגע, רחפן נוסף פגע בצוות החילוץ ושם נפצע עוד לוחם אחד באורח קל. 5 הלוחמים שנפצעו בתקרית פונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי. ירון, מאז תחילת מבצע שהגעת הרי ועד למקרה הזה, 45 חיילים נפצעו קשה בגזרה צפונית מול חיזבאללה, 116 נפצעו בינוני. כשברוב טווח הזמן הזה אנחנו נמצאים עדיין כביכול בהפסקת האש שנחתמה בסוף מבצע שהגעת הרי.
1: אז בואו, מכיוון שזה פורסם ממש עכשיו, תן לנו שוב את כותרת הידיעה הזאת, אופרי.
4: כן, אז 5 לוחמים נפצעו הבוקר מפגיעת רחפן נפץ, 1 באורח קשה, 2 בינוני ו2 באורח קל.
1: בדרום לבנון, אופרי בר. בדרום לבנון. תודה על העדכון הזה. עכשיו להפגנות, אחרי ההפגנה הבוקר בכביש 4, חסימה בשעת C, בשעה זו מפגינים חרדים מחוץ לחיל 10. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, איתנו, שלום מרדכי.
5: שלום, ערב טוב ירון, אז כן, אנחנו כאן מחוץ לכלא 10. חסידות גור היא זאת שיוצאת להפגין הערב, אירוע חריג, זאת חסידות שבדרך כלל לא יוצאת להפגין מתוך המגזר החרדי. מה שאני שומע מהמארגנים, הם מעריכים שכ-20,000 מפגינים יגיעו לכאן בסך הכל. צריך לומר שהצבא נערך מראש לאירוע הזה, זאת אומרת, ההפגנה הזאת מתואמת עם המשטרה, עם הצבא. נפרצו כאן כוחות מסביב לכל הבסיס הצבאי כדי שלא יהיו איזה שהם ניסיונות פריצה לתוך שטח הבתים, זה לא משהו שלא ראינו בעבר, ולכן הם רצו למנוע את זה מראש. החסידות הזאת שיוצאת הערב להפגין ירון, זה כי אתמול נעצר עריק מתוך החסידות שלהם, עריק חרדי שמשתמט משירות צבאי, ולכן האדמור נותן הוראה לכל החסידים שלו לצאת ולהפגין, מה שאנחנו רואים עכשיו, וההפגנה עצמה צפויה להתחיל בדקות הקרובות, כמו שאמרנו, כבר אלפים נמצאים כאן, וזה בהמשך לאימותים שהתרחשו מוקדם יותר הבוקר בכביש 4, שם ראינו כיצד מפגיני הפלג הירושלמי, המפגינים הקיצוניים יותר, מתעמתים עם כוחות המשטרה, המשטרה נאלצה לפזר אותם בכוח, רימוני הלם, מלות, לא מראות שאנחנו צריכים לראות כאן מחוץ לכלא 10, אבל עדיין החרפה בהפגנות מצד המגזר.
1: כן, היה גם עימות בין יושב ראש ש"ס אריה דרעי לשר בן גביר.
5: נכון, החרדים בעצם מפנים אצבע מאשימה לשר איתמר בן גביר, הם טוענים שהוא זה שיכול למנוע את השימוש ברימוני הלם, שימוש שראינו שפתה היום לא מעט מפגינים חרדים, הם טוענים שהוא זה שצריך להורות למשטרה להפסיק עם השימוש הזה, גם יושב ראש השר דרעי שתוקף אותו ישירות, אומר שהוא לא פועל בנושא הזה, שלא אכפת לו מהמגזר החרדי, ובן גביר משיב מצידו בעקיצות, הוא אומר שהרי דרעי הוא זה שלא דאג לפטר את היועצת המשפטית לממשלה, הוא זה שהתנגד מתוך הקואליציה לפטר אותה, ולכן בן גביר לא יכול להתערב בעניין הזה, חילופי האשמות בין ראשי הקואליציה, הכל על רקע ההפגנות החרדים. רק נאמר ירון, המארגנים אומרים לנו שמבחינתם האירוע זה רק ההתחלה. זאת אומרת, בשבועות הקרובים אנחנו נראה שוב ושוב אלפי מפגינים חרדים יוצאים וחוסמים את הכבישים, את הצירים המרכזיים ברחבי מדינת ישראל, הכל כדי למנוע את מעצר העריקים החרדים.
1: ורק תזכיר לנו מרדכי את הפרסום שלך הבוקר בבוקר טוב ישראל לגבי הנכדים של השר דרעי?
5: נכון, זה פרט מדהים.
1: של יושב ראש השר דרעי.
5: נכון. זה פרט מדהים, כי בסוף הרי דרעי הוא חבר בקבינט המצומצם, הוא זה שמקבל את ההחלטות על המלחמה, על שליחת לוחמים לזירות השונות, והוא לא פחות משלושה מהנכדים שלו הם עריקים, הם מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית בגין עריקות מצה"ל, הוצא נגדם צווי מעצר, זאת אומרת הם קיבלו צווי גיוס ולא התייצבו, ולכן המשטרה הצבאית הוציאה נגדם צווי מעצר, הם אומנם מתוך כ-60 אלף צעירים חרדים שכבר מבוקשים על ידי המשטרה הצבאית, אבל אין ספק שמדובר בנכדים של מי שחבר בקבינט המצומצם, האירוע משמעותי יותר, והתגובה של דרעי לא פחות מדהימה, כשאנחנו פונים אליו לתגובה, אז הוא אומר, אני גאה בנכדים שלי, על זה שהם עריקים למעשה, על זה שהם משתמטים משירות צבאי, הוא אומר, היועצת המשפטית לממשלה, היא זו שצריכה להפסיק עם המעצרים הפוליטיים כלשונו, ככה תגובה של דרעי.
1: מרדכי אלפרין כתבנו, תודה. אנחנו עכשיו עם העדכונים מגלגלת בתור צגי, כאן באולפן, שלום בתור.
6: שלום ירון, כביש 57 נחסם לתנועה בין צומת כפר יונה לצומת השרון, לשני הכיוונים, כביש מספר 6 לצפון עמוס מנחשונים עד חורשים, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מעין תות עד מנהרות נילי, כביש מספר 65 עמוס ממחלף עירון עד מי ימי, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, ובכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממנהר את הארזים עד מחלף הראל. עד כאן מגלגלץ.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
9: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כפוף לתקנון.
1: עכשיו למגעים בין ארצות הברית לאיראן לקראת חתימה אולי בז'נבה ביום שישי. כפי ששמענו, טראמפ מכריז שאם הוא לא יאהב את ההסכם, הוא יחזור לתקוף באיראן. באולפן כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום יעל.
10: שלום ירון, כן, מזכר ההבנות בין ארצות הברית ואיראן ייחתם בעוד יומיים, והיום בביקורו בוועידת ה-G7 בצרפת, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי ההסכם שייחתם אינו סופי, ומדובר במזכר הבנות בלבד שיאפשר לארצות הברית לחזור לתקוף באיראן, אם לא יצליחו להגיע להסכמות.
11: It's a memorandum of understanding, and if I don't like it, we'll go back to shooting at them, dropping bombs on their head. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
10: זה מזכר הבנות, ואם אני לא אוהב את זה, אנחנו נחזור להפציץ אותם. אם הם לא יתנהגו כשורה, נחזור להפיל להם פצצות על הראש. כך אמר טראמפ.
1: סמק זה כזה, כן.
10: כן, להטיח פצצות על הראש. לפני זמן קצר, סגנו של הנשיא האמריקני, ג'יי די ונס, אמר בריאיון כי כל פרטי ההסכם שכבר נחשפו בכל מיני רשתות זרות, יחשפו רשמית ביום שישי לאחר החתימה עליו. הוא טען כי לא היה ניתן לפרסם אותם עד כה, בגלל התנגדות של פקיסטן וקטר המתווכות בין המדינות. עוד הוא הדגיש בריאיון כי הסרת העיצומים האמריקנים על איראן תתקיים רק כאשר יגיעו להסכמות על הגרעין.
1: תודה יעל, ועכשיו אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום אמיר.
12: ערב טוב ירון.
1: בוא נחזור את מה שפתחנו, חמישה חיילים נפצעו בדרום לבנון.
12: כן, אנחנו מדברים על למעשה אירוע כפול. מדובר על כוח שהיה, כוח של גבעתי, שהיה באזור תבנין. תבנין נמצאת סמוך לרכס עלי טהר, ליד הבופור. מדובר בכוח שהיה בפעילות משולבת עם טנק. הכוח הקרקעי של גבעתי נפגע מהרחפן. כתוצאה מכך נפצעו מספר חיילים, ואז מגיע כוח חילוץ. על כוח החילוץ גם כן מתפוצץ רחפן נוסף, כך שבסופו של דבר אנחנו מדברים על אירוע שהוא אירוע משולב. בשלב מסוים גם חשבו שנורה טיל נונטט לעבר הטנק. זה לפחות היה הדיווח הראשוני בשעות הבוקר, אבל אחר כך התברר שלא, מדובר אך ורק בשני רחפנים. אנחנו מדברים בסך הכל על ארבעה פצועים, שניים מהם קשה באירוע הראשון, ועוד פצוע אחד בינוני קשה מהאירוע השני, סך הכל חמישה.
1: עכשיו, יש חשש בישראל שארצות הברית תדרוש מישראל לצאת מלבנון כחלק מההסכם עם איראן. יש הערכות בישראל שהיא לא תדרוש את זה. איפה אנחנו עומדים בעניין הזה?
12: אז תראה, קודם כל זה עמד אתמול במרכז דיון הקבינט. בדיון הקבינט נשאלה השאלה, מה עושים מכאן בתוך לבנון? עכשיו, הנחת העבודה הייתה, ואתה יודע, אני אלך קצת יותר רחוק, אני בדרך כלל זהיר. זה הנחת עבודה עם רמת סמך גבוהה. כלומר, פחות או יותר כנראה שהיה איזשהו גישוש מול ארצות הברית, ובעניין הזה כנראה ארצות הברית כן נתנה אור ירוק לישראל ואמרה, כנראה שזה לא יקרה. אתם לא תיאלצו לסגת כבר ביום שישי. אנחנו מדברים על עוד יומיים, 48 שעות. אז זו הנחת עבודה בישראל, כלומר שביומיים הבאים עם חתימת ההסכם, לא תהיה דרישה לנסיגה מיידית. ופה מגיע אבל. אין שום ערובה לכך שישראל לא תידרש לסגת מלבנון במהלך ה-60 ימים. כלומר, אנחנו עכשיו נכנסים למעשה לחודשיים, שבחודשיים האלה ארצות הברית ואיראן אמורות לסכם הסכם גרעין. אבל מה איראנים עשו? הם הכניסו את העז הזאת. הסכם גרעין יכלול גם את הנסיגה של ישראל מלבנון. אנחנו שמענו את זה ביומיים האחרונים כמעט מכל דרג אפשרי באיראן, ויותר מזה, הם לא דיברו רק על לחימה, הם דיברו על נסיגה של ישראל כדרישת צף. ולכן העניין הזה הולך להיות כנראה במרכז המחלוקת. ניסיון העבר ירון מוכיח שכשזה מגיע להסכם או לא, ומי שצריך להחליט זה הנשיא טראמפ, הוא בדרך כלל מחליט בעד הסכם נגד ישראל. אני מזכיר לך, 16 באפריל, כאשר לא היה ברור אם הפסקת האש במפרץ כוללת את לבנון או לא כוללת את לבנון. ואז מגיעה הודעה ברשת החברתית של הנשיא טראמפ, היא כוללת את לבנון. וכך צהל מקבל גם את ההוראה, ולכן בעניין הזה יש חשש גדול. אבל, ואחרי שאמרתי את זה צריך לשים לב, יש לנו 60 ימים, שמענו עכשיו את הדברים שהאל הביאה מפיו של הנשיא, כלומר, אתה יודע, הנשיא תלוי באיזה יום הוא מתעורר, אבל גם הוא מבין שהוא הולך עכשיו למשים.
1: אז תראה, תוך כדי שאתה מדבר על איך הוא מתעורר, אז הוא התעורר, והוא מודיע שב-6.45, הוא עכשיו באירופה, אז הוא התעורר כבר בבוקר, אבל ב-6.45 הוא קיים מסיבת עיתונאים בצרפת על ההסכם עם איראן. הופה.
12: כן. יהיה מעניין לשמוע. יהיה מעניין לשמוע, ושוב, שים לב מה הוא עושה, הוא אפילו סותר את הדברים של הסגן שלו, של ג'יי די ונס, שלפני רגע שמענו שאומר, ההסכם ייחשף אך ורק אחרי החתימה בג'נבה.
1: בעוד 45 דקות, תעשה מסיבת עיתונאים מצרפת, לאחר מכן נסע לוורסאי לארוחת ערב. הטיול הזה היה הצלחה גדולה. אז בוא נראה, נתוני שוק המניות האחרונים עולים לרף, בגלל ההסכם, כמו כן מחירי הנפט יורדים. אוקיי, 6.45, מסיבת עיתונים של דונלד טראמפ.
12: מה שנקרא באנגלית, stay tuned.
1: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
12: תודה ירון.
1: עכשיו אל הכנסת, שם אישרו את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהוא אשמה כשחשפה את פרטיו האישיים של איש שבק. אותו איש שבק, לוחם שבק, כבר עתר לבגץ נגד ההחלטה, כשהוא אומר, חייהם של אנשי ביטחון יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. אנחנו עם כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום.
13: ערב טוב ירון. נכון, אז כצפוי מליאת הכנסת העניקה ערב חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב בפרשה של חשיפת זהותו של איש שבק, אבל הסיפור הזה רחוק מלהסתיים משתי סיבות. ראשית, מדבר בחסינות דיונית. היא תעמוד לגוטליב רק עד לסיום כהונת הכנסת הנוכחית. ושנית, כפי שציינת, כבר הערב מוגשת עתירה לבגץ מטעם אותו איש שבק שהזהות שלו נחשפה. ובעתירה ניתן שהחלטת הכנסת מעבירה מסר מסוכן לאנשי שירותי הביטחון שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. ועוד ניתן שם שאי אפשר להפוך את הכנסת לעיר מקלט עבור מי שהודתה שביצע עבירה ביטחונית במכוון ופגעה בביטחון המדינה. עכשיו, נאמר שבמהלך ההצבעות במליאה התקיימו שתי הצבעות, בשתיהן גוטליב זכתה לרוב של למעלה מ-60 חברי כנסת, ושכל הקואליציה תמכה בבקשה שלה. למעשה, היחיד מבין חברי הקואליציה שהצביע נגד וגם הודיע על כך מראש, היה חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד. הוא העלה סרטון לפני ההצבעה, שבו הוא גם תהה מה הייתה התגובה אילו חבר כנסת ערבי היה חושף את שמו של איש שבק. עכשיו, לאורך הדיון וההצבעות, חלק גדול מחברי הקואליציה מנגד, הבהירו למה הם מצביעים בשביל עבור טלי גוטליב. הם למעשה כיוונו את חיצה הביקורת שלהם בנאום שלהם לעבר היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. הם טענו שם לאכיפה בררנית, לפגיעה בחופש הפעולה של חברי כנסת, ואולי נאום שממש מדגים את החשיבה של לפחות חלק מחברי הקואליציה היה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שאמר, מי שמצביע היום נגד החסינות, מצביע למעשה נגד עצמו. טלי בכלל לא רלוונטית. כך שגם הערב אנחנו רואים פה בכנסת סיפור שהוא הרבה יותר רחב מהמקרה עצמו, במקרה הזה האירוע של גוטליב, אלא למעשה עוד זירת אימות בין הקואליציה למערכת המשפט שהולכת להתגלגל לבגץ.
1: אפרת אביבי, תודה, ולכל אלה עכשיו איתנו חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, שלום לך.
14: ערב טוב.
1: עדיין מציגים אותך יש עתיד, נכון?
14: כן, בצדק.
1: לא, כי בכל מקום אתה אומר שאתה תהיה עם אייזנקוט, אז...
14: אמרתי שאם אני אשר בפוליטיקה, אני אהיה עם אייזנקוט, אבל נראה לי, ירון, בוא נתקדם, יש דברים הרבה יותר חשובים היום.
1: עכשיו, תכף נגיע לעניינים הגדולים של איראן, אבל למה ששמענו עכשיו, וזה על טלי גוטליב, זה אומר שמעכשיו... כל חבר כנסת יוכל לפרסם שמות של אנשים בארגוני הביון הישראלים בלי חשש?
14: לא, זה אומר שאם קואליציית החורבן הזאת תישאר, אז כן, כל חבר כנסת יוכל להיות חלק מהתרבות הזאת, שמותר הכל, אבל הכל כולל לסכן חיים של משרתי ציבור, אבל אני אגיד לך דבר אחד, זה עובר לזה שהקואליציה הזאת לא תישאר. גם בקרב החברים שלי בציונות הדתית, כאלה שהצביעו לקואליציה הזאת, גם בליכוד, הם מכירים, אני בטוח, עובדי שירות ביטחון כללי, עובדי מוסד, לא רק את זיני דרך אגב, שכמובן מתנגד לכל מה שקרה היום בכנסת, שאומרים, תגידו, אתם השתגעתם? אתם לא מבינים שאתם מסכנים את החיים שלנו? אתם לא מבינים שבגלל זה לא רק אתם מסכנים את החיים שלנו, גם אנשים לא ירצו להתגייס לגופים האלה. אם הם יודעים שאחר כך אתם תחשפו אותם בגלל שקפריזות פוליטיות, לא יודע, אתה יודע, עזוב את טלי גוטליב. איפה סמוטריץ' שהצביע בעד זה? אופיר סופר שהצביע בעד זה? יריב לוין?
1: יש אנשים שאמרו לך, יש אנשים שאמרו לך מהקואליציה, אנחנו מבינים אותך, אנחנו חושבים כמוך, אבל הצבענו כי אנחנו בקואליציה?
14: חד משמעית כן. חד משמעית כן. אמרו לי, תשמע, יש לנו עוד שיקולים, אתה יודע, לא רוצים להקריב את זה בשביל דברים אחרים שאנחנו עושים. כן, ברור שהם מבינים את זה. זה שחור ולבן. מאיפה נפלנו לתרבות הזאת?
1: זה באמת מסכן אנשים?
14: אני אומר לך, חד משמעית, כיוון שאני מכיר את הגופים האלה, אני מכיר את היחידות האלה, גם את איפה שהבן זוג ששרת, זה מטורף. אני אומר שאנשים לא ירצו להתגייס לגופים האלה. בגלל ש... תיקח את אמנואל מורנו, זכרונו לברכה. בסדר, עכשיו זה לא הוא. התמונה שלו, היו לאורך השנים פניות גם מהמשפחה לפרסם את התמונה שלו. אפילו את התמונה שלו לא פרסמו.
1: כן. אנחנו מבינים אותך, אנחנו חושבים כמוך, אבל הצבענו כי אנחנו בקואליציה?
14: חד משמעית כן. חד משמעית כן. אמרו לי, תשמע, יש לנו עוד שיקולים, אתה יודע, לא רוצים להקריב את זה בשביל דברים אחרים שאנחנו עושים. כן, ברור שהם מבינים את זה. זה שחור ולבן. מאיפה נפלנו לתרבות הזאת?
1: זה באמת מסכן אנשים?
14: אני אומר לך, חד משמעית, כיוון שאני מכיר את הגופים האלה, אני מכיר את היחידות האלה, גם את איפה שהבן זוג ששרת, זה מטורף. אני אומר לך שאנשים לא ירצו להתגייס לגופים האלה, בגלל ש... תיקח את אמנואל מורנו, זכרונו לברכה. בסדר, עכשיו זה לא הוא. התמונה שלו, היו לאורך השנים פניות גם מהמשפחה לפרסם את התמונה שלו.

0: ששרת, זה מטורף. אני אומר שאנשים לא ירצו להתגייס לגופים האלה, בגלל ש... תיקח את אמנואל מורנו, זכרונו לברכה. בסדר, עכשיו זה לא הוא. התמונה שלו, היו לאורך השנים פניות גם מהמשפחה לפרסם את התמונה שלו. אפילו את התמונה שלו לא פרסמו. אז מה אנשים חושבים?
1: איך אפשר לתקן את המצב הזה?
0: מה זה נקרא? להעיף את הממשלה הזאת, הכי מהר שאפשר. וא', להביא לדיון עוד פעם את החסינות של... את הליגות, בגלל מה שהיא עשתה זה פשע, אין לי מילים אחרות להגיד את זה, לתקן את זה, לשפוט את מה שצריך ולהסביר למדינה
1: אבל
0: הזו.
1: אבל בעתיד עדיין חברי כנסת יוכלו לעשות את זה. אבל בעתיד עדיין חברי כנסת יוכלו לעשות את
0: לא,
1: זה.
0: לא, לא יוכלו, בגלל שהם לא יקבלו חסינות על זה. הם יזהרו, אבל אני אגיד לך משהו אחר. לא הייתה כנסת גרועה כזאת. בסדר, מעולם. לא הייתה כנסת גרועה כזאת. אין סיכוי שדבר כזה היה עובר. תשמע, אני הייתי בכנסת בדיון על הסרת החסינות של חיים קאט. שזה היו, לא היו דברים של חיים ומוות. אבל היה דיון ענייני. פה לא היה דיון ענייני. פה בכלל כל הדיון היה על היועמשית. מה זה קשור ליועמשית? זה שר הביטחון קאט וראש השבא גזיני, שהם אלה שאפשרו את הגשת התלונה הזאת, והם ידעו. הבדיחה הכי גדולה, שקאץ הצביע עם תהלי גוטליב, שהוא יודע מה הוא עושה. ראש הממשלה לפחות התבייש לבוא. הוא לא בא לדיון.
1: תגיד, מה קורה אם כבר בכנסת, לפני שנעבור לאיראן ולבנון, חוק הגיוס וכל זה, לאן זה הולך? עוד יאושר משהו בכנסת הזאת לפי כמו שאתה מתרשם?
0: אני מאמין שלא. זה משחקים עם החרדים שרוצים שישחקו איתם, או שנותנים שישחקו איתם. אין סיכוי, אתה רואה שחוק הגיוס לא עובר, אז עכשיו הם מנסים לפצל ממנו, להגיד שלא יעצרו אותם, את המשתמטים לא יעצרו, ואחרי זה להגיד שלימוד תורה יהיה שווה לשירות משמעותי, זה לא יעבור.
1: תגיד, פרסמנו הבוקר בבוקר טוב ישראל את הידיעה על כך שלאריה דרי שיושב בקבינט, יש נכדים שהוכרזו עריקים.
0: ומה אתה רוצה? יש לו ילד שלא שרת, ורוצים לעשות אותו יושב ראש בקקל, רק כדי שאוכל לתת כסף למשפחה המושחתת הזאת. זאת משפחה מושחתת. שיסתכלו המצביעים של ש"ס על הנהנתנות של אריה דרי, על הבתים, על הדירות שיש לו, על הג'ובים שהוא מסדר לילדים שלו ולנכדים שלו על חשבונם, ויגידו אם הם רוצים שאריה דרי באמת יהיה המנהיג שלהם. חבל שהרב יוסף לא
1: בחיים. אתה בטוח שאתה רוצה את המקום האישי הזה כל כך? כי אני שואל אותך על העניין הציבורי.
0: אתה שאלת אותי על העניין אישי.
1: העניין הציבורי.
0: אתה שאלת אותי על המחדים
1: של אריה דרי. כן, אבל העניין הציבורי של הגיוס.
0: אין דבר כזה. בסוף הגיוס זה אתה ואני. רק אני, הילדים שלי משרתים בגלל שיותר ימים, בגלל שהמחדים של אריה דרי משתמטים, והרב יוסף אומר שבואו אליו הביתה בגלל שאצלו בבית לא ידפקו על הדלת. אתה מבין? הוא לא מבין את הלילות שלנו, את הימים שלנו, את הדפיקות בדלת שאנחנו חוששים מהם, ואתה אומר לי זה עניין אישי. ברור שזה עניין אישי. אני באופן אישי, שיכולתי להסתכל על משתמטים חרדים בעיניים, היום לא יכול אחרי השביעי באוקטובר, לא מבין את זה. זה ברור שההשתמטות שלהם היא על חשבון השירות של הילדים שלנו, על חשבון החיים של הנכדים שלנו, על חשבון הטיפול הפסיכולוגי של כל אותם משפחות, גם בציונות הדתית, שצריכים לתת לילדים ולנשים, בגלל שהבעלים או האבות לא נמצאים בכלל בבית. מה זה נקרא עניין אישי? ברור שזה עניין אישי. מה זה מדינה פה? מדינה זה אתה ואני והיא. זה מה שמרכיב את המדינה, זה לא מונח במילון.
1: שמע, בוא נעבור לעניין האיראני, אומר הנשיא טראמפ, אם אני לא אוהב את ההסכם, נחזור לתקוף באיראן. זה מרגיע אותך במשהו?
0: ממש לא.
1: למה?
0: ממש לא. בגלל שמה אתה אומר לי עכשיו, מה אומר הנשיא טראמפ? אני, מה אכפת לי הנשיא טראמפ? אני אכפת לי אנחנו בסוף. בסדר? ומה שקורה בסוף, זה שאתה שואל אותי על מה שאומר הנשיא טראמפ. אתה לא שואל אותי מה אומר ראש הממשלה שלי. אתה שואל אותי מה אומר הנשיא טראמפ? הנשיא טראמפ יכול להגיד הרבה דברים. אני רוצה ראש ממשלה שיפעל למען ביטחון ישראל, ולא למען נשיא אמריקאי שידאג לחנינה שלו.
1: אבל אתה יודע שגם הביטחון ישראל תלוי מאוד בסיוע אמריקני, בנשק אמריקני. נו, אז אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה.
0: ברור, אבל תמיד היינו תלויים בהם. אבל אני שמעתי, אני ישבתי במליאה שנתניהו דיבר, וגם בוועדת חוץ וביטחון, דרך אגב,

0: בדיונים, לא משנה איזה, שהוא אמר, מה, במה שנבחן ראש ממשלה זה להגיד בלנשיא אמריקאי לא. עכשיו, אני לא צריך לשמוע את מפקד חיל האוויר שאומר, היינו מוכנים, ואף אחד שלא יבוא אליו בטענות, בגלל שבפעם הקודמת כל העולם יודע שטראמפ סובב מטוסים שלנו שכבר היו בדרך, לא רק בעוד חצי שעה אמרה, שכבר היו באוויר.
1: ואתה היית אומר לו, לא, אני ממשיך? אתה היית אומר לו, לא, אני ממשיך?
0: תראה, אני לא הייתי מגע איתו למקום הזה.
1: למה?
0: אני חושב שכל העניין הזה, שאתה שם ונותן לנשיא אמריקאי את ההחלטות שלך.
1: אבל היית צריך את העזרה שלו בתקיפה באיראן.
0: שנייה אחת.
1: אז אם אתה לוקח, ירון, אתה גם צריך
0: ירון,
1: לתת.
0: ירון, סליחה, אני אגיד לך משהו. פעם שדברים אישיים, כמו בקשת החנינה של טראמפ להרצוג פעם ופעמיים, וההשפלה של טראמפ את הנשיא שלנו, היא חלק ממערכת היחסים שלו עם ראש ממשלה בישראל.
1: וזה נכנס לעניינים המדיניים צבאיים.
0: ברור, זה לא יכול לא להיכנס. אצל נתניהו לעניינים המדינים צבאיים נכנסים העניינים האישיים שלו בצורה בולטת מאוד. וכשאתה מגייס נשיא אמריקאי לדברים האישיים שלך, לא נעים לי להגיד לך, אתה יודע, כמו הווריאן שעושה הכל, אתה צריך לקנת בחשבון שבסוף אתה תשלם על זה.
1: תגיד שאלה אחרונה, אתה רואה מצב שארצות הברית מגיעה להסכם עם איראן והיא אומרת לישראל לסגת מלבנון?
0: תראה, אני רואה מצב כזה. אני לא בעד, כמו סמוטריץ' להקים התנחלויות בלבנון, או כמו
1: סמוטריץ'. אבל אתה אומר לארצות הברית לא, אני נשאר על הקו הצהוב הזה בלבנון?
0: אני לא אומר בכל מקרה. אני לא רוצה להישאר על הקו הצהוב, אני רוצה שתדע את זה. אבל אני רוצה שניסוג מהקו הצהוב, רק אחרי שנדע ש... חיזבאללה לא יחליפו אותנו שם, אלא צבא לבנון חזק, מאומן, ושאני יכול לסמוך עליו. ואני מקווה שגם נשיא אמריקאי לא יגיד לנו, לפני שממולים התנאים האלה, תיסוגו חזרה על הגבול הבינלאומי, ותסמכו עליי שיהיה בסדר.
1: נחכה ונראה עוד כמה ימים נוכל לדעת את זה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, תודה רבה.
0: תודה גם לך, ירון ולמאזינים. ערב טוב.

0: 5:28 דקות, הכותרות במשדר. 5 חיילי צהל נפצעו, ביניהם אחד באורח קשה מפגיעת רחפני נפץ בכפר טיבנית שבדרום לבנון. 4 מן הלוחמים נפגעו מרחפן ששוגר לעברם כשהיו בסמוך לטנק. הלוחם הנוסף נפצע מרחפן שני שפגע ברכב החילוץ בו פונו הלוחמים. מדיה שביר כתב, התחום הצבאי אופרי בר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יקיים מסיבת עיתונאים הערב בשעה 6 שעון ישראל על ההסכם עם איראן. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד התייחס לנושא כאן במשדר ואמר, נתניהו דאג לחנינה שלו ולא לביטחון ישראל והוא שילם על זה.
1: אני רוצה ראש ממשלה שיפעל למען ביטחון ישראל ולא למען נשיא אמריקאי שידאג לחנינה שלו. אצל נתניהו לעניינים המדינים צבאיים נכנסים העניינים האישיים שלו בצורה בולטת מאוד. וכשאתה מגייס נשיא אמריקאי לדברים האישיים שלך, לא נעים לי להגיד לך, אתה יודע, כמו הווריאן שעושה הכל, אתה צריך לקחת בחשבון שבסוף אתה תשלם על זה.
0: המוני חסידי גור חרדים מפגינים בשעה זו מחוץ לחלא 10 במחאה על מעצר עריקים חרדים. זה בא אחרי ההפגנה שהייתה הבוקר כאשר כביש מספר 4 נחסם בשעת C בבוקר. עכשיו העדכונים מגלגלת בתור צגי שלום. הנה.
2: זהו, כן. כביש 57 נחסם לתנועה בין צומת כפר יונה לצומת השרון, לשני הכיוונים בגלל ההפגנה. כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מנחשונים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך יש עומס תנועה מעין תות עד מנהרות נילי. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. עוד בכביש 6 יש עומס ממחלף נשרים עד דניאל, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממנהרת הארזים עד מחלף הראל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אמונים. עד כאן מגלגלץ.
0: תודה. בשש מסיבת עונים של טראמפ, אבל הנה יעל שרת מעדכנת אותנו עם עוד ציטוט ממש עכשיו במושב בוועידת ה-G7, אומר טראמפ, אני רוצה שלישראל תהיה את האפשרות להגן על עצמה. אני רוצה שלישראל תהיה את האפשרות להגן על עצמה, טראמפ, ציטוט של ממש לפני דקה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס. אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
14: בחצי שנה האחרונה אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם וגל שדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
16: אורן דדוש, תושב גורן.
17: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה, להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
15: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
19: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: והיום אנחנו שמחים לארח במפגש היומי שלנו, כל יום אנחנו פוגשים פצוע מן המלחמה, את רב סרן איתי אדלשטיין. איתי, סמגד בגבעתי, שלום.
20: אהלן, ירון, מה העניינים?
0: אוקיי, תמיד אנחנו דואגים לכם, בעיקר, ספר קצת על עצמך.
20: אז קוראים לי איתי אדלשטיין, אני בן 32, אני גר בנעריה, נשוי לאישה הכי מהממת שיש, לקורל, ואני אבא לשני מתוקים, בערי ואריאל.
0: וכמה?
20: בערי בן 4 ואריאל בן 3 חודשים.
0: הוא נולד אחרי הפציעה.
20: כן, הוא נולד ממש אחרי הפציעה. אשתי ילדה בתת קרקע בבית חולים נעריה.
0: מטורף, מטורף. תספר על הפציעה עצמה, איפה זה קורה?
20: זה קרה ב-20 לנובמבר 23 בתוך עזה, לקראת התקפה על מרחב מסוים. בעצם התקדמתי עם הכוח שלי, עלינו למבנה גבוה ששולט על אותו מרחב, שבו בעצם הגדוד צריך להיכנס להתקפה, ואז אחרי רבע שעה שאנחנו שם, אנחנו עומדים בקומה החמישית, פתאום בבת אחת אני מקבל מכה חזקה מאוד לפרצוף, אפשר להקביל את זה לפטיש 5 קילו,
0: וואי.
20: שנותנים לך לפרצוף, מכה עוצמתית, אני נופל לרצפה, ואז בעצם מפנים אותי.
0: מה זה, צלף פגע בך?
20: ככל הנראה, אתה יודע, זה בא משום מקום, זה בא בבד, אי אפשר לדעת, אתה יודע, זה פתאום קרה.
0: איפה זה פוגע בך?
20: אז בסוף אנחנו לא מבינים כל כך מה קורה, אחרי זה כשהגענו לסורוקה, אז ככה התמונה יותר התבהרה אחרי התצלום של הסיטי, ומתברר שקליע נכנס דרך עין ימין ונעצר במוח. הקליע עדיין שם.
0: מה זה דרך עין ימין? הוא לא פה, העין עדיין קיימת, נכון? יש לך את העין? הוא נכנס בערובת העין?
20: לא, העין עדיין קיימת, זאת העין שלי. הוא נכנס באזור האפאף, קצת מעל האישון, ישר אל תוך המוח ונעצר שם. עכשיו הוא פגע בעצב הראייה וגם ברשתית, ולכן אני לא רואה בעין הזאת.
0: אתה לא רואה בעין הזאת, והקליע עדיין במוח.
20: הקליע עדיין במוח, כן.
0: כי מסוכן להוציא אותו משם.
20: כי מסוכן להוציא אותו, מסוכן לגעת במוח. ואפשר, מסתבר שאפשר לחיות עם זה ככה.
0: איפה הוא יושב במוח?
20: בגרעיני הבסיס, קרוב לגרעיני הבסיס, איפשהו באמצע המוח.
0: וואי,
20: בדיוק
0: וואי.
20: לפני שלושה שבועות הייתי במעקב אצל נוירוכירורג,
0: כן.
20: אז הוא ככה ירדתי לפרטים בדיוק איפה זה נמצא, והוא אומר לי, תשמע, נס פה, כן, מילימטר ימינה, מילימטר שמאלה, לא היית פה עכשיו.
0: מילימטר?
20: עניין של מילימטרים לגמרי.
0: זה משפיע במשהו על התפקוד שלך?
20: קודם כל כן, אני בן אדם אחר מאז הפציעה, ובהיבט הרפואי אז בעין ימין אני לא רואה.
0: אתה לא רואה, אבל מבחינת ההתנהגות, לא קוגניטיביות, דברים כאלה?
20: אז רוב השיקום באמת עסקתי בעניין הזה, וכן זה משפיע, בין אם זה מצבי רוח, הרבה פעמים אני יכול להגיד יוצא לי שאני אומר מילים שאני לא מתכוון להגיד אותם בלי לחשוב, יכול לפגוע קצת בעניין הזיכרון של הדווח קצר, ועוד כל מיני עניינים שעדיף, אני מעדיף לא להרחיב, וכמובן יש את הנושא של הכאבי ראש, שהוא נמצא שם כמעט תמידי.
0: איך מסתדרים, נניח, אמרת עם המילים האלה שיוצאים ולא שולטים בהם, מה מתקנים, מתקנים אותך?
20: שמע, אז מי שיותר קרוב אליי, אגב, בכל פציעה,
0: כן.
20: מי שחווה את זה הכי הרבה, זה כמובן הפצוע עצמו, אבל זה המעגל הקרוב שלו. אז אצלי זאת אשתי, שהיא חווה את הדבר הזה ומתמודדת עם זה באופן יומיומי. ולפעמים אין מה לעשות עם זה יותר מדי. אז מי שמכיר אותך מבין, ומי שלא, אז אתה אומר על זה... לא הייתי צריך להגיד את זה, ואתה מצטער על זה אחרי זה, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
20: אבל? עם כל הסיטואציה הזאת וכל מה שקרה, אנחנו מפנים קדימה, ותמיד בוחרים, משתדלים.
0: זהו, אתה יודע, אנחנו לומדים על שיקול קוגניטיבי דברים כאלה, ואתה לומד, מה אתה לומד? תואר שני.
20: נכון, תוך כדי השיקום, נכון לעכשיו אני בצבא, אני עדיין בקבע, יצאתי תוך כדי השיקום ללימודי תואר שני, צריך להגיד זה גם חלק מהשיקום עצמו, כל העניין הקוגניטיבי והלמידה והיכולת שנייה לשבת ולהתרכז ולהקשיב. כן, אני לומד מנהל עסקים וייעוץ ארגוני.
0: ומצליח עם הקלי הזה במוח ללמוד, להתרכז והכל?
20: ומצליח עם הרבה מאוד מאוד מאמץ וגב מאוד חזק של אשתי שתומכת ועוזרת ועוד אנשים טובים שעוזרים לי בדרך.
0: איפה אתה לומד?
20: באונו.
0: באונו. מתחשבים, אני מתאר לעצמי במצב.
20: כן, יש התחשבות.
0: יופי. סיפרנו שאתה גם כותב ספר.
20: נכון. אני מאמין מאוד גדול בכתיבה, זה התחיל לי בבית לוינשטיין, פשוט לכתוב את כל מה שאתה חווה ומה שאתה מרגיש, וזה התחיל כעיבוד של כל הדבר הזה, של כל הפציעה שעברה, ואני ממש עוד מעט קרוב לסיים את הספר, זה איזשהו פרויקט שלקחתי על עצמי, שאני כבר קרוב לשנתיים וחצי בתהליך הזה, ועוד מעט גם נוציא אותו לאור. שבעצם אני גם רושם שם וגם מתאר את כל הדרכי התמודדות ומה חוויתי ואיך זה בא לידי ביטוי, וכמובן גם על הלחימה עצמה ועל כל מיני אירועים משמעותיים, וזה מומלץ לכל מי שחושב, מתלבט, לכתוב, לא משנה איך, פשוט לכתוב את זה, זה עוזר לעיבוד של כל התהליך הזה ושל הפציעה, גם אם זה לא יצא לכדי ספר בסוף, העיקר לכתוב.
0: סמגד זה לפקד על לא מעט אנשים, אתה בקשר איתם, בטח בלבנון עכשיו וזה, נכון?
20: אז אני נלחמתי עם גדוד 17 של ביסלח, זה קורס מקים, כן. לפני המלחמה הייתי סמגד בגבעתי, ונלחמנו ככה שבוע ראשון בארץ, באזור זיקים, אחרי זה נלחמנו בעזה, ובעצם שם נפצעתי, ואני בקשר עם חלק מהאנשים.
0: חלק מהאנשים.
20: כן.
0: תשמע, לא יודע מה, לי אתה נשמע מנהיג.
20: יודע.
0: תלך על זה.
20: משתדלים לעשות טוב איפה שאפשר.
0: תגיד, באמת, אני שומע המון, המון, שיש לך המון לתת. אם אנשים רוצים לעזר בך, אפשר?
20: אז לגמרי, ואני ממליץ. אני יכול להגיד שאני כבר שנתיים בתוך העולם הזה של נכי צהל, אני מתנדב כבר שנתיים עם נכים, ואני מכיר כמעט את כל, מכיר הרבה מסוגי הפציעות, ואם יש פצוע צעיר או בן משפחה שאפילו מקשיבים לנו עכשיו ומרגישים שהם צריכים עזרה, עצה או סתם איזה מישהו שאפשר לדבר איתו, אז כמובן בכיף גדול ובשמחה מוזמנים לפנות אליי, ואני אשמח לעזור מהניסיון שלי בכל מה שאפשר.
0: איך ליצור איתך קשר?
20: פשוט מאוד, לחפש איתי אדלשטיין באינסטגרם.
0: כמו שזה נשמע באנגלית, איתי אדלשטיין.
20: בדיוק, כמו שזה נשמע באנגלית, לשלוח לי הודעה, ואני שם בכל מה שאני יכול לעשות. ולעזור כמובן.
0: זה מטריף אותי, זה שהקליה ככה במוח, נניח בהתנהג, מותר לך לרוץ, לעשות תנועות חדות, או שגם בזה צריך להיזהר?
20: אז שמע, היה לי תחביב לפני הפציעה, לרכב על פקטורונים. אז תחביב מאוד כיף, אגב, אז הנוירולוג שאני מטופל אצלו שלו, בגלל כל עניין הזה הזויים.
0: בדיוק.
20: כן, זה מחזק את הכאבי ראש, עדיף אפשר להימנע ככל שניתן מזעזועים בראש, אז כרגע אנחנו, מה שגורם ליכול, עלול לגורם לזעזועים ומגביר את הכאבי ראש, אז כרגע נמנעים
0: בזה. ספורט אתה עושה?
20: משתדל, ככל שאתה יודע, ככל שהפציעה מאפשרת, משתדל כמה שאפשר.
0: זה מדהים אותנו, כל פעם שאנחנו מדברים פה עם אדם שהוגדר פצוע אנוש, ועכשיו מדבר איתנו, זה תמיד נראה לנו כמו נס.
20: זה לא נס, זה לא כמו, סליחה, זה נס. ואני אומר לך שיש בזה הרבה דברים טובים, ואני מודה כל רגע, כל שנייה, לבורא עולם, ועל זה שאני נמצא פה, ועל זה שאני יכול לדבר איתך, ועל כל דבר, אני, אתה יודע, אני מעריך הרבה יותר את החיים עכשיו.
0: תאר לעצמי, מה אמרו למשפחה שלך, איתי? מה אמרו לך כשהם בדרך לבית חולים, ומגיעים לבית חולים, ואתה שם מצב אנוש?
20: אז שהיינו בפינוי, היה חבר מאוד טוב שלי, שהיה צמוד אליי בכל הלחימה, וגם בכל הפינוי, הוא היה איתי ולא עזב אותי, אגב, גם בתקופת השיקום, אני גם מדבר על זה בכתיבה והכל. הוא לא עזב אותי, כלומר הוא היה חלק מהמשפחה שעשו את הסבבים עליי בלילה ועזרו לי להתפנות והכל. הוא באמצע הפציעה, סליחה, תוך כדי הפינוי התקשר לאשתי, כבר הכיר אותה לפני, אומר, תקשיבי, קורל, איתי נפצע, ואנחנו בדרך לסורוקה. אז היא שאלה אותו כמובן אם אני אשלם ומה הייתי ומה קורה, ואז ככה גם התעניינה בו, אוקיי, הבנתי, אנחנו בדרך, אני אתקן את כולם, ומה קורה ומה איתך, ככה בקור רוח מדהימה. ואז ככה היא התקנה את כל המשפחה, לשמחתנו, וזה לא בא ממישהו אחר, ואז הם כבר פגשו אותי בסורוקה. אני לא זוכר את זה, כן, אבל הם מספרים שהם פגשו אותי בסורוקה שם.
0: איך יקראו לספר שלך, יש שם?
20: עוד לא. זה, אתה יודע, זה דבר אחרון שאני עוד חושב עליו.
0: אבל הכי קשה לפצח אותו, תדע לך.
20: את מה, את השם?
0: את השם של ספר, כן.
20: נכון, לגמרי.
0: בוא נקבע דבר אחד, ברגע שהוא מוכן ויוצא, אנחנו עושים עוד ראיון ומדברים על הספר. בסדר, איתי?
20: מדהים, קבענו.
0: יופי. אז כל מי שרוצה שאיתי יעזור, ויש הרבה, כמו שאני שומע אותו, לעזור לכם, איתי אדלשטיין, באינסטגרם, תיצרו איתו קשר, איתי מבקש את זה והוא יעזור לכם, נכון?
20: לגמרי.
0: איתי אדלשטיין, רב סרן, תודה עבור מה שעשית עבורנו.
20: בכיף גדול.
0: עכשיו לפרשה המטרידה הזו, חמישה פעוטות הושפזו בבתי חולים עם תסמיני שינה ואפתיות לאחר שצרכו מחית פירות של חברת פרינוק, בה הותרו חומרי הרדמה. שני סניפים מרכזיים של רשת זול ובגדול בירושלים, בהם נמכרו המוצרים, נסגרו לאלתר. קודם כל הפרטים, כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, שלום אלישיב.
1: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז בדיקה של משרד הבריאות שהתוצאות שלה מתפרסמות היום מעלה כי בתוך מחית הפירות של חברת פרינוק שאותה צרכו מספר ילדים שהושפזו בשבוע האחרון, היו חומרי הרדמה. מדובר על רכיבים וחומרים של תרופות פסיכיאטריות, כשבשלב הזה לא ברור כיצד הוחדרו החומרים לתוך אותם מוצרים. במהלך השבוע האחרון חמישה פעוטות פונו לבתי החולים עם תסמינים של ישנוניות, חוסר תגובה. בבדיקות הדם של שלושה מהם שבוצעו בבית החולים הדסה עין כרם נמצאו חומרי הרדמה. כל התינוקות שהושפזו צרכו את אותו מוצר, מחית פירות של חברת פרינוק. המוצרים נרכשו בשני סניפים של רשת זולו וגדול במרכז ירושלים. מדובר בשני סניפים מרכזיים מאוד בעיר ירושלים. הם נסגרו לאלתר בהוראת המשטרה. היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרת ירושלים חוקרת מי הכניס את אותם חומרים לתוך המוצרים וכיצד הוא עשה זאת. מהמשטרה נמסר שכל כיווני החקירה נבדקים. צריך לומר ירון שבשלב הזה אין צורך בהחזרה יזומה של המוצרים, כיוון שבבדיקה שערך משרד הבריאות לא נמצאו סימנים לתקלות כלשהן במפעל או בתהליך הייצור של אותם מוצרים. ירון, בואו נשמע את פרח חביטן, שהנכד של הניטאי צרך גמו את המוצר של פרינוק ופונה לבית החולים. הנה הדברים שאמרה כאן היום בצהריים לאמיר יבגי ביומן הצהריים.
2: ביום שישי נתנו לו את הפרינוק והוא נרדם. הוא לא שיתף פעולה בשום דבר. מי שנתתי לו את המחית, הוא כל הזמן ישנו, אני לא יודעת מה יש לו. ביום ראשון גם נתתי לו את המחית, והוא היה ממש ישנו לי. ביום שני בלילה אני רואה איזושהי כתבה על הפרינוק, וזהו, חשכו עיניי. מאותו רגע, זהו, הכל התהפך לנו.
1: נאמר אירון שהיבואנית של אותה חברה מסרה בתגובה, העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים אל המוצר, בהתאם להודעת משרד הבריאות, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור ולא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו, כלל הבדיקות שנערכו למוצרים היבואן נמצאו תקינים, החברה פועלת בשקיפות מול הציבור ובתיאום הדוק עם משרד הבריאות וכלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
0: לשיב תודה, לשיב הראל, איתנו פרופסור ברק כהן, יושב ראש ארגון הרופאים, איגוד הרופאים המרדימים בישראל, מנהל מחלקת חדרי ניתוח והרדמה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי חילוב. פרופסור כהן, שלום.
21: ערב טוב, ירון.
0: שני החומרים על פי משרד הבריאות, אני מקווה שאומר אותם נכון, קלונזפם ולורזפם. מה הם החומרים האלה?
21: קלונזפם ולורזפם. שני חומרים שהם מאוד נפוצים, צריך לומר, בשימוש בציבור, אבל תרופות מרשם שמשמשים גם אותם הרופאים המרדימים בטיפול במנותחים, אבל לא רק. נמצאים היום בשימוש די נפוץ גם בציבור, רופאי משפחה רושמים אותם, כמובן תרופות מרשם.
0: בשמות האלה?
21: יש להם שמות מסחריים, למרות אנשים מכירים אותם בתור פלוריבן ואחרים. תרופות שמשמשות במינונים נמוכים להרגעה או לטיפול בהפרעות חרדה.
0: אז אם מישהו יחדיר את זה, הוא יכול לקחת את הכדור לפורר להפקה ופשוט להחדיר לתוך המחית הזאת?
21: כן, לא נורא קשה להשיג אותם בשוק השחור, או אני בטוח שיש דרכים לאנשים להשיג את הכדורים האלה, הם פוצים שימוש.
0: כמה זה מסוכן לפעוטות? כמה זה מסוכן לפעוטות?
21: תראה, צריך להגיד שגם אנחנו בתור רופאים ורופאות מרדימים משתמשים בתרופות מהמשפחות האלה, גם בילדים ותינות. כמובן שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים ולאיזה צורך. תמיד אומרים בהרדמה שהכל תלוי במינון. בתרופות שאם משתמשים בהן בצורה נכונה בידיים אחראיות של רופאים ורופאות שיודעים מה הם עושים, אז יש להם אפקט מצוין בשביל מה שאנחנו צריכים, אבל בצורה כזאת לא מבוקרת במינונים שיכולים להיות מאוד גבוהים, כמובן שיש סכנה משמעותית. צריך לומר שהתרופות האלה יחסית נחשבות לתרופות בטוחות.
0: מה שדווח שהם היו ישנונים מאוד, אפתיים, זה מה שזה עושה לתינוק, לפעוטות.
21: זה בדיוק מה שקורה, כמובן תלוי במינון, אבל זה תרופות שבהחלט גורמות להרגעה של מערכת העצבים עד כדי שינה, הן גורמות לשכחה, הן גורמות לחוסר תגובה לסביבה. שוב, אפקטים שלפעמים רופאות ורופאים מרדימים רוצים להשיג אותם כשהם מטפלים בילדים ובמבוגרים.
0: הנזק עובר אחרי שהם מתעוררים ועובר קצת זמן, זה פשוט עובר כאילו לא היה כלום?
21: לרוב כן, כשמדובר בחשיפה חד פעמית ולא חוזרת, ובמינים שהם לא מסכני חיים בשלב המיידי, אז צריך להניח שלרוב האפקט שלהם פשוט יחלוף ולא יותיר אחריו נזק. לנו יש גם אנטידוט, יש לנו גם תרופות נגד להשפעות של התרופות האלה, אבל לרוב לא צריך להגיע לרמה הזאת, בדרך כלל עם הזמן פשוט מתפנות וחולפות.
0: נקווה שככה גם יהיה כאן והחקירה תמצא מה עשו שם. פרופסור ברק כהן, תודה רבה.
21: תודה לכם.
0: תודה. עוד ערב במונדיאל אחרי השלישייה של מסי הלילה, יובל ישראלוב, שלום.
22: שלום ירון, כן, קשה להירגע מהשלושער הענק הזה של מסי נגד אלג'יריה, השווה את סיוע של קלוזה, של מירוסלב קלוזה, הפך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים יחד איתו, והלילה אגדה נוספת עולה לחרדה שבפעם הראשונה בטורניר, קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל יפגשו את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הם מאוד רוצים לעשות את זה, לזכות סוף סוף בתואר הנחשק הזה, רונלדו מאוד רוצה לעשות את זה אחרי שמסי עשה את זה כבר ב-2022, וזה יקרה ב-8, ב-11 בבית י"ב, הבית האחרון, אנגליה גם מאוד רוצה לעשות את זה אחרי 60 שנה, תפגוש את קרואטיה ב-11, משחק מאוד מאוד קשה, ויש לנו עוד משחקים הלילה, גאנה מול פנמה ב-2, וב-5, קולומביה נגד אוזבקיסטן.
0: וגם נזכיר בקצרה, נקבע סדר המשחקים לעונה הבאה בליגה שלנו, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים כבר במשחק, כבר במחזור הראשון.
22: מחזור פתיחה פשוט משוגע, אין ספק. הפועל תל אביב נגד ביתר, היריבות הכל כך קלאסית הזאת, שתפתח לנו את הליגת העל, את העונת 2026-7, וזה פשוט
0: יהיה כיף. יובל ישראלוב, תודה, תודה. רוני רוזנטל, שחקן עבר, שלום רוני.
3: שלום לכם.
0: אנגליה, קרואטיה, משחק פתיחה, משחק קשה.
3: קשה, בטוח קשה, זה משחק פתוח לגמרי, האנגלים במתח פה, תאר לעצמי, האמת שלא יצאתי לרחובות כדי לראות, אבל אין לי ספק שהיום יהיה מאוד שקט ברחובות לונדון.
0: תגיד, בגדול זה נבחרת אנגלית שמסוגלת ללכת עד הסוף או שהגזמנו?
3: הם מסוגלים ללכת עד הסוף, אבל האנגלים בדרך כלל בטורנירים כאלו, הם לפעמים, אם הם לא מצליחים להפקיע, הם לאט לאט נכנסים ללחץ, מאבדים קצת סבלנות, פותחים את המשחק ולפעמים חוסר ריכוז, מקבלים שער, אבל יש להם את החומר, אין ספק, יש לאנגליה אתלטים טובים, ואתה יודע, כדי לזכות בטורניר כזה, אתה צריך גם, כמובן יכולת, אבל גם קצת מזל, כי זה טורניר יחסית קצר, אתה צריך לשמור על יכולת טובה במשך, אני יודע, 5-6 משחקים נכון. עד לגמר.
0: כן, מה זה אומר על הכדורגל העולמי שרונלדו בגילו הערב, מסי אתמול עם השלישייה, והם עדיין הכוכבים הגדולים?
3: תראה, היום קודם כל זה שחקנים שיש להם גם מזל שלא עברו פציעות קשות, זה גם אחד הדברים החשובים פה, במקרה נכון. דיברתם על שני שחקנים שאני אפשר להגיד, אני לא אגיד שגיליתי אותם, אבל כבר התחלתי לתת אותם לקבוצות, דיברתם על רונלדו ועל מירוסלב קלוסה, שהם נכון. מתחרים ביניהם, וזה במקרה שני שחקנים שבגיל את רונלדו בגיל 17 כבר התחלתי לדחוף אותו לקבוצות באנגליה, ומירוסלב סלב קלוס קצת יותר מאוחר, אז אבל תשמע, כמובן היום השחקנים המובילים כמו מסי, כמו רונלדו, אם הם לא, אין להם, הם לא עברו פציעות מאוד קשות, אז עוד יכולים, וכמובן זה ראוי להרצה, זה דברים לשחק עד גיל קרוב ל-40, לא מעטים מאוד יכולים לעשות את
0: נכון.
3: זה.
0: אז נמתין נראות מה יהיה עם אנגליה. רוני רוזנטל, להמשיך להיות בקשר לאורך המונדיאל ברשותך.
3: תודה.
0: תודה רבה, רוני רוזנטל, תודה. אנחנו מסיימים, העורך אילנה בנימין, עורך המשנה יובל טל, המפיק חורי שירזי, לצידו איילה אהרוני, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל נועה אור, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ונורית קנטי, מסיבת עיתונאים של טראמפ צפויה בשש, אז כמובן נביא את תקרי המסיבת העיתונאים הזו. ירון וילנסקי, איתכם להתראות.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות חמדיה.
2: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר. אייס,

0: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או יכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: כפוף התקנון.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
8: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
10: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ונורית קנטי.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. חייל צהל נפצע קשה ועוד ארבעה נפצעו באורח בינוני וקל מפגיעת רחפני נפץ בכפר טיבנית שבדרום לבנון. ארבעה מן הלוחמים נפגעו מרחפן ששוגר לעברם כשהיו בסמוך לטנק. הלוחם הנוסף נפצע מרחפן שני שפגע ברכב החילוץ בו פונו הלוחמים. ידיעה שהעביר כתב התחום הצבאי, אופרי בר. חסידי גור רבים מוחים בשעה זו מחוץ לכלא 10 סמוך לבית ליד במחאה על מעצר ריקים חרדים. מכלא 10 מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
1: אלפים רבים של חרדים חסידי גור בהובלת הרב יעקב אריה אלתר, האדמור מגור, מפגינים בשעה זו מחוץ לכלא 10 סמוך לכפר יונה, זאת במחאה על מעצר ריקים חרדים. אמש נעצר הריק חסיד גור ולכן ניתנה הוראה להפגין. הפגנה שמתואמת עם המשטרה שנמצאת במקום, זאת בניגוד לאימותים הבוקר עם מפגיני הפלג הירושלמי, כאשר חסמו את כביש 4 ופונו בכוח על ידי כוחות המשטרה, שאף עשו שימוש ברימוני הלם ועלות.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכנס בשעה זו מסיבת עיתונאים בנושא ההסכם עם איראן, זאת לאחר שמוקדם יותר אמר הנשיא האמריקני בוועידת G7 בצרפת כי הוא רוצה שלישראל תהיה את האפשרות להגן על עצמה, אך שהוא רוצה שתפעיל שיקול דעת. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ יעל שרת. חבר הכנסת אלעזר שטרן התייחס להסכם המתגבש ביומן הערב עם ירון וילנסקי ואמר, נתניהו דאג לעצמו ולא לביטחון המדינה ושילם על כך.
2: אני רוצה ראש ממשלה שיפעל למען ביטחון ישראל ולא למען נשיא אמריקאי שידאג לחנינה שלו. אצל נתניהו לעניינים המדינים צבאיים נכנסים העניינים האישיים שלו בצורה בולטת מאוד. וכשאתה מגייס נשיא אמריקאי לדברים האישיים שלך, לא נעים לי להגיד לך, אתה יודע, כמו עבריין שעושה הכל, אתה צריך לקחת בחשבון שבסוף אתה תשלם על זה.
0: ברוב של מעל ל-60 קולות אישרה הכנסת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב בפרשת פרסום זהותו של איש השבק. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
3: מליאת הכנסת אישרה סופית את בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מפני העמדה לדין פלילי. ההצבעה נערכה בעקבות כתב אישום שהוגש נגדה בגין חשיפת זהותו של איש שבק, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. החסינות שאושרה תהיה בתוקף עד תום כהונתה של הכנסת הנוכחית בלבד, למרות חרם ההצבעות שמובילות הסיעות החרדיות. חברי כנסת חרדים תמכו גם הם.
0: הלוחם שזהותו נחשפה אתר לבגץ נגד ההחלטה, מטעמו נמסר, בהחלטתה להעניק חסינות דיונית למי שחשפה שם של לוחם השירות, משדרת הכנסת לכל אנשי שירותי הביטחון החשאיים, כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו להפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך, יובל טל.
4: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות עברית, המציעה לכם להפוך את הפקקים לשעת האזנה עם מבחר ספרים קוליים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, שלום נורית קנטי.
1: שלום ישראל פישר.
0: טוב, יש לנו היום באמת תוכנית עמוסה, עמוסה, עמוסה, אבל אני רוצה ברשותך לפתוח עם מה שקורה בבורסה.
1: יאללה.
0: 3 ימים רצופים של ירידות, שערים, חדות, והסיבה היא שהמשקיעים הם רואים את ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן, והם לא אוהבים אותו, הם לא אוהבים את המשמעויות לכלכלת ישראל. נכון שעדיין הבורסה בתל אביב עלתה ב-15% מתחילת השנה, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקורה בשלושת הימים האחרונים, וזה רמז עבה מאוד למה, איך שהשוק צופה את מה שיהיה פה בהמשך, בגלל ההסכם הזה שידרוש כנראה גם מהממשלה להוציא הרבה יותר על ביטחון והרבה פחות על חינוך, רווחה, תרבות, בריאות.
1: כן, בכל הנוגע למשמעות של ההסכם הזה, אתה גם, אי אפשר להסתכל קדימה ולראות משהו חיובי. ופה אנחנו אולי מתחברים באמת למה שצפוי להתחיל בקרוב. הנשיא טראמפ צפוי לדבר על ההסכם במסיבת עיתונאים, ואנחנו הרי, אתה יודע, כמו תרנגולת עיוורת, מחפשים את הגרגירי מידע, את פירורי המידע, וננסה להבין מה קורה. אבל אני רוצה לחזור למשהו שקרה היום בכנסת, במסגרת איזשהו כנס חירום ששמו בתחת הכותרת לא לקרוע את צבא העם. מי שארגן את זה היה חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית. בוא נשמע את הדברים שאמר צבי סוכות בכנס הזה.
2: אבל יש אנשים ששכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם לבית הפוליטי, אז אנחנו, יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לאותם קצינים בצבא. יש הרבה מאוד נושאים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור. יושבים פה פנסיות אקטיביות, יושבים פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תדרכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
0: לכם ולא לו.
1: אוקיי, אז זה ככה, קודם כל קצת צריך לתרגם, כי הוא מדבר מאוד מהר וההקלטה לא באיכות טובה. אז חבר הכנסת צבי סוכות פונה לנציגי צהל ובעצם מאיים עליהם שלנו יש כוח פוליטי, ואם אתם לא תדאגו לאינטרסים שלנו, ופה אנחנו מדברים על כל עניין השירות נשים, הפיילוטים, ההתרעמות של הרבנים ומכתבי הסרבנות לשרת ביחידות שבהם תהיינה גם מעורבות נשים, אם אתם לא תדאגו לאינטרסים שלנו, אני מזכיר לכם, יש לנו כוח פוליטי ואנחנו לא נעביר שום דבר בשבילכם. עכשיו, מי שעומד מולו זה אנשים, נציגי צהל. הוא לא של אבא שלהם, הוא לא של אמא שלהם. הם משרתים בו את עם ישראל, כמו כולנו.
0: אני מזכיר שהכותרת והאינטרסים... הייתה על צבא העם.
1: כן, לשמור כן,
0: על צהל
1: ברור.
0: כצבא העם.
1: והאינטרסים של, שלהם, למשל, של אותם קצינים, זה האינטרסים שלנו, חבר הכנסת סוכות, של, שלך ושלי. כלומר, האינטרסים שלנו זה שאתם, חברי הכנסת, תילחמו עבור צהל, ותעבירו את הצרכים של צהל שם, כולל אגב, חוק גיוס הוגן, ולא... תעמידו אותם בפני מצב שהם צריכים לעשות פוליטיקה בהחלטותיהם, ואגב, נדמה שהם כן נאלצים לעשות, כי די מהר הגיעה העברה של צהל בנוגע לאותו פיילוט בשריון, שבכלל יעבור לחיל הגנת הגבולות. צהל נדחק לקיר בכל הנושא הזה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת מתגייסים. מי שהולך לשלם את המחיר, אפרופו אותו הסכם שדיברנו עליו, זה כולנו.
0: זה כולנו.
1: כולנו.
0: כולנו. בדיוק.
1: בהחלט.
0: יאללה, דיווחים.
1: אז יש לנו גם בשורות טובות היום. למשל, הטסים לחול. טרמינל 1 צפוי לשוב לפעילות כבר בסוף החודש. זה מגדיל את הסיכויים לחזרתן של חברות תעופה בינלאומיות נוספות. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, שלום.
3: שלום נורית בישראל, סימני התאוששות בנתב"ג, יממה לאחר פינוי חלק ממטוסי הצי האמריקני לבסיסי חיל האוויר ופינוי מקומות חנייה למטוסים אזרחיים. מ-28 ביוני טרמינל 1 ייפתח לטיסות פנים ארצי ומ-1 ביולי גם לטיסות הבינלאומיות. במהלך חודשי הקיץ והחגים צפויים לעבור בנתב"ג לא פחות מ-2.5 מיליון נוסעים. ברשות שדות התעופה סבורים שעל אף הרצון הטוב לפנות את הצי האמריקני, אם לא יפונו לכל הפחות 25 מטוסים אמריקניים, קיימת סכנת ביטול לכ-100,000 כרטיסי טיסה.
0: משרד התחבורה בוחן גיוס עובדים זרים לענף ההובלה והעברת פעילות מסעיות לשעות הלילה. עם הפרטים, כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. שלום נעמה.
4: שלום נורית וישראל. משרד התחבורה הודיע כי הוא בוחן אפשרות להעברת כ-40% מפעילות המסעיות לשעות הלילה, זאת במטרה למנוע עומסים בכבישים. כמו כן נעשות פעולות לקידום גיוס נהגי רכב כבד זרים, שספקו מענה למחסור שמאיים על התפקוד הרציף של משק התובלה. במסגרת התוכנית יופעלו מסעיות לאורך כל שעות היממה, ויונקו תמריצים לחברות ההובלה ולנהגים שירחיבו את שעות הפעילות שלהם. מסעיות התובלה תופסות נפח תנועה משמעותי ונוסעות במהירות נמוכה יחסית, ובייחוד בשעות הגודש, הסתת פעילותן ללילה עשויה להקל על הפקקים ולהוביל לשיפור בזרימת התנועה.
1: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית, עגונות או מסורבות גט יהיו זכאיות לקצבת שערים, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירתר.
5: שלום נורית וישראל. הצעת החוק נועדה לתקן את חוק הביטוח הלאומי שאינו מכיר בנשים עגונות ומסורבות גט כאלמנות שזכאיות לקצבת שערים. מצד אחד, הנשים היו נשואות בעל כורחן ונמנעה מהן הזכות הבסיסית להמשיך בחייהן ולהינסה מחדש, ובו זמנית, במות הבעל הן אינן מוכרות כאלמנות לשם קבלת קצבת השערים. מליאת הכנסת אישרה בקריאה הטרומית את הצעת החוק של חברת הכנסת פנינה תמנו, 30 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תועבר לדיון בוועדת העבודה והרווחה.
0: אז הערב בחזית הכלכלית הכנסת דנה היום בשאלה איך יכול להיות שהדולר כל כך נמוך אבל הצרכנים לא ממש מרגישים את זה. יהיה איתנו בועז אקרמן מלובי 99, וגם משרד ראש הממשלה עצר השבוע את הניסיון של השרה מאי גולן לקצץ 1.4 מיליארד שקלים מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית. לא בטוח שזה מספיק, נעסוק גם בזה.
1: וגם כמובן בפרשיית חומרי ההרדמה במחית לתינוקות היא מטרידה הורים רבים. מיד נדווח על כל הפרטים שידועים לנו בפרשה שעוד תתפתח. היום בבוקר נעסוק גם בזה, בפקקי הענק בגלל הפגנות החרדים, אבל מזווית דווקא חיובית, על עמותה שיש לה כבר אלפי בוגרים ופועלת כדי להקנות לתלמידים בחברה החרדית ידע במקצועות המדעים והטכנולוגיה כדי שבעתיד יוכלו להשתלב בהייטק.
0: ואם נספיק נדבר גם על המנגו. מזג האוויר השנה פגע בגידולים והמחירים של הפרי הטעים טעים הזה צפויים להיות גבוהים במיוחד. יהיה איתנו מגדל מנגו, וכמובן שנרים גם לעסקים של מילואים ניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: ואנחנו מתחילים עם החלטה דרמטית של בגץ, באחת מן העתירות הרבות שהוגשו נגד מהלכה ובתקשורת, בעתירה שנוגעת למליאת מועצת הרשות השנייה, ואנחנו עוברים אליך, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת.
0: מחליף רגע את הקובעים, וכן. אז בעצם מה שקרה פה זה שחברי מועצת הרשות השנייה, בלחץ לכאורה, או לפי החשד, של שר התקשורת שלמה קרעי, התפטרו מתפקידם. למה הם עשו את זה? כדי שלא יהיה קוורום, שלא יהיה רוב של חברי מועצה שמספק לישיבה או להתכנסות של מועצת הרשות השנייה, וככה לאשר את עסקת מכירת רשת 13 לקבוצת הייטקיסטים בראשות אסף רפופורט. אז היו עתירות לבגץ בנושא הזה, והיום ועכשיו ממש כמה דקות לפני השידור התפרסמה ההחלטה, ושימי לב למה שכתוב בהחלטה הזו, דברים חמורים מאוד. עיון בתצירי השר ובתצירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשש כבד כי התפטרותם כוונה אך לסיכול ההחלטות קודמות שניתנו על ידינו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית המשפט לברר את מכלול הטענות שעל הפרק. הדברים האמורים בין השאר בשים לב לתמונה המצערת בדבר מעורבותו של השר או מי מטעמו החלטת פיתורים, תוך פנייה ישירה לחברי המועצה המתפטרים. באמת דברים חריפים מאוד, גם על הקשר בין שר התקשורת שלמה קרעי וגם על התפטרותם וגם על חברי מועצת הרשות השנייה המתפטרים. בשורה התחתונה מה שבגץ אומר כאן זה אוקיי, אמנם אתם חושבים שאתם מתפטרים אבל לא באמת התפטרתם, אתם יכולים להמשיך לבוא לישיבות, אבל גם אם לא תבואו לישיבות עדיין יש את הרוב הנדרש מבחינה חוקית לקיום הישיבה, וככה בעצם לאשר את עסקת מכירת רשת כן. 13 לקבוצת ההייטקיסטים.
1: וצריך להגיד, בעצם בפני בית המשפט עמדו שני כלים שהקלו עליהם כנראה לקבל את ההחלטה הזו. אחד זה תצירים של אותם חברי מועצה מתפטרים, ששם הם כותבים שהופעל עליהם לחץ כבד כן. להתפטר בידי אחד מעוזרי השר. והדבר השני זה הצהרות קודמות של השר קרעי, שבעצם לא צריך לקבל את ההחלטות של בגץ בנושא התקשורת. יכול להיות שכבר, דברים שכבר הוחלטו, והם מתייחסים, מתייחסים לנושא
0: גם.
1: הזה.
0: אז כן, זה באמת דרמטי, ועכשיו אנחנו נוכל לראות את, באמת את האישור אולי של מכירת רשת 13, והתאוששותו של הערוץ הזה, שספג כן. בשנים האחרונות הרבה מאוד מכות.
1: ועדיין, בכנסת מנסים לפגוע בעצמאותו, כמו בשאר התקשורת החופשית, העיתונות החופשית,
0: נכון,
1: בעזרת
0: הכל,
1: חקיקת
0: כן,
1: התקשורת.
0: זה הכל בעזרת חוק השידורים, כן. כן.
1: כלומר, יותר מבליסטרה אחת מופנית אליהם.
0: מחר צפויה דרך אגב ועדת חוק השידורים בראשות חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן להתכנס אולי לישיבה האחרונה עם קוי הצבעה על כל ההסתייגויות, ואז הם יוכלו להעלות את החוק, את חוק השידורים הזה גם להצבעה במליאת הכנסת.
1: כן, אין ספק שהחלה הספירה לאחור לחופש העיתונות פה במדינת ישראל. תודה רבה, ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת.
0: כן.
1: אוקיי, אז בלי אות,
0: נמצאו
1: חומרי הרדמה במחיות של פרינוק, וזה מאכל שתינוקות רכים, ממש, רק מתחילים קצת לדגום את עניין האוכל המוצק, במעבר מחלב או מתחליפי חלב, וכבר הם יכולים לאכול ולהיזון מאותן מחיות, ונמצאו בחומרי הרדמה בכמה אריזות. אלישיב הראל איתנו, כתב הבריאות, שלום אלישיב.
6: שלום נורית וישראל.
1: מה ידוע עד עכשיו?
6: אנחנו מדברים על 4-5 ילדים בני שנה עד 3 שנים שהושפזו בבתי החולים במהלך השבועות האחרונים לאחר שחשו בתסמינים של עייפות, חוסר תגובה. בדיקה של משרד הבריאות, בדיקה גם של ההורים, העלתה שאותם תינוקות צרכו מוצר מחית פירות של חברת פרינוק, ובבדיקה של משרד הבריאות שהתוצאות שלה מתפרסמות היום, הותרו חומרי הרדמה בתוך אותם מוצרים. מדובר על רכיבים וחומרים של תרופות פסיכיאטריות, כשבשלב הזה לא ברור כיצד הוחדרו החומרים לתוך המוצרים הללו, אז הפעוטות כאמור פונו לבתי החולים עם אותם מתסמינים של ישנוניות, הם שוחררו לאחר כמה שעות במצב קל. בבדיקות הדם של 3 מהם שבוצעו בבית החולים הדסה עין כרם, נמצאו חומרי הרדמה, כל התינוקות צרכו את אותו מוצר, את אותו המחית פירות, והמוצרים הללו נרכשו בשני סניפים של רשת זולו וגדול בירושלים, רשת מאוד גדולה, יש לה הרבה מאוד סניפים ברחבי הארץ, וכרגע במשרד הבריאות אומרים שאין הודעה על החזרה יזומה של כל אותם מוצרים, כיוון שהתהליך נבדק, לא נמצאו פגמים לא במוצר עצמו ולא בתהליך הייצור במפעל.
0: משרד הבריאות מתייחס לשאלה למה לקח כל כך הרבה זמן באמת להתייחס לנושא הזה ברצינות, כי הרי המקרים הראשונים התגלו כבר במאי.
6: נכון, וגם האירוע של האשפוזים, נכון, האירוע של האשפוזים גם בבתי החולים בהתחלה לא נחקר כחשד למשהו של הרעלה של חומי הרדמה. אותם פעוטות שפונו לבית החולים הדסה ביום חמישי, בהתחלה היה חשד שהם שפו איזשהו חומר מסוכן, איזושהי הרעלה אחרת, לא היה ברור שהקשר בין האשפוז, בין התסמינים שהם חווים, בהכרח קשור לאותו מוצר שהם צרכו. ובהחלטת המשטרה, אחרי שבאמת התברר שיש קשר בין המצב של אותם ילדים לבין המוצר שהם צרכו, נסגרו שני הסניפים של זולו וגדול במרכז העיר ירושלים. החקירה מנוהלת כעת על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרה. עדיין בשלב הזה לא ברור מי עומד בהכנסת אותם חומרים לעבר, לתוך אותו מוצר שהתינוקות צרכו. בשלב הזה אין קריאה כאמור להחזרה יזומה של המוצרים, והיבואנית של אותה חברה מסרה בתגובה, העובדות מצביעות על כך שגורם חיצוני החדיר בזדון חומרים זרים למוצר, בהתאם להודעת משרד הבריאות, לא נמצאה אינדיקציה לפגם או תקלה במהלך הייצור, לא בזיהום שהתרחש במפעל עצמו, כלל הבדיקות שנערכו למוצרים מהיבואן נמצאו תקינות, החברה פועלת בשקיפות,
0: כן.
6: בתיאום הדוק עם משרד הבריאות וכלל הגורמים הרלוונטיים.
0: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך.
6: תודה.
0: טוב, אז תראי מה קרה השבוע. הייתה את התוכנית של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר והשרה לשוויון חברתי מאי גולן לקצץ מתוכנית החומש לחברה הערבית, תוכנית שבעצם מטרתה להדביק פערים, לתמוך בחינוך, להילחם באלימות, שוויון חברתי.
1: להוציא ילדים מהרחוב, כן, לקדם אותם.
0: שוויון חברתי, אז השרה לשוויון חברתי רצה לקצץ בתוכנית 1.4 מיליארד שקל. מי שבלם את זה, זה משרד ראש הממשלה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור מריאן חאוכו ממכון אהרון למדיניות כלכלית. שלום, ערב טוב.
7: שלום, שלום.
0: את עוקבת אחרי החברה הערבית וחוקרת אותה. הקיצוץ הזה, למרות שהוא נבלם, עדיין ממחיש עד כמה גדול הפער הכלכלי בין החברה היהודית לחברה הערבית.
7: הקיצוץ הזה שנבלם עוד לפני שמדברים על פערים בין חברה ערבית לחברה יהודית, הוא ממחיש עד כמה יש פער בין הדרג המקצועי לדרג הפוליטי בישראל. כלומר, הדרג המקצועי שמבין איך ההחלטות האלה, ההחלטה, דרך אגב, יש שתי החלטות נפרדות. יש החלטה 550 שנועדה לשילוב כלכלי על ידי טיפול בחינוך, השכלה, תעסוקה, תשתיות וכן הלאה.
1: בעצם תוכנית 550 זה תוכנית שכללה קצת יותר מ-30 מיליארד שקלים.
7: זה היה אמור להיות 30 מיליארד ל-6 שנים. בסופו של דבר זה לא הגיע לסכומים האלה, היו קיצוצים לאורך הדרך. אבל בנוסף להחלטה הזו יש החלטה נפרדת לטיפול באלימות ופשיעה. זה שתי החלטות נפרדות שהולכות במקביל, שאמורות להשלים אחת את השנייה.
1: והתוכנית לאלימות ופשיעה זה 5 מיליארד?
7: זה משהו כזה. ההחלטה 549, שדרך אגב היא פחות מטופלת מאשר 550. עכשיו, חשוב להגיד שזה בעצם, זה החלטות שהוכיחו אפקטיביות בסופו של דבר. כלומר, אנחנו רואים שבשנים האחרונות, בשנים שבהן הופעלו החלטות חומש לשילוב כלכלי של החברה הערבית, ראינו תוצאות מדהימות מבחינת אימפקט של תקציב ממשלתי. רואים עלייה משמעותית בזכאות לבגרות, בתעסוקת נשים, עלייה משמעותית בשיעור הסטודנטים באקדמיה. כלומר, מבחינה כלכלית, בסופו של דבר זו החלטה שמצדיק, זו השקעה בכלכלה הישראלית, ויש לה תשואה מאוד גבוהה. העניין הוא שכל הדרג המקצועי במשרדים, יש פה 20 משרדים ממשלתיים שאמונים על יישום ההחלטה הזו, וכל המשרדים, פי אחד, הדרג המקצועי אומר, זו החלטה חשובה שצריך להמשיך לתקצב אותה, כי יש לה תוצאות טובות. הדרג הפוליטי בא ואומר, בעצם אנחנו לא רוצים את ההחלטות האלה, בתירוץ של בוא ניקח את התקציבים מ-550, נעביר אותם לטיפול באלימות ובפשיעה. ולא מציגים איזושהי תוכנית שאומרת, זה היעדים שלנו, ככה כן. בדיוק נעשה את זה, וזה התוצאות שנקיד.
1: שלא לדבר על זה, שבעצם למלחמה בפשיעה אמור להיות חלק מתקציב המשרד לביטחון.
7: תעסוקת לבגרות, בתעסוקת נשים, עלייה משמעותית בשיעור הסטודנטים באקדמיה, כלומר מבחינה כלכלית, בסופו של דבר זו החלטה שמצדיק, זו השקעה בכלכלה הישראלית, ויש לה תשואה מאוד גבוהה. העניין הוא שכל הדרג המקצועי במשרדים, יש פה 20 משרדים ממשלתיים שאמונים על יישום ההחלטה הזו, וכל המשרדים, פי אחד, הדרג המקצועי אומר, זו החלטה חשובה שצריך להמשיך לתקצב אותה, כי יש לה תוצאות טובות. הדרג הפוליטי בא ואומר, בעצם אנחנו לא רוצים את ההחלטות האלה, בתירוץ של בוא ניקח את התקציבים מ-550, נעביר אותם לטיפול באלימות ובפשיעה. ולא מציגים איזושהי תוכנית שאומרת, זה היעדים שלנו, ככה כן. בדיוק נעשה את זה, וזה התוצאות שנקדים.
1: שלא לדבר על זה, שבעצם כלומר למלחמה בפשיעה אמור להיות חלק מתקציב המשרד לב.

0: ולא מציגים איזושהי תוכנית שאומרת, זה היעדים שלנו, ככה כן. בדיוק נעשה את זה, וזה התוצאות שנציג.
1: שלא לדבר על זה, שבעצם כלומר... למלחמה בפשיעה אמור להיות חלק מתקציב המשרד לביטחון לאומי, לא מתקציב של פיתוח חברתי.
0: נכון, אבל גם צריך לזכור שזה לא הכל עניינים של תקציבים, צריך תוכניות לטווח הארוך כדי לטפל בבעיות שורש.
2: כמו למשל.
0: משנה לשנה, לעשות הסתות ממקום אחד למקום אחר, כי ככה שר כזה החליט וככה זה טוב לו, הטוב זה בזבוז של תקציבים ממשלתיים, תקציבים שהציבור משלם אותם מהמיסים.
1: כן, וזה תהליכים ארוכים, כלומר, את מדברת על הסתות משנה לשנה, אם היה משהו עם תוכנית מגובשת לכמה שנים, זה עוד אולי היה בעל עם איזשהו היגיון, אבל עצם ההסתה בלי תוכנית ובלי טווח ארוך, אין לזה משמעות.
0: אני יכולה לתת דוגמאות קונקרטיות של ממה לוקחים לאן מעבירים. רק מהדברים שנעשים במסגרת החלטת החומש 550, זה בעצם לשנות את כל שיטות ההוראה של עברית במערכת החינוך, כדי לעבור ממצב שבו לא לומדים עברית, הצעיר הערבי מגיל 18 בלי לדבר משפט בעברית, רוצים לשנות את המציאות הזו ולהפוך ב-180 מעלות את כל שיטות ההוראה. זה לא דברים שאתה מתחיל אותם היום ומחר אתה רואה תוצאות, זה דברים שצריך לעשות אותם לטווח הארוך. תוכניות אחרות שמדברות על... מסגרות מעבר לצעירים, כולל נניח דרך השירות האזרחי, אנחנו כבר בעולם שבו מדברים על רגע מה קורה אחרי גיל 18 בישראל. יש פה הרבה נושאים שהטיפול בהם הוא טיפול לטווח הארוך. אתה בונה תוכניות היום, עד שאתה מתחיל לראות תוצאות, זה לוקח שנה, שנתיים, שלוש, וצריך פה תוכניות עקביות לאורך זמן, כדי, שוב, כדי שתקציבים של אזרחים לא יתבזבזו.
2: את יודעת, מריאן, אנחנו מדברים הרבה באמת על כל הנושא הזה בצמצום הזדמנויות ובכך שתקציבים לא התבזבזו, אבל כבר שנים על גבי שנים שאנחנו רואים שלמרות שיש את תוכנית החומש הזו, יש זינוק בעלייה באלימות בחברה הערבית, בחברה הערבית טוענים שהם לא משקיעים בהם, או אפילו השקעה בחינוך לא יורדת, והשקעה בבריאות לא מתאימה לצרכים שם. אז למרות תוכנית החומש הזו, יש עדיין את הפערים הללו.
0: צריך להסתכל על זה, על המספרים, לא על תחושות בטן. ממקומות שבהם הממשלה השקיעה, השקיעה בחינוך, השקיעה בהשכלה, והשקיעה בהכנסה של חברה ערבית לתעסוקה, יש תוצאות. וזה תוצאות שאנחנו רואים אותן מתוך המחקרים של עיבוד הנתונים בכלים כלכליים. כלומר, אם מסתכלים על שיעורי תעסוקה ושכר שמביאים בסופו של דבר להכנסה לנפש בכל אוכלוסייה, בעשר שנים האחרונות העלייה הכי גדולה בהכנסה לנפש הייתה בחברה הערבית, יותר אפילו מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בממוצע, הכנסה לנפש עלתה ב-4% כל שנה בחברה הערבית, בהשוואה ל-2.9 נקודות האחוז בחברה היהודית הלא חרדית, ועוד פחות מזה בחברה החרדית. כן. יש לזה משמעויות כלכליות לא רק לחברה הערבית. זה צמצום פערים משמעותי בין האוכלוסיות,
1: כן.
0: וזה צמצום פערים בתרומה של כל אחת מהאוכלוסיות לכלכלה הישראלית. אנחנו במדינה שבה יש עלויות אדירות של ביטחון, יוקר המחיה רק הולך וגדל, ואתה מחפש איפה מנועי הצמיחה של הכלכלה.
2: כן.
0: ואחד, והמחקרים מראים את זה באופן מובהק, אחד ממנועי הצמיחה הכי משמעותיים לכלכלה הישראלית בעשר שנים הקרובות, זה החברה הערבית שהיא 20% מהאוכלוסייה. יש שם פוטנציאל אדיר, שאם נשקיע בו, אנחנו נקבל תוצאות בוודאות. ההיסטוריה מוכיחה של העשר שנים האחרונות, שכשהשקיעו, קיבלנו תוצאות. לצד זה, חשוב לי כן להגיד,
2: כן,
0: לצד
2: בקצרה.
0: זה, האלימות והפשיעה גואים. איך זה מסתדר? כי זה לא טופל. כלומר, כלכלית יש התקדמות משמעותית.
1: כן.
0: מצד שני, יש התעצמות הפשיעה, שלפני עשר שנים כבר אמרנו, יש פה בעיה שצריך לטפל בה, זה לא טופל, ואיפה שאין טיפול, הבעיה רק הולכת
1: למחמירה.
2: כמובן,
1: כמובן.
2: זה...
1: כן, ונוגסת בכל הישגי המקומות שבהם כן הושקעו, כן הושקע מאמץ, וזה ממש מתסכל. דוקטור מריאן תחאוכו, ממכון אהרון למדיניות כלכלית, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. שמע, בכל העולם יורדים מחירים של כל מיני מוצרים, ופה הדולר ירד, והיית מצפה שגם אנחנו...
2: אני טס לחול בשבוע הבא, אז אני צפוי להנות מהשקל החזק, כן, טוב, כן. לעשות שופינג שם, אבל כי פה בארץ המחירים מה לעשות, לא יורדים.
1: לא יורדים, לא, רק עולים.
2: כן.

0: טוב, היום בכנסת גם התקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא הזה, בכך שהדיון עסק בזה שירידת שער הדולר לא מתגלמת במחירי היומיום שלנו, לא במזון, לא בפארם, ומי שיהיה איתנו בנושא הזה הוא בועז אקרמן, לוביסט ציבורי בלובי 99, שלום לך.
1: שלום נורית וישראל, ערב טוב.
2: אז אנחנו באמת רואים את הדולר כל כך חלש, והיום שמענו בכנסת בעצם את נציגי המגזר העסקי אומרים שזה בגלל שהעלויות המקומיות גבוהות, אז אי אפשר להוריד את המחירים. איך אתה רואה את הדברים?
1: אז קודם כל, לפני שאני אגע במה שנציגי המגזר העסקי אמרו במהלך הדיון, אני חושב שהרעיון תהיה קצת מיותר, כי נקעתם כבר בהכל, באמת, בכל מקום שבו השקל התחזק אל מול הדולר או מטבעות חוץ אחרים, מן הסתם היינו אמורים לראות שאנחנו יכולים לקנות יותר, שכוח הקנייה שלנו גדל, אבל פה בארץ, מה לעשות, המחירים תמיד הולכים לכיוון אחד, וזה למעלה. מה שנציגי המגזר העסקי אמרו בדיון שאנחנו יזמנו בלובי 99 ביחד עם חבר הכנסת משה פסל, שגם ניהל את הדיון הזה כממלא מקום של יו"ר הוועדה דוד ביטן, זה שהמחירים של המוצרים שמיוצרים בארץ לא מושפעים משער המתח. עכשיו, זה לא נכון מהסיבה הפשוטה,
2: אבל יש חומרי גלם.
1: בדיוק, הנה, אז אתה רואה, אמרתי בהתחלה שהרעיון שלי מיותר, שהרעיון הזה מיותר, ישראל.
2: טוב, אז שלום, תודה, כן.
1: אני רק אתן קצת נתונים, אני נתתי אותם גם בדיון היום, אבל לטובת הצופים שלא צפו ב-9 בבוקר בדיונים בכנסת, אני אחזור על זה.
0: המעטים שלא צפו.
2: נכון, אנחנו מתעניינים, הרבה פעמים, את רוב ימי השבוע שלי אני מעביר בצפייה בדיונים,
0: אם אני תמיד אמרתי לך שאתה איש נדיר.
1: אז באמת רק לגעת קצת בנתונים, קפה ירד ממאי שנה שעברה ב-22%, רק השבוע אנחנו ראינו שהחברות שוב מעלות מחירים, סוכר ואורז ירדו בכ-12%.
0: כשאתה אומר ירדו, אתה לא מתכוון לישראל, אתה אומר בעולם, במקומות אחרים.
2: חומרי הגלם.
1: של הבנק העולמי, אלה נתונים של הבנק העולמי שמסתכלים year to year, זאת אומרת משנה שעברה לא מתחילת שנת 26, אלא ממאי 25 עד תחילת יוני 26, כמה המחירים האלה? מה הייתה המגמה שלהם, ואפשר לראות שכמו שאמרתי, הקפה 22%, סוכר ואורז 12%, קקאו ירד, תחזיקו חזק, ב-60%. ועדיין אנחנו ראינו את מחירי השוקולד לצרכן עולים. כמה פעמים.
2: שזה מדהים, אז אנחנו פה בעצם מדברים על כך שגם עלויות הייצור יורדות, וגם עלויות הייבוא יורדות בגלל השקל.
0: לא, אז הם אומרים, כן, היבול, זה, בסדר, אז השינוע עליו, כל מיני כאלה, זאת אומרת, התירוצים האלה שמענו כאן באולפן הזה,
2: כן,
0: שמענו
2: נכון.
0: את התירוצים האלה באולפן הזה.
1: עלויות שינוע, אמנם באמת עלו בתחילת מלחמת חרבות ברזל, אבל מאז להתאזן, אנחנו לא רואים שיש עשרות אוניות שעוגנות בנמל ומחכות לפרוק את הסחורה. העומסים הם עומסים רגילים, והסחורות ממשיכות להגיע לארץ. ההוכחה היא שבמוצרים אחרים שנסחרים בשווקים יותר תחרותיים, כמו מוצרי חשמל הבית וכמו רהיטים וכמו הלבשה, בכל המדדים האלה, המחיר הממוצע לצרכן ירד בשנה האחרונה ב-4%, ב-2%, איך שלא תהפכו את זה, הדולר השפיע שם, מהסיבה הפשוטה שיש תחרות הלב הלקוח פה בישראל. שוק המזון הוא שוק ריכוזי שנשלט בידי מספר מצומצם של חברות ששולטות לא רק בתחום שנוסקות בו, לצורך העניין, לא רק בתחום ירקות קפואים או מוצרי חלב או קפה או דבר כזה, אלא גם במקטע ההפצה והשיווק. מה זה אומר? יבואן קטן שהיום רוצה להיכנס לתחום ולחולל תחרות כדי שאנחנו נשלם פחות בקצה, תלוי במערכי ההפצה הגדולים של החברות המרכזיות, בגלל שלא משתלם לו, לא כדאי לו כלכלית, להחזיק מערך הפצה משלו. ולכן, ברגע שהוא תלוי בהן, והוא יודע שבהנף עת אחד הוא יכול לא להגיע למדפים בגלל שהם לא יפיצו אותו יותר, אז הוא לא ימהר להתחרות ובאמת להוריד מחירים אל מול המחירים של אותן חברות גדולות. הריכוזיות הזאת היא לא באה לידי ביטוי רק בסגמנט כזה או אחר בתחום המזון, אלא היא משתרעת על פני כל שרשרת הערך, מהייצור והיבוא, דרך השיווק והפצה, ועד המקטע הקמעונאי, שגם, מה לעשות, אמנם זה אסור לפי חוק התחרות לכרוך מוצרים במוצרים, אבל
2: זה קורה בשורה התחתונה.
1: את זה חוקרים ברשות התחרות יגידו אם הם יפתחו בחקירה וימצאו ממצאים. אני נכנס לסופר ורואה את המחירים, ואני משאר לעצמי שזה קורה, אני לא יכול להגיד בוודאות, כי אין לי משרד חקירות, אבל זה לא יפתיע אותי אם זה המצב. ובגלל שיש באמת שוק כל כך ריכוזי, ספציפית בתחום המזון, שמשפיע על כל יוקר המחיה, אז נדרשים פה פתרונות עומק.
2: שבינתיים זה לא קורה. נועה זקרמן, לוביסט ציבורי בלובי 99, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: נצא להודעות.
2: מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: בוגרי י"א ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
10: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
9: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב, ועוד המון הפתעות.
10: בשיתוף צהל מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
12: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
17: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
16: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
18: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
19: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
20: רס"ר יוד.
21: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
20: מה?
21: הראשון.
20: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
21: כן, אפשר להגיד.
18: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו 6:35, אנחנו עם מיכל איבגי, מייסדת עמותת בבדה. שלום לך.
22: שלום, ערב טוב נורית, ערב טוב ישראל.
0: תגידי, מה זה בדיוק עמותת בבדה?
22: בבדה זה, בבא זה בארמית שער, ואנחנו פותחים שער למדע ולטכנולוגיה, בחברה חרדית.
0: ובשביל לפתוח שער כזה, בעצם את צריכה להיכנס לבתי ספר, אז מה, את עושה את זה בממלכתי חרדי?
22: לא, אנחנו לא רק בממלכתי חרדי, באמת, באמת יש לנו את מגוון הקשת של מוסדות החרדים. אנחנו בעצם מגיעים לשעה או שעה וחצי שבועיות, פוגשים את הילדים, מלמדים טכנולוגיה, מלמדים רובוטיקה, מלמדים קוד, מלמדים חקר.
0: אבל אלה
22: דברים... הרבה מיומניות עתיד.
0: אלה דברים שלא לכל מוסד חרדי קל להכניס, הרי ברבים מהם לא מאמינים בלימודי ליבה בסיסיים.
22: נורית, את צודקת שברבים מהם זה לא עובר בגלל שאנחנו מגיעים עם מחשב, אבל ברובם, בחלק גדול זה עובר וזה רצוי וזה מבוקש, ואנחנו פשוט עושים את זה כעמותה. אני פועלת כהורה בעצם שהתחלתי את הסוכי, שרציתי את זה עבור הבת שלי.
1: יש איזושהי תמיכה מהמדינה?
22: לצערי עדיין לא, אנחנו עובדים על זה ומקווים שזה יגיע.
0: וזה, אז זאת אומרת, כשמדברים על תמיכה מהמדינה, אז בבתי הספר הממלכתיים החרדיים, אז יש את אותם לימודים שיש, גם מדע וגם טכנולוגיה, מה שיש, כלומר, בתוכנית לימודים ממלכתית רגילה, לא?
22: נכון, בממחים, ואנחנו באמת לא מרוכזים בממחים, אלא באמת פועלים לתת את המהפכה במקומות שלא...
1: אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך. מה אמרת? מה השורה האחרונה?
22: אני אומרת שאנחנו בעצם מנסים להגיע לא לממחים, אלא למקומות שבאמת אין להם חטיפה למדע וטכנולוגיה, לסטם, אוקיי? ושם באמת לתת את הערך המוסף שלנו. ואנחנו לומדים שיש המון המון רצון, וממש גדלים כל שנה, נמצאים במעל 30 בתי ספר, מצפת ועד נתיבות, עם ילדים במגוון גילאים, מאלף ועד טק. יש לנו ארבעה מסלולים, אנחנו כל שנה מנסים לענות לביקוש, וזה נראה שיש כאן איזשהו פיצוח של משהו שהוא באמת בא ממקום נקי של חינוך ובניית הון מדעי, שמאפשר באמת לילדים האלה לבנות את העתיד שלהם.
0: עכשיו תגידי, אתם כבר פועלים בערך 10 שנים, אז אמורה להיות לך יכולת להסתכל רגע במבט על ולראות את התוצאות של התהליכים. מה את רואה?
22: בעצם מה שאנחנו רואים זה שילדים ממשיכים להתעניין, הם טובים יותר בטכנולוגיה, הם יכולים להדריך אחרים על טכנולוגיה.
0: מה זה טכנולוגיה? כלומר, איזה סוג של טכנולוגיה? מה...
22: זה מתחיל ממכשיר טכנולוגי שמתקלקל בבית, אוקיי? וזה ממשיך גם ללימודים. יש לנו בוגרת שהלכה ללמוד פיזיקה יישומית, יש לנו בוגר שרצה להשתלב באיזושהי יחידה טכנולוגית, לא כולם הולכים כמובן למסלול הזה, כי אנחנו באמת פועלים בהארדקור החרדי, אבל בהחלט אנחנו רואים את האימפקט. יש ילדים שמזהים אותי אחרי שנים ואומרים, וניגשים ואומרים תודה. באמת, עשור זה עדיין לא מספיק פרספקטיבה בשביל להבין תוצאות ממש ארוכות טווח.
0: מה לגבי התגובות? כלומר, אני מניחה שיש הרבה מאוד הורים וגם אנשי חינוך שלא רוצים לפתוח את השער הזה שאת מציעה לטכנולוגיה, כי זה עלול להוביל יחד עם זה מהרהורי כפירה ומחשבות שניות.
1: לטענתם, כן?
0: כן, ברור.
22: לא, אז חס ושלום, אנחנו ממש לא במקום של הרהורי כפירה ודברים כאלה. אנחנו במקום שאנחנו באים מתוך הקהילה, והקהילה מעוניינת והקהילה רוצה במסלול שהוא מותאם, שהוא מותאם לערכים והוא לא סותר. ואני רוצה להגיד שאנחנו עושים שימוש בכלי חינוך סטם מהעולם הבינלאומי. באמת מגוון כלים, מגוון תוכניות.
1: כלומר, אתם מוכיחים שאם רוצים זה אפשרי.
22: נכון.
0: אנחנו רואים את זה בעולם, היא אמרה שהם לוקחים מהעולם. גם בעולם אנחנו רואים שקהילות חרדיות מצליחות גם לעבוד, להגיע להישגים נהדרים בעולם המקצועי, ועדיין לשמור על אורח חיים חרדי.
22: נכון, נורית וישראל, אני חייבת רגע לשתף אתכם. אנחנו עכשיו, ממש הרגע, סיימנו כאן תחרות לבנות אלופות, שיראו פה ביצועי רובוט מדהימים, יראו כאן פרויקטי חקר.
0: איפה זה כאן?
22: מהשורה הראשונה. אנחנו מתארחים כאן בבית לוקיד מרטין בתל אביב. היו לנו קבוצות ממגוון ערים בארץ, אפילו מקריית שמונה. אנחנו נלחמנו עליהם, אמרנו להם, אין דבר שהייתם הרבה זמן במקלטים, ואין דבר שאתם לא מגיעים כמו שהייתם רוצות להגיע. אבל בואו, והם כתפו כאן גביע.
0: וואו.
22: ואנחנו עדיין בהתרגשות של, של כל האירוע
1: זה,
22: הזה.
1: זה מדהים, את יודעת, כן? במה שכם מדברים על הדברים האלה ועל השילוב, אז, אז מה, אתם עמותה שיש לכם כבר 7,000 בוגרים, לא?
22: משהו כזה, יש לנו כמו 7,000 בוגרים, אנחנו התחלנו מאוד בקטן כאיזשהו פיילוט, באמת אין לנו עדיין מסדי נתונים שעוקבים אחר הבוגרים, אבל אנחנו בהחלט מתכוונים לבנות כאלה. יש לנו באמת הרבה סיפורים של בוגרים שאנחנו יודעים ומכירים, אוקיי? אגב, ביום שני האחרון סיימנו הקטון מדהים, פיילוט שעשינו השנה לתוכנית בשיתוף MIT בוסטון, לפיתוח אפליקציות באמצעות הכלי שלהם, האפ אינבנטור.
1: MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. המכון הטכנולוגי הכי טוב בעולם.
22: אנחנו הולכים על הגבוה ביותר. אני באמת מאמינה של הילדים האלה, יש המון פוטנציאל ומגיעה להם הזדמנות. ולכן אנחנו רגע מתרחקים מכל מחלוקת ומכל... ומכל ביקורת, ואנחנו באמת מוצאים את הכלים הכי טובים.
0: כמה זמן?
22: עושים על זה.
0: בית ספר שזה נכנס אליו, לכמה זמן בעצם, כלומר, מאיזה גיל עד איזה גיל, התלמידים לומדים דרך העמותה את הטכנולוגיה והרובוטיקה?
22: אז האמת שבתי ספר לא רוצים לעזוב, זה מקשה לנו מבחינת התקציב שלנו, כי מצד שני יש גם הרבה ביקוש מבתי ספר חדשים. אבל יש לנו בתי ספר שהם כבר 4-5 שנים איתנו, וילדים שלא רוצים לעזוב. אני הולכת לבקר בבתי הספר, והילדים אומרים לי, זוכרים מה היה הנושא לפני שנה, בשנתיים, בשלוש, וזה כשאני לא יודעת מה אני אכלתי אתמול לארוחת צהריים.
0: וזה מה, שעה בשבוע? שעה וחצי בשבוע?
22: כן, כן. שנה שלמה, ויש להם תחרויות, ויש להם הישגים ברמה הזאת שהם צריכים להגיע אליהם. זאת אומרת, לא מבחנים ודברים כאלה, אבל הרבה מאוד תחרויות, הרבה מאוד מיומנויות שאנחנו עובדים איתם. הבנות היום סיפרו בהתרגשות איך הם למדו לעבוד יפה בצוות, ואיך הם למדו לחקור.
1: מדהים.
22: ואיך הם למדו לגשר על ויכוחים. ואתם תפסים אותי עדיין בהתרגשות שלה.
1: שומעים וזה כיף וזה טוב.
0: כן, כיף להשתתף איתך בהתרגשות הזאת, מיכל איבגי, ממייסדת עמותת בבא דה. אם אתם... כן.
22: ברשותכם, רק להוסיף שהעמותה קמה מיסודו של פרופסור אמנון שעשוע, ובאמת אני רוצה להגיד לא תודה, שנים אחרי, וגם לכל התומכים והתורמים שלנו, ולכל השותפים, מנהלי בתי הספר, הילדים המקסימים. באמת אנחנו חושבים פה על חזון אחר, חיובי, של כל החברה שלנו פה בישראל.
0: נשמע מעולה ומעורר תקווה. מיכל איבגי, תודה רבה.
22: תודה רבה לכם.
0: להתראות.
1: אז דיווחנו על זה כאן אתמול, אבל לפי נתונים של ביטוח לאומי, במהלך 2025 הופסקה התושבות של כמעט 36,000 ישראלים במדינה. נתון... מפחיד מאוד, ובמקרה היום גם נערך כנס על דמוגרפיה בישראל של מכון חדש שהוקם באוניברסיטת תל אביב. נמצא איתנו פרופסור איתי עטר, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. שלום.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז אנחנו מעלים אותך מיד אחרי האייטם שעשינו על קידום לימודי טכנולוגיה בחברה החרדית, מיזם שמראה שאפשר לעשות את זה. זה בעצם אולי האתגר הכי גדול שלנו, כפי שאתה רואה אותו, אם מסתכלים על השינויים הדמוגרפיים פה?
2: מיזם מדהים ומרגש, מה שמרגש לשמוע, ואני חושב שהשילוב של האוכלוסייה החרדית, בלימודים, בכלכלה, בצבא, זה האתגר הכי גדול שעומד לפתחנו, בהסתכלות קדימה, אבל יש עוד כמה אתגרים בדרך שצריך לפתור אותם, אבל בטח השתלבות של החברה החרדית, אתגר דמוגרפי וחינוכי וחברתי וכל הנושאים.
0: ואם אנחנו מקשרים את זה גם לנתונים הקשים שפורסמו אתמול בביטוח הלאומי, אז צריך לעודד את החרדים להשתלב, וגם שאנשים שכן עובדים ותורמים למשק הישראלי לא יעזבו.
2: נכון, וזה המוקד של לפחות של השיח שלי היום. אנחנו רואים הצטברות של נתונים מאוד מטרידים על עזיבה של ישראלים את הארץ. אנחנו רואים בין 23 ל-24, 50 אלף ישראלים עוזבים, זה ממש שיא במספר הישראלים שעוזבים, ובמקביל ירידה דרמטית או משמעותית במספר הישראלים ששווים. אלה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת, ואנחנו רואים גם שרופאים עוזבים ומהנדסים עוזבים. להוסיף לזה את הנתונים שפרסם אתמול הביטוח הלאומי, שהוא מדבר על ניתוק תושבות, כלומר זה לא ישראלים שעזבו בשנה האחרונה, אלא אנשים שכבר גרים בחול, ואני אתן את הדגש, זה חלקם לפחות, או חלק משמעותי מהם, זה ישראלים שגרים בחול כמה שנים, ופונים לביטוח הלאומי ואומרים, אני לא רוצה לשלם יותר ביטוח לאומי, כמו שהוא
1: סיום. כלומר, אני לא מתכוון לחזור.
0: כן, זה ניתוק קשרים כלכליים, כאילו עם המדינה, לגמרי.
2: נכון. נכון, זה ניתוק, אני לא משלם ביטוח לאומי, אבל במקביל אני גם לא זוכה לשירותי בריאות אם אני אזדקק, וכמובן להשלמה.
0: זה אנשים שהסתדרו שם.
2: כן, או שהם מבינים שהם לא רואים את העתיד שלהם במדינת ישראל. ואז הם מודעים לביטוח לאומי, ואנחנו רואים גידול ב-2025 לעומת 2024 בישראלים שיוזמים פנייה לביטוח לאומי. ואז זה ככה כאמור משתלב עם הנתונים שאנחנו רואים לגבי עזיבה של ישראלים מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנשים שעוזבים למעלה משנה. זאת אומרת, יש לנו שילוב גם של אנשים שעוזבים על עשרות אלפים, וגם אנשים שמבקשים, שכבר גרים בחול, ומבקשים לנתק תושבות.
1: אז היום באמת בתוכנית יצא לנו לעסוק גם בחברה הערבית וגם בחברה החרדית, ועכשיו אנחנו מסתכלים על הדמוגרפיה הכללית של מדינת ישראל, והיום בעצם במושב של המרכז למדעי האוכלוסייה, בכנס ההשקה, אתה ישבת ודיברת על השינויים הדמוגרפיים ומדיניות כלכלית. מה צריכה להיות המדיניות כדי שישראל תוכל להתמודד עם השינויים הדמוגרפיים האלה, כולל העזיבה וכולל החברה החרדית וכולל החברה הערבית וכולל כולנו?
2: אני חושב שבראש ובראשונה צריך ממשלה שפועלת לטובת כלל אזרחי ישראל. ממשלה שפועלת בצורה מקצועית ומבינה את האתגרים. אם אני אתייחס רק לנושא של השבה של ישראלים מחול, אז יש גם נושאים של מיצוי, ויש נושאים של השתלבות בשוק העבודה, ויש נושאים של לעזור לאותם אלה שחוזרים לשלב את הילדים שלהם במערכות החינוך בצורה טובה. אלה נושאים שהממשלה חייבת לטפל בהם. אגב, הייתה אתמול ישיבה בכנסת, בוועדת העלייה והקליטה, לגבי הנושאים האלה, לצערי, לא היה שם ייצוג של הממשלה בדיון הזה. כלומר, יש ניסיון להתמודד עם הבעיה, אבל הממשלה לא באירוע, היא לא מוכנה, היא לא מתמודדת בצורה רצינית, ואנחנו מדברים פה על מספרים מאוד מאוד גדולים של ישראלים שעוזבים. 1,000 רופאים בשנתיים, כלומר, זה מספרים שאנחנו צריכים, כל ישראלי, שההורים שלו, שהילדים שלו, שבני המשפחה שלו, מחכים בתור לרופא, צריכים להבין שמספר הרופאים שעוזבים הולך וגדל. כן. ואגב, זה רופאים, חלקם מנהלי מחלקות ותיקים, זה משפיע על החיים של כולנו.
0: בהחלט, זה נתונים קשים.
1: זה נתונים, כן, מובילים.
0: אני רוצה רק להבהיר איתך איזשהו נתון או איזשהו פרט. כשמדברים על ניתוק תושבות, אז יש את העניין של אלה שמבקשים, כי הם לא רוצים להמשיך לשלם ביטוח לאומי או משהו כזה, ויש את אלה שפשוט נמצאים שם כל כך הרבה זמן, שביטוח לאומי בעצמו מנתק באופן חד צדדי, נכון?
2: נכון, יש איזושהי החלטה של ביטוח לאומי שאם ישראלי גר בחול למעלה מחמש שנים, אז יש לנו פה איזשהו ניתוק שנעשה בצורה אוטומטית דרך המערכות של ביטוח לאומי. לכן המסה הגדולה של העוזבים שאנחנו רואים בנתונים של ביטוח לאומי זה כאלה שגרים למעלה מחמש שנים בישראל, ועבורם נעשה ניתוק, נקרא לזה ניתוק אוטומטי. אני התייחסתי לנתונים שאלה שפונים באופן יזום ומבקשים לנתק, ואצלם אנחנו רואים כאמור עלייה.
0: אוקיי.
1: פרופסור איתי עטר, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: בוא נרים למילואים, ניק.
1: נכון, שזה החלק הכי
0: כיפי. כן, בתוכנית. שלום מם, והיום במיוחד, תכף תראה למה. מם, שלום לך.
3: שלום, מה נשמע?
0: אצלנו בסדר. כזה כמה יוצא לך כשאתה לא במילואים לדבר עם בני אדם?
3: האמת שבשגרה אני מדבר הרבה עם בני אדם, אבל הם לרוב בגילאים שמגיעים לי לאזור הברכיים, הם מאוד
1: לא אתה, בוא נגיד, יש לך עסק לכלבנות טיפולית, שזה גם חברו הטוב קוראים לזה, נכון?
3: נכון מאוד.
1: ספר לי קצת מה אתם עושים בחברו הטוב.
3: אז אנחנו, אני ושותפי, אנחנו הקמנו את חברו הטוב מתוך האהבה שלנו לחינוך ולכלבים כמובן, ואנחנו בעצם שני אנשי חינוך שלוקחים את הכלב, את הכלבים שלנו, ממסגרת למסגרת, ואנחנו עושים פעילויות עם ילדים, שהדגש הוא בעצם להעצים אותם, לתת להם מקום להיפתח, לשתף, להתנסות בדברים חדשים.
0: זה חד פעמי או שהילדים פוגשים אתכם אחת לשבוע או אחת לתקופה?
1: משהו תהליכי.
3: זה לרוב תהליכי. אנחנו עושים בין 6-15 מפגשים, ולפעמים אנחנו עושים גם סדנאות חד פעמיות.
1: אז זהו, אז קודם כל, יש פה כל כך הרבה דברים שמעניינים אותי. איך הגעת לזה בכלל?
3: אוי, זו שאלה מעולה. האמת שאני, בעברי, לפני המילואים בסדיר, אני שירתי בעוקץ. שירתי כנהג. ותמיד סקרן אותי החיבור המיוחד שראיתי שנוצר בין הלוחמים לכלבים.
1: כלומר, אתה לך לא היה כלב משלך, אבל אתה ראית את האהבה הזו שיש בין הכלבים ללוחמים.
3: כן, כן, נכון. אני ראיתי את הקשר הזה, ובהמשך, כשאני הדרכתי בעצמי, הייתי מדריך בפנימיה, ורציתי להכניס כלב לחיים שלי, אני ידעתי שאני רוצה את הקשר הזה עם הכלב שלי.
0: כן.
3: ואמרתי, טוב, אני אלך ללמוד, אילוף. והשותף שלי אמר לי, וואי, תשמע, יש תחום כזה מגניב שנקרא כלבנות טיפולית. וכששמעתי שיש את האופציה לחבר בין הכלב לילדים, כשאני עבדתי כמדריך בפנימיה, אמרתי, וואו, זה נשמע לי מטורף. לקחת את הכלב ולפגוש את הילדים יחד איתו, לעשות את כל מה שאפשר לעשות איתו.
0: מה אתה רואה שזה עושה לילדים?
3: קודם כל, הכלב יש לו יכולת מאוד מיוחדת, שאנחנו קוראים לה הקסם, זה הקסם של הכלב, זה היכולת לפתוח את הלב. בין אם הוא פוגש ילדים, בין אם הוא פוגש מבוגרים גם, הוא מביא אנרגיה מסוימת, והוא מביא את היחס שלו ואת השמחת חיים שלו, ואת הקרבה הטבעית הזאת שיש לנו לבעלי חיים, זה כבר מאפשר לנו לגייס את הילדים בצורה שהיא שונה. שהיא שונה מכדורגל, כן. או שונה ממוזיקה, שכל אלה הם מהממים ויש להם מקום, אבל לכלב יש לו יכולת מאוד מיוחדת לעשות את זה, ואז כשאנחנו בעצם מפעילים את הילדים יחד עם הכלב, ואנחנו מכניסים איזשהו מסר חינוכי לתוך זה, אז המסרים האלה הם מצורבים בצורה מאוד חזקה.
0: זה כלבים, אלה כלבים מיוחדים, נכון? כלומר ספציפיים שמשמשים בעצם לכלבנות טיפולית.
1: גזעים מיוחדים, איך זה עובד?
3: יש מגוון רחב מאוד של גזעים שאפשר להשתמש בהם. אני באופן אישי, אני עובד עם רועה אוסטרלי ועם ספרינגר ספניאל, שני הכלבים המהממים שלי. אלה, הם לרוב יהיו כלבים גזעיים, אבל זה ממש לא מחייב. אבל זה כלבים שעברו תהליך הכשרה מאוד ארוך, למעלה משנה, כדי להיות כלבים סוציאליים, להיות כלבים שאוהבים לעבוד, כלבים שאוהבים אנשים, וכלבים כלבים שהם מבוססים וסבלניים ואמיצים, ובעצם כל המיומנויות שאנחנו רוצים לעזור לילדים לפתח, אם זה סבלנות ואומץ ורוגע ואמפתיה, כל הדברים האלה, הכלבים באים עם זה, כן. ואז אנחנו עוזרים יחד עם הכלבים לעשות עם הילדים.
0: עכשיו תגיד מהם, כן. איך אנחנו יכולים בעצם לסייע לך?
3: קודם כל, זה שאלתם אותי לקו, אתם כבר מסייעים לי וזה מהמם ותודה לכם. כן, רציתי לומר שאנחנו, כמו שאמרתם, אנחנו חברו הטוב, אנחנו עובדים עם משרד החינוך, אנחנו עברנו את מכרז גפן השנה, שזה ככה כל הכבוד לנו.
0: אבל בטח זה שקוראים לכם למילואים כל הזמן די יוצא, די מפריע.
3: כן, זה בהחלט שם לנו עקבות לפעמים, מעקב אותנו בדרך, אבל לגמרי באנשים שאנחנו עובדים איתם, המנהלים וכל הצוותים שאנחנו עובדים איתם, הם גם מאוד מאוד מכילים את הסיטואציה. למשל, אני יצאתי לסבב מילואים בשאגת הארי לחודש וחצי כמעט, וכולם היו מאוד מבינים. דחינו את הפעילויות קדימה, אפילו נכנסו כמה פעילויות חדשות, כי
1: אז אם מישהו שומע אותנו ורוצה ליצור איתכם קשר, פשוט לחפש מה, בגוגל חברו הטוב?
3: לחפש בגוגל חברו הטוב כלבנות טיפולית, בפייסבוק חברו הטוב כלבנות טיפולית, באינסטגרם. אנחנו, אתם תראו אותנו, את הפעילויות שלנו, את הקסם שאנחנו מביאים עם הכלבים.
0: איזה כיף, תמשיך לבלות עם הכלבים ותשמור על עצמך ושלא יקראו לך בכלל למילואים. תודה רבה, מם.
1: חברו הטוב.
3: תודה לכם, תודה רבה.
0: להתראות ובהצלחה, ותודה לעורך ישראל פישר, הפיקו אמיר בייר ועמרי לזרוב על הביצוע הטכני, יובל זמיר בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורכת הדיגיטל היא נועה אור, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק.
1: תודה רבה נורית קנתי, אני לא אהיה פה בשבוע הבא, אני מתנצל מראש.
0: תבלה. תודה רבה ישראל פישר, ערב נעים ושקט.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: בחסות עברית, המאפשרת לכם לסיים את הספרים שתמיד רציתם לקרוא בהזנה, תוך כדי הפקקים. עברית. ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: בחסות! המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס.
24: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-E-Vitar החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
25: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
24: כפוף את הגנון.
26: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
27: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
28: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
29: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
30: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
31: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
30: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
32: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע חפשו אסקרלבד.
33: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
34: סמל ראשון במילואים, שילה, כותב הספר, ניפגש בחלומות.
35: 3 חודשים לתוך המלחמה, אני נמצא בעזה, ואני מבין שיש המון המון המון דברים שרוצים לצאת החוצה, וכתיבה זה דרך שאני מאוד אוהב להוציא בה את הדברים החוצה. בשבוע וחצי, 8 פרקים הראשונים בעצם נכתבו שם. הגיבור של הספר קוראים לו איתן, הוא מפקד מחלקה בשריון. הקטע שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה בעצם הפעם הראשונה שאחרי תקופה של לחימה בפנים, הוא מדבר עם הבית.
36: הלו?
34: שלום. עם מי אני מדברת?
36: אמא? אמא, זה אני.
34: איתן, אני לא מאמינה לך.
37: דמעות האושר החלו יורדות וזה דעקות השמחה יצאו מקרבה.
35: אני מדמעות כאן עכשיו ממש. השתנה הזאת זה סמל מקורית שאני חוויתי אותה על גופי. השקעה הראשונה שלי עם ההורים שלי אחרי שלא דיברתי גם תקופה. וזה ספציפית ממש אחד לאחד.
33: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
34: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו.
2: חייל צהל נפצע קשה ועוד ארבעה נפצעו באורח בינוני וקל מפגיעת רחפני נפץ בכפר טיבנית שבדרום לבנון. ארבעה מן הלוחמים נפגעו מרחפן ששוגר לעברם כשהיו בסמוך לטנק. הלוחם הנוסף נפצע מרחפן שני שפגע ברכב החילוץ בו פונו הלוחמים. ידיעה שהעביר כתב התחום הצבאי, אופרי בר. ארצות הברית ואיראן שוקלות להקדים את החתימה על מזכר ההבנות להיום ככל הנראה מרחוק, כך דווח באקסיוס. למרות זאת, הפגישה בין צוותי המסע ומתן בשישי עדיין תתקיים. זאת לאחר שבבית הלבן טענו כי המסגר כבר נחתם ביום ראשון. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא רוצה שלישראל תהיה את האפשרות להגן על עצמה, אך הוא מעוניין שהיא תפעיל שיקול דעת, כך לדבריו. טראמפ צפוי לכנס מסיבת עיתונאים בעוד זמן קצר בנושא ההסכם עם איראן. בג"ץ קבע כי חברי מועצת הרשות השנייה יוכלו להתכנס ללא החברים שהתפטרו. מדווח כתבנו לענייני תקשורת וכלכלה, ישראל פישר.
7: בהחלטתם כתבו השופטים עמית שטיין ורונן ביחס לשר התקשורת שלמה קרי, כי עיון בתצירי השר ובתצירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשש כבד כי ההתפטרות כוונה לסיכול החלטות קודמות של בית המשפט, תוך שיבוש יכולתו שלו לברר את מכלול הטענות שעל הפרק. המשמעות של ההחלטה היא כי מועצת הרשות השנייה תוכל להתכנס ולאשר את מכירת ערוץ שרשת 13 לקבוצת המשקיעים בראשות אסף רפופורט.
2: הסתיימה הפגנת חסידות גור מול כלא 10 סמוך לכפר יונה בהשתתפות אלפים רבים של חרדים ובהובלת האדמור מגור. ההפגנה התקיימה במחאה על מעצר עריקים חרדים הנועמים היקית. הנועמים הצהירו כי ההפגנות יימשכו עד לקבלת פטור משירות לצעירים החרדים. המשטרה הבטחה את המקום ולא נרשמו אירועים חרגים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מזכיר כי הבוקר התעמתו מפגיני הפלג הירושלמי בכביש 4 עם כוחות המשטרה שאף עשו שימוש ברימוני הלם ועלות. גבר בן 40 נפצע אנוש מירי סמוך לערערה בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, הרקע לאירוע פלילי. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך, אודי הצורף.
8: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
9: שלום, לי קוראים אורי ואני בת 6.
10: אני קוראים עיין ואני בת 5.
11: ואנחנו גרות בעיניו.
12: שלום, אני לובי גולדנברג, אני בן 7.5.
13: אני ארבל בנו, בת 7 מבאר שבע.
14: אבא שלי המון זמן בצבא, אני באלוף.
15: לאבא שלי קוראים צבי יהודה, ביחידה 551, ועכשיו הוא בלבנון.
16: אבא שלי יוגב ואנון, משרת בכתיבה 14, גדוד 79.
17: הכי אוהבות לעשות איתו זה לטייל ביישוב שלנו.
18: אני זוכר שפעם הלכנו אליו לצבא ועליתי על הארץ ודיברתי עם חבר שלו.
19: בתי שאבא שלי חוזר מהמילואים, אני מכינה לו הפתעות כמו לב מלבת, ציורים, ואפילו אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
20: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
33: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
21: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
36: בחסות עברית, המציעה לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
33: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: עד חמש דקות ברצועת הביטחון הערב, ההסכם. אנחנו מחכים למוצא פיו של הנשיא טראמפ שברגעים אלה ממש התחיל בהצהרה שהוא נותן לתקשורת. אנחנו ננסה לשמוע ולקבל פרטים מן ההצהרה הזאת, ובינתיים פרטיו החמקמקים של ההסכם הזה, חמקמקים עד מאוד ומעוררי דאגה. משוואה מרובת נעלמים לחודה בין מתאותיהן של איראן וארצות הברית, בתווך לבנון, סוריה, הקורדים, ישראל, ומונח ההכרעה המעורפל גם הוא מחייב ברור בכל אלה. נעסוק איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון עכשיו. כאמור וכמובטח, פותחים איתך כלי לאמור, כתבת חדשות החוץ שלנו איתי כאן באולפן. טראמפ פתח סוף סוף בהצהרה שאנחנו מחכים לה מזה כשעה.
1: נכון. טראמפ באמת ברשומה ברשת Truth כתב לפני כשעה שב-5.45 שעוננו הוא ימסור הצהרה גדולה על איראן על פי הציפייה. בהצהרה הזו טראמפ אמור למסור את פרטי מזכר ההבנות שעתיד להיחתם בז'נבה ביום שישי, אבל כרגע טראמפ התחיל את הצהרתו מחוץ לפסגת ה-G7 בצרפת. הוא אומר שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, הוא מספר קצת על העסקה, על כך שהייתה שנים בהכנות. הוא אומר שהם שוחחו, שארצות הברית שוחחה עם בעלות ברית רבות בימים האחרונים, והוא בעצם חוזר על דברים שאנחנו כבר שמענו מטראמפ, גם בהצהרה אתמול שאמר גם מחוץ לישיבת ה-G7 שלצידו אמיר קטר. הוא מספר על זה שהעסקה הזו טובה מאוד, שהיא עסקה הרבה הרבה יותר טובה מזו ש אובמה חתם באמת מול איראן, והוא גם מדבר קצת על משטר האייתולות החדש שקם, מוג'תבא חמינאי, ואנחנו שמענו שהוא אומר דברים די מבטיחים. הוא אומר שהמסע ומתן איתם מתנהל הרבה יותר חלק מהממשל הקודם, וכי הם הרבה יותר מתונים, הרבה פחות קיצוניים, בעצם מעלי חמינאי כשהוא הנהיג את המדינה. אנחנו כמובן נחכה ונראה האם טראמפ באמת יחשוף את פרטי מזכר ההבנות ששמרו בבית הלבן, שמרו עליו, עליהם חסויים מאוד ולא חשפו ממש שום דבר, אפילו לישראל הם לא חשפו שום פרט.
0: אז אנחנו מודים לך כליל מור, תחזרי אלינו עם יותר פרטים. נשמע האם הוא אכן מחדש דבר מה. בינתיים הוא מדבר אנחנו רואים אותו על המסך מדבר על ההסכם עם איראן עם תום פסגת ה-G7, ואם יהיו לנו פרטים נוספים וליך שיהיו לנו תחזרי אלינו. תודה רבה לך. בינתיים, שלום לך סימה שיין, מי שאתה ראש אגף מחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, מחזיקת תיק איראן, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: אז האם את עוקבת באוזן אחת אחרי ההצהרה של טראמפ עם סיום פסגת ה-G7?
2: אני לא עושה את זה כי אמרו לי שזה לא טוב עם הטלפון שאני מתראיינת.
0: אוקיי, אנחנו מודים לך על ההתחשבות, תודה.
2: אז בדיוק, אז אני מוותרת על הסקרנות שלי לראות מה הוא אומר. אבל תראי, אנחנו בסך הכל נמצאים לא בהסכם, אלא בהצהרת כוונות. יש מי שאומר שהוא עמוד וחצי. טוב, אני עמוד וחצי יכול להיות הרבה, אבל יכול להיות גם פחות.
0: כן, ואנחנו יודעים שגם טראמפ על עמוד וחצי יכול לדבר שעה, זה לא אומר, לא נבין מזה. אני כבר אומרת שאני, אם יהיה לך לחדש בהמשך לשיחתנו זו, ותוכלי להשכיל אותנו עוד קצת אחרי שנסיים את השיחה ויסיים טראמפ את הדברים שלו, אז אנחנו נשמח אם תמשיך איתנו ותחזרי איתנו. בואו בינתיים נדבר על מה שאנחנו כן יודעות, או בעיקר כשאת מביטה על ואנחנו נניח שמה שקיבלנו זה פחות או יותר את הדברים עצמם כפי שהם כרגע, ושוב מזכר הבנות והפסקת אש, ועם הרבה מאוד נעלמים במשוואה הזאת. ואנחנו פרדים שאת אומרת, והאמירה הנפוצה היא, איראן יוצאת מנצחת. לגופו של עניין, כשהעניין הוא גרעין, האם התרחקנו מהפוטנציאל הגרעיני של איראן?
2: אז תראי, קודם כל, אני לא הייתי מגדירה את המילה מנצחת, כי תמיד שאנחנו, כל דבר מהסוג הזה יש בו את הסייגים. בסך הכל איראן חטפה מכה לא פשוטה במלחמה, ובמלחמה הקודמת לפני שנה, ואתרי הגרעין נפגעו מאוד, וגם תעשיות צבאיות נפגעו, אז יש, וכמובן גם מפעל פלדה חשוב, ועוד דברים אחרים, אז איראן נפגעה, ונפגעה מאוד. אבל כשאומרים מנצחת, מתכוונים להגיד שהיא יוצאת במצב שהמשטר על כנו יציב, עד כמה שאפשר להניח, ומנהל מסע ומתן לא בתחושה של לחץ זמן. מנהל את זה ומתווכח, וזה החלק המרשים בכל האירוע הזה, ואומר לכולם, אני פה להישאר, לא הולך לשום מקום. עכשיו, לגבי הנושא של הגרעין, תראי, השאלה כמובן, התשובה לשאלה שלך תהיה אחרי שאנחנו נשמע את ה-60 יום, מה קרה בהם. כבר במזכר הנוכחי יש כבר אפשרות להאריך בעוד 60 יום, אני מניחה שזה מה שיקרה, והשאלה בסוף תהיה מה יישאר לאיראן וכמה זמן, מה ההתחייבויות שלה. אז יש מי שאומר שכל החומר המועשר ידולל, שזה מצוין. כמובן היינו מעדיפים שיצא החוצה, אבל אם הוא ידולל בפיקוח של פקחי סבא, זה גם לא רע. יש דיבור על זה שאיקס שנים, המספרים נעים בין 7 ל-20, איראן לא תעשיר בכלל אורניום. ויש כמובן סימני שאלה מאוד גדולים לגבי האם מותר יהיה לה בעתיד להעשיר, מה קורה עם כל הצנטריפוגות שלה, הצנטריפוגות המתקדמות. כלומר, יש כל כך הרבה שאלות שאין לנו תשובה עליהן, בין השאר בגלל שהדיון עוד לא התחיל עליהן. ולכן להגיד איפה היא נמצאת, ואני שומעת הרבה שואלים אותי, איך זה בהשוואה ל-JCPOA, הסכם הגרעין הקודם? אבל אי אפשר להשוות, כי אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה ההסכם על הגרעין. לכן... כן.
0: אולי השאלה סימה שיין היא עצם זה שאין לנו את כל המידע, זוהי למעשה טקטיקה. או אפילו אסטרטגיה.
2: תראי, בנושא הגרעין לא יכול להיות לנו כל המידע, פשוט מכיוון שלא התנהל מסע ומתן עדיין שם. אנחנו יודעים שדיברו בעיקר על הורמוז ועל הכספים, שזה אגב חלק מאוד מאוד מאוד מדאיג. האיראנים, מה שאני מבינה עכשיו, מקבלים היתר לייצא נפט ומוצרים פטרוכימיים ללא הגבלה, שזה המקור הכנסה המרכזי שלהם. יש כנראה גם בהצהרת הכוונות כבר רמז לזה שהורמוז לא יחזור להיות מה שהוא היה. חודש ימים יהיה פתוח לגמרי, ואחר כך איראן ואומן ייקחו איזשהו תשלום על פיקוח, על ביטחון, על כל מיני דברים שבמקום לקרוא לזה מעבר בהורמוז. אז יש פה, וזה סיפור שהוא, א', לא היה לפני המלחמה, וב', נותן לאיראן מיד הכנסות. הדבר המוזר לגמרי, שאני מבינה שהוא מותנה בהסכם הגרעין, לא היה ברור בהתחלה, אבל עכשיו אני מבינה שזה מותנה בהסכם הגרעין, זה הקרן לשיקום איראן. אלוהים יודע, כן, למה ארצות הברית צריכה לדאוג לשיקום איראן? מה קרה שם? קודם אז אני אומרת שוב, אני לא ברור, זה מותנה בהסכם גרעין טוב, וזה מותנה גם לפי מה שהתפרסם עד עכשיו, שזה לא ממשלות נותנות כסף, אלא גורמים פרטיים. אבל אנחנו יודעים שבמפרץ גורמים פרטיים יכולים לקבל דרך הממשלות, זה יכול להיות גם לא בדיוק מדויק. לא ברור, אני מקווה שטראמפ יתייחס לזה, כשהוא כל כך צחק על אובמה עם הכספים.
0: בינתיים, מה שאני מצליחה לראות זה שאובמה אומר... הוא מאיים על איראן, סליחה, טראמפ מאיים על איראן ש if they don't behave, אם הם לא יתנהגו יפה, אז הוא יחזור לפעול נגדם, וזה הדבר העיקרי שאני רואה שהוא אומר פה, והוא מדבר על המחירים של של הנפט, זאת אומרת, אני חושבת שהוא בעיקר רוצה להראות כמה יש הישגים להסכם הזה. אני כן רוצה לשאול אותך משהו על נוהל המסע ומתן הזה, כפי שאת יכולת לעקוב אחריו, עם איזושהי אמירה שאני קוראת על האופן שבו הממשל של טראמפ הגיע להסכם הזה. מי נסע ונתן? שזה עדיין עבודה של קושנר ושל ויטקוף ושל אנשי העסקים שמתייחסים לזה בעיקר כמו אל איזשהו מודל עסקי.
2: נורא, נורא, ואני באמת, לא רק זה, גם טראמפ ראיתי אותו באחד הרעיונות האינסופיים שלו ביממה האחרונה, אומר, כל המומחים האלה לאיראן, ומזלזל במומחים לאיראן. אז בוא נגיד, אתה הולך לנהל מסע ומתן עם מישהו, לא כדאי שתהיה מומחה לו, שתדע כל מה שקורה בו, מה שקורה במדינה הזאת, מה חושבים, מי האנשים האלה, לבוא ולהגיד שהאנשים האלה הם יותר מתונים מהקודמים, זה ממש חוסר הבנה זועק. מוצ'טאבה יותר מתון מאבא שלו, לא, זה ממש הזוי, כאילו, אני באמת לא מבינה מה הם אומרים. עכשיו, תראי, צריך להגיד, אני קראתי בוושינגטון פוסט קצת דיווחים על איך זה התנהל. אני לא מבינה למה אין, למה הם לא מרכיבים צוות של מומחים, גם בתחום הגרעין, גם בתחום הסנקציות, גם בתחום, בכל התחומים הרלוונטיים לדיאלוג הזה.
0: אולי משום שביניהם מדובר בהחלט בעסקה שעיקרה בכלל כלכלי, ושהתפיסה, תפיסת המסע ומתן של טראמפ היא של מסע ומתן עסקי.
2: טוב, יכול להיות. תראי, האיראנים לא ידועים ככאלה שלא יודעים לנהל מסע ומתן.
0: אפשר להגיד, כן.
2: בדיוק. והאיראנים גם ידועים כמי שיודעים לנהל מסע ומתן שבלתי נגמר. ואני חושבת שאני יכולה להגיד לך, אני רואה את הצוות האיראני, אני מכירה אותם שנים, אנשים עם ניסיון רב, כבר היו בכל התרחישים האפשריים, יודעים בדיוק איך לקרוא את האמריקאים, יודעים מה להגיד, איך להגיד. זה פשוט נראה לי לא הגיוני, פשוט לא הגיוני שבצד האמריקאי אין צוות מקצועי, לפחות תשמעו אותם. זה, אגב, אני גם רוצה להגיד אולי מילה אחת לגבי ישראל. תראה, גם בישראל אני שואל את עצמי, מי מנהל את כל החשיבה בנושא, גם של איראן וגם של לבנון, כי זה הכל כרוך היום ביחד. למה הגענו למצב בלבנון שקופים עלינו הפסקת אש כשאנחנו דרך חיזבאללה במקום שנעשה את זה בהידברות עם ממשלת לבנון? אני באמת לא מבינה, לא מבינה, ושואלת את עצמי מי מנהל. עד לפני כמה ימים לא היה ראש מלל הרבה מאוד זמן. גם ככה אני לא שומעת שהמלל יותר מדי מעורב. מערכת הביטחון, לפי דעתי, חוששת להציג דברים שבקבינט יתקפו אותם, כמו שכל הזמן תוקפים אותם. ולכן גם דעות שאומרות, זה לא נכון לעשות ככה, זה כן נכון, אולי נציע משהו. אני בטוחה שאף אחד לא מעלה את הדברים האלה. ואני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות שאנחנו לא, שום יוזמה, 3 שנים אחרונות, שום יוזמה ישראלית לא שמעתי. הכל או נכפה עלינו, או שאנחנו מסבירים למה לא.
0: והדבר הנוסף, או הרכיב הנוסף בפאזל הזה, או במשוואת הכוחות הזאת, מקבילית המוחות הזאת, זה ראש ממשלת קטר, זאת אומרת, המעורבות של קטר,
2: נכון.
0: בצד אנשי עסקים, לצורך העניין, קושנר וויטקוף, והוא כן מבין במזרח התיכון, בואי נגיד. קטר מבין, קטרי מבין היטב, הוא ידוע, למרות שהוא ידוע לעולם, הוא ידוע לגמרי במקומות שבהם מתקבלות ההחלטות ונעשות העסקאות. כן.
2: כן, כן. כן, ואנחנו גם יותר מזה, אנחנו רואים שקטר בכל דבר מעורבת. נדמה היה שהפקיסטנים מנהלים, אבל ברגע שהיה נדמה שיש משבר, מיד הקטרים היו שמה. ואין שום ספק שהם, בדרך הזאת, הם מייצרים מעמד מאוד מאוד חזק אצל טראמפ. בלי קשר לעסקאות ולאינטרסים ולהשקעות ולכספים ולמטוס שהם נתנו לו מתנה ולכל הדברים האלה, הם מוכיחים שהם יודעים to deliver. יש במשבר, הם יודעים להביא את הדברים, והם הופכים להיות נכסיים בצורה יוצאת דופן. הם היו עד עכשיו, הם עכשיו עוד יותר.
0: אנחנו, זה שההיסטוריונים ילמדו, מומחי מדע המדינה ילמדו את המסע ומתן הזה, בין אם יגיע לכדי סיום טוב או לכדי פיצוץ, זה ברור. אבל גם אנחנו כנראה נצטרך עוד הרבה להסתכל עליו כדי לנסות להבין את מה שרואות העיניים ושמות האוזניים.
2: נכון, נכון, לגמרי.
0: סימה שיין, מי שהייתה ראש ערב מחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך בשלב זה.
2: תודה לך, ערב טוב.
0: שלום.
2: תודה, ביי.
0: ועד שתחזור אלינו כתבת החוץ שלנו עם עוד פרטים מאותה מסיבת עיתונאים, אותו נאום שנושא הנשיא טראמפ ממש עכשיו עדיין בצרפת בסיום פסגת ה-G7. אנחנו עם אופרי בר, כתבנו לענייני צבא חברה, שלום אופרי. אופרי?
3: שלום.
0: שלום לך אופרי. אתה מדווח לנו על תקרית לא קלה בלבנון, שוב תקרית עם נפגעים.
3: כן, אז מוקדם יותר הערב נודע לנו על תקרית מורכבת בדרום לבנון. 5 לוחמים נפצעו הבוקר מפגיעת רחפן נפץ, אחד באורך שניים בינוני ושניים באורח קל. מה שקרה בתקרית הזאת טלי, בסביבות השעה 6 בבוקר, רחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב כפר טבנית שבדרום לבנון, כפר שנמצא מצפון, מצפון למבצר הבופור שצהל כבש לפני כשבועיים וחצי, כמו שאנחנו זוכרים. כתוצאה מרסיסי הפיצוץ של רחפן הנפץ נפצעו 4 לוחמים, אחד קשה, שניים בינוני ואחד קל, והם פונו באופן מוסק להמשך קבלת טיפול במרכז הרפואי. לאחר מספר דקות רחפן נפץ נוסף התפוצץ על רכב הפינוי שהגיע לסייע לקוחות, וכתוצאה מכך לוחם צהל נוסף נפצע באורח קל ובמסוק.
4: שימנו אותך מקוטע, אופרי בר, כתבינו על הצבא וחברה, כן. תודה, כן, קיבלנו את עיקרי הדברים, אני מודה לך. שלום.
3: תודה.
4: ושלום לך דוקטור קרמית ולנסי, ראש התוכנית הצפונית במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS.
5: שלום טלי, ערב טוב.
4: ערב טוב, שמעתי את הדיווח הזה, את עוקבת כמו כולנו אחרי כל מה שקורה בלבנון. את מומחית כאמור לסוריה, את ראש התוכנית הצפונית, זה סוריה ולבנון, ומי שהגדיל לחבר בין שני העולמות הללו היה הנשיא טראמפ. ממש בימים האלה, כשהוא מסביר שהוא מציע שסוריה תטפל בלבנון, ובאופן הזה ישראל תוכל להיפטר או להוריד מעליה את המעמסה הזאת של שמירת ביטחון תושבי תושבינו בצפון.
5: נכון, ואפילו יותר מזה, הוא מביע ביקורת על הפעילות הישראלית, שהיא לא כל כך עובדת ומצליחה מול חיזבאללה, ויותר מכל היא לא חירוגית כמו שהסורים יכולים לעשות במאבק בחיזבאללה. אנחנו רוצים לחסל פעיל אחד, אנחנו מורידים בניין שלם, ורוח ההתבטאויות הבאמת תמורות של טראמפ, ואני חושבת שזה עוד דוגמה מיני רבות, וסימה כרגיל מדייקת, וגם היא ככה מסבירה על חוסר קוהרנטיות ואפילו חוסר הבנה של טראמפ את המזרח התיכון. אם הוא באמת מציע וחושב שזו אפשרות שסוריה במצב הכל כך שברירי שהיא מצויה בו תצא להרפתקה שעלולה לסכן אותה ולהקריס ברגע אחד את כל הפרויקט הזה שהשאר בעצם מנסה לבסס במדינה בשעה וחצי האחרונות.
4: באופן הזה אנחנו יכולות להבין שכל הרעיון של שיחות ישראל לבנון הן על קרי תרנגולת.
5: גם השיחות עם בין ישראל לבנון ובכלל בשיחות בין ישראל לסוריה יש כיפאון מאז תחילת המלחמה. למעשה הפגישה הרשמית המשמעותית ביותר ראז בפריז בינואר, ומאז יש כיפאון. כן, אנחנו די מדשדשים גם בהיבט הזה. תמורות של טראמפ, ואני חושבת שזה עוד דוגמה מיני רבות, וסימה כרגיל מדייקת, וגם היא ככה מסבירה על חוסר קוהרנטיות ואפילו חוסר הבנה של טראמפ את המזרח התיכון. אם הוא באמת מציע וחושב שזו אפשרות שסוריה במצב הכל כך שברירי שהיא מצויה בו תצא להרפתקה שעלולה לסכן אותה ולהקריס ברגע אחד את כל הפרויקט הזה שהשאר בעצם מנסה לבסס במדינה בשעה וחצי האחרונות.
4: באופן הזה אנחנו יכולות להבין שכל הרעיון של שיחות ישראל לבנון הן על קרי תרנגולת.
5: גם השיחות עם בין ישראל לבנון ובכלל בשיחות בין ישראל לסוריה יש כיפאון מאז תחילת המלחמה. למעשה הפגישה הרשמית המשמעותית ביותר ראז בפריז בינואר, ומאז יש כיפאון. כן, אנחנו די מדשדשים גם בהיבט הזה.

0: גם השיחות עם בין ישראל לבנון, ובכלל בשיחות בין ישראל לסוריה, יש כיפאון מאז תחילת המלחמה. למעשה הפגישה הרשמית המשמעותית ביותר ראז בפריז בינואר, ומאז יש כיפאון. כן, אנחנו די מדשדשים גם בהיבט הזה.
1: אמר קודם נשיא טראמפ, הצלחתי לראות על המסך את רק את הכותרת הזאת, we have a little dispute over Lebanon, בהקשר של היחסים בין בינו לבין נתניהו באופן אישי או ישיר. יש איזה, איך נאמר, חילוקי דעות קלים בעניין של לבנון.
0: נכון, נכון, טראמפ לא, כמו שאמרתי, לא חוסך ביקורת, ובאמת נשאלת השאלה, וזה משהו שאני ככה גם שואלת עצמי ביממה האחרונה, האם ההצעה ההזויה הזאת של טראמפ לשאוב את סוריה לביצת מלחמה ולכניסה עכשיו ללבנון, האם היא נובעת באמת או מחוסר הבנה של הדינמיקה המזרח תיכונית, של מה שקורה בסוריה, של המציאות הפנימית הכל כך בעייתית והלא יציבה עדיין בסוריה, או שבאמת יש כאן פשוט ניסיון, מה שנקרא לתקוע אצבע בעין לנתניהו, ואין פה באמת כוונה ממשית עכשיו לגרור את סוריה להרפתקה הזאת. אז יכול להיות שזה חלק מזה, מהביקורת שלו כלפי ישראל, הוא לא אוהב, הוא אומר את זה, לא צריך להיות פרשן גדול ומומחה כדי להבין את זה, הוא אומר את זה וכמעט בכל התבטאות בימים האחרונים, שהוא לא מסכים עם הדרך, הוא חושב שאנחנו לא מפעילים שיקול דעת במקרים רבים, וכאן באמת השאלה אם הוא פונה לאשר על הרקע הזה, לאתגר אותנו, להטריס, או שבאמת הוא לא מבין את הסיטואציה.
1: והשאלה גם כמובן, אילו בטוחות או אילו תמיכות הוא מתכוון לתת לאשרה אם הוא נותן לו תפקיד, לא חושב שזה לא ריאלי כי אני לא רואה את ישראל מסכימה לזה, אבל נניח שמבחינתו זו תוכנית עם איזשהו היגיון אסטרטגי וגם עם תכנון תקף ותקין, לא שולחים למערכה את סוריה בלי, או איזשהו כוח, או איזשהו אלמנט בלי לצייד אותו, בלי לתמוך אותו.
0: נכון. א', אני לא חושבת שישראל היא, זה תהיה הגורם שיבלום את הטראמפ מהתוכנית. מי שעד כה באמת מכחיש כל כוונה ורצון לממש את השאיפה האמריקאית הזאת, זה השארה. הוא מסביר, אנחנו מדינה שבונה את עצמה מחדש, משקמת עצמה מערס טוטלי. הצבא עדיין לא צבא מתפקד, כמו שאת אומרת, אין להם מספיק כוח אדם, אין להם יכולות צבאיות, הם בקושי מתמודדים עם האתגרים הפנימיים בבית, עם דאש, עם המתחים האתניים, עם הקבוצות, המיליציות החמושות האחרות שעדיין מתנגדות. הרבה מאוד אתגרים פנימיים, והם לא יכולים להרשות לעצמם בשלב הזה לפתוח חזית נוספת. נוסף על זה, יש לנו את היחסים עם לבנון, וזה פקטור שהוא גם חשוב. מה מדינות האזור, ובראשן לבנון, חושבות על המהלך הזה? הלבנון הם מאוד מוטרדים, הם עדיין ככה בצרובים, בטראומה של הנוכחות הסורית בעבר, ב-76 עד 2005, ולכן הדבר האחרון שהם רוצים לראות זה אותם כניסה הסורית למדינה. טורקיה, בעלת הברית הגדולה של השארה, מתנגדת למהלך, גם היא מוטרדת מהאפקט השלילי שזה יכול לייצר. ויותר מזה, אני חושבת שמה שמטריד את השאר הזה, שאם הוא יצא למהלך הזה, הוא בפועל יתפס כמי שפועל בשירות ישראל, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה לייצא כרגע בסוריה.
1: אז בואי, דוקטור קורין ולנסי, נתעכב רגע באמת על האלמנט הזה, על המרכיב הזה במכלול, והוא החשש שמתקבל על הדעת של השארה להתאפס כמשטאפ של ישראל. זה מקור, או שזה מעיד באמת על חוסר הבנה עמוק של האמריקאים, או על שליפות מהמותן של טראמפ, שהוא פשוט מחבש שריפות עד שתצוץ במקום אחר, כדי לענות על איזה צורך ולחבות את הבערה המקומית. באופן מעשי, היחסים בין ישראל, והזכרת את זה בתחילת הדברים, היה איזה דיבור על פיתוח איזשהו שיתוף פעולה ביטחוני, והוא דהה, הוא למעשה נמוג. אז לא, השארה לא פחד, או לא ביטא הסתייגות מלהפוך לאיזשהו שותף אסטרטגי של ישראל, ואני זוכרת שדובר בשיחות האלה, ודיברנו גם אנחנו שתינו על כך, הייתה נכונות סורית לדבר הזה.
0: נכון, אבל שאלה היא שאלת המחיר. אם זה שיתוף פעולה מקומי ותאומים טקטיים, או העברה של מודיעין שישראל יכולה לסייע, בסוף צריך באמת לזכור שהאינטרס הוא משותף. האינטרס להחלשת חיזבאללה בסוריה,

0: סוריה ובכלל במרחב האזורי והחלשה של הציר השיעי הוא אינטרס משותף. היום אויב מספר אחד של הסורים זה האיראנים. האיראנים וחיזבאללה, לא ישראל ולא אף אחד אחר. ולכן יש כאן באמת מרחב משותף של אינטרסים, אנחנו לא מצינו אותו מספיק. אני חושבת שהשארה לאורך הזמן כן הביאה נכונות להגביר את שיתופי הפעולה כפי שציינת עם ישראל, ובישראל עדיין יש תפיסה מאוד מאוד חשדנית כלפי אותו ג'יהאדיסט בחליפה. אני חושבת שסביב המהלך הזה אנחנו רואים קצת התבטאויות ישראליות, לא ראינו עדיין התבטאות רשמית לגבי ההצעה הזו של טראמפ, אבל באמת, באמת אנחנו רואים כאן חשש בישראל, שאמירות כמו עדיף לנו אולי השיעי המוכר מאשר הג'יהאדיסט החדש במדינה נוספת, אנחנו צריכים להתמודד איתו בסוריה, ועכשיו שגם ינחח בלבנון זה בכלל צרה צרורה. אני מאמינה שיש גם בישראל מי שרואה במהלך הזה הזדמנות, הנה יש כאן באמת הזדמנות לייצר, לאתגר עוד יותר את חיזבאללה, לפתוח חזית נוספת רק מהצד הישראלי אלא מהצד הסורי, ועבור השארה אולי זה דווקא מבחן מעניין או סוג של דמי רצינות שהוא יכול באמת לשלם כדי להראות שהוא עבר לצד הנכון במרחב המזרח תיכוני.
1: אני פתחתי ואמרתי שזו משוואה עם המון נעלמים, לא פתרנו ולו גם אחדים מהם בשלב הזה, אנחנו במצב של התבוננות על התמונה, בלי יכולת לפענח אותה. תודה רבה, תודה לך, דוקטור קרמית ולנסי, ראש התוכנית הצפונית במכון למחקר ביטחון לאומי, ה-NSS, מי מדבר, ובינתיים הנשיא טראמפ ממשיך, הוא מדבר, מה שאומר, אני רואה שטראמפ אומר, not important, לא חשוב לכרות את החומר הגרעיני במהירות עכשיו. זה, הוא לא רואה את זה בעדיפות גבוהה ברגע זה, כך לפחות על פי הכותרת מתחת לתמונה מההצהרה של טראמפ בצרפת ברגע זה, כפי שהיא נראית על המסך. תנו לנו עוד מעבר. ואנחנו מדברות איתך, דוקטור שלומית וגמן, שלום לך, דוקטור שלומית וגמן רטנר, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: חברת פורום דבורה, עמיתה בהרווארד, מי שהייתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ממשיכות והולכות דרך היער האפלולי הזה של ההסכם, של הסעיפים שלו, של מה שמשתמע ממנו, של העיתותים והרמיזות שבו, כולל אלה הנוגעות לתחום הכלכלי. הקרן לאקונומיק דיבלופמנט, לפיתוח כלכלי של איראן, שמוצגת עכשיו כאחד מסעיפי ההסכם, למרות שלא ראינו באמת את ההסכם עצמו. זאת עוד הוכחה או עוד סימן לכלכלה ולכסף שיכול להיות מנוף או יכול להיות נשק, גם לטרור, גם לפיוס, גם להסכמים וגם למלחמות. ומי כמוך מבינה בזה?
2: תודה, נכון. אז באמת אנחנו כולנו עוקבים בעניין רב אחר ההסכם המתגבש, ונדבר עדיין בידיעה שאנחנו לא יודעים מה הוא יהיה, אבל כל הקונספט הזה בעצם של שימוש בתמריצים כלכליים בנושא של מלחמה ושלום. בעצם כלכלה וביטחון זה שני דברים שהם כרוכים אחד בשני. מי שרוצה להתמודד עם טרור, עם מלחמות במאה ה-21, חייב להבין את הזירה הכלכלית, בנקים, קריפטו, נפט, ספינות, מחירי נפט, סנקציות ונתונים, לא פחות ממה שמבינים צבא ומודיעין, ולחשוב איך להשתמש בזה גם כנשק וגם כאיזשהו סוכריה או איזשהו ניסיון בעצם להגיע להסדרים כאלו ואחרים. מה שאנחנו כרגע רואים שעתיד לקרות, בטח עם הקרן לפיתוח הכלכלי של איראן בגובה כ-300 מיליארד דולר, שאם אני מבינה נכון זה בערך הנזקים שנגרמו להם, זה בעצם קרן פיצוי ושיקום של איראן. להערכתי יש פה אירוע מאוד מאוד מורכב של האמריקאים שאנחנו כולנו עשויים להצטער עליו, אבל בואי רגע ננסה לנתח את זה כאילו במנותק כרגע מאיתנו. בעצם מה שהאמריקאים עושים כאן, הם משתמשים בכלכלה ככלי אסטרטגי מובהק.
1: אנחנו נזכיר רק שהם השתגרו, הם וגם האיראנים השתמשו בכלכלה ככלי אסטרטגי מובהק כנשק, גם בסנקציות, בעיצומים שהוטלו, גם בסגירת המיצרים. זה עוד מאותו הדבר.
2: נכון מאוד, אני אגיד שאנחנו הולכים כבר לפחות 15-20 שנה אחורה מבחינת הסנקציות על איראן, שכל פעם הסנקציות בעצם מופעלות כדי לנסות ולשדל אותם לפרקים בהצלחה מרובה, לפרקים בהצלחה חלקית, לשדל אותם או להניע אותם מלפעול בתחום הגרעין. הסנקציות בשנים האחרונות קצת הוסרו, ובספטמבר האחרון הסנאפבק של עסקת הגרעין חזר לאחר שבעצם איראן הוציאה את הפקחים מאיראן, ולקח הרבה מאוד זמן ליצור את השיתוף פעולה העולמי הזה בשביל הסנקציות. הסנקציות, אולי נתחיל על הסנקציות ואז נדבר על ההזדמנויות, הסנקציות בעצם גרמו לכך שהכלכלה האיראנית היא משותקת. קודם כל, בראש ובראשונה, כלכלה אזרחית. כי הממשטר לעצמו, יש לו יכולת לקחת את הרווחים, את הדולרים הראשונים שמגיעים ממחירות הבלתי חוקיות של נפט, לסין ולרוסיה ולגורמים אחרים, ולהשתמש בזה כדי לממן את עצמו. המשטר, גם היום בזמן המצור וכן הלאה, ממשיך למכור נפט לסין, יש לו הרבה מאוד רזרבות לקניות בסין, ויש לו תקציב של לפחות 1.5 מיליארד דולר בשבוע כדי לממן את עצמו.
1: לממן את עצמו, מה זה אומר?
2: לנהל, את יודעת, לשלם לכל מי שצריך לשלם, להתחמש, לקנות דברים שרלוונטיים בעצם מבחינת המשטר לקיום שלו.
1: מה זה אומר לאזרח הקטן, זה מגיע אליו?
2: אבל בדיוק לאזרח, לכלכלה האיראנית, המצב הוא קטסטרופה, כי בעצם הכלכלה האיראנית סובלת מהסנקציות הללו בצורה דרמטית, אין כסף לאזרחים, אין כסף לשירותים האזרחיים, האיראני, המטבע שלו נשחק, האינפלציה גוברת, אין השקעות באיראן, אין חברות זרות שפועלות שם, והכלכלה ככלכלה בעצם קורסת, והמצב גרוע. אחת התזות שהיו בעבר הייתה שככל שיגבר הלחץ האזרחי, יהיה סיכוי גדול יותר למיתות המשטר. אנחנו מתרחקים מכך מאוד, אגב, לכן כאן התופינים לאזרחים בדמות הגרנטס העצומים שיינתנו, זה בעצם נותן להם לשקם את הכלכלה ולשנות את החיים של האזרחים, ויותר מכך זה גם תמונת ניצחון איראנית עצומה, הם ימתקו את זה שהמערב משלם לנו על כל הנזקים שהם עשו, ואף למעלה מכך. מפצה אותם, והאזרח האיראני ירגיש רווחה. אנחנו נראה חברות שנכנסות לשם, האירופאים רק מחכים שישחררו את הרסן, והם יוכלו לחזור ולהשקיע, ולקיים שם בעצם מסחר ופעילות, מדובר במדינה ענקית, האירופאים תמיד עבדו מולם, ורק מחכים להזדמנות. ובעצם מה שאנחנו, כל הזמן לאורך השנים, הסנקציות היו לא רק הנישה, אלא הניסיון עלה לנסות לשנות אסטרטגיה. היא הייתה להעלות את המחיר הכלכלי של עסקת הגרעין, של הטרור, לגרום לכך שבעצם היציבות האזורית תתערער, ויהיה להם צורך בעצם לעשות את זה. הבעיה היא בכמה היבטים. פעם אחת זה שסנקציות עובדות רק אם הן נחפות באמת, בבתי נפט, חברות קש, בנקים, ספנות, זהב, קריפטו, מדינות שלישיות ועוד. ואת זה אנחנו יודעים שלאורך השנים זה לא נשמר בצורה מספקת, בחודשים האחרונים זה עלה. וכל הסיפור סביב הורמוז ונתיבי השייט, זה בעצם התשובה האיראנית על איך להגיב לכך. מה שאמריקאים כרגע לדעתי עושים כאן, הם בעצם אומרים, כמו שכסף יכול להיות שינוי מדיניות אסטרטגי למניעת גרעין, אנחנו גם נקנה עם זה שקט. ויש כאן בעצם בהצהרות שלהם שהם יורידו, יסירו את הסנקציות, ישחררו כספים מוקפאים, יאפשרו את קרן השיקום, זה בעצם יגרום לאיראן להתאשר בצורה פנומנלית, אנחנו מדברים על מאות מיליארדי דולרים, רק הכספים המוקפאים זה 100 מיליארד דולר בערך, אנחנו רואים בעצם איך הכלכלה האיראנית תתחזק ותשדר גם מסר לכל האזור, של בעצם עוצמה חוזקה ויכולת לשקם את עצמה בצורה מאוד משמעותית.
1: אני רואה שהנשיא טראמפ אומר, העסקה מאפשרת לאיראן לשרוד, ואת אומרת יותר מלשרוד, to flourish, לפרוח.
2: בוודאי, זו תמונת ניצחון מטורפת. הלשרוד זה המצב כעת, שיש סנקציות, הן מפירה אותם עם שותפים בינלאומיים מסוימים, והיא שורדת. זה המצב הנוכחי, ואפילו במצב הזה עם המלחמה, אחרי שבספטמבר האחרון הסנאפבק חזר, הם ממשיכים לתפקד לא רע. יש להם אגב מיליארדים של יתרות בסין, בכספים בבנקים סינים, הם לא יכולים להחזיר את זה לאיראן, אבל הם קונים עם זה בכל העולם, יש להם קריפטו, לא צריך לדאוג להם, הממשל שורד, העם סובל, וכאן טראמפ לצערי ייתן להם את תמונת הניצחון האולטימטיבית של פרוספריטי לאזרחים, אין רחוק מכך בהקשר של מימות משטר, אם יצאו למלחמה עם כמה מטרות שכולנו שמענו שמאז הם חזרו בהם,
1: כן, כבר הם לא שמענו, זה כבר לא הייתה מטרה, כן.
2: הם מחזקים את זה בצורה דרמטית. אני מבינה את הגישה האמריקאית שהם אומרים, בואו ניתן להם סוכריות כדי שהם will engage, אבל, ואני אוסיף פה עוד מניסיוני האישי, כמי שעשתה מסע ומתן מול האיראנים לאורך השנים, בפורומים בינלאומיים שונים, הם רמאים בהגדרה, וגם כל הסיפור עם הגרעין, ששמעתי שציינת קודם, שהפך לדברי טראמפ לפחות חשוב מתי יוציאו את החומר, אני משוכנעת שהחומר הגרעיני מהמערכה הראשונה, יהפוך גם לפצצה גרעינית במערכה האחרונה, והם יעשו כל שביכולתם להפוך את זה בסוף לפצצה, הם הבינו היטב את what at stake here, ולמה הם צריכים את זה, ועד אז יהיה להם הרבה מאוד כסף נוסף, בקופה, ויוכלו גם במשטר וגם בכלכלה האזרחים בעצם להשתקם ולנתב אותו למה שהם ירצו.
1: תראי,
2: אני מבינה את האג'נדה האמריקאית, אך לא מסכימה איתה.
1: אז אני אגיד, דוקטור שלומית וגמן רטנר, שאני רואה פה שנשיא ארצות הברית אמר, איראן חייבת שיהיו לה טילים בליסטיים, גם למדינות אחרות יש.
2: Fair enough. אני חושבת שהניצחון המוחמץ, כאן אנחנו נמצאים במצב דרמטי מאוד, אני יכולה לומר את זה בתור הקהילה שעבדה שנים על סנקציות ועל פעילות רבה כדי לסגור כל אפיק לאיראנים, להתפתח, להתקדם ולנסות להביא אותם למקום מסוים, אני חושבת שנראה פה פעילות הפוכה, הלוואי והתבדה כמובן, אבל הסכם הזה נשמע כמאוד לא טוב בישראל.
1: וזה לפני שראינו אותו באמת.
2: כן, בשאיפה, שנופתע לטובה, מאחלת לנו.
1: דוקטור שלומית וגמן רטנר, חברת פורום דבורה, עמיתה בהרווארד, מי שהייתה ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. תודה רבה לך, שלום.
2: תודה, ערב טוב.
1: הודעות, תחנה וחוזרים.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: היום זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, מתחם בילוי לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, מוזמנים לשריין מקום.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
10: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
11: חופים הם לי, עמים געגועים לנחל,
10: נחל אלכסנדר ולידו המושב בית ינאי, שניהם יחד לזכר אלכסנדר ינאי, המלך החשמונאי. למה דווקא שם ומה פירוש ינאי? נציג מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים, כמו בימי חמישי לפני ארבע אחר הצהריים, ובכל זמן, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רס"ר במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
13: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפת. חייל שחילץ אותי, אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5, ויש לי את רוני, בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית, ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים, קשה, ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:42 ברצועת הביטחון, שלום לך, פרופסור אופרה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
16: שלום וברכה.
1: ותודה שאת מצטרפת אליי לעוד זווית אחת של האזור העמימות שאנחנו מצויים בו. איראן ביצעה אמש על פי הדיווחים תקיפה נגד מחנה של כוחות האופוזיציה הקורדית איראנית בחבל כורדיסטן בצפון עיראק. אנחנו יודעים שזה אזור שממנו אמורה הייתה אולי איזה דיבור לצאת הבשורה או הרוח שתנשיב את מפרסי שינוי השלטון, דבר שלא צלח, אפילו לא זז במילימטר. מה את יכולה, איך את יכולה לפרש לנו את המהלך הזה?
16: טוב, דבר ראשון, מסתבר שהפסקת אש אולי תופסת למקומות אחרים, אבל לגבי הקורדים היא לא תופסת, ולא נראה לי שטראמפ יתערף כדי שהפסקת האש מצידה של איראן כלפי הקורדים תקרה. לא רק זאת, אלא שבעצם לרוע מזלם, הקורדים נכנסו לאיזושהי תקופה שעם נשיא, אפשר לקרוא לזה הפכפך, אפשר לקרוא לזה בוגדני כלפיהם. אם אנחנו נעבור את כל ההיסטוריה, גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה, אנחנו נראה שהנושא הקורדי כלל לא מעניין אותו, היה מוכן לקבל את הדברים הטובים שהם עשו במלחמה נגד דאש, אבל ברגע שהם סיימו את העבודה, הוא זרק אותם לכלבים, אפשר לומר. בואי נראה את ההיסטוריה. ב-2017 היו נשאל העם לעצמאות קורדית בקורדיסטן העיראקית. טראמפ פשוט השנה גב ואפשר לטורקיה, לאיראן ולאחרים לתקוף את כל האזור רק בגלל הפעלת משאל העם. ב-2019 הוא ניסה למשוך את הכוחות האמריקאים מהאזור הקורדי בסוריה. אמנם מנעו את זה ממנו, אבל זה נתן רוח גבית לטורקיה להמשיך ולתקוף בצפון סוריה. לאחרונה אנחנו יודעים שהוא עכשיו, לא רק שהוא לא עזר לקורדים נגד השארה, אלא להפך, הוא היה הכוח מאחורי הגידה הגדולה נגד הקורדים בסוריה, ובעצם התמוטטו את האוטונומיה הקורדית שפעלה במשך 10 או 11 שנים. וכרגע, כן. לא רק זה, זה לא הספיק, אלא שלאחרונה הוא גם מאשים אותם בכך שהם בגדו בארצות הברית, בכך שכביכול ארצות הברית סיפקה להם נשק, והם לא, בעצם לא מילאו את התפקיד שהוטל עליהם.
1: אז זהו, אני רוצה רגע להתעכב על התפקיד שהוטל עליהם לכאורה. אנחנו כולנו למשך רבע שעה בערך היינו בקשב לאפשרות בזמן המלחמה, שעוד רגע הקורדים הם אלה שיכנסו והשתתפו, השתלבו במתקפה שכה תצליח עד כדי מיטוט המשטר בטהרן. זה הזיק למערכת היחסים הרעועה הזאת?
16: מה שהזיק זה שטראמפ ברגע האחרון החליט לא להפעיל אותם, אבל הוא מאשים אותם בכך שהם בגדו, בכך שהם לקחו נשק ולא עשו שום דבר.
1: האם את חשבת, האם יכולת לחשוב שבאמת הקורדים יכולים להביא למיטוט המשטר?
16: לא, לא, לא, זה ברור שלא, אבל אני אומרת, הקורדים חשבו שהם כן ורוצים כן להשתתף במערכה הזאת, אבל מי שמנע את זה, זה בעצם ארדואן, אמר לטראמפ שהוא לא מוכן בכלל שיפעיל את הקורדים נגד איראן, כי את יודעת, החשש הכבד כל הזמן של הטורקים מפני איזושהי אוטונומיה או איזשהו...
1: זה כוח שיכול להיות מופנה כלפיהם, כן.
16: כן, אז ברור שהקורדים למזלם, או שלא נענו, נראה לי שהם פשוט לא החליטו בסופו של דבר, בעצם לא החליטו, החליטו בשבילם שבסופו של דבר הם לא השתתפו במערכה הזאת, ולמזלם הגדול, כי אחרת... אנחנו רואים מה קורה למי שמשתתף באיזושהי מערכה נגד איראן, גם מצידו של, גם מצידם של האיראנים עצמם, וגם מצידו של טראמפ, שהוא ברגע שהוא השיג את שלו לא מעניין אותו עניינים של מוסר, של נאמנות לעם שלחם למען הקורדים, גם למען העולם, אפשר לומר, גם ב נגד דאש, גם בעיראק וגם בסוריה, אבל זה לא משהו שנרשם, זה נרשם על הקרח, אפשר לומר.
1: ומה אנחנו יודעות, פרופסור אופה בנג'ו, על מצבם של הקורדים בחבר לקורדיסטן באירביל?
16: המצב מאוד קשה, לפי דעתי המצב הכי קשה מאז הקמת החבל הזה, מפני שבעצם הם מוקפים כרגע אויבים מכל צד, ומי שאמור לתמוך בהם, המערב שאמור להיות בעצם הגב שלהם כאיזשהו אזור שהוא באמת מקיים ישות אוטונומית פחות או יותר, יותר ליברלית בוודאי מהאזור השיעי ויותר מקבלת מיעוטים, אין לו תמיכה מצד המערב. ראינו את המתקפה הזאת, אבל מאז המלחמה בפברואר, 700 התקפות היו על האזור הקורדי עצמו, לאו דווקא האופוזיציה הקורדית האיראנית, אלא על הקורדים עצמם, על זה התעופה, על כל המקומות הקורדים, ונהרגו לא מעט אנשים, וכרגע באמת מצבם מאוד קשה. מצד אחד הם רוצים כן לתת מקלט לקבוצות האופוזיציוניות הקורדיות האיראניות, אבל מצד שני הם גם סופגים את כל המכות, ומצד שלישי אין להם את התמיכה מהמערב שהייתה אמורה לעזור להם לקיים את הישות הזאת.
1: נעזבו לנפשם. פרופסור אופה בנג'ו, חוקרת בחירה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב, אני מודה לך מאוד. שלום לך.
16: תודה רבה.
1: שלום.
16: שלום.
1: לפני סיום אליך, אלוף משנה מילואים גור לייש, מי שהיה ראש מחלקת תכנון המערכה בחיל האוויר, ראש חטיבת תפיסת הביטחון במטה לביטחון לאומי, שלום לך.
17: ערב טוב, טלי.
1: ערב טוב. ממש לאחרונה פרסמת במרכז בגין סדאט למחקרים אסטרטגיים של אוניברסיטת בר אילן, מאמר מעניין מאוד, הייתי אומרת אפילו בוטה במידה מסוימת, שבו אתה מניף דגל שחור מעל הדגלים האדומים שהרים הרמטכ"ל כשדיבר וזעק את זעקת המחסור בכוח אדם, המילואים לא יחזיקו מעמד, ומעל כך הוא מרים 10 דגלים אדומים, צריך עוד כוח אדם, אי אפשר לנהל כך את המלחמה. ואתה אומר, עוד כוח אדם זה לא מה שיועיל. למעשה אני קופצת אל השורה התחתונה של המאמר שלך, שבה אתה למעשה אומר שגיוס כוח אדם למערכה חסרת גבולות היא לא התשובה, ואנחנו אומרים את זה בימים שבהם החרדים מתפרעים עד כדי אנרכיה ברחובות בניסיון לגייס אותם, כאילו זה מה שיפתור את בעת כוח אדם, צריך עוד אנשים למלחמות, אתה אומר, זה לא זה העניין.
17: נכון, לא שאני מתנגד כמובן לגיוס חרדים ולשוויון בנטל, אבל הבעיה היסודית של ניהול המלחמה מאז השביעי לעשירי, אני אפילו לפעמים קורא לזה מחדל השמיני לעשירי, היא שאנחנו מנהלים מלחמה בחוג פתוח, בלי להגדיר מסגרת של זמנים וחומר. ואז בעצם, כמה שמאכילים את המכונה הזאת של הצבא ושל הפעילות הצבאית ביותר זמן, ביותר אמצעים, תמיד חסר כדי לעשות עוד ועוד. ואנחנו רואים את זה במהלך בלבנון כדוגמה, שכל זמן שנותנים אישור לצהל הוא מתקדם, הוא כופש עוד כפר, הוא מנקה עוד איזשהו שטח, אבל ללא תכלית אסטרטגית, הפעילות הזאת היא, אין לה כמעט משמעות. מצד שני, כשהיא פועלת כל הזמן ומפעילה את עצמה, אז היא בוודאות תביא את מדינת ישראל למצב שכמו שהמטכ"ל אמר, קריסה פנימה. ומה שאני אומר, לפני שאתה מרים את הדגלים האדומים על זה שחסרים לך חיילים, תרים דגל אדום או אפילו דגל שחור על זה שמפעילים אותך בלי תכלית אסטרטגית. במאמר אני, כן.
1: אני רוצה לקבל מפעילים אותך בלי תכלית אסטרטגית. איזה בדיאלוג בין רמטכ"ל לממשלה, ואתה היית במל"ל, זה האם ההגדרה הנכונה זה מפעילים אותך ללא תכלית אסטרטגית? האם זו הדיאלקטיקה?
17: תראי, היחסים שבין רמטכ"ל או דרג צבאי לדרג מדיני הם מאוד רגישים במדינה דמוקרטית בכלל, ואצלנו עוד יותר, במיוחד אחרי השביעי לעשירי, שיש הרגשה שצהל מסתובב בכל מקום עם איזושהי אות קין על המצח שהוא צריך להוכיח את את זה שהוא פועל. אבל החובה שלו היא כפולה. הרמטכ"ל יש לו חובה כלפי הממשלה לממש את התוכניות שלה, ויש לו חובה כלפי הצבא, וכשמסתכלים על צבא המילואים אז כלפי האזרחים כולם, לוודא שהוא מקבל משימות שהן ברות השגה. הוא לא יכול ללכת ולעשות בעיניים עצומות פעולה כמו למשל להיכנס ללבנון בתור מטרה צבאית לחסל את חיזבאללה ולפרק אותו. הרי ברור שלא ניתן להשיג את זה בצורה צבאית. אז אתה לא יכול לבוא ולעמוד בקבינט ולהגיד, רק תתנו לי עוד אנשים, אני אשיג את זה. אתה צריך גם להגיד להם, ותדעו לכם, שזאת משימה בלתי אפשרית, ושאני מציע את א' ב' ג' שאלה משימות כן אפשריות.
1: אנחנו לא יודעים שהוא לא אומר את זה בקבינט, אני רק אומר כך. נכון. אתה אומר, יש להישאר אפילו שהוא כן אומר את זה. אתה מדבר על כך שחלה איזה אבולוציה, במושג ביטחון, ואחד הביטויים שלה הוא השימוש במונח ניצחון מוחלט. ויש הבדל בין הכרעה לבין ניצחון מוחלט, זה דקויות, אבל יש הבדל.
17: אני גם נגד המושג הכרעה.
1: אני יודעת, ולכן אני אומרת, אני יודעת שאתה נגד גם הכרעה, ואני עדיין אטען, וכמובן אני קטונתי, אבל שיש בכל זאת איזשהו הבדל סמנטי.
17: אני חושב שבמקרה נאום של ראש הממשלה אתמול במסיבת העיתונאים שלו, הוא בעצם היה סופו של הניצחון המוחלט, כי בעצם שמענו בדיעבד שלא ניסינו להשיג ניצחון מוחלט בכל הזירות.
1: חידוש.
17: נכון? אבל אין ספק כריאקציה אחרי השביעי לעשירי, הרדיפה הזאת אחרי השאיפה להגיע לניצחון מוחלט, היא תפסה מקום בשיח ואפילו בפעילות הצבאית. אני חושב שזאת איוולת, לא יכולים להשיג ניצחון מוחלט על חיזבאללה, כי אין מספיק צהל לכבוש ולתאר את כל לבנון. אפשר אולי לעשות את זה בעזה, אפשר להתווכח, ולא עשינו את זה. אבל ברור שלא בלבנון, ולכן הפתרון צריך להיות מסוג אחר. הרעיון, ההשתנות שהייתה במוסד הביטחון לדעתי, היא שעברנו ממצב שהביטחון היה עצם קיומה של המדינה, למצב שהיא לקיצוניות אחרת שבה חשבנו שביטחון זה גם שלא ייפגעו אף אחד מהחיילים שלנו, ואחרי השביעי לעשירי הגענו לקיצוניות הפוכה שבה אנחנו אומרים לא חשוב כמה חיילים ייפגעו בלבנון ובלבד שנגן על יישובי הצפון. ואז מה שקורה, מי שמגן על יישובי הצפון זה חיילי מילואים שמן הסתם גרים ביישובי הצפון. הם נפגעים שמה ואין הבדל לצורך העניין אם הם נפגעים במסגרת הישיבה המיותרת שלהם בדרום לבנון, או שהם נפגעים בתור תושבי הצפון. הפתרון הצבאי הוא צריך להביא אותנו למצב אפשרי, למצב שבו אנחנו יכולים לחיות לאורך זמן, ללא פעילות ביטחונית רצופה.
1: בגלל שנגמר לנו הזמן, אז בעצם מה שאתה אומר, צריך איזה שהם הסדרים, כוח צבאי שיביא להסדרים. אנחנו חייבים לסיים בזה, הייתי ממשיכה איתך עוד וניפגש עוד, אלוף משנה מילואים גורלייש, תודה רבה לך.
17: תודה. תודה רבה.
1: שלום, אביטל גלפן, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, תמר אנקרי ואיל אוחיון הפיקו איתה, צוף דרור היה לביצוע טכני, אילן גביש בפיקוח הטכני. אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל עם בת אור צגאי וסולוגי ואני טלי ליפקין שחק. היו שלום.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות! המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
3: כמו?
2: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בחסות עברית, המציע לכם לא לשרוף את הזמן בפקקים ולהאזין לספרים בנהיגה. מורידים את יישומון עברית ומאזינים למגוון ספרים קוליים בדרכים.
5: כל עוד שונים.
6: חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המקדופה שלך האזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
17: וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי ד'
18: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
19: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
18: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי אם כבר אז כבר, ושוב אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
20: גלי צהל, הבית של החיילים.
21: מיד אחרי החדשות, בת אור צגי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי עותק של מזכר ההבנות שהושגו עם איראן נשלח לישראל וכי החתימה תתקיים מחר או מחורתיים. במסיבת עיתונאים שקיים לפני זמן קצר הוסיף, אין מדינה אחת שביקשה שאמשיך להפציץ את איראן, רק הטיפשים אמרו את זה. טראמפ ציין גם כי מדובר רק במזכר הבנות, אם לא נתקדם ב-60 הימים הבאים, פשוט נחזור להפציץ אותם. בנוגע לטילים הבליסטיים אמר כי איראן צריכה שיהיו לה, משום שגם למדינות אחרות יש. על ראש הממשלה נתניהו אמר נשיא ארצות הברית, הוא מתרגש קצת לפעמים, אבל הוא אדם טוב, יש לנו מחלוקת לגבי לבנון. כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. האירוע הסתיים, אין נפגעים, על פי מדיניות לא הופעלו התראות. ידיעה שמסר כתב התחום הצבאי, אופרי בר. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח הארץ ב-7 באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. השניים שחוסלו במרכז הרצועה פעלו בתקופה האחרונה לשיקום ארגון הטרור ולקידום מתווה טרור והיוו איום מיידי על כוחותינו. חשד לרצח בערערה בנגב, גבר בן 40 נורה במהלך אירוע על רקע פלילי, צוות מדע פינה אותו במצב אנוש למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. בגץ קבע כי חברי מועצת הרשות השנייה יוכלו להתכנס ללא החברים שהתפטרו. מדווח כתבנו לענייני תקשורת וכלכלה, ישראל פישר.
1: בהחלטתם כתבו השופטים עמית שטיין ורונן ביחס לשר התקשורת שלמה קרי, כי עיון בתצירי השר ובתצירי חברי המועצה המתפטרים מעלה חשש כבד כי ההתפטרות כוונה לסיכול החלטות קודמות של בית המשפט, תוך שיבוש יכולתו שלו לברר את מכלול הטענות שעל הפרק. המשמעות של ההחלטה היא כי מועצת הרשות השנייה תוכל להתכנס ולאשר את מכירת הרשות שרשת 13 לקבוצת המשקיעים בראשות אסף רבופורט.
0: לשר התקשורת שלמה קרי מסר בתגובה, בגץ לא מעל החוק ולכן לא משנה מה הוא קובע, הדמוקרטיה תנצח את הדיקטטורים בגלימות שמחליטים פעם אחר פעם לרמוס את החוק. צעיר בן 22 נפצע קשה לאחר שהתהפך עם רכבו בכביש 4060 סמוך לתל שבע, צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה עם חבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: ספר בחזית.
3: הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שם אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עצמה שמעלה כל שיעור. אני סמל יוד, לוחם בחיל הים בפסקי שדוד. במהלך המלחמה, הצוות שלי ואני פעלנו כדי להגיע עם ישראל ולסכל איומים על גזרה הימית. בסך הכל, היינו בעל חולש ברצף בים, התרדפנו בסיכול ניסיונות לפרוץ את המצור הימי על עזה, ובמבצע שרגת הארי, היינו בין הקלים הכי הרבה זמן ים כחלק מפעילות מבצעית. הציטוט שפתחתי איתו הוא מתוך הספר בדולינה של גבי ניסן. ספר על עיתונאי שפוגש אדם שהוא מלך ממלכה דמיונית ומגיע לישראל כדי להפיץ את הדרך שלו להתמודד עם החיים. בחרתי לקחת אותו איתי, כי בתוך כל אינטנסיביות, רציתי רגע משהו יוצאתי מהראש הזה, וגם יותר קצת ספורטיה. הרגע משקטים יותר בין משימות, הוא עוזר לי מאוד הרגע לעצור, לחשוב וקצת להתנתק.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסונו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שמונה וארבע דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו.
6: ערב טוב.
5: שלום לך,
6: כן,
5: סלום.
6: כן, גם אני פה וגם את פה.
5: ואנחנו כאן בשעתיים שכולן מוקדשות כמובן, כמו תמיד, לחיילים המדהימים, וגם, אתם יודעים, רביעי, משמע, אפשר להריח את הוויקנד, משמע, יש לנו המלצות חמות לסופש.
6: המון אז, המון המלצות לסופש. תוכנית אחרונה של הקשב לשבוע הזה.
5: נכון, אנחנו נסכם את הכל בכלילות ובחף.
6: גם בתרבות, גם מהחיילים, מהחיילות, מהמילואים ניקים. נשמע מכולם, אבל לפני זה נגיד תודה.
5: לגמרי, לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה אתנזון, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. הטכנאית היא אילי פסי, סולו גבע.
6: בת אור צגאי פה באולפן.
5: מה קורה לנו השבוע? אתה יודע מה? קודם כל עוד. יאללה. ואז...
7: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
6: 100 שנה, לא פחות ולא יותר.
5: איזה כיף. תקשיב, זה השבוע בעיניי הוא סופר משמעותי, אולי בגלל שאני ממש כזה תולעת ספרים כזאת, אני ממש אוהבת לקרוא ספרים, אבל איזה כיף כאילו לשים יצירות במרכז, אומנות כזאת.
6: ממש.
5: ו...
6: שפתאום זה, זה בלב השיח, כולם פתאום מתעסקים בזה, משהו כל כך אנלוגי, כאילו של פעם, אבל לא, הוא
5: אבל
6: מלווה אותנו.
5: אבל גם של היום.
6: לגמרי.
5: ואנחנו הכנו מראש, כל אחד מאיתנו, משפט אהוב מספר אהוב, ובגלל שאני כבר יודעת מה יהיה המשפט שלך, ובעיניי הוא ככה מכת המחץ שלנו, אני אתחיל ברשותך.
6: תתחילי, בבקשה.
5: אז ככה, הספר שאני בחרתי הוא לצערי הרב לא ישראלי, אבל הוא מאוד טוב, אז נראה לי ניקח את החבילה. הספר הוא ספר מתוך סדרת הספרים, הטרילוגיה של ג'וזפין אנגליני, שנקראת מקוללים.
6: אוקיי.
5: זה בגדול מספר על מיתולוגיה יוונית, פנטזיה, אנחנו לא ניכנס לפרטים עכשיו, אבל אני מניחה שהמשפט הזה יכול לקחת... ללכת איתכם מעלה, לא הכישרונות שלנו הם שהופכים אותנו לבטוחים או מסוכנים, אלא הבחירות שלנו. זה נשמע מאוד ציורי.
6: מאוד,
5: וזה ממש קנה אותי. אז
6: אני חושב שזה, זה שהצלחת למצוא משפט מתוך ספר שאולי אף אחד לא יודע, מי שלא קרא, לא יודע את כל הסיפור מאחוריו, ועדיין מאוד מאוד להתחבר אליו, די מדהים.
5: מדהים. בוא נשמע את שלך.
6: קודם כל, אני מרגיש שבחרתי משפט ממש ממש ארוך מדי, אבל זה מה שנבחר. זה מתוך הספר דברים שצריכים לעבור, הרהורים וציורים, יש בו גם הרבה ציורים יפים, של ורד מוסינזון. ממש כל מיני סיפורים קצרים שהיא כתבה, בליווי איורים יפים שהיא ציירה. וזה ספר שליווה אותי ממש מגיל צעיר, בכל מיני תקופות של התבגרות, ובחרתי דווקא את הסיפור הקצרצר הזה, שהוא ממש כמה שורות, כי באופן מפתיע הוא קצת מתאים למציאות היום.
5: בוא נשמע.
6: הוא נקרא תמונת מצב. יום שני, 20 דקות אחרי 9 בערב, כמעט השעה עכשיו, 7 דקות אחרי 8 בערב. החדר שלי סגור, איתי. ליאונרד כהן מספר על עקדת יצחק, רוח נושבת בחוץ. רוח לא של חורף ולא של קיץ, מביאה ריח הדרים מהפרדסים, מנערת טיפות גשם אחרונות מענפי העצים, שלוש מנורות דולקות, פרחים בני שבוע, ספרים, מוזיקה, אני כאן. בוושינגטון נחתם הסכם שלום ברגעים אלו ממש.
5: אופה. מתחבר.
6: הרגיש לי שזה איכשהו מתחבר לעכשיו, לא יודע.
5: נראה לי מרגיש טוב, מרגיש נכון, נקווה שבאמת נדע ימים טובים יותר ומציאות טובה יותר ושהכל יהיה קסום גם אם זה לא מרגיש שזה קורה כל כך במדינה שלנו.
6: הלוואי, ונתחיל עם הקדשה.
5: כן, נתחיל עם הקדשה, פשוט נשמע אותה.
8: שלום, כאן א' מסיירת נחל. אני רוצה להקדיש את השיר Shine on you crazy diamond לזכר אופרי יפה. חבר שלנו קרוב ליעלו משוגע. אני מקדיש את השיר בשם כל החבורה שלנו בבית. לזכר אלפי, אם לא מאות אלפי הטיולים שעשינו ביחד. שמענו את השיר הזה בשקיעה כטקס של חברות ואהבה. ואין הרבה שירי אהבה לחבר, אבל זה אחד מהם. ואני מזמין את כל מי ששומע ל13.5 דקות של השיר הזה. ליהנות מהאור של אופרי והזריחה המשוגעת שלו, ומקווה שלא יהיה התראות באמצע השיר, ותוכלו ליהנות ממנו במלואו, כמו שהוא צריך ליהנות ממנו. וזהו, תהנו, שיהיה שבוע שקט לכולנו.
5: אנחנו נשמע עכשיו את השיר של פינק פלויד, Shine on you crazy diamond. ככה זה נשמע.

0: שמענו New Crazy Diamond.
1: עצוב, עצוב לעצור את פינק פלויד.
0: לגמרי. אבל יש לנו אנשים חשובים לדבר
1: נכון,
0: איתם.
1: נכון, יש לנו עוד הרבה דברים להספיק בשעה הזו. הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. 8 בערב ועוד 14 דקות.
0: עכשיו נמצאת איתנו דקלה, אמא של סמל ראם בטיטו זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני, שנפל בקרב ב-7 באוקטובר. אנחנו נשמע ממנה עליו ועל היוזמות המיוחדות שהיא יצרה לזכרו, אבל קודם כל, שלום.
2: ערב טוב, שלום, שלומכם.
0: שלום לך, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה.
0: נראה לי נתחיל לשמוע קצת על ראם, איזה ילד הוא היה.
2: הילד הכי מושלם שיכול להיות, אני כל הזמן מספרת ואומרת שכשאני מספרת עליו, אז אני אומרת, אתם תכירו את ראם מעיניים של אמא שלו, ובעיניים של אמא שלו הוא הכי יפה והכי חכם והכי מוצלח והכי מצחיק, ויש בו הכל מהכל, אבל האמת שזה לא רק מעיניים שלי. אני באמת אומרת בלב שלם, זה באמת ראם, כזה חכם בעל זיכרון צילומי, כזה שעשה את כל תעודת הבגרות שלו ריאלית, מבלי להתאמץ בשלוף כזה. לפעמים ציניקן, לפעמים... אני לא יודעת איך להסביר, זאת אומרת, כשאני מדברת עליו בקטע של לתאר אותו, אז אני כל הזמן חושבת לעצמי, איך אני אומר את המילים הנכונות והמדויקות, כי יש חוויות בחיים ואנשים שאתה מכיר שמילים לא באמת יכולות לתאר אותם, כי זה הכל מהכל, וזה ראם, זה הכל מהכל במינונים הנכונים.
0: ותגידי, את מצליחה להעביר את התחושות המדהימות האלה שאת מדברת עליהן עכשיו, אולי בדרכים שונות, דרך היוזמות שהקמת זכרו?
2: אז אני אגיד שאני מאוד מאוד משתדלת, אני, אתה יודע, את יודעת, להצליח, הגדרה של הצלחה זה הגדרה שהיא מאוד סובייקטיבית, ואני לא, ואפילו מתחברת לתחושות חיוביות של החיים, ואני עדיין לא במקום הזה של, שאני ככה מצליחה לראות איזשהו כזה דבר, אבל אני ממש משתדלת, אני משתדלת לעשות דברים טובים, אני משתדלת להפיץ את אורו של ראם בכל דרך אפשרית, במיזמים שונים ומגוונים. אני אגיד שאחד הדברים המאוד מאוד בולטים אצל ראם, ואת זה הוא לימד אותי, זה אהבת האחר. ראם התחנך בפנימיה הצבאית ולמד בבית ספר הריאלי, וזה היה מתוך בחירה שלו. הוא רצה להיות מנהיג במדינת ישראל, והוא בא ואמר, אמא, אני, כשהוא צריך לעבור אל התיכון, הוא בא ואמר, אמא, אני רואה את עצמי כמנהיג, ואני רוצה להגיע לאחד מבתי הספר הטובים, וכדי להגיע לשם אני צריך להיות חלק מהפנימיה הצבאית, ומשם יצאו מנהיגים, הוגי דעות, רמטכ"לים, וזה מה אני רואה את עצמי. וכשהוא היה חוזר הביתה ממערך כזה, בסופי שבוע, אז תמיד הייתי שואלת אותו, איך אתה מסתדר, ואיך אתה ישן, ואיך אתה נכנס לשירותים, ואיך אתה מתקלח, ואיך אתה... כי זה בן יחיד שלי, וזה כל העולם שלי, ותמיד פינקתי ועשיתי, ועולם ומלואו. ואז הוא היה אומר לי, אמא, מה שיש לי, יש לאחר, ואנחנו כולנו אותו דבר. אז האהבה האמיתית הזאת שלו, והיכולת שלו לראות את כולם שווים בני שווים, זה חלק מהדברים... ומהמוטיבים ומהקווים שמנחים אותי להמשיך להפיץ את אורו. ואני יכולה לספר לכם שיש ארגון בשם צו החיים שמאוד מאוד מסייע לי בעניין הזה, ואני מדי שבת פותחת את ביתי בערך שעתיים לפני יציאת שבת להמון המון נשים מכל המגזרים ומכל המינים ומכל קשת הגילאים שמגיעות אליי וקורות תהילים, ובזכות התהילים האלה אני מאמינה ויודעת, אני לא רק מאמינה, אני באמת יודעת, ואני גם מרגישה, כי אני מרגישה את אורו של ראם, שאנחנו שולחות לו חבילות של אנרגיה מטורפות. וברוך השם הצלחתי לקחת את המיזם הזה כמה צעדים קדימה ולייצר המון המון המון כאלה בתים ברחבי הארץ, של נשים טובות וצדקניות שממש התנדבו ויושבות וקורות תהילים בקבוצה, בחברותה, ומקבלות באהבה אחת את השנייה, ויודעות להסתכל אחת על השנייה בעין טובה, וממש ממשיכות להפיץ את אורו של ראם. אז חלק מהדברים היפים שאנחנו ככה, שאני משתדלת לעשות בעולם הזה.
1: כן. זה באמת נשמע נורא נורא יפה ומרגש, הכוח להמשיך להפיץ את האור שלו גם בדרכים כאלה, ואנחנו נשמח עוד לשמוע על זה, אבל גם נשמח לשמוע לפני אולי קצת על התפקיד שלו. הוא סיפר לך על חוויות מהשירות שלו.
2: אז לראם היה שירות צבאי מורכב. קודם כל, בגלל שהוא התחנך בפנימיה הצבאית, אז הוא הגיע עם המון המון המון ידע. תחשבו ששלוש שנים הוא חי, נשם, התהלך, למד במשמעת הצבאית לכל דבר ועניין, ממש, על מדים ועם כל עם כל התקסים למיניהם, אם זה אומר מלתרי בוקר וברור וכל המושגים.
3: אז הוא כבר ידע לאן הוא הולך.
2: ממש, הוא ידע, והוא ידע ברמה מאוד מאוד גבוהה ועמוקה. זה נער שישב ולמד כחלק מהמקצוע שלו, מה שנקרא צבאיות. הוא הכיר את כל המלחמות שהיו לעם ישראל. הוא היה יושב ולומד את הדברים. כשאנחנו היינו יושבים בשולחן שבת בארוחת ערב, אז ראם מספר לנו על קרב מגידו, ומאיפה הם הגיעו, ואיך הם יקפו, ומה היה נכון, ומה לא היה נכון, ומה היו הכשלים, ואיך. אני ידעתי מתוך הערכים שעליהם ראם התחנך, ומתוך הידע שקיים בו, ואני יודעת מהו הילד הזה, אז אני באותה השבת, אני פשוט אקשר אתכם לשבת הזאת, כל כך הייתי בטוחה שמתוך הידע הזה ומתוך העוצמה הזאת, כי בסוף ידע זה עוצמה, אין מצב שמשהו יקרה לו. זאת אומרת, אין איזשהו בן אבלה שיוכל לפגוע בבן שלי, כי אני יודעת שהוא כל כך חכם, והוא כל כך חזק, והוא כל כך נחוש, והוא למד את זה, והוא תלמיד מצטיין, והמרצים שלו באו ואמרו, אין דבר כזה. אז מי יכול לפגוע בו? וגם אני אמרתי לו את זה, ברגעים האחרונים. אז לגבי השירות הצבאי שלו, הוא התגייס שלושה ימים אחרי שהוא השתחרר, שהוא סיים את בית הספר, והוא התגייס לקורס טייס. והוא היה בקורס טייס חצי שנה. הוא התחיל, דרך אגב, בקורס יש מסלול שאתה מתחיל בצ'קים, וחצי מתחיל בצ'קים וחצי מתחיל בטירונות. אז הוא התחיל קודם את הטירונות ואחר כך את הצ'קים, אז כך שהוא היה סדר גודל של חצי שנה בקורס. בשלב מסוים הוא נפל, ודרך אגב הוא כל הזמן היה בא הביתה, כל הזמן. הוא היה חוזר אחד ל-21, ובקורס טייס משחררים בימי שישי, וכבר חוזרים במוצש. עכשיו אנחנו גרים בנתניה, וצריך לחזור לדרום, ושבת יוצאת בשעה 9:30 בערב. אני אתן לבן שלי לנסוע בטרמפים, או בתחבורה ציבורית, בשעות הלילה? אין מצב. אז בעלי אופיר כמובן היה לוקח אותו, והיה להם זמן איכות מטורף של נסיעה, שלוש שעות כזה הלוך, חזור, ושיחות עומק על החיים ועל המהות ועל ההסתכלות. והוא היה בקורס טייס חצי שנה. הוא התחיל, דרך אגב, בקורס יש מסלול שאתה מתחיל בצ'קים, וחצי מתחיל בצ'קים וחצי מתחיל בטירונות. אז הוא התחיל קודם את הטירונות ואחר כך את הצ'קים, אז כך שהוא היה סדר גודל של חצי שנה בקורס. בשלב מסוים הוא נפל, ודרך אגב הוא כל הזמן היה בא הביתה, כל הזמן. הוא היה חוזר אחד ל-21, ובקורס טייס משחררים בימי שישי, וכבר חוזרים במוצש. עכשיו אנחנו גרים בנתניה, וצריך לחזור לדרום, ושבת יוצאת בשעה 9:30 בערב. אני אתן לבן שלי לנסוע בטרמפים, או בתחבורה ציבורית, בשעות הלילה? אין מצב. אז בעלי אופיר כמובן היה לוקח אותו, והיה להם זמן איכות מטורף של נסיעה, שלוש שעות כזה הלוך, חזור, ושיחות עומק

0: לי לנסוע בטרמפים או בתחבורה ציבורית בשעות הלילה, אין מצב. אז בעלי אופיר כמובן היה לוקח אותו, והיה להם זמן איכות מטורף של נסיעה, 3 שעות כזה הלוך, חזור, ושיחות עומק על החיים ועל המהות ועל ההסתכלות ועל לאן אני, איפה אני רואה את עצמי ומה אני אעשה כשאני... היו לו חלומות ושאיפות, שאיפות של מצליחן, של כזה שידביע חותם בעם ישראל. הוא באמת באמת באמת האמין בזה, הוא האמין שהוא מוקרץ, והוא היה מוקרץ מהחומר הנכון למנהיגות. זה הילד.
1: הוא שיתף אותך גם בשיחות האלה?
0: אז האמת שהשיחות שלי עם ראם לא היו על מה דיברת עם אופיר, אבל היו לנו שיחות על שאיפות ועל הסתכלות ועל איפה אני רואה את עצמי ומה אני רוצה ללמוד ואיך אני רוצה לראות את עצמי ביום שאני אסיים את הצבא. זה היה כדרך קבע. השיחות העמוקות כמשפחה בלשתף, זה בדרך כלל קורה בימי שישי בשולחן שבת, או בארוחת צהריים של שולחן שבת, או סתם כזה שיושבים כולם ומתרפקים בספה ומתחבקים, ואז אני רואה את עצמי בעל עסקים, ואני מתלבט אם ללכת למסלול כזה או למסלול כזה. ראם, כשהוא בחר את המגמה, מה הוא הולך ללמוד, מה הוא הולך להגביר בבית הספר, הוא ישב ופתח סילבוס של הטכניון, והוא החליט שהוא לא הולך ללמוד מדעי המחשב וללמוד פיזיקה, כי יהיה לו הרבה יותר נכון, ותהיה לו הרבה יותר אופציה לבחור מה הוא ילמד כשהוא יסיים את התיכון. זה השיקול דעת. עכשיו, לפעמים זה זורק אותנו לאיזושהי חשיבה של וואי, כנראה הוא קצת ווירדו, אבל המיוחד שבראם היה זה שהיה בו את החוכמה ואת ההשכלתנות ואת היכולת לקבל החלטות נכונות וטובות, אבל הוא גם היה הכי מגניב, כאילו, הכי מהחבר'ה, והכי נראה טוב, והכי חטיף, והכי כזה שכולם כזה מסביבו, ובנות ועניינים, והכי כזה שיוצא לבלות ומסעדות, וממש במרכז העניינים, זה לא... זה לא כזה איזשהו גיק שכל היום הוא רק מול המחשב. זה גיק, אבל שהוא מטורף. באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, שיש בו הכל מכל.
2: אז אמרת לנו שהוא לא המשיך בקורס טייס, אבל מאוחר יותר אנחנו יודעים שהוא המשיך בגולני, כן, בגדוד 51, ובשבעה באוקטובר...
0: היה שם מעבר קטן,
2: כן.
0: המעבר היה לסיירת גולני. ראם החליט שלא, מה זה החליט? זה היה אני מאמין שלו. אמא או סיירת או ניירת. אין מצב או סיירת או ניירת.
2: אז איך קרה שבסוף זה 51?
0: אז הוא הגיע לסיירת, והוא הגיע והצטרף למחזור שלו. כלומר, החבר'ה שהתגייסו באותו תאריך מקורי שהוא התגייס, אז כשהוא הצטרף אליהם הם כבר היו באימון המתקדם. ותחשבו שמגיע בחור מקורס טייס אל גולני. כבר התאבטה קבוצה, וזה לא פשוט להשתלב. וברוך השם הוא הצליח והוא השתלב והכל היה בסדר, אבל מהרגע הראשון הוא בא ושם דברים על השולחן ואמר, המטרה שלי והייעוד שלי זה להיות מפקד בצבא. וכשהוא דיבר על זה עם המפקד שלו, המפקד אמר לו, תשמע, אין לי הקצאות להוציא אותך למאקים. יש כאן אנשים שנמצאים מתחילת הדרך וכרגע אין הקצאות לזה. ראם כמו ראם, שיודע לתת את התשובות הנכונות והמדויקות, ומגיע עם ידע, אמר לו, תשמע, סבבה שאתה אומר את זה, אז אני מבקש לרדת להשביח גדודים, משם אני אצא למקים ואני אחזור לסיירת. זו הייתה התוכנית שלו. התוכנית שלו הייתה לרדת לגדוד, להשביח, מה שנקרא לצאת בראש, לעשות את הכי טוב, ולחזור כקצין לסיירת. וזה מה שקרה. הוא ירד לגדוד 51, וזה קטע, כי תחשבו שבן אדם שמגיע מקורס טייס יורד לסיירת, ויש פה איזושהי יוקרה או תפיסה של יוקרה. וראם ביטל כל מידת אגו וכל עניין ואמר, אני עושה את הדרך ולא מעניין אותי, כי הייעוד שלי זה להנהיג, הייעוד שלי זה לקחת קדימה, והוא כתב את זה גם במכתב, הוא ממש כתב במפורש שהייעוד שלו זה להצעיד את הצוות שישמור על אדמת מדינת ישראל. זה מטורף, כאילו באחרית הימים, אני ממש מצאתי את המכתב הזה, הביאו לי אותו יותר נכון.
1: ממש נשמע שהוא תמיד ראה את התמונה הגדולה ואת המטרה וצעד קדימה, ולא התעסק בדברים הקטנים, ביוקרה, במה אומרים, הוא תמיד הייתה לו איזושהי תפיסה של מעבר.
0: ממש ככה. התפיסה הזאת גם באה לידי ביטוי בעצה טובה לאימא, ולשתף כן.

0: חברים מאוד טובים. והייתי משתפת אותו בכל מיני סיטואציות. ולפעמים אפילו הייתי אומרת לו, רמי, אני מעדיפה לא לדבר איתך על סיטואציה ספציפית כזאת או אחרת. אתה הבן שלי, כאילו, אני לא רוצה להדיג אותך. ואז הוא אמר לי, אמא, כאילו, את יודעת, אנחנו החברים הכי טובים, מה זאת אומרת לא להדיג אותי? אני לא יודעת, אני סומך עלייך. אני יודעת שאני סומך עלייך. אני חושבת שהסומך עלייך זה חלק מהשיחה שלנו באותו שביל לאוקטובר, באותה שבת שמחת תורה, שהוא הכיר אותי כל כך, והוא ידע לדבר אליי בצורה כל כך מדויקת, והוא דיבר איתי בשיחה האחרונה בצורה כזאת שהוא ידע שהתגובה שלי היא תהיה עדיין לשבת ולסמוך עליו. כי אם אני הייתי באותם רגעים מבינה שראם נמצא בסכנת חיים, הוא יודע שאני הייתי מניעה את הרסה ונוסעת ומגיעה עד אליו, ולא משנה מה היה קורה לי, אני הייתי שם ב100% שלי, כי שם כל החיים שלי הייתי. והוא ענה לי על תשובות בצורה עמומה, שלא הקשרה לי להבין את המעבר, ברמה של דברים שכששומעים את השיחה, כן. אז אתה שומע אותו מתפעל ואומר, קודם כל, אמא שימי אותי על רמקול. בסדר, שימי אותי על רמקול. אני אמרתי לעצמי, כי הוא יודע שסבא וסבתא נמצאים אצלנו בשבת. אז הוא רוצה לדבר עם כולם. לאחרית הזמן, הבנתי שגם לא היה לו את הזמן, אז הוא כבר אמר, אמא שימי אותי על רמקול, ואז כולם ישמעו אותו. והכל היה כזה מאוד מעומם. אני שואלת אותו, רם, יש איתך עוד חברים? ואז הוא אומר לי מה שנשאר. אני שואלת אותו, רם, אתה אכלת משהו? שתית משהו? כי הוא יודע שכל החיים, אני כל הזמן מטפטפת לו ואומרת לו, רם, אפשר לשרוד בלי אוכל, אבל בלי שתייה אין סיכוי. אז הוא אומר לי, לא אכלתי כלום, אבל עכשיו מילינו את המימיות, כלומר, תירגי. הוא גרם לי כל הזמן בתשובות שלו, כאילו להבין שנייה כאימא, הכל בסדר, זה בשליטה, הוא בשליטה, הוא שם. הוא בפוקוס שלו, הוא בפול קנטרול שלו. לרגע לא האמנתי.
1: זה גורם למחשבות כל כך עמוקות, שגם ברגעים קשים כאלו, ואנחנו יודעים בדיעבד מרחוק מה קרה באותו היום הנורא, גם ברגעים האלו הוא משתדל ומנסה לחזק אותך ולהשאיר את כולם מאוחדים, ואנחנו כל כך, אני כל כך שמחה שיצא לך להעביר לנו ולספר לנו קצת עליו ועל האדם שהיה, ולהעביר לנו קצת מהערכים המדהימים שגידלת אותו עליהם, ובחרת לנו שיר לסיום.
0: אני רוצה רק עוד משפט אחד ברשותך.
1: בוודאי, בטח.
0: אני רוצה לספר לכם שראם, גם בפנימיה 3 שנים וגם במסגרת הצבאית שלו, מעולם לא סגר את התיק שלו. אני קניתי לו כל כך הרבה מנעולים, ורציתי שהוא ידאג לדברים שלו, ללבנים ולדברים היקרים שתמיד הייתי קונה לו. וכל הזמן הוא היה חוזר והיו חסרים דברים בתיק. והייתי אומרת לו, אבל רם, אני שלחתי לך כך וכך וכך, והוא היה אומר לי, אמא, אין דבר כזה, התיק שלי פתוח, ומי שצריך לוקח. אין דבר כזה לגנוב. מי שצריך לוקח, כך זה היה לגבי הארנק שלו, וכך זה היה לגבי כל דבר שהיה בתיק. ובשלב מסוים כבר הפסקתי להעיר, כי למדתי שמי שצריך לוקח. וזה אני מאמין של רעם, נתינה ואהבה ומקום של אחדות וחיבורים, כי מי שצריך לוקח והוא תמיד נתן באהבה.
2: כן.
0: אז זה חשוב לי ככה להעביר את המסר הזה, שיזכרו את רעם בגדולה שלו ובערכים הטובים שלו, ושהמאזינים יאמצו את הערכים האלה ויקחו אותם קדימה, כי ככה אנחנו בעזרת השם מייצרים עולם טוב יותר, ובעזרת השם, בעזרת השם, בזכות הערכים האלה אנחנו גם נוכל להביא גאולה שלמה במשיח בן דוד, בעזרת השם, כמה שיותר מהר.
2: אנחנו לקחנו את הערכים האלה איתנו. תודה רבה, רבה דקלה.
0: תודה
2: שדיברת איתנו.
0: תודה.

0: מאוד על עצמך, ואתה נושם, ואתה קודם כל דואג לעצמך. תמשיך להיות חזק, רם.
1: אני אוהב אתכם, ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
0: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק, אתה מבין?
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו יקרה משהו אחר.
2: אם אני משחרר עכשיו עלייך כמו מלאך שומר, לא רוצה שתדאגי מתי, אלוהים עכשיו שומר עליי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
6: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
5: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
7: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, מחר, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.
9: הקשב, חזרנו.
10: 8:35, אנחנו איתכם ואנחנו ממשיכים להקדשה.
9: יאללה, עוד הקדשה.
10: תראה, הוא מקדיש, דינר מקדיש לחבר שלו שאמור להשתחרר בקרוב, הקינה. הקינה. סתם לא, אבל הוא מקדיש לשיר מיוחד של יאל גולן, רק מתגעגע, ואנחנו נשמע ממנו את הערכה לקייסי.
11: שלום לכל המאזינים, ערב טוב. כאן דינר, ממסייה 931, שביעיות. ורציתי להקדיש לחבר שלי, לשותף שלי, קייסי. שחרור נעים, אחי. שיהיה לך המון בהצלחה בהמשך. בואו נשמע את השיר.

0: אייל גולן רק מתגעגע. עכשיו 8:39, כאן בהקשב, מגזין החנים והחיילות של גלי צהל.
1: עם מי אנחנו נדבר עכשיו בתאור?
0: אופה. אנחנו מדברים עכשיו עם רועי מור, שהוא לוחם שנפצע בשמונה באוקטובר, יום אחרי השבת השחורה ההיא. ומאז הוא עבר שיקום, עבר תהליך, והיום הוא מרצה על הסיפור האישי והמיוחד שלו, שאנחנו הולכים לשמוע קצת ממנו עכשיו. אז קודם כל שלום לך רועי.
1: שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
0: תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. נראה לי נעשה קצת קפיצה אחורה אחורה בזמן לרועי המלשב. תגיד, היה לך ברור כאילו שאתה הולך לקרבי? זה היה הדיבור?
2: תראי, זה חלוק. אני בגדול עד כמעט עד גיל 17, עד כיתה י' י"ב, אני הייתי בכלל שחקן כדורגל, שחקתי בהפועל ראשון לציון, אחד התחביבים הכי גדולים שלי, וליגת העל והכל. אבא הוא אלוף משנה במילואים, אז כן היה איזה כיוון כזה של הצבא, וזה לא היה ברור בכלל, ואני בחרתי באיזה צומת להחליט לוותר על הכדורגל כחיים מקצועניים ולהתגייס דווקא לצנחנים ולחטיבה שהייתה בעיניי מאוד מאוד ראויה ואיכותית. אז זה לא היה מובן מאליו, וככה פתאום כנראה שמשהו יקע בי.
1: קח אותנו רגע לחודשים הראשונים של השירות שלך, של ההכשרה.
2: אפריל 2021, מגיע לבח צנחנים, אתם בטח מכירים את זה, ככה אתה מסיים את התיכון, מגיע כולך, לא מבין כל כך לאן אתה נכנס, אבל מהר מאוד כל החברים מסביב וכל מה שאתה יוצר שם, פעם ראשונה שהבנתי מכל איפה אני נמצא, זה שאחרי שלושה שבועות בבסיס, אתה בוחר בשישי שבת שיש לך, להיפגש עם אותם חברים שהיית איתם, עוברים את כל החוויות, שבועות שטח וירי וכל דבר כזה, עד המסע קומתה, בעיניי אחד הדברים הכי מרגשים שיש, מה שגרם לי גם לצאת מפיקוד. אין לי באמת מילים לתאר את זה. כל הטירונות, 8 חודשים, בעיניי הכי משמעותיים שהיו לי כמעט.
0: ומה גורם לך? באמת דיברת עכשיו קצת על פיקוד, באיזה שלב אתה מחליט לצאת לפקד?
2: ממש בסוף ההכשרה. מחליט לצאת בהקצאה הראשונה לפיקוד, לביסלח 450, ושם אני עושה 4 חודשים של קורס מקים. וישר חוזר חזרה למקום שאני הייתי בו טירון, ונכנס להיות מפקד במסלול ההכשרה. כנראה שמהחודש, חודשיים הראשונים כבר משהו שם סימן לי, והחלטתי שאני רוצה לתת מעצמי טיפה יותר, וגם לקבל כלים קצת אחרים של אחריות, של יוזמה, של דוגמה אישית. ואני חושב שזאת אחת ההחלטות הטובות שעשיתי בשירות הצבאי.
1: טוב, נחזור רגע 7 באוקטובר. יום שבת, זה היה אמור להיות הסופש האחרון שלך בצבא, לא?
2: ממש צודק.
1: ואז הכל השתנה, קח אותנו לבוקר הזה, איך הוא נראה?
2: הבוקר הזה של השביעים, הוא מגיע בכלל אחרי שבת האחרונה, זאת אומרת יום שישי בערב, זה ערב פלוגה שאנחנו עושים, יש שתייה קלה, צובעים את המחולות, כולם באיזושהי אופוריה, הולכים לישון בשעה מאוחרת, שחקנו כדורגל עד מאוחר, תבינו, אנחנו נמצאים בכלל בבסיס נבי מוסה. גם במהלך ההרצאה, אני תמיד ברבע שעה האחרונה, הראשונה, אני לוקח את הקהל לתחושת אופוריה לכל אחד מהחיים האישיים שלו, בין אם זה תיכוניסטים ליום לפני החופש הגדול, או בין אם זה חבר'ה קצת יותר מבוגרים שלפני שהם יוצאים לאיזה חופשה, כאילו, אתם יודעים, התחושה היא תחושת סוף. והבוקר עצמו, בעצם מה שמאיר אותי, זה אחד החיילים שפותח את הדלת ומבקש ממני להעיר את כל המפקדים, להדליק את האור. אני בסייעת אישות עונה לו, קודם כל תחבא את האור, אני מדליק מים לקומקום, כאילו, זה הבוקר. בנבי מוסה, צמוד לים המלח, שזה בסיס אימונים, לא היו בכלל הזקות. אז אנחנו לא התעוררנו לא מהזקה ולא מאיזה הקפצה, וזה בעצם סוג של שוק כזה ראשוני, שאנחנו לא יודעים בכלל אם להאמין לאחד החיילים שנכנס לחדר.
0: ומתי אתה מבין את סדר הגודל של כל מה שקורה?
2: אני הסרטון הראשון שבעצם אני רואה, זה הסרטון של המחבלים שהצליחו להגיע לשכונה בסדרות, שהם בעצם מצלצלים ב-RPG, אבל התמונה אולי הראשונה שנמצאת לי בראש, המגד שלי דאז, יוני הכהן, הוא בחור דתי, וברגע שאני יוצא מהחדר של המפקדים, התמונה הראשונה שיש לי בראש זה שאני רואה אותו בחוץ, בשטח כזה קורקר, מדבר בטלפון, באגרסיביות אפילו צריך להגיד, ביום שבת, והוא בחור דתי. שמה הבנתי, כשהכל התחבר לי, כשנכנס חייל להעיר אותנו ודופק בדלת, והמגד שלי בחוץ, מפקד הגדוד בעצם, מדבר בטלפון, תמיד אני חוזר על זה שזה התמונה שפתאום הבנתי, שמשהו קורה וזה לא איזה תרגיל, ונראה לי שמשם היה איזה היפוך כערה, והבנתי שבאמת כנראה קרה איזשהו אירוע, ומשם הדברים באמת התחילו להתגלגל קצת יותר מהר.
0: אז באמת הכל קורה באותו יום, מתפשט נורא מהר, ואתם, אני מאמינה, יוצאים לפעילות, ללחימה. מה התחושות בכלל?
2: התחושות הן בהתחלה חוסר ודאות. התחושות הן, אני לוקח אתכם רגע שנייה למסע של קצת מהעיניים של מישהו שמפקד באותו יום על כמעט 17 לוחמים שצריכים להשתחרר כמה ימים אחרי. התחושות הן בהתחלה חוסר ודאות. יש לך איזה רצון כן לתת שקיפות, כן לתת בהירות לחבר'ה שאיתך, אבל אתה באמת לא יודע. אז אני ניסיתי כמה שיותר לשדר ביטחון, להבין שמה שאנחנו הולכים לקראתו, זה כנראה לא איזה משהו שעברנו. התמונות והסרטונים שראיתי בדרך, הבנתי שכנראה אנחנו מגיעים לאיזשהו שטח מלוכלך, שיש בו אזרחים, מחבלים, אבל בגדול עדיין לא הבנתי, לא רק מה המשימה, אבל לא הבנתי כנראה לאן אנחנו הולכים. בהתחלה התחושות הן אפילו לא פחד. יש בך איזה רצינות כזאת, איזה דריכות, איזה אדרנלין מאוד גבוה. אני גם חוזר על זה שוב בהרצאה, אני באמת נסה לתאר את זה. הנקודה הראשונה שאנחנו מגיעים אליה זה צומת סעד. זה בעצם כיכר בסעד, סעד זה אחד הקיבוצים באזור העוטף. וברגע שאנחנו מגיעים, זה בעצם הפעם הראשונה שאני רואה את המראות ואני רואה מה קורה שם, ביחד עם עוד יחידה של, של יעלום, צוות של יעלום. זה פעם ראשונה שהתחושות שאני מתמלא בהן הן, או בא לי להגיד רק נקמה, אבל התחושות הן, הן קשות. אתה פתאום מרגיש שזה כמו, כמו שאתה שין. זה הרגע, ופתאום כולנו, אפילו הייתי צריך לתדריך במילים, רק מהמבטים אחד של השני, כשהגענו לכיכר סעד, הייתה דריכות והיה רצינות, אפילו לא היה מקום לפחד. פשוט הבנו כל כך שאנחנו צריכים לפעול, ואפשר להגיד גם שאנחנו מאחרים. זו תחושה שאני זוכר מאוד מאוד מאוד קשה, שאני אצלי הבנתי שכנראה היינו צריכים להגיע לפני, או שמשהו קורה פה, והייתה פשוט רצינות, הייתה אחריות, היה דוגמה אישית, אני יכול להגיד מהצד שלי, וזהו, הייתה רצינות באוויר.
1: כן, וואו, זה נשמע רגעים מאוד מאוד מאוד לא פשוטים. אני לוקח אותך קצת קדימה, חווית מעבר מאוד מאוד חד מלהיות בשטח, מפקד על הכל, דואג לכולם, ואז אתה פתאום צריך לדאוג לעצמך ולהתחיל בשיקום. איך עושים מעבר כזה?
2: זה באמת, כל פעם שאני ככה חוזר ומדבר על זה, זה תמיד אני אומר גם לחברים וגם לצוות שאיתי או לכל מי ששואל, זה פשוט דיסוננס בין מדינה שלמה שנלחמת מלחמה, וביני שנלחם מלחמה אישית לגמרי אחרת, בקומה 7 בחדר 66 באיכילוב. התחושות בהתחלה הן כל כך קשות, הן חוסר עונים של פציעה מאוד מאוד קשה, גם בכבד בבטן וגם בירך השמאלית. הרגע הראשון שאתה פותח את העיניים, אתה לא מבין, הזיכרון האחרון הוא בכלל מהתקלות בקיבוץ בערי. חוסר עונים מאוד קשה, אתה מרגיש שמשהו, משהו, אתה מפספס כל הצוות שלך שסומך עליך, נמצא בך במקום אחר, ופתאום אתה חסר עונים, מתנהד בכיסא גלגלים. בין היה מעבר מאוד מאוד מאוד קשה, אחד המשברים הראשונים. לקח לי יום יומיים קשים, וברגע שהסתכלתי וראיתי שיש לי שני ידיים, שני רגליים, הבנתי שהמקום שלי הוא לא פה בבכי על מיטת בית החולים, והבנתי שאם הם שם עושים תרגולים לקראת כניסה לעזה, המקום שלי זה להיות פה הכי חזק שיש. דיברנו על זה גם בהתחלה, אני אמרתי לכם, התחביב הכי גדול שלי זה כדורגל, זה ספורט. אני ברור שברגע שאני יכול, אם אני יכול, אני לוקח את עצמי ואני חוזר ללכת ואני חוזר לרוץ. ואני חושב שזה מה שהחזיק אותי באמת. זה האור, זה היה האור שלי.
1: משם גם,
2: כן,
1: לקחת את זה גם להרצאות.
0: כן, משתף את
1: הסיפור שלך.
0: בדיוק, את הסיפור ואת החוויה שלך.
1: איך אפשר להגיע באמת להרצאות, לשמוע אותך?
2: אז בגדול, יש לי גם אתר אינטרנט ששם הכי נוח להסתכל ולראות, אפשר פשוט לרשום רואים אור הרצאה. בקרוב אני מתכנן גם לעשות איזושהי הרצאה פתוחה. בגדול, במשך השבועות שלי, החודשים, אני מסתובב גם בחברות גדולות, גם בארגונים, גם בתיכונים. אני עושה הרצאה שבעיניי, השם של ההרצאה, ככה זה התחיל, זה הרגע שזה התחיל. השם של ההרצאה הוא הסיפור של כולנו. המסר מההרצאה הזו, אולי 40 דקות ראשונות אני מספר סיפור מלחמה, סיפור פציעה, שיקום, ירי, תקלות, חילוץ אזרחים תחת אש, אבל ה-10 דקות המשמעותיות זה המסר של הסוף. זה אנחנו כחברה, זה בעיניי, אנחנו כחברה צריכים להבין שאנחנו עושים פה שינוי תפיסתי, שמסובבים פה חבר'ה בני 22, 23, 24, 25, 30 גם, שיש להם תווי נכה על האוטו, שהם עברו פה איזשהו אירוע, ואנחנו צריכים לקבל ולהכניס אותם חזרה איתנו לתוך כל מעגל התעסוקה, הלימודים, וזה חבר'ה איכותיים, וזה אחד המסרים שהכי חשוב לי להעביר.
0: סופר חשוב. סופר חשוב.
2: זה בעיניי השליחות, הסיפור של כולנו לא סתם נקרא ככה, אני אולי איזה דוגמה, והכי נוח אפשר לשנות אליי גם בטלפון, גם במייל, הכל נמצא גם באתר אינטרנט.
0: אז חפשו, רואי מור בגוגל, הרצאה.
1: הסיפור של כולנו, כל כך חשוב המסר שלך, ותודה שאתה מפיץ אותו, ותודה גם שדיברת איתנו.
0: תודה לך על השיחה הזאת, כן.
2: ממש תודה.

0: תרבות יום ד'
1: טוב, יום רביעי היום.
2: יום רביעי, וזה אומר, כן, תרבות. פינת התרבות, ואיתנו כתבת התרבות, ליבי גילאי.
3: שלום, שלום, מה שלומכם היום?
1: שלום לך.
2: כשאת פה, אז שלומנו יותר טוב.
3: אתה מחמם לי את הלב. אנחנו באמת לקראת הסופה, שכאלה פינה אהובה שלנו, הכנתי לנו המלצות לקראת סוף השבוע, אבל רגע לפני שנצלול אליהן, אנחנו גם ביום וגם בשבוע מיוחדים לתרבות הישראלית. נראה שאתם יודעים למה.
2: שבוע הספר.
1: שבוע הספר.
3: נכון.
2: 100 שנה.
1: אנחנו ציינו אותו.
2: שבוע הספר.
1: בתחילת השעה.
2: מה יש היום?
1: הוא נגמר?
3: לא.
2: תרבות יום ד' בהקשר
3: יום הקולנוע.
2: יום הקולנוע הישראלי, כמובן.
3: אז אני מניחה שאתם ככה לא סגורים על זה עד הסוף, כי לא יצאתם ריבוש, ואתם לא יכולים לראות סרט בעשרה שקלים. זה בסדר?
1: כואב עליהם.
3: גם אני לא. אנחנו פה, אנחנו כזה גם ספר, לא יודעת מתי יצא לי לקרוא בקרוב, אבל בשביל שלא יהיה לנו פומו, שלא נרגיש מפוספסים, הכנתי לנו חידון קצר ומיוחד. על סרטים ישראלים, ספרים ישראלים, כל מה שביניהם.
2: איזה בסה לנו, יו, איך לא בא לי להביך את עצמנו עכשיו בחידון.
3: סולה, אני סומכת עליך.
2: שיט.
3: טוב, יאללה, תעשו לעצמכם גם את הבוז, לייק, כל הטריקים
1: שפיטים. סבבה, זה מוכן אצלי.
3: מעולה. אז, נתחיל. איזה מהספרים הבאים עובד גם לסרט קולנוע, גם לסדרה וגם להצגת תיאטרון? מישהו לרוץ איתו, מלכת היופי של ירושלים, שלושה ימים וילד או חצוצרה בוואדי?
2: מישהו לרוץ איתו.
1: חצוצרה בוואדי.
3: סולו?
2: סולו.
1: שיט, אז אני, לא, רגע, אז מה אני עושה?
2: כפיים? תעשי לי כפיים, ועכשיו לך בוז.
1: ועכשיו לי בוז.
2: בוז לבטור, בוז לבטור, צגן.
1: הייתי קרובה.
2: מישהו לרוץ איתו בגשר זה...
1: נכון.
2: אבל העלו גם לפני?
3: מה?
2: זה עכשיו פעם ראשונה? שאלו את זה?
3: לא,
2: זה... אוקיי.
3: סתם לדעת, אתה מחפש לעצמך תוך כדי.
2: לא מעניין, אוקיי.
3: שאלה הבאה. מי מהסופרים הבאים זכה גם בפרס ישראל וגם בפרס ספיר? עמוס עוז, דוד גרוסמן, סמי מיכאל או א' ב' יהושע?
1: אני פשוט אתן לסולו לבחור ואני אלך איתו ואז אנחנו גם נתאים את הבוז או הכפיים. כן, בדיוק.
2: אמרנו, א' ב' יהושע.
3: תעשי לו בוז. דוד גרוסמן.
2: כמובן שדוד גרוסמן.
3: דוד גרוסמן.
2: אני לא שמעתי אותו מבין האפשרויות, אז כנראה ש...
3: התפספס לי. איזה סרט ישראלי היה הראשון שהיה מועמד לפרס האוסקר לסרט הזר? אסקימו לימון, בופור, סלח שבתי או השוטר אזולאי?
2: השוטר אזולאי.
1: אתה יודע? בוודאות?
2: נראה לי.
3: הוא אומר ממש בביטחון.
2: לא, אבל כנראה אני גם טועה בגדול.
1: אני רוצה ללכת דווקא למקום אחר, אני רוצה להגיד סלח שבתי.
3: צודקת.
1: אני הצלחתי.
3: השוטר אזולאי גם היה מועמד.
2: נכון, זה מה שזכרתי.
3: אבל סלח שבתי היה ראשון.
2: אמרת ראשון שהוא... לא שמעתי את הראשון. אני פשוט ממש ממש...
1: הוא מתרץ, הוא מתרץ.
2: אוקיי.
3: מי כתבה את הספר שעליו מבוסס הסרט הקיץ של אביה?
2: אוקיי.
1: גילה אלמגור.
3: יפה. בסדר, לא, הייתי צריכה אפילו להקריא את הסרט.
1: ראית מה זה.
3: תעשי את המספרים אליך.
2: תרבות יום ד', בבקשה.
3: יש אותן. שאלה אחרונה, איזה מהסרטים הישראליים שהוא עיבוד לספר היה מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל קאן? סיפור על אהבה וחושך, אזור חופשי, ביקור התזמורת או שלושה ימים וילד?
1: אני נותנת את זה לך. אני מרגיש לי, מרגיש לי, לא, אני מרגיש לי שאתה תדע.
3: זה טריקי.
2: אבל זה גם אימור, כי ברור שביקור התזמורת זה שם שהכי מצלצל בינלאומי, אבל זה בטח אחד מהשמות האחרים, כי זה משהו קאץ', כי זה
1: ספציפית פסטיבל כאן.
3: סיפור על אהבה וחושך, אזור חופשי או שלושה ימים וילד?
1: אני הולכת את סיפור על אהבה וחושך. אני טועה.
2: אזור חופשי.
3: שלושה ימים וילד.
2: רגע, מגיע לנו כפיים על זה שניחשנו את כל מה שלא נכון. את הכל חוץ מהנכון.
3: לא, אני אגיד שזה מבלבל, כי סיפור על אהבה וחושך הוקרן בפסטיבל, וביקור התזמורת זכר
2: בפסטיבל. בגלל זה התבלבלתי, כי כשהייתי בפסטיבל כשהוקרן,
3: זה התפספס.
2: הוא נשאר לי בראש, והתבלבלתי כי הוקרן לפניו.
3: טוב, חברים, אתם יכולים להיות גאים בעצמכם, וכמו שהבטחתי לכל מי שלא יוצא ריבוש, כמונו, עדיין מחפש דברים לעשות בסופש, אז הנה כמה המלצות קצרות לדברים המעניינים שקורים בסוף השבוע. אז היינו מקודם בקולנוע הישראלי.
1: נכון.
3: בואו נשאר בקולנוע. אם תרצו קצת נוסטלגיה בסופו של זה, צעצוע של סיפור חמש.
2: אוקיי.
1: זה מה זה מרגש?
3: זה מרגש אותך?
1: לגמרי.
3: גם אותי זה מרגש.
2: כבר שירים מהסרט הפכו ל...
1: זהו, כן. I knew it, I knew you. ככה קוראים לשם.
3: ואם כבר טיילור סוויפט, ההמלצה הבאה שלנו במוזיקה. כבר לפעמים.
2: אוקיי.
3: אז אתה בסדר? אתה...
2: אני בסדר.
3: אוקיי. אז היא תהיה ברידינג 3, והתחלנו... סליחה, היא תהיה ברידינג 3 בשבת, והתחלנו בשבוע הספר העברי, אז אין יותר ראוי מלסיים באחי ישראלי. במבה במבה, מסטיק
2: אלמה, מתל אביב עד בן גוריון. שקל שנקל, אוי כפרה. התקווה שש.
3: יופי, סלו. התקווה שש.
1: הוא יודע את המילים.
3: גם מחר וגם מחרתיים, לזאפה אמפי שוני בבנימינה. יש הנחה לחיילים, למי שאוהב.
1: זה תמיד מבורך.
3: זה תמיד מבורך אצלנו. אז למי שככה חובב, יש לנו גם צלצול של סיפור, גם יובל רפאל, גם התקווה שש, שבוע הספר, יום הקולנוע, אנחנו בשבוע חגיגה.
1: זה שבוע מלא תרבות.
2: כן, לא הגזמת, כמה תרבות אפשר.
3: אני באתי עם מאגר.
2: איך מספיקים, כל כך הרבה דברים טובים.
3: אז יהיה לנו סוף שבוע ישראלי, עברי, מענה, רגוע, שקט, בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
3: זהו, תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך, ליבי גילאי.
2: כתבת התרבות שלנו.
1: אנחנו מסונכרנים.
2: רוצה שנגיד עוד פעם, ליבי גילאי.
1: כן, אז תודה רבה לך, ליבי גילאי, ותודה לך, סולו גבע.
2: תודה לך, בתור צגאי, ככה אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אבל רק נשמע חדשות, ונחזור לעוד שעה של הקשב.
1: לגמרי, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, מיד אחרי החדשות.
2: עם הסיפורים של החיילים והחיילות שלנו. אז תישארו איתנו, כי אנחנו ממש, ממש, מיד חוזרים.
1: נכון.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: יאה.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
11: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת עליי שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן נחשף. במזכר, שכולל 14 סעיפים, נכתב כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, וכי היא מתחייבת לדלל בשטחה את האורניום המועשר. כן, נכתב כי יוסרו העיצומים על איראן, ועם חתימת מזכר ההבנות, ארצות הברית תחל גם בהסרת המצור הימי שלה. בתוך כך, ארצות הברית ואיראן מתחייבות לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך 60 יום לכל היותר. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסכם.
1: The deal we reached will be signed tomorrow, maybe the next day. And we did send a copy to Israel. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. There's not one nation that came to us and said, please keep dropping bombs. The stupid people say that. Sir, you shouldn't let them have any missile. What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: ההסכם שהשגנו יחתם מחר, אולי מחורתיים, ושלחנו עותק שלו לישראל. זה רק מזכר הבנות, אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים, נחזור להפציץ. אף מדינה לא פנתה אלינו וביקשה שנמשיך להפציץ, רק טיפשים אומרים את זה. הרגיע טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם, ואם יוכל לחזור לתקוף במידת הצורך, והצהיר כי יאפשר לאיראן להחזיק טילים בליסטיים. אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? טראמפ ביקר בנוסף את התנהלות ישראל בלבנון. הוא אמר כי למרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, הוא נלהב מדי בנושא התקיפות. נשיא ארצות הברית חזר על רצונו לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואמר כי היא מוכנה לכך. הידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. חיל האוויר ירד לפני כשעה מספר רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. מספר רקטות נוספות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר, מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. גם באירוע הזה אין נפגעים. ידיעה שמסר כתב התחום הצבאי, אופרי בר. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס שפשטו לשטח הארץ בשבעה באוקטובר, כך עדכן דובר צהל. השניים שחוסלו במרכז הרצועה פעלו בתקופה האחרונה לשיקום ארגון הטרור ולקידום מתווי טרור והיוו איום מיידי על כוחותינו. גביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל מתמודדת בשעה זו ביוסטון מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. תוצאת המחצית היא 1-1. בשעה 11 בלילה יחל המשחק בין אנגליה לקרואטיה. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסונו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: 9:03. שלום לכם, שלום לך סולו.
1: זאת השעה, שלום לך בת אור, הקשב מגזין, החיילים והחיילות של גלי צהל, שעה שנייה פה ביחד.
0: איזה כיף, חזרנו לכם, כן.
1: כן, חזרנו.
0: אז כמו תמיד, גם השעה הזאת תהיה מלאה בהרבה סיפורים מעניינים והרבה אנשים מעניינים, ואנחנו יותר ממחכים, אז בוא נתחיל.
1: לפני זה נגיד תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אילי פסי, את בת אור צגאי.
0: אתה סולו גבע, ואנחנו נתחיל עם הקדשה. אלקנה ויזל, השם יקום דמו, הוא בנם של בנימין וגילה. הוא היה מחנך בנשמה, מאוד אהב את התלמידים, וגם הם מאוד אהבו אותו. הוא חשב מחוץ לקופסה, וידע ממש לגעת בלב של, של הילדים. הוא גם התגייס לצבא, נחפיר, ובמהלך מבצע עופרת יצוקה, אלקנה נפצע, והצבא החליט לא לגייס אותו יותר. ובתחילת המלחמה, היה לו ממש קשה שלא גייסו אותו, והוא התחיל לעשות הכל כדי שהצבא יחזיר אותו לפלוגה שלו.
1: בימים הראשונים של המלחמה הוא גייס מלא מלא תרומות לפלוגה שלו וירד אליהם דרומה עם אוטו עמוס בהמון המון דברים. במקביל הוא הצליח לשכנע את הצבא שיגייסו אותו, ובאמת מספר שבועות אחרי תחילת המלחמה הוא חזר לפלוגה למילואים. הוא אהב מאוד אסתטיקה, בגדים יפים, אוכל טוב, אהב מאוד לטייל ולרוץ. הוא גם היה מאוד יצירתי, הוא אהב לשפץ רהיטים ולעשות כל מיני דברים יפים. משפחה שלו מקדישה לזכרו את השיר עומד בשער של אמיר בניון.

0: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
1: בין השמירות. טוב, סולו.
2: אני אוהב שגם זו הקלטה שלך אומרת בין השמירות, אי אפשר לדעת, אמרת את זה עכשיו,
1: אי אפשר.
2: זה כבר מוכן מראש.
1: אפשר לדעת מי זה, הכל כל כך מבלבל.
2: האם את מדברת עכשיו בלייב, או שבעצם את כולך מוקלטת?
1: בכל מקום, בכל מקום.
2: בכל מקרה, זאת הפינה בין השמירות.
1: נכון.
2: ואנחנו אולי גם מתאימים את עצמנו לשבוע הספר, 100 שנה לשבוע הספר.
1: נכון.
2: כי אנחנו אוהבים להביא לכם כאן המלצות להעשרה, לדברים שאפשר לעשות גם בין השמירות. ועכשיו אנחנו נספר לכם על ספר שאפשר לקרוא בין השמירות, ספר שכתבה אפרת שלוי לייבוביץ'. אבל נראה לי שניתן לה לספר עליה.
1: לגמרי.
2: שלום לך.
1: שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, כיף שאת מצטרפת אלינו. נראה לי נתחיל לשמוע קצת עלייך, מאיפה את?
3: מאיפה אני? אני מלמדת בקריה האקדמית אונו, ואני חוקרת בתחום המגדר תקשורת צבא וחברה, כבר הרבה מאוד שנים. זהו, אני אימא לארבעה ילדים, ואם נתחיל להיכנס לסיפור, אז בשבעה באוקטובר שניים מהם היו בצבא.
2: ואיך הגעת לכתוב את הספר אמהות בחזית? אני כבר לוקח אותך ישר לעניין. איך הכל התחיל?
3: אז באמת הכל התחיל בעקבות השבעה באוקטובר, ובעקבות זה שהיו לי שני ילדים בצבא, וכשהבן שלי היה חוזר הביתה מלחימה, הייתי רואה שמשהו השתנה. לא ידעתי להגיד מה, ולא ידעתי איך לדבר איתו על זה. גם בתוכי התחילו לעלות כל מיני רגשות ומחשבות, מעבר לטראומה הקולקטיבית שחווינו, כולנו וכל אחד מאיתנו קיבל את זה בצורה אחרת. כאימא ללוחם, פגשתי את עצמי בסיטואציות שלא הכרתי לפני כן, ולא ידעתי איך להתמודד איתם. וכחוקרת, החלטתי לצאת ולראיין אמהות כדי לבדוק מה קורה ליתר האמהות בתקופה הזו.
1: האמת שזו בחירה די מעניינת, כלומר להתייחס לכל מה שאת חווה בדרך מתוחקרת, אפשר לקרוא לזה, נראה לי זה מילה קצת מוזרה, אבל בודקת כזה, אם את היחידה שמרגישה ככה, איך זה עובד, מה הקשר אחד לשני, כזה, למה בכלל בחרת בדרך הזו?
3: נכון, הרצון שלי לשמוע מה עובר על אמהות נבע מתוך המקום האישי שלי, אבל כשאנחנו עוסקים במחקר, אז ככה אנחנו גם יכולים להבין תופעות חברתיות, כן, ומה קורה באוכלוסייה. וזו הייתה הדרך שלי גם להבין את עצמי יותר, האם מה שאני עוברת רק אני עוברת, או שכולן עוברות את זה, וגם להבין את החברה עצמה, כי חווינו פה משבר מאוד גדול, מהרבה מאוד בחינות.
2: כן. מעניין אותי אם את מרגישה שהצלח דרך המחקר הזה שיצאת אליו ללמוד משהו על עצמך.
3: וואו, איזה שאלה מעולה. המחקר הזה היה עבורי תהליך תרפויטי שאפשר לי לצאת מהמקום המאוד קשה שהייתי בו, ואני מאמינה שכולנו היינו במקום מאוד מאוד קשה, ואנחנו עוד יוצאים ממנו, כי הוא אפשר לי להבין מה עובר עליי, ולתת מילים והסברים למקום שאני נמצאת בו, ואיך להתמודד. ואני חושבת שהדבר העיקרי שעולה מהספר, זה איזושהי אמירה כללית לאימהות, ואגב גם לאבות, אולי אני ארחיב את זה טיפה בהמשך, כי מסתבר שהאבות, קיבלתי כמה הודעות מאבות שקראו את הספר שהם מרגישים את אותו הדבר.
2: שיצאת אליו דווקא חשבת רק על אמהות, ובדיעבד את מבינה שהמון המון אבות גם התחברו.
3: לגמרי, לגמרי. אני מבינה שיש מקומות שככל הנראה אנחנו כהורים שותפים להם. אני בעיקר התעמקתי באימהות, אבל ככל הנראה שגם האבות שותפים ללא מעט מהרגשות והחוויות שעולות מהספר.
2: אולי יהיה ספר המשך על השאלה איך אבות מתמודדים עם דבר כזה? אותי כבר מעניין איך יהיה המחקר הבא.
3: לגמרי, אני חושבת שזה ספר המשך מאוד חשוב, שהוא בהחלט ישלים את האפשרות לדעת מה עובר עלינו כתא משפחתי וכחברה בכלל, כן? לא רק על האימהות, שבדרך כלל אנחנו יותר שותקות ויותר לוקחות על עצמנו, מנסות להחזיק את הכל ביחד, באמת יאפשר איזשהו מבט יותר כולל על מה קורה במשפחות של הלוחמים והלוחמות.
2: מעניין אותי איך את מתארת את חוויית הקריאה של הספר למי שעוד לא קרא אותו. כי בכל זאת זה איזושהי טרנספורמציה של איזשהו מחקר ממש אקדמי שהפכת לספר, אז איך זה מרגיש?
3: נכון. אז ההחלטה להפוך את המחקר שלי לספר נבעה מתוך ההבנה שסיימתי לכתוב את הממצאים מהרעיונות, נבעה מתוך ההבנה שכולם צריכים לקרוא את הספר הזה כי הוא נוגע לכולנו. ואז החלטתי שבעצם לעשות איזושהי אסופת מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת כאלה ואחרים לא יגיע לאוכלוסייה שאני רוצה שתקרא אותה, שזה בעצם כל מי שחי פה במדינת ישראל. והחלטתי להפוך את זה לספר, ודווקא לספר שהוא לא אקדמי, אלא ספר שמספר את הסיפורים של האימהות, והסיפור שלי כאימא ללוחם שזור בפנים עם התכתבויות שלי איתו. אגב, על העטיפה, זו התכתבות שלי עם הבן שלי, מהוואטסאפ. וככה הסיפור שלי גם שזור בתוך הספר עצמו, כדי שהוא יהיה נגיש לכולם.
1: אז האמת, אפרת, שאנחנו, הצוות שלנו הכין קטע מתוך הספר, קטע מוקרא שאנחנו נשמע אותו עכשיו.
3: איזה כיף.
4: סיפרתי על השפה הסודית שהמצאנו לעצמנו, הסימנים הקטנים שרק אני והוא מבינים. למשל, לב אחד כשהוא יוצא לפעילות ולב נוסף כשהוא חוזר. אני תמיד מחזירה לו לב כשאני רואה את ההודעה. לפעמים אני שולחת לב סתם, בלי קשר, רק שידע שחשבתי עליו ושאני אוהבת אותו. עצם הלחיצה על האימוג'י הקטן הזה מרגישה כמו פעולה מגוננת, כאילו אני יכולה לעטוף אותו מרחוק. אם הוא יצא לפעילות וההודעה שלי נמסרת, אני יודעת שהוא כבר חזר עוד לפני שהספיק לשלוח את הלב השני. אם לא, מתחיל הטקס המוכר של ציפייה, דריכות, החרדה שמתפשטת בגוף ולוחצת על החזה, עד לרגע שבו יופיע על המסך הלב הבא. ספטמבר 2025, ערב. הוא מתקשר אליי בווידאו. על המסך אני רואה אותו לבוש בבגדים טקטיים, מצויד, מוכן. אנחנו מדברים, שיחה לכאורה רגילה, ואני לא מצליחה, או אולי לא רוצה, לחבר את כל הנקודות. בבוקר, בשש, אני מתעוררת ורואה שבאחת ורבע בלילה הוא שלח לי לב. אני שולחת לו לב בחזרה. ההודעה שלי לא נמסרת. באותו רגע הלב מתחיל לדפוק חזק יותר. אני אמורה לצאת לאימון, אבל מרוב דאגה אני לא מסוגלת להיות בחדר סגור. אני צריכה אוויר, מרחב, תנועה, משהו שיעזור לי לנשום. אני מחליטה לצאת לריצה. אוזניות, מוזיקה בווליום הכי גבוה, ניסיון להציף את הרעש הפנימי ברעש חיצוני. אבל זה לא באמת עובד. כל כמה דקות אני מציצה בטלפון, מחפשת אם הגיע עוד לב. ההודעה נמסרה, אבל הוא לא עונה. הדאגה לא נרגעת, המחשבות רצות בראש והלב עמוס. אני רצה ומחליטה עם עצמי. עד שאני לא מקבלת ממנו סימן חיים, אני לא חוזרת הביתה. הגוף מסרב לעצור, אני חייבת להישאר בתנועה. בשמונה בבוקר עדיין אין הודעה, ואני כבר שעה וחצי על הרגליים. בעשר וחצי אני מבינה שהגוף לא יכול יותר. אני עוצרת, תופסת מונית הביתה. בדרך אני שואלת את בן הזוג אם קיבל ממנו משהו. הוא אומר שדיבר איתו עכשיו. אני עונה, הוא שלח לי לב בלילה, אבל לא שלח את הלב השני. שכבה דקה של רווחה נפרסת על הדאגה. אני מתקשרת לבן, צריכה לשמוע את הקול שלו, לא רק לראות שני וי. הוא עונה, ואני סוף סוף נושמת. אני מספרת לו, שלחת לי לב אחד, חיכיתי לעוד אחד, ומהבוקר אני רצה מתוך החלטה שעד שתשלח לי עוד לב, אני לא חוזרת הביתה. דרך הקו אני שומעת את החיוך העדין שלו.
5: דיברנו בערב.
4: הוא אומר לי.
5: ואז יצאתי לפעילות, ראית איך אני לבוש. והלב ששלחתי לך באחת בלילה, זה כבר היה כשחזרתי.
4: באותו רגע אני מבינה עד כמה החיים שלי הפכו תלויים בצליל קצר של הודעה נכנסת. בסמל קטן של לב ובקו דק של תקשורת שבין מלחמה לבית.
1: אפרת, איך זה לשמוע את המילים האלו עכשיו? את מה שכתבת.
3: וואו, וואו, אני חנוקה מדמעות. גם עשיתם את זה מדהים.
1: איזה כיף.
3: וגם, ותודה על זה, וזה קטע חזק שהוא אמנם באמת מאוד אישי שלי, והוא כתוב בספר, אבל הוא מייצג בדיוק את עמוד השדרה של הספר הזה. החיפוש של האימהות אחר סימן חיים, סביב זה החרדה, ההתמודדות עם החרדה, השאלות איפה הוא או איפה היא, כי זה גם לוחמות, אימהות ללוחמות שראיינתי.
1: Okay.
3: האם הם בטוחים, מתי אני אראה אותם, מתי הוא נראה לאחרונה, הוא כן ענה לי, הוא לא ענה לי, כן עבר, לא עבר, הדפיקה בדלת. זה וואו, אין לי מילים. באמת, זה היה מדהים, וזה החזיר אותי לאותו הרגע.
2: הדמיין שתכתבי ספר, זה משהו שתיארת לעצמך?
3: ממש לא. ממש לא.
2: הפתעת את עצמך.
3: לגמרי. יצאתי לדרך הזו עם חוסר ודאות מאוד גדולה. פשוט עם רצון לשמוע סיפורים של אמהות. והוא פשוט נולד. פשוט נולד הספר.
1: אז אנחנו יכולים לשמוע גם ממך את כל ה... חוויה אישית שהובילה למחקר, שהובילה לסיפורים של כל כך הרבה אנשים. מעניין אותי לדעת מה צריך לשמוע ממך לפני שקוראים אותו, ככה הכנה קטנה לפני.
3: אני חושבת שמי שבוחר לקרוא את הספר, שנראה על פניו לא פשוט, בסופו של דבר וגם תוך כדי תהליך הקריאה, יבין ותבין שמדובר בספר שיכול לתת הרבה מאוד תשובות למה עבר עליה או עליו בתוך התקופה הזו. ומהמקום הזה הוא יכול דווקא להרגיע ולהסביר, ופחות לעורר אולי רגשות קשים או זיכרונות או מחשבות. אני חושבת שהספר עושה סדר, וכמו שאמרתי בהתחלה, ההבנה שאני לא לבד, אני לא המשוגעת היחידה, או אני לא משוגעת בכלל, כי כולם הרגישו ככה, וכולם התנהגו ככה, וזה בסדר, והאמירה הזו היא אמירה מאוד חשובה, שמרגיעה את הנפש.
2: נראה לי שזו אמירה מאוד חשובה בכלל לכל מי ששומע אותנו, התחושה הזו שגם ברגעים קשים, גם במורכבויות, מצוקה, אנחנו לא לבד, וגם תמיד יש עוד אנשים שחווים את מה שאנחנו חווים, מתמודדים גם עם הקשיים האלה. מעניין אותי רק אולי גם למאזינים שישמעו איפה משיגים את הספר, מי שרוצה לקרוא.
3: הספר בכל חנויות צומת ספרים, יש אותו גם בחלק מחנויות סטימצקי, וכמובן באונליין, לכתוב את השם שלי, השם שלי, לעורר אולי רגשות קשים, או זיכרונות, או מחשבות. אני חושבת שהספר עושה סדר. וכמו שאמרתי בהתחלה, ההבנה שאני לא לבד, אני לא המשוגעת היחידה, או אני לא משוגעת בכלל, כי כולם הרגישו ככה, וכולם התנהגו ככה, וזה בסדר. והאמירה הזו היא אמירה מאוד חשובה, שמרגיעה את הנפש.
2: נראה לי שזו אמירה מאוד חשובה בכלל לכל מי ששומע אותנו, התחושה הזו שגם ברגעים קשים, גם במורכבויות, מצוקה, אנחנו לא לבד, וגם תמיד יש עוד אנשים שחווים את מה שאנחנו חווים, מתמודדים גם עם הקשיים האלה. מעניין אותי רק אולי גם למאזינים שישמעו איפה משיגים את הספר, מי שרוצה לקרוא.
3: הספר בכל חנויות צומת ספרים, יש אותו גם בחלק מחנויות סטימצקי, וכמובן ב...

0: גם תמיד יש עוד אנשים שחווים את מה שאנחנו חווים, מתמודדים גם עם הקשיים האלה. מעניין אותי רק אולי גם למאזינים שישמעו איפה משיגים את הספר, מי שרוצה לקרוא.
1: הספר בכל
0: חנויות
1: צומת ספרים, יש אותו גם בחלק מחנויות סטימצקי, וכמובן באונליין, לכתוב את השם שלי, עם השם של הספר, אפשר לקנות אותו, גם לרכוש אותו, שיגיע לכם הביתה, וגם דיגיטלי.
2: אמהות בחזית יכולים לחפש, לרכוש, ולקחת חוויה מיוחדת. אפרת ליבוביץ',
0: כן, אמהות בחזית. תודה רבה רבה שדיברת איתנו. נסיים עם שיר שבחרת לנו.
1: נכון, אני בחרתי שיר שאני רוצה להקדיש אותו לבן שלי.
2: כן, אנחנו, את רוצה שאנחנו נגיד, שאת תגידי?
1: את השם של השיר?
2: כן, ואולי איזה מילה או שתיים.
1: אוקיי, אז אני אגיד שהשיר הוא נקרא שיר לאימא, אבל כשאני שמעתי את המילים שלו, אז התחברתי דווקא למקום של המערכת היחסים של האימא לבן. ואני חושבת שהוא מאוד מייצג גם את הספר וגם את התקופה וגם את הנושא.
2: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, שיר לאימא, לא נדר ולהקה. תודה רבה לך,
0: תודה.
2: אפרת.
1: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
5: ואהבה בת 20.
6: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
4: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
6: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
4: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
6: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: שבת שלום.
1: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע, עם הקשב.
7: גלי צהל.
8: הבית של החיילים. אנחנו חזרנו אליכם ממקשב, מגזין החיילות של גלי צהל. סולו, אתה יודע מה מחכה לנו עכשיו?
7: יש לי תחושה שמחכה, כן. מחכה הקדשה, זה מה שהולך לבוא עכשיו.
8: זהו, עכשיו רוח ההקדשה מרגישה לי מאוד חברית, מאוד מעט הומוריסטית. כן,
7: צחוקים, גם צחוקים יש בהקשב, יש הכל מהכל, כל מנעד הרגשות.
8: הכל מהכל. אז תואר שהיא רבת, השיר הזה מוקדש לך.
9: קוראים לי דוראל, אני מקדיש את השיר The Night is Still Young של ניקי מינאז' לתואר פריאל, שהיא בדרגת רבת בתפקידה כמפקדת גנה. מאחל אותו כי אני יודע כמה זה עזר לה ברגעים קשים בעבר. אוהב אותך טוב ומתגעגע מאוד מאוד מאוד.

0: The night is still young.
1: כן, גם הלילה עוד צעיר, לא?
0: הוא עוד צעיר.
1: יש לנו המון המון מה להספיק. רק התחיל פה בהקשב. ועכשיו אנחנו נדבר עם שני אחים שכל אחד מהם קיבל הצטיינות מאוד מאוד מרשימה. באמת הישגים מטורפים. מסתבר שבמשפחה שלהם זה משהו אפילו נפוץ.
0: מעניין.
1: נראה לי ניתן להם לספר, נגיד שלום, ערב טוב, לסמל ראשון מהם, משקית משען, ורב סרן יוד, קצין מודיעין, שלום לכם.
0: שלום לשניכם.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, כיף שאתם איתנו. נראה לי נתחיל רגע בלהכיר אתכם. מם, נתחיל איתך. מאיפה את?
3: היי, אני בת 21, גרה באופקים, חנכתי באופקים, גדלתי באופקים. כיום משרתת ביחידת הבלנם, נכנסתי לקבע לא מזמן, ושירתי כל הצדיר שלי גם ביחידת הבלנם.
0: ויהודה, תן לי לנחש, גם אתה גדלת והתחנכת באופקים, אתם אחים בסופו של דבר.
2: נכון.
0: ספר לנו קצת עליך.
2: אני יהודה, אני בן 28, גם במקום אופקים, אח של מם. אני, השירות הצבאי שלי הוא קצת יותר מגוון, אבל בגדול התחלתי בחטיבת הנחל, הייתי לוחם, מפקד, ואחר מכן יצאתי קצונת מודיעין, עשיתי כל מיני תפקידים בחיל המודיעין, והיום אני קמן חטיבה 7.
1: כמה אחים אתם בבית? יש גם עוד אחים שמשרתים בצבא, נכון?
2: נכון, אנחנו 6 אחים, אני הבכור. אחרי זה יש את אחי אביתר, איתמר, יועד, מם שלנו, וגם אחותה הקטנה בצבא.
0: וואו.
2: כן, 6 אחים, 6 בצבא. שניים במילואים, כל השאר בסדר.
0: בית צבאי אמיתי. ותראו, אנחנו ציינו מקודם שכל אחד מכם מחזיק בהצטיינות מרשימה מאוד. אז עוד רגע לפני שנדבר עליה, בואו נשמע על הדרך שהגעתם עד אליה, על הדרך הצבאית שלכם. יוד, אתה סיפרת קצת שעברת מהנחל ואז יצאת קצונה. בואו ניכנס קצת לפרטים, איך היה המעבר הזה?
2: האמת שזה מוזר, בכנות, לא, כאילו זה היה לי די חדש כל העולם הזה, בסוף אתה בא משירות קרבי, לוחם לעולם שהוא קצת שונה באופי שלו, אבל יש לזה גם הרבה יתרונות, חוויתי את המלחמה גם בעצימות ובתפקידים מאוד מעניינים שמאוד מאוד השפיעו על המלחמה, כולל עכשיו גם בצפון, גם בדרום, וזה אתגר, אבל אמא חינכה אותנו להתמודד עם אתגרים מאוד יפה. נראה לי שצלחנו את זה.
0: הכל לזכות אמא, וגם אבא אני מאמינה.
2: אמא ואבא חינכו אותנו כמו שצריך.
1: נראה לך שהזווית דווקא של הלוחמה הביאה לך עוד איזה ערך מוסף לשירות כקצין מודיעין?
2: ברור, בסוף חיל המודיעין צריך להיות מותאם למה שקורה בשטח, ואם הוא לא יודע לדבר את מה שקורה בשטח, אז הוא בהכרח לא רלוונטי. אז זה שהייתי לוחם וחוויתי את הכל מהשטח, חד משמעית הביא יתרון, וסייע לי להבין את הצרכים של הלוחמים בקצה, ככה שאני מאוד שמח שעשיתי גם את המעבר הזה, ושגם ראיתי איך הדברים האלה נראים גם מלמטה, כדי שאני אוכל להשפיע גם מלמעלה.
0: ומם, בואי נשמע קצת על הסיפור שלך. נתחיל מההתחלה.
3: אז אני גדלתי באולטנה, את השירות תיכון שלי, עשיתי שם. והוצאתי פטור, פטור דת, שמה מחייב אותי בעצם להתגייס, בגלל שאני בחורה דתייה שעשתה אולטנה. באמת, אחרי אירועי השביעי, שהכי איתה מהמבצע, החלטתי פשוט לבטל את הפטור ולהתגייס. כי צריך, כי חייב. זה הזמן שלי, גם בגיל וגם בחובות שלי, למדינה שלי.
0: ולמה דווקא כמשקית משען?
3: זהו, שביטלתי את הפטור וחיפשתי כאילו גם, הרי הייתה מראה מושפז, והיו משקיות של עולם 2, והיו קצינת נפגעים. וחיל המשען תמיד עטף, כי חיל המשען נורא דואג לאנשים שלו ולפרט, ו ראיתי כמה עצפו אותו וכמה עזרו לו וכמה נתנו לו להיות לבד וכמה דיברו איתם ואיתו ותמיד תמיד היו שם, התעניינתי וראיתי ואני קיבלתי שיפוט של מזק משן סדיר, התגייסתי, עשיתי טירונות, קורס, שובצתי ליחידת בסמך גם עוד שם כמה חודשים, ועדיין לא הספיקי, עדיין עשיתי לי טרומו, עדיין כאילו הרגישה שאני לא עושה מספיק, ואני מחפשת את היותר מבצעי. ובאמת ככה ניסיתי והצלחתי, הגעתי לבחינת הבלנם, שזה בית ספר נראה מבצעי, והגעתי, והיה כאן קצת חסר משקיות, ונכנסתי לתחומים של כמה משקיות במקביל, ונבצעת לי סגל, קורסים, מילואים, נכנסתי כאילו כמה תחומים, שזה דרך אגב כבר, אני מתקדם את השאלה הבאה, שלמה אני חושבת שקיבלתי את ההצטיינות, אז זה בעיקר בגלל התקופה אינטנסיבית הזאת, שהתפקדתי בתור כמה משקיות, וגם אחרי שהשתחררתי, עדיין לא הספיקי ואמרתי, אני צריכה לתרום עוד.
1: אז רגע, בוא נשמע מכל אחד מכם על המעמד הזה, על הרגע שאתם מקבלים הצטיינות, ספרו על ההצטיינות עצמה, תשוויצו רגע, לא? בלי עכשיו ללכת מסביב, תגידו מה קיבלתם.
3: אני קיבלתי את
1: מצטיין
3: הנשיא,
1: ויהודת
3: מצטיין הנשיא.
1: מצטיינת נשיא לא פחות, ומצטיין רמטכ"ל לא פחות מזה. כאילו, באמת, מה עוד אפשר?
0: מה עוד אפשר לבקש? מה עוד צריך? אז זה נראה לי גם מעמד סופר מרגש, שמודיעים לכם שאתם מצטיינים. קחו אותנו כל אחד הרגע הזה, יהוד, נתחיל איתך.
2: האמת שאני הייתי בלבנון, בדיוק.
0: וואו.
2: כשהמפקד שלי הודיע לי, אני לא יודע, תראי, זה שמע כאילו, זה, אני לא התרגשתי, אני...
0: שומר על קור רוח.
2: לא, גם נורא נורא חינכו אותנו, נראה לי גם אחותי תסכים איתי, מאוד לבחור בהצטיינות מתוך דרך חיים ולא מתוך... זה לא נקודת C, זה עוד תחנה בדרך, וזה חלק ממה שנדרש מאיתנו, וזה בעיניי קצת מרגיש לי סטנדרט. יותר מרגש אותי, שאני עושה את התפקיד שלי טוב, ושכל הלוחמים שאני מגן עליהם, וזה שאני מביא להם מודיעין, חוזרים הביתה בשלום, זה הרבה יותר מרגש אותי. או כשאני יודע שהצלחנו להביא לחיסול של איזה מחבל משמעותי שהוציא מצווה טרור, זה הרבה יותר רגש אותי מצטיינות, אבל זה בהחלט משמח, וזה כיף לדעת שמוכירים לך תודה ורואים אותך, זה גם לא מובן מאליו בכלל.
1: מאיך שאתה מדבר על ההצטיינות, מגיע לך הצטיינות.
0: כן, בדיוק.
1: לא היה מצטיין שמעולם דיבר כל כך יפה על ההצטיינות. ואתם מדברים גם הרבה על החינוך, על הערכים, על הבית. קודם כל נראה לי שהרעיון הבא שלנו הוא עם ההורים שלכם.
2: עם אמא, חייב.
1: עם אמא.
2: חבל על הזמן.
1: וגם, רגע, אתם לא לבד בהצטיינות, נכון? יש עוד אחים בבית שגם הצטיינו.
2: נכון,
1: כמה פעמים המילה הצטיינות נאמרה, כבר אי אפשר לשמוע את הצדיק.
2: ארבע פעמים, ארבע הצטיינויות, כל הכיתור דרגה לאחי, שקיבל כיתור דרגה והצטיינות, ובהחלט באמת מרגש, אבל שוב, אנחנו...
0: אבל זה הסטנדרט, אתה אומר.
2: כן, גדלנו על סבא וסבתא שעלו מטוניס, וכל החיים לימדו אותנו להיות הכי טובים שאנחנו יכולים בשביל המדינה, בשביל המשפחה, בשביל ה... עיר שלנו, שאגב שווה לציין, אופקים, עיר מדהימה שמתפתחת מאוד, ואני מאוד גאה להיות חלק מהעיר הזאת. בשבילי זה יותר בשבילה ובשביל השם והכבוד של העיר שאני בא ממנה, לא פחות.
0: אתה יודע, דיברת על אימא ואימא ואימא, איך היא הרגישה עם ההצטיינות? אני מבינה שאותך זה קצת, זה קיבלת את זה בשמחה, אבל איך בבית, איך ההורים קיבלו את ההצטיינויות, ארבעת ההצטיינויות האלה? מילה קשה.
2: אימא טווס. אימא מבסוטה.
0: יש לה סיבה.
1: כן, יש לה לגמרי במה להתגאות. אפרופו אימא, קחו אותי רגע ארוחת שישי אצלכם, זה כאילו הכל... שמענו פה
0: ארוחת שישי זה רק דיבורי צבא, אני מבינה, כולם אנשי צבא.
3: דיבורי צבא?
2: לא שעברים על הצבא או שמסתלבטים אחד על השני.
3: ויש לציין שאני ואחי איתמר שנפצע בשביעי וחזר ללחימה אחרי שהוא השתקם, והחזרתי אותו, אמרתי אין מצב שהוא חוזר לצבא ולא ליחידה שלי. כאילו הוא החליט שהוא חוזר לצבא, לא מעניין אותו, כי אם לא הייתה לו שאלה בכלל.
1: כן, את מצאת לו תקן ביחידה שלך, אני שמעתי.
3: כן, והוא חזר ליחידה שלי. אז לא רק שאנחנו מדברים על צבא כל היום, שתי אחים משרתים באותו יחידה, אז גם השיח הוא משותף, כאילו, אנחנו כולם מדברים מה לגבי הרעיון הזה, ולגבי מה קרה פה, ומה קרה שם, כאילו, תמיד הדיבור הוא היה צבא, ועכשיו הדיבור הוא צבא, והיא יחידת הבלנם, כששתנו משרתים שם, שזה נשמע זה...
1: יאללה. תשמעי, תשמעו, אתם באמת משפחה, זה שילוב של מעוררת קנאה והשראה. זה איזשהו...
0: ממש, זה השילוב המיוחד שאתם מביאים איתכם. ואנחנו מאוד שמחים ומודים לכם על השירות הבאמת משמעותי.
1: וכמו שאמרת, זו באמת רק תחנה בדרך, ושתמשיכו להיות אתם מדהימים ולתרום כמו שאתם, והלוואי וכולנו ככה נגיע למקומות האלה.
0: הלוואי.
3: תודה רבה.
0: בחרתם לנו שיר לסיום.
3: נכון.
0: תספרו לנו איזה, למה?
3: אני אספר, כי אני בחרתי את זה בזכות אחי הבכור.
0: כן.
3: כשהיינו ילדים, יהודה מאוד מאוד אהב את השיר, בכללי, את הזמר, אלי בוטנר וילדי החוץ. בכל תחילת לימודים, שעון לספטמבר יש שיר קבוע, שהוא המשמיע, כאילו... ככה אנחנו זוכים, אם אתי נורא מתרגש ממנו, כי כולנו מתחילים, וכאילו, וכאילו היה איזה מין נועל כזה של, כאילו שהוא היה סתם, וכאילו זה נסתם חודשים, הוא נורא מתרגשת שכל הילדים הולכים לבית, כאילו אנחנו גם צמדים, כן? אז כולם הולכים לבית ספר, כמו שכולם הולכים לצבא.
2: אני אוסיף על זה, אני אוסיף על זה, כשהם היו קטנים, אז אמא ואבא היו עובדים מאוד קשה. עובדים, אמא הייתה גננת, אבא חשמלאי, עובדים מהבוקר עד הערב. אז הרבה פעמים אני הייתי אחראי לעשות בייביסיטר ולהוציא אותם ולטפל בהם, ככה שמצאתי את עצמי מעסיק אותם עם מוזיקה ושירים וסרטים ומשחקים בכל זמן כמעט. אז זה שיר שנורא נורא אהבנו לשים אחד השני.
3: נכון. וזה מזכיר, כאילו, שמים את השיר הזה, נזכרת ראשון ספטמבר, חולצה לבנה, יוצאים לכיתה.
0: איזה מרגש. וואו, אז אנחנו נשמע אותו עכשיו, נעים עכשיו, אילי בוטנר וילדי החוץ, תודה רבה לכם,
1: אמביות,
0: על השיחה הזאת.
3: תודה רבה,
0: לילה טוב.
2: בכיף, נסיעה טובה לכולם.
0: אמן.

0: נעים עכשיו, אילי בוטנר, ילדי החוץ, עכשיו 9.49 כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: לקראת סיום התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שסיים קורס קצינים בזמן שירות המילואים שלו. אז נגיד ערב טוב לישראל.
0: שלום לך.
2: היי, שלום.
1: סרן ישראל.
0: נכון, צריך את הדרגה.
2: מה שלומך? סרע גמור, מה שלומכם?
1: אתה אומר לשמוע סרן ישראל זה משהו שרגע צריך לתת לו מקום גם.
2: כן, כן, זה קצת מוזר. מישהו שהוא היה חייל רגיל עד לפני שבועיים. כן, פתאום נלכת עם דרגות, זה מוזר לגמרי.
1: לא בדיוק חייל רגיל, בכל זאת אתה עושה מילואים כבר לא מעט זמן.
2: נכון, אני בן 40. אומנם מרגיש בן 17 וחצי, אבל כן, 20 שנה בגדוד 8207, בחטיבה 228.
0: איך הגעת אליה בכלל? כן, בוא נתחיל מההתחלה. איך התחיל השירות הצבאי שלך? לאן התגייסת? מה עשית?
2: אז ככה, התחלתי בנחל. גדלתי בלוד. במקרה איכשהו הגעתי לנחל. קצת היה מוזר, שירות מדהים, אנשים טובים, אבל פעם ראשונה שפגשתי קיבוצניקים בחיי. אז זה היה קצת פערים כאלה. הייתי קורס חופשים, והייתי חובש, חופל במחזור שלי. לפני, ב-2005, עוד במלחמת לבנון השנייה.
0: כן.
2: ועשיתי הגעתי למילואים בגדוד 827, שם אני חופל בפלוגה ב' כבר 7 שנים.
0: תראה, כבר המון, המון שנים במילואים שמענו ממך. איך משלבים אותם לצד, אתה יודע, בכל זאת, החיים האישיים שלך, המשפחה, הילדים גם שהגיעו בהמשך?
2: נכון, כן, יש לי 3 ילדים. האמת שאשתי באמת הצובלת. היא הגיבורה האמיתית פה.
1: אתה אומר, היא מחזיקה את הדבר הזה.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן, זה הקרבה קצת. אבל היא מבינה מה הדברים חשובים.
1: ואיך נראה הרגע הזה שהחלטת לצאת לקורס קצינים בזמן שירות המילואים?
2: כן, בגלל שבשנתיים, בשלוש שנים האחרונות עשיתי המון המון מילואים, המון כאילו מעריך משהו קצת יותר מ-700. היה איזו התלבטות קשה, איזו שנה כזה התלבטתי, אמרו לי תצא, זה היה כזה להגיד עכשיו, אני בן 40, מה אני צריך את זה? מצד שני, צריכים קצינים, חסר המון המון המון קצינים בצבא. ואחרי שיחת עם המגד, החלטתי שאני יוצא, אמרתי לאשתי שאני יוצא, היא קצת, אמרתי, אין לך מה לעשות, כאילו, באמת. כן, בסוף היא תמכה ואמרה לי, סומכת עליך. כן, ובסוף הצעתי לקורצינים, זה קלאגים, זה קורציני לוגיסטיקה. בעצם אני חופל כל החיים שלי, חפק ממפה, תמיד בפרונט, תמיד קדימה, ופתאום אתה עובר למפקדה, אתה מבין שבמלחמה האחרונה המפקדה באמת תפקדה בצורה מטורפת, באמת היית, כשהיית בפנים, היית מבין כמה משמעותי התפקיד שלהם, שאתה צריך שידאגו לך לאוכל, ציוד, תחמושת, ואם זה לא מגיע, ואם זה לא נכנס, ואם זה נכנס חצי, אתה מבין כמה משמעותי זה.
1: ברור.
2: וכן.
1: אבל בכל זאת, מעבר חד מלהיות בחזית, בפרונט, כל כך הרבה שנים, עכשיו אתה עובר לצד אחר.
2: מסכים איתך לגמרי, כן. אני צריך עדיין להתרגל לזה. אני אתרגל לזה מהשבועיים הקרובים, אנחנו בדיוק מגייסים אותנו ממש בשבועות הקרובים לקו סוריה ל3 חודשים, 99 יום.
1: שיו.
2: ובדיוק סיימתי קורס קצינים שגם לא הייתי זמין בטלפון, זה פשוט להגיע לקורס שאתה מ-8 בבוקר עד 10 בלילה בלוז, אתה לא רגיל לזה בגילאים האלה.
1: גם זה קצת מעבר חד, פתאום קצת טירונות של לא? קצת
0: איך באמת הייתה החוויה של הקורס?
2: האמת, היה לי נורא נורא קשה. פתאום אתה לא זמין בטלפון, צריכים אותך, אין טלפונים. אתה נכנס לשיעור, אתה שם את הטלפון בתוך ברוס. יש לך מפקדים שהם גם מילואים ניקים, שזה קצת יותר נעים כי הם מבינים אותך, אבל מצד שני זה הנהלים. אתה מסתובב עם קומטה, צריך לשים גומיות בנעליים, באמת, חוויה מאוד מוזרה, גם אתה בלוז, אתה לא חושב מה שאתה רוצה, כאילו, אתה רוצה, אין לתת משיעור, תהיה לקורצינים בסוף, אבל כן, זה היה, לי אישית היה לי קצת יותר קשה, כי הייתי פחות זמין גם לעבודה, אני עובד ברכבת, אני נציג ועד, אז יש לי המון המון טלפונים, ופתאום אני לא זמין, פתאום אני יוצא ו-12 סירות שלא נהנו, ואני בהפסקה של רבע שעה צריך לחזור לכל האנשים, ו...
0: תראה, זה לגמרי מעבר חד, אבל צלחת אותו.
2: כן, לגמרי.
0: זהו, עברת את זה.
2: אני מפקד מדהים, שבאמת הבין את הקושי שלי, ובאמת תמך, איזה בחור בשם אהרון, אדם מדהים.
1: אתה שלם עם ההחלטה עכשיו, אחרי שעשית את השינוי, אתה, זה מאחוריך, אתה מרגיש שעשית את הדבר הנכון?
2: אחרי הקו אני אדע את זה, אם זה הדבר הנכון או לא.
1: אז דבר איתך שוב, אחרי הקו, תחזור אלינו, עם כל התשובות.
2: בוא נראה.
0: טוב, תודה רבה לך ישראל על השיחה הזו, ונאחל לך מלא מלא בהצלחה גם בקו וגם בהמשך בשילוב הזה של חיי המילואים, של חייך עכשיו כקצין יחד עם החיים האישיים. לסיום, בחרת לנו שיר.
2: נכון, שיר של גלי אתרי, זה שיר שמלווה אותי ואת שירה נשתי המון זמן, אנחנו כבר 20 שנה ביחד.
0: אז אנחנו נשמע אותו. תודה רבה לך ישראל, לילה טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב. ככה אנחנו מסיימים, כן, הקשב, תוכנית אחרונה לשבוע. נגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה התנזון, ליאל טיזיטה עם גידאי אונו, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית הילי פסי. תודה לך בתור צגאי.
0: תודה לך סולו גבע.
1: אנחנו נתראה שבוע הבא.
0: לגמרי, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
2: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
3: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3:00 PM, גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן נחשף. במזכר שכולל 14 סעיפים נכתב כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין איראן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני וכי היא מתחייבת לדלל בשטחה את האורניום המואשר. כן, נכתב כי יוסרו העיצומים על איראן ועם חתימת מזכר ההבנות ארצות הברית תחל גם בהסרת המצור הימי שלה. בתוך כך ארצות הברית ואיראן מתחייבות לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך 60 יום לכל היותר. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסכם.
1: The deal we reached will be signed tomorrow, maybe the next day. And we did send a copy to Israel. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. There's not one nation that came to us and said, please keep dropping bombs. The stupid people say that. Sir, you shouldn't let them have any missile. What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
0: ההסכם שהשגנו יחתם מחר, אולי מחרתיים, ושלחנו עותק שלו לישראל. זה רק מזכר הבנות, אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים, נחזור להפציץ. אף מדינה לא פנתה אלינו וביקשה שנמשיך להפציץ, רק טיפשים אומרים את זה. הרגיע טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם ואם יוכל לחזור לתקוף במידת הצורך, והצהיר כי יאפשר לאיראן להחזיק טילים בליסטיים. אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? טראמפ ביקר בנוסף את התנהלות ישראל בלבנון, הוא אמר כי למרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, נתניהו נלהב מדי בנושא התקיפות. נשיא ארצות הברית חזר על רצונו לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואמר כי היא מוכנה לכך. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית את השוטר שבעט במפגין במהלך הפגנת החרדים הבוקר בצומת בני ברק עד לבירור נסיבות האירוע. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והיר הערב אם לאחר בחינת הסרטונים מהמחאה בצומת בני ברק נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית. כך המפכ"ל, מדבריו הביא כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. הפתעה בגביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל עם כוכבה קריסטיאנו רונלדו סיימה הערב בתיקו אחת את משחקה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בשעה 11 בלילה החל המשחק בין אנגליה לקרואטיה. ובכדורסל מליגת העל, אליצור נתניה ומכבי רעננה ירדו הערב לליגה הלאומית, מחזור אחד לפני סיום העונה. נתניה ניצחה את רעננה 89-77, אך השתיים נשרו לליגה השנייה בעקבות ניצחונה של הפועל גליל עליון 76-65 על עירוני נס ציונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. השחקנית האמריקנית דייווי צ'ייס הלכה לעולמה בגיל 35 בעקבות סיבוכים של דלקת קרום המוח. צ'ייס דיבבה את דמותה של לילו בסרט לילו וסטיץ' ושיחקה בין היתר בסרטים הצלצול ודוני דרקו. ידיעה שמסרה כתבת התרבות ליבי גילאי. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

1967. 16 ביוני היה יום שישי. הידד. אבל מה שקרה באותו יום שישי ונמשך שלושה ימים, זמן כה קצר לאחר שפה בא אל סיומה מלחמת ששת הימים, שם בקליפורניה התוועדו והתכנסו הרבים במונטריי, קליפורניה. לציין את המונטריי אינטרנשיונל פופ פסטיבל. ואני חוזר, המונטריי אינטרנשיונל פופ פסטיבל, או בקיצור מונטריי פופ פסטיבל של 1967, היסטורי, באיבו של קיץ האהבה, Summer of Love, הקדים בשנתיים כמובן את וודסטוק. אם כן, הלילה נלך עקב בצד אגודל. אז ככה, הפסטיבל הזה החל ב-16, המשיך ל-17 והסתיים ב-18 ביוני. אם כן, שישי, שבת ויום ראשון, מה שנקרא סוף השבוע. ונלך ככה, נתחיל עם היום הראשון, כלומר עם יום שישי, 16 ביוני 1967. הייתה להקה אז, מה שנקרא Sunshine Pop, מלוס אנג'לס, קליפורניה, שהגיע ופתחה את הפסטיבל במונטריי. עליבא דה אמת, הלהקה הזו עודנה קיימת עד היום, כמובן בחילופי ליינאפ וגברי. היא נקראת Association. זוכרים את הלהקה הזו? היו לה כמה להיטים, אחד מהם הנודע שבהם, Along Came Mary. The Monterey International Pop Festival, 59 שנים לפסטיבל הדגול.

קבלים השבת, עם Association Along Came Mary, להיט שלהם 1966, כמו השיר הבא, גם הוא היה להיט של Association, נקרא Windy. אם כן, הלילה 59 שנים ל-Monterey International Pop Festival 1967, ציון דרך היסטורית ומוזיקלית גם יחד. Windy Association.

0: ונדי, אסוסיישן. זהו, גמרנו עם הפופ. וחלק זה, אומר רק שהפסטיבל הזה, Monterey International Pop Festival, היה מעין, מבחינה היסטורית, קדימון, הפסטיבל הגדול שיבוא אחריו, וודסטוק, באוגוסט 1969. הערכות, כמה הגיעו לפסטיבל נעות בין 50 אלף, לכמעט 100 אלף, בערך 90 אלף איש, מי יודע, כרטיסים היו די זולים, בין $3.50, היקרים שבהם, לבערך $6.50, אלה היו הכרטיסים, כאשר הכרזת המפיקים הייתה שהפסטיבל הזה יהיה מה שנקרא non-profit, ללא רווחים, אשר על כן, רבים מן המוזיקאים נרתמו לרעיון, וניגנו חינם אין כסף. גם זה היה נס גדול, תוך משהו כמו 7 שבועות, אך מספרים, נארג כל הפסטיבל הזה, כל היוזמה יצאה אל הפועל, 3 מפיקים, לו אדלר, אלן פריזר וג'ון פיליפס, אלה הפיקו והגו את מונטריי פופ פסטיבל. האומן הבא שעלה על הבמה באותו יום שישי של 16 ביוני 1967, היה גדול מאוד אז, גם גוספל, גם אומן R&B, Rhythm and Blues, וכמובן סול. ושמו לו רולס. הלך לעולמו לפני 20 שנים, ב-2006. לו רולס שר כמה שירים במונטריי פופ פסטיבל. נשמע אותם. Love is a hurting thing. Lou Rolls.
1: I'd like to have you welcome now with a warm round of applause a man whose voice everybody would like to have, Mr. Lou Rolls.

Love is a Hurting Thing, Lou Rolls, המנוח, במונטרי פופ פסטיבל. מי שרוצה להשלים כמובן את התמונה ולא עשה כן עד עתה, יכול כמובן לצפות, מאוד מומלץ, לבדוק את הדוקיומנטרי, את הסרט המתעד של הבמאי הדגול, D.A. פנבייקר, שהוציא סרט על הפסטיבל הזה, נקרא מונטרי פופ, אפשר להשיגו בנקל ולראות קצת מראות מן הפסטיבל הזה, כי הופיעו בו, אנחנו מתייחסים ממש רק להתחלתו, אבל הופיעו שם, כפי שאמרתי, גדולים ודגולים מרבבות, ג'ימי הנדריקס, ג'ניס ג'ופלין כמובן, עם הביג בראדר אנד הולדינג קמפני, קנד היט. טוב, נמשיך, עקב בצד אגודל, עוד לו רולס, שנקרא Dead End Street.

Blue Rolls, Tobacco Road, איזה קול היה ללו רולס, זמר מאוד מיוחד, גם כמובן, כפי ששמענו אנחנו, אומר במילותיו שלו, זה לא רוק אנד רול, זה רוק אנד סול. המוזיקאי הבא, סוף כל סוף, חי בנותינו, הגענו לסקציית החיים ללא ספק, ג'וני ריברס, יליד 1942, מי שמכיר את ג'וני ריברס, ודאי יודע שהוא בלוז רוק, קאנטרי רוק, עוד כל מיני סוגות, אנרגטי, עדיין מופיע, כפי שאמרתי, יליד 1942, עם הלהיט הגדול שלו, ממפיס, טנסי.

0: ממפיס, ג'וני ריברס. מי שנודעו ככה באי הגעתם אל הפסטיבל, בין אם ביטלו, סירבו, פשוט לא הגיעו, היו הביץ' בויז, ממש ברגע האחרון חתכו מן הפסטיבל, בגלל ענייני בריין ווילסון. גם הרולינג סטונס לא הגיעו, אמנם היה להם ייצוג בקאברים, תכף נשמע. הביטלס לא הופיעו, דונובן שהיה כוכב גדול, הקינקס ואחרים. סירבו בנימוס או מתוך סנוביזם, פרנק זאפה, הדורס, המנקיז, לא יאמן, המנקיז, גם להקת לאב. וכמובן נעדר או זהר בהיעדרותו, בוב דילן, אבל זה לא בגלל זה, כמובן התאונת האופנוע המסתורית שלו, הוא עדיין החלים והתבודד בוודסטוק, ניו יורק. אם כן, מי בכל זאת הגיע? הזכורה באמת בתור סי בפסטיבל הזה, גם סי בקריירה שלהם עד היום, ולא מזמן הוא חגג 85 שנים, שיהיה בריא ונרו יאיר, אריק ברדן and the animals הופיעו שם ונתנו משהו הופעה, גם בלוז, גם סייקדליק, גם הקול של אריק ברדן. אמרתי שאומנם הרולינג סטונס לא הגיעו, אבל הם פתחו את הופעתם, אריק ברדן והאנימלס, שחצו האוקיינוס ישר מן ה-UK אל מונטרי שבקליפורניה. אז הם פתחו עם השיר של הרולינג סטונס, Paint It Black. גם אריק ברדן מציג בקולו ובמבטא שלו את מיק ג'גר והחברים שכתבו את Paint It Black, וזה מה שהם ביצעו בראשית הופעתם.
1: Hi y'all. this one was composed by as he's known in Ireland, Mick Jagger and Keith Richard, but Mick Jagger and Keith Richard composition. It goes like this.

Painted Black, אריק ברדן והאנימלס. ואגב, זה נכון שהרולינג סטונס, כמובן איזה ביצוע, ורבות דובר עליו, יש איתו עניין. אם כן, אמנם הרולינג סטונס לא הגיעו למונטרי, אבל בריאן ג'ונס מהרולינג סטונס היה שם, גם עמד על הבמה והכריז על כל מיני אנשים, לימים, מה זה לימים? מיד אחר כך, אריק ברדן מהאנימלס, שהפסטיבל הזה כל כך השפיע עליו, גם הוא מספר, אבל עיקר העניין זה שאותה שנה הוא הוציא שיר שמסכם האירוע, שנקרא מונטרי, שם הוא מונה את כל האנשים שהיו, ממש נותן איזה מין רשימה, אומר, ה-birds and the airplane did fly, כן, ה-birds וה-Jefferson airplane אכן המריאו השמיימה באותו לילה בפסטיבל, Ravi Shankar's music made me cry, מספר אריק ברדן בשירו, The Who exploded into fire and light, להקת ההו, הפכו אש ואורות, A Grateful Dead blew everybody's mind. טוב, זה לא צריך תרגם. Jimi Hendrix, Believe Me, אומר אריק ברדן, Set the World on Fire, גם את הגיטרה שלו. טוב, נמשיך עם אריק ברדן והאנימלס, קצת יותר רך מבחינת הסאונד, San Francisco Nights.

סן פרנסיסקו נייטס, ו... בעצם נחתו את הלילה עם אריק ברדן והאנימלס, כי הם נתנו עוד שני ניגונים רציניים מאוד. הבא בתור, ג'ין האוס בלוז.

0: me some jam.
1: אריק ברדן הולך על כל הקופה במונטרי פופ פסטיבל 1967, וזהו, הגיונו אל העיגול הזמנים של התוכנית, ואני רוצה להודות מקרב לב לכל מי שעמד במשימה וחלק כבוד במלאת 59 שנים למונטרי פופ פסטיבל. מעט נחת רוח, אולי מקצת יישוב הדעת. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה. נחתום עם אריק ברדן והאנימלס, אשר בסך הכל חודש שעבר חגג, ציין אריק ברדן 85 שנים, שיהיה בריא כאמור, יחד עם האנימלס בהרכב ההוא של מונטרי 1967, מבצעים וחותמים גם התוכנית וגם את הקטע שלהם עם היי ג'יפ, שיר של דונובן, גם שיהיה בריא. אבל הוא לא הגיע למונטרי 1967. אז אריק ברדן והאנימלס, היי ג'יפ, כל טוב.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
2: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
1: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
4: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
5: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו, עם 24, היום שהיה.
6: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן, שעותק ממנו נשלח לישראל, צפוי להיחתם ביומיים הקרובים, כך הודיע הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. והמזכר, שכולל 14 סעיפים, נכתב בין היתר כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, וכי היא מתחייבת לדלל בשטחה את האורניום המואשר. כן, נכתב כי יוסרו העיצומים על איראן וכי ארצות הברית תחל גם בהסרת המצור הימי שלה. במסיבת עיתונאים שערך, טראמפ גם ביקר את התנהלות ישראל בלבנון, אמר כי למרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, נתניהו נלהב מדי בנושא התקיפות וכי הוא מעדיף לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה במקום ישראל. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. זמן קצר לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות, כך ידכן דובר צהל. בעקבות התקיפה, רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתב בתחום הצבאי אופרי בר. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית את השוטר שבעט במפגין במהלך הפגנת החרדים הבוקר בצומת בני ברק עד לבירור נסיבות האירוע. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הבהיר הערב אם לאחר בחינת הסרטונים נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית. כך המפכ"ל, מדבריו הביא כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. פרשת חומרי ההרדמה במחיות הפרי שגרמו לאשפוזם של 5 פעוטות. ברשת זולו וגדול הודיעו כי המוצר ירד מיידית מהמדפים וכי כל הכיוונים נבדקים. העובדים קיבלו הנחיה לשתף פעולה באופן מלא עם בדיקות המשטרה, כך מסרו גורמים ברשת זולו וגדול לכתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. הפתעה בגביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל עם כוכבה קריסטיאנו רונלדו סיימה הערב בתיקו אחת את משחקה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. בשעה זו החל המשחק בין אנגליה לקרואטיה. ובכדורסל מליגת העל, אליצור נתניה ומכבי רעננה ירדו הערב לליגה הלאומית, מחזור אחד לפני סיום העונה. נתניה ניצחה את רעננה 89-77, אך השתיים נשרו לליגה השנייה בעקבות ניצחונה של הפועל גליל עליון 76-65 על עירוני נס ציונה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: חבר התקשר אליי מניו יורק, שם הוא גר, ואמר לי שכשקובי בריינט מת, נפל לו הסימון שאחרי שאנחנו נמות, רוב העולם ישכח אותנו. ולפני שהספקתי לענות לו שזה פחדים של אשכנזים, ולמזרחים כמונו יש רק חרדות מלהכניס את היד לתוכן בשר, התפוצץ לי צמיג תוך כדי נסיעה על 110 קמ"ש בכביש 6, וכמעט איבדתי שליטה על הרכב. לא ראיתי את החיים שלי חולפים מול עיניי, ומזל, כי ראיתי בחיים שלי יותר חרה ממריומה מבית השנטי. אבל עצרתי בצד והתקשרתי בפאניקה לאבא שלי שיבוא לחלץ אותי, כמו שחיליק מגנוס מחלץ מטיילות שעשו אסיד בפרו, ועכשיו הן חושבות שהן זבוב מקטנטנות. המחשבה מה אני משאיר אחריי בעולם השתלטה עליי, ואז ראיתי את האורות של הפז'ו 400,000 קילומטר שהייתה פעם מונית של אבא שלי. הוא התחיל להוציא ציוד מהבגאז', וכשראה שאני עם פרצוף כאילו שיקרו לי שבר זכתה באח הגדול והאמנתי, הוא שאל מה יש. אם אני מת מחר, מה השארתי לעולם? והוא ענה לי, חס וחלילה יא טיפש, מה אתה בדיקי? תבוא, תשב איתנו עם דידו ואלבז בקיוסק, תעשה כוסית, תאכל פולים עם כמון, תרגיש סלמת כי היוני. לקחתי נשימה עמוקה. הגזמתי. הוא הסתכל עליי ואמר לי, נקרא לך כל הגלגל, נס גלוי. והבנתי שהוא מתעלם מהדברים שלי כי גם לו יש פחדים ותהיות ומחשבות כמו לכולנו. וגם לי יש מחשבות שהן לא רק חרדות, או מעניין אם היוונים יודעים שגנבנו להם את כל הלחנים. אני פשוט צריך לתת יותר מקום למחשבות הטובות האלו, כמו האיפי שאני חולם להיות. אני רוצה להשתפר כאדם כל יום, לגדול, להשאיר אחריי סיפורים שירגשו, שיסמכו, שיעזרו למישהו ביום רע. וואלה, כי אם אני מת עוד דקה, זה יישאר. אמרתי לו, אבא, יש לי תכף 30,000 עוקב בטוויטר. אם אני מת מחר, אתה תעלה תמונה שלי עם הכותרת, דלאפ זה לא כזה נורא למות? הוא ענה לי, על מה אתה מדבר? בוא תלמד איך מחליפים גלגל. אם אני מת מחר, מה אני משאיר מאחוריי? ילד שלא יודע להבדיל בין מקדחה לבגט. הוא צדק, אני חייכתי. אמרתי הגומל וחשבתי כמה אני אסיר תודה על רגעים שמזכירים לי שמה שאני רוצה זה רק להיות שמח בחלקי ולשמח כמה שיותר בני אדם. את המילים האלו כתב מתן חלק, סופר, תסריטאי וגאוות העיר באר שבע בספר הבכורה שלו, אנשים שפגשתי בדמיון. סגנון הכתיבה המיוחד הזה, הרקע שלו, התובנות הייחודיות שהוא מוריד אל הדף או אל שרשורי הטוויטר המעולים שלו, מזכירים לי את הילדות שלי, מאיפה באתי ואת מה שאני רוצה להיות. ואני בטוח שגם חלקכם מזדהים. וזה יפה וזה פשוט וזה אמיתי, ואני ממליץ לכולם לקרוא את השרשורים שלו ולקנות את הספרים שלו, וכמובן לקרוא אותם. אבל לא אני ולא מתן הסיפור כאן, 11 ועוד 6 דקות, ואתם מאזינים ל-24 יום שהיה, מהדורת יום רביעי בשבוע, תרף נהיה כמובן, ואיך לא, עם גביע העולם והמשחקים הקצת מבאסים שהתקיימו ומתקיימים ממש עכשיו, עם פרשת חומרי הרדמה במזון התינוקות שמדיגה הורים רבים, ניתן קפיצה ליפן שהמשפחת המלוכה מחפשת ירושים בכיוונים לא צפויים, וכמובן, נתייחס גם לפרסום, לפיו צהל לומד לשנות את מתווה הטנקיסטיות בעקבות מכתב הרבנים בנושא, אבל קודם, פותחים את התוכנית עם הכתבים שלנו ועם הכותרות ממסיבת העיתונאים של האיש המדובר ביותר בעולם היום, אולי רק אחרי לאו מסי, המארח שלו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שמתייחס למזכר ההבנות עם איראן. שלום לכתב החוץ איתי יואל גלילי.
2: שלום עומר, לילה טוב. אז כן, מזכר ההבנות המלא בין וושינגטון לטהרן נחשף הערב על ידי בכיר אמריקני בפני כתבי הבית הלבן. הוא כולל כמה סעיפים חשובים, חלקם נשארים די עמומים, בתקווה שהפרטים המלאים ייקבעו במהלך הפסקת האש באורך 60 הימים שתתחיל כעת. בעצם במזכר שכולל 14 סעיפים, נכתב כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, שים לב, כולל לבנון. אמנם לא מזכירים את ישראל, אך בעצם קופים עליה, כך נראה במזכר הזה, להפסיק את האש בלבנון.
1: ורק נגיד, היום הוא אירוע בלבנון שבו 5 חיילים נפצעו, וגם שמענו על אזעקות במהלך היום בצפון. מזכר הבנות, אבל בוא נגיד ככה, בשטח דברים נראים אחרת.
2: כן, לגמרי, הוא עדיין לא נחתם, אז נראה מה יהיה כשהוא ייחתם לפחות רשמית. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי היא לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, שזה הניצחון עליו הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. וגם בסוכנות הידיעות אירנה, מזוהה עם המשטר בטהרן, נשרו את הפרטים שפורסמו, ובהצהרה מיוחדת שנסע בנושא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסכם.
3: The deal we reached will be signed tomorrow, maybe the next day. And we did send a copy to Israel. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. There's not one nation that came to us and said, please keep dropping bombs. The stupid people say that. Sir, you shouldn't let them have any missile. What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
2: ההסכם שהשגנו יחתם מחר, אולי מחורתיים, ושלחנו עותק שלו לישראל. זה רק מזכר הבנות, אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים, נחזור להפציץ. אף מדינה לא פנתה אלינו וביקשה שנמשיך להפציץ, רק טיפשים אומרים את זה. כך הרגיע טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם, וכשנשאל אם יוכל לחזור לתקוף במידת הצורך, והוא הציר כי יאפשר לאיראן להחזיק טילים בליסטיים. אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן?
1: כן, זאת אומרת...
2: הוא מתייחס לזה כמשהו מגוחך.
1: אוקיי, ובוא רק נגיד שזה לא מההתבטאויות המוזרות ביותר שלו היום, אני שמעתי שבאיזה ראיון ציטטו אותו, שהוא אמר בעבר שארצות הברית מעולם לא הפסידה מלחמה, אבל איראן מעולם לא הפסידה במסע ומתן, והוא לא ידע שהוא עצמו אמר את זה. אז בוא נגיד, האם צריך לקחת את האמירות שלו בערבון מוגבל, או שהפעם זה באמת מגובה במסמכים?
2: אנחנו, כולנו היינו רוצים לדעת. המסמכים הם כמובן מזכר ההבנות, שכנראה באמת אומרת מה שטראמפ קובע. זאת אומרת, נראה שאין בו הגבלות על טילים בליסטיים מצד איראן, ומהצד השני, כן יש בו פירוז של המנשק הגרעיני, או לפחות הבטחה שלה שהיא לא תגיע אליו, וגם מהאורניום המועשר, שהיא אומרת שתדלל בשטחה, לפחות, זאת אומרת, או שהוא יושמד או שהיא תדלל אותו בשטחה. טראמפ גם כן ביקר את התנהלות ישראל בלבנון, הוא אמר שלמרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, נתניהו נלהב מדי בנושא תקיפות בלבנון.
1: זה נשמע כאילו הם לא... עשו שיחת צעקות שבוע שעבר.
2: כן, הוא, אתה יודע, יום אחד הוא אומר כך, ויום אחד הוא אומר אחרת. הוא כן הציע, כמו שהוא הציע בימים האחרונים, שסוריה תטפל בחיזבאללה, והוא אמר שהיא מוכנה לך.
1: נותנים לחתולים לשמור על השמנת.
2: כן, שאלה, יכול להיות שסוריה יכולה לעשות את זה, אבל השאלה אם ישראל תאפשר זאת, לא נראה כך לפי ההצהרות, ואנחנו נחכה ונראה לראות מה באמת יחתם, ומה באמת ייקבע ב-60 הימים של הפסקת האש.
1: נחכה ונראה. איתי יואל גלילי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: חוזרים אלינו ולזירה הפוליטית, אחרי שלושה דיונים סוערים בוועדת הכנסת, מליאת הכנסת, אישרה ערב את חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב, כשברקע מערכה נוספת בין הקואליציה ליועצת המשפטית לממשלה. שלום ולילה טוב לכתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
4: לילה טוב, אומר. נכון, אז זה היה די צפוי. מליאת הכנסת העניקה ערב חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. החסינות היא מפני העמדה לדין פלילי בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ, עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר. נאמר, במליאה התקיימו שתי הצבעות שנגעו לחסינות, בשתיהן זכתה גוטליב לרוב של למעלה מ-60 חברי כנסת. למעשה, היחיד מבין חברי הקואליציה שהצביע נגד וגם הודיע על כך מראש, היה חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד. הוא גם נמנה בין המתנגדים הבולטים ביותר לחוקי הגיוס. הוא העלה סרטון לפני ההצבעה שבו הוא תהה מה הייתה התגובה אילו חבר כנסת ערבי היה חושף שם של איש שבק. מנגד, במשך ההצבעה היה ניתן לראות חלק גדול מחברי הקואליציה שתוקפים את היועצת המשפטית לממשלה, את גלי בהרב מיארה. הם טענו שם לאכיפה בררנית וגם לפגיעה בחופש הביטוי של חברי כנסת. בשלב מסוים היה אפשר אפילו להרגיש שהסיפור הזה רחב יותר מהמקרה של גוטליב עצמה. הם לא מצביעים בעד גוטליב, הם מצביעים נגד היועמ"שית. אנחנו ראינו בסוף עוד זירת עימות בין הקואליציה למערכת המשפט. אבל הסיפור הזה אומר רחוק מלהסתיים. ראשית, מדובר בחסינות דיונית. החסינות עומדת לגוטליב רק עד סיום כהונתה של הכנסת הנוכחית. ושנית, כבר הערב הוגשה עתירה לבגץ מטעם אותו איש שבק שזהותו נחשפה. בעתירה ניתן שהחלטת הכנסת מעבירה מסר מסוכן לאנשי שירות הביטחון, שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרס פוליטי רגעי אם ההחלטה הזאת תמשיך ותתקיים, וגם שאין להפוך את הכנסת למה שהם כינו עיר מקלט.
1: עיר מקלט, קרקס, כל אחד רואה את זה איך שהוא רואה. תודה רבה לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ועוד משהו שקרה היום, אלפי חרדים התקבצו מול כלא 10 בבית ליד, וגם האדמור מגור הצטרף שעות אחרי החסימות הלא צפויות הבוקר בכביש 4. כתבתנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, על מה הם מוכים עכשיו?
5: אז כן, הם מעצרי העריקים החרדים, לילה טוב אומר, זה העניין המרכזי שהם מפגינים עליו, ובעצם הם מתעקשים שעד שלא יופסקו מעצרי העריקים, אז הם ימשיכו להפגין, לחסום כבישים מרכזיים. כמו שציינת, אז גם הייתה הפגנה משמעותית מול כלא 10, אלפי חסידי גור, זאת אומרת הקהילה החרדית הגדולה ביותר יצאה להפגין כנגד העניין הזה, גם בהובלת האדמור מגור. ההפגנה הזאת לכאורה הייתה אמורה להיות שקטה, רגועה, לא היו שם אירועים כמו שראינו בבוקר בכביש 4, אבל עדיין הנאומים היו שם נורא חריפים, זאת אומרת דיברו שם בין היתר על זה שצריך להתנתק מהמדינה אם ימשיכו עם מעצרי העריקים החרדים.
1: האדמור מגור והגורניקים, הגררים, הם זוכרים שיהדות התורה היא חלק מהקואליציה? זאת אומרת, כאילו,
5: כן,
1: הם המדינה.
5: האירוע המעניין שהיה באותה הפגנה זה שמי שעלה לנאום שם זה חבר הכנסת גולדקנופ, שהוא זה שמוביל למעשה את המאבק בתוך יהדות התורה נגד ההשתתפות, נגד הישיבה בממשלה הנוכחית. זאת אומרת, מבחינתם הם הולכים עם העניין הזה עד הסוף. הם מבטיחים שבמערכת הבחירות הקרובה, הם לא ירצו, לפחות זה מה שהם אומרים, הם לא ירצו לשבת עם נתניהו, לא עם גוש הימין, בגלל שלא העבירו את הפטור משירות לצעירים החרדים. אגב, ההפגנה הזאת התרחשה, זאת אומרת, זו לא פעם ראשונה שעוצרים עריקים חרדים. הסיבה שהיום חסידות גור יוצאת להפגין במקום, בכלא 10, זה כי אתמול עצרו להם לראשונה צעיר מתוך החסידות. לכן זה מה שמוביל אותם להפגין. במשפט נאמר על מה שקרה הבוקר, ראינו בכביש 4,
1: כן.
5: מאומות באמת חריפות מאוד, אלימות, בין המפגינים לכוחות המשטרה. המפכ"ל גם הוציא הודעה על זה שהוא יבחן השעיה של מפקדים שהורו להשתמש ברימוני הלם כלפי המפגינים.
1: והשוטר עצמו כבר הושעה, השוטר שתקף מפגין.
5: נכון מאוד, שוטר שתועד בועט בראשו של מפגין הושעה. אגב, היה שם תיעוד מאוד קשה הבוקר, ראינו ילד ממש כבן 10 שמדמם מהראש אחרי שהשוטרים השתמשו שם עם רימוני אלם. המשטרה אומרת שגם את זה היא בוחנת, היא לא בטוחה עם ממה בדיוק הוא נפגע, אבל בכל מקרה עימותים מאוד קשים הבוקר. צריך להזכיר שההפגנה הזאת לא הייתה מתוכננת, לא ידענו עליה מראש, לפעמים הם ככה אוהבים להודיע מראש, הפעם הם לא עשו זאת ולכן ראינו פקקים משמעותיים.
1: אני רוצה שנייה להתעכב איתך על ההגעה של האדמור מגור להפגנה הזאת. זה בעצם איזשהו שלב חדש במאבק שלהם מול המדינה, מול חוק הגיוס, או שמדובר באיזשהו משהו ייצוגי יותר?
5: כן, אני חושב שבהחלט אפשר לומר שאנחנו כבר עולים שלב בעניין הזה של הפגנות החרדים, כי חסידות גור, האדמור מגור, אנחנו לא שומעים אותם במאבקים ציבוריים. הכוח שלהם הוא בגודל שלהם, זאת אומרת בסוף הם הקהילה החרדית הגדולה ביותר, אבל אנחנו לא רואים אותם יוצאים למאבקים, בטח לא כל יום. ועכשיו עם העניין הזה שהם מצטרפים למעשה לפלג הירושלמי, אין הסבר אחר לעניין הזה של חסימת כבישים, של איומים בהתנתקות מהמדינה, אז אני חושב שזה בהחלט שלב חדש בהפגנות החרדים. ושוב, העניין הזה, הם טוענים שזה בגלל מעצר העריקים החרדים, אבל השורה התחתונה, מה שבאמת הם רוצים להשיג כאן, זה פטור משירות לצעירים החרדים. אני חושב שכולם מבינים שזה כבר לא יקרה, בטח לא בתקופה הקרובה, לפחות לא בזמן שבית המשפט העליון הבהיר, שכל זמן שחוק הגיוס הנוכחי עדיין קיים, אז שירות חובה לכולם.
1: ומחר יום חמישי, אנחנו זוכרים משבוע שעבר, יום קשה בכבישים, יש איזה שהם צפי לחסימת צירים ראשיים, או שכולנו נצטרך להמתין ולהיות בכוננות ספיגה?
5: כן, כנראה שאני צריך להיות בכוננות. מהפסיכות שאני עשיתי עם הפלג הירושלמי, הפלג שאוהב, כמו שאמרת, לחסום ביום חמישי כבישים מרכזיים, הם אומרים שכרגע לא מתוכנן משהו, אבל למדנו מפעמים קודמות, אי אפשר באמת לסמוך על העניין הזה, צריך לחכות עד למחרת, נדע אולי יותר טוב ביום חמישי, האם הם באמת יחסמו כבישים, אבל בהחלט זה לא נופתע אם הם יחסמו צירים מרכזיים. רק נזכיר, שבוע שעבר הם חסמו גם את כביש 6 וגם את כביש 4,
1: אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים, הנהגים זוכרים. מרדכי אלפרין, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה.
1: ועכשיו עוברים לכתבנו יובל ישראלוב עם סיכום המשחק בין פורטוגל לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. רונלדו עולה למגרש להופעה במונדיאל השישי שלו, לא כזה מרשים, רק תיקו אחת.
6: שלום עומר, לילה טוב. כן, אתה יודע, לפני שאנחנו נדבר על רונלדו והאכזבה שם, יש לנו עכשיו משחק ענק בין אנגליה לקרואטיה. 1-0 לאנגליה מפנדל של הארי קיין, החלוץ האנגלי, שבהתחלה מחמיץ את הפנדל, אבל נקבע פנדל חוזר, מכיוון שניתן שהשוער לא עמד עם שטרה, עם לפחות רגל אחת.
1: וגם הייתה כניסה מוקדמת של שחקן לרחבה, אם אני לא טועה.
6: גם, כן, אבל זה בדיוק, זה היו הטענות, אחר כך בדיוק הסתכלו גם שהשחקן לא נכנס לרחבה לפני הזמן, וקבעו בעצם את הפנדל החוזר הזה, והרקעין שם אותו בועט לפינה הימנית למטה, 1-0. אנחנו ממשיכים פה, אנחנו בדקה ה-18, ולפני זה היה לנו באמת את המשחק בין פורטוגל לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. רונלדו מאכזב מאוד, סך הכל 25 נגיעות בכדור, תקו אחת, באמת היסטוריה בשביל הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הקונגואים שחוזרים למונדיאל אחרי 52 שנה, אז היא הייתה זעיר ומצליחה להוציא נקודה אחת, עוד הפתעה מבית היוצר של גביע העולם, והלילה...
1: זה גם השער הראשון שלהם אי פעם, כי בפעם האחרונה שהם השתתפו ב-1974, אז היה גם תבוסות מטורפות, וגם את האיומים של הנשיא של זעיר, אז שהוא יפגע בשחקנים אם הם יתבזו. בסוף ברזיל ריחמה עליהם רק עם 3-0, אבל 0 נקודות, 0 שערים.
6: אתה זוכר את האירוע בו השחקן שם התכוננו לביתה חופשית של ברזיל, ואז הוא פשוט בעט את הכדור מרוב פחד?
1: אני לא זוכר, אני נולדתי בשנת 99, אבל שמעתי על זה.
6: שמעת, אז כן, אז אתה יודע, אחרי שככה זעיר החליפה ככה את העדת שמה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שמאוד ארוך, אז נגיד קונגו, נגיד קונגו. אז באמת היא הצליחה לעשות את זה ועוד הפתעה גדולה, אחרי שראינו הפתעות כמו כיף ורדה.
1: מה משקל לנו בלילה?
6: כן, עוד שני משחקים פחות חזקים, נקרא לזה ממה שהתרגלנו עד עכשיו, אבל יהיה לנו ככה בשתיים את פנמה מול גאנה, ובחמש את קולומביה מול אוזבקיסטן. מחשבות, עומר, מה יהיה?
1: להגיד מה שמתי במשחק ניחושים, אבל...
6: למה לא? למה
1: כי בינתיים בליגה של התחנה אני מפשל ואתה בטופ.
6: לא, אני... בסדר ככה, אתה יודע.
1: אני אמרתי, במשחק הקודם אמרתי שפורטוגל תנצח והתבדתי, במשחק הזה עדיין לא התבדתי כי אמרתי על 1-1. לדעתי קולומביה תנצח וגם גאנה יותר איכותית מפנמה, אבל למדתי בטורניר הזה שגם אם חשבתי שספרד תפרק את כיף ורדה, הכל יכול לקרות.
6: כן, אני חושב שאין מישהו שלא שם בעצם שספרד תנצח את כיף ורדה ושפורטוגל תנצח את קונגו שם, אבל אתה יודע, הפתעות יש בחיים.
1: יש הפתעות בחיים, ובוא נראה רק שנייה אם אנחנו כבר מדברים, יש כאן הזדמנות לאנגליה, אבל השוער הקרואטי...
6: לא, לוקח.
1: השוער הקרואטי לוקח לו את זה. יובל ישראלוב, תודה רבה לך, והנה, עכשיו אם זה משחקים קצת פחות מעניינים, אולי קצת תוכל לישון.
6: איזה לישון, תגיד לי.
1: לילה טוב.
6: לילה טוב, אומר.
1: 24 היום שהיה, אומרים תודה למפיקים שלנו, דרור פרידמן ותמר אנקרי, הטכנאית היום היא קרן רון, ובפיקוח הטכני אילן גביש. אני אומר פתיתו, ואנחנו מתחילים.

0: לאחר שיותר מ-25 ראשי ישיבות הסדר איימו בחרם על חיל השריון, החליט צהל על ניסוי חדש, אחר, כך לפי פרסום ויינט בנושא, שהתקיים במערך הגבולות. שלום למורן זר קצנשטיין, ממייסדות בונות אלטרנטיבה ומתמודדת ברשימת הדמוקרטים לכנסת.
1: לא, טוב.
0: על פניו, נראה שמדובר בפשרה הגיונית, סך הכל, לא?
1: לא. מה שקורה זה שראשי הישיבות אימו בסרבנות, רגע, ראשי הישיבות אימו בסרבנות ושהצבא נכנע להם, לצערי. אני רגע אסביר את מה שבעצם דובר צהל אומר, או מה שהצבא בעצם אומר. מה שקורה זה שבעצם הוא מוציא את החיילות מהחיל המתמרן. חיל מתמרן זה אומר שבעצם הן יכולות, חיל מתמרן אומר שהן יוצאות את מגבולות ישראל, ובעצם הוא מעביר אותם לחיל הגנת הגבולות. חיל הגנת הגבולות זה בעצם איפה שהם היו קודם, זה אומר ירדן וזה אומר מצרים. אני אזכיר, מה שקרה בשבעה באוקטובר היה מאוד ייחודי, ואני מקווה שזה לעולם לא יקרה שוב, ושהלחימה נעשתה בתוך שטח ישראל, ובעצם הייתה הזדמנות ללוחמות להראות את היכולות שלהם, את הנחישות שלהם, את האומץ שלהם.
0: אבל לוחמות נכנסו הזאת, גם לעזה וללבנון.
1: אבל זה בדיוק העניין, ש כוח מתמרן נכנס לעזה ולבנון, וברגע שמוציאים את הלוחמות מהכוח המתמרן לכוח הגנת הגבולות, אז מוציאים אותם משם. זה בדיוק מה שהצבא עושה. אבל הצבא מוחק את ההישגים של הלוחמות בשבעה לאוקטובר, ומחזיר אותם להיות איפה שהן היו לפני השבעה באוקטובר. כל הכתבות, כל הדברים המדהימים שאמרנו עליהם, זה לא משנה, כי הצבא התקפל ונעתר באמת לאיומים בסרבנות של
0: הראשי
1: ישיבות.
0: אבל שנייה, אני חייב לתקן אותך, כי במכתב הרבנים הם הבהירו שלא מדובר בקריאה לסרבנות או להימנות משירות בצהל.
1: אוקיי. רק שהם לא התגייסו ספציפית. קודם כל לא ידעתי שאנחנו מדברים פה על צבא כבקשתך, אותי לא שאלו.
0: לא, ברור שלא, אבל זו נקודת מוצא שלוחמים ולוחמות לא יהיו ביחד בטנק. גם עכשיו זה לא קורה.
1: אבל שנייה, זה לא היה חלק מהפיילוט. יש שני דברים שהצבא אומר. הצבא אומר דבר אחד, לא יהיו נשים וגברים ביחד בטנק, וזה בכל מקרה לא היה הפיילוט. הם פשוט המציאו איזה דמון, ואז אמרו, אנחנו נלחמים בזה, כשכל הזמן הצבא אומר, וגם אנחנו אמרנו, על מה אתם מדברים? הפיילוט הוא בכל מקרה נשים בטנק, גברים בטנק. אם אנחנו מדברים עכשיו בזמן מלחמה שיכולים לקרות, אז זה משהו אחר, אבל באופן כללי זה לא מדבר על נשים וגברים ביחד בטנק. זה לא היה מלכתחילה אמור להיות נשים וגברים ביחד בטנק. אוקיי, אז הצבא רק אומר את הדבר ש
0: זאת אומרת, הרבנים הכניסו עז כדי שהם יוכלו להוציא אותה.
1: בדיוק, בדיוק. ואתה יודע מי לא מאיימות בסרבנות? ואתה יודע מי לא מתנהגות ככה?
0: בוודאי.
1: חיילות ונשים שרוצות להילחם. אתה יודע מה חיילות עשו כשסגרו בפניהם דלתות?
0: פנו לבגץ.
1: הם פנו בצורה דמוקרטית, בדיוק. הם פנו לבתי המשפט. ומה שקורה עכשיו זה שלוחמות שכבר, אתה יודע, כבר פתחו, נפתחה הדלת, ובאמת הצליחו לפרוץ את התקרה הזכוכית הזאת. הצבא עכשיו טרק להם את הדלת בפנים בחזרה.
0: אבל אם הרמטכ"ל קובע שהתבחינים להצלחת הניסוי הזה הוא שהמתגייסות גם יעמדו בכל דרישות הכשירות של לוחמי השריון הגברים, וגם שהמסגרת הזאת תעמוד בכל תנאי השירות המשותף, שהם לא קופים או מחייבים הפרדה מגדרית מוחלטת, אולי דווקא מדובר בניסיון לעקוף את מכתב הרבנים הזה ולא ללכת איתם. זאת אומרת, להביא לאיזושהי פשרה שהיא מצד אחד לטובת הרבנים, מצד שני לא פוגעת באנשים.
1: אני אחדד שוב, אוקיי? בכל מקרה, מעולם לא נאמר לעשות איזושהי פשרה כדי שנשים ישרתו. לכל חייל וחיילת בצהל יש סרגל מאמצים שנגזר מהגובה ומהמשקל ומדרשות התפקיד. זה לא השתנה. הדבר השני זה שבכל מקרה נשים לא היו אמורות לשרת ביחד בטנק, אבל כן להיות ביחידות של יחידות מתמרנות. הצבא כרגע מוציא אותן מהיחידות המתמרנות, למרות מה שהן הוכיחו את עצמן בשבעה באוקטובר, למרות שהן הוכיחו את האומץ שלהם ואת היכולת שלהם לעמוד בפני אוהב וגם להפעיל שיקול
0: זה דעת. זה אין ספק, אבל
1: נמחק.
0: אבל אם התבחין הזה להצלחת הפיילוט הוא שהמסגרת עומדת בתנאי השירות המשותף, אז בעצם מה השוני?
1: אני חוזרת שוב, השוני הוא שלא יהיו יותר בלוחדות מתמרנות, מעבירים אותם לחיל הגבולות. שזה בדיוק הטנקים המקרטעים האלה שעשו פטרולים במצרים, הם מחזירים אותם לשם.

0: זה בדיוק מה שהם עושים. זה שהפיילוט נשאר אותו פיילוט, אבל הם מעבירים אותם לחיל של חיל הגבולות, שזה חיל מעורב גם פחה. הם פשוט מוציאים אותם מחיל שריון. זה אומר שהצבא נכנע לרבנים.
1: אז אם לצורך העניין,
0: והוא סוגר את הדלת ללוחמות.
1: אם לצורך העניין הייתה מוקמת חטיבה במודל של חטיבת החשמונאים, אבל לנשים בלבד, חטיבת שריון לנשים בלבד, זה משהו שכן מתמרנת ושכן עושה את הכל, בדיוק כמו חטיבת חשמונאים, אבל לנשים בלבד. זה משהו שלכאורה היה פותר את הבעיה.
0: אתה מבין את הסיטואציה הזויה? אתה מבין מה אתה שואל אותי? האם נשים אי פעם באו בדרישות לצבא? כלשהן. האם נשים אי פעם באו ואימו? אתה יודע שיש 40%
1: בוודאי
0: שלא, אחוז,
1: בוודאי שזה לא צריך לעשות מאיום או מאיזושהי הדרה.
0: בדיוק, אתה יודע ש40% מהדתיות שמתגייסות, שהן דתיות מתגייסות לצהל ולא הולכות לשירות לאומי, זה כמות אדירה, אחת מהן דרך אגב היא אחיינית שלי. גם הן דתיות, וגם החיילות הדתיות שכן הן מבקשות להתפלל, וכן מבקשות שיהיה להן את ה... הן לא מאיימות, הן לא משתמשות בכלי הזה בכלל. אף אחת מאיתנו לא משתמשת בכלי הזה, אף אחת מאיתנו לא אומרת אנחנו רוצות הדרה או הפרדה מוחלטת, אף אחת לא עושה את הדברים האלה. אנחנו רוצות לשרת, אנחנו רוצות לתת ערך, והצבא פשוט סוגר בפניהן את הדלת. אני אומרת לך רגע, זה יום מאוד עצוב, באמת. זה יום מאוד עצוב כי אחרי עשרות כתבות ואלפי מילים שנשפחו על גבורת הלוחמות ואיזה מדהימות הם היו בשבעה באוקטובר ועל זה שעשו תבחינים ובדיקות והראו שהביצוע שלהם היה מעל ומעל ומעבר, בסוף, כמה רבנים שמפחדים לאבד שליטה על מה שנקרא צון מריתם, שלא מאמינים באמת בחיילים שלהם שעברו בבתי הישיבות שלהם, שהם לא יצליחו להתמודד עם זה שיהיו נשים בתמיכת קמפיין אגרסיבי מאוד של ערוץ 14.
1: ומצד שני, אנחנו גם רואים שאיזשהו מכתב קונטרה של ראשי ישיבות הסדר אחרות, אבל אם אנחנו ככה מתכנסים בסופו של דבר לזאת ההחלטה של הצבא, איך את רואה את הדברים מכאן והלאה? יש בכלל איזה סיכוי להסדר שירצה או לא יפגע, או שיפגע בכל הצדדים במידה שווה, אבל עדיין יגיע לאיזשהו פשרה?
0: כשמדובר בהפרדה, תמיד יש צד אחד שנפגע. הפרדה היא תמיד הדרה. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? יש את בית ספר לשריון. זה המקום שמתמחה בהנאה של כלים, של טנקים. זה המקום שמומחה בזה. האם ההחלטה הזאת אומרת שחיילות עכשיו לא יכולות לעבור, חיילות שמשרתות בטנקים, לא יכולות לעבור את ההכשרה בבית ספר לשריון? מה זה אומר בעצם? אז איפה הם יעברו את ההכשרה שלהן? מי יקבלו הכשרות טובות יותר ומי יקבלו הכשרות טובות פחות? אין דבר כזה הפרדה שווה. תמיד יהיו כאלה שיקבלו את ההכשרה הטובה ביותר, את התנאים הטובים ביותר, וכאלה שלא. אז בואו רגע לא נגיד, אין סימטריה. יש מי שמפעיל כוח לא דמוקרטי, מאיים על הצבא בסרבנות, אפשר לקרוא לזה בהרבה מילים, בסופו של דבר זה סרבנות, זה מצליח לקבל את הצבא.
1: מה להערכתך יקרה בהמשך?
0: אני חייבת להגיד שאתה יודע, זה רגע, כשדיברו איתי לפני הרעיון הזה, הרגע היום זה רגע מזוקק, כששואלים אותי, מורן, למה החלטת ללכת לפוליטיקה, למה החלטת לעשות את המהלך הזה, זה יום כזה היום. זה היום שיש חיילות שמקבלות את הבשורה, שלא, לא יוכלו להיות בשירות, בשירות המשמעותי שהן קיוו לו.
1: וזה ילך לבגץ להערכתך.
0: למה? כי כמה, אני, קודם כל אני מאוד מקווה, אני עכשיו בשלב, לא בשלב האקטיביסטי, אלא אני עכשיו עושה את כל מה שאני יכולה כדי להגיע לעמדת קבלת החלטות בכנסת, וכדי לוודא שההפרדה מגדרית תהיה מחוץ לתחום במדינת ישראל. בדיוק בשביל הדברים האלה אני נלחמת, וזה יום עצוב למדינת ישראל, וזה יום עצוב להורים שרוצים שהבנות שלהם יעשו שירות משמעותי. ואני אגיד לך עוד משהו, אני מקבלת מאות פניות מנשים צעירות וגם מילואים ניקיות, והן אומרות לי שהפילוג הזה כבר קורה ביחידות עצמם, כי כבר הן מדווחות לי על זה שכבר יש את ההפרדות האלה, בין אם זה כבר רשמי או לא רשמי, הדברים האלה קורים כבר.
1: וזאת סוגיה שככה עומדת לפתחו של הרמטכ"ל אייל זמיר, כחלק מכל הסוגיות גם ככה נפיצות.
0: אני רוצה רק להגיד משפט אחרון. אני לא יודעת אם יש סיכוי שהרמטכ"ל זמיר ישמע אותי עכשיו. אבל המסר שאתה מעביר בהחלטה היום, היא לא באמת לצאת בסדר עם כולם. אתה לקחת צד ואתה העברת מסר שאפשר להפעיל לחץ על צהל בנושא של הפרדה מגדרית ולא יהיה לזה סוף. היום זאת רק נקודת הפתיחה להפרדה הבאה.
1: הדברים ברורים. מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, מי שמתמודדת גם ברשימת הדמוקרטים לכנסת, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: לילה טוב.
1: פרשת חומרי הרדמה במזון התינוקות ממשיכה לעורר כותרות, והיום פורסם שהשבק מעורב בחקירת המקרה לאחר שכמה ילדים מושפזו בעקבות הרעלה. איתנו דוקטור אגר גור סופרמן, מנהלת מיון ילדים בבית החולים הציבורי אסותא באשדוד. לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
1: לילה טוב. מהניסיון שלך במיון, כמה מקרים כאלה מגיעים אלייך בשנה? זאת אומרת של תינוקות שחטפו הרעלה משימוש לא נכון בתרופות, במזון וכו'.
2: אז תראה, הרעלה זה דבר שקורה די הרבה. במיוני ילדים, פעוטות נוטים להכניס הרבה מאוד דברים לפה, הדברים האלה יכולים להיות גם תרופות, ובנזודיאזפינים, שזה החומרים המדוברים, בעצם נמצאים בהרבה מאוד תרופות שאנשים מבוגרים לוקחים, לוריבן, ווליום,
1: זהו, אז מה זה בעצם החומרים האלה?
2: החומרים הם תרופות שהשימוש הנכון שלהם הוא למצבים של צורך בהרגעה, שריית שינה, טיפול בחרדה, והרבה מאוד אנשים לוקחים אותם, ואז גם הפעוטות הרבה פעמים מגיעים למקום שהם לא צריכים להגיע, ולוקחים תרופה של מישהו מהמשפחה, ואז אנחנו רואים את התופעות שבעצם ראו בהדסה לתינוקות האלה, שזה ישנוניות, ירידה במצב ההכרה, ואפילו לפעמים עד כדי ירידה בעומק הנשימה. נגיד לך שראינו דבר כזה, לא, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא בדיוק יודע מה קרה שם, אבל לא זה דבר שאנחנו רואים הרבה במיוני ילדים.
1: אז זהו, כי אנחנו באמת רגילים, או יותר נכון אתם רגילים, לראות הרעלות בהקשר של משהו, פג תוקף שנאכל, או תרופות שנלקחו בטעות, כמו שאמרת, אבל פה מדובר באיזה משהו בסיסי, המנגנון של ההרעלה היה שונה. יש איזה שהם מאפיינים פיזיים שהתינוק עצמו יכול לזהות שמשהו לא טוב, או שהסכנה היא בדיוק בגלל שהדברים האלה לא מורגשים?
2: תראה, הרעלה היא אותה הרעלה. ההבדל הוא איך זה הגיע לדם של הילד, אם זה הגיע כל כך תרופה מסבתא או כי זה היה במזון. אבל ההשפעה היא אותה השפעה בדיוק. עכשיו, גם אנחנו, כשאנחנו כבר יודעים שיש את החומר בשתן ומבינים מה קרה, אנחנו עדיין לא תמיד יודעים בוודאות איך זה הגיע. גם הורים יכולים להגיע והם לא ראו את הפעות לוקח שום דבר, אנחנו זיהינו את זה. לפעמים אנחנו מזהים גם חומרים אסורים, כבר זיהינו מריחואנה בשתן של תינוקות, בחומרים שהם לא אמורים להיות בכלל בהישג יד של ילד. אז אנחנו, מבחינת מה שאתה רואה או ההורה רואה על הילד, לא תוכל להבדיל איך זה הגיע. אתה כן תוכל לראות את הסימנים, היינו שהילד לא נראה כרגיל, הוא לא פעיל אותו דבר, הוא לא נושם באותה צורה סדירה, הוא ישנוני יותר, הוא לא קם לאכילה, ואז ההורה מיד יזהה שמשהו לא בסדר. אנחנו כנראה נדע להבין מה החומר שגרם לשינוי הזה בהתנהגות ובמצב ההכרה, איך הוא הגיע לדם של הילד. לפעמים אנחנו יודעים כי סיפור ברור, ראו את הילד לצורך העניין לוקח מתוך החפיסה של התרופות שהיו מונחות על השולחן, וכמו במקרה הזה לפעמים אנחנו באמת לא יודעים איך זה קרה, ואת השלב הזה תצטרך המשטרה לפתור בעבורנו, כי לנו כרופאים אין דרך לדעת.
1: וכשהם מגיעים למיון ילדים עם תסמינים דומים של אילפון, אפתיה, שינוי במצב הקרה, איך אתם מטפלים את זה? מה הצעדים הראשונים שאתם עושים כדי לזהות שבאמת מדובר בחשיפה לחומר חיצוני, ואז איך לברר את זה?
2: אז תראה, אם אין הסבר אחר, זאת אומרת, הילד אין לו חום, הוא לא נפל, אז זה תמיד בהבחנה מבדלת שלנו, ואנחנו ניקח בדיקת שתן, ואז את החומרים השגרתיים או הנפוצים יתזהה, וזה ייתן לנו את התשובה. במקביל, גם עד שנזהה, אז אנחנו עושים מה שנקרא טיפול תומך. אז אם הילד זקוק לחמצן או לסיוע בנשימה או פעולות אחרות, אנחנו נעשה. וגם יש מה שנקרא אנטידוט, חומרים שהם נוגדים את החומרים הנפוצים, שאם אנחנו חושדים עוד לפני שתשובה, אנחנו יכולים לתת בשביל לעזור לילד. אז אנחנו יודעים לטפל. אתה יודע, זה לא, הם לא תרופות שאנחנו לא יודעים לטפל בהם. אבל באמת הסוד הגדול זה איך זה הגיע. ובכלל, חומרים כאלה לא צריכים להסתובב על יד ילדים. הם באמת מאוד מסוכנים. לא תמיד ההורים מבינים שמשהו לא בסדר. ילד הלך לישון, עד שאתה מזהה שמשהו לא בסדר, יכולות לעבור הרבה מאוד שעות באופן טבעי. אז במקרה הזה, באמת, ההורים, אנחנו מניחים שלא היה להם שום יכולת למנוע את האירוע.
1: זהו, כי אחת החשדות שעלו, אחת הספקולציות היא שבאמת בתוך המזון עצמו הוחדר, או באיזשהו ליקוי במפעל, הוחדרו החומרים האלה, הבנזודיאפינים, ובעצם איך מתנהל הממשק ביניכם לבין גורמי האכיפה, משרד הבריאות, כשדברים מהסוג הזה קורים?
2: אז תראה, אנחנו, תפקיד שלנו זה להטריע, ואחר כך את הבדיקה זה כבר מחוץ לידיים של רופא המיון. אז ברגע שיש דבר כזה, אנחנו מיד מעדכנים את משרד הבריאות, והם אם הם צריכים מערבים את המשטרה, מערבים את כל מה שצריך, וחקירה נעשית על ידם. זאת אומרת, התפקיד שלנו הוא לזהות שיש פה איזשהו צבר לא סביר של מקרים שכנראה יש קשר ביניהם. זאת אומרת, בניגוד לילד אחד שבא כי לקח תרופה, ובסדר, אוקיי, אנחנו נטפל בו ונסייע לו, כי אתה פתאום רואה שכמה וכמה דברים קורים ביחד, בין אם זה הרעלה, בין אם זה איזה מחלת חום מוזרה, או כל תופעה שאתה חושב שיש גורם אחד שגרם לכמה ילדים מלכות בה, אז תפקידנו להרים דגל ולהגיד למשרד הבריאות, תשמעו, יש פה איזה משהו שהוא יותר מצרוף מקרים, יש פה איזשהו גורם משותף, מכנה משותף בין כל המקרים שראינו, בואו תחפשו את הגורם המשותף הזה, וככה באמת הם מתחילים את החקירה, והם אלה שצריכים להפעיל את כל הגורמים אכיפת החוק והחקירה כדי להגיע לשורש העניין. ומעבר לסקופ של רופאי המלרד.
1: ואיזה נורות אדומות צריכות להידלק אצל הורה במצבים של שינוי פתאומי בהתנהגות הילד, לאחר, את יודעת, חשיפה למוצר חדש, ואם בכלל יש עזרות שהורים יכולים לזהות במוצרים שהם ארוזים, זאת אומרת, רק מהסתכלות, משימוש בחושים שלנו כאנשים מבוגרים.
2: אז תראה, אנחנו תמיד אומרים לגבי כל מזון, שאם משהו לא נראה רגיל באריזה, אם האריזה לא הייתה אטומה עד הסוף, אם האריזה נפוחה, אתה פותח, אתה יודע, צנצנת ואין לך את הפיל פופ הזה שאתה מבין שלא היה איטום מלא, אז משהו חשוד באוכל, וזה נכון לא רק לגבי הרעלות של תרופה בפנים, אלא גם למזהמים וכו'. ולגבי התנהגות של ילדים, הורים זה אנשים חכמים, וכשהם רואים שמשהו לא כשגרה אצל הילד שלהם, הם צריכים לשאול את הרופא הילדים שלהם אם הוא מסכים איתם, ופשוט שילד ייבדק. אני חושבת שבאמת כל הורה בקלות רבה מבין שילד שלו לא מתנהג כתמול שלשום. ובשביל רופא הילדים הוא הכתובת שלנו תמיד להתייעצות ולראות אם משהו כמו שאנחנו חושדים באמת לא תקין, או שההורה ככה מודאג ביתר, תמיד תמיד לעזר ברופא הילדים שלכם בכל מצב שילד לא נראה כתמול שלשום.
1: שלא נצטרך. דוקטור אגר גור סופרמן, מנהלת מיון ילדים בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, ממש תודה לך על הדברים האלה.
2: תודה גם לך, לילה טוב ובריא לכולנו.

0: מאחור הירח של אביב גפן, שבשעה זו מסיים את נשף הרוק השנתי שלו בפארק הירקון, אנחנו עוברים לארץ השמש העולה. עם ממוצע של 1.14 ילדים לאישה, אוכלוסיית יפן הולכת ומצטמצמת עם השנים, וזו בעיה לא פשוטה עבור כל משפחה יפנית, אבל במיוחד עבור משפחה אחת יוצא דופן, שושלת הקיסר. הנסיכים כבר לא נולדים כמו פעם, היורשים הולכים ומתמעטים, ובארמון הקיסר החלו להיערך למשבר ירושה של ממש, מה שגרם ליפנים לבחון פתרונות יצירתיים, ביניהם האפשרות לגייס נסיכים חדשים. שלום לפרופסור רותם קובנר מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה.
1: שלום רב.
0: אז האם המשבר הזה של משפחת הקיסר הוא רק דוגמה קיצונית למצב הלאומי, או שפשוט מדובר באירוע שונה בגלל אותו מבנה מיושן של השושלת?
1: אירוע שונה, לאו דווקא מבנה מיושן, חלק מהדברים נקבעו לאחר מלחמת העולם השנייה, בעיקר על ידי השלטונות האמריקאים. נתחיל מזה, עד המאה ה-19, נשים יכלו להיות קיסריות, היו בעבר 8 נשים שהיו קיסריות, לא נשים של קיסרים, אלא קיסריות בפני עצמן, אבל החוקה המודרנית הראשונה של יפן, עזרה על נשים להיות קיסריות, וזה אומץ גם על ידי בחוקה השנייה שנכתבה על ידי ארצות הברית. מעבר לזה, צומצם באותה תקופה מתוך רצון להחליש את מוסד הקיסר וגם לחסוך בכסף, צומצמה המשפחה, כלומר היו הרבה מאוד ענפים, אחים של הסבא ואחים של הסבא רבא, כולם תתי ענפים של המשפחה, ולכולם נשלל התואר נסיך והם חדלו להיות באצולה.
0: אז זהו, אז מדובר בתפקיד ייצוגי בלבד היום.
1: נכון.
0: אז למה הדיון על היורש הוא כל כך נפיץ?
1: כי זה אומנם ייצוגי, אבל זה סמל, וסמל מאוד חשוב. לקח עם השנים זה רק הלך והתחזק. אחרי מלחמת העולם השנייה היו הרבה יפנים שחשבו שהמוסד הזה צריך להיעלם, אבל עם השנים חוזר וממלא תפקיד. הם עושים את זה בצורה מאוד יפה, ומעבר לזה זה גם שושלת שקיימת 1,500, אולי 2,000 שנה. ולכן היא מהווה למרבית היפנים, יש כ-80% תמיכה בשושלת, היא מהווה חלק מהמשמעות של להיות יפני.
0: זהו, אבל מצד שני, יפן היא כאילו מעצמה טכנולוגית, מודרנית, מתקדמת. איך הדיסוננס הזה עובד? משהו מאוד חדשני מול איזשהם שימור ערכים מאוד מאוד עתיקים.
1: או, אתה נוגע בדיוק בדבר המשמעותי ביותר של ביקור ביפן, זו בדיוק, זה הקסם, השילוב הזה של מדינה מאוד מודרנית, מתקדמת בדברים מסוימים, ובצד שני, מסורת שנמשכת בהרבה מאוד דברים, יפניה משמרת של התרבות המזרח אסיאתית, וזה הקסם, השילוב הזה בין שני הדברים. קיסר, במוסד הקיסרות, הוא בדיוק הצד המסורתי, כמו שאנחנו מתעניינים בסומו ובגיישות ובעוד דברים דומים, זה בדיוק החלק המסורתי ביפן.
0: אז אנחנו יודעים שכמו שהזכרת מקודם, לאורך ההיסטוריה היפנית באמת היו קיסריות נשים, אבל שוב, אם יפן היא מדינה כל כך מתקדמת, למה זה נתפס כמשהו שעלול לערער את היציבות, למרות שהעולם המערבי וגם החברה היפנית הכללית עוברים שינויים ממש משמעותיים בנושא הזה?
1: יפן היא אומנם מדינה מתקדמת, אבל חלק מהיציבות היפנית זה גם שהיא שמרנית במידה מסוימת, ולכן דברים לא משתנים כל כך בקלות, והחוקה עד היום לא השתנתה. לשנות את החוקה זה דבר מאוד משמעותי, שלאורך הרבה שנים לא מעט ראשי ממשלה, כולל ראשת הממשלה הנוכחית, מנסים לשנות. בדרך כלל לא, מה שמעסיק אותם זה לא מוסד הקיסרות, אלא הנושא של סעיף 9, הספציפיזם היפני, האם מותר להם לקיים צבא או לא, אבל כל שינוי של החוקה הוא שינוי של החוקה כולה. כלומר, זה שבירה של משהו שכבר קיים ועובד 80 שנה, לכן זה לא פשוט. מצד שני, יש פתרונות אולי יותר פשוטים. הדילמה הזאת, האם לאפשר לנשים, הגיעה לסיעה לפני כ-20 שנה. באותה תקופה, לקיסר הנוכחי, שהוא היה אז יורש העצר, הייתה לו רק בת אחת, גם היום נותרה בת אחת, ולאחיו היו שתי בנות, וזהו. לא היה, מכאן אי אפשר היה להמשיך, ואז לא היה באמת שום פתרון, והנס קרה לפני 19 שנים, כאשר לאח נולד בן, שהוא כיום בן 19, והוא לכאורה ביום מן הימים יהיה יורש. לכן לא מדובר במשהו כל כך דחוף, ובכל זאת זה מטריד, ויש פה כמה פתרונות, שני פתרונות, שוב, אחד זה לאפשר לאותם תתי ענפים לחזור ולהיכנס להיות מאומצים.
0: וזה פתרון פרקטי? זה פתרון שאפשר, אתה יודע, זה לא מצריך שינוי של החוקה, אבל זה גם איזשהו עיגול פינות.
1: זה הנכד של האח של הסבא, זה לא, זאת אומרת, זה חלק מהמשפחה, בעבר הם עשו את זה. ודבר אחר זה לאפשר לבת, לבנות של, של יורש העצר, או של האח שלו, או של הקיסר עצמו, להישאר בארמון גם כאשר היא מתחתנת עם מה שנקרא שוט העם, כלומר אדם רגיל כמוני, כמוך.
0: וזה בדומה בעצם לבריטניה, ששם המלכה אליזבת הייתה המלכה, ובעלה היה נסיך פיליפ, עם סמכויות יותר מצומצמות?
1: אבל הבת שלה, היא הנסיכה אן, סלח לי על ה... גם בריטניה, אבל הנסיכה נשארה הנסיכה, בדיוק.
0: נכון.
1: הנסיכה מרגרט בזמנו, גם אחותה של אליזבת גם כן נשארה ביפן, ברגע שהן מתחתנות עם אדם רגיל, אז הן חייבות לצאת מהמשפחה. גם כן החלטה מודרנית שהוא נכפתה למוסד הזה לפני כ-80 שנה, ופה ייתכן וקל לעשות את זה כי זה לא כתוב בחוקה. לכן יש פה עניין של מה כתוב בחוקה.
0: יש איזשהו... סנריו שבו לא מגיעים להסכמה, או שהמוצא האחרון זה לשנות את החוקה, אבל זה משהו שהוא כבר על הפרק.
1: הדברים, שני הפתרונות האלה של אימוץ מתתי ענפים, או השארת בנות, פתרון מאוד פשוט.
0: להערכתך, ילכו על איזה מהפתרונות?
1: למרות שיש פה איזו התנגדות, המפלגה השלטת, מתנגדת, יש פה עוד בעיות, אבל זה הרבה יותר פשוט מאשר הנושא של השינוי של החוקה, ובכל מקרה כרגע זה לא רלוונטי, כי האח עדיין בחיים, הוא בסך הכל בן 60, והבן שלו בן 19, שניהם יכולים להיות יורשים ביום מן הימים, אם חס וחלילה.
0: זאת אומרת, מכינים את עצמם לאפשרות ש...
1: ככה צריך, ככה צריך, אנחנו לפעמים שוכחים את זה, במדינה שלא אוהבת חוסר יציבות.
0: כן.
1: כן.
0: פרופסור רותם קובנר, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה, היה לי ממש ממש מעניין לשוחח איתך הערב. תודה רבה ולילה טוב.
1: העונג שלי, לילה טוב.
0: וממש עכשיו, שנייה לפני שריקת הסיום של המחצית הראשונה, קרואטיה משווה ל-2-2, שלום למוטלה רפלד, עיתונאי ספורט באתר וואן.
2: מעניין, אתם מעניין אותי אחרי פרופסורים...
0: אנחנו מתעסקים במה שחשוב. עכשיו 2-2, לפני המחצית. למה אנחנו צריכים לצפות מנבחרת אנגליה? מטורניר לטורניר, נראה שהכישרון של הכוכבים שלה רק מתפוצץ יותר ויותר, אבל 2-2 הם בועטים בדלי.
2: עוד מוקדם להגיד, שמע, אני לא חושב שמישהו אי פעם מאמין שאנגליה תהיה 60 שנה בלי לזכות במונדיאל, אבל כן צריך להגיד שב-2018 בכלל ההתקדמות באנגליה היה חצי גמר מונדיאל, היה פעמיים גמר יורו, ואתה יודע, המטרה עכשיו היא לקחת את זה.
0: אבל תמיד הם מגיעים לבאר ולא שותים ממנה.
2: מתי שהוא צריך לשתות, לא? אבל באנגליה, המתח ההיסטורי, בגלל שבסוף זאת תאומה שהמציאה את הכדורגל, הוא תמיד בין כישרון שלא כל כך קיים וציפיות שקיימות, ובעשור וחצי האחרון זה מתחיל להשתנות בגלל הכסף שנכנס לליגה, והלמידה של האנגלים מבחוץ יש לגדל כישרונות, והפעם הציפיות הן מוצדקות, ומקווים למימוש.
0: והבית הזה שהיא נמצאת בו עכשיו הוא לכאורה עם מוקש קטן, כאילו חוץ מקרואטיה היא רק עם גאנה ופנמה. אם היא מגיעה לגמר, אם היא מסיימת את שלב הבתים ועולה לשלב הבא, באיזה מקום היא תעלה לדעתך?
2: אני כן חושב שמהמקום הראשון, אם כי אתה יודע, המשחק הזה עוד אנחנו מגלים שרק התחיל, אבל אני חושב שמהמקום הראשון.
0: מי השחקן בנבחרת האנגלית שמבחינתך עליו ייפול ויקום הטורניר הזה?
2: אני לא חושב שאפשר לתת תשובה אחרת מהריקן.
0: מהריקן ששם צמד עכשיו.
2: כן, הוא כבש מעל 60 שערים העונה. אני חושב שזה שחקן שבקריירה סיים 12 פעמים כמלך השערים. עכשיו 3 פעמים בליגה הגרמנית, בכוונה על הזהב. זאת תהיה התחכמות להגיד שזה יקום ויפול לשחקן אחר.
0: ואתה גם אמרת עליו כמלך שערי הטורניר, אני מבין.
2: כן.
0: הבנתי אותך, אבל לעומת כן שמגיע אחרי אליפות גרמניה, כוכבי ארסנל שמגיעים אחרי זכייה באליפות, ואפילו אנטוני גורדון, ג'וד בלינגהאם, מי שסומן כיהלום שבכתר, מגיע אחרי עונה לא כל כך טובה בריאל מדריד. יכול להיות שזה הטורניר שבו הוא יוכיח שהוא יכול לחזור למסלול?
2: חד משמעית, נכון שהוא עבר גם עונה פחות טובה קבוצתית וגם מבחינה פיזית הוא הפצוע, אבל צריך לזכור שביורו, שדווקא כוכבים אחרים וגם הוא הגיעו בכושר טוב, הוא היחיד שהגיע ברגעי הכרעה ולמעשה הרבה בזכותו אנגליה הגיעה לגמר ביורו הקודם.
0: כן, וגם גם, אם אני לא טועה, ב... לא, זה היה ביורו עם הגול שלו נגד סלובקיה.
2: כן, כן, לגמרי. אנגלי שטוב בנבחרת זה מוצר צריכה שעדיין הוא נדיר.
0: ומהצד השני, נבחרת קרואטיה עם גרעין שחקנים, נזכיר, סגנית אלופת העולם ב-2018, פרישיץ', קובשיץ', לוקה מודריץ' הבלתי נגמר, אבל גם שחקנים צעירים מבטיחים משהבקיה, מוסה ובטורינה.
2: כן, אם תחיל מספיק, אתה תראה בן של שחקן בני יהודה מרכב המונדיאל בנבחרת קרואטיה.
0: מדהים, מדהים.
2: זה מה שגילינו היום, אבל קרואטיה כל פעם אתה חושב שזה... שהדור הגדול נגמר, ויהיה טורניר מעבר, וכל פעם אתה מתוודא, זה פשוט מדהים לראות את הנבחרת הזאת.
0: ונראה לך שיש גם לה סיכוי לרוץ חזק בטורניר הזה?
2: אחרי חצי גמר וגמר, אני לא רוצה להיות מי שיגיד שלא.
0: הבנתי אותך. עכשיו עוד מילה אחת, בעצם המשחקים היום יסגרו את המחזור הראשון של שלב הבתים, ראינו את פורטוגל ככה ככה, ספרד ככה ככה, ומצד שני... גרמניה נותנת בראש, וצרפת אתמול, וארגנטינה עם מסי. מי הכי מרגשת אותך? מי הכי מאכזבת אותך?
2: הכי מאכזבת ספרד, כמובן. ציפיתי לניצחון כליל שייתן להם אוויר להמשך הטורניר, והכי מרשימה ומרגשת, כמובן, ארגנטינה אתמול, לראות את מסי ב-4 בשעות בוקר, נותן כזאת הצגה. אני לא חושב שמסי ימין שיכול לתת הצגה כזאת במחזור של המונדיאל. אז כמובן שארגנטינה.
0: ואם אתה צריך מעכשיו, אחרי שכל הנבחרות שיחקו את המחזור הראשון, כמעט כל הנבחרות שיחקו את המחזור הראשון, לאמר מי הנבחרות שתיפגשנה ב-19 ביולי בגמר המונדיאל?
2: אני משאיר את האימור שלי על האימור מלפני הטורניר, שזה הולנד ופורטוגל, אני יודע שזה אימור לא נפות, אני לא ממליץ לנסות את זה בבית, אבל אני כרגע...
0: אתה לא מבין מה אתה עושה לי עם האימור הזה, כי אני אמרתי על רונלדו שהפעם זה שלו, בריקוד האחרון, במונח הזה שכבר סבנו ממנו, אני מקווה שאתה צודק, אבל מצד שני, זאת אומרת, הולנד כבר בועטת, יודעת לבעוט בדלי בגמרים של מונדיאל, מצד שני, גם להם מגיע פעם אחת לזכות, אז אני מקווה שאתה צודק באימור על הגמר, אבל אני מקווה בשבילי שאני צודק בזה שרונלדו ייקח את הטורניר הזה.
2: אני מקווה בשבילך, אני אגזול לרבע דקה את תפקיד המראיין, אתה חושב שאם פורטוגל תזכה, זה בהכרח יהיה עם רונלדו ברכב, בטח בהתחשב במה שראינו היום.
0: אחרי היום אני ממש לא בטוח, אבל מצד שני, אם רונלדו ימשיך לשחק וימשיך לראות ככה, כשהיא תודח, כולם יפנו אליו את החיצים, ואז זה עוד פרק בדרמה הבלתי נגמרת שהיא רונלדו ונבחרת פורטוגל.
2: ממש לא, נתראה במונדיאל 2030 בגיל 45, הוא מאמן שחקן.
0: לגמרי. מוטה לרפל, תודה רבה לך על הדברים האלה. לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב לכולם.
0: ותישאר לשמוע את השיר שאנחנו שמים עכשיו, שיר האוהדים האולטימטיבי של נבחרת אנגליה, It's Coming Home. עד כאן אנחנו להיום, נגיד תודה רבה למפיקים, דרור פרידמן, תמר אנקרי, לטכנאית קרן רון ולפיקוח הטכני, שם נמצא אילן גביש. אני אומר פטיטו, מיד אחרינו יומן חצות, ואז ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד. שיהיה לכם לילה טוב ושקט.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, מחר, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן שעותק ממנו נשלח לישראל, צפוי להיחתם ביומיים הקרובים. כך הודיע הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במזכר שכולל 14 סעיפים, נכתב בין היתר כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, וכי היא מתחייבת לדלל בשטחה את האורניום המואשר. כן נכתב כי יוסרו העיצומים על איראן וכי ארצות הברית תחל גם בהסרת המצור הימי שלה. במסיבת עיתונאים שערך, טראמפ ביקר את התנהלות ישראל בלבנון, אמר כי למרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, נתניהו נלהב מדי בנושא התקיפות וכי הוא מעדיף לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה במקום ישראל. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. זמן קצר לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות, כך עדכן דובר צהל. בעקבות התקיפה, רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתב התחום הצבאי אופרי בר. הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4, מפגינים שטוענים כי הוקו על ידי שוטרים במהלך המחאה, הגישו תלונות במחש, כך מעדכן כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מוקדם יותר הודיעה המשטרה כי שוטר שבעט במפגין במהלך ההפגנה, יושעה לאלתר מפעילות מבצעית עד לבירור הנסיבות. פרשת חומרי ההרדמה במחיות הפרי שגרמו להשפוזם של 5 פעוטות, ברשת זול ובגדול הודיעו כי המוצר ירד מיד מהמדפים וכי כל הכיוונים נבדקים. העובדים קיבלו הנחיה לשתף פעולה באופן מלא עם בדיקות המשטרה, כך מסרו גורמים ברשת זול ובגדול לכתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. והעולם בכדורגל, נבחרת אנגליה מתמודדת בשעה זו מול קרואטיה, תוצאת המחצית היא 2-2, מוקדם יותר נבחרת פורטוגל עם כוכבה קריסטיאנו רונלדו, סיימה רק בתיקו אחת את משחקה מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. מזכר ההבנות המלא בין ארצות הברית לאיראן שעותק ממנו נשלח לישראל, צפוי להיחתם ביומיים הקרובים, כך הודיע הערב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עם כל סעיפי המזכר ויתר דבריו של טראמפ, מצטרף אלינו כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. לילה טוב איתי.
1: לילה טוב גיא. אז כן, מזכר ההבנות המלא בין וושינגטון לטהרן נחשף הערב על ידי בכיר אמריקני בפני כתבי הבית הלבן. הוא כולל כמה סעיפים חשובים וכמה שנשארים עמומים, בתקווה שהפרטים המלאים ייקבעו במהלך הפסקת האש באורך 60 הימים. במזכר שכולל 14 סעיפים, נכתב כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית וקבועה של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון, מבלי להזכיר את ישראל. בנושא הגרעין, איראן מאשרת כי היא לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, וכי היא מתחייבת לפחות לדלל בשטחה את האורניום המואשר. בנוסף, נכתב כי אוסרו העיצומים על טהרן, וישוחררו הנכסים שארצות הברית הקפיאה בעבר. עם חתימת מזכר ההבנות, הבית הלבן יסיר מיד את המצור הימי. בסוכנות הידיעות אירנה, המזוהה עם המשטר בטהרן, אישרו את הפרטים שפורסמו. בהצהרה מיוחדת שנסע בנושא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס להסכם.
2: The deal we reached will be signed tomorrow, maybe the next day. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing.
3: Sir, you shouldn't let them have any missile.
2: What am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them?
1: ההסכם שהשגנו יחתם מחר, אולי מחורתיים. אם לא נגיע להסכם סופי תוך 60 ימים, נחזור להפציץ. הרגיע טראמפ כשנשאל מדוע הפסיק להילחם ואם יוכל לחזור לתקוף במידת הצורך, והציר כי יאפשר לאיראן להחזיק טילים בליסטיים. אומרים לי, אסור לך לתת להם להחזיק בטילים. מה אני אמור לעשות? לאפשר לסעודיה להחזיק בהם, אבל לא לאיראן? טראמפ טען בנוסף כי שלח עותק שלו לישראל, וביקר את התנהלותה בלבנון. הוא אמר כי למרות השותפות הטובה בין ראש הממשלה נתניהו לבינו, נתניהו נלהב מדי בנושא התקיפות. נשיא ארצות הברית חזר על רצונו לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה במקום ישראל, ואמר כי היא מוכנה לכך.
0: תודה איתי. עימותים קשים היו הבוקר בכביש 4 בין שוטרים לחרדים מפלג קיצוני שמחו על מעצר עריק. המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובפרשים, ובעקבות אחד הסרטונים הוחלט גם על השעיית אחד השוטרים שתועד גורר מפגין שמכנסיו נקראו. כתבנו בגושדן טוביה גלניק, במשטרה מתכוונים לבדוק את התנהלות השוטרים.
4: נכון, שלום, לילה טוב, גיא. כן, גם ביחס להפגנות החרדים המוכרות שנוטות לעתים להיות סוערות, ההפגנה הבוקר הזה הייתה משהו אחר, היא החלה בהפתעה בשעות השיא של תנועת הבוקר בכבישים, בין אם מדובר בשוטר שמשך מפגין וגרם בכך לקריאת מכנסיו, ובין אם תיעוד לא מלבב של נער צעיר שנראה כשפניו ממש מכוסות דם. התיעודים הללו עוררו לא מעט ביקורת כלפי המשטרה. השר בן גביר כתב ברשת X כי השימוש ברימוני הלם צריך לעשות רק במקרים חריגים ובהתאם לנהלי המשטרה, והוא הוסיף שאם לא, לא יהיו רימוני הלם במשטרה, כך איום שהוא מסר לגביהם, והמסר הזה עשה את שלו. המשטרה הוציאה הודעה שבה התייחסה לתיעודים ומסרה כי מקרים חריגים ייבדקו ויתוחקרו לעומק. בהמשך הגיעה הודעה נוספת, הפעם ממפכ"ל המשטרה דני לוי, שלפיה אם יתברר שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, המשטרה לא תהסס לטפל בכך בחומרה ולהשותה מפעילות מבצעית. נמתחה גם ביקורת ישירה של המפכ"ל על השוטרים שהיו באותה הפגנה. נכתב כך, היו מפקדים בכירים בשטח והציפייה שלי מהם היא לשלוט באירוע, כלומר ביקורת עליהם. כחלק מכך, גם מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף הנחה להשות לאלתר מפעילות מבצעית עד לבירור נסיבות האירוע את אחד השוטרים שתועד כשהוא בועט במפגין במהלך ההפגנה. אז כן, בהחלט ההפגנה יוצאת אופן כשאנחנו רואים שהלחץ על המשטרה גורם גם לפעולות.
0: בהחלט, תודה טוביה. ספורט עכשיו, הפתעה נרשמה הערב בגביע העולם בכדורגל ובכדורסל, נתניה ורעננה ירדו רשמית מליגת העל לליגה הלאומית. עם כל התוצאות, כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב יובל.
5: לילה טוב גיא, כן, אנחנו ממש במחצית המשחק בין אנגליה לקרואטיה, כרגע 2-2, זה התחיל עם הפנדל של ארי קיין שהוא החמיץ, אבל השוער ליבקוביץ' עמד עם הרגליים על הקו ולכן נקבע פנדל חוזר, 1-0 לאנגליה שמה, ואז שוויון, ארי קיין נגח בקרן 2-1, ובדקה ה-50 של המשחק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קרואטיה משווה ל-2-2, אנחנו בתום המחצית מתקרבים לפתיחת המחצית השנייה, יש לנו עוד 45 דקות, מי יודע אם זה יישאר ככה עם הקצב הזה שאנחנו ראינו. מוקדם יותר, פורטוגל, קריסטיאנו רונלדו, שעלו למשחק הראשון שלהם במונדיאל, נפרדו בשוויון אחת מול הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שעשתה הפתעה ענקית, 52 שנה מאז הפעם האחרונה, שחזרו לטורניר. הלילה ב-2 גאנה נגד פנמה וב-5 קולומביה נגד אוזבקיסטן. ואם כבר הזכרנו, באמת הזכרת את הפלייאוף התחתון, את ליגת העל בכדורסל, אליצור נתניה אמנם גברה על מכבי רעננה, אבל זה לא הספיק, ושתיהן ירדו לליגה הלאומית בכדורסל. מי שנשארה זו הפועל גליל עליון שניצחה 76-65 את עירוני נס ציונה, שרדה והבטיחה את ההישארות שלה לעוד עונה, אז נתניה ורעננה חזרה בליגה הלאומית.
0: תודה יובל, לילה טוב. ועד כאן יומן חצות שהפיק דרור צוקר, על הביצוע הטכני עידן אלה ואליאנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו שמוליק נויפלד בציפורו אל לילה מוזיקליות, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך הזנה נעימה.

0: טוב לכם. ציפורי לילה מוזיקליות. אנחנו בגלי צהל, ביפו, בלייב, למי שתוהה ושואל. האמת היא שהבטחתי שאני היום אפתח את התוכנית כי המון אנשים כותבים ושואלים מה זה נעימת הפתיחה. אז נעימת הפתיחה לקוחה מתוך סדרת הטלוויזיה מרחק נגיעה שיצאה ברשת, אותה ביים רוני ניניו. את המוזיקה עשיתי לפני הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, אבל לפני כמה שנים. ומי ששואל את זה משם, ומי שרוצה לראות את הסדרה, מוזמן, תזכרו שזה מרחק נגיעה. אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו פה ביפו, בגלי צהל, התחנה שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב. והיום חזר אלינו המפיק האהוב עליי, אז בכלל יש לי פה חגיגה כפולה, דרור נמצא איתנו. הוא מניד בראשו בחיוך רחב. זהו, אז אתם צריכים... אנחנו צריכים להוציא עצומה שהוא לא ילך לשום מקום, ואז יהיה בסדר. אז ככה, היום יש לנו תוכנית מיוחדת, אנחנו פותחים בעצם את סוף שבוע, כי אם אנחנו בתחילת יום חמישי, ויום חמישי זה סוף שבוע, ואנחנו מתחילים את סוף שבוע, ככה אני מתחיל תמיד את התוכנית, כדי להגיד לאנשים שמתחיל סוף שבוע, ואז הם נרגעים עד כמה שאפשר במדינה הזאת. יש לנו היום אורחים מיוחדים מאוד. אני אספר שיש לי, יש לנו אותם ככה די במזל. היה צריך להיות מישהו אחר, הבאנו אותם כי מישהו צלצל וסיפר לי שיש בחור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוכשר שקוראים לו אופיר נצר, שהוא מפיק מוזיקלי חמוד. אחרי זה נספר מאיפה אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו מכירים מרימון, שהוא היה תלמיד שלי קצת ברימון. באמת ילד מאוד מאוד מוכשר. ואיזה יום התקשר אל יהודה עדר ואמר לי, אתה יודע, אופיר נצר עשה אלבום למישהי מאוד מאוד מוכשרת שקוראים לה יובל מנשה, ועשית איזה יופי. הוא מאוד לקח הרבה מהבית ספר ולקח הרבה מהשיעורים וכל הכבוד וזה וזה, ואז נכנסתי לתוך האלבום ושמעתי אותו לעומק יותר מאשר שמעתי בהתחלה. ואז אמרתי, נזמין את יובל מנשה, שלום לך. רגע.
1: שלום רב.
0: ואז נזמין את יובל מנשה ואת אופיר נצר להיות איתנו. המוזיקה נסתמה ככה באיזה קאט. מה קרה? הכל בסדר? תשאיר איתו. והם איתנו באולפן, אופיר ו... שלום לך אופיר.
2: שלום רב.
0: שלום רב. אני לא רב, אבל לא חשוב.
2: בשבילי אתה כן.
0: לא, אופה, התחלנו.
1: אופה.
0: לא רב עם אף אחד.
1: אני אצא.
0: אוקיי, אז זהו. אז הם פה איתנו, ואנחנו באמת נותנים מקום ובמה לאמנים צעירים. זה הכי כיף. בדרך כלל אני מארח אנשים ששמות מוכרים, אבל כדי שהשמות יהיו מוכרים, אנחנו צריכים להכיר אותם לקהל, וזה מה שנעשה היום. אנחנו נגיד הרבה פעמים יובל מנשה בתוכנית, ואופיר נצר, ואז אנשים יכירו ויעריכו ויוקירו גם. עכשיו אני שותק, ואתם תספרו לי כל אחד בתורו, מה, מי, מו, איך, מי אתם?
1: מי אנחנו?
0: יובל, תתחילי את.
1: אני יובל, אני בת 27.
0: את מתחילה כי הוא פשוט אוהד הפועל, לא יכולת לתת לו ראשון. כן, בבקשה.
1: אני זמרת, פסנתרנית, אני מנגנת עם הרבה אמנים.
0: עם מי?
1: בתעשייה. אתר מיינר, אורי רוסו, הרבה...
0: שהיה פה איתנו לפני...
1: הוא היה פה? אז אני מנגנת איתו באידיוט.
0: וואלה,
1: כן.
0: יפה.
1: כן.
0: אז את קלידנית, פסנתרנית?
1: אני קלידנית, פסנתרנית. וכותבת, ועשיתי אלבום עם אופיר, 4 שנים עבדנו עליו תוך כדי ההופעות, תוך כדי החיים, המלחמות. זהו בגדול.
0: הייתה מלחמה אחת מאז,
1: משלוש שנים
0: האחרונות. מלחמה אחת גדולה, לא?
1: היו פרקים.
2: כמו יצירה קלאסית.
1: כן.
0: בדרך כלל זה הרבה עונות.
3: כן.
0: אז אנחנו באיזושהי עונה התחלתית עכשיו. נכון. לא חשוב. אז כאילו, אז את קלידנית, פסנתרנית?
1: פסנתרנית.
0: למדת מוזיקה ברימון?
1: למדתי מוזיקה הרבה לפני רימון. רימון הייתה אחת מהתחנות.
0: וואלה.
1: התחלתי לנגן בגיל 5 פסנתר, ניגנתי כל החיים קלאסי.
0: יפה.
1: תל מיילין, נגמה קלאסית. להקות צבאיות, להקת חיל הים.
3: כל הצ'קליסט.
1: כל הצ'קליסט.
0: אוקיי.
1: יש לי בי. אחר כך רימון, למדתי ג'אז ברימון.
0: את כותבת השירים שלך לבד?
1: נכון.
0: מילים ולחן?
1: מילים ולחן.
0: ומקליטה בבית או אין לך אולפן?
1: הוא מקליט אותי.
0: הוא ישר זרקת עליו.
1: כן.
0: את הולכת אליו עם השירים?
1: כן.
0: ואז מגיעים להוק, שקוראים לו אופיר נצר.
3: נכון.
0: ומה הוא עושה?
3: אני מקבל את השירים.
0: כן.
3: ואני לא צריך לעשות המון רוב הזמן. וכשצריך לעשות, אז, אז עושים, כיף גדול, עושים אלבום.
1: הוא עושה הרבה, הוא סתם מוריד מעצמו. הוא עושה המון.
3: לא, כשיש שיר טוב, אז לא צריך לעשות המון. לא רוב השיר מכתיב.
0: אני מסכים.
3: זה מה שאנחנו עושים.
0: אז תשמעו, כדי שהמאזינים החמודים והיקרים שלנו יהיו איתנו, עם שני אמנים חדשים וצעירים ומבטיחים שהשירים שלהם כבר מושמעים בתחנות ברדיו בישראל.
1: ברוך השם.
0: אז יאללה בוא, נכון יפה מאוד. אז בואו נשמע, תציגו את השיר הראשון.
1: השיר הראשון נקרא לבד, הוא שיתוף פעולה עם ראפר בשם שי. תנו.
0: בבקשה.

0: נהדר.
1: זה כאילו מפתיע, בגלל שאת כאילו באה מג'אז, נכון? וזה לא ג'אז.
2: ג'אז היה תחנת מעבר. אני בעיקר באה מקלאסי.
0: וואלה.
2: כן, קלאסי זה היה חינוך שלי מגיל 5 עד 18. ג'אז, כשהגעתי ללמוד ג'אז, אני לא ידעתי כלום בכיתה של אנשים שיודעים לאלתר מגיל 0, וקיבלתי הזדמנות, קיבלו אותי. ובעיקר מה שהג'אז תרם לי זה, אולי השיר הזה הוא נורא פופי, אבל שאר השירים באלבום, ההרמוניות, כאילו ההשפעות ההרמוניות.
1: יותר, כן, כן, שמעתי. כן, תגיד, כן. אבל כשאתה מקבל שיר כזה, אתה מקבל אותו מה? אתה מקבל אותו.
3: אז במקרה של השיר הזה...
1: זה כאילו משפטים שני צלילים.
3: נכון. במקרה של השיר הזה, זה היה ממש סקיצה על גראז'בנד באייפד.
1: שהיא עשתה.
2: שאני עשיתי בשלוש בבוקר.
3: אוקיי. זה ממש כאילו...
1: זה עשרה לשלוש, כן.
3: שממש משהו כמו 30% מהמילים של השיר הזה, עם איזה שכבה שתיים של הרמוניה. והבנו שלא צריך הרבה, אז פשוט לקחנו את הפרויקט שלה מהאייפד למחשב שלי, ושיחקנו עם זה, רצינו לייצר איזה משהו, כי באמת לעומת שאר האלבום שהוא מאוד...
1: זה מינימליסטי.
3: זה הרבה יותר מינימליסטי מאלבום, אז ניסינו ליצור משהו נושם, אוורירי, סקסי, שקצת יותר יכניס סאונד, קצת יותר עדכני, לתוך התמהיל הזה של האלבום שפשוט נוצר שכבה על שכבה. וזה מה שיצא, ובגלל זה גם הבאנו את השיתוף פעולה בשיר הזה.
2: נגיד גם שאנחנו כבר היינו בשלב המיקסים הסופיים של האלבום, כשעבדנו על השיר הזה, לא ידענו, כאילו, היו 10 שירים לאלבום, זה היה שיר 11, וכזה פשוט כתבתי אותו, אמרתי, וואי, זה טוב מדי בשבילו, כאילו, להתעקש על להכניס אותו בדקה האחרונה, תוך 13 שנים כבר סיימנו אותו. ממש רצינו שהוא ייכנס.
1: כאילו, ולמה... ביותך מעורבת בסצנה של המוזיקה הישראלית, עם אנשים שעובדים וכו' וכו'. אז למה בחרת באופיר, מפיק צעיר, כאילו, כביכול חסר ניסיון? אז בי עכשיו מוכשר וזה, אני יודע. אני מכיר, אבל כאילו...
2: בתקופה ש...
1: אני שואל את זה, כי יש לנו הרבה מאזינים שהם במצבך וכאילו טרום פריצה.
2: כן.
1: לפני שזה מתחיל, והם חוששים ללכת למישהו מוכר, ללכת למישהו צעיר, אז תאפייני טיפה את המצב שלך שאת בוחרת ללכת כאילו, עם מפיק שאין לו עכשיו 15,000 תקליטים שהוא עשה.
2: אז אני אגיד ש...
1: אלבומים.
2: אני ואופיר, קודם כל, היינו חברים מאוד טובים, הכרנו בלימודים.
1: ברימון.
2: ברימון. וכאילו, קודם כל החברות נוצרה, רק אחר כך ה...
1: העבודה
2: המשותפת. והלכתי פה ושם לסשנים, כאילו עם מפיקים, אבל אף אחד כאילו לא הבין אותי כמוהו. כאילו, כזה באתי נורא מבולגנת, עם המון מילים, כאילו, לא עם שירים של ממש.
1: איך זה מתחיל אצלך, עם מילים או מנגינה?
2: זה מאוד תלוי. כאילו...
1: ככה וככה לפעמים?
2: כן, לפעמים ביחד, לפעמים כתיבות רצף, ואז אני כזה בוחרת משפטים, ואז כזה מרכיבה את זה, וזה מאוד, מאוד תלוי. לפעמים נוסעת ברכב, ופתאום משפט עולה לי, אז ישר אני לוחצת רקורד, לפעמים זה בא מהפסנתר, ממש ורסטילי.
1: תגדיר אותה כזמרת, מה אתה רואה, מה אתה רואה בוויז'ן?
3: כזמרת או כיוצרת?
1: כיוצרת.
3: אוקיי.
1: צודק, כיוצרת.
3: אז קודם כל ההגדרה יוצרת ולא זמרת, שזה חשוב בעיניי. ואני חושב ש... תראה, בינתיים עשינו רק אלבום אחד, והוא היה אלבום של המון פריקה. זה אלבום מאוד כאילו אישי, זה אלבום מאוד לא מתחנף, אלבום שלא בא לתפוס אותך במסיבה. ואני חושב שזה... כתיבה ויצירה שהיא מאוד מדברת לנפש של הבן אדם ולא לרגליים שלו או לכתפיים שיזוז וירקוד. וזה משהו שנראה לי שאנשים רוצים לשמוע כבר בתקופה האחרונה, כי עברנו הרבה פייזים במוזיקה ישראלית, ואני חושב שאפילו הפופ של היום הוא קצת יותר מדבר רגש, נפש, כנות, ערכים, קצת דברים יותר... כאילו, טוב שעברנו את עידן הפופ האמריקאי, היה כיף מאוד, ועדיין יש מדי פעם, אבל אני חושב שהמוזיקה, אולי בעקבות כל מה שקרה, ואולי בלי קשר.
1: בוא נשמע עוד אחד.
3: יאללה.
1: תגידו מה.
2: בוא נשמע את הקנאה.
1: הקנאה.
2: הקנאה.
1: הקנאה.
2: כן.
1: יש לנו את הקנאה, ואנחנו...

0: שאנשים רוצים לשמוע כבר בתקופה האחרונה, כי עברנו הרבה פייזים במוזיקה הישראלית, ואני חושב שאפילו הפופ של היום הוא קצת יותר מדבר רגש, נפש, כנות, ערכים, קצת דברים יותר כאילו, טוב שעברנו את עידן הפופ האמריקאי, היה כיף מאוד, ועדיין יש מדי פעם, אבל אני חושב שהמוזיקה, אולי בעקבות כל מה שקרה, ואולי בלי קשר.
1: בוא נשמע עוד אחד.
0: יאללה.
1: תגידו מה.
2: בוא נשמע את הקנאה.
1: הקנאה.
2: הקנאה.
1: הקנאה.
2: כן.
1: יש לנו את הקנאה, ואנחנו...

0: יופי של שיר.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: באמת שונה מה קודם. יותר...
3: נראה לי שהבאנו שירים שונים באופן כללי, אחד מהשני.
0: כן. כן. יאללה, תבחרו את התחנה הבאה. אני תמיד מבקש מהאורחים להביא משהו שהשפיע עליהם. אז מה השפיע עליכם?
2: טיילר דה קריאטור.
0: יפה.
2: שאפילו כתוב בתודות של האלבום שלי, רוב שהוא השפיע עליי. טיילר הוא ראפר שאני מקשיבה לו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב.
0: כן, זה נהדר. אנחנו משמיעים גם לפעמים.
2: כן, מושלם. מגיע לו.
0: ברור.
2: להישמע בגלץ.
0: ברור.
2: הרבה, זה מעניין, כי טיילר הוא ראפר, ואני הייתי יושבת וכותבת מילים על הפלואו שלו.
0: גדול.
2: ואז מלחינה את זה מחדש על הפסנתר.
0: גדול.
2: כן.
0: גדול.
2: כן, כן.
0: יפה. אז בואי נשמע את מה?
2: את נוי.

0: קדימה.
1: שימו לב, זה מאוד מעניין, הפקה מוזיקלית מאוד מאוד מעניינת, כאילו עמוסה אבל ממש לא, מאוד מוקפדת, ושימו לב לסאונד של השירה שהוא בדרך כלל עובר כל מיני תהליכים של עיוות, אבל מאוד מאוד מיוחד. אז קחו ככה אוויר, הנה זה...

0: כן, אז אם אתם רוצים קצת, נחשפתם עכשיו לרמן שאנחנו לפעמים משמיעים ונקרא טיילר דה קריאטור, ואם אתם אוהבים את המוזיקה הזאת, אז תדעו שזה אמן שעשה לא מעט אלבומים, וכל אלבום שלו נשמע אחר מאלבום הקודם, והוא איש מאוד מאוד מאוד מאוד יצירתי, מערבב קצת R&B, אפשר אפילו לשמוע קצת פסיכדליה, כאילו היפופ מלוכלך, אז זאת לא הכי מוזיקה לשעה הזאת, אבל עברנו את זה בשלום. ושווה ש...
1: בחרנו את השיר די רגוע שלו.
0: נכון, כן, הוצאת לי, נכון. ונכון, בחרנו את השיר הכי סביר שלו לשעה הזאת, אבל באמת שווה לחקור, במיוחד קהל של מוזיקאים ואלה שאוהבים, זה כאילו לגשת לראפ בצורה אחרת קצת. אז... כן, אז הופעות, מתי תתחילנה הופעות של הגברת יובל מנשה?
1: מתחילות.
0: צריך לחזור על השם הזה הרבה. כן.
1: כן, אז יש לנו מופע השקה במרץ 2, ב-15 ליולי, יום רביעי.
0: 15 ל?
1: יולי.
0: יולי.
1: 15 לשביעי.
0: 15 לשביעי. 15 לשביעי. כן. זה ממש עוד חודש.
2: ממש עוד חודש.
1: ממש עוד חודש.
0: איפה? במרץ 2.
1: במרץ 2.
0: ב-15 לשביעי.
1: יס.
0: אוקיי. אז נחזור על זה כדי שהקהל יקשיב וידע שב-15 לשיעי יובל מנשה המוכשרת והחמודה תופיע.
1: והחמודה.
0: אתה מופיע איתה?
2: תופיע עם כל הלהקה.
0: אתה מנגן?
2: ברור.
0: ברור.
1: עליך שאני זזה בלעדיו.
0: יפה. אז במרץ 2 שזה אחלה מקום, אז אתם מוזמנים לבוא לראות.
1: ולנות.
2: ולשמוע.
1: ולשמוע.
0: לשמוע, כן, לראות, לשמוע, להרגיש, לזוז ו... מוזיקה ישראלית חדשה ומעניינת. ובואו נשמע עוד שיר שלכם, בבקשה.
1: בבקשה.
0: יש שם איזה אחד שמחולק לשניים, נכון?
2: נכון.
1: יש אחד ש...
2: אפשר לשמוע אותו לפי דעתי.
1: יאללה?
2: יאללה, בואו נשמע את...
0: תציגו, תציגו. ותסבירו מה זה אחד שמחולק לשניים.
1: אחד שמחולק לשניים. אני כתבתי את סוף יום, וחילקנו אותו לסוף יום ועוד יום. אני הרגשתי שהאלבום צריך להסתיים בצורה אינסטרומנטלית של פסנתר, כי כזה מעין באתי ולאן אני לזכור.
0: אלך.
1: כן. אז אני זוכרת מעין באתי, וזה מהפסנתר חד משמעית, אז בעצם סוף יום זה השיר, עוד יום פשוט נעימת הסיום.
0: כן, זה כאילו משאיר רצון לעוד, כאילו מראה התחלנו משהו ויהיה עוד אחד אולי.
2: כן, כן. זה הניסיון שלנו להביא קצת את המוטיבים של הסיום של מוזיקה קלאסית לאלבום הזה גם קצת.
0: כן, כן. זה קטע שמעתי דווקא, זה נורא יפה. בוא נשמע.
2: יאללה, בוא נשמע.
0: יובל מנשה ואופיר נצר.
1: יס.
0: סוף יום ועוד יום?
1: כן.
0: סוף יום ועוד יום.
1: סוף יום אחרי שמגיעים.
0: זה מאוד מיוחד.

אם אתם נוהגים עכשיו ככה בכביש, תודו שהאוטו נוסע יותר טוב, נוסע יותר חלק. אני כיף לי לדבר על מוזיקה כזאת, אבל אני מעדיף רק לקרוא לכם להקשבה, לא מעבר. שימו לב כמה שזה יפה.

0: כן, בדרך כלל לא עושה את מה שאני חסות עכשיו. תיקחו את הקטע האחרון הזה, נשים אותו ככה עוד פעם. מה אכפת לנו? זה כל כך יפה. קחו את הזמן שם. אז את מנגנת את הפסנתרים?
1: נכון.
0: הוא נתן לך לנגן את הפסנתר? הוא לא אמר לך, זוזי, זוזי.
1: להפך, אני אמרתי לו, זוז, זוז.
0: טוב מאוד. כן. זה נורא יפה.
1: תודה.
0: בואו נקשיב ליובל מנשה, שימו לב, לפסנתר. איזה יופי.

0: עוד יום.
1: מה אנחנו צריכים יותר, תגיד לי?
2: רק מוזיקה.
1: נכון? כי אלה רגעים שאתה בשבילהם חי.
2: חד משמעית.
1: להרגיש את המוזיקה פתאום, כאילו, מגיעה אליך פרום, אתה לא יודע, פתאום יש לך כזה רגע של קסם, אתה אומר, וואי, וואי, וואי. ואין פה כלום, לא רואים את זה. רק שומעים. אבל מה יש בדבר הזה שעובד? בעיניי. תכף אני גם אשאל אתכם.
2: מעניין.
1: מנגינה מדהימה. הגשה בנגינה שמרגישים בה את הנתינה בשיאה. רצון לא לסיים דברים, אלא לשאיר אותם פתוחים ולהזמין את האנשים לבוא עוד פעם. וקצת תקווה, יש שם תקווה בפנים.
0: כן.
1: נכון?
0: נכון, כי זה אלבום של מלא סבל, אז רציתי שהוא ייגמר באופטימיות.
1: למה סבל?
0: השירים מדברים כאילו בעד עצמם, כזה בית מתפרק. תכף גם אחד השירים שבחרנו זה כאילו באמת השיר על הגירושים של ההורים שלי. כזה הרבה התעסקות בזה באלבום, זה קרה תוך כדי כאילו כשהייתי ברימון. וזהו, ואבות, ובנים, וזה.
1: אהבות?
0: כן.
1: פרדות?
0: פרדות.
1: חיבורים?
0: חיבורים, אנשים, כן.
1: חיים?
0: חיים, חיים, זה אלבום על חיים. כן, ממש. זהו, אז רציתי שזה... כאילו, אני ממש זוכרת שאמרתי לו, כאילו, אני צריכה לסיים את זה בפסנתר. כאילו, אני ממש זוכרת שאמרתי לו את זה, אגב, זה גם, זה היה פלאגין, נכון? הפסנתר הזה הוא פלאגין, זה אפילו לא פסנתר... אבל זה לא היה משנה, כאילו...
1: רגע, נסביר למאזינים.
0: נכון.
1: שלא ניגנת על פסנתר אמיתי.
0: נכון.
1: אקוסטי, אלא ניגנת על מקלדת שבה יש אפשרות...
0: לדמות.
1: לדמות פסנתר, שזה לא מוריד משום דבר מהעניין. יש כאלה שהם יגידו כן, אבל לא נכנס לזה.
0: כן.
1: אבל כי לפעמים הסאונד שמקבלים מדימוי הפסנתר הוא לפעמים, בסיטואציות מסוימות, יותר טוב מאשר...
0: יותר משרת.
1: כן, הפסנתר. זה לא משנה, זה עניין של בחירה. ברגע שאת מנגנת את זה נכון, מרגישה את זה, זה לא משנה.
0: זה לא משנה, נכון.
1: בעיניי.
0: חד משמעית.
1: תגיד, מה עושים עם... יובל, דבר כזה שנקרא יובל מנושה באולפן, זה, אתה לא רוצה איך לישון.
2: נכון, גם היה באמת סשנים ארוכים, מה אני אגיד לך. לא צריך לעשות הרבה ברוב המקרה.
1: איזה כיף, אה?
2: כן.
1: לפגוש מישהי כזאת? אל תקשיבי עכשיו.
2: היא גם כותבת, היא גם שערה, אבל היא גם מנגנת. אז לא נשאר הרבה לעשות.
1: היא מפריעה לעבוד?
2: לפעמים כן.
1: מפריעה.
2: אבל בהפרעות חיוביות.
1: המקל, שאמרתי לכם לשים באולפן, ישנו?
2: המקל.
1: שאתה שם פום?
2: לא, אז אני לא עובד עם מקל,
1: okay.
2: אבל יש לי שפריצר כזה, שפריצר. כמו שעושים עם חתולים.
1: כן, ואז הם, זה מרגיע את הזמרות?
2: בדיוק.
0: בוא נגיד אבל שכשהוא בוחר סאונד של טופים, אני לא שם כדי להציק.
1: זה פחות מפריע לך, או זה פחות מתערבת?
0: פחות מתערבת.
1: בינתיים, בחיים, בת כמה?
0: 27.
1: תוך שנתיים זה...
0: לא, תשמע, כן, מאוד...
1: תוך שנתיים תכנסי לזה, אוקיי.
0: לא, מאוד חשוב לי... כשאני מביאה, אני יודעת איך אני רוצה שטופים יישמעו, ושהביט יישמע, ושהמקצב יישמע, והרפרנסים שלי הם מאוד ברורים.
1: נסביר מה זה רפרנסים?
0: השפעות.
1: השפעות, כן, כן, כן. היום הרבה מוזיקאים שעושים, אני אסביר למאזינים, הרבה מוזיקאים שעושים מוזיקה, חשוב, הם מודעים לזה שהם צריכים להקשיב המון למוזיקה, המון. שזה הבית ספר הכי טוב של החיים.
0: חד משמעית.
1: ההקשבה למוזיקה, ומזה הם נטענים במה שקורה היום בעולם, ולב העולם הולך, וכולי וכולי וכולי, ובואו נשמע אביתר בנאי.
2: יאללה.
1: תציגו. למה בחרתם את השיר הזה?
0: זה כאילו, פשוט הלכנו על בשבילך, אבל תכלס בחרנו בכל האלבום עומד על נייר, שזה אלבום... מבחינת טקסטים, אני חושבת אחד הכי טובים של אביתר, אני חושבת שזה באמת בית ספר לכל כותב ישראלי, וגם כשהייתי כותבת, אז הייתי מקשיבה לו המון.
1: יאללה, בוא נשמע.
0: כן.
1: אביתר בנאי.

0: כן, אביתר בנלי, אנחנו פה ככה מדברים על כל מיני דברים אחרים ברקע.
1: ברומו, דברים ברומו.
0: ברומו. וכן, מאוד יפה. איפה תהיי בעוד 10 שנים?
2: וואו, החלום שלי זה באמת פשוט להופיע כל הזמן, ושפשוט אנשים יבואו להופעות שלי, ובאמת שההופעות שאני הכי מחכה להן, זה ההופעות סולו על הפסנתר. כמו מרינה, כמו מרינה מקסימיליאן. כן.
0: כן.
2: אלה ההופעות שאני הכי מחכה להן.
0: לבד את בפסנתר?
2: כן.
0: בלי אופיר.
2: אולי גם עם אופיר.
0: אתה תבוא אליי כשהייתי. כן. אז
2: לא, באיתי לכל מקום.
0: למה מושך אותך יותר סולו פסנתר, שזה נהדר, כן? לא... ולא הרכב עם להקה, לא הופעה עם מופע להקה.
2: גם מופע להקה. ברור שגם מופע להקה, אבל אני פשוט... רוב השירים נכתבו ככה, ונכתבים ככה, מהמקום של הפסנתר. ואני חושבת שאני הרבה יותר וירטואוזית בשירה שלי, כשאני מנגנת. אולי כי אני רגילה פשוט לעשות את זה, וזה גם העבר שאני צריכה לעשות... כי עד עכשיו אני כזה מאחורי הקלידים בדרך כלל, וההופעה במרץ תהיה כאילו פעם ראשונה שאני הופעה שלמה לא אהיה עם פסנתר.
0: וואלה.
2: כן.
0: וכשהקלטתם את האלבום, והיא אומרת שהיא שרה יותר טוב על פסנתר, חשבת לתת לה לשיר בזמן שהיא מנגנת?
1: אז היו כמה שירים שניסינו את הניסויים האלה.
2: השיר הבא...
1: והשיר הבא שאנחנו נשמע, עשית אחלה רמה להנחתה.
2: כן.
1: שיר הבא שאנחנו נשמע, שנקרא שולחן העדים, הוא קלט בוואן טייק, מה שנקרא, יובל על פסנתר, שרה ומנגנת, ובחדר ליד חצוצרן, שניגן מתן לוי.
2: כן, דקלר לוי.
0: שהוא היה בחדר ליד, הוא העיר את השכנים, סתם. בוא נשמע, בוא נשמע. שולחן העדים.
2: שולחן העדים.

0: כמה עמוק, כמה יפה, וואו.
1: תודה.
0: יובל מנשה. צריך להביא אתכם עוד פעם.
2: אנחנו נשמח.
1: מגיע, יש עוד חצי אלבום.
0: אז בדיוק. תודה רבה שבאתם.
2: תודה לך.
0: אני מאחל למוזיקה הישראלית עוד אנשים כמוך, וגם אותך, ותמשיכו לעשות מוזיקה טובה, ותמשיך לשמור, לטפח ולהביא אוצרות כאלה. אופיר, כל הכבוד. ואת תמשיכי ביותך קלידנית, פסנתרנית באופקון. לא לשכוח את החומר המוזיקלי שלך, כי יש לך הרבה מה להגיד, גם בטקסטים וגם במוזיקה וגם בנתינה שאני שומע תוך כדי, ולא דיברנו על הטקסטים, הטקסט האחרון היה וואו. כן, שמעתי אותו. אז אני מאחל לכם בהצלחה גדולה. אז אנחנו כאן בציפורי לילה מוזיקליות, על ההפקה The One and Only Dwarf Friedman. Yeah, כולם כפיים, כפיים, yeah, כן, ועל הביצוע הטכני אליאנה הרולד, האחת והיחידה, למרות שיש שתיים, אבל היא האחת והיחידה. אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, אני שמוליק נויפלד, ואנחנו נחזור עם השעה השנייה, עוד מעט, אחרי החדשות, ותהיה שם מוזיקה שהבאתי לכם ואספתי בסוף שבוע, תלכו לשום מקום, מבטיח שיהיה מעניין, בצורה בלתי רגילה. הנה, אוטוטו, נתראה, ביי.
3: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן חתמו היום על מזכר ההבנות ביניהן מרחוק, והוא כבר נכנס לתוקפו. כך מסרו שני גורמים אמריקניים לאתר אקסיוס. במשרד החוץ של איראן אישרו בתגובה את הפרטים. במזכר, שכולל 14 סעיפים, נכתב בין היתר כי שתי המדינות מצהירות על הפסקה מיידית של הפעילות הצבאית בכל החזיתות, כולל בלבנון. בנושא הגרעין, איראן לא תרכוש ולא תפתח נשק גרעיני, והיא מתחייבת לדלל את האורניום המאושר בשטחה. בנוסף, יוסרו העיצומים על איראן, וארצות הברית תחל גם כן בהסרת המצור הימי שלה על הרפובליקה האסלאמית. במסיבת עיתונאים שערך, נשיא ארצות הברית טראמפ הסתייג מהמועד האחרון להגעה להסכם הסופי, בתום הדיונים שיערכו 60 יום, וטען כי כל עוד איראן תתנהג יפה, לא אכפת לו אם ההגעה להסכם תיקח יותר זמן. ידיע שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4. מפגינים שטוענים כי הוקו על ידי שוטרים במהלך המחאה הגישו תלונות במחש. כך מעדכן כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. מוקדם יותר הודיע המשטרה כי שוטר שבעת במפגין במהלך ההפגנה יושעה לאלתר מפעילות מבצעית עד לבירור הנסיבות. פרשת חומרי הרדמה במחיות פרינוק. ברשת זול ובגדול הודיעו כי מחיות הפרי שעל פי החשד כללו חומרי הרדמה שהוחדרו אליהם ירדו מיד מהמדפים וכי כל הכיוונים לפרשה נבדקים. העובדים קיבלו הנחיה לשתף פעולה באופן מלא עם בדיקות המשטרה. כך מסרו גורמים ברשת לכתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. כתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל מציין כי ועדת הבריאות של הכנסת תקיים בתחילת השבוע הבא דיון בפרשה שבעקבותיה הושפזו בבתי החולים 5 פעוטות. גביע העולם בכדורגל, נבחרת אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2 במשחקן בבית י"ב. בעוד שעה באותו הבית תיפגשנה גאנה ופנמה גם כן. ב-5 קולומביה תתמודד מול אוזבקיסטן שתערוך את הופעתה הראשונה בטורניר אי פעם. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוסיקליות. אנחנו כאן בגלץ, גלי צהל, בלייב עם מוזיקה שהכנתי לכם, כמו שאמרתי קודם, בסוף שבוע. נשמעו לי קנויפלד, ואני מקווה שאתם תעופו איתי על מוזיקה אחרת, מגניבה, טובה. ושהמטרה שלי זה פשוט שכל אחד שמקשיב, אני מקווה שיהנה וגם יגדיל את ה... רפרטואר האישי שלו ויכיר דברים מהעולם ויתאהב וילמד את השמות ואולי יקשיב לעוד מוזיקה כזאת שתפתח את מאגר ההנאה שלכם ותגרום לכם לגדול, ככה אני קורא לזה. ואנחנו פותחים במישהו שאני מאוד מאוד אוהב שנקרא ג'יימס בלייק עם שיר שנקרא Life is not the same. בבקשה.

both swim out to sea. כן, ג'יימס בלייק, איש מוכשר מאוד מלונדון. הוא התחיל דווקא בסצנה של דאפסטפ, אבל מאוד מאוד ככה התרחק ומשלב ומסנטר קול נדיר, יכולות קוליות אדירות, קצת אלקטרוניקה, שירים מאוד מאוד מרגשים, כתיבה מאוד מאוד אינטימית. תזכרו את השם הזה, ג'יימס בלייק, לא מפחד משקט, לא מפחד ממינימליזם, וכאילו אין הרבה בתוך השירים, אבל יש הכל. הנה, תקשיבו.

כן, הדבר הנפלא הזה קוראים לו סמפה. הזכירו את השם? זמר, כותב, מפיק, בריטי, עם קול מאוד מאוד ייחודי, הגשה מאוד מאוד אישית, לאט לאט גם הוא הפיק מוזיקלית דברים. אגב, רק שתדעו שהוא מסיירה לאון, למרות שהוא בריטי, אז מרגישים כאילו את ההשפעות גם משם. שיתף פעולה עם אנשים שאנחנו משמיעים פה הרבה, כמו קנדריק למאר, דרייק וכו'. אז תזכירו את השם סמפה.

אוקיי, אתם שומעים שזה מינימליסטי, זה מאוד מאוד קטן, זו שירה מאוד מיוחדת, חכמה, אינטליגנטית, מאוד מיוחד. זה בטח מזכיר לכם זמרת, עם אותם מאפיינים, שקוראים לה בילי אייליש, זה אח שלה, שהוא עומד מאחורי כל ההפקות של בילי אייליש, עומד הבחור הזה שנקרא פינס. זה כבוד, אה? שימו לב, הוא גם יש לו את הקריירה שלו, כמה שזה יפה, הוא האח של, אבל היא האחות שלו.

כן, אז משהו מיוחד בילדה החמודה הזאת זה שיש לה קול מחוספס, מאוד חושני, היא עושה קיי-פופ, אבל היא עושה גם עוד דברים, כמו שאתם שומעים. הטקסטים שלה מאוד מאוד מיוחדים, הם לא מתנצלים. מה עוד אני יודע עליה? שהיא מאוד מאוד יפה, היא מאוד אלטרנטיבית, היא קצת פופ, היא קצת אלקטרוניקה, אבל הכי חשוב זה שקוראים לה ביבי. אז מה לעשות, חברי? הוא לא לבד, יש ביבי במקומות אחרים. מה אומרים על הביבי? שמה? בקונטרול? Speechless. יאללה, מתקדמים, חבר'ה. מקווה שאתם נהנים.

ועכשיו נלך עם הולי אמברסטון, שהיא זמרת שיצא לי במקרה לשמוע באחת השבתות האחרונות, זמרת בריטית, מוכשרת בצורה בלתי רגילה, מגישה נהדר, אחת מהיוצרות הכי מעניינות בפופ האלקטרוני, אלטרנטיבי, משלבת כתיבה אישית מאוד. קיצור, מאוד מאוד מעניין. סאונד שירה מיוחד. מקווה שאתם נהנים. הולי אמברסטון.

I can see ניק חכים. שירה מדהימה, גרוב ומינימליסטיות

אז חברים, אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה. אנחנו ככה מגיעים ל... נגיד רבע שעה האחרונה של התוכנית. אנחנו פה עם דרור פרידמן המפיק ואליאנה הרולד הטכנאית, שדואגת שהכל יזרום, ודרור דואג שאני אהיה שבע רצון. ואני כן, ואני חושב שגם אתם, אני מקווה שאתם גם שבעי רצון מהמוזיקה. יהיה לנו עוד שנייה את אדו בריין ובילי אייליש וטנדרקט ואדרלייס ודאקס אקס. אז לא תלכו לשום מקום, אני שמוליק נויפלד. אנחנו עוד שנייה ככה נכנסים לרבע השעה האחרונה של התוכנית. זהו, תנסו עם המוזיקה גם לסוף שבוע, זה יהיה כיף. אני מקווה שאתם לוקחים ממנה דברים להנאתכם.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נועל אביר לילה ג' הוכרז בשעה האחרונה בהתנחלות רבבה שבשומרון מחשש לחדירת מחבלים ליישוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת, שכוחות צהל מבצעים סריקות במקום. התושבים הונחו להישאר נעולים בבתיהם עד להודעה חדשה. ארצות הברית ואיראן חתמו היום על מזכר ההבנות ביניהן מרחוק, והוא כבר נכנס לתוקפו, כך מסרו שני גורמים אמריקניים לאתר אקסיוס. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אישר את הפרטים והדגיש, הטילים הבליסטיים בבעלות הרפובליקה האסלאמית מיועדים לירי על אויביה בלבד, ואינם פתוחים למסע ומתן. כמו כן, אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. כך בקאי, שהוסיף ואיים כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, איראן תחשיב זאת כהפרה בוטה של מזכר הבנות עם ארצות הברית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף שדובר משרד החוץ של איראן אף אמר כי על ממשל טראמפ לרסן את ישראל ולחייב אותה לקבל את כלל הסעיפים במסמך מזכר ההבנות החתום. גבר בן 60 נורא ונפצע קשה באירוע אלימות בכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. 25 לכודים חולצו משריפה בבניין בין 8 קומות בנתניה. 13 מבין המחולצים פונו להמשך קבלת טיפול רפואי, מהם 3 במצב בינוני ו10 שנפצעו קל. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מעדכנת שצוותי כיבוי והצלה השתלטו על השריפה, שנסיבותיה נמצאות בחקירה. גביע העולם בכדורגל. גאנה ופנמה נפגשות בשעה זו למשחקן בבית י"ב. מוקדם יותר באותו הבית, נבחרת אנגליה ניצחה את קרואטיה 4-2. ב-5, קולומביה תתמודד בבית י"א מול אוזבקיסטן, שתערוך את הופעתה הראשונה בטורניר אי פעם. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

האם להיות בך מאוהב? האחד והיחיד, אביב גפן. אנחנו פשוט מאוהבים בו. היום היה נשף רוק 14, ומי לא היה שם? נינט, היהודים, יהודה פוליקר, אלי לוזון, אברהם טל, איזה שפע. גם אצלנו בלילה זה נשמע שפע של אומנים שונים, אבל כמובן, לפני שנמשיך עם המוזיקה, נגיד, לילה טוב, לכם ולכן, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות יחד, בחר יניב יוסף. לביצוע הטכני, אליאנה הרולד. אני מעין מנחם, וזה מוקי, בדרך לאיבוד.

אנה, אנה, אנה. שי צברי בגרסה מתורגמת ל-Lover, Lover, Lover של הזמר האגדי, ליאונרד כהן. הוא כתב את השיר בתקופת מלחמת יום הכיפורים, כשהוא הגיע להתנדב כאן בארץ ולהופיע מול חיילים. מעין דיאלוג שכזה, בין בן אדם לאלוהים, אותו הוא מכנה אבא. הוא מחפש לו מקום, מחפש לו בית, מחפש לו זהות חדשה. יש לנו עכשיו שיר שממש מבטא את החיפוש אחרי זהות חדשה, בעצם במהות שלו אפשר להגיד. שיר שעבר ממש המון המון גלגולים. נשמע עכשיו את הגרסה של צלילי האוד. חסידה צחורה.

כלום, מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה.

גם זה יעבור. הכל יעבור בסוף. זמן באמת מרפא את הכל. ואם לא את הכל, אז את הרוב. בין אם מדובר בטוב או ברע, באיזשהו מקום צריך לזכור שהכל בחיים הוא זמני. לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע, תזכרו שזו רק תקופה. אז תדעו, למצות אותה עד תום, להרגיש כל רגש בעוצמה ובאנושיות כזאת שרק אתם יכולים. בסופו של דבר הכל בחיים הם חוויה. נמשיך עם עוד קצת היפ-הופ. אופק הדנק, היה לו. עושים לנו היפ-הופ אותנטי. ג'י פאנק בסגנון חבש, ככה הם קוראים לזה.

אי פעם שמעתם קאבר גרסת כיסוי רגעי רוסי לזוהר ארגוב? לא? בואו נחזור על זה רגע שוב, כי המשפט הזה אולי הוא קצת קשה לעיכול. גרסת כיסוי לזוהר ארגוב בסגנון רגעי רוסי. כן, כן, שמעתם נכון. אם לא יצא לכם עדיין, היום זה יום המזל שלכם. לוס קפארוס. הם כאן בשביל לבצע את זה נכון להיום. אפשר כבר להבין את זה לפי, כמובן, החצוצרות ברקע. בואו נשמע.

49, כמעט 50 דקות אחרי השעה 2, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. והשיר הבא שנשמע התפתח לפני כמעט 3 עשורים, כשחמי רודנר, סולן איפה הילד, השתתף בהופעת גרסאות כיסוי של הביטלס בניצוחו של המפיק ג'ורג' מרטין. אחרי שיחה קצרה, בה מרטין אמר לרודנר שהגרסה שלו ל-I'm the Walrus היא הטובה ביותר מאז ששמע מאז ג'ון לנון, השיחה הזו גרמה לרודנר לחזור לכתוב חומר חדש, כאחוז טירוף. כך נוצר אלבום הסולו הראשון שלו, שקרוי, ממש כמו השיר שנשמע עכשיו, גאולה.

גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר רשמית כי מזכר ההבנות עם איראן נחתם כבר היום מרחוק. את הדברים אמר טראמפ בתום ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרון בארמון ורסאי, כחלק מביקורו במסגרת ועידת G7. מוקדם יותר, דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אישר את הפרטים גם הוא, והדגיש, הטילים הבליסטיים בבעלות הרפובליקה האסלאמית מיועדים לירי על אויביה בלבד, ואינם פתוחים למסע ומתן. כמו כן, אף חומר גרעיני מאושר לא יועבר מחוץ לאיראן. כך בקאי, שהוסיף ואיים כי אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון, איראן תחשיב זאת כהפרה בוטה של מזכר ההבנות עם ארצות הברית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף שדובר משרד החוץ של איראן אף אמר כי על ממשל טראמפ לרסן את ישראל ולחייב אותה לקבל את כלל הסעיפים במסמך. מזכר ההבנות החתום. נועל אביר לילה ג' הוכרז הלילה בהתנחלות רבבה שבשומרון מחשש לחדירת מחבלים ליישוב. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסר.